0: جذاب نبینه اون طرفو، مهم نیست که هر چقدر پول داره، چه عضله‌ای داره و کجا زندگی میکنه، چه ماشینی داره، ولی اگه جذاب نبینه ممکنه بره به قصاب سر کوچه رو جذابتر ببینه تا اون طرفی که روزی 100 دفعه مسواک میزنه، فلاس میکنه، ورکاوت میکنه، دوش میگیره، همه این چیزا. منظورم اینه که اگه تمام جذابیت ها دیسکاور شده باشه و شناخته شده باشه و اون مرد دیگه چیزی برای پرزنت کردن نداشته باشه و اون زن اگه بدونه که اوکی این پروژه تموم شد، اینو دیسکاور کردم، دیگه واسه من لذتی نداره، اونجاست که دیگه هر چقدرم طرف تقلا بکنه و سعی بکنه مثل یه باتلاق میمونه که هر چی بیشتر دست ما بزنه بیشتر فرو میره توی گیر
1: و به هیچ وجه نمیتونی برگردی بگی خب تو هم پرفورمنس جنسی نداری.
0: آره.
1: یعنی تو بی پناه و بازنده هستی، هر موقع که این جنگ شروع شد تو بازنده ای.
0: دقیقاً. یه نکته می‌خواستم اگه اجازه بدی، البته یه کامنتی در رابطه موضوع سابجکت هفته پیش بدم. میتونم
1: بگو بفهم، خواهش می‌کنم.
0: تمام این صحبتتون درست بود که آیا مثلا اگه مثلا مرد کجا تو چه خانواده‌ای به دنیا اومده باشه، به قول معروف آیدیالش پدر مادرش اینجوری باش برخورد کرده باشن و همه اینا، ولی به نظر من این تشنگی که این گربه آیا تا ماه گذشته موشی رو شکار کرده، آیا چقدر تشنه هست، همه اینا توی این زمینه تحت تاثیر، یعنی قضیه رو تحت تاثیر قرار میده که اگه این گربه که پسر باشه مثلا توی ماه گذشته، تو دو ماه گذشته، تو هفته گذشته موش شکار نکرده باشه، کاری نکرده باشه و ترسی باشه، تشنه باشه، اینی که چقدر جنتلمن باشه، چقدر مرد باشه، چقدر یاد یعنی اون خاطرات بچگی شوش تأثیر گذاشته، همه اینا رو تحت تأثیر قرار میده و ممکنه همه اینا رو زیر پا بذاره و بگه که آقا جان من دوست دارم این کارو بکنم و انجامش میدم. حالا
1: نظر من که یادم نمیاد، یعنی واقعا انتظار داری من یادم بیاد هفته پیش چی گفتم؟ شوخی گرفته. بله، دمت گرم، مرسی تو برنامه شرکت کردی و به برنامه ادامه میدیم اگه مطلب دیگه نیست. قربانت، خداحافظ. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524، روی اسکایپ منتظرتون هستیم. این سکرینی که میبینید اینجا هست، منتظر شماست که شما بیایید و تصویرتون رو با اسکایپ ما داشته باشیم توی برنامه‌مون و باهاتون صحبت کنیم. دوستان همیشه تو اسکایپ شرکت کردن، ازتون ممنون هستیم و بازم میتونید شرکت کنید. اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. بله، یه دونه تلفن داریم، یه اسکایپ داریم، بگیریم ببینیم که چه خبر.
2: الو.
1: به به به به، داداشمون از ترکیه. خوبی داداش؟ بذار ببینم صدات کجاست. صدا صدا داری؟
2: من صدا شما رو دارم. آره.
1: به به به، نسیسی نیست کار داشتیم.
2: هنوز
1: یاد نگرفت. ببین یک سال گذشته، یعنی
2: از همون موقع قرنطینه هم، یعنی اون موقع پیش بینی کردم من کرونا رو.
1: فیلم ترکی واسه چی نگاه نمی‌کنی؟ پس فیلم ترکی نگاه، چون که خودت توی استانبول هستی، باید فیلم ترکی نگاه کنی و یاد بگیری.
2: خیلی خط و بست میشه. نمی‌دونم از
1: خب شما حرفتو بزن.
2: یوتیوب رو ببندم که همین اسکایپ فقط صحبت کنیم.
1: بقیه چیزا رو ببندی. بله صدات هست، بفرما صحبت.
2: صدای من میاد، من صدای شما رو ندارم.
1: بگو.
2: در مورد این قضیه که گفتی، یه بار یه اتفاقی برام افتاد. یه دوست دختر داشتم، تازه هم مثلا باهاش آشنا شده بودم، بعد ما رفت مثلا چند بار سکس کردیم با این، بعد حالا دفعه بعد این دوستش صدا کرده بود، حالا بماند که اون هدفش چی بود و والا اینا، منتها اول با این بحث شروع شد که آره من اون دفعه ایرزا نشدم، یعنی دختره
1: پیش دوستش اینو گفت.
2: آره. بعد
1: صدا
2: حالا بعدا آخرش فهمیدیم که این قصدش اصلا تیریسان بوده، اون آورد جلو مون، تا ما هم که بوخ هیچی نمیدونستیم اصلا. این
1: کاری که گناهه، این کاری که کردی گناهه. یعنی وقتی نفهمیدی اون برای چی اومده، گناهی هستش که هرگز بخشیده نمیشه.
2: آره این خودم قبول دارم. ولی خب بی تجربگی و خامیه دیگه. بعد حالا اون اول اومد به عنوان حکم مثل ابو موسی اشعری نشست اونجا که بین ما قضاوت، حالا ما یه دعوایی هم شده بود بینمون، بعد از اون دعوا حالا اون این بحث هم مطرح کرد، من رفته بودم اونجا که من این بحث هم مطرح کرد که آره سکسی بودم اینجوری بوده، من ارضا نشدم و فلان یه حرفا. بعد حالا اون شده بود قاضی بین ما، یعنی به روبا گفتن قاضی که این دفعه گفت دومم اون قضاوت
1: اونم اعتماد خانم من می‌خواست بگه که حالا این خانم با این دفعه ببینه ببینه که اشکال از منه یا از شماست. قاضی مگه نیست؟
2: آره اینم اون که بعدش نمیومد، قصدش هم بود، حالا من در جریان نبودیم، ولی حالا خلاصه بعد این شروع کرد، آره من ارضا نشدم فلان. من خب کم تجربه بودم و هستم هنوز، ولی خب این باعث شده بود که خب هر چی اونا میگفتن من قبول میکنم، اشکال از منه دیگه، ای هست اینجوری بود باید چیز میکرد. بعد حالا بعدا البته خب من دوست، یعنی همینجوری دوست توی گروه های مختلف دوست قدیمی دارم که دختر پسر راحتیم با هم دیگه مثلا صحبت میکنم راجع بهش، بعدا از اونا که پرسیدم فهمیدم این چقدر زر میزده. حالا مدل گفت یعنی چی تو مگه میشه ندونی؟ گفتم حالا نشد، حالا ندونی
1: یکم سر این دوربین تو میاری پایین تر که تصویرت بیاد وسط. آره آفرین آفرین، بزرگ قشنگ، بیا جلو بیا جلوتر خوشکل بشی، آفرین پرفکت.
2: وسط شد،
1: بگو بگو جنگی بگو، بچه دارن گوش میدن و اصلاحشون سر نره.
2: باش آقا خلاصه اینجوری و اونجوری توضیحات دادن و قرار شد یه بار کار، نمیم من چقدر شد میتونم زنده بگم جزئیات،
1: همه شو بگو. بچه ها نشستن دو زانو کاغذ به دست دارن نوت برمیدن.
2: حالا من میگم اینایی که دارم تعریف میکنم اون موقع فکر کردم یه چیز عادیه دیگه، بعدها فهمیدم که مثلا مالا اون خاص بوده، اصلا مشکل از من نبود. بعد گفتیم ما فهمیدیم این که خلاصه این یه نمیدونم دست، فقط با دست ارضا میشد، اونم به یه حالت خاصی میرفت پشت یه استخون یه اون پشت.
1: من چشم داره تاب برمیداره، میخوام برنامه رو قطع کنم.
2: بومرنگ باید با دست میشه، بعد فقط توی سرعت خاص توی حالت، یعنی دست من نیم ساعت دستم دیگه بیهت شده بود، خواستم بکرم بدونم، بعدم نمیدونستم که اون داره زیر میزنه. تقصیر من
1: خانم قاضی چی میگفت؟
2: اون یعنی حالت خاصی داره.
1: خانم قاضی چی میگفت؟
2: خانم قاضی اومده قضاوتش کرده بود رفته بود دیگه، یعنی یه شب اونجا ما وایساده بودیم، بعد اینا هم هر حرکتی کردن ما وایسادیم مثل بز نگاه کردیم، گفتیم دختر ماست دیگه، الان نمیگه چرا به این یکی دست زدی، وایسادیم فرداش، این اتفاقاتی که میگم فرداش افتاد، از اینکه باید جبران میکردم براش.
1: چه فرصت هایی رو در زندگی در دست دادی، اینا گناهانی که هرگز بخشیده نمیشه.
2: او من اینقدر این گناهان دارم که جام قر جهنم
1: میسوزی در آتش جهنم، شیطان هم نمیاد سراغ تو میگه من با این کار ندارم، اینو چرا انداختین تو جهنم من؟
2: اجدهای دو سر که اجدهای دو سر همه رو میرفت میزد داغم میکرد، یه یارو رفت اونجا اجدهای دو سر گریه کنن اومد بیرون، گفتن آقا این دهن من رو سرویس کردی، این از صبح تا حالا من گیر داری، تو دوتا سر داری، اون یکی کونه کجاست؟ بگذاریم. خلاصه منم که نمیدونستم این عجیبه، یعنی فکر میکنم خب من تجربه ندارم، من درست بلد نیستم دیگه. بعد پیش خود حالا در حین اون کار که حالا دست هم داشت که بیهوس میشه، نیم ساعت پدرم در حال، فقط هم تو یه سرعت خاص تو یه حالت خاص، نمیشه آدم که
1: میخواستی زنی میزنیم دختره بیاد، خب
2: میکانیکی مثلا دست توی تکون خاص فرق باید بخواد
1: میخواستی زنی میزنیم خانم قاضی بیاد بگه ببین اینجوریه، خودت چی کار رو بلدی؟
2: نه خب من خودم فقط می‌خواستم تموم شه برم خونه، گفتم آقا من تموم کنم، فقط پیش خودم من دوست دختر داشتنم چیز سختیه و چیز دشواریه ها واقعا. بعد که خلاصه تموم شد منم دیگه دستم اصلا کلا از کار افتاده، دست جدید باید می‌خریدم دیگه، به درد کار خودم هم حتی نمی‌خورد اینجوری بگم.
1: به درد کار خودش هم نمی‌خورد. پس نتیجه اخلاقی که از این داستان می‌گیریم چیه؟
2: حالا نتیجه اخلاقی آخرش اومدم با اون دختره دیگه مشورت کردم، گفتم آره حالا اینجوری هست که مثلا خود سکس طرف ارضا نشه، حالا با اون کلیتوریس اسپارتاکوس چیه با همون چیز بشه، ولی دیگه اون پشت و اون پشت نقطه جی اون پشت باشه و اینا دیگه در این حد
1: شما دردمندش نگاه کنه عذابی کشیده.
2: اومدم بیرون، که البته اون چیز کرد که برای حالا نوبت تو، گفتم من اصلا نمیخوام، نه مرسی. گفت نه نه نمیشه اینجوری تو،
1: مرا با خیر اتو امین شهر من اصلا.
2: آره خلاص به اصرار اون یه بارم نوبت ما شد و بعدم دیگه رفتم بیرون، پشت سرم هم دیگه نگاه نکردم. بعد یعنی تو حالا مثلا اینه میخواستم، تو تمام این احوال و شرایط من بدهکار بودم. حالا من نمیدونستم، فکر میکردم واقعا بدهکار هستم، ولی اگرم میدونستم به قول شما فرقی نداشت، اگر جواب میدادم بهتر میشد، حالا دعوا میشد. حالا چون به فکر میکردم نمیدونستم، فکر میکردم بدهکارم، جوابم نمیدادم، گفتم آه باشه ببخشید درست میگی دیگه، بس اون سعی میکنم یاد بگیرم. ولی به قول شما هیچ راهی نداره که اینجا شما بدهکار
1: باشی. حتی حالت در این حالت اونا تو رو مورد حمله قرار دادن که تو نمیتونی، ولی شما هیچ حمله ای به اون نکردی و خیلی هم خوب کاری کردی، جنتلمن بودی و واقعا هم همینطوره و باید هم همینطوری بودی. بهش هیچ حمله ای نکردی که تو چه مشکلاتی داری، تو مریضی که نباید میکردی، تو ببین چقدر از اون استفاده کردی که همه پرزاش رفته، فقط اون پرزای اون تش مونده، یا با کی بودی که من ممکنه حتی رونم هم کافی نباشه برای این قضیه، و هیچ کدوم اینا رو تو نگفتی. کما اینکه الان بچه هم نشستن همینجا رو کامنت میفرستن ولی تو نگفتی.
2: مثلا اینکه یه جای غیر دست، یعنی جای مستقیمی نبود که برخورد داشته باشه.
1: حالا دیگه ول کن نمیخواد این خط از این چیزا هست، دوربین هایی هستش ها که مثلا سوات میفرسته تو چیزا توی ساختمان ها که میخوان گروگان ها بگیرن
2: پیدا کنه بین کجاست. آره یعنی عقرب باید میفرستدی اون میکنه.
1: دمت گرم که خندونی ما رو. و خب ترکیه چه خبره؟ خبر از ترکیه به ما بده.
2: اینجا هم کرونا اومده و فعلا نیمه تعطیله، بعضی جا که کامل تعطیله، بعضی شهرها قرنطینه است کلا بستن. یعنی
1: شما هر روز نزدیک استانبولی یا اومدی تو استانبول؟
2: جان
1: شما هر روز نزدیک استانبولی یا اومدی تو استانبول؟
2: نه من نزدیک استانبول، تو خود استانبول اصلا چیزه، یعنی بستن، یعنی چیزه، خارج از شدن از منزل مثل که ممنوعه الان، توی که چند روزی ممنوعه، حالا نمیم امروز هم جزش هست یا نه.
1: بله.
2: ولی خب اینجا حالا یکم کمتره، ولی خب چیزش هست دیگه، رفت آمده که نیمه تعطیله اینجا، شهرهای بله. نصف شهرها تقریبا تعطیله، نصفشون نیمه تعطیله. خلاصه
1: رفت آمدهای سطحی هست دیگه، در اون پشت کسی نمیره.
2: آره دیگه تا اون پشت کسی نمیده، همون در حد و اسپارتاکوس فقط.
1: اسپارتاکوس هرکلیز و اسپارتاکوس زوس و آگامیم نه. خب خیلی خوشحال شدیم، بازم با ما تماس بگیر. دمت گرم.
2: باشه حالا برنامه را یوتیوب تماس میبینم. قربونت بلن.
1: قربونت مرسی. خب دوستان عزیز، دوستمون از ترکیه، از استانبول، از بچه های خوب شنوندگان و پرچونه و دوستان خوب ما، دوستان میتونید توی این برنامه شرکت کنید از روی اسکایپ. اسکایپ آیدی ما از پرچونه 11. داریم امروز راجع به این صحبت میکنیم که اگر این در واقع منتال و ایموشنال اتک به شما انجام میشه، در مورد اینکه گوشی نگه داره، لطفا دوستمون رو اسکایپ لطفا گوشی نگه داره. موسیقی قطع شد. آقای بنجامین گوشی نگه داره، لطفا گوشی نگه داره. که اگر این حمله ایموشنالی و پرسنالی و منتالی به شما انجام میشه که در واقع به ایگو و به اعتماد به نفس و به شخصیت که مردونه‌ای که داری حمله میشه، این مطلب از کجا میاد و وقتی که این بحث مطرح میشه شما چه رفتاری باید بکنی و چجوری باید برخورد بکنی و به هیچ وجه در این درگیری قرار نگیری، به خاطر که هر دلیلی داره وقتی یه زنی به شما میگه You can't get it up، تو قدرت جنسیت کار نمیکنه، تو نمیتونی، تو بلد نیستی، و اگر به ترتیبی بهت میگه که میخواد بهت یه چیز رو یاد بده که خب همیشه I'm all ears baby، همیشه من یک دانشجوی مؤدبم که گوش میدم، ولی اگه به صورت حمله که تو نمیتونی، تو ضعیفی، تو قدرت جنسیت از بین رفته، تو در این بحث شرکت نمیکنی، مقابله نمیکنی و میدونی که نباید هیچ جوابی بدی، چون هر جوابی بدی برای ناراحت کردن تو بیشتر و بیشتر به ضرر تو کار میکنه. داریم راجع به این صحبت میکنیم. آقای بنجامین بفرمایید، با بهروز روئر هستید، شوی پرچونه.
3: سلام
1: و بهروز، بله داداش بفرمایید.
3: آقا بهروز، در رابطه با این موضوعی که داری صحبت میکنی، تجربه خود من، میخواستم یه چیزی بگم برعکس اینم هست، یعنی من با به اختلاف خوردم با پارتنرم که برعکس اینو میگفت، میگفت تو مریضی، زیادی این کار رو انجام میده، یعنی حتی مثلا میگفتش که من در رابطه جنسی با تو 5 بار ارضا میشم ولی تو you keep going.
1: خب اینو مردا به صورت یه کامپلیمنت میگیرن، فرق متوجه هم درسته، کلمه مریض رو در هر صورت به استفاده میکنن، ولی تمام مردا دوست دارن که تو تمام رادیو تلویزیون جهان این بیماریشون رو گزارش بکنن و همه راجع بگن آقای فلانی انقدر مریضه که طرف 20 اورگازم میگیره خودش استیل گوین، این بیماری رو ما حاضریم رو پیشونیمون بنویسیم راه بریم تو خیابون، به ایگوی ما و به اعتماد به نفس ما ضربه نمیخوره و ما رو چیز نمیکنه. شاید اون از
3: اگه متأهل باشی میخوره بهروز. چرا؟ اگر شما چون موقعی که شما متأهل هستی، مثلا با همسرت هست یا مثلا یه دومستیک پارتنری داری که با هم یه تعهدی داری، این موقعی که به شما میگه مریض، خب بهت بر میخوره، یعنی ولی فکر میگه که تو میری با کسی دیگه هم قرار میگیری و مثلا دفعه بعدش مثلا یه هفته چیز نمی کنی. حالا من شاید سیستم من اینجوریه، مثلا من یه بار ارتباط میذارم خیلی خوب و قوی و جالبه، بعد مثلا چند روز اصلا میل ندارم و اون خانومه فکر میکنه که بله تو رفتی با کسی دیگه هم رابطه.
1: خب ببین این قضیه، یه چیز رو من بگم، این قضیه هزار تا شاخ و بال داره، هزار جور مختلف هست که ممکنه یه نفر کیوز بکنه یا متهم بکنه، اون اصلا تو بحث ما نیست، شما به هزار چیز مختلف ممکنه متهم بشی، ولی این که بحث امروز ما در واقع اینه که این حمله برای شکستن ایگو و غرور و اعتماد به نفس تو هستش، وقتی به تو بگه که به تو بگه تو من کار نمیکنه ابزار جنسی تو، مردان ناراحت میشن، ولی وقتی بگن که آقا مال تو زیاد کار میکنه، بیچاره شدم، بدبخت شدم، اون مرد میگه یا و بعد اگر اینو میخواستم بگم که بعد اگر بخواد بگه به خاطری که شما میل جنسی زیاد داری پس من مطمئنم که شما میری و خیانت میکنی، این دیگه یه بحث قابل کش دادن و دنبال رفتن، اون باید ثابت کنه، این قضیه از تخت خواب میره بیرون، اون قضیه نمیتونه کار کنه مال توی تخت خوابه و اونجا در جا به تو ضربه میزنه، تو هم میتونه بگی که خب فکر بی خودی میکنی، من هم چیزی اینجا اگه تو فکر میکنی اوکی کجا کو چی ثابت کن بگرد نگاه کن از کجا میگی، بو جای بحث داره، ولی در حالی که تو داری این بحث رو با مرد زنی که به تو میگه بسیار انقدر تو قوی هستی مثل اسب میمونی، من تیکه و پاره شدم، تو هنوز داری میری جلو، این تو رو ناراحت نمیکنه و هر بحثی که تو داری با اون زن میکنی سر این قضیه، هر قدم تو رو خورد و خمیرتر نمیکنه و تو رو ناراحت عصبی تر نمیکنه، و به خاطر همین اون یه بحث کاملا متفاوتیه که حتما راجبش میتونیم بعدا صحبت کنیم.
3: حالا یه سوال کوچیک دیگه ازت بپرسم.
1: بفرمایید.
3: چون من خودم این تجربه رو که الان شما میگید نداشتم، یعنی هیچ زنی برنگشته به من بگه که تو مثلا نمیتونی یا نمیتونی منو ارضا بکنی یا منو به اون اورگاسم نمیرسونی. چرا اصولا یه زن باید اینو بگه؟ واقعا نمیرسه یا مثلا این یه چیزیه هستش، یه موضوعی؟
1: حالا رفتیم باز دوباره سراغ چرای زنا. یه لحظه قبلی که بریم سراغ چرای زنا و اصلا به اون رسیدگی بکنیم، بگم که تو قدرت جنسی نداری و you cannot get it up یه چیزه، و اینکه تو نمیتونی منو به اورگازم برسونی یه چیز کاملا متفاوتیه. وقتی تو نمیتونی منو به اورگازم برسونی، یا یه چیزی هست که بلد نیستی، باید یاد بگیری، یا جایی بگن دکمش اینجاست که باید به تو یاد بدن که گوگمش به قول اون دوستمون اون پشته، یا اینکه خود اون خانومه به دلایلی نمیتونه اورگازم بگیره، یا مداوا میکنه، یا منتالیش از لحاظ ذهنی مسئله، هزار تا بحث هستش، ولی این به تو حمله ناتوانی نمیکنه. ببین، یه موقع است تو میگی که من ناتوانم و نمیتونم برم از این کوه بالا، یه موقع است تو میگی که من رفتم بالای کوه دنبال چیزی گشتم پیداش نکردم. این دتو نمیگه تو یه آدم ناتوانی هستی، میگه تو منو نمیتونی رضا کنی. خیلی خب، بلافاصله وقتی این بحث به من گفته بشه، من میگم خب چی هستش که من باید بدونم؟ به من بگو که من غیر عادی انجام میدم یا بلد نیستم، به من یاد بده، بگو چیه، اشکال نداره که. من که نگفتم نمیکنم، من که نگفتم نمیتونم بکنم، یه چیزی هست احتمالا من نمیدونم، یا ما تو شرایط تو یه خود ممکنه فرق بکنه با اون تجربیاتی که من دارم، همه که یه جور نیستن که. خب پس با هم حرف میزنیم، تو از جهت از جنبه یک مردی که توانایی جنسی داره و اون زن رو دوست داره و میخواد که بهش کمک بکنه داری باهاش صحبت میکنی، ولی تو بحث قبلی که من مطرح کردم، زن به تو به عنوان یه ناتوانی که میخواد لهت کنه داره حمله میکنه. یه دنیا این دوتا با هم فرق داره. بله. و حالا چرا میگه این حرفو؟ چرا میگه این حرفو که شما سوال کردی؟ والا هیچ کی نمیدونه، خودش میدونه و خودش، و باید ازش بپرسی که آقا چرا این حرفو تو میزنی؟ من یه چیزی هست به یه جایی نمیرسه، یا یه جایی هست که من جای اشتباهی رفتم، یا از لحاظ زمانی میخوای، یا از لحاظ سرعتی میخوای، یا از لحاظ پوزیشنی میخوای، تو من بگو چیه مسئله تو، خودت میدونی. من که نرفتم کتاب تو رو بخونم، یه چیزای عمومی رو بلدم. من علامه هم که نیستم، با همه زنام که نبودم که بگم همه زنای دنیا چجوری هن. تو هم یکی هستی، به من بگو I love you, I wanna know, teach me. This is how you do it.
3: آره، هزار تا چیز بتونه این وسط باشه دیگه. مثلا من خودم داشتم تجربه، مثلا در حین رابطه جنسی، مثلا سیستم هر مردی، خب کلن مرد سیستمش بالا بیاد کلی شرایط خاص وجود داره که اون سیستم بیاد و را بیفته، و مثلا حالا یهویی مثلا وسط رابطه جنسی تلفن این خانم هی زنگ میخورد و من آخرش بعد از دوبار دیگه چیز شد، اصلا سیستم من turn off شد.
1: You lost your erection. It's very normal.
3: آره.
1: اگه کسی یه نفر خیلی چیز باشه، خیلی کمبود داشت به دست نرسه باشه، هورنی باشه، خیلی محروم مونده باشه، ممکنه صدای زنگ تلفن اینا اصلا ناراحت نکنه، حالا دفعه اوله یا فلانه، ولی وقتی به شما باش کسی رابطه ای داری، در حد نرمال باش رابطه داری، چیزایی که دیسترکت میکنه تو رو خیلی مهمه و واقعیه. واسه همین میگفتم چیزی که زن رو دیسترکت بکنه ممکنه از درون ذهنش رو دیسترکت بکنه و اونقدر لذت نبره، ولی پرفورمنس زن رو که خراب نمیکنه، زن خوابیده اونجا، تویی که داری پرفورمنس میکنی. و خانوما اگر اینو نمیدونن، بدونن که این به ضرر خودشون، اگرم میدونن دارن به علیه تو استفاده میکنن، که تو باید اینو بفهمی که این میدونه داره اینو به علیه من استفاده میکنه. She wants to get rid of you, so you gotta get rid of her. Yes.
3: درسته. خیلی هم عالی.
1: دمت گرم. مرسی با ما شرکت کردی.
3: مرسی آقا بروز. نظرم لاغر شدی آقا.
1: جدی میگی؟ به خاطر پیشنهاد غذایی که شما کردی، خیلی خیلی پیشنهاد غذایی جالب بود. من دارم استفاده میکنم، لاغر شدن رو نمیدونم، ولی
3: ها میگم ادامه بدین، فقط از نظر بدنی نیست، از خیلی چیزا شما

0: مشکل ما نیستش که you can't get it up. الان problem اینه که how to get this down if you know what I mean. بریم سراغ تلفن‌های و کال‌های اسکایپ. خوش اومدی به اسکایپ، لطفاً ویدیوتون رو روشن کنید.
1: الو، سلام.
0: مخلصم، بفرما. شنونده وفادار شوی پرشونه، مثل که بازم قطع شدی.
1: بهروز خان، من تصویر شما رو ندارم، تلویزیونتونم تصویر نداره.
0: راست میگی، تلویزیون همین رو تصویرش از بین رفت.
1: آره. روی اسکایپ تصویر شما نمیدارم. نیست.
0: حالا درست شدی؟
1: حالا درست شد. سلام.
0: خب بفرما. خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: مرسی. وقتتون بخیر. راجع به موضوعی که دارید بحث میکنید، من یه خود برام عجیبه واقعا همچین حرفایی زده میشه. یعنی خانمایی هستن که همچین حرفایی بزنن.
0: بله دیگه، یک دنیای از هزار تا مسئله سایکولوژی و ذهنی و فکری و مسائلی هست بین زن و مرد که خیلیاش گفته نمیشه. وقتی گفته نمیشه، هر دو طرف دنبال راه حلایی میگردن که یه جورایی یا اونو بگن و حل کنن اگر خوب باشن بینشون، و یا که ازش به عنوان یه سلاح استفاده کنن، طرفو بیشتر و بیشتر بکوبن، که این یه جنگی از همیشه برقراره بین زن و مرد. و اینم یکی از اوناست. مسئله همونجوری که گفتیم این نیستش که واقعا مرد نمیتونه. حتی اگر مرد نمیتونه، پرفورمنس سکسی داشته باشه، در اون لحظه خاص، در اون روز خاص، با اون شخص خاص، در اون اینسیدنت خاص، صدا نداری؟ صدای ما درسته؟ دوستان همش رو اسکایپ میشنفتن صدای ما رو.
1: من صدای شما رو اصلا ندارم.
0: خب من دیگه نمیدونم چیکار کنم، چون دوستان رو اسکایپ صدای ما رو میشنفتن و الان اسکایپ ما صدا داره. و حتی اگر مرد در اون وضعیت توانایی جنسی هم نداشته باشه، متوجهم شما صدای من نمیشنوی، ولی صدا داریم، اسکایپ ما صدا داره، شما باید آدیو تو ریستارت بکنی. و اگر که حالا من جواب میدم، شما یه بار
1: من صدای شما رو ندارم، متوجه نشدم.
0: قطع کن، دوباره بگیر.
1: اوکی.
0: چون الان ما با اسکایپ صحبت کردیم با دوستان عزیز و حالا صدا داری؟
1: الو؟
0: الو صدا داری؟
1: صداتون رو ندارم، نه؟ الو؟
0: خب
1: قطع و وصل میشه، صدا قطع و وصل میشه.
0: بله ببخشید، من وسط کار

0: سکایپمون رو بس میکنیم الان. باید بس باشه، نباید موردی باشه.
1: من صداتون الان دارم.
0: خیلی خب، پس صدامون درسته و درست هم بود از اولش. حالا بفرم، میشنوی صدا منو؟
1: بله بله، یه خود قطع هست میشه ولی مشکلی نیست.
0: مال خط تلفن، خط اینترنت،
1: همچین حرفایی مگه زده میشه؟
0: خب حالا من داشتم همینو میگفتم که بذار من اینا رو درست کنم. حالا کل حواس ما پرت شد. من شما میگم اگر که حتی در اون وضعیت و در اون موقعیت هم مرد هم نتونه اعمال جنسیشو انجام بده و نتونه واقعا ایرکشنشو داشته باشه، علت گفتن خب نه این مال اسکایپ شما، صداتون قطع میشه. من با اجازت قطع میکنم، از تلفن بزنید شما. ببین چقدر این خطای اینترنت ما رو اذیت میکنه. خب

0: تمام بکراند ما لو رفت. سوالیشون بود که آیا واقعا مگه میگن هم چیزایی رو؟ بله میگن، ولی نه به عنوان این که خب مرد سیستم تناسلی، سیستم جنسی هم مثل بقیه اعضای بدن یه موقع خوب کار میکنه، یه موقع ضعیف کار میکنه، یه موقع قوی کار میکنه. مال بعضی ممکنه که ضعیفتر از بقیه تجربیاتی که اون خانم داشته بوده باشه و هزار یک مسئله دیگه. شما یه روز معدتون خوب کار نمیکنه، شما یه روز ممکنه جهاز هاضمه‌تون خوب کار نکنه، یه روز ممکنه اسهال بگیری، یه روز ممکنه یبوست بگیری و ارگان سکشوال ارگان و آلت جنسی و سیستم جنسی هم مثل بقیه ارگان ها ممکنه یه روز کار بکنه، یه روز کار نکنه، کم بشه، یه روز زیاد بشه. ضمن این که بسیار از لحاظ سایکولوژیک و از لحاظ ذهنی و روانی وابستگی داره سیستم جنسی و پرفورمنس سکسی مرد، ولی خب پرفورمنس سکسی زن ممکنه از لحاظ که لذت میبره و دوست داره این کار انجام بده و اینکه میخواد این کار ادامه بده یا نمیخواد این کار ادامه بده به مسائل سایکولوژیک مربوط بشه که 100% هم هست، ولی اینکه آیا بتونه یه زنی اجازه بده که مردی باش سکس داشته باشه هیچ اصلا ربطی به هیچ چیزا نداره، فقط به وجودش و حضورش در اون تخت خواب یا در اون اتاق بستگی داره. به خاطر همین این حمله رو نمیشه شما به زن بکنی و این بلیم و این سرزنش رو نمیتونی به زن بکنی. میتونی خیلی چیزهای دیگه به زن بگی که واسه مردا مهم نیست، ولی این سپسیفیک در این مورد خاص شما نمیتونی یه همچین چیزی رو کامبک یا جواب این حرف رو بدی، جواب این حمله رو بدی و اون ضربه که به غرورت و به ایگوت و به پرسنالیتی و منتالیتی میخوره اون رو نمیتونی جواب بدی. و اگر هم داشتیم اینو میگفتیم که اگر هم واقعا مرده توانایی اینو نداشته باشه در اون لحظه، بازم وقتی زن اینو مطرح میکنه قصد خوبی ازش نداره و زنان میدونن، همشون وقتی که اینو مطرح میکنن میدونن قصد خوبی از این کار ندارن. حالا برای خودشون خوبه، برای طرف خوب نیست. Every man's disaster is another man's fortune. تو رو از اتاق خواب بیرون کنه یه مرد دیگه میاد اون تخت رو خورد میکنه، سرش خراب میکنه. در خیلی از موارد تو خودت همون مرد دیگه هستی که رفتی یه جایی که مرد قبلی رو به خاطر که تو توانایی نداری بیرون کرده به هر دلیلی. حالا ممکنه اون شب بیرون نکرده باشه ولی قبلا بیرون کرده از همون اتاق و تو رسیدی و دیزاستر اون فورچون تو شده. نمیخوایم کنکاش بکنیم که اون چرا. اینا بحثایی هستش که توی روانشناس میشینید و با برنامه روانشناس اینا رو مطرح میکنی، اون میگه تو میگی، تو میگی اون میگه، بعد مردو به هم به نتیجه میرسین که چقدر مردو کثافتن. خب این بحث شوی پرچونه نیست که بریم اونا رو بررسی کنیم. بحث این که تو در این به عنوان مرد تو در این جدال قرار گرفتی، به هیچ وجه نباید مبارزه کنی و ضمناً بدونی که خیلی تو این قضیه نیست. یه دختری بهت میگه من اورگازم و احساس جنسی نمیگیرم، کمک میخواد تو یاد بگیری، میگه تو بلد نیستی این کارو بکنی، این بد نیست. ممکنه شکایت کنه که تو بلد نیستی، هر کس میتونه از یکی شکایت بکنه، بابا تو من دوست دارم، دوست هم هستیم، هر چی، ولی تو بلد نیستی این کارو بکنی، خب بابا من یاد بده، تیچ می ام اول ایرز و اینا. ولی اگه بگه تو نمیتونی خودت تو گریداب، این فقط قصدش ضربه به ایگو و شخصیت تو و مردونگی تو رو خورد کردنه. به هزار یک دلیل ممکن این کار رو بکنه، گفتیم چند تاشو. و اون که ببینیم اسکایپ همون کجا رفت. یکی از اونی که دیگه نمیخواد تو باش هیچ ادوانس سکسی و یا هیچ مسئله سکسی داشته باشی و نمیخواد با تو سکس داشته باشه، چیزایی که از تو گرفته و میخواسته بگیره یا فهمیده که نمیتونه بگیره یا گرفته و دیگه لزومی نداره براش پیمنتی بده، که این مسئله بسیار زیاد بین زن و شوهرها اتفاق میفته. مرده هنوز میخواد سکس داشته باشه ولی زن دیگه دلیلی نمیبینه برای این کار. گوشی خدمتتون، گوشی داشته باشید. همش هم به ضرر مرده. یعنی به محض اینکه مسئله مطرح شد میگه زن گرفتی که عروسک سکسی، مگه رابطه زن و مرد فقط سکسه، مگه زندگی فقط سکسه، مگه فلانه، مگه. ولی موقعی که بخوای مرد به دست بیاری، تنها چیزی که به استفاده میکنی سکسه. پس تو میدونی که مرد به خاطر سکس رو آوردی اینجا و این مرد همیشه به سکس مربوطه رابطش با تو، ولی اینو همیشه بلیم میکنی و همیشه خلاصه در این بازنده هستی، بدون که خیر. خلاصه قضیه اینه که خیری تو این بحث نیست و از اون زنی که اینو مطرح کرده باید تا میتونی دوری بکنی و اگر دیگه اسیرش هستی که دیگه اسیرش هستی، اون برنده است و تو بازنده هستی. تو اینجا تو هیچ کاری به هر کی هم شکایت بکنی، یه مرد پست کثیفی هستی که زندگی رو فقط پایین تنش میبینه. اینا آمادن دنیای زنونه و کلکتیو ورلد زنونه آماده است که این توپا رو سر تو خالی کنه، یکی یکی همه رو. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
1: سلام آقا بهروز، حالتون خوبه؟
0: مخلصم. ماشاءالله چقدر خوشتی به عکسس نشون دادم، عکسس نشون دادم، چقدر خوشتی پستی.
1: میخواستم اول بگم من یه چیز دیگه آماده کردم بگم، حالا چون بحثتون اینه سعی میکنم اونو بذارم یه موقعی دیگه بگم.
0: اونو سریع بگو اگه رسیدیم اونم بگو.
1: خاله که دارم باهاتون مستقیم صحبت میکنم. مخلص. بعد این مسئله رو چون دوست داشتم فقط شرکت کنم، زیاد خودم به اون شکل تجربه ندارم توش، ولی یه سوالاتی به ذهنم رسید که گفتم مطرح کنم، شاید چون دیدم کسی نپرسید اینو. این برای هر کسی به نظرم ممکنه پیش بیاد، چون من خودم فیلمم زیاد نگاه میکنم، توی یه فیلم آمریکایی هم به اسم شیم این مسئله رو یه جوری مطرح کرد که اون فردی که تو اون فیلم نقش اولو بازی میکرد یه حالت سکس ادیکتد بود، یعنی خیلی قوی بود از لحاظ توانایی جنسی، ولی همیشه با دخترای مثلا خیلی فانتزیش پول میداد و سکس میکرد، ولی به محض اینکه اومد یکم از اون درجه معیارهایی که میگن فانتزیاش بود اومد پایین‌تر و خواست با یه نفر دیگه یه رابطه احساسی رو برقرار کنه، تو سکس باهاش به مشکل خورد و اینو نشون داد که نتونست اون پرفورمنس رو داشته باشه. و یه حالا اون دختره تو اون فیلم اون بحث و اون حرفایی رو که شما میگین مثلا نزد، ولی خب خیلی هم اون صحنه رو خوب متوجه نشدم بین دوستای خودم. برای خود منم دوبار این قضیه اتفاق افتاده و دوبارم تنها دلیلش به نظر خودم، چون خودم میشناسم میدونم مثلا بدنم خوب کار میکنه، این بود که اون جذابیت تو طرف تو دختره نبود. و بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، من همیشه ترسم از این بود که دوباره بخوام با یه نفر که حالا اصطلاحش رف کوتی بگی، با یه نفر رف کوتی رابطه داشته باشی ولی زیاد اون حس رو بهش نداشته باشی یا زیاد اون جذابیت رو برات نداشته باشه، وقتی بخوای باهاش اون رابطه رو برقرار کنی، شاید مثلا میگم تویی که هیچ چیزی هم نمیخوای مصرف کنی یا مثلا نمیخوای روبیاری به چیزی و از سلامت خودت مطمئنی، میگم به مشکل میخوری. و این برام مثلا ترس بود که از اون به بعد بخوام با دختری باشم که اونقدر رو روش چیز ندارم، چون دوباره این اتفاق میگم برای خودم افتاد و دقیقاً با کسایی بود، مثلا یکیشون یه کسی بود که باهاش دوست بودم، بعد از چند بار این اتفاق برام افتاد، بعد از چند بار که ما هم رابطه داشتیم دیگه احساس کردم یه حالت عادی شدن برام پیدا کرده بود. یکی هم که اصلا جذابیتی نداشت، دختر دومی اصلا، یعنی در حالت عادیش گفتم حالا خودم رو یه جوری راضی کردم که حالا بذار رفع کوتی با این
0: یه فداکاری بود، میدونم به خاطر انسان دوستی و فداکاری این کاره کرد.
1: و من صداتون رو ببخشید خوب نشیدم،
0: میگم به خاطر انسان دوستی و فداکاری این کاره کردیم. من میدونم درکت
1: قدم خیلی با خودم کنار اومدم، چون میگن یه ضرب المثلی هست توی این زمینه، حالا بگذاریم. خیلی با خودم کنار اومدم، ولی خب چون نمیدونم نمیخواستم حالا از این مسئله زیاد به دور باشم، ولی میگم دیگه به این شکل شد.
0: خب بذار من یه چیزی بگم،
1: من خودم رو تو رابطه های بلند مدت زیاد قرار ندارم، دوستم ندارم، چون خودم رو کاملا میشناسم که زده میشم بعد از مدت و به مشکل
0: میخورم. خب کاملا طبیعیه.
1: دوست دوستایی رو که مثلا از دختر دیگه خوششون نمیاد یا مثلا حوصله ندارن برن بگردن یه دختر جدید پیدا کنن، یه کسی که بهش حس داشته باشن یا مثلا براشون جذابیت داشته باشه، و میان رو میارن به استفاده کردن از قرص و مثلا دارو و مواد مخدر. واقعا دیدم
0: اینا همین نتیجه همون حرفاست دیگه، اینا همه نتیجه همون حرفاست. من حرفت قطع کردم، معذرت میخوام. شما با اینکه اتفاقا حرف منو الان شما یه چیزی رو از حرف من رو گرفتی و تایید کردی که خیلی خوب شد که اینو گفتی، به خاطر اینکه شما با اینکه میدونی که بدنت کار میکنه، با اینکه شما چند سالتونه مثلا، فرض کن 24 سالتونه، درسته؟
1: من 32 سالم.
0: 32 سال. باش، اصلا 32 سال هیچ کاملا در واقع هنوز به میان سالگی هم تازه نرسیدی. با اینکه میدونی مسئله جنسی نداری، با اینکه میدونی سیستمت کار میکنه، بدنت کار میکنه، همه چی درسته، این حرفی رو که اون زن زده هنوز انقدر عذابت میده، با اینکه میدونی چی نیستا و انقدر عذابت میده که در رابطه‌های بعدیت هم اینو، چون اون قدرت این حرف خیلی زیاده. الان اگه شما تو بانک 1 میلیون دلار پول داشته باشی و من به شما بگم تو یه آدم گدا گشنه هستی، تو که میدونی 1 میلیون دلار پول داری، همچین حرفی رو میخندی و رد میشی، هرگز هم روش فکر نمی‌کنی. ولی اگه تو قدرت بدنیت کاملا عالی باشه و یه زنی بگه تو قدرت بدنی نداری، این مغز تو میخوره این حرف، یعنی هیچ قدرتی نداری که بتونی اینو خودت آیزولیت کنی. واسه همینه که باید در نظرشون همه دوستان و بچه که این حرف رو میشنون که این حرف کلن بی خوده، به خاطر که شما در اون وضعیت مثل یه شخصی که غذایی رو دوست نداره، مثل یه آدمی که سیره، مثل یه آدمی که تصمیمش عوض شده این غذا رو نخوره، باید با خودت بررسی کنی، ببخشی برخورد کنی. سوال دیگه داشتی شما؟ یه چیزی گفتی؟
1: نه، فقط همین رو میخواستم بگم، چقدر خوب شد که شما گفتین. و یه جمله از خودتون که باز مثل تمام جملاتتون شاهکاره، یه بار گفتین که هیچ ارگاسمی ارزش این نداره که تو کوچکترین دردسری رو برای خود به وجود بیاری یا برای خود مشکل به وجود بیاری. به نظر من باعث تأسفمه که خیلی از حرفای شما رو بعضی موقع بیشتر موقع به خیلی ها میزنم ولی قبول نمی کنم و واقعا نمیدونم چیه، قدرت درک رو ندارن، نمیدونم، حالا نمیتونم قضاوت کنم. ولی
0: ببین دوست، این حرفای من مثل تنابی میمونه بذاری تو چاه، میندازی طرف تو چاهه، میدونه اینجا باید بره بالا، میدونه این تناب نجاتش میده، ولی توان کشیدن بالای خودشو نداره. بخاطر همین شما اینجوری باید به قضیه نگاه کن. داستان اینه، این کار برای هر کس نیست، این سیستم رهایی و آزادی برای هر کس نیست. هر چقدر من خودم هم هر موقع این حرفو شنیدم اعصابم خرد شده، ناراحت شدم، پیش خودم فکر کردم، گفتم خب من پیروز که به قول اون دوستمون روی اسبو سفید سیاه کردم، همش هم تو فکر سکسم، الان چرا من نمیتونم بگم حتما من مریضم؟ همون لحظه چنان این تو مغزت میپیچه و تو رو دیوانه میکنه که تو باید بدونی که باید از این چاه و چاله در بیای و رو همه اثر داره. بگو شما الان یه جوانی هستی که اصلا همچین مسئله هم نداره، ولی اون حرف اون یادت میمونه. باید بدونی این فقط یه حمله مذبوحانه ای هستش که طرف دیگه از هیچ راه موقر و در واقع مؤدبانه که خب کلمه خوبی نیست، یه راه با وقاری رو انتخاب نکرده به خاطر که به تو بگه حتی خوشش نمیاد، اینجوری بدون
1: کلا تو کار وقار و اینا نیستم، اینو تو خیلی از موارد بهشون دادم برعکس چیزی که ادعاشو میکنن. ولی بازم یه بحث شاهکار دیگه از جانب شما مطرح شد، انگار تمام چیزایی که پس ذهن ما هست و شما میکشین بیرون و قشنگ ابعاد مختلفش رو به همون نشون میده. من بازم باید ازتون تشکر کنم. من یه بحث چند وقت پیش همه ذهنم رو درگیر کرد، یه بحثی بود که شما در مورد تنهایی کردین و چقدر قشنگی بحث تنهایی رو شکافتین و از جنبه‌های مختلف بهش نگاه کردین و بی‌معنی بودن از چیزی به نام تنهایی که بعداً باعث میشه که خیلی ها به سمت یه رابطه هایی برن که شاید یه زندگی هایی رو به وجود بیاره که توش بعدها مشکلات بیشتری برای خودشون و جامعه باشن اونو شکل بده. واقعا به خاطر اون بحث تنهایی هم ازتون سپاسگزاری میکنم. من که از پیروان عمو بهروزم، این تا حد زیادی برام زیاد اذیت کننده نبود این مسئله تنهایی، ولی بازم ته ذهنم این سوال بود. حالا میگم کسای دیگه که حالا اینو میگم این برنامه رو نشینن و این استدلالات رو نمیتونن خوب درکش کنن، اونا دیگه مثلا براشون چه وضعی پیش میاد. ولی به هر حال بازم ازتون ممنونم و میگم این بحث داروهایی که استفاده میکنن که الان تو اینترنت و تو همه جا هم تبلیغ میشه، حتی برای خود منم که از همیشه این مسائل سعی کردم دور باشم و ورزش میکنم و اینا، برای من یه وسوسه‌ای به وجود آورد. گفتم خب حالا اگه مثلا بخوام یه موقعی هم چیز کنم میتونم از این داروها استفاده کنم؟
0: به هیچ وجه، به هیچ وجه. این دو تا بحث در واقع بای پروداکت هم دیگه هستن. دنبال این بحث دارو و بحث چیزایی مثل استیمولنت و وایگرا و نمیدونم سیالس اینا شروع میشه و من میبینم که افرادی که حتی سنشون 30 سال هم نیست، مثلا 32 سالشه 33 سالشه، به خاطر اینکه
1: خیلی کمتر
0: به خاطر اینکه حالا یکی میخواد تجربه کنه.
1: یکی از دوستای خودم جریان معتاد شدنش تو سن 22 سالگی سر رابطهش با یه دختر بود که به قول خودش میگفت که من این مسئله نتونستم چیز کنم، بعد رفته بود رو آورده بود به مواد مخدر چون بهش توصیه کردن که اگه فلان چیزو استفاده کنه. بله. و تا همین الانم هم اعتیاد داره.
0: بله بله، اینا همه به هم مربوطه. خیلی چیزا هستش که ببین الان فرض کن بازار وایگرا، سیالس، چه میدونم استیمولنت های دیگه که هستن تو بازار، اینا به خاطر که این جنس رو بفروشن نمیرن سراغ مردایی که مثلا فرض کن واقعا مشکل جنسی دارن. خب یک ارگان تناسلی، ارگان جنسی مثل بقیه ارگان ها ممکنه مشکل پیش بیاد واسش، مثل معده شما، مثل چشمتون، مثل هر چیز دیگه ای از بدن ممکنه پیش بیاد، باید مداوا بشه، ممکنه بعضی مشکل بشه اصلا مداوا نشه، همه اینا رو ما میفهمیم. ولی چیزی که هست اینه که اینا نمیتونن بذارن که اون مردایی که هنوز یه مقداری مشکل بدنشون کار میکنه و با یک قرص میتونن بهتر کار کنن، اونا بیان مشتری اینا بشن. اینا میخوان همه بخرن، شده بچه 12 سال هم بخره این قرص رو، چرا که نه، دونه 20 دلار میخواد بفروشه. من واقعا تعجب میکنم، مثلا من دوستایی دارم طرف 35 سالشه 32 سالشه جیبش پر وایگرا، میگم واسه چی آخه؟ میگه که نه من میخوام حال بکنم. میگم ببخشید، میخوام حال بکنم یعنی چی؟ تو یا ایرکشن میگیری یا ایرکشن نمیگیری. اگه ایرکشن نمیگیری به عنوان مرد سالم، ببین مسئلت چیه. و اینکه تو به زور مثلا یه ولتاژ یه موتوری که مثلا 12 ولت بکنی 25 ولت، خب تندتر میره، ولی پدرش در میاد 5 دقیقه میسوزه. تو تمام رگ‌های بدن رو داغون می‌کنی. ولی هیچ موقع اندستری مثل بقیه چیزا، ما ابزار اندستری هستیم، ما همه گاو و گوسفندای هستیم بل نسبت که باید کشته بشن و به هزار یک جور ازمون استفاده بشه. فروش این قرصا هم برای آدم 24 سال و 25 ساله که مثلا فرض کن میخواد بره یه دفعه مثلا کوبا برای سکس توریست، یا مثلا میخواد بره چه میدونم تایلند سکس توریست، اینا رو تو جیبش پر میکنن، به خاطر اینکه بگم آقا جون بعد شما وقتی میری یه جای مهمونی مسافرت، فرض کن میری ترکیه گردش، یا میره فرض کن مثلا فرانسه گردش، موقع غذا میخوری دیگه، ولی چون حالا من اومدم ترکیه و غذاهای خوبی داره، من باید به معده خودم 8 برابر غذا فرو کنم چون اومدم ترکیه. خب تمام این منتالیتی ذهنی مردا رو خراب میکنن. از اون ورم کافیه یه زن یه چیزی همینجوری بگه که مثلا تو فلان دو، شما میگی 2 به علاوه 2 میشه 4، بودم برم وایگرا بخرم چون بتونم عمل بکنم، کار بکنم، بعدن وایگرا رو میخوری، حالا اون روز هم حالا میشه یا نمیشه، بعد یه هفته عذاب میکشی، بعد بدنت داغون میشه. تمام اینا رو باید در نظر بگیریم. ولی خب اینا یه بحثای بسیار دامنه‌داریه. ولی بحث امروز ما اینه که حرف وقتی دختری بهت میزنه، اون دختر تو رو میخواد خراب بکنه و دشمن توه و میخواد تو رو اذیت بکنه، تنها کاری که باید بکنی اینه که از اون دختر فاصله بگیری و به هیچ وجه به این فکر نکنی که تو مریض جنسی هستی یا ضعف داری، چون تو این حرف رو به دختره نمیتونی بزنی. اون میگه بیا من خوبم، تویی که بلد نیستی، تویی که ضعیفی، و نذاری که این حرفای زنونه تو رو داغونت بکنه.
1: بازم ازت تشکر میکنم آقا بهروز، امیدوارم که این برنامهاتون رو ادامه بدید و شما برای ما یه انسان الهام بخش، این کسی که جرأت کرد فکر کنه و یه دید عمیق نسبت به مسائل داشته باشه. قدم اول رو برداشتن تو این راه همیشه خیلی سخته، فکر کردن به هزار و یه دلیل، به دلیل ترس، به دلیل عدم اعتماد به نفس، شما این قدم های اول نه تنها برداشتی بلکه تا ته تهش رفتی و بعد اومدی به ما کمک کردی که ما هم این راهو بریم. من دوباره ازت تشکر میکنم و امیدوارم همیشه صحیح و سالم باشی. میگم من هر موقع تو رو میبینم انرژی و امید پیدا میکنم و امیدوارم که فقط همیشه بتونم ببینمت و برنامهاتون ادامه پیدا کنه. اگه یه موقع خدایی نکرده خسته هم شدین، یه استراحت کوچیک بدین و دوباره با قدرت.
0: دمت گرم. اگر کسی چیزی، مرسی، ممنونم. حالا ما لایق این همه حرفی که شما میزنیم ما نیستیم، ولی مرسی. اگر کسی از یک حرفی مطلبی گرفته و فهمیده و موفق شده، به خاطر فهم و شعور، درک و قدرت خودش بوده. کار من نیست، کار اینه که شما حضور دارید در این برنامه و به همدیگه کمک میکنید. منم یه چیزایی رو میگم، حالا شما میایید و بهترش میکنید. خیلی ممنون که توش برنامه شرکت کردید. شاکریم. دوستان عزیز، خواهش میکنم ویدیو کال روی اسکایپ نزنید، ببخشید روی واتساپ ویدیو کال نزنید. ویدیو کال مخصوص اسکایپ هستش. اگر با اسکایپ تماس میگیرید، البته مقدار تو ایران صدای اسکایپ قطع و وصل میشه، به اساس میتونیم بفهمیم برای چی هستش، اینترنت کششش اونقدر ممکنه قوی نباشه، ولی صدای اسکایپ ما درسته. بفرما داداش، رویر هستی با بهروز شوی پرچونه، همین داداشمون بودن که روی اسکایپ اومدن، صداشون بس نشد.
2: مخلصم بهروز جان، بفرما. معذرت میخوام، واقعا نمیدونم ایراد کجا بود.
0: اب نداره، بفرما.
2: من اون سوالی که پرسیدم واسه این بود که تو همین چند جمله آخرتون شما جواب دادید. عرضم به حضورتون سوال پرسیدم که اصلا مگه این صحبت ها میشه، از این سوال ها میشه، از این حرف ها زده میشه؟ میخواستم به اینجا برسم، خب چرا اون آقا باید بشینه اونجا این حرف رو بشنوه؟
0: خب گاهی اوقات هست که تو نمیتونی در بری، گاهی اوقات هستش که تو نمیتونی در بری، تو تو تخت خواب طرف هستی و یه هایی میینه ای دل غافل. مثلا فرض کن، مثال میزنم، تو میخوای به یه چیزی دست بزنی اون میگه نه، تو میخوای یه کاری بکنی اون میگه نه. دیروز هم مثلا فرض کن با یکی دیگه سکس داشتی، زیادم همچین حالا خیلی هات و هورنی هم نیستی، حالا فعلا هم این اینجا هست، میخواستی یه شبی رو بگذرونی، حالا اومدی یه کاری میخواد بکنی میگه نه، یه کارم بعد یه کاری اون میخواد بکنه تو رو ناراحت میکنه، متوجه هستی؟ یه چیزایی پیش میاد که طبیعیه، اصلا به طور کلی توی سکشوال ریلیشنشیپ این طبیعیه که یه موقع مردی ایرکشنش رو لوز بکنه، گرچه خب زن که نمیتونه همچین، اگر هم همچین چیزی اینترستش رو از دست بده واضح نیست، مگه که خودش اعلام بکنه، ولی مرد وقتی اینترستش رو از دست بده رفته پایین. به خاطر همین این چیزا پیش میاد، نه تقصیر زنه نه تقصیر مرده، این چیزی که مورد سوال امروز و مخربه اون بحث و مطرح کردنه که تو ناتوان جنسی هستی، تو نمیتونی. من فکر میکردم تو خیلی خوبی، ولی دیدم نه، من نمیدونم چی شده، چت شده، تو یه چیزی شده، نمیدونم از این حرفا. خب اینجاست که نباید تو بحث قاطی بشی، وگرنه وقتی شما با زن خودت، با دوست دختر خودت، یه موقع یه مسئله هستش که مثلا شما مثلا زیاد میل نداری، یا مثلا شروع میکنی بعدن یه جورایی اینترست از بین میره، هیچ اشکالی نداره، ممکنه دختره اینترستش از بین بره، خیلی موارد هستش دختره اینترستش از بین میره، میاد با تو شروع میکنه سکشوال ادوانس شروع میشه، دختری هستش باهاش سکس داشتی، رابطه قبلی داشتی، میاد شروع میکنه یه چیزی رو و وسطش منصرف میشه، یا مثلا میفهمی طرف نه، اصلا مثل یه تیکه مرده افتاده اینجا، خودت هم میفهمی که طرف نمیخواد. اینا هیچ کدومش اشکال نداره، اینا تمام طبیعیه، ولی اینکه تو بیای منطقی و عقلی و فکری شروع کنی یک اتک، یک حمله حساب شده ایموشنال به طرف بکنی، جنگی هستش که اگه زن شروع کرد مرد باید فرار کنه از اون جنگ، فرار میکنی از اون جنگ، چون تو ابزاره مقابله با اون رو نداری و اون اصلا در اون زمینه قابل حمله نیست، اتک نمیتونی بکنی. مثل این میمونه که شما با یه تلویزیون جروس کنی، گوش میدی؟ یعنی وقتی تلویزیون به تو یه چیزی میگه، تلویزیون اگه به تو بگه که آقایی که شما اونجا نشستی، شما خیلی آدم مثلا کومیکی هستی یا آدم نادونی هستی یا آدم مثلا چیپی لوسی هستی، یا تلویزیون بگه، شما چه جوابی میخوای به اون بدی؟ هر چی جواب بدی جواب تو به اون نمیرسه، چون تو میدیایی که اون داره به تو حمله میکنه، تو اون میدیا هیچ اکسسی نداری، به خاطر همین تو باید فرار کنی.
2: من منظورم همین بود که باید فرار کرد. حالا البته راجب ارتباط زن و شوهر منظورم نبود، چون واقعا اون بدبخت اونجا گیر افتاده دیگه، زن و شوهر کجا میخواد فرار کنه؟
0: هر دو گیر افتادن. بله هر دو گیر افتادن.
2: آره ولی تو ارتباط، آره تو ارتباطهای دیگه آخه چه اصراری هست که اون ارتباط اصلا ادامه پیدا کنه؟ چه اصراری هست اصلا اون موقع؟
0: هیچ اصراری نیست، هیچ اصراری نیست. اون نه ببین، هیچ اصراری نیست. شما اومدی توی این اینسیدنت قرار گرفتی، اصراری نبوده، انکاری هم نبوده، ولی در اون لحظه یه چیزایی خراب شده. از اون به بعد مسلما نخواهی خواست. تو وقتی فهمیدی دختری راست که نمیخوای باش سکس داشته باشی، خب به دلایلی حالا ایرکشنت هم از دست دادی، اول خوب اومدی هات و ایرکشن اومدی تو، ولی ایرکشنت از دست دادی، میدونی که دیگه نخواهی با این خانم سکسی داشت، اینو میدونی، ولی بالاخره تو باید از اون تخت خواب بری بیرون، تو بالاخره باید از اون اتاق بری بیرون که بعد دیگه ادامه ندی.
2: سالم بیرون.
0: آره
2: منظورت اینه که سالم.
0: منظور من نه، در واقع چیز دیگه است. تو بخوای از اون اتاق و از اون تخت خواب باید بیای بیرون که بعدن ادامه ندی، که بعدن شما نیای از من بپرسی چه اصراری هست که ما اینو ادامه بدیم. بس ولی اینه، تا موقعی تو از اون اتاق نیومدی بودی، این حمله به تو میشه. خب به تو میگه تو هم فلانی، همه مردای ایرانی اینجوریان. مردای ایرانی از سنشون از دیگه 30 که رد میشه دیگه اصلا به درد نمیخورن. یه پسر 24 ساله مثل اسب گردن کلفت ورزشکار اینو به من گفت، گفت من زودتر میخوام زن بگیرم، چون سنم که از 25 بره بالا من دیگه چیزم کار نخواهد کرد. هنوز تا هنوزم که هنوزه الان 40 سالش هم رد شده و هنوز داره مثل اسب میدوه و ای به هم میگه آها یادت میاد به من گفتی؟ میگم بله خب معلومه. خب به مردم میگن اینو، ولی مسئلهش که تو موقعی که میخوای از اون سیچویشن بیای بیرون، در حال فرار از اونجا مگه باشی، اون زنه شروع میکنه تو رو بمباران کردن. شایدم، حالا من روانشناس نیستم، اداشون هم نمیخوام در بیارم، شایدم به خاطر اینی که این قضیه رو ایگوی خودش رو بخواد سیو بکنه و غرور خودش رو، که بگه که مثلا من دختر غیر جذابی نبودم، یا مثلا من بدنم بدریخت نیست، یا من پیر نیستم، یا من غیر سکسی نیستم، این مشکل اینه و من باید اینو به این بگم تا این بفهمه. خیال خودش، هزار تا چیز روانشناسی توش هست. ما نمیخوایم بررسی کنیم بخاطر اینکه برنامه برنامه روانشناسی نیست. برنامه ما برنامه حقایق علت و معلول و چیکار باید بکنیم، منطق کجاست و حرکت چجوری هستش.
2: من نکته شما رو گرفتم. الان چیزی که تو ذهنم اومد دقیقا همین مثالی که راجع به اون آقای 24 ساله که الان 40 سالش هنوز داره میروفه اومد تو ذهنم. بعد این بعضی از آقایون میاد که مثلا توی 35 سالگی توی 32 سالگی یه همچین چیزی تو ذهنشه که من الان اگر مثلا دست به جام بونم مثلا دیگه اون قصه ها اکار میفته و این حرفا. درست میفرمایین. بعد موضوع دیگه هم که اون دوست قبلی اشاره کردن و من خاطرم اومد، این که رو میارم به دارو و مواد، اینو واقعا درسته، این هیچ بلیمی نداره، باید گذاشت این موضوع بگذره. من متاسفانه یه همکاری داشتم، این تازه شاید 40 روز از کمپ اومده بود، فقط با یه جمله همسرش دوباره برگشت به اون اعتیاد سابقش. متاسفانه
0: بله.
2: میدونین 40 روز خودش تونسته بود، 40-50 روز نزدیکه، نمیدونم دقیقا.
0: بعد اصلا اون زنه میخواد، ببین اصلا اون زنه میخواد
2: فقط با یه جمله خانومش
0: بله.
2: که این بود مردونگی تو.
0: آها
2: آره.
0: ببین اصلا اون ذره میخواد که تو رو تو اون قضیت قرار بده، چون اگه بخواد اون مردگی تو رو تشویق کنه، شبا تا صبح باید رو به آسمون بخوابه و مناجات بزنه، متوجه هستی؟ و نمیخواد که تو اینجوری باش چیز داشته باشی، سکس داشته باشی، بستشه، نمیخواد. یا با کس دیگه ای هست، یا از تو بدش میاد، یا اصلا از زندگیش ناراحته، یا گیر افتاده به خاطر بچه هاش با تو هست، به هر دلیل من نمیدونم. گفتم چراها رو زیاد کار نداری.
2: نه من این مورد رو میدونم، این مورد افر موضوع چیز بود، در میون بود، افری داشت اون خانم، یه ارتباطی خارج از ازدواج داشت
0: دیگه. به هر صورت مطلب اینجاست که ما راجع به مردی داریم صحبت میکنیم و داریم با مردی صحبت میکنیم که این رو میشنوه. ما اصلا به اون ور کار نداریم. مثل میمونی که میگیم آقا از زاویه 35 درجه جنوبی داره باد میاد، من چی کار کنم؟ متوجه هستی؟
2: من کار ندارم. نباید بلیم کرد خودمونو.
0: آره من نمیدونم میگم باد از کجا داره میاد، چرا باد داره میاد، چی کار کنیم باد نیاد، این کار بینا ندارم. الان داره
2: اصلا
0: تو تو باید خودت بله، یکی که هیچ بلیمی نگیری، ولی هیچ بلیمی نگیری به این معنی نیستش که اگر واقعا تو با هر زنی میری در عرض 3 دقیقه اول ایرکشن تا دست میدی و همشون ناراحتن، حالا بعضیشون با وقارن با کلاسن به تو نمیگن، بعضیشون هم همینجوری دهنگشادن و میدن دمشو میگن بهت، خب اگه تو اینو مسئله رو داری تو باید خودت معالجه کنی، تو باید دکتر بری، حالا هر چی که هست من نمیدونم واقعیته، ولی اگه یه زنی به تو این حرف میزنه و تو میدونی اتفاق نیست واقعا، این داره به تو حمله میکنه، مثل بادیمونه که از 35 درجه جنوبی داره میاد و شما یکی باید از این باد فرار کنی، اون باد کاریش نمیتونی بکنی، این جزء طبیعت داره به سمتت میاد، اینم مسئله است.
2: دقیقاً دقیقاً من فکر میکنم وقت داره میگذره، جمله آخرم رو میخوام بگم، خیلی مزاحمتون نمیشم. این که هفته پیش ما تماسمون قطع شد سر یه موضوعی که گفتی حالا با شرایط کرونا چی کار میکنی، میخوام ارجاع بدم به یکی از نکاتی که خودتون سالها دارید میگید، محیط وضعیت کرونا، نمیدونم قرنطینه، هر چیزی، اصلا زلزله، نه آتش فشان، هر چیزی پیش بیاد، اونی که بخواد باهات بیاد تو پنجره میاد، این مثلا شما هزار دفعه گفتی، اونی هم که نخواد بیاد، حالا هر چی هم بهش بگی ایمنی رو رعایت میکنیم، نمیدونم ضد عفونی میکنیم، نمیدونم میدونیم
0: بره.
2: آره اونی البته هم که بخواد بیاد از پنجره میاد، تازه واسه برنامه هفته بعدش یه تیریسام هماهنگ میکنه،
0: ای والله، و تمام اونایی که از در دیوار وارد میشن. ولی یه مسئله اینجا هستش، یه موقع هستش که اون از پنجره میاد، ولی سوال این که آیا تو میخوای اون بیاد یا نه. به خاطر همین در دوره‌ای که قرنطینه هستش، اگه کسایی رابطه سکسی دارن با کسایی، باید مطمئن باشن که اونا واقعا به جز این شخص با کسی دیگه تماس ندارن و از قرنطینه پیروی میکنن. حالا من نمیخوام مثل هر فیفی زیزی زنگالی دامن کوتاهی که زیر عکس دامنش رو پاشو برده بالا نوشته استی ات هوم، حالا منم این حرفو بزنم، ولی باید جدی بگیرین و قرنطینه این مسئله رو، کرونا رو جدی بگیرین. هیچ شوخی نیست، نه موقعی که میگن آقا تعطیلیش تموم شده، قرنطینه تموم شده، بیرون برید نرید، به هر صورت هست، جدی است. اگر خراب بشه به زندگیتون اهمیت میدید، با کسایی داد در تماس باشید که به زندگیشون اهمیت میدن و شما هم مطمئنید، در غیر این صورت مسئول هر بلای سرتون بیاد خودتون هستید.
2: بله چشم، شما بگیم ما میگیم چشم.
0: شاکر شما هستیم آقای، ای والا بر تو خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، 10 دقیقه مونده، یه آقای همینجور داره تماس میگیره با من روی واتساپ، ایشالله بتونه با ما تماس بگیره. الان واتساپ همون خطش باز شد. لطفاً ویدیو کال نزنید، ویدیو کال نمیتونم بگیرم، این میتونم بگیرم ولی خب فایده نداره، اینجوری باید نشون بدم. و ایشالله یه روزی ما این واتساپ همون هم بفرستیم روی سکرین پرچونه. بله دوستان عزیز، همیشه میتونید از شوی پرچونه حمایت بکنید، یعنی پول داداش، فلوس، فلوس میدونی چیه، و حمایت از شوی پرچونه یه مقدار شما میکنیم، یه مقدارش دوستایی که همین الان نشستن مثل شاپورخان عزیز، آقای شاپور دشتپور گل، که تمام امکانات تکنولوژی کامپیوتر اینترنت در اختیار برنامه گذاشته و داره برنامه رو برای شما روی سوشال میدیا رله میکنه، توییتر، واتساپ، ببخشید توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، همه رو ایشون داره زحمت میکشه و محبت داره به ما و براتون داره رله میکنه. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید به صورت کمک مالی و به صورت کمک های تکنولوژی ابزار، همچنین که دوستان دیگه مثل دکتر بهرام عزیز، دوستان عزیزمون بهرنگ و فریبرز عزیز از فرانسه و بقیه دوستان که واقعا اسمشون رو تا فرد وقت بخواد که بگم، شرکت کردن و کمک کردن. شما میتونید کمک کنید، شماره تلفن ما از 310-896-7524، میتونید چک برام بفرستید، میتونید حساب بانکی پول حواله کنید، از 5 دلار هم میشه، 2 دلار هم میشه، هر چقدر بیشتر بخواید برنامه رو اسپانسر کنید بازم میشه. این برنامه به درد مردهای جوان میخوره، وقتی مردهای جوان قدرت خودشون و غرور خودشون و ارزش خودشون فهمیدن، آزادی خودشون رو به دست آوردن، احترامشون رو متقابل به زنا میذارن و freedom for men, respect for women اجرا میشه. من همچین امیدوار نیستم اجرا بشه به طور کلی، ولی به طور مایکروسکوپیک هر جایی در هر موردی در هر شخص خاصی میشه این تحول به وجود بیاد. و خوش به حال اون زنی که در مقابل مردی قرار میگیره که با فریدم، با آزادی، نه از او بدبختی و اسارت داره باش برخورد میکنه. مردی که با فریدم و آزادی میاد سراغ یه زنی، اون مثل هدیه میمونه و اون زن خوششانسی است که بتونه اون مرد رو پیدا کنه. شما هرچی کمک کنید مردها آزادتر بشن، زنها احترامشون بالاتر میره. میگی نه، بفرست یه $10,000 دادش تو بهت نشون بدم. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر شوی پرچونه رو ما در خدمت شما هستیم و انجام میدیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 و روی شماره تلفن 310-896-75-24 میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز روهر هستید. صدا میاد؟ بفهم. بگو.
3: این قضیه که شما فهمیدین دقیقا مثل باطلاقه دیگه. اینو خب این کارش نمیشه کرد. این مثل باطلاقه، مثل هم هر چی تو بخوایم بدیم بیشتر فرو میریم، پایین میریم، یا مثل همون طوفانی که شما گفتی.
0: بله.
3: کارش نمیشه کرد.
0: درسته.
3: به هر حال با یه نکته دیگه که
0: یه لحظه خواهش می‌کنم. الو یه لحظه خواهش می‌کنم. درسته کارش نمیشه کرد. ولی جواب دادن به خیلی ها فهم میکنن کارش میشه کرد و جواب میخوام بدن. جواب دادن شما رو بیشتر غرق میکنه و با اینکه کارش نمیشه کرد شما میتونی از اون زن دوری کنی. یعنی راه حل این قضیه برای مرد اینه که اولا جواب ندی و بعد بلا فاصله از اون زن دوری کنی، چون اون زن جز قصد به ضربه به تو. یه موقع هستی زنی میگه من همونجوری که بارها صحبت کردیم میگه من ارضای جنسی نمیشم، یاد بگیر، یا تو بلد نیستی من ارضای جنسی کنی، یا تو یه چیزی از بدن بد انجام میدی. اینا بد نیست، اینا خوبه، بعد گوش بدی یاد بگیری، واسه عمو هم تعریف کنی. ولی یه موقع از قصدش به تو حمله و داغون کردن تو و غرور و مردونگی و ایگوی تو رو شکستنه. اون زن رو بایدش دوری کنی، هم هر چقدر که خوشگله یا هر چیزی که هست، و انشالله که اسیرش نباشی و جر و بحث هم باش نکنیم. مرحله اول جر و بحث نکردنه، مرحله دوم دوری کردنه و درسته، ولی کاری نمیده، مثل کرونا میمونه دیگه، باید دوری کنی ازش، درگیرش نشو. بگو اینم، بگو مسئله ای که میخواستی بگی چی هست.
3: بعدش یه نکته دیگه که برمیگردم، مثلا این همونی که گفتی شما، مثلا میخوام مردونگی طرف زیر سوال ببرن، پسرا این آقایون رو این خیلی بگن آقا فلان مثلا شما این دستگاه خیلی کوچیکه مثلا یا مثلا با یه دوست پسر قبلی مقایسهش کنن، بگن که آقا اون مثلا فلانی اینجوری بوده، یا مثلا یه سر مثلا همین قضیه ارضا شدن اورگاسم طرف برگردن بگن که آقا این طرف این بابا این که احمد مرغی مثلا مثلا این نمیتونه مثلا همین یک اینم هم شبیه هموناست مثلا. درسته،
0: هزار تا چیز هست، هزار تا چیز هست.
3: مردونگیشو زیر سوال ببرم.
0: موقعی که حمله بهت شد، ببین حمله رو تو باید بفهمی. یه موقع شما با آقا خیلی راحت یه مثال دیگه بهت میذارم، شما با یه دوستت نشستین با هم دیگه دارین کلنجو میرین، کشتی دارین میگیرین، میزنین تو سر کله هم دیگه، مچشو میپیچونی، پاشو میپیچونی، کلهشو میچسبونی رو مف فشار میدی. خب این که دعوا نیست، این که دعوا نیست، ولی اگه بفهمی این داره به تو حمله میکنه و میخواد تو رو بزنه، تو کاملا میفهمی که این یارو مثل این که جدی گرفت داره منو میزنه، خب داره به من حمله میکنه. وقتی تو فهمی، اگه تو اینقدر، تو رو نمیگم، همه رو میگم اگه تو اینقدر شعور نداشته باشی که بفهمی که این داره با تو بازی میکنه یا داره با تو حمله میکنه، خب مثل یه آدمی مونی که کری و کوری، خب یه کسی داره میزنه تو سرت، کری کوری نمیشنوی، میزنن از اصلا نصفت میکنن، این مویده. ولی کسی که شعور داره که بفهمه بهش حمله شده، یه حمله هایی رو جواب نباید بدی، یه حمله هایی رو باید فرار کنی. یک جنگجوی خوب، یا یک، حالا جنگجو نه، یک انسانی که بتونه از خودش خوب حمایت بکنه، خیلی خوب باید بفهمه که حمله است بعد خیلی خوب باید بفهمه که باید فرار کنه یا باید بجنگه. اینا رو اگه تو بفهمی با کی درگیر میشی، با کسی که میتونی دستت بهش برسه، با کسی که دستت بهش نمیرسه نمیتونی بهش اتک کنی تو زمینه‌ای که بهت حمله کرده، تو باید فرار کنی. این میگن یه آدم باشعور فهمیده. خب پس این حمله هست از هزار جهت. تو باید در این در واقع در تایید حرف شما دارم میگم، شما وسعت دادی بحث پوینت امروز منو، شما وسعت دادی به زمینه‌های دیگه. خوبه شما حالا در جواب این و برای جمع جور کردن برنامه امروز، این که تو باید بفهمی کی بهت حمله شده. از این زمینه اگر از زنی به تو حمله شد، تو بحث نمی‌کنی، یک دو فرار می‌کنی و دیگه اون زنو می‌ذاری در خلأ خودش بمونه تا مردی پیدا کنه که بتونه ازش خوشحال باشه.
3: خب معمولا هم این بس مطرح میشه طرف قصدش حمله است، حمله این کارو میکنه.
0: صد درصد.
3: درسته؟
0: بله. اصلا زن از قصد این کارو میکنه. زنی که بخواد ببین ایگوی یه مردی رو چی میگن غرور یه مردی رو له نکنه، خیلی راحت میتونه. زن میدونه که چه کاری غرور مرد رو له میکنه. واسه همینه که مثلا حتی در خیلی مواقع زنا میگن که مثلا ما دست تو جیبمون نمیکنیم چون آقایون پولشو بدن مثلا غرورشون بر نخوره، حتی با اینکه یه بهانه واسه پول خرج نکردن و چی بازی در آوردن بهش اشاره میکنن. یعنی زنه میدونه غرور زنه میدونه غرور مرد چی له میکنه. واسه همینه وقتی میخواد دوست پسرش اذیت کنه یا شوهرش اذیت کنه، میره با دوست اون میخوابه. این همه گردن کلفت شطور و هورنی داره این شر را میره که میتونی روزی 4 تا شب بری باهاشون بخوابی هیچ کی نفهمه. از قصد باید بری تو با دوست همکلاسی اون که هر روز میری با اون بخوابی. چرا؟ چون میخواد غرور اون رو له کنه. زنان میدونن کجا غرور مرد له میشه، نمیتونه خودشو بزنه به نادونی که من نمیدونستم. به خاطر همین مسئله شما وقتی این مسئله به حمله شد، شما باید از اون زن فاصله بگیری. اگر زنی هستش که اسیرش هستی، در فکر فرار از اون زن باید باشی که بالاخره بتونی فرار کنی. اگر هم اسیرش نیستی، فلنگو بزنی و ببندی و در بیاری.
3: اتفاقا شما یه نکته خیلی جالبی اشاره کردی، نگاه میکنن ببینن نقطه ضعف طرف چیه، از چه راهی میتونن بهش ضربه بزنن که دردش بیاد، همون رو انجام میدن. یه نکته جالبی شما الان فرمودید.
0: خب دیگه پس مواظب باش که اگر یه زنی دنبال یه همچین نکاتی میگرده، زن زرنگیه ولی برای تو خطرناک. بریم تلفن بعدی رو بگیریم. دمت گرم، مرسی زنگ زدی.
3: خیلی خوشحال شدم.
0: شاکرم. شوی پرچون بفرمایید، با بهروز رو ار هستید.
4: سلام بهروز جان، امیرم از مشهد.
0: بفرما امیر جان، بفرما، خیلی خوش آمدید.
4: ارادت من آقا خیلی کوچیکم. بهروز عزیز، من پدر بزرگم یک حرف جالبی میزد، میگو با این دخترها وقتی میری باشن صحبت میکنی، بعد بهشون بگی آقا جان من اول از همه یه چیزی ازت میخوام، اون که اول تو رابطه دنبال منطق نمیخوام باید باشم. اگه بخوام با منطق برم جلو که اصلا تمام مسئله قضیهش فهم میکنه بهروز.
0: بله
4: این منطق این قضیه اینم همیشه و همیشه برخلاف اون چیزی که ما پسرو فکر میکنیم. و یه چیزی هست، چند سال پیش با هم دیگه صحبت میکردیم، البته تو این چند ساله که صحبت میکردیم میگفتیم که آقا جان هیچ موقع وارد این بحثایی که خودت میاد زیر سوال نشو.
0: بله.
4: و اصلا وقتی که اون داره از سوال میکنه و این حرفو میزنه، اصلا به نظر من سوالو باید با سوال جواب داد.
0: بله، یا اصلا جواب نداد. خیلی خوشحال شدیم امیر جان با شما صحبت کردیم، خیلی وقت بود صحبت نکرده بودیم. از این بعد پس روزای یک شنبه وقت لس آنجلس 2 بعد از ظهر بیا تو برنامه شرکت کن. چاکر داداش، مرسی، خوب و خوش باشی. بله دوستان عزیز، وقت برنامه تموم شده، قربون تو برم، خداحافظ. دوستان عزیز، وقت برنامه تموم شده، من یه خیلی خلاصه این قضیه رو باید بگم و اونی که زنی که میخواد به تو حمله کنه با مردی که میخواد به تو حمله کنه، یکی از فرقا بزرگش که البته این در حمله های مختلف تو میبینی اینو، نه فقط توی این حمله، اینه که تو نمیتونی تو این زمین بهش حمله کنی. حتی اگه زنی تو رو بخواد بزنه، چک بزنه تو گوشش، تو دستشو بگیری موقعی که داره میزنه تو گوشش، تو دستشو بگیری و یه دونه بزنی تو گوشش، تو مردی هستی که دست رو زن بلند کردی. اصلا احمقانه هستی همچی چیزی، معنی نداره. خب به من حمله کرده، من جواب حمله دادم، به زن مربوطه نشه مربوطه. ولی نه، اینا قوانینی است که متاسفانه علیه مرد هستش. تو هر زمینه ای وقتی که دختره بیاد تو مستی باید سکس داشته باشه بدون اجازه خودت، از مسیر تو سوء استفاده کنه و تو سکس داشته باشه، بره ادعا کنه که این به من تجاوز کرد، میبینه آثار بدن تو تو بدن این هست، پس معلومه تو به این تجاوز کردی. حالا هرچی تو بگم میگه غلط کردی، مشروب خوردی. نمیگن تو غلط کردی، میگن تو غلط کردی. کل اینا خلاصش تو یک کاتگوری قرار میگیره و اون کاتگوری اینه که موقعی که تو نمیتونی به شخص حمله بکنی، نباید تو اون جنگ بمونی. زنی که تو بهش نمیتونی بگی تو قدرت جنسی نداری، تو به زن هیچ زنی نمیتونی بگی تو قدرت جنسی نداری. میگه من چرا قدرت جنسی دارم؟ ببین چقدر مردا دنبال من هستن، چون ربطی به این قضیه نداره. اصلا زن قدرت جنسی لازم نداره. اصلا واسه زن بی‌معنی قدرت جنسی، برای لذت خودش. چرا؟ برای لذت خودش، برای هر چیزی که فکرش، فانتزیش، ایمیجینیشنش، اورگازمش، همه اینا لازمه که قدرت جنسی داشته باشه. و اون قدرت جنسی مسلماً زن رو تشویق میکنه به رابطه جنسی با مرد. اونم بازم به حالتهای مختلف، بله، نه هزار یک مسئله روانی و روحی و نه هستش به کنار. ولی تو نمیتونی بزنی بگی آه نگاه کن تو توانای جنسی نداری، در حالی که اون به تو میگه میتونی بگی آه نگاه کن تو توانای جنسی نداری. خب پس تو نمیتونی با هم بگی، جواب حمله اونو نمیتونی بدی. تو نمیتونی غش کنی وسط کلاب و بگی که این منو تهدید کرد میخوام بزنمت. نمیتونی. حالا ممکنه هیکل تو از اون گنده تر باشه، ممکنه از اون تو کیفش یک گان کوچیک داشته باشه، یه 9 میلیمتری داشته باشه، ولی باز تو نمیتونی بگی. یه جاهایی که تو نمیتونی شرکت بکنی، برگ برنده با اون کسی هستش که این جنگو شروع میکنه. و یک شخصی که با شعور و با فهمه باید بدونی که برای برد در این جنگ تنها چیزی که میتونی برنده بشی اینی که نبازی و باید فرار کنی. تو باید بدونی کجا فرار میکنی. یه سری از این قدرت ها قدرت های زناست، یه سری از این قدرت ها مقدار خیلی زیادیش تو خریت مرداست. اینو قبلا صحبت کردیم، ولی خلاصش در مورد این موضوع که میگه که you can't get it up, تو ایرکشن نمیتونی بگیری، نگاه کن توانای جنسی نداری، تو باید از اونجا فرار کنی و بنام کاری نشه، چون هرگز نمیتونی مقابله باش بکنی و این قضیه از روت استفاده خواهد شد به دلایل مختلف که کاری نداریم. و ای تو خودت مسئول داشته باش. اگرم واقعا همه زنها اینو بهت میگن، خب برو دکتر. خلاصش ضمناً یاد باشه یه چکم واسه عمو پرچونه بفرست، چون باید به این شو کمک بکنی، چون برادر و خواهرای دیگه‌ت اینجا هستن که ظاهرش اینه که برای مرداست این شو، ولی مردا احساس آزادی قدرت بکنن، تنها چیزی که اول به سمت زنها هدایت میشه اونی که شما فکر میکنید نیست، ریسپکت و احترامه، که انشالله اونم برگرده به خیلی از خانمایی که الان اونو از دست دادن. تا برنامه آینده، هفته آینده، خدا نگهدار. امروز موضوع برنامه ما این جمله تاریخی و جهانی، یعنی هم جهانی یعنی همه جای جهان و تاریخ، از موقعی که زن جلوی مرد وایستاد و یه جمله گفت تا اون روزی که دیگه زن و مردی وجود نداشته باشه، من پیشگویی میکنم مثل نوستردامس of the Persian community، من پیشگویی میکنم که این جمله گفته خواهد شد. و صدای اینم کمش کنیم. اون جمله رو میخوایم امروز بررسی کنیم و به آقایون بگیم که دلخور نباشه. و اون جمله این که خانوم بهت میگه که تو وقت منو تلف کردی، تو سالها وقت من تلف کردی، تو 6 ماه وقت من تلف کردی، تو اتلاف وقت بودی، تو منو گول زدی، وقت من تلف کردی. ولی قصد از این قضیه، خدای نکرده، سبک کردن خانوما یا ملامت و یا انتقاد از خانوما نیست. طبق معمول صحبت‌های پرچونه، قصدمون شناخت واقعیت طبیعت هر مقوله هست یا هر موجودی هست و طریقه برخورد با اون. برای دوست داشتن زن اول شناختش لازمه. من خودم همیشه زنها و زن رو دوست داشتم. علتش هم بوده که خدا شکر نمیدونم چی شد، چی تو سر من خورد، زودتر شناختم زنو. وقتی زودتر میشناسی میدونی آقا طبیعت این موجود چیه، مثل آتیش میمونه، آقا خونتو گرم میکنه، غذاتو میپزه، ابزارتو درست میکنه، دو ثانیه مواظب نباشی سوزوندتت از ریشه از سر تا پا، خونتم آتیش زده، نستتم خاک کرده. ولی خب بی آتیش که نمیتونی زندگی کنی، گرما لازم داریم. به خاطر همین مثل آب، مثل هر چیز دیگه ای، مواظب نباشی خفت میکنه، میکشتت، میسوزونتت در یه چشم به هم زدن. و اون مشکل تو، if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگر شما روزی که کارنوال میخوای را بندازی بارون بیاد، بازم مشکل توه. حالا به هر دلیلی هست، مشکل هوا نیست، it's your problem، تویی که نفهمیدی، نشناختی. خب حالا وقتی به تو میگه تو وقت منو تلف کردی، تو خب حالا جواب و جره بس، نه من این گفتم، نه اون تو گفتم، ما میخوام یه پله دیگه بریم عقبتر، بریم پشت قضیه طبیعت زنونه. طبیعت زنونه رو بشناسی، این جمله رو انتظار داری و ببخشید و سعی میکنی که تا اونجایی که ممکنه این جمله رو نشنوی. شنیدیم باید بدونی که تقصیر تو نباید باشه. اگه تقصیر تو بود که بود، خب حالا این همه آدم ها اصلا به همدیگه ضرر میرسونن، ولی اگرم نبود بازم ناراحتم نشیم. طبیعت زنونه یکی از شانسایی که زن آوردن، یعنی بزرگترین شانسی که زن داره و هدیه‌ای که در زندگی گرفته، همه زن ها، همه رو دارم میگم که میگی نگو همه، امروز میگم همه، البته منهای دو سه چهار نفر ممکن غیر از این باشن، ولی زنا تکلیفشون معلومه. به خاطر همینه که کالکتیو زندگی میکنن، به خاطر همینه که همه جای دنیا، همه جای دنیا زنای همه جای دنیا با هم موافقن سر همه چی. مگه میشه آقا همچی چیزی؟ یعنی اون حرف یا بی خوده که همه موافقن، یا حرف درسته، همه یه جور فکر میکنن. چرا؟ چون تکلیفشون معلومه، هارد وایرد هستن. مسئولیتی برای تصمیم گیری به زنا داده نشده، به خاطر همین راحت همون جوری شکمشون میدن جلو، همون چیزی که همه میگن و میگن، راحت هم اصلا تاییدم شده، هر چی زنا میگن توسط همه زنا تایید شده. این یعنی چی؟ زنا ما مردا رو به این محکوم میکنن که شما مردا همه تون یه جورید. نه عزیز من، شما زنا همه تون یه جورید، خوش به حالتون، کاش ما مردا همه یه جور بودیم، تکلیف معلوم بود. زنا همه یه جور هستن و خوبه و شانس آوردن. مردان که فکر میکنن هر زنی متفاوته، این زن با زنهای دیگه فرق میکنه، اینجوری اونجوری و این چرت و پرت های میوزیک ویدیو روانشناس و این استا، خودشونو گول میزنن. تکلیف زنها معلومه، به خاطر که everything, most of everything، نه همه چیز، ولی اکثر چیزهایی که زن به خاطرش زن بودنش با مرد مطرحه، فرق میکنه، یا شخصیتش با الله در مورد تحصیلات و مثلا جراح قلب شدن و چه میدونم وکیل شدن و اینا، و مثلا راننده تاکسی شدن و یا خلبان شدن و اینا نه. ولی در اکثر چیزایی که زن به خاطر زن بودنش، یعنی اونو متمایز میکنه از مرد، تکلیفش معلومه، ولی برای مرد معلوم نیست. خاطر همین که مردا با در زندگی طرق مختلف، دنبال اهداف مختلف، تو سیستم‌های مختلف، راه‌های مختلف رو برن، یکی موفق میشه، یکی موفق نمیشه، یکی پولدار میشه، یکی معروف میشه، یکی نقاشه، یکی فضانورده، هرچه هرچی که هست با هم فرق میکنن، ولی زنها همه یه جورن. از مد نگاه کن، از کلکتیو تینکینگ نگاه کن، از بچه داری نگاه کن، از بچه خواهی نگاه کن. چرا؟ چون اینا همه یه جورن و خوش به حالشون. کاش ما بودیم تکلیف ما معلوم بود. اگه تکلیف ما معلوم بود میدونستیم چه خبره. تکلیف مردا معلوم نیست. اینکه زن نمیتونه عاشق بشه چیز بدی نیست. تکلیفش معلوم، آقا تو نمیتونه عاشق بشه، تو دیوانه یه مردی نمیشه زندگی تو ول کنی بری دار و ندار تو خرج اون مرده کنی، نمیشی. حالا ممکنه یه نفر بشه، دو نفر بشه، کوسه هایی هم هست که گاز نمیگیرن، مردانی هم هستن که از طبقه پنجم افتادن زمین و نمردن. معمولش این نیست، غریب به اتفاق، که حتی با اون اینسیدنت ها استثناء هم نمیتونی بگی و انقدر کمه. پس شناخت طبیعت زن خوبه و میتونی دوستش داشته باشی. حالا چقدرشو من شناختم و چقدر اینا که من میگم درسته و چقدر دیگران بیشتر میدونن، خیلی میشه راجبش صحبت کرد. صحبتایی که ما تو شوی پرچونه میکنیم صحبتای باد معده روان شناس، دو ساعت وقت طرف کنیم آخرش همه بلند شن برن سراغ غذا خوردنشون و اینا نیستش. صحبتایی هستش که میشه ازش استفاده کنی و فوری به نتیجه برسی. نتیجه چیه؟ حقیقت و واقعیت. حقیقت و واقعیت خوبه، همه خوششون میاد، میبی میبی نات، ولی مهم اینه که تکلیف معلومه. زن با مرد به طور کلی، شاید با دنیا ولی مراجع به ما مردا که صحبت بکنیم، با مرد زن کارش بزنسه، تجارته،

سیستم برای این طراحی شده، توان سیستم انقدر، مصرفش انقدر، حرارتی که دفع میکنه انقدر، جرقه بزنه چشمت میترکه، مواظب باش. سیستم درسته، تو با نفهمیدیش اشکال نداره، مشکل توه. زن کارش با مرد بیزنسه. بیرحمانه تر از اون که هر مردی تصورشو بکنه و عمیق‌تر از اون چه هر مردی تواناییشو داشته باشه، این فرمول اجرا میشه توسط دنیای زنونه. سه تا زن حالا ممکنه نکنن این کار، اشکال نداره، ما منظورمون اون نیست. به طور کلی با این طرفی، ولی خب دوست داشتنی هست، لذت همراهی داره، سکس داره، چه میدونم، هر چیزی که هر مردی درش پیدا میکنه. چون همونجوری گفتیم اکثر چیزایی که زن از مردا میخوان یه جوره مثل همه، ولی اکثر چیزایی که مرد از زن میخوان خیلی فرق میکنه، بخاطر اینکه زن همشون یه جوره، مرد همشون یه جور نیستن. معنیش این نیستش که وقتی ما هم مرد هم همون یه جور نیستیم خوبی ما، یا زن همشون یه جورن بده، نه. خوش به حالتون، کاش ما اونجوری بیم، تکلیف ما معلوم بود، قیمت این اینقدر، قیمت این اینقدر، اون اینجوریه. شما باید بدونی داری با این موجودی که داره باید بیزنس میکنه، اساسا ذاتا از 5 سالگی، از 3 سالگی کارش همینه، با باباش هم همینه، با شوهرش هم همین، دوست پسرش هم همینه. عشق مادر به کودک، به فرزند، با تمام احترام به تمام مادرای خوب، همه منظورم نیست بهتون برنخوره، همه مادرها خوب نیستن، به همه تبریک نمیگیم، به همه احترام نمیذاریم، مادرای خوب داریم میگیم. با کمال احترام به مادرای خوب، عشق مادر به فرزندم یه چیز اجباری طبیعیه، یه چیز بیولوژیکاله، ایمپیرمنته. گنجشکم همین کارو میکنه، الاغم همین کارو میکنه، انسانم همین کارو میکنه، سگم همین کارو میکنه. هم مثل غذا خوردن، مثل حامله شدن، مثل زاییدن، عشق به فرزندم یه چیز بیولوژیکال هارد وایرده. واسه همین که همه زنان اینطوری هم، بله حالا زنایی هم هستن که مثلا بچه خودشون کشتن، نسبتش به زنایی که به بچه هاشون عشق ورزیدن و زندگیشون رو به خاطر اون بچه ها گذاشتن در مرحله دوم، مثل 1 به بی‌نهایت میمونه یا 5 به بی‌نهایت میمونه، هنوز بی نهایته. و خوش به حال ما که مادرای خوبی داشتیم. همه چیز دنیا که نباید عقلی باشه، کار کردن معده شما که عقلی نیست، ولی خوش باره که معدت خوب کار میکنه، کار کردن چشمت که عقلی نیستش، که اون هارد وایرده، خوش باره که چشمت خوب کار میکنه، خوش باره که مادر خوب داشتی. ولی هارد وایرده، قابل احترام انسانی و قابل ایوالویشن و ارزیابی اندیویجوال و کیس بای کیس و شخص به شخص، شخصیتش فرق میکنه نیست. همه مادرها یه جور بچهشون رو دوست دارن. چرا؟ چون همه مادرها از یه جور دیگه سیم کشی شدن، از یه جور دیگه درست شدن. خب ضمن این که چیز خوبی هست، احترام عمومی و گروهی داره، ارزش انفرادی شخصی نداره، ولی برای مرد فرق میکنه. رفتار هر مردی یه ارزش انفرادی شخصی داره، اگر هم همه نباشه، درصد قابل توجهی که میتونه اونو متشخص بکنه، شاخص باشه و قابل بحث باشه، تعداد زیاد قابل توجهی هستش که هارد وایر نمیرن، چون اصلا اساسا کیس بای کیسه. واسه همینه که زنه میخواد مرد عاشقش بشه، چون عاشقش بشه افتاده تو چاله اون، مثل پشه‌ای که افتاده تو تور عنکبوت، تور تار، هر چی که اسمش هست، اون بیفته اون تو، تکلیف عنکبوت و مگس معلومه. تا اون که نیفتاده ممکنه این ور بره، ممکنه اون ور بره، ممکنه عاشق شده که حقوق 2 ماهش رو میده یه انگشتر میخره. کدوم زنی حاضر حقوق 2 ماهش، درآمد 2 ماهش، حالا اگه درآمد داشته باشه، خرج یه مردی بکنه؟ حالا ممکنه یه نهار واسط بخره یه زنی، یا یه کفش واسط بخره تولدت، ولی کیه که میگه آقا تو میخوای با من ازدواج بکنی حقوق 2 ماه هم واسط انگشتر بخرم، حقوق 2 ماه واسط ماشین بخرم؟ زن این کار نمیکنه، عقلش کار میکنه، منتظر مرد عاشقش بشه و عقلش کار نکنه، از کار بیفته تو اون توره، به دامش بیفته، بعدن اونجا نیمه جون که اونجا هست این مصرفش کنه. اینم طبیعته، اینم

0: سیستم همه زناست. غیر از اینم باشن اعصابشون خرد میشه. 30 سال 35 سال 38 سال 40 سال میمونن، میخوان مدرن زندگی کنن، بازم میبینن بچه ندارن و چی میذارن، شروع میکنن قرصا رو خوردن و زولافت و پروزک و کوفت زهرما رو خوردن و نشود فمینیست بشیم و بریم شروع کنیم تو این استا برنامه فمینیستی بذاریم و دور هم جمع شیم به مردا فوش بدیم. چون اون فرمول طبیعی خودشو نرفته. حالا همه این حرفا رو من واسه چی میذارم؟ وقتی زنی با تو هست یه کار باید داره، اونم اون کاری داره که همه زنا باید دارن. یه مردی میگه من میخوام ازدواج کنم، بچه داشته باشم، خونه داشته باشم، آرامش داشتم. یه مردی میگه من میخوام ازدواج کنم یا اصلا نمیخوام ازدواج کنم، میخوام با یه زنی باشم باحال باشه، سکسی باشه، جوون باشه، خوشگل باشه، آرم کندی باشه، پولم که دارم خرجش میکنم، هر چی بخواد ازش میخرم، دور دنیا میریم میگردیم، همه جا تفریح میکنیم، حال میکنیم، رو پشت بوم هتل سکس میکنیم، تو دریا سکس میکنیم، زیر آب میریم با لباس غواصی سکس میکنیم. چه نه چی دوست دارید. هر مردی یه جور فکر میکنه. یکی میگه نه من دوست دارم یه زنی باشه خیلی باحال باشه، من باهاش خیلی خودمونی رفیق باشم، که همتون هرگز نمیشه، گول این قضیه رو نخورید، بریم با هم کارهایی که مردم به سختی انجام میدن ما انجام بدیم، خدمت کنیم به مردم، نمیدونم فلان میکنیم، دور دنیا بگردیم ببینیم چه خبره، غارنوردی کنیم. ولی این طرف زنا تا حدی که به جرأت بتونی بگی همه همه نیستن، ولی به جرأت بتونی بگی همه همه یه چیزی میخوان، یه مردی گیرشون بیفته نتونه فرار کنه و بچه داشته باشن. غیر از این اعصابشون خورد میشه، دیوانه میشن، ضعیف، قاطی میکنن، شروع میکنن به سوتی های مختلف دادن، مردا رو به فوش و به کتک و به ملامت کشیدن. چرا تو نرسیده به اونجا؟ یه زنی که شوهر داره، بچه داره، همه چی درست دور و برش، فمینیست نمیشه که. و نمیخواد اصلا فمینیست بشه که چی بشه؟ مساوی با مرد بشه برای چی؟ که بره سر کار خرج این یارو بده؟ خب یارو به چشمش شاهد، بره سر کار خرج زن بچه‌شو بده، منم خونه هستم، غذا درست میکنم، درست واسه خودم درست میکنم، اون نبودم باز درست میکنم، ولی اینه آقا، من زنم، این بچه میخوام، اینجوریه. که میرسیم به بحث امروزمون، صحبت امروزمون، که دختره یا زنه میاد بهت میگه که تو وقت منو تلف کردی. اکثرا همینو میگن دیگه، شما هر با هر زنی اگه باشی یه مدتی عاشق و معشوق، همه چی خوب و خرج کنی و گردش کنی، مسافرت بری و سکسای بسیار زیبا داشته باشی و خاطرات بسیار قشنگ داشته باشی و ولی بعدن ول کنی، نخواهی و سر میگه وقت من طرف گرد. چرا؟ پس اون گردشایی به اون قشنگی چی؟ پس اون پولایی که خرج کردم چی؟ یا اصلا من خرج نکردم، تو خودت خرج کردی. با هم بودیم، لحظات با هم بودیم، دست از هم دیگر میگرفتیم، میگشتیم این طرف، میگشتیم اون طرف، عکس میگرفتیم، میرفتیم مکزیک لباس مکزیکی میپوشیدیم، میرفتیم تایلند لباس تایلندی میپوشیدیم، میرفتیم یونیورسال استودیوز لباس آمیش میپوشیدیم، عکس میگرفتیم. اون سکس هایی با اون قشنگی، اون غذاهایی که خوردیم، اون لحظات زیبا، اون مشکلاتی که پیش میومد، من میرفتم مثل کرگدن اون وسط مشکلات رو حل میکردم. اونا چی پس؟ اون لحظات زیبا و قشنگ چی؟ اون 2-3 سال 4 سال 5 سالی که ما با هم بودیم همه وقت تو بود، داشت تلف میشد. یعنی چی داشت تلف میشد وقت تو؟ یعنی تو هدفت از با من بودن، ضمنی که من هدفم از با تو بودن این کارهایی بود که کردیم و فکر میکنم تو همراه منی در این کار، تو هدفت از با من بودن با من بودن نبود، تو هدفت از با من بودن رسیدن به نقطه بچه زاییدن بود. زنایی هم اصلا میان به خاطر که مرد رو گلوشون بزنن، میگه نه خیر آقا من بچه نمیخوام، من فلان میخوام، یه چیزی بشه، تقیب دوخی بخوره، کاندومی در بره، نمیدونم یه چیزی بشه، قرصی عمل نکنه، یکی از دوستاش بچه دار بشه، این بره اونجا، یهویی نظرش عوض میشه، بوم طبیعتش میزنه بیرون. طبیعت زن همیشه باشه، اون ادایی که برای تو در میاره یا اون چیزایی که شاید مثلا ادا در نمیاره، بذار ما یه خود کردیت هم بدیم، یعنی extending an olive branch، دعوا نیست، شاید اصلا ادام در نمیاره، واقعا موقعی که با تو بوده میگفته نه آقا من 25 سالم دارم حال میکنم، واسه چی بچه میخوام؟ چه کار داریم با این مرد خوشتیپ قوی هیکل، همه چیز درست، باحال، داریم میریم گردش میکنیم مفت و مجانی. یه روز پاریس هستم، یه روز آرژانتین هستم، یه روز تو مونترال کانادا هستم دارم حال میکنم، یه روز تو سیدنی هستم، یه روز تو استانبول هستم دارم حال میکنم. بچه میخوام چیکار؟ وینگ وینگ وینگ وینگ وینگ وینگ، دری به تخته میخوره، طبیعتش میزنه بیرون. چیزی که تو میشنوی اینه که تو وقت منو تلف کردی. یعنی این بیزینسیه بین تو و اون زن، باید به نتیجه برسه. این وقتایی که میذاره، این سکسا، این با هم بودنا، این لحظات زیبای رومانتیک، هرچی که بینتون پیش میاد. بعضی اصلا هستن با هم سکس پارتنرن، لحظات رومانتیک هم ندارن، سوار هواپیما میشن میرن جاهای مختلف دنیا سکسوال ادونچرز انجام میدن، اورجی در تایلند، نمیدونم فتیش در امستردام و همه این چیزایی که خودتون همش استادین، این استادین بلدین. اصلا رومانتیک هم نیست، یه ادونچریه، با هم دیگه میخوام بگذرونن. ولی بازم اگر اون لحظات نگاه کنی، اونا برای خود اون زن اگه یه خورده اگر کلش تا ورداره و به حقیقت به طبیعت خودش کامیت نکنه، چارچنگولی دوروبریاش هستن که با مشت و لگد این رو برش میگردونن سر ترک واقعی خودش، سر ریلی که باید این خانم روش سر بخوره به سمت بچه زاییدن. نه تنها زن خودش میخواد بچه بزاد، بچهش هم وقتی بزرگ شد این میخواد اونم بچه بزاد و حاضر پسر خودش هم فدای یه زنی بکنه که اون زن بچه بزاد. زن همه با هم یکی هن. شما اگه بگی یه مردی یه زنی رو بعد مثلا 4 سال ازدواج، 5 سال ازدواج دیگه نخواسته، این مرد وقت اون زن رو تلف کرده. زنه اصلا لزومی نداره که به دیگران بگه که من چرا میخوام این ازدواج رو نگه دارم. به هر کی بگی، به خودشم بگی، به دیگران بگی، به مادر خودت هم اگه بگی، ندیده اون زن رو میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه. زندگیشو دوست، هیچ کی نمیگه تو رو دوست داره، به خاطر اینکه اصلا وجود نداره دوست داشتن تو. ارزش تو به اندازه اون چیزایی است که میدی و پروواید میکنی و تأمین میکنی برای زن. اینا همه برای کوبیدن زن یا سبک کردن زن نیست. طبیعت زن اینه، دوست داشتنیه و بسیار لازمه در زندگی یک مرد استریت یا نیمه گی هم حتی لازمه. بدون اون ما قاطی میکنیم اصلا. ولی مثل اون که بدون آب ما میمیریم، بدون آتیش زندگیمون افتضاحه. ولی آب و آتیش مواظب نباشید، سوزوندتت و داغونت کرده و خفت کرده و خودت و بچت هم کشته، پدر و مادرت هم کشته، همون آتیشی که اگر نبود زندگیت بی خود بود. پس این برای دعوا کردن با زنا نیست، برای که گوش مرده تکون بخوره بدونن که از این موجود باید چه انتظار داشته باشی و اون موجود اصلا خودش رو چی داره کار میکنه. طبعا میتونی دوست داشته باشی، در کنارش باشی. بعضی زنها رو دوست ندارن ولی خب در کنارشون میتونن بمونن، که سکس که قشنگه، با هم بودن که خوبه. حالا چه میدونم، من فرض میکنیم مثلا دوست دارم موزیک کمپوز بکنم، آهنگ بنویسم، زنی که با من داره زندگی میکنه حالش از موزیک به هم میخوره، هی میخواد بشینه سریال نگاه کنه. خب حالا من اینو دوستش ندارم برای اینکه این چقدر درک میکنه منو، ولی خب بالاخره زن در کنار من هست. اونم حالا ممکنه من انقدر دوست نداشته باشه که یارو چیه و این کیبورد و گیتار و دینگ دینگ چرت و پرت داره میزنه فلان، اینا که نون آب نمیشه. مرد باید غیرت داشته باشه، کار کنه، پول بیاره خونه. تمام زنهای دنیا موافقن. چرا؟ چون تمام زنهای دنیا از یه جسم کشی شدن، مثل مادربورد نمیدونم P9X79 نمیمونه که احساس درست میکنه. همه شون رو بذاره هم یه جوره، بعضیش هم خرابه، مثلا چیپ ساوت بریجش کار نمیکنه یا ویرم پروسسورش داغ میکنه، اونو میندازن که نمیگه این خرابه، دیفکتیوه. بقیهش آقا بارو بخون P9X79 فلان اینه آقا، سرعتش اینه پروسسورش اینه، آی اوش اینجوریه، تموم شده، انقدر سلات داره، انقدر چیپ داره، تموم شد. تویی که نمیفهمی با کی طرفی، یه سیگنال به همه این مادر بردا بدی یه جواب همشون بهت میدن، تویی که نمیفهمی. به مادرت همون حرفی بزنی که نمیدونی یارو میخواست از زنه رو ترکش کنه، زنه رفت خونه فامیلاش گریه و زاری، زنه رفت سر کار دوستاش گریه و زاری. این همه هراسمنت دیگه، این همه تجاوزه. آقا تو اگه زنی تو رو نخواد بری دم خونهشون سر محل کارش داد فریاد، اگه یه زنی تو رو نخواد بری خونه دوستاش گریه بکنی یا داد فریاد بکنی یا تهدید کنی، پلیس میبردت زندان. حالا نه کسی رو بزنی، نه هیچ کاری بکنی، همینجور فقط بری اونجا شلوغ کنی. ولی یه زنی برای این کار بکنه خونه دوستای مردی که دیگه اینو نمیخواد، همه زنها متفقا یه جمله میگن، خب زندگیشو دوست داره دیگه، خودش هم میگه من زندگیمو دوست دارم، نمیگه من عاشق شوهرم، من زندگیمو دوست دارم. obviously واضحه چیزی رو که داری از این مرد میگیری دوست داری. هنر کردی؟ من اگه طول سگ بچه گربه هم در مثال مناقشه نیست، توهین نباشه به هیچ کدوم از طرفین این مثال، که شما اگه بهش غذا بدی هر روز میاد اینجا دوست داره، حالا اگه بگی دیگه نمیخوام، دو روز میاد اینجا شلوغ میکنه چون دوست داره غذایی رو که داشته میگرفته. زنی که به تو میگه وقت منو تلف کردی، میخواد تو بفهمی، نه که اون نمیخواد تو بفهمی، اون داره طبیعت خودشو مثل عطری که از یه گل در میاد، حالا بذار مثال خوب بزنیم، طبیعت خودشو داره تراوش میکنه به بیرون، میگه تو وقت منو تلف کردی. تویی که باید بفهمی زن با تو بیزنس میکنه، تجارت میکنه، به اندازه پولی که تو میدی زن به دست میاری. این میخواد اوکراین باشه، میخواد لس آنجلس باشه، میخواد مکزیک باشه یا کوبا باشه یا هر جای دیگه، به اندازه پولی که میدی زن به دست میاری. منتها یه جای ارزون تره، یه جای گرون تره، یه جای ساعتی 200 دلاره، یه جای ساعتی مثلا 15 دلاره، خب یا 8 دلاره، بستگی داره تو کجای دنیا بلس شده باشی و خدا به تو رحمت کرده باشه و تو رو کجای دنیا گذاشته باشه. ولی قیمت داره. یه برنامه هم داشتم، من هفته پیش داشتم تکرارش پخش میکردم که پریشب بود، دیشب بود. قیمت زن، چرا قیمت داره زن؟ به خاطر اینکه زن با مرد بیزنس میکنه و بیزنس اندازه کالا بودن نشه، زن کالاست و خودش رو تایید میکنه، کالا بودن خودش حمایت میکنه، هیچ کدوم اینا هم بد نیست. پدرش هم میگه آقا اینقدر پول میدی این دختر رو برمیداری، زنای فامیلی که اگه بفهمن تو یه انگوش به این دختر زدی بی حرمت شده، حالا بکارتش هم برداشتن نشده باشه، شما یه دست به این دختر زدی، رفتی این دختر رو بوسیدی، حتی اگه دختر خودش اجازه داده باشه، خشتک مبارک تو به سرت میکشن، هم که این کار خیلی بدی بوده تو کردی، همونا میان میگن اگه این دختر رو میخوای ببری تخت خواب خودت انقدر باید پول بدی. من نمیفهمم که شرافت و ارزش انسانی این چیه. اگه جنس فهم نمیفهمم، مشکل منه که نمیفهمم، به خاطر اینکه زن کالاست، کالا رو باید براش پول بدی، شما یا پول میدی یا معادل پولی میدی. وقتی که زنی با تو وقتی میگذرونه، تو باید بدونی با تو داره بیزنس میکنه، در ازای این چیزی که داره به تو میده یه چیزی میخواد. فرق میکنه البته، جوانای خوشتیپی که حالا فرض کن 27-28 سالت، مثل اسب میتونی بدوی بدونی که پات رو زمین باشه، و یه خانمی طلاقشو گرفته یا داره میگیره فعلا، میخواد خود مزه لذت ببره، 37-38 سالشه، 40 سالشه، میخواد خود مزه لذت ببره. این بیزنسی که با مرد داره این نیست. این به هر کسی بگه آقا کار من اینه که میرم سر کار، وکیلم، پزشکم، خلبانم، کارم بافتنیه، چه میدونم راننده هستم، هرچی کارش هست، مهد کودک دارم، هرچی، پولامو جمع میکنم میرم با پسرای گردن کلفت جوون حال میکنم. همه مردم میگن یا بخاطر که مردید شما، به هر کس زنی اینو بگه تو سرش میزنی خاک بر سرت، آخرش چی؟ انقدر میگن آخرش چی که مردم پیش خودشون میگن پس آخرش چی؟ آخرش آخر نداره، تو آخر اول یه چیزه، اونه که آخرش واسش مهمه، باید بچه بذاد. به هر کسی بگی که من با یه دختری بودم 5 سال 6 سال 7 سال دیگه نخواستم باهاش بدم، میگه من چیکار کرده بود؟ هیچی، من خسته شدم. خاک بر سرت، فلان وقت دختره رو تلف کردی. خودش میگه، باباش میگه، مادرش میگه، البته باباش از مادرش کپی میکنه میگه، چون مجبوره بگه، حرفونو تایید میکنه. خواهر خودت میگه، مادر خودت هم میگه، میگه وقت دختره رو تلف کردی. چرا؟ چون این وقت رو باید برسونه به تا جوونه، برسونه به شوهر پیدا کردن، و آخر نیست، آخرش زاییدن بچه است. خیلی راحت بهت بگم، چون همه زنها کارشون معلومه، تکلیفشون نوشته شده است، واسه همین همه با هم موافقن. یه نفر شما در چین ببین همون موافقتی رو باید میکنه که همون یه خانمی در مثلا فرض کن سوئد یا در کانادا میکنه. تو چین هم اگه باید دوست دختری داشته باشی، 4 سال باهاش بمونی، 5 سال باهاش بمونی، از 18 سالگی تا 23-24 سالگی بعد ولش کنی، درد سر داری تو، چون تو وقت اونو تلف کردی. خواهر مادر اونم همینو میگن، خواهر مادر مکزیکی هم همینو میگن، خواهر مادر کانادایی هم همینو میگن، خواهر مادر من تو هم همینو میگن. چرا؟ چون یه کتابه واسه یه فایل آپدیت شده، آپلود شده و بعدم دانلود شده تو تک تک زنا. تکلیف مرداش که معلوم نیست، تکلیف زنا معلومه. لحظاتی که تو با اون زن میگذرونی برای اون زن ارزشی نداره. مثل سرویسا، خوشرفتاریا و بقیه توجه های هستش که شما در طول یه پرواز 11 ساعتی دریافت میکنید توسط مهماندارا. با لبخند برات غذا میارن، هر نوشابه‌ای بخواد میارن، مشروب میارن، دستشوی اونجا هست، تمیزه، هر کاری داشته باشی انجام، پتو میخوای میارن، گوشه هدفون برای موزیک میارن، سردت دو تا پتو میارن، گرمت اونو واسط باز میکنن، تمام این سرویس ها رو بهت میدن. غذا، نه آقا من کوشر میخورم، نه خیر آقا من حلال میخورم، نه خیر آقا من میخوام گوشت خوک بخورم، نه خیر من ویجیتریانم، نه من آب میوه این دوست نرم آب. همه این حالا رو بهت میدن با لبخند، لباس شیک، از خوشتیپترین خوشندامترین افرادی که ممکنه در هر کشوری پیدا کنی تو اون هواپیما به تو سرویس میدن، که شما فرض کن از لس آنجلس بری به لندن، ولی اگه تو رو لندن پیادت نکنن تو چی برمیگردی به اینا میگی؟ میگه اون مسخره بازی چیه؟ وقت ما رو تلف کردیم، پول ما رو تلف کردیم، این همه حال ما بهت دادیم، این همه پرواز قشنگ، فلان مووی، فلان غذا، اونا رو میخوام چیکار؟ من میخوام لندن برم. خب چون شما میخوای از لس آنجلس بری لندن، یا لس آنجلس میخوای بری استانبول، یا میخوای بری هر جای دیگه، تو باید برسی به پاریس. اگه به جای پاریس تو رو توی روم پیاده بکنن، وقتت آقا جون تلف شده. دخترم همینه، این لحظات زیبا برای اون مهمان داره کاره، چه تو باشی چه کسی دیگه باشه، چه بخواد بره پاریس چه بخواد بره ونکوور، همین کار میکنه، وظیفش انجام میده، پولشو میگیره. یا مرد، تو چه باشه ازدواج بکنی چه نکنی، در طول این مدت حال میکنه، کیف میکنه از اینکه دختر جوان باشه، یا یه زنی که در حد جیبش وسعش میرسه باشه. رسیدن به جایی واسه ما معنی نداره، ولی وقت دختر دکنه. این برای چی میگم هی دارم تکرار مکررات؟ این که شما بدونی کار زن با تو اساسا تو اکثر کاتگوریا بیزینسه، و هدفش هم در اکثر مواقع همون هارد وایر و همون سیمکشی بیچونه چراییه که شده و اونو میخواد. من میخوام با تو ازدواج بکنم، من اصلا بچه نمیخوام. نه این حرفا چیه؟ من مهریه نمیخوام. ولی خب حالا بعدن یه خود بگذاری، خانواده‌ام خیلی ناراحتن، میگن داری سبک میشی. حالا بگو نه من مهریه، حرفا چیه؟ اصلا من نمیخوام با تو ازدواج کنم، وقت منو تلف کردی. چرا؟ بعد گذشت، رستوران نرفتیم، سکس بد بود، خرید واسط میکردم بد بود، یه نفر مزاحمت میشد، دو تا کار داشتیم من واسط حل میکردم بد بود، اینا به چه درد من میخوره؟ من اتلاف وقت نمیخوام. باید به هدف برسه. هدف چیزی نیست جز بچه زاییدن. هر چرت و پرت دیگه دورش بگی فقط بزک دوزک و شوگر کوتینگه. و شما مردا، یعنی ما مردا هستیم که ناراحت میشیم، نمیفهمیم که داستان چیه. توقع داریم. چرا ما این توقع رو داریم؟ چون فکر میکنیم که زنها آزاد اندیشن، مثل مردا آزاد اندیشن. آزاد اندیش به معنی که ما موجودات متعالی هستیم و سطحمون از زنها بالاتر است نیست. آزاد اندیشیم، یعنی تکلیف ما وقتی به دنیا میایم معلوم نیست، ما چی کار میخوایم بکنیم معلوم نیست. زنها در سن 17-18 سالگی از همدیگه میپرسن مثلا بهاره چیه؟ چی کار میخوای بکنی تو بالاخره؟ میخوای وکیل بشی؟ یا میخوای خلبان بشی؟ این همه مریض ها هستن چی؟ میخوای دکتر بشی؟ سوال از هم نمی کنن. دغدغه زنها هم وقتی میرن دانشگاه و مدرسه و اینا برای نیستش که به یه جایی برسن که پول در بیارن و بتونن زندگی خودشون رو، و اگر کسی در زندگیشون پیدا شد با عاشقش بودن، تأمین بکنن. این دغدغه نیست. هر چی داره مالو. تام لاکس میگفت my money is my money, your money is mad money، یا برعکس your money is my money is mad money. یعنی پول تو مال منه، پول خودم هم مال دیوونه بازیه. حالا اگه پول داشت دیوونه بازی میکنه، پول نداشت دیوونه بازی نمیکنه، ولی مهم اینه که پول تو مال منه. your money is my money is mad money. به خاطر همین دلخور نشین. همینجور که همیشه تو شوی پورشن ما گفتیم، فاصلت رو با هر کسی حفظ بکن. اگر طبیعتش رو نمیشناسی خیلی مواظب باش، اگه طبیعتش هم که بشناسی یا در حدی که خیال میکنی بشناسی، تعیین میکنی که چقدر باید فاصلتش و در هر موردی مسجل و حتمی اینه که شما فاصلت حفظ بکنی. هر کی میخواد یکی جفتک میندازه، یکی صدای بعد از گلوش در میاره، یکی بو میده، یکی مواد مخدر مصرف میکنه، یکی سیگار میکشه، تو توی اون اتاق نباید باشی. چون هر کدوم از اینا یه جوری به تویی که فاصلت حفظ نکردی برخورد میکنه. داشتیم اینو گفتیم که تکلیف مردم معلوم نیست، آزاد اندیشن، چون مجبورن، جلو بازه و باید یه راه انتخاب کنی یه جوری موفق بشی. زنها اکثرشون نمیخوان یه جوری موفق بشن، میخوان شوهر پیدا کنن. تا شوهر رو پیدا نکردن عذاب میکشن. باش حرف میزنی میگه خاله مسخره بازی، حالا که چی به من میرسه؟ من شوهر میکنم، من بچه دار میشم، چی به من میرسه؟ من که خودم دارم میرم سر کار دیگه. من برم سر کار وقت با هم بریم بگردیم تا کی؟ حالا میخوام با چی؟ البته یه سفر وقتی میری اروپا کسی نیست، مثل یه مرد حال میکنی. یه سفر وقتی میری مکزیک، کانکون و مکزیکو، سپرینگ بریک، یا چه میدونم هر جای دیگه که بی سر صدا میری با دوستای دختر دیگه، مثل مرد حال میکنی، چون بالاخره لازمه که کیف کنی، حال کنی و لذت ببری. ولی این اون هدفت نیست. مردی که میره و سکس توریست میشه و جای مختلف تفریح و لذت میبره، این عشق و لذتی که داره از زندگیش میبره. ولی زنها که این کارا رو نمیکنن، چون زنها وقت خودشونو نمیخوان تلف کنن، میخوان برن بچه بزن. و تو اگر وقتی رو با این بگذرونی، یعنی این که تو به این آدم اپروچ کردی، نزدیک شدی، وقتی با این گذروندی، وقتی با این شخص گذروندی، که هیچ کدوم کارهایی که میکنی اگر به اون نقطه نرسه به حساب نمیاد. مثل اون مثال هواپیما که زدم، مهماندارای زیبای مؤدب تحصیل کرده تعلیم دیده با هر جور غذایی که بخوای، البته به اندازه پوله. تا شما اگه کوچه نمیدونم پرواز یک ساعت نیمیه مثلا فرض کن از لس آنجلس به نمیدونم یوتا رو بگیری، حالا به یه چیزی میدن دیگه، ولی که بخوری تو راه. میگه آب میخوام، نوشابه میخوام، نمیدونم چی بهت میدن، آب میوه میخوام بهت میدن. ولی اگه فرست کلاس لوفتانزا رو بگیری که از اینجا میخوای بری مثلا پاریس یا استانبول یا یونایتد عرب امارات رو بگیری، بخوای بری دبی تو فرست کلاس، $5,000 بدی، $6,000 بدی، قد پولت بهت حال میدن. هر کدوم، چون اون بدبختی که جون کنده اون پول کوچو پیدا کرده که اینجا بره اونجا، چه اون کسی که دمش گرم جیبش پره میخواد حال کنه، دلم میخواد آقا $5,000 بدم، سه نفری بریم $15,000-$20,000، $30,000 میخوام بدم پول هواپیما، راحت اینجا بریم به دبی. کم نیستن همچه آدمایی. هر کدوم از این آدما را اگه این پرواز از لس آنجلس بلند شد و تو فرودگاه دبی ننشست، هر جای دیگه نشست، سالم، معتبر، محترم، همه چی درست، همشون شکایت دارن تو وقت ما رو تلف کردی. این قصد زن از باتو بودن، اون لحظاتی که داره چشم تو رو گیج میده، داره سرت داره خرت میکنه و آمادت میکنه که بفهمی عاشقشی و حالا باید بری انگشت رو بخری، اون لحظات نیست، اون بزینسی که داره با تو انجام میده. و تو باید بدونی که وقت رو متوین اون زن برای این لحظاتی که با تو هست، اون ارزشی که تو فکر میکنی قائل نیست. بخاطر همین نباید به یه چیز خیلی وحشتناک دیگه در رابطه زن و مرد، بارها گفتیم به بار دیگه هم میگیم، اینم یه چنل دیگه ای برای اون. اگرچه این چرت و پرتای پرچونه رو 5 نفرم ممکنه نگاه نکنه، از این 5 نفرم یه نفرشون ممکنه که نتونه اجرا بکنه، ولی حالا ما میگیم قصد زن با تو اون لحظات زیبا نیست. و اون موضوع وحشتناکی در مورد روابط زن و مرد و دروغ بسیار بزرگ، اگه یادتون باشه گفته بودم که هر چی زنها به شما میگن که باید باشه و هست، دقیقا اون نباید باشه و نیست. چند تا مثال هم زدم واسه تون، از اینکه نمیدونم این نفر میخوام برای خودم، من برای خودم بخواد، نمیدونم این حرفا، زنها از گوش عاشق میشن، مردها چشم ویژوالن با کمر و پایین فکر میکنم، چرت برته امثال این. یکی از وحشتناکترین این چیزایی که شما در موقعی که وقتی این حرفو بهت میزنه که تو وقت منو تلف کردی، وقتی اینو گفت تو نمیفهمی، میخواستم بگم میفهمی باید، نه نمیفهمه که، تو نمیفهمی، اینه که میگن با زنی ازدواج کنید، با زنی زندگی کنید که بتونه اول دوست شما باشه، بهترین دوست انسان میتونه ازدواج کنه با اون. همچین چرندی نیست، تو ممکنه نفهمی ولی نیست. این میگه وقت من رو تلف کردی، این چه دوستیه که 6 سال 7 سال با تو لذت برده. اگه بی پول بودی با تو بوده که خب معلومه اونم خوشگل نبوده، کورکور میجوره آب گودال، اگر هم که وضع پولیت خوب بوده که نوش جانش، حال کرده، گشته، تفریح کرده، لباس خریده، پولای کرد کارتش پرداخت شده، مشکلاتش با مردم تو یا خودت رفتی یه نفر فرستادی حل کرده، گرده رفتی مسافرت رفتی، حالا اگه سکس خوب بوده، خوب بوده، خوبم نبوده، چیزای دیگه، این همه چیزا گرفته. اولا اگه سکس خوب نیست تو اصلا چرا میخوای ازدواج کنی؟ اینم یه دروغ دیگه است. بزرگترین دروغ وحشتناکی که به تو فرو میکنن و تو نمیتونی هرگز اینو بفهمی، وقتی هم که گفت وقت منو تلف کردی، بازم نمیفهمی، اینی که اون اصلا نمیخواد با تو دوست باشه. اصلا دوستی با تو که توی دنیای دیگه داره زندگی میکنه برای معنی نداره. یک زن و شوهر باید اول بسیار دوستهای خوبی با هم باشن. My ass, there is no friendship. به خاطر که دنیاها با هم فرق میکنن، دو تا موجود که دنیا با هم فرق میکنن دیگه چجوری میخوام هم دوست باشن؟ دو تا دوست اولا باید wavelengthشون، طول موج فکرشون روی مطلب، روی کانسپت با هم یکی باشه یا نزدیک به هم دیگه باشه. شما اگه میخواید با دو تا رادیو به یک کانال موج کوتاه گوش بدی، باید هر دو این رادیو موج کوتاه بگیرن یا موج بلند بگیرن یا FM بگیرن، یا نه رو اینترنتی باید هر دو اینا فلش پلیر رو لود بکنن بعد بتونن ببینن شوی پورتونه رو. زن نمیتونه با مرد دوست باشه چون اصلا تو این دنیا نیست. شما پدر مادر خودتون نگاه کن، هر زن و شوهر دیگه میمونه، نگاه کن اینا با هم نشستن راجبی چی حرف میزنن، راجبی یکی از موضوعاتی که توی مغز زنه هست و فکر بهش میکنه، زن و مرد میتونن با هم صحبت بکنن. نه ممکنه بگی که من اینو میخوام بخرم فلان، نمونم فکر میکنه باشه بخر، یا نه اینو نخر اینو بخر. موضوعی که تو ذهن زن است اگر بخواد بندازه جلوش که من بچه میخوام فلان، اینا یارو دیوونه میشه. موضوعی که تو فکر مرد است که این که حالا من تو رو خیلی هم دوست دارم ولی چرا من نرم میخواد حال کنم جای دیگه، این زنه دیوونه میشه. دوستی اصلا وجود نداره، دوست نمیتونی باهاش باشی. بهت داره میگه وقت منو تلف کردی، این همه کارا که شد این همه اتلاف وقت من بود، من که نرفتم $3,000 پول بدم، $5,000 پول بدم تو فرست کلاس امارات ایرلاین بشینم که این خانومه شیک و پیک و روز لب قرمز کنه واسه من فرض کنم مثلا کباب مرغ بیاره. $5,000 نیست کباب مرغ که. یا مثلا واسه من اینقدر مثلا مشروب ویسکی فلان بیاره، اون که مثلا $14، $5,000 نیست که. اون صندلی که من روش میخوابم بهترین هتل دنیا هم اگه بخوام برم، یه اتاق کوچیک یک در سه به من بدن که من اون تخت دراز بکشم مثل فرسکس که $5,000 نیستش که. هر کاری غیر از رسوندن من به دبی انجام بشه وقت من تلف کردی. من دوست نیستم با این یارو، که این یارو یه آدم چینیه، مهماندار چاینا ایرلاینه، من دارم میرم پکن. من دوست این نیستم که. اول باید خیلی با هم دوست باشیم بعدن تو بتونی منو برسونی به مثلا فرض کن شانگهای. اینطوری نیست. زنه با تو داره بزنس میکنه، تجارت میکنه، به هدفش رسید، رسید، به هدفش نرسید، هر کاری کردی بی خوده. شما هرگز خیلی وحشتناک به مردا فرو کردن این دروغو که تو با زنت اول باید بهترین دوست باشی. یعنی چی؟ یعنی تو هرچی شد بیا به زنه بگو، بعدن قشنگ سر تو خراب کنه. دنبال کلمه قشنگ گشتم. قشنگ سر تو اونو خراب کنه، تو همونی بودی که اینجوری بودی، تو مثلا فرض کن یه فانتزی داشتی، یه فانتزی داشتی که مثلا دوست داشتی مثلا یه فلان نوع دختری مثلا باهاش بوده باشه، یا فلان نوع لباسی، یا فلان نوع چه میدونم میکاپ، یا هر چی که فانتزی دیگه. تو اگه این فانتزی رو با اون شیر بکنی، ممکنه تا هنوز به هدف نرسیدی باید یه خود همراهی بکنه، ولی با آخرش مثل موقعی که دستگیر میشی میگه هرچی اینجا حرف بزنی در عبرله تو در دادگاه قانون استفاده خواهد شد. تو همونی هستی که چشمت همش دنبال دختر بچه هایی که موهاشون رو دم اسبی میبندن. بابا نه، یه فانتزی بود من به تو گفتم، نه بی خود کردی گفتی، خریت از تو بود که فکر کردی با زن دوست هستی. همچی دوستی وجود نداره. میتونی کنار هم باشی، میتونی از چیزی که بینتون مطرح میشه و شیر میشه، به اشتراک گذاشته میشه، لذت ببری، ولی باید بدونی که هدف اون چیز دیگه است و دوستی که فکر میکنی وجود نداره. و هرگز گول اینو نخور که تو باید اول بهترین دو، به خاطر که ثابت کنی با هم دوستای خوبی هستین، پس بیا همه چی تو بگو. اون هیچ چیزشو به تو نمیگه به خاطر که قبول نداره، به صورت هارد وایر سیم کشی شده است، دست خودش نیست. تو هندم همین جورن، تو سوئدم همین طورن، جنوب آرژانتینم همین طورن. قبول نداره که تو دوست اونی و میتونه با تو مطرح کنه، با یک کسی با یه زن دیگه مطرح میکنه ولی با تو مطرح نمیکنه، چون قبول نداره که تو با اون دوستی، اساسا نمیتونه فکر کنه که تو با اون دوستی. ولی خب هر سیستمی یه سیمکشی درونی داره، یه ظاهر بیرونی داره. این یه کره گرد خوشگلیه مثلا به عنوان دوربین، ولی اون تو سیمکشی ها رو تو که نمیفهمی که ظاهری که تحویل تو میشه ما با هم دوستیم، چون تو تخت خواب با هم خیلی صمیمی هستیم، خیلی کارا میکنیم، خیلی حرفا با هم دیگه میزنیم، پس تو میتونی خیلی حرفا راجع به همه چی به من بزنی، در حالی که اون هیچی راجع به همه چی به تو نمیگه. دوستی ما وجود نداره به خاطر اینکه زنه یه بیزنس با تو میخواد انجام بده. و اون حقیقت وحشتناک هم همین بود که میگن سعی کن با کسی رابطه داشته باشی که باهاش بتونی دوست باشی، اون با تو دوست نیست. فقط موقعیتش که پیش اومد همه اونا رو ساعت خراب میکنه. اشکال از توه، چون اگه یه زن اینجوری بود، دوتا زن اینجوری بود، زنای فلان شهر اینجوری بودن، زنای فلان دوره اینجوری بودن، زنای مثلا 25 ساله تا 35 ساله اینجوری بودن، میگفتیم آقا اینجا رو دوری کنید، اینجا نه. مثلا فرض کن تو مثلا کانادا یا آمریکا مثلا سکس گرونه، ولی خب تو آرژانتین و مکزیکو کوبا و نمیدونم فلان اینا که ارزونه، میگفتیم اینجا گرونه اینجا ارزونه. اینجوری نیستش، همه اینجوریان. پس شما باید فاصله با همه نگهداری و با کسی توقعی زیاد نداشته باشی که دلشکستگی برات پیش نیاد. به اندازه کافی من زر زدم، دیگه تقریبا یک ساعتی هم شده. من در خدمت دوستان هستم، اگه میخوان تماس بگیرن بذارین. داداشمون زنگ زده بود من جواب تلفنشو بدم، خیلی وقت بود دوست داشت بیا رو خط شوی پرچون شرکت کنه، از بیننده های خیلی قدیمی ما هستش و زنگم زد اولشو ما بر نداشتیم. مخلصم داداش، من میخوام بذارم رو خط دیگه، خودت میدونی خودتو معرفی کنی. بفرما شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستیم، بفرمایید.
1: سلام هستم بهروز جان، واقعا تبریک میگم به خودت و واقعا شیر پاک مادرتی که خوردی و همچنین انسانی که مردا رو واقعا به راه راست شده.
0: دمت گرم.
1: مردای بدبخت بیچاره‌ای که واقعا که این در از سال 2020 گرفتار همچین بیماری به اسم فمینیست شدن و گرفتار این بدبختی همچنین زنهای بدبخت، دخترهای جوان، فقط مردا که نیستن.
0: هر دو با هم میریم پایین دیگه، وقتی قایق میره پایین هر دو با هم میرن، فقط مردا که نمیرن پایین، زنها هم میرن پایین. باش
1: بیرو جان، من خودم از من سنم بالا تجربه دارم، شوهای تو هم قبلا گوش کردم، ولی چون درگیر خانه و خانواده بودم و کارو گرفتاری نتونستم زیاد وارد برنامه‌ات بشم و صحبت کنم، ولی کلن مردها در این دوران از فمینیست موومنت و بدبختی و بیچارگی و خوردن های وقت طلب کردن ها از زن ها دچار مصیبت شدن و ما داریم این چیزی خانواده ها دارن اصلا پاشیده میشن. تمام این برنامه به خاطر اینه که اینا حرفایی که تو میزنی رو در مغزشون نمیگم میخوام به تو گوش کنن، یعنی این حرفایی که تو میزنی رو اونو نمیدونم. این چی میگم؟
0: بله کاملا درست.
1: من خودم مثلا با زنم 21 سال اختلاف زنده، برم خوشحاله، اونم خوشحاله. من 21 سال پیش که با زنم آشنا شدم همه میگفتن تو میدونم
0: ولت کنم که به لطف کرده ولت میکنه، حد نیستش.
1: من الان من خیلی دوست دارم، همه کارش میکنم.
0: خودتو بکشی هم ولت نمیکنه.
1: دارم
0: میگم خودتو بکشی هم ولت نمیکنه، اون ول نمیکنه تو رو که.
1: ولی همه چی براش دارم، همه چی هم براش فراهم کردم. تو فرزند دیوان با هم دیگه داریم برون بزرگ میکنیم، نه اون ناراحته نه من ناراحتم. و البته من در دورانی که با خانومم بودم، یعنی با ایشون در رابطه بودم، 18 سالش بود، من 37 سالم بود.
0: خدا قبول کنه تمام عبادتهای شما رو. میگم خدا قبول کنه تمام، خدا قبول کنه تمام عبادتهای شما رو.
1: متشکرم. من اولا به خاطر تجربه‌ای که داشتم به این نتیجه رسیدم که مرد به هیچ وجه، هیچ مردی دوستان مرد باید برادرم از حتی نکرد نول نخورین. شما اقلا مینیموم باید از زنتون بیست برای فلسطن بشه بشن. اینه با هر آدمی که الان مردی که همه 60 سالشه با زنش 5-6 سال فلسطن داره، این حرف رو میزنه.
0: آفرین.
1: آدم هایی که صادق هستن مثلا من صادق هستم، من نه به کسی دروغ میگن نه سر کسی کلا گذاشتم تو زندگی، تو هر هم کمک کردم تا اونجا گرفتم کمک کردم.
0: هم صادق هستن، هم صادق هستن، همین که زنشون با چاقو بالا سرشون وای نستاده موقعی که دارن این حرف رو میزنن.
1: دقیقا. زن منم قبول داره، میخوام با زنم صحبت کنم. من میدونم
0: اگه قبول نداشت که زنت نمیشد که، و اگر هم میشد نمیموند که، معلوم قبول داره.
1: دقیقا. نه اصلا اختلاف نه ماهی شهر راجبه اختلاف. البته حالا مثلا مسئله اینه، مثلا من حالا نمیان بخواد تجربه هایی گذاشتنه تو زن من برای من هم مثلا این مقدار مفید شد. من مثلا یه سال دیگه 60 سالم میشه، خانم من هم یه سال دیگه 39 سالش میشه، ولی برای من خانومم یه مقدار مسن
0: به نظر میاد. خب اگه یاد باشه برنامه هفته پیش ما همین بود که میگفتیم که زن جوان برای خودش یا جوانه یا برای خودش متوسط یا پیره. چون شما 60 سالته و زن 40 سالشه، زن جوان محسوب نمیشه، زن 40 ساله محسوب میشه. دقیقا بحث هفته پیش بود. مرسی که اومدی و یه نمونه از اثبات حرف ما رو گفتی.
1: من گفتم آقایی که هفته پیش اومدن، من بعض وقتا میرم شوهای شما رو نگاه میکنم، ماره شوهایی که آفلود کردیم نگاه میکنم. هفته پیش بود من با یه مرد خوشتیپ جوون توی خونده استودیو و هفتش ساله بود، زنه مثلا به 40 ساله. آخه مثلا معنی نداره دلوز جان، بیمعنیه. چون وقتی که این پسر، این آقای گل پسر، این پسر جوون، این مرد، این مرد مرد مرد اصلا قدرتمنده، ارزش داره، این علا الماسه. سوکن این مرد
0: قربان خودم برم
1: بکنه، این مرد، این الماس، این طلا، این قدرت برسه بکنه 60 سالگی و این زنم مثلا بشه مثلا همسنه یه سرم خودش کنه. این مرد این موزن تمایونی نداره برای زنه بده. اون بدبخت زن، اون بیچاره زن، اون گرفتار
0: درست
1: زنان رو دینه بزن. من
0: دوستانم
1: هستم، دوستان خیلی زیادی دارم، 60 سالشونه، 65 سالشونه، 70 سالشونه. میگن زنهای ما دیگه تمایل جنسی ندارن، همش دوست دختر گرفتن، دوست دخترهای مکسیکی، گواتمالایی.
0: قبول کنه خدا تمام عبادت ها و طاعات هاشون انشالله.
1: در خلوت خانواده برای خودشون تشکیل دادن.
0: خانواده هم رفتن تشکیل دادن، در حد خانواده هم رفتن.
1: دیگه متاسفانه وقتی مثلا نهار 7-5 ساله شده که دوست دخترش هم ساله شده دیگه
0: دیگه خونه ای میگیره اونجا و میگه حالا اگه بچه میخوای اینم بچه چی میشه؟ اب نداره ثوابه.
1: شما وقت 70 سالته دوست دختره 20 سالشه عاشقه دیگه، چیزش عاشقه دیگه، عاشق کامل میشه دیگه.
0: خانمای عزیز، قابل توجه خانمای عزیز که میگه وقتی هرچی شما سنت بالاتره خانم سنش بالاتره شما عاشق کامل بشید، یعنی عاشق شدن فانکشنیه از اختلاف سن و نسبت مستقیم با اختلاف سن داره، نه من فرمول ریاضیش.
1: عشق یعنی چی؟ عشق یعنی شما یک زن قشنگ و زیبا و خوشگل میبینی، عاشقش که اونم مثلا چیز شما رو میبینه، مسائل بتونه چیزی سپورتش کنه.
0: بله دیگه،
1: اقتصادی شما
0: درست.
1: آیا میتونیم برای این خانوم، من برای خانوم همه هم که 21 سال اختلاف سن داریم که برای من خواهد خواهدان مسلم نظر میاد، عاشقش هم، دوستش دارم، ولش هم نمی کنم، باشم خستم، چون بالاخره تجربه دارم و من پیرم، پیرم و
0: شدم. بله میگفتی، یعنی با خانومیت که عاشقش هستی 40 سالشه هنوز هم چی؟
1: هنوز هم با هم دیگه بالاخره چی میگن مسافرت میریم این ور اون ور حال میکنیم و راجع به مسائل با هم صحبت دیگه.
0: خب احتمال این که وقتی این خانم 40 سالش میشه، خانم شما، احتمال این که وقتی ایشون 40 سالش میشه یه مرد 40 ساله گردن کلفت، وضع پول خوبه، کار درست بیاد و این خانم رو تیکر کنه و پاش بریزه و تمام دخترهای 21-22 ساله رو بذاره کنار، چقدر مگه؟
1: اگه یه مرد 40 ساله قوی بیاد
0: و این خانم رو در 40 سالگی چنان تیکر کنه و بقیه دخترهای جوون رو بذاره کنار، احتمالش خیلی کمه. ولی وقتی یه مرد 20 سال ازش بزرگتره، با اینکه حالا اون خانم دختر جوون نیست، ولی هنوز یک رابطه هستش که واسه مرد قابل، یعنی مکسنس میکنه. اینو به صورت یک رابطه‌ای که همیشه بین یه زن جوان و یه مردی که با تجربه بوده و عشق ورزیده به زن جوان، همیشه میتونی نگاه کنی و این قضیه برقرار میمونه. اگر شما فرض کنی 80 مثلا 80 سالت بشه، ایشون بشه 60 سالش، درسته که زن 60 سال است، درسته شما هنوز با 25 دلار میتونی یه دختر 21 ساله رو داشته باشی، ولی حداقل این که شما زندگی تو و دوران جوانی و میان سالگی و خانواده‌شو و خانواده داشتن با عشق ورزیدن به یه زن جوان گذروندی و این برای تو بهترین بکبون و استخونی میشه که تو با علاقه به زندگی ادامه بدی.
1: دقیقا. ببین من انقدر بیروز جان انقدر انرژی دارم، کار میکنم، دونه کار کنم، بس دیلدر رو بردن کنم، مهم نیست، پول میاد بیا خودش بیده، انقدر انرژی دارم، مردم احترام میذارم، ساغره رو کمک میکنم، اون که گفتم اهمیت نمیدم به مال و این آدم هایی که دنبال مال و ثروت و اینا، آدم های بدبخت و بیچاره یعنی
0: ندید بدیدن اینا،
1: ندیدن نه سکسی تو زندگیشون هست نه زن تو زندگیشون هست، میرم دنبال نیست دیگه پول پول ثروت دارم، من نه من همینی که دارم عاشقشم، زنم عاشقشم، جوون خوشگل اینه جوجه، این یه جوری کنگاه شما ایده موقع مثلا زمینم گلگونده در بود آقا جوجه کنگاه قبول داری؟
0: من قبول دارم، اصلا تمام عبادت های شما رو من آرزو میکنم که خداوند ببخشه و شفاعت بشه برای ما گناهکاران.
1: آسه بنده با من بنده قبلا البته اون دورانی که با خانمم آشنا شدم قبلش و کشورهای مختلف جهان مسافرت
0: میکنم، یعنی تمام زیارتگاه های متبرکه رو رفته بودی؟
1: آره دیگه، من دومنه چنده پاپ اینه دارم مردا میدم مرد پسر جوان، پسر جوان هم مردم پسرهای مثلا 30 ساله 40 ساله 50 ساله دارم بهشون میگم وقت خودتون رو تلف نکنین دوستان عزیز، پسرهایی که بالای مثلا 35 پسرهایی که مثلا دیگه نزدیک 50-55 هست وقت خودتون تلف نکنین، دنیا بزرگه، کره زمین خیلی بزرگه، خیلی هم زیبا، هم کره زمین میبینین، همین صفایی میکنین، هم عشق زندگیتون رو برمیگردین به وطنتون پیدا میکنین.
0: بله، هول نباید بزنید، هول نباید بزنید، زندگی برای عشق کردنه نه برای پیدا کردن عشق زندگی، دو چیز متفاوته، ولی وقتی خوب عشق کردی عشق در تایید حرف شما میخواستم بگم، وقتی خوب عشق کردی و وقت عشق زندگیت هم پیدا میکنی طوری که بتونی عشق ببرزی به اون، نه اینکه چون مجبوری زن بگیری یا نه اینکه چون هیچی نداری باید حالا زن بگیری که زندگی تنها رو خالی نباشه.
1: آفرین. تمام دوستای من که دوران جوانی حمله کردن فکر کردن دارن پیر میشن و حمله کردن از ازدواج، تمامشون بدبخت شدن، تمامشون بدبخت، طلا، بدبختی، گرفتاری، مصیبت، مریضی،
0: خرج سه تا دانشجو رو دارن میدن، خرج سه تا دانشجو رو دارن میدن که در شهرهای مختلف اینا بچه های اینا هستن، الان دارن میرن دانشگاه، اینا هم دارن خرجشون رو میدن، زنشون هم میزنن تو سرشون که خفش و زودتر پول بنویس. بعد تو میگی من رفتم با 25 دلار و 40 دلار و 50 دلار تو کوبا و نمیدونم فیلیپین و مکزیک و آرژانتین عشق و زندگی و لذت بردم، همش با تنفر و فوش زیر لب به تو جواب میدن.
1: طرف دومینیکن ریپابلیک هم جای خوبیه، دومینیکن ریپابلیک اینه به دوستان عزیزم میگم دومینیکن هم حتما تشریف بدن،
0: ببرید و ما رو دعا کنید،
1: اندام های بسیار زیبایی دارن و آدم های بسیار خوشحال و عاشق چیز هم دیگه نیچر و چه
0: میدونم
1: این کره خاکی
0: هم، ولی در طبیعتش فرق نمی کنه، اونجا هم باید پول بدی، منتها یه چیزی که هست این که من فکر میکنم برای یه کسی که حالا خودم دارم میگم، اگه بخوای بری گردش کنی در جاهای مختلف دنیا و لذت ببری از این همه سرویسی که در اختیارت هست به قیمت سنارسشی مفت نسبت به ارزونترین ازدواج و عروسی و خونه داری چقدر مفته. من فهم میکنم اونقدی هیکل و قیافه و سکسی بودن و زیبا بودنشون در وهله اول برای من جذاب نباشه، تا اینکه آزادی و دست باز بودن و اینکه من به جای اسیر نیستم و به کسی بدهکار نیستم و از دست کسی فرار نمی کنم و دارم خودم به عنوان یک موجود آزاد دارم زندگی می کنم، اونه که زیباترین جاذبه است. بعدش میشه اینکه مثلا دختره مثلا فلان کشور از فلان کشور یا خوشگلترن یا نیستن، یا شما سفید دوست داری یا شما مثلا فرض کن پوست سبز دوست داری، اینا همه پشت قضیه است. چون اگه تو اسیر و گرفتار باشی، سفید و خوشگل و پوست سبز و جوون هر چی هم در اختیارت باشه، جز خلاف و خیانت و دزدی و دروغ و هرس و اضطراب هیچ چیز دیگه ای برای تو نمیاره، حتی اگر نیم ساعت هم با اون دختر خوش بگذرونی.
1: حالا حرف درست بایدم. حالا ما چیکار کنیم؟ جوونا، این جوونایی که شوهتو رو نگاه نمی کنن، شوهتو نگاه کنن که یاد بگیرن از آدم با تجربه. اینه من، اینه من پسرهای من، اینه برادرهای من.
0: بیا آقا بیا بیشتر تو شو شرکت کن، مردم یاد بگیرن، یه خوردم شو رو کمک بکنید که حرکت کنه، مثل تبلیغات، مثل شیر کردن، مثل خلاصه همه جور اسپانسر شدن و تمام کمک هایی که میتونید به مثلا لینکشو به تمام دوستاتون بفرستید، ایمیل کنید، به هر جوری که دستتون میرسه بچه‌ها بشنون. از هر 100 نفری که میشنون ممکنه 5 نفرش بفهمه، از هر 5 نفر که میفهمه شاید 2 نفرش بتونه خودش نجات بده، ولی بازم اون اثر من یکی زیاده.
1: حرف کاملا درسته. یعنی واقعا کاری که میکنید به نظرم در حد یک پیامبریه.
0: ما لایق این حرفا نیستیم، ولی به هر صورت خوشحالم که کمک
1: کردی. نجات مردا.
0: خب ببین، فقط نجات مردا نیست. ببین من یه برنامه‌ای داشتم، مطمئنم دیدی، Freedom for Men Respect for Women. یعنی وقتی که مردا بتونن خودشون به آزادی برسن، آزادی فکری، از لحاظ شخصی آزاد باشن، اون قید و بند از رو خودشون بردارن، آزادی برسن، به زنا اولین چیزی که میشه اینه که به زنا احترام بیشتری میذارن. آزادی برای مردان نتیجهش احترام به زنا هستش و اینه که دو طرفه هستش.
1: اتفاقا خیلی قشنگ گفتی. ببین من موقع خانم ما ملاقات کردن 38 سالم بود، 39 سالم، خانم هم 18 سالش، من یه جوون
0: بودم. الله قبول کنه انشالله.
1: همه چی لباس ورزشگاه تحصیل کرده، از همه نظر دیگه پیستر و همه چی در اختیار، خونه، زندگی. به خانوم هم گفتم ببین تو
0: دخترها غش کردن. ببین اینی که تو گفتی، دخترهایی که دارن گوش میدن غش کردن، افتادن زمین، دارن دست و پا میزنن.
1: من دختر همه کنم خوشبخت بشن. و این خانوم هم من گفتم ببین من نزدیک 40 سالم، تو 18 سالت. حالا من با تو این گفت ببین خیلی قشنگ گفت ببین توی این مملکت یه حرکت اینداستری اومده، یه کور اینداستری. مرد 50 ساله داره به یه دختر 18 ساله توی جلو دوربین تجاوز میکنه، قانونی حساب داره. میدونی که هر روز جان یه فیلم هایی هستی نشون میدن مرد و به زنها دارن
0: من که ندیدم.
1: تجاوز دیگه.
0: من که ندیدم.
1: بهش میگم سیکس اینداستری، یعنی پور.
0: من که ندیدم. خب بعد چی؟
1: آره. خانم من گفت تو که من تجاوز که نکردی، دوربین که جلو نیست، تنستم که اونقدر بالا نیست، کار چوب که غیر قانونی نیست. خیلی قسمت من اشتر کلمه تو 39 سال است، کارمون هم قانونی.
0: ببین اینه که گفتی پسرهایی هم که دارن شروع نگاه میکنن الان افتادن دق کردن، بدبختا داری بیننده های ما رو میکشی.
1: این پسرها، این پسرهای 45 ساله، این بدبخت ها نمیتونن که بابا این برنامه که براشون پیش اومده، این حرکت این رو زنهای همجنس بازی که به اسم فمینیست، نقاب فمینیست برای نجات زنها. آخه چه نجاتی؟ مگه مادر من، مادر تو احتیاج به نجات داشته؟ خب بابای من بالا سر ننم بود، برای 50 تا 60 سال بابایی که داری سر مطمئن مامانت بوده برای چندی سال. چه نجاتی؟ چه نجات زنایی؟ این حرکت یه حرکت شیطانیه.
0: منظورش اینه که اون زنایی که شوهر اون زنایی که شوهر دارن هم بیان و شوهراشونو به عنوان فمینیست بندازن دور و بیان پلی اینا بی شوهرها بشینن و همه با هم شروع کنن به جنگ کردن با مردا.
1: آره ببین فمینیسم یعنی چیز بهرو جان، فمینیسم یعنی زنها رو حلا بدی بندازشون توی فساد از خانواده جداشون کنی. یعنی فمینیسم یعنی در واقع نابود کردن خانواده رو بزن.

0: ناراحتن و هزار یک مسئله دیگه، فکر میکنه به دلیل حرفایی که اون زنا دارن میزنن ترافیکش داره کم میشه. گذاشت از اینکه نمیدونه که ترافیک یک زن به صورت طبیعی کم میشه و تو باید یا اگه ازدواج میکنه ازدواج میکنه، اگه ازدواج هم نکنی با واقعیت روزری باشه که تو به اندازه 24 سالگی در سن 34 سالگی ترافیک نداری، 44 سالت هم شد بازم کمتر میشه. این تقصیر مردا نیست و ولی در هر سنی اگر مواظب باشه که اکسپایر نشی، چون اکسپایر شدن دست خود زناست، اگه مواظب باشه که اکسپایر نشی در هر سنی صفت زیاد خواهد بود. که اینا من برنامه آینده اکسپایرشن وومن و اینکه چطور یک زن اکسپایر نشه رو واسهتون توضیح میدم.
1: خیلی خوشحال شدم بهروز جان با حرف با صحبت کردم با حال امیدوارم که این دوستان عزیز ما که شورت رو گوش میکنن منو به عنوان برادر پدر یا هر چی.
0: ببین من همونجوری که خواستی من معرفی، اونجوری که خواستی من معرفیت نکردم، ولی ای کاش اجازه میدادی که من معرفیت کنم، ولی خب نمیکنم چون گفتی معرفیت نکنم.
1: من ببین من فقط عاشق انسانیت، عاشق همین دخترها هستم، امیدوارم که همشون موفق باشن.
0: منم همینجوری، منم به خدا. آره والله
1: من نه فقط موفق تو خانواده آرزوی سلامتی تو خانواده هم، آرزوی سلامتی تو تمام این آدمه که شور تو رو نگاه میکنم، دختر خانوم های جوانی که واقعا دارن شور رو نگاه میکنن و گوش میکنن یا نگاه میکنن یا گوش میکنن، آرزوی سلامتی همه شون رو دارم. و به عنوان برادر، چون من به دختر میگم برادر، چون تو آمریکا که کشور فردیه که سن خیلی مطرح داری، ما که به نظر من انسان روی کلی خاصی را میره، یک مرد مرده، حالا میخواد 90 سالش بشه 100 سالش مرده، به مردا احترام بذاریم، به پدراتون احترام بذاریم، به برادراتون احترام بذاریم، به عمواتون به دایاتون احترام بذاریم، نذاریم این سمه ایچ موومنت باعث بشه که خانواده شما گسسته است، درب و داغون گسسته است، از تفهمش از بین بذاریم. بخواد اینا هدفشون فقط نابودی جامعه و خانواده.
0: بله درست.
1: اگر شما دختر خانومه گل خوشگل خانوم جوان خوشگل خوشندام زیبا چشای زیبا،
0: نگو دارم غش میکنم، نگو الان میفتم زمین دست و پا میذارم، نگو الان شو خراب میشه. خب
1: میگم اگه شماها یک مرد از خودتون دلتون باشه گوش نکنیم به فمینیست، به نظر شما حسادت میکنن، اونا دوستای شما نیستن. بس. همیشه اسمشو خوانه خانم هایست، دختران زیبا، زنها به هم حسادت میکنن، مردم هم حسادت میکنن، این یادتون باشه،
0: مردم با هم رقابت میکنن، زنها با هم حسادت میکنن.
1: زنها با هم حسادت میکنن. شما یک مرد مثلا بالایی میبینیم ثروت داره پول داره عاشقتونه، باش برین، باش باش زندگی کنین، اون مرد عاشق شما خواهد بود چون شما جوونین، اون همیشه شما رو ولی با یه مردی بخواهیم برین که پسر جوونه در بود و اون بی تجربه پدرت پدر بابات خونه در میاد، باباتون از قبل در میاد، باباتون
0: بله
1: به این زنهای سمبالا رو هم میگن زنهای سمبالا باباشون رو بین رفتن
0: درست،
1: باباتون از قبل در میاد. اون آقای خوشتی بسیار 8 ساله‌ای که خانوم 40 ساله‌ای رو می‌خواسته وقتی خودش رو طلب کنه با اون توی ماشین رو هر جور بوده در هر جور بوده، بابا نکنین، از این کارا نکنین، وقتتون رو طلب نکنین. دختره جوان همه جا هستن، منم سعی می‌کنم بیشتر تو شوی شما بیام که دختره جوان تشویق کنم که با مردای سمبالاتر برن. البته فکر کنم بیرون جان یه سایت های هم هست به این اینترنت شوگردادی دات کام و اینا که مردای
0: بله. ببین این مسئله شوگردادی همیشه مطرحه و هر دختر جوونی بدون اینکه قضیه یا وبسایتی بدونه یا این صحبت من شما رو بشنوه هر دختر جوونی دور و برش همیشه شوگر ددیایی هستن که دارن همینجوری جرقه میزنن که بتونن پیک اپ کنن و با اینا باشن و حاضرن باسشون خرج بکنن، حاضرن حتی باشون ازدواج بکنن. یارو مثلا فرض کن 40 سالشه 42 سالشه دختر 20 21 سالشه حاضر باشه ازدواج کنه، اشکالی نیست. ولی این آقا

0: آقای 42 ساله وقتی میشه 62 سالش، اون خانم 21 ساله میشه 41 سالش، دیگه اون نگاه به اون نمیکنه. خب چرا؟ به خاطر اینکه باید اون موقعی که جیک جیک مستونت بود میگن فکر زمستونت نبود، اون موقعی که 22 سالته 42 ساله عاشقت میشه و حاضره تمام 35 6 ساله رو بذاره کنار و با تو یه عشق و یک چیز رویایی رو شروع کنه و با تو ازدواج هم حاضر بکنه. اکثر مواقع نمیشه، ولی احتمالش به مراتب بالاتره اگه آدمی اهل ازدواج باشه. گرچه ما همیشه میگیم ازدواج نکن، ولی مردم که گوش نمیدن، این همه آدم رو ازدواج میکنن. پس معلومه که ازدواج میکنه بیش از اون حدی که پرچونه بتونه فرق ایجاد بکنه و اون با تو ازدواجش هم خواهد کرد و هر موقع به تو نگاه میکنه یه زن 20 سال جوانتر از خودش میبینه و موقعی که شما وقت دارید از پشن و خاطرات و لحظات زیبای بیادموندنی از این وقت استفاده کنید و اون خاطرات رو بسازید، اون موقع است که تو وقتی رسیدید شده 40 سالت مرد 60 سالشه، دیگه نمیتونه تو رو بذاره کنار به خاطر اینکه دیگه ساخته شده اون چیزی که باید ساخته میشه. دیگه نق و زر و ناراحتی و نمیدونم 40 تا، من الان سنم شده 43 سال، من زنم 41 سالشه، مثل مور مرخ دختر 26 7 ساله ریخته واسه من، من دارم دق میکنم که نمیدونم چیکار. همچین مشکلی دیگه اون مرد نداره. خب و خیلی خوبه، منتها خب دیگه هزار یک مسئله است راجع به این قضیه، ان شاءالله ما دفعه آینده مفصل صحبت خواهیم کرد.
1: بهرو جان واقعا لذت بر زندگی، امیدوارم همیشه سالم و سلام، خودت واقعا خانواده و من افتخار میکنم انسان شریفی رو واقعا بزرگ کردن. یعنی ما انسان هایی مثل تو رو اگر روی این کره خاکی بیشتر داشتیم کمتر زرج میکشیم.
0: نمت کرد، مرسی، ما لایقه این حرفا نیستیم. ولی من باید بگم که در 20 سال دوستیم با شما هیچ شخصی رو ندیدم، حتی خودم و هیچ کسی دیگه ندیدم که اینقدر مردم رو دوست داشته باشه و اینقدر بیریا به مردم کمک بکنه. من همینجا میگم با اینکه اسم شما رو هم نمیگم، ولی میگم که من مدیون تمام محبتایی هستم که به من کردی در دورانی که دستم به هیچی نمیرسیده، در دورانی که بی پول و بدبخت و بیچاره و فقیر بودم و حمایتایی که از من کردی و طوری نوار تنها نذاشتی، همیشه هم همین کارو کردی و به هیچ چیزی تو رو از این انسان دوستی چیز نگم. من همیشه میگم که تو یه فرشته‌ای هستی، ولی اسمت حالا اینجا نمیگیم چون شما گفتی نگو.
1: قربان شکت ماهت، آرزوی موفقیت بر تمام خانوما و پسرا و مردها و زنها دارم.
0: دم شما گرم، مرسی، خداحافظ. و بالا حرف گوش کن دیگه داداش، خواهر عزیزم حرف گوش کن، قربونت برم. یعنی چه میری با پسر همسن خودت؟ پسر همسن خودت از تو به طور نرمال 12 سال کوچیکتر به حساب میاد. باید با مردی بری که از تو خود بزرگتر باشه. اگه مرد فرض کنی سن عددیش هم 6 سال از تو بزرگتر، 8 سال از تو بزرگتر باشه، اختلاف سنتون باید بشه عددیش 20 سال. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام جان، خوبی؟
0: خیلی خوش اومدی، با بهروز رویر هستی، بفرما.
2: مخلصم. آه من از اول نیدم شوی امروز، نمیدونم تنظیم کنم بیفتم وسط.
0: خب حالا بگو
2: ببینم موضوع برنامه امروز چی بوده.
0: موضوعی که من واسه همه دوستان روی اسکایپ و روی واتساپ نوشتم.
2: صدای شما رو من ندارم، نمیدونم صدای من میاد یا نه.
0: صدای شما هست، شما صحبت کن.
2: خب موضوع امروز رو نمیدونم چیه، ولی چند تا مسئله بود که میخواستم بهت بگم. یکی اینکه تشکر کنم ازت بابت برنامه خاله، نمیدونم زنده بود یا نه، برنامه قبلی که گفتی هر کس اندازه عقلش زندگی میکنه.
0: بله.
2: خیلی به من کمک کرد با توجه به شرایطی هم که این چند مدت داشتم. یعنی یه یاداوری ها، یعنی آدم خیلی چیزا از خودش میدونه، ولی نیاز بداره یاداوری بشه، یه تکرار بشه، بقیه هم بهش بگن. و یه تشکر ویژه ازت بکنم چون خیلی چیزا ازت یاد گرفتم، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، شاید حتی اصلا روش بحث کردن، دید کلی که نه فقط دیتینگ، حالا من که بیرون از دنیای دیتینگ هم تقریبا. و یه تشکر
0: این روزا همه بیرون از دنیای دیتینگ هم.
2: آره نه خب کلن من بیرونم.
0: همه امروز سابیدن به هلک.
2: آره بعد یه تشکر بابت یاداوری خیلی چیزا و یاد دادن خیلی چیزا، هر دوش مهمه، هم یاد دادن مهمه هم یاداوری از این موقع مهمه.
0: بله.
2: و یه چیزی میخواستن اینم امروز اوپن مایک که یا موضوع خاصی
0: داره؟ نه امروز داریم راجب مسئله این که دختره بهت میگه وقت منو تلف کردی صحبت میکنیم، ولی خب حالا بگو مسئله نیست.
2: حالا خب برای پیشنهاد برای برنامه‌های آینده یه موضوع میتونه این باشه که میخواستم بپرسم مثلا چیزایی مثل سیکس توی، سیکس دال، اینجور چیزا. البته که خب هیچ موقع به اون شرایطی نخواهد رسید که رابطه زن و مرد رو بخواد کلن تحت شعاع قرار بده، چون بقول شما مدیا داره از اون پول در میاره. ولی فکر میکنی مثلا در آینده با پیشرفت اینا چه تأثیری تو این روابط دیتینگ و روابط زن و مرد بذاره؟ پیش بینی تو از این چیه؟ یکی اون رو حالا یه برنامه شاید بتونی در مورد صحبت کنی، شاید حالا برای یه برنامه کامل موضوعیت نداشته باشه.
0: نه اتفاقا موضوع خوبیه، من دوست دارم راجعش صحبت بکنم و حالا خلاصه هم میتونم بگم، ولی به طور کلی در رابطه زن و مرد تغییری و تأثیری نخواهد گذاشت، چون سکس توی و سکس دال و بقیه این چیزا از طرف استیت و از طرف زنا حمایت نمیشه، چون براشون پول در نمیاره. استیت اهمیت نمیده که زنا پول در بیارن یا نه، ولی چون زنا اگه پولای مردا رو بکشن میتونن بدن به استیت به عنوان یه کاتالایزر، گوشی خدمت، به عنوان یک کاتالایزر این کار رو انجام بدن، چیزایی مثل سکس توی، سکس دال اینا انجام میشه. برای زنا ممکنه، چون زنا با استفاده از سکس توی جریان پول رو خراب نمیکنن، ولی مردا با استفاده از سکس توی و ازدواج نکردن و اینجور مسائل جریان پول رو خراب میکنن و گوشی نگهدار. و این چون به صلاح استیت نیست ازش حمایت نمیشه. البته هر چیزی رو، هر مقوله‌ای که اومده حتی از مواد مخدر، هر چیز دیگه که میگی، همیشه گروهای استفاده میکنن، کارهایی که عمومی نیست مردم انجام میدن، ولی به طور جنرال توی مینستریم خیال جمع که نخواهد اومد.
2: آره من همین به نظر پیش بینی من همینه، ولی خب تجربه شخصی اینه که حالا من میگم یه دونه رفتم ترکیه که اومدم یه دونه ارزون قیمتش رو تازه گرفتم، یعنی مثلا یه سکس توی خیلی، چون موقع اصلا نمیدونستم چیه، چه جوریه، یعنی اصلا چقدر کار میکنه، مثلا هزینه بی خودی. ولی خب الان با قاطعیت میگم بعد از یه سال و نیم تازه من میگم یه دونه خیلی ارزون قیمتش رو گرفتم، بهترین خرید و راندمان در خریدی بودی که من در اون را کردم، از خونه بگیرم، ماشین بگیرم.
0: اوکی فاینلی یو هاف ا هپی کاستمر.
2: آره خیلی کمک کننده است برای اینکه یادت بیاد.
0: صدام داره، میتونی میکروفون چه زیاد کنی همسایه‌ها بشنون صداشو؟
2: صدام زیاده الان.
0: نه نه میگم اون که سکس توی که خریدی ولیوم هم داره که صدای جیغ زدنش همسایه‌ها بشنون.
2: آره من از این ارزوناست. حالا ان شاء الله
0: بعضیش اینجوری ولیوم داره وقتی جیغ میزنه همسایه‌ها هم بشنون.
2: حالا دیدی ما شاء الله خوب کار میکنه، دفعه بعدی دور بهترش رو می‌خرم.
0: خوب کار بکنه، حالا زیاد استریوفونیک نبودنش مسئله ای نیست.
2: آره گفتم شاید یه چیز بگیری دو ماه استفاده بشه بعد خراب بشه، چون ریسک نکنم. ولی اینکه
0: پیدا کار میکنه ما.
2: آره نه ما شاء الله خوب کار میکنه.
0: تو هم خوشحال باش، ما هم خوشحال. خب دیگه چی؟
2: بعدم که چی موضوع برنامه چی بود یادم رفت.
0: ببین یه تلفن روی واتساپ داریم، اگه میشه اجازه بده من بگیرم. دوباره بگیر منو، دوباره بگیر.
2: باشه
0: روی واتساپ بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم. بذار من یه هرس به دخترها بدم، ببینید عکسش رو، ببینید چه خوشتیپ این بیننده ایمو. یه هرسی دادم بهشون که یعنی بشینن اونجا. خب بگو. چاکرین بگو.
3: بعد 20 سال من با تماس گرفتم، من از ساتلایت میدیدم برنامه تو ایران. حالا دیگه الان خیلی هم خوشحالم که صداتو میشنوم و تبریک میگم که این برنامه رو بالاخره نگرش داشتی. این شو قدیمی ترین شو ایرانه دیگه الان، من فکر میکنم.
0: نمیدونم، نه شوهای دیگه هم حتی هستن، ولی خب واقعا به لطف شما بوده که ما تونستیم برنامه رو نگه داریم.
3: قربونه تو برم. آقا راجب بحث امروزت چقدر درست گفتی، خیلی حالا صحبت های زیادی میشه کرد راجبش، ولی من حدودا قبل اینکه بیام، الان من 6-7 سال بیرون ایرانم، یه دوست دختری داشتم، خیلی بهترین تایم ها رو داشتیم با هم. این که گفتی پس وقت خوبتون چی، پس اون لذت ها چی، این بود که خیلی جالب بود. من رفتم تو اون رابطه،
0: زدم تو خال قشنگ ها.
3: آره قشنگ زدی تو خال. آره خیلی،
0: اما حواسش جمعه، درسته به قیافم نمیخوره ولی یه چیزایی رو میفهم.
3: نه برادر، شما که بابا، شما اصلا اول همه اینا رو از شما یاد گرفتی. من یادم ریلیشنشیپ که میگفتی، مثلا اون موقع ما نمیدونستیم ریلیشنشیپ چیه توی ایران، یعنی یه چیزی بود دختر و پسر، رابطه دختر و پسر، مثلا دوست دختر و دوست پسر بود دیگه. بعد اینو توضیح دادی که مثلا ریلیشنشیپ چیه، بعد اینا، بعد من دختر رو مثلا حرف می‌زدم باشم، مثلا ریلیشنشیپ تو می‌دونی چیه، مثلا ریلیشنشیپ چیه، مثلا می‌دونی چه قانونی داره. اینه که اینا رو بالاخره خیلی چیزا رو شما جا انداختی اون موقع ها. متاسفانه الان نمیدونم، خیلی البته روی اینستاش بیشتر فعالیت میکردی، الان همه
0: الان برنامه ما تو اینستا لایف فکر کنم میتونید ببینید، درسته؟
3: آره برای من لایف از اینستا میبینم. بعضی وقت
0: تشکری بکنیم از برادر عزیزمون آقای داریوش دشتپور عزیز که وقت و امکاناتش رو میذاره و ابزارش رو و وقتش رو و تمام محبتش رو برای شو که شما بتونید روی اینستاگرام، روی توییتر، روی فیسبوک و روی یوتیوب ببینید لایف. خب آقا بفهم، ادامه.
3: خیلی خوبه که اونجا هستش. آره خیلی خوبه که اونجاست. و اینکه آره بهروز جان، این صحبت که شد راجع به دختره، میگم ما بهترین تایم رو داشتیم با هم، نمیدونم بهترین سیکس، بهترین رستوران، بهترین این ور اون ور فلان اینا، ولی دقیقا تو تایم خوبی که بود یهو این میرفت تو خودشو، یهو اصلا یهو موده بعضی وقت بر میگشت و حالا چرا ساکتی، حالا مثلا چی مشکلت چیه. خب مثلا
0: آخرش چی؟ خب آخرش
3: آره
0: چی؟
3: آخرش چی؟ آره دقیقاً آخرش،
0: چون الانی که با تو هست مطرح نیست که آخر. مثل مثال آره. هواپیما رو دوست داشتی؟ مثال مهماندار رو زدم. آخرش مهمه، اون باید اونجا بمونه و اونجا بچه بذار، بقیهش تو وقت اون رو تلف کردی، حالا هر چقدر تو حال کردی دیگه به اون مربوط نیست. آره. ضرر کردی
3: دقیقاً. دقیقاً. بعد رابطه تموم شد، من بعد چند سال، دو سال بعد اینکه رابطه تموم شده بود من اینجا بودم، یه شب مست کرده بود، زنگ زده بود. آره من آخه شوهر کرد و همون چیزی که میخواست و رسید دیگه، در واقع به شوهر زنگ زده مست کرده بود. من تو آره تو راست، آخه من همیشه بهش میگفتم ببین این تایمی که ما داریم، این لذته، حالا ما همینجوری میگفتیم دیگه، میگفتم این لذته مهمه، الان ما داریم این لذتی که میبریم مهمه، ولی خب اصلا عجیب بود برای من که این چرا نمیفهمه، یعنی این چرا یهو خراب میکنه همه چیزو. و این دقیقا شاهد حرف، یعنی چیز دیگه، این
0: اثبات
3: حرفی که زدی، آره اثبات حرف توه. در
0: ببین بیشتر ثابت میشه، بیشتر ثابت میشه که این لحظات اگر به اون نتیجه نرسه برای اینا اهمیتی نداره، که اگه عکست رو من نشون بدم به مردم، اگه عکست رو من نشون بدم به مردم دیگه میفهمن که این یه چیز، این یه چیز عمومی زنونه است، یعنی این تو دی ان ای شه، تو استخونش هست، میدونی این با گلوبولای سفید قرمزش میچخه، این کاری نداره، این آدم کیه، چیه، خوشتیپه، به اون هدف اگه نرسه همه چی اتلاف وقته.
3: آره دقیقاً درسته، این دقیقاً از بس هر چی گفتم ثابت شده.
0: بله بفهمم میگفتم، میگم مردم از بس هر چی گفتم دقیقاً درسته.
3: آره تو همین تو سال هاست هر چی میگی دقیقاً درسته و اصلا فقط ما چیزی که میگیم همون تایید حرف تو میتونه باشه.
0: شما آقای من یه خود شوخی کردم، یه خود من انقدرم پررو نیستم ولی شوخی کردم یه خود بخند.
3: نه جدی دارم میگم حرف درسته.
0: نه میگم خب پس این از کجای الان شما کجا داری گوش میدی این برنامه رو؟ کجا گوش میدی برنامه؟
3: من چیزم اروپای شرقی هم
0: به یعنی در مرکز عبادت و زیارت جهانی تو الان، یعنی تمام طاعتاتون قبول باشه انشاءالله.
3: آره اینجا هم خوبه، اینجا هم خوبه، فقط یکیه دیگه، همه جا یه جورن دیگه.
0: مهم همینجوری که چند دقیقه پیش داشتم به دوستمون میگفتم، مهم لذت بوده، اول فهم و درک و شعور این که آزادی چیه و تو داری و چجوری ازش پاسداری بکنی و بعدم لذت بردن از اونه، اون مهمه. مهم نیست اینجا مثلا فرض کن اروپای شرقیه یا آمریکای جنوبیه یا چه میدونم تایلنده، فرق نمیکنه، تو اون آزادی تو باید بتونی ازش استفاده کنی و درک داشته باشی که این گوهر گرانبهای ممکنه به دست هر کسی بدن ولی هر کسی قدرت ارزه نگه داشتنش نداره.
3: بهروز جان آره اینجا دخترای اوکراینی هستن، نمیدونم چیز هستن، مجار، چک، فلان، اینا
0: بچه ها دخ کردن. نگو بچه ها دخ کردن.
3: نه این که میری باشون یه ذره، یه دو دفعه باشون میری بیرون، دفعه سوم آره نمیدونم دنبال رابطه میگرده دیگه، دنبال یه جا میخواد بند کنه خودش،
0: فرقی نمیکنه. ببین من گفتم آقا جون داستان من میگم آره. گفتم و نگ این زن ایرانی و زن هندی و زن آمریکایی نیستش، همه جا همینه، بقیه همه رو یه جور نوشتن، میگن همه مرد یه جورن، نه از من همه زن ها یه جورن.
3: آره همه یه جورن، هیچ فرقی نداره، فقط اینه که آدم مهمه اینه که بتونه یه جوری انجام بده دیگه.
0: نه یاسته ببینه تو کار تو درگیر دام و اسارتی که طبیعت برات گذاشته باید سکنه، یعنی که اکیم اشرف مخلوقات عقلش کار میکنه، همه زن ها میخوان یه کار بکنن ولی همه مردا تو اون چاله نمیفتن و همه مردا هم نمیخوان یه کار بکنن، تو باید نیفتی تو اون چاله.
3: تو تور دیگه
0: آره دیگه نیفتی
3: هم داره سخترم میشه من فکر میکنم.
0: خب کاملا واضحه به خاطر سوشال میدیا هستش، سوشال میدیا آره، تمام دارن آره. با هم دیگه زنها دارن اتحادشون رو قوی تر میکنن که اون کاری که همیشه میخواستن انجام بدن بازم انجام بدن.
3: من حالا یادمه مثلا ایران یه دخترایی بودن، ما حالا 14-15 سالگی ما زود شروع کردیم، بودن یعنی خیلی آسون بود اون موقع، دختره در میرفت و خونه میومد بیرون، اصلا با هم میرفتید اشفحال، نمیدونم توی هر جا میخوابیدید فرقی نمیدونم،
0: از پنجره میومد بیرون دست و پاشم میشکست ولی میومد تو اتاقت. یادت هست میگفت
3: قشنگ اینجوری بود، ولی الان اصلا این خبرها نیستش، همه گرگ شدن همه.
0: خب با هم دیگه اشتراک مساعی و تبادل اطلاعات میکنن دیگه، واضحه دیگه.
3: دقیقا این خدا لعنت کنه سوشال مدیا رو و
0: نه اتفاقا نه ببین همیشه باید به نیمه پر لیوان توجه کنی، اون سوشال مدیایی که شما میگی خدا لعنت کنه باعث شده که دختره همه جای دنیا بفهمن آقا راه یه چیز بیشتر نیست و این کار دارن انجام میدن جلو چش پسرها انجام میدن. الان تمام کارهایی که دختره انجام میدن جلو چش ما پسراست، از رقصهای سکسی دخترهای 9 ساله و 8 ساله و 11 ساله که جلوی دوربینا میکنن و اینو پست میکنن سر تا سر دنیا گرفته تا تمام دادگاه ها و فمینیست ها و نمیدونم دعوا و بزن بزن ها و کتک خوردن مرده از زن ها و همش جلو چش ماست. سوشال میدیا خیلی خوبه، ابزاریه برای ما که بفهمیم چجوری آزادیمون رو استفاده کنیم و ازش نگهداری کنیم.
3: آره دیگه، ولی خب اطلاعات هم زیادی داره میره، یعنی مثلا
0: یه هر چیزی برای خودش یه هر انفجاری چهار تا ترکش هم داره،
3: مثبتی داره یا منفی داره. آره دقیقاً درست. بعدم اینکه آره من کارم هم اتفاقا همون حلقه رو که باید بخرن باید بیان پیش من. بعد
0: آفرین آفرین. خب ببخشید چند تا تلفن پشت سر هم اومده، صدای شما قطع میشه. خب بگویم اگه مطلب دیگه نداری باید تلفن های دیگر رو بگیریم.
3: باشه باشه، مخلصم. من حالا بعدم تماس میگیرم و خیلی خوشحال شدم صدای شنیدم.
0: بله حتما، فراموش نکن ما رو، دمت گرم. و به بچه های دیگه این لینک رو بفرستید، این لینک رو برای همه بفرستید. خداحافظ. خداحافظ. بله دوستان عزیز که زنگ زدن میبخشید ما رو خط بودیم، میتونید با تماس بگیرید. لطفاً این لینک های برنامه رو که توی یوتیوب و فیسبوک هستش و ما براتون میفرستیم توسط واتساپ، گوشی نگه دار لطفاً. این لطفاً لینک ها رو شیر بکنید، به دوستانتون برسونید و کمک میشه به این ترتیب، چون ما پولی رو که میگیم به شوی پرچونه کمک بکنید، ما میخوایم این پول رو از شما بگیریم و خرج تبلیغات بکنیم، یا این پول خرج ابزار دیگه‌ای برای رسوندن این شو به مردم بکنیم. همین که شما لینک های که برنامه رو که ما براتون میفرستیم تا اونجایی که میتونید ایمیل، تکست، اینستا، هر چیز دیگه که دارید، واتساپ، اینا بتونید، یاهو، فیسبوک، هر چی که دارید، بتونید این لینک رو شیر بکنید به تمام کسایی که میشناسید، یه مثل کمک پولی خیلی بزرگی هستش که به ما انجام شده. بفرمایید شوی پرچونه با بهروز روئر هستید.
4: جانم سلام بر بهروز
0: پارکشیر
4: بزرگ.
0: چاکریم چاکریم، مرسی، بفرمایید.
4: اتفاقا این لینک تو الان دارم برنامه رو از 68.438 اون لینکی که برای صداست رادیو دارم گوش میکنم.
0: درسته،
4: خیلی واضح، خیلی خوب، بدون دیلی تقریبا میتونم
0: ما اینیم دیگه داداش، ما اینیم محلی.
4: خیلی عالی، یعنی دیگه داری همه جا رو تسخیر میکنی.
0: تلویزیون هم همینطوره، از همون لینک ها تلویزیون هم بله، از همون لینک ها تلویزیون هم قابل دسترسی هستش، برای تمام دوستان روی تلفن هاشون هم میتونن گوش بدن.
4: آره ببین، یه چیز خوبی که به ادامه صحبت دوستمون از اروپای شرقی اگه اشتباه نکنم، یه موضوع خوبی که این دنیای مجازی داره اینه که زمانو در واقع بهتر میکنه برای انجام عملیات، یعنی اسکن‌های عمیق‌تری میشه انجام داد و در حقیقت با کیفیت بهتر تو زمان کوتاه‌تر میشه حرکت زد. چون قدیما یه مقدار به لحاظ موضوع زمان دست و بال بسته بود، یعنی فرض کن توی یک ماه اگه با 4 نفر آشنا میشدی زیاد نمیتونستی جزئیات دقیقا ازشون کشف کنی.
0: یه ماشین میخواست، یه وضعیتی میخواست، باید تو شهر خودت means of travel داشته باشی، هزار یک جور ابزار لازم داشت. الان هر کسی با یه کامپیوتر قرازه میتونه تمام این امکانات رو در اختیار داشته باشه.
4: دقیقاً، و تو یه مرحله قابل قبولی بدون هیچ هزینه شما میتونی بری جلو و توی وقتم در حقیقت صرفه‌جویی کردی. چرا؟
0: دو طرف هستی.
4: چون همونجوری آره، بعد نه همینی که گفتی خیلی جالب بود، طرف تا میتونه خودشو عرضه میکنه، یعنی هم از لحاظ جوری که فکر میکنه نسبت به داستان، هم نشون دادن خودشو تا میتونه عرضه میکنه.
0: اون موقع دختر نجیب، به قول خودشون کوت آن کوت نجیب، و به اصطلاح نجیب سرمایه‌ای بود برای جلب کردن مرد بهتر. الان دختر نجیب، کوت آن کوت دختر نجیب، اشکال و دلیلیه و مشکلیه، مرضیه برای عقب موندن از بقیه دخترها در مسابقهشون برای رسیدن به مرد. دقیقاً برعکس شده، یعنی شما میبینید دختره 10-11 ساله دارن لخت میرخصن جلو دوربین. مادرها، ببین، مادرها دختر مثلا 3 سالشونو ازش فیلم میگیرن داره لخت میرخصه و حرکات های سکسی انجام میده، اینو پست میکنن. ببین یعنی این محدوده نداره، یا ببخشید یعنی حد نداره. الان قضیه نجابت با تنها دلیلیه که باعث میشه دختر از زندگیش عقب بمونه.
4: بعد همین موضوع تنوع، همین رقابته، همین که تنوع هم زیاد شده، تعداد هم زیاد شده، یه رقابت ایجاد میکنه که دیگه تمام دوستان و همجنسان عزیز دیگه به قول گفتنی از نعمت بی بهره نمیمونه.
0: ببین پتانسیل اجتماعی ثابته، همیشه میگن در این جامعه‌ای که همه زنها چادر میذارن، یا در جامعه‌ای که همه زنها با فرض کن مایه‌ای دو تیکه میگردن اگه فصلش هست یا اگر جایش هست، نسبت علاقه مردا به زنها یا انرژی که مردا رو هول میده به سمت زنها، بازی‌هایی که زنها با اونا میکنن، قیمت زنها که برای مردا تموم میشه خرجشون، اینا با هم فرق نمیکنه، مهم مثل چادری ان یا با مایه نشستن همشون، چون پتانسیل اجتماعی ثابته. مهم این که وقتی که ابزاری به دستت میرسه، فرمت این عملکرد عوض میشه. کسایی که در این ترانزیشن و در این تحول از دوران نجابت به دوران وقاحت مثلا اگه بخوایم بگیم که وقاحت هم هست، یا دختر 8 ساله لخت میرقصه وقاحته، خب حالا ممکنه تو ببینی خوشت بیاد ولی وقاحت، ولی کبت وقاحت هم یکی از سکسی ترین چیزا و اراوزینگ ترین چیزا و محرک ترین چیزاست برای مرد، حالا بماند، ولی ابزارش عوض شده. و کسایی که در نسل بعدی، که از این نسل الان دختره 7 8 ساله 10 ساله این نسل هستن، میتونن با این سیستم خودشونو درست نگه دارن و فاسد و داغون نشن. دخترایی که قبلا بودن با نجابت خونه میموندن، بافتنی و غذا یاد میگرفتن و خبر اینا به گوش مردانی که آماده ازدواج بودن میرسید و اینا دخترها رو میپسیدن، ولی در این برهه ترانزیشن و تحول از اون فیز به این فیز، یه سری آدما مثل چمنای قدیمی میپوسن و اول یه سری آدما این وسط اذیت میشن و یه سری آدمایی که نمیدونن نجیب باشن یا بیان اینجوری جلوی دوربین لخت بشن چیکار بکنن نمیدونن، ولی این گذر این نسل و اون نسله. در نسل جدید همه چی دوباره درست میشه و این پتانسیل اجتماعی همیشه باقی مونه. این بل بشو چی میگن، این توربولنس و این آشوبی که الان هست فقط برای تغییر فرمتش هست و شما همیشه همه باید بدونن که از ابزار مدرن همیشه بهتر میشه استفاده کرد و وقتی که قرار شد که به جای تیرکمون تفنگ اختراع بشه و مسلسل اختراع بشه، فقط دست یه گروه که نمیفته، دست هر دو گروه میفته. اگه قرار بشه که از نجابت به سوشال میدیا دختره بتونه از تهران تو سوئد دوست پسر بگیره و ازدواج کنه بیاد سوئد، خب عوضش اون سوئدی هم یا اون کسی هم که مثلا فرض کن تو کابل افغانستان نشسته میفهمه که اوکراین و فیلیپین و اینا چه خبره، میدونه بره کجا. خب همه اینا با هم، از تفنگ وقتی اختراع شد، وقتی مسلسل اختراع شد، بمب اختراع شد، فقط به دست یه طرف ندادن که، ابزار بازی عوض شده ولی بازی همونه،
4: همون بازی. یه موضوعی رو بهت بگم، به خودت گلت و بیرندای عزیز و شنوندای گلت، این موضوعی که طرف برمیگرده میگه وقتمو تلف کردی، حالا چی شد، چی قراره بشه، من یه تجربه میتونم بگم شخصی، شاید
0: کی نداره کی تجربه نداره داداش میگم کی تجربه نداره داداش، بگو ببینم.
4: نه یه چیزی، من به این نتیجه رسیدم، امیدوارم که این به صورت اتفاقی نبوده باشه فقط برای من، نمیدونم حالا یا تاییدش کنی یا ردش میکنی. ببین، من به این نتیجه رسیدم که دختر خانوم ها یا خانوم هایی که یه رابطه جدی رو تجربه کردن، مخصوصا اونایی که رابطه جدیشون از نوع رسمی بوده یا یه دوست دختر پسری خیلی طولانی جدی مثلا زیر یه سقف، وقتی با اینا آشنا میشی، اینا میدونن، بهتر میدونن با خودشون چندن. یعنی وقتی باش قرار میذاری میگی من 6 ماه 2 ماه 3 ماه قرار عشق و حال کنیم، با هم باشیم، بتره کنیم، هر لحظه رو حالش رو ببریم، دیگه نگران ماه هفتم و ماه چهارم و ماه دوم نیستن، یه جورایی راحت تر با قضیه کنار میان. نمیدونم، شاید اون واقعیت زندگی رو دیدن، شاید اون طعم مادر شدنه رو چشیدن، یا شاید طعم اون طلاقه رو در واقع حس کردن، یا اصلا شاید به این نتیجه رسیدن که آقا زندگی کوتاهه، وقتی شد 50 سالش دیگه این بدن رو نداره، این جذابیت رو نداره، بهتره با این سازه اینجوری که هست بزنه و برقصه و گیر نده که حالا زمان من تلف شد، نمیدونم چی شد اینا. من اینجوری تجربه کردم، مطمئن نیستم برای همه این قضیه صدق کرده باشه یا وجود داشته باشه. البته اینم بگم به روز شدیدن آدمی هم که سعی میکنم تو هر نوع ارتباط عمیق هم پیدا بکنم، یعنی صرف نظر از اینکه یه هفته‌ای باشه یا 6 ماهه که بیشترش قطعا اشتباه است، سعی میکنم نزدیک بشم و خب با زبونه دیگه اون پس لرزه ها رو کنترل کنم. نظر چیه در مورد این موضوع؟
0: ببین دو تا سوال کردی که با هم دیگه یه زمین دنیا فرق داره. من تیکه اولی رو اگر بخوام سریع جواب بدم بدون اتلاف وقت اینه که ببین دوربر کوسه هر چقدر میخوای بگرد، کوسه هایم که گاز نمیگیرن هم دوربرشون بگرد، ولی یاد بشه دندونشو داره. یعنی برای گاز گرفتن فقط یک ثانیه اراده لازم داره، یک ثانیه که تمام اون مطالعاتی که تو کردی و خیالاتی که میکنی همه رو وسط برگردونه. وقتی قدرتی رو طرف داره، چرا؟ چون گفتم دندون، به خاطر که گفتیم هاردوایره، یعنی در وجود همه زنان نوشته شده این قضیه، این باید به نتیجه بچه زاییدن برسه از تمام وجودش، بدنش، تمام همه. البته زنایی که بچه زاییدن ممکنه از این قضیه 70-80% دور باشن که شما دیگه ممکن اصلا نخوای با اونا رابطه داشته باشی، حالا 40 سالش 35 سالش، دو تا بچه هم داره، حالا دیگه حالی نموده تو با اون بکنی، it's done and gone، مگر اینکه چیزای خاصی باشه اونطوری که تو میخوای، رومانس و فلان اینا، اصلا کیپبلیتی اینم نداره که بخواد گذشته از مقوله اصلی که زن اصلا عاشق نمیتونه بشه به طور عمومی و همه اینا. یه مسئله هم همیشه باید ما یادمون باشه و اینکه چیزی که زن میگه و میگه من بچه نمیخوام، من ازدواج نمیخوام، من میخوام حال کنم، 6 ماهی که تو میگی قبول دارم فلان اینا، اینا همش میتونه بره زیر مجموعه این اندیشه زنونه که من اینو درستش میکنم. گوش میدی؟ اینا همه میره زیر ممکنه، میگم میره، ممکنه بره. زنایی که بچه‌شون رو زاییدن، زنایی که من فلان کردن، خب شما دارید راجع به زن حدود 40 ساله صحبت میکنید، این اصلا تارگت
4: نمونه‌های 30 تا 35 توی این شرایط خیلی زیاده. و جالبه بیروز، من تا وقتی که خودش نگفته و بچه رو ندیدم باور نمی کردم اینقدر مینتننسشون مشالله هزار مشالله بزنم به تخت خوب بوده که من واقعا باور نمی کردم.
0: خب خوش با حالتون. ببین اینکه من کاملا موافقم، زنهای اصلا بسیار به خودشون میرسن، اندامشون زیباست، بعد از زایمان حتی پوستشون یه استرچ مارک هم نشون نمیده، هیچ اشکالی نداره. و اینکه اگر اون بچه داره و بچه رو از تو قایم میکنه و مخفی میکنه و هرگز تو نمیگه من بچه دارم، اونم اشکال نداره، اون زندگی خودشه. اون اگه تصمیم داره با تو یه رابطه عشقی داشته باشه یا سکسی داشته باشه یا حالا هر چی، پولی از تو بهش میرسه، هر چیزی که هست، من کاری ندارم، واقعا حالا خوشش میاد با تو باشه، همه اینا رو به کنار، شما اندیشه، یکی از اندیشه های عمیق و فراگیر زنونه اینه که من اینا رو درستش میکنم، عیب نداره بذار اینو بگه، میگه ولی من درستش میکنم. و این دلیلی که دخترهای جوان پسرهای عوضی رو ول نمیکنن، یکیش هم همینه. و این که شما طرف یه تجربه رو کرده دوباره نمیخواد این تجربه رو بکنه، یه فکر مردونه است، به خاطر اینکه شما میگی که این تجربه کرده به این نتیجه رسیده که فکر ما درسته، اون اصلا توانایی رسیدن به این فکر رو نداره که من اگه شوهر نداشته باشم و بچه‌هام بزرگ باشن میتونم بیفتم چه حالی بکنم با این مردا، اون اصلا تو این اندیشه نیست. خب به خاطر همین
4: ما به یه نتیجه این وسط میرسیم که عملا شخص بنده تا این لحظه شانس آوردم در مورد یه همچین
0: absolutely absolutely یه بار جستی ملخک، 10 بار جستی ملخک، نمیدونم. من خودم در زندگیم خدا رو شکر میکنم با تمام این نادونی و گیجی که دارم بارها جستم و خودم نفهمیدم، مثل اینکه یه نفر بیاد بهت بگه بروز، میگه ها چیه، میگه دیدی یه دقیقه پیش یه قطار از پشت رد شد به فاصله 15 سانتی متری، میگم نه نشدم. میگه صدا چرا نشدی پشتت نکن، ریل راهن، همین الان این قطار رد شد نخورد بهت. تو زندگی من خیلی از این چیزا پیش اومده و با تمام عقل و درایتی که اگر کسی فکر کنه به خیال خودش داره، بازم از 10% تا 15% اینا تو نمیتونی با اندیشه نجات پیدا کنی، بقیه 70-80% درصدش مثل اسرائیل تو رو بالاخره میخواد از زمین ورداره. این یه ارج طبیعته، ولی چیزی که هست من فکر میکنم اگر شما میخوای اینو در تلویزیون در رادیو به عنوان یک رسانه مطرح کنی که گوش دیگران برسه، من میگم اولین وارنینگی که باید به گوش دیگران برسه که اول هر چیز زن میگه شما نباید باور کنی، چون چیزی که زن میگه اصلا مهم نیست و به هیچ وجه مسئولیت که حرفایی که زن میزنه با خودش نیست. ما اینو قبلا صحبت کردیم، قول مرد قول زن، هیچ چیزی رو نمیتونی از زن قول بگیری و بعد اینو مجاب نگهداری و مسئول. به خاطر این حرفی که میزنه فراموش کن، رفتاری که میکنه اگر لذت بخشه میتونی ادامه بدی، ولی انقدر باید لذت مثل بازی کردن با یک گربه زیبا یا کنار رفتن یه بچه پلنگ خوشگل یا کنار یک کوسه شنا کردن تو آب، بدون که اون دندونا اونجاست و از اراده تا عمل یک ثانیه بیشتر وقت لازم نداره. متوجه؟
4: حقیقت نیچر و فیزیولوژیک این موجود اینو باعث میشه دیگه، در حقیقت
0: به خاطر همینه که ما میتونیم دوست داشته باشیم زنها رو، و به خاطر همینه که ما میتونیم متنفر نباشیم از زنها، و به خاطر همینه که بدونیم که هر بلایی از زنها به ما میرسه از خریت خودمونه. ببخشید دور از جونش، منظورم بی ادبی به شما نبود.
4: نه درست. آقا من وقتت نگیرم، فقط قبلا قدیما یه اصطلاحی استفاده میکردی دیگه نمیکنی، نمیدونم چرا. یه موقعی به جای را میگفتی ر، یادت میاد؟ تیک
0: کلامتو. آها میخوام مثلا ادای ادای پیرار در بیارم اونطوریه. آخه نه، اون موقعی بود که میخواستم ادای کسایی در بیارم که میخوام بیان جلوی دوربین و بگن که آقا سیستم دنیا رو مستطین توضیح میدیم، ولی در واقع گیج و منگن. واسه همین یا مسئله یاد مهندس و با هیجی خب باید به موقعش باشه. یه مهندس با هیجی مینوشتیم یادته؟ گفتن تو چقدر چرا مهندس با هیجی مینوشتیم؟ گفتم دیگه من هر چقدر بیسواد باشم میدونم که مهندس رو با هیجیمی نواد نوشت، ولی این برای اینه که فکر نکنی که هر کسی مهندسه اومده جلوی دوربین تلویزیون یا دکتره یا فلانه پس حالیشه.
4: بعد این پیرپاتالا زنگ میزدن آقای محترم مهندس رو اشتباه نوشتید. خیلی جالبه. و تو برنامه هم 200 بار میگفتی ولی بازم زنگ میزدن. خیلی
0: این کاری نداره،
4: یه چیز رفتار جالبی.
0: خب هر چیزی دوره خودشه.
4: آقا خیلی نوکرتم، نمیدگم
0: ایره تو اشغال
4: نکنم، بچه ها دوستان میخوام مرسی بزنن بیان برنامه دارم گوش میکنم. پاینده باشی، زنده باشی.
0: نمیدگم قربون تو، مرسی. بله، شوی پرچونه رو ادامه میدیم. 310-896-75-24 روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شوی پرچونه لایو داریم. از وبسایت پرچونه.com میتونید لایو ببینید و بشنوید. اگر پولی برای ما بفرستید که بتونه این هزینه تقویت سیستم ما رو تقبل بکنه، ما سیستممون رو تقویت میکنیم، تلویزیونمون رو تقویت میکنیم و در تبلیغاتش و در رسوندن این پیغام به گوش کسانی که احتیاج دارن بدونن این اینفورمیشن و اطلاعات رو یه قدم دیگه ای ور میداریم. اگر هم کمک نکنید، ما همینجوری هستیم و با این کیفیت HD که میبینی برای بعضی ها و برای بعضی هم غیر HD ادامه میدیم. گوشی خدمتون باشه. برای سپانسر شدن با شماره تلفن 310-896-75-24 سپانسر آقا جون، یعنی یک کسی که وضع پولیش خوبه، دستش به دهنش میرسه، بخواد $5,000، $10,000، $2,000 به این شو کمک کنه که یه اتفاقی در این شو بیفته و یه اتفاق مثبت مفیدی، قدرت بیشتری به این شو بده، برای ما بفرسته و به ما این کمک رو بکنه. بقیه دوستانی که برای من پول فرستادن، $2 فرستادن، $5 فرستادن، $20 فرستادن، من دستشون رو میبوسم. هیچ بده هیچ کس نداره و هیچ توقعی من ندارم. ما منظورم از اسپانسر کسی که پولی که بتونه حرکتی ایجاد بکنه بفرسته. دوستان دیگه‌ای که پول برام فرستادید، من از همتون ممنونم و روی سر ماست هر دونیشنی که به شو دادید و 100% پولای شما رو استفاده می‌کنیم. پول برق، پول چراغ، پول اکویپمنت، پول دستگاهی که خراب میشه، پول چیزایی که نداریم باید بخریم. هر دستگاه کوچولویی که بخری $30 $40 باید یه گوشی، چه میدونم یه وایرلس، یه چیزی، تمام اینا خرجای شو هستش. البته من خودم همیشه اینا رو پرداختم، ولی شما هم همیشه کمک کردید. من ازتون ممنونم و تمام کمکاتون رو به شماره 310-896-7524 با واتساپ با من تماس بگیرید. میگم که چجوری میتونید برای ما بفرستید از $1.25 تا $25,000. ولی اگر دستتون میرسه به این که کمکی بکنید که این حرکت بتونه معنی بیشتری پیدا کنه و رسانه‌ای باشه موفق برای کسایی که به دردشون میخوره، بدونید که کمک بسیار بزرگتری از اون 7-8 هزار دلاری که ممکنه به شو بخواید و بتونید کمک کنید و واسه شما و اندازه یک دونه پوست تخم هم نسبت به درآمدتون یا داراییتون نباشه، قدم بزرگیه که بتونه این قایق ما شناور بمونه. ولی خب اون پولای بزرگه، من انتظار دارم هر روز به من زنگ بزنم بگم میخوام $5,000 وسط بفرستم، ولی عددا این حدود $5,000 $2,000 $1,000 اینا باعث میشه که بتونه شو یک کارایی توش انجام بشه. در غیر این صورت بچه ها هرگز ما رو تنها نذاشتن، همیشه محبت داشتن، همیشه پول فرستادن، همیشه $5 $10 $20 $100 $1,000 و کارهایی که میکنید برای شو همه بر من با ارزشه و شما بودید که با من همکاری کردید و با هم تونستیم تا اینجا برسونیم. ولی ما هنوز منتظر کسایی هستیم که بتونن این، با توجه به مقدار خیلی کمی از پول خیلی زیادی که دارن و من خودم 50 تاشون رو میشناسم که بسیار پول دارن، میتونن یه مقدار کوچیک خیلی خیلی غیر قابل توجهی که یه قطره آبی میتونه بشه بندازه سر مورچه، مورچه رو آب ببره و شوی تلویزیونی رو از این رو به اون رو بکنه. بارها گفتیم و انشالله که یک بارم به گوشتون برسه. 310-896-7524 شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
5: سلام بهت جان.
0: مرسی داداش، بفرمایید.
5: من هفته گذشته آخر جلسه زنگ زدم، فکر کنم الان هم آخره بهم زنگ زدم.
0: بفرمو
5: بله، حالتون خوبه؟
0: مخلصم، بگو.
5: باشم که برای جان خیلی خوشحالم. من فیسبوک رو روشن میکنم شما میایید، بعد اینستاگرام رو روشن میکنیم شما تشریف
0: میارید،
5: تو ما هر دو که شما میزنیم شما هستید. مثل ماشین ها هستن زمان قدیم، زمان خودمون پیکانه که هیچ چراغی نداشتن میومدن، بعد یه پیکان دیگه میومد همه جو پروژکتور واسه بود. شما الان تو این تصفیق مجازی همه چراغ روشنه، آقا پرچمت بالا.
0: به لطف دوستان عزیزم مثل شاپور خان، مثل فریبرز خان و بهرنگ جان عزیز، به لطف این دوستان هستش، هیچ کدومش کار من نیست، من باید تشکر بکنم و یک عرض ادب و احترام به تمام دوستانی که دارن این کار رو برای شوی پرچنه و برای من و شما انجام میدن، تشکر از همشون. ولی درست میفرمایید، مرسی.
5: ولی واقعا خسته نباشید، باید بگیم به این دوستان واقعا دارن زحمت میکشن. بعد یکی در مورد این که گفتید که خانوما میگن آقا وقتمون رو تلف کردیم، ما واقعا نمیدونیم اینقدی که. ببینید من الان سینگل فادر هستم و خیلی زندگی خیلی آروم و راحتی دارم،
0: بحب.
5: و دوتا بچه خیلی هم، یعنی بیش از وقتی نگاه میکنم جلو میبینم خب خیلی بالاتر از خیلی کسایی هستم که تو این کشور دارن زندگی میکنن. ولی یه توصیه که داشتم به این خانمه که میگم وقتمون رو میگیرید اینا، واقعا من شاید باورت نشه بره جان، شاید دروغ نه، یعنی من دروغ دوست ندارم بگم، اصلا استفاده نمی کنم تو این قضیه. باورت نمیشه هفته یک بار ما اکسیدنتلی با آشنا میشیم، حالا تو باشگاه، تو حالا هر جا که میریم به خانم آشنا میشیم و نمیدونم چرا اینا زود عاشق میشن. میدونی چی میگم؟ بعد پیشنهاد میکنم وقت آدمو میگیرم.
0: منم اگه سرتیپ خوشگل شما رو داشتم و ورزشکار رزمی قهرمان بودم، منو راحت نمیذاشتن.
5: به خدا خواهش میکنم، شما اختیار دارید این حرفا رو نفرمایید. من به خدا قسم شاید باورت نشه هفته یک بار جنگ و جدال پیدا میکنیم با این خانما، میان خودشونو کوچیک میکنن، مسیج میدن، حرفای بازی‌های جدید، پلن‌های، اصلا پلن‌های مسخره و تکرار می‌کنن همشون.
0: خب این همیشه ما تو برنامه گفتیم که داداش اگه شما از خودت چیز نشون ندی، علاقه و اشتیاق زیاد نشون ندی، زنها دست از سر اونا باید بیان مسئله رو حل کنن. موقعی فرار می‌کنه که تو علاقه اشتیاق زیاد نشون بدی، این همیشه یعنی سایه دنبالت. بعدش هم خوشتیپ هم هستی اونجا هم که کلاس ورزشای رزمی داری، معلومه ولت نمیکنن دیگه. واضحه.
5: زنده باشید. ببینید من متاسفانه بعد این کرونا کلاب جدامون رو تعطیل کردیم. الان هم با فدراسیون تو فدراسیون اینجا من مشغولم. یعنی دو ماه دیگه چون جدا فیس تو فیس سرف سیفنه دو ماه دیگه یعنی باز افتاد عقب، مجبورن از پرسنال تریننگ هم دارم استفاده میکنم.
0: درسته.
5: پرسنال تریننگ یه جوری همون مربی جیم و اینا هستش، یه جیم کوچیک دارم تعلیم میدم و اینا. متاسفانه همشون هم خانوم هستن میان. شاید باورتون نشه،
0: میخوای یه کاری کنیم، میخوای یه آدرس بده بچه های خاصی از کشورهای دیگه بیان اونجا کمکتون. به خدا بچه ها الان میان سر و جان بی نفس بهت کمک میکنن.
5: پیشنهاد میدن خودشون. اصلا من نمیدونم الان بگم نه خب کلاینت هم میپره، بگم آره که بدبخت میشم. اینا رو پازلبون نگم داریم میان، همه شون میان چی بگن خوبه، میگن ای که توی
0: That must be one hell of a tongue.
5: توی این پرسن فقط به خاطر ورزش میان.
0: خب شما بفرست اینا سراغ ما. چرا آقا ما رو چرا میخندی؟ من نمیفهم، من جدی دارم میخندی چرا؟ میگم بفرست آقا ما هستیم برای بچه ها هستن. میام آقا، میام استرالیا، من اونجا کمک میخوای بگو داداش ما بیام کمک. بحثی نیستش که.
5: من به شما اون روز گفتم تو مسیج، گفتم شما قدمت رو چه، شما میتونید بیاین اینجا یک هفته به دست به سیاسفید نمیزنی بری جان. یک اتاق برای شما اصلا اینجا خالی کردیم، شما هیچ هزینه نیاز نیست بدی، شما تشریف فقط بیا استرالیا.
0: چاکرت.
5: یعنی شما بیاین اینجا باعث افتخار ما هستش.
0: میدونی
5: چی میگم؟ شما تشکر.
0: بیا.
5: یعنی اینی که دارم میگم
0: عمیقا از تجربه میام، خیلی هم دوستت دارم. بیا. اگه عکس انداختم اینجا که بچه‌ها ببینن، اگه من بیام اونجا برای کمک، خانوما میام میگن ایش این چیه اومده؟ ما خود همون استاد خودمونه.
5: این حرفا نیست، خیلی خانوما هم هستن که شما رو دوست دارن. خود شما نمیدونید. ببین من تو فیسبوک هم یه دونه از برنامه شما رو گذاشتم، باورت نمیشه همون لحظه نزدیک 20 نفر چیز کردن
0: با شما اومدن. بله بله درسته.
5: من همون شخصم. خب همون روزم به شما گفتم، من گفتم این هم، ولی خیلی هم هستن باور میکنن، میدونی قبول میکنن، خیلی خانم هم هستن شما رو دوست دارن،
0: خیلی هم هستن که میگن که آقا من به این ترتیب با گفتن بله که بهروز درست میگه، میخوام به این آقایی که مثلا شما هستی به این ترتیب بهش ثابت کنم که من با تو هم عقیده هستم، به تو نزدیک بشه و بازم به هدف خودش برسه، که البته اشکالی هم نداره. ولی بدون معمولا خانوما با شوی پرچونه موافق نیستن، که چقدر ما طبیعت رو بخوایم بگیم، طبیعت به درد خانوما نمیخوره. طبیعت خودشون رو برای خودشون توضیح بدیم که به دردشون نمیخوره، این به درد مردا میخوره که طبیعت خانوما رو برای مردا توضیح بدیم، که اگه میخوان خانوما رو دوست داشته باشن بدونن باید چه توقعی و چه فیدبکی رو انتظارشو داشته باشن که دلشون نشکنه.
5: درسته، من موافقم. فقط چیزی که هست من هم میخوام بگم، خب آقا ما هم وقتمون اینجا باید سیف کنیم. شما وقتی پیام میدی چرا متوجه نمیشی وقتی که جوابتون نمیدن؟ وقتی که واقعا میبینید در طرف در حد اندازم نیست. من طرف نگاه میکنم میبینم از 30 ساله تا 40 ساله میاد سمت ما و ما هیچ رغبتی نشون نمیدیم به طرف. باز دوباره مسیج میدم.
0: خب ببین یه چیزی هم هست در مورد زنها و اون که
5: بذاری کنار هم شاید فعل و قافیهش فرق کنه ولی معنیاش همشون یکیه.
0: ببین یعنی یه چیز دیگه هم که خانوما براشون سخته و اون که براشون سخت پذیرش، ما یه برنامه مفصل داشتیم ریجکشن برای مرد و زن، خانوما براشون پذیرش جواب منفی خیلی سخته، به خاطر که همیشه باورشون بوده که بدنشون و سکسشون یه چیز بی‌نظیر منحصر به فردیه و به هر کسی اینو اگر ارائه بدن اون شخص باید دست و پاش بلعه.
5: بروز جان هیچ فرقی نمیکنه همشون یکی هم. خب من دارم همینه، به هیچ کدومشون هیچ فرقی با هم نمی کنم، فقط اندامشون یه خود چاق و لاغره.
0: خب شما یکیشون بیشتر لازم نداری که
5: داداش. خب شما هیچ فرقی نمی کنه. فقط من میخوام بگم آقا اگه وقت شما برای شما ارزشمنده، خب وقت ما هم برای خودمون.
0: نه اون نه داداش ببین اشتباه اینجاست. ببین اون وقت داره سرمایه گذاری میکنه که به تو برسه. وقتی به تو رسید یه داستانش اون سرمایه گذاریه، مثل بنزین شما میسوزونی تا برسی به پارک ورزش کنی، اون یه سرمایه گذاریه. وقتی رسوند خودشو به تو، تازه از اون وقت یه تایمر جدید شروع میشه، یه کرونومتر از ثانیه صفر میذاری که الان با تو شروع کردی، اینو بوسیدی، سکس داشتی، دستش گرفتی، حالاست که باید این به نتیجه برسه. اون قبل از اون تلاشه. و چون برای خانما گرفتن جواب منفی یه چیز بسیار سخت و سنگینیه، به قول شما میگی خودشونو کوچیک میکنن، بعضیاشون دست بردار نیستن دیگه، چیکار کنیم دیگه؟
5: نه دقیقا بیل نمی کنم. حالا قضیه اینجاست که اینا چه از سر کوچه برن یا از تای کوچه بیان، ما وسط کوچه واسدیم، دو طرف رو داریم میبینیم. میدونی چی میگم؟ من پشت سر من همیشه به شاگرده هم میگم دو تا چوش دارم من درست هم. ولی چیزی که از اینا نمیدونم، با مثل این شترماغ اون گفتن که سرشونه کردن زیر برخ دیگه نمیدونم داره چه خبر میگرد. با خدا قسم همه ما
0: انسانیم. حالا شما ناراحتی تا از دست کیه؟ اینو به من بگونم ناراحتی شما چیه؟ ما
5: از دست اینه که وقتی شما برمیگردی میگی ایران میگن وقت گذاشتیم، خب اینا خودشون دارن خودشونو با وقتی که دارن میگن خودشون دارن خودشونو کوچیک میکنن.
0: خب دیگه حالا هر کسی اونو یه جوری میبینه، اون به عنوان کوچیک شدن نمیبینه. و شما، من به نظر منم یه شخصی اگر اصرار میکنه، حالا با کمال احترام به شما، اگر یه کسی اصرار میکنه که با یه شخصی رابطه داشته باشه، این به معنی کوچیک کردن خودش نیست. حالا اصرار داره میکنه، شاید چیزایی میخواد توضیح بده که تو بفهمی و قانعت بکنه که باهاش رابطه داشته باشی. اینو هر کس میکنه، پسرام اصرار میکنن، این کوچیک شدن نیست.
5: همشون هم اینه، همه
0: خب ما که میدونیم همه کارهای زن هم مثل هم دیگه، چون زن همشون خودشون مثل هم دیگه هستن. خب واضحه که کارهاشون هم مثل همه، شکایت هاشون هم از شما مثل همه، توقع هاشون هم از شما مثل همه. شوی پرچونه لایف، تشکر از تمام دوستانی که توی این برنامه به ما کمک کردن، دوستانی که تکنیکال پشت پرده از راه دور و سوشال میدیا و بقیه دوستانی که با ما کمک میکنن، از همتون ممنونیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون و رادیو پرچونه، اینجا نوشته Enjoy the summer baby. اومدیم روی ایر و بالاخره خبر مرگم رسیدم و امروز آقا من انقدر این جزمینی که اینجا پشت سر منه اینقدر خوشگله، ببین موهاشم تا کجا رفته، تا اون بالا بالا هم گل در آورده، پارسال تا اینجا بود ولی الان رفته تا اون بالا، اینقدر خوشگله که دلم نمیاد که برنامه رو از تو استودیو اجرا کنم. منظورم دوستان عزیز که میدونه استودیو منظورم گاراژه، و از اونجا اجرا کنم. گفتم بیام بیرون یه هفته ای با این کامپیوتر و اون و این و این کلنجا رفتیم که ایشالا بیایم رو ایر و لایو در خدمت شما باشیم. ایشالا که گندکاری کم پیش میاد امروز. ماوس هم که یادم رفت، پرفکتو. آقا یه مهمونی داریم، یه خانومی از ایران هستن که تماس گرفتن با من و من و یه تکست بلند بالا، دو سه تا تکست بلند بالا واسه من فرستادن. و ببین من الان خودشم داره میشنوه، من شرمندم باید یه اعترافی کنم آقا جون، من نخوندم اون تکست رو. ولی با این که به خاطر این که دو سه کلمه اول چیدم، گفتم ببین عزیز من تقریبا 20 ساله که دارم این سوالا رو جواب میدم، اصلا من نمیخونم من این سوالا رو. خب ولی یه کاری دیگه که میتونم بکنم اینه که میتونم از خودشون خواهش کنم که اگه ممکنه لطف بکنه و بیاد روی برنامه لایو با هم صحبت بکنیم. شاید اصلا من اون تکست ها رو نخوندم، میشه یه سوال دیگه هم داشته باشه. الان این خانم عزیز با ما از ایران رو ایر هستش، لطف کرده، قبول کرده دعوت ما رو و ما متشکریم از اینکه با این دردسرای ما کنار اومده و الان هم روزون وصله. خیلی خوش اومدید به شوی پرچونه. اگه دوستای خودتو معرفی کنی، اگه هم دوست نداری بریم سر اصل مطلب، در خدمتتون هستیم لایو روی ایر.
6: سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، من پریناز هستم، 20 سالمه. بعد هم تکست همو نخوندین، من برای شیخ خدمت خلاصه میگم که بدونین که دقیقا موضوع سر چی بوده.
0: بفرما.
6: یه ذره حرفاتونو من تازه راستش با کانال یوتیوب شما آشنا شدم، پیشنهاد یکی از آشناها بود که به حرفاتون گوش میکرد و خیلی حال میکرد و اینا. خیلی حرفاتونو خوشم اومد و خیلی موافق بودم باش، مثلا که میگفتین که الان دنیا یه جوری شده که هر بازی که دوست داشته باشی میتونی بخری بازی کنی، مثلا اینا اوکی بودن. ولی خب یه سری حرفاتون یه جوریه که هم یعنی خیلی سطحیه دیگه، یعنی نگاه بزر سطحیه به نظرم، چون که شما تا اونجایی که من اشتباه نکنم دارید میگید که سعی کنید که دنبال منافع خودتون باشین، هم دختر ها هم پسر ها. حالا پسر ها بیشتر منافع فیزیکی دارن، دختر ها بیشتر منافع مادی دارن. و من فکر میکنم که اگه هم بخوان اینطوری فقط پی منافعشون باشن، دنیا هم خیلی جای ترسناکی میشه، هم آدمایی که تربیت میشن به شدت آدمای سمی و مشکل داری میشن. برای همین احساس میکنم که یه ذره باید دیدمونو عمیق‌تر کنیم، بهتر کنیم.
0: البته. و وصلی صدای من میشنوی؟ الو صدای من میشنوی؟ الو صدای من میشنوی؟ آه صدا رفت رو چی سب.

0: رادیو و تلویزیون و میدیای تو دنیا دارن تربیت میکنن همش مردمو که به جون هم دیگه بیافتن و از هم دیگه سوء استفاده کنن، مثل این جنبش ها و نمیدونم فمینیست و چه میدونم رایت اکتیویست و میتو و این و اون و اون و اینا، اینا چیزایی هستش که باعث میشه سیستم های بزرگ پول در بیارن، به خاطر همین میندازن مردم به جون هم دیگه. چیزایی که من البته نظر خودمه، بعد بگو.
1: من منظورم این بودش که من بهتونم گفتم من کلا هر چیزی که بخواد نگاه تعصبی احمقانه داشته باشه بدم میاد، ولی خب مثلا فمینیسم و اینا خب یه مقداری خب حرفشون هم درسته، نمیشه گفت که مثلا اشتباه همش. خب واقعا توی مثلا جامعه‌ای که هست کلا تو جوامع انسانی به زن خب خیلی سختگیری میشه، خیلی اذیت میشن. مثلا شما چقدر میشنوین که توی رابطه که حالا دو تا پارتنر هستن مثلا دختره بزنه پسر رو بکشه؟ اکثرا آمار اینطوریه که پسرا بیشتر دختره رو میکشن، اذیت میکنن، کودک میزنن. خب به خاطر همون برتری حالا قدرت بدنی نمیدونم به خاطر اون اینطور میشه. و خب این جنبش ها میان که حقوق همون زنها دفاع کنن. معمولا مثلا خب اینا اینطوریه تو آمریکا، حالا یه ذره خب شرایط بهتره تو جهان سوم هرچی میاد همونقدر ظلم و سختی نسبت به زنها بیشتر میشه به نظرم این جنبش ها. خب به نفع اوناست، ولی از اون طرف هم خب اگه بخواد بذار افراطی بشه مثلا به مردم سخت بگیره و اون اذیت کنه، خب اونم اشتباهه چون بالاخره هممون انسانیم. اینکه ما بخوایم به اون جنبش فقط به چشم نگاه کنیم یه سری سیاست فلان، این حرف غلطیه به نظرم. حالا نمیدونم نظر شما چیه.
0: خب البته ببین منم هیچ مخالفت با این ندارم که ممکنه مردا زنا رو بکشن، زنا مردا رو بکشن. فقط هم بعدش هم ما یکی دو تا برنامه داشتیم که دوستان یه خانمی بود که از لس آنجلس این آمار رو پیدا کرده بود که کتک زدن زنا به مردا هم مقدار بسیار زیادیه و آنچنان هم کمتر از مردا به زنا نیست. و اینا البته چیزای حاشیه‌ایه که کی بیشتر کتک میزنه، کی کمتر کتک میزنه و باید از حقوق کی دفاع کرد. به نظر من مهم نیستش که زن کتک میخوره یا مرد کتک میخوره، هر کی کتک میخوره باید حقش دفاع بشه. به هر کس تجاوز و اجحاف و بی‌حرمتی و حق زیر پایمال میشه باید حفاظت بشه. ما برای این کار جنبش فمینیستی یا ضد مرد یا ضد زن لازم نداریم. ما میگیم که آقا جون ما داریم انسان ها هستیم، با این تمدن داریم زندگی میکنیم، پلیس به این قدرتمندی داریم، قانون اینجوری داریم، این داریم، این داریم. آقا ببینیم کی ناراحته، کی داره حق کشی میشه ازش. ما نمیخوایم جنبش ضد مرد باشه یا جنبش ضد زن باشه، ولی اگر دقت کرده باشه تو برنامه‌های دیگه که من صحبت کردم و خیلی دیگه هم گفتن اینکه این کارا جنگ بین زن و مرد توسط سیستم‌های پولی دنیا تقویت میشه و توسط سیستم‌های پولی دنیا حمایت میشه و زنا رو تشویق و تحریک میکنن که بنزن به جون مردا، که چرا نه به خاطر حقوق زنا، بلکه به خاطر اون جنگ و دعوا و اون جریان پول و اینا. حقوق به یه حالت جنگ و دعوایی باشه که این جنگ و دعوا به دادگاه کشیده میشه، به هزار یک مسئله کشیده میشه. زن و شوهری که دارن با هم دیگه خوب زندگی میکنن، دوست دختر دوست پسری که تو خونهشون دارن با هم دیگه خوب زندگی میکنن، اینا پولی برای کسی نمیسازن. ولی اینا اگه با هم دعوا کنن و جنگ کنن و طلاق بگیرن و برن دادگاه و اون بره زندان و اون بره اون بگه این من کتک زدم، بگه فلان کرد بیسار کرد و بعدم اینا بیفتن به دست دادگاه و سیستم قضایی، میدونی چقدر پول ساخته میشه و اینا پولای بسیار
1: هست. کلن آدمیزاد جماعت که همه چیز بالاخره هم بعدش رو در میاره هم خوبش رو، ولی خب خوبش هم اینه که خب حق یه سری زن بیچاره خوب مثلا پایمال نمیشه دیگه. مثلا اینکه خب قبلنا دهه‌های قبل فقط از زنها انتظار داشتن که بمونن خونه خانه‌داری کنن، بچه‌داری کنن و خب خیلی زن شد بین اونا بود خوشحال بود، خیلی هم بود که خب دوستش کار دیگه ای کنه، ورزشی کنه، کار اقتصادی بیشتری بزرگتری انجام بده، ولی خب جامعه این اجازه رو بهش نمیداد. اما خب با وجود این جنبش ها بهتر شدن تفکر ها، این اجازه به اونها هم داده شده که بخوان اون زندگی که دوست دارن داشته باشن.
0: هیچ اشکالی نداره.
1: خب اینا همه پوینت های مثبته.
0: هیچ اشکالی نداره.
1: آره اون حالت که جنگ میشه، فلان میشه، داستان میشه، خب خیلی ها میان سوء استفاده میکنن، خیلی ها خانم ها میان سوء استفاده میکنن، مثلا پول مثلا رشوه حق و سکوت بخوام بگیرن، کاری بخوام بکنم، اونا هست که اونا کلا سوء استفاده کردنه که اون جنسیتی نباید بشه، اون سوء استفاده کردن و هر انسانی میتونه داشته باشه اون حالتو.

0: برای همین
1: الو، ببخشید من باید واتساپ رو ببخشید گفتی الو ببخشید گفتی که برای همین، بعد گفتی برای همین تلفن رو واتساپ اومد. دوستانی که دارن برنامه رو نگاه میکنن لطفا روی واتساپ تماس نگیرید. الان من دیگه وسط برنامه است، نمیتونم برم واتساپ رو قطعش کنم، تو طول میکشه. لطفا روی واتساپ دوستان زنگ نزنید. دوستمون رو زوم هستن، شما میتونید تشریف بیارید. یه خوده که صحبت کردیم، شما هم تشریف بیارید روی زوم و حرف این خانم لطفا قطع نکنید. داشتی میگفتی اینا، ولی گفتی وسط حرف گفتی ولی نمیدونم چی، بعد اون تلفن اومد. حالا بفرمایید، ادامه بده.
0: بعد داشتم وسط چیزو گفتم، اون که خانوما میخواستن کار کنن نارا تا اونجا صدا اوکی بود.
1: بله
0: اوکی. داشتم بحث همون تجاوز رو میگفتم که یه دونه از ویدیوهاتون رو که دیدم داشتیم میگفتین که خب مرد قدرت بدنی داره، زنم یه همچین قدرتی داره، قدرت فقط تو زور بازو نیست و فلانه و اینا.
1: بله.
0: اونم یه جور تجاوز حساب میشه، زمانی که به خانمی تجاوز میشه میخواد مواظب خودش باشه، تحریک نکنه فلان. اگه قرار باشه انسان با هر حالت تحریکی باشه یه واکنش اینطوری نشون بده که خب دیگه اساس میشه رو میذاریم انسان بگیم یه چیزی دیگه، مثلا خب خشمم یه جور هیجانه، الان ما پاشیم من دیگه رو عصبانی کنیم، من بزنم یکی رو بکشم، این دلیل موجهیه بگم چون تحریک شدم، چون عصبانی شدم الان زدم کشتم. خب نمیشه که. و تازه به خیلی از اون حالا قربانی های تجاوز هستن که خواستن قصدشون نیست، طرف خودش اصلا همینجوری حالش بده، برجستگی هر موجود زنده متحرکی رو ببینه میتونه هزار تا اتفاق برش بیفته. خب اون که تقصیر اون بیچاره نیست. من اصلا نایی رو نمیگم که خب خودشون با رضایت قلبی میرن این کار رو انجام میدن، بعدن خوششون نمیاد میان یه حرف دیگه میزنن، من با اون دسته کاری ندارم، اونا جز همون سو استفاده گران. ولی خب خیلی از اون کسایی که قربانی این داستان میشن واقعا همینه، همین موضوع و همین سادگیه. و بعدن که حالا میاد گفته میشه اینا، میگن که نه تقصیر خودت بوده، تو نباید مثلا اینطوری برخورد میکردی یا لباس اینطوری میپوشیدی یا هزار تا چیز دیگه. میدونین چی میگم؟
1: بله درست میگی.
0: الو.
1: بله صدای من میاد؟ الو صدای من؟ خیلی خوب. ببین شما درست میگی، اگه کسی آخه ببین کاری که یه زن میتونه با یه مرد انجام بده برای تحریک اون به راحتی قابل فهم نیست، ولی بسیار موثره. و اگه قرار بشه زنی بخواد، یعنی تمایلی به مردی نداشته باشه برای اذیت اون بخواد این کارا رو باش بکنه، به راحتی میتونه انجام بده. بخاطر همین در بعضی موارد این حرفای من به اونا اطلاق میشه. در حالت کلی اگه زنی به کسی کاری نداره، لباسش رو درست و ترتمیز و مرتب پوشیده، به خونه مردی نمیره، مشروب باش نمیخوره و بعد مورد تجاوز قرار میگیره، مسلمه این ما جنبش فمینیست و جنبش حمایت از حقوق زن لازم نداریم برای این کار. ما این خانوم
0: اسمشو اون نذارن، اگه انقدر جامعه بزرگی نشه کسی از اون
1: صدات پیچید یه بار دیگه لطفا. الو صدا میاد؟ الو صدا میاد؟
0: الو
1: الو الو گفتی اگه اسمش اون نذارن بعد صدات پیچید، از الان از اونجا بگو.
0: میگم مثلا اسمش اگه اون نذارن کسی حساب نمیبره از اون اهداف، از اون قانونا کسی حساب نمیبره، چون همه میدونن که این جامعه بزرگ شده، یه اسم قوی پشتشون هست، آدمای قوی پشتش هستن، تا حدودی میتونه خوشو جمع کنه، ولی اگه نباشه اصلا جدیش
1: نمیگیرن. اونم قبول دارم هیچ اشکالی نداره. شما میتونی رستورانی باز کنی کوچیک، رستورانی باز کنی بزرگ، اسمش بزرگ باشه، اسمش کوچیک باشه، مهمی که چی تو اون رستوران داری سرو میکنی. به اون هیچ من چیز ندارم. ولی یه چیزای دیگه هم در مثل همین پیش اومد. مثلا فرض کن اگه نگاه کنی جنبش حقوق مثلا فرض کن سیاه پوستان، یا میگن people of color، حالا مثلا فقط سیاه پوست ممکن نباشه، در اینجا اول به حقوق و اینا بود و کسایی مثل روزا پارک مثلا بودن، مارتین لوتر کینگ بودن، اینا بودن اومدن. بله لازم بوده، ولی الان تو به هر سیاه‌پوستی بگی بالا چشت ابروه میگی تو داری به من اینو میگی به خاطر که من سیاه هستم. آی تو از سیاه بدت میاد.
0: یه مقدارم عصبانی شدن، خب یه جورم دارن انتقام میگیرن. شاید کارشون خیلی درست نباشه ولی خب میشه بهشون حق داد چون طی سالهای خیلی طولانی و خیلی اذیت شدن.
1: ببین آخه وقتی میگه اذیت شدن، زنهایی هستن که توسط مرداشون کتک خوردن و توسط مرداشون به قتل رسیدن. زنهایی هستن که تو خیابون داشتن راه میرفتن توسط یه غریبه مورد حمله و تجاوز قرار گرفتن. البته و هر کدوم از اون آدم ها اگر دست من یکی بدن، من میگم به اشد مجازات قانونی برسونینشون. من نمیگم این کار خوبیه، ولی این که بخوان زنایی که مادرشون این بلا سرشون اومده یا مادر بزرگشون سرشون اومده الان برن تو دانشگاه و دامن کوتاه بپوشن و برن با یارو برقصن، برن مشروب بخورن، بعد برن تو اتاقش، بعد بگن نه با هم جاست فرند هستیم، البته که کار بسیار خلاف احمقانه ای که اگه مردی بخواد به اونا دست بزنه، من به همیشه گفتم میگه آقا این دربازه، تشریف ببر بیرون، خودت میدونی خودت. ولی اگر یه مردی هم که مثل همون دختر مست شده و کنترلش از دست بده، مثل میمونه که میگن آقا اینجا یه ماری آدمی رو نیش زده. خب اولین سوالی که ازش میکنیم میگه آقا تو پلوی مار چی کار داشتی؟ این یک. چی کار کردی با اون ماری؟ حرف بیل بر. چی کار کردی با اون ماری که میخواست بکشه تو رو؟ درسته که نباید، باید ببینی که هر چیزی یه چین آف ایونته، چین آف ایونته. فقط این که مرد و اون دختر تجاوز کرده نیست، هزار تا چیز آماده کرده. باید به همه آموزش داده بشه که آقا خانم عزیز، با هر کی دلت میخواد سکس داشته باش، هر چند ساعت و چند ماه بخوای برو خونهشون بمون، ولی وقتی با کسی نمیخوای
0: تجاوز نیست.
1: آره تازه اون خانم هم اگه بره خونه یه مردی و بگه من میخوام باش سکس داشته باشم و سکس هم داشته باشه و بعدن اون آقا بخواد بهش تجاوز بکنه، یه موقع نخواد خواه حالا سکس دادیم دیگه من نمیخوام، تنم درد میکنه، بدنم درد میکنه، سردم میکنه، شکمم درد میکنه، نمیخوام، و مرد دوباره بخواد باش سکس میکنه، اونم تجاوزه. هزار جور تجاوز هست، ولی چیزی که هست این رو همه رو من تو برنامه گفتم، ولی چیزی که هست شما باید خودت در معرض اون قرار ندی، به خاطر که تو نمیدونی طرفت یه آدم حسابیه یا مسته یا یه روانیه. به خاطر همین تو که نمیدونی کیه. همینجوری که با یه زن شما وقتی به یه خانومی میگی سلام، نمیدونه که این خانم مریض روانیه، سالمه، دنبال یه دردسر میگرده. خب نمیدونی، و چون نمیدونی آدم باید تا اونجایی که ممکنه خودشو چیز نکنه، در معرض قرار نده. اگر یه دختری خودشو در معرض قرار بده، مثل میمونه که مقصر. ببین آخه من نمیخوام بگم مقصره، ولی اگه دختری خودشو در معرض یه چیزی قرار بده، بهتر اون کار انجام بده. متوجهی؟ شما برید توی رستوران بشین، شما برید توی رستوران بشین 10 دقیقه، میان سر میز 2 دقیقه اول این سر میز، میگه که خانم بفرمایید، میگه که من منتظر دوستم، 2 دقیقه دیگه بده. یه ساعت یه ربع دیگه میاد میگه من نشستم کاری ندارم. بعد آخر صاحب رستوران میگه خانم عزیز شما تو این رستوران اومدی واسه چی کار داری؟ اگه الان یه ساعت اینجا نشستیم چی کار داری شما تو این رستوران؟ ای قرار غذا نمیخوای بخوری؟ خب پس یه کار دیگه ای داری، یه کلک، یه برنامه، یه کار خلافی داری میکنی اینجا نشستی. خب شما اگر شما
0: بگو
1: بگو بگو
0: بگو اگر به پسرها مثلا یه مقدار میخواییم معاشرت رو بهتری داشته باشید، حالا نمیخواییم مثلا خیلی رفتار پرخاشگرانه چیزی داشته باشید، پسرها فکر میکنن که الان مثلا داری گرین لایت نشون میدی، کلا جوگیر میشن، اصلا این شیلنگ آب پرفشار واسه خودشون در میرن. آخه من نمیدونم چه جوری میشه. بعد که مثلا میگیم اتفاق افتاد، میان میگن که نه تقصیر تو بود، تو نباید این رفتار رو میکردی. و اگه من اون رفتار رو نمی نکنم،
1: مثلا شما یه سناریو به من بگو،
0: اسمش میشه مثلا غیر اجتماعی یا غیر معاشرتی. دمانی هم که اونطوری میکنی طرف بی جنبه است، و از این طرف هم میشه که خود تو مشکل داری، تو نباید مثلا فلان میکردی. میدونی
1: شما یه سناریو به من بگو، شما من یه سناریو بگو، مثلا یه سناریو، مثلا یه مثال به من بگو. منظور از این که پسر یه هویش در میره از کوره و خیال برش میداره و این که شما نمیخواستی کاری بکنی، مثلا یه سناریو بگو، یه وضعیتی به من بگو، من تصور کنم اون صحنه رو چجوری.
0: حالا واسه من سناریو خیلی جدی پیش نیامده، ولی مثلا تو همین سوشیال مدیا برای خودم پیش اومده که مثلا توی دی ام بوده و آدم که دارم بهتون میگم، آدم مثلا فکر کنید چی پلوله بلینا باشه که من درجا بلاک میکنم، مثلا با طرف وارد مثلا مکالمه هم نمیشم، بلاک میشه. ولی این طرفی که دارم میگم فارغ التحصیل دانشگاه خیلی خوب، رشته خیلی خوب، خانواده تحصیل کرده خیلی خوب فلان. بعد من از ریپلای کردن استوریاش میفهمیدم که اینا ریپلای مثلا نرمالی نیستن، مثلا نوع کلمه‌ای که استفاده میکرد یا نوع ایموجی‌هایی که استفاده میکرد و اینا متوجه میشدم. خب نمیخواستم با زبون تند و تیز اولش مثلا بگم که خب این داره من اذیت میکنه، اگه مثلا اینطوری باشه من مجبور میشم شما رو بلاک کنم و اینا. سعی میکردم حالا مثلا یه مقدار شوخی طور یا مثلا جدی نگیرم، حالا منم دوتا بخندم و اینا، اینطوری باشه که خب اون رابطه خراب نشه دیگه. بالاخره دوست نداشتم که چی میگن پی زمینه بد از من داشته باشه. بعد که این ادامه دار شد، من مثلا هرچی بیشتر میخندیدم شوخی میکردم، این درجه نوشتن این کلمات و این جملای دریوری جفنگش بیشتر میشد به همون نسبت.
1: خب حالا کی، حالا بگو ببینم که
0: تو جمع دوستام،
1: حالا ببخشید، حالا بگو ببینم که تو این سناریو کی اومده به کی با سیگنال اشتباه داده؟
0: من سیگنال اشتباه دادم؟
1: من فکر میکنم اینطوریه. میدونین چرا؟ فرض کن تو اتوبوسی یه نفر اومده به شما بغل شما مثلا یا روبرو شما وایستاده، یه چشمک میزنه یه لبخند میزنه، شما اگر با
0: من رومو میکنم اون بر، حالا بهش خوشم نمیدم ولی رومو میکنم.
1: آفرین، بسیار خوب. رفتار یه لیدی هم همینه، رفتار یه خانم موقر هم همینه. شما خوشگلی سکسی به کسی چه مربوطه؟ همه مگه ما سفره باز واسه همه که نیستی؟ ولی وقتی به شما یکی سلام گفت، چشمک زد، لبخند زد، سر بازم شما لبخند زدی، یعنی خب راه بازه. خب معنیش این نیستش که
0: کاری که من کردم لبخند نبود، کاملا داشتم میپیچوندم، یعنی مثلا گفتم که خب این رفتار بده فلانه، ولی خب اینو با یه زبون بهتر داشتم.
1: بعد ببینم یه چیز دیگه من بپرسم یه چیز دیگه من بپرسم شما با این آدم چه کاری داشتی غیر از این که همین که مثلا دوست بودید و سلام علیک میدید، چه کار دیگه شما با این آدم داشتی که مجبور بودید
0: حتی من این آدم رو تو فضای فیزیکی هم ندیده بودم، فقط اینستا بود فالو کرده بودیم همو، و خب همین دوست داشتم مثلا، نمیخواستم که مثلا دیالوگ بدی پیش بیاد.
1: دیالوگ چرا بد؟ ببین عزیز من، دیالوگ چرا بد پیش بیاد؟ شما تو سوشال میدیا یه آدمی رو دیدی، این آدم من بارها گفتم پسری سراغ شما میاد فقط قصد سکسه، هیچ چیز دیگه ای تو مغزش نیست، میخواد پسر پیغمبر باشه، میخواد پسر صدام حسین باشه، هر کسی که میخواد باشه. شما برای مرد یه تارگت و یه هدف سکسی هستی. حالا شخصیت شما در اجتماع چیه ما اصلا بحث نمی کنیم، ولی وقتی یه مردی با شما حرف میزنه، مرد غریبه ای با شما حرف میزنه که مثلا سر کار نه یا مثلا فلان نه، ولی غریبه با شما حرف میزنه، هدفش دسترسی سکسی به شما، کار دیگه ای نداره اصلا. و وقتی که اینطوری قضیه، شما اینو بدونی، شما 20 سالتونه، بچه 12 ساله که نیستی بگی من نمیدونستم اینا رو، شما میدونی این قضیه رو، به خاطر همین خیلی هم به خودت میرسی، خیلی هم زیبا هستی، خیلی هم مواظب ظاهرت هستی که جذابیت داشته باشی. خب یعنی زیبا و جذاب و جوان هستی، یعنی تنها چی، اولین چیزی که مرد از شما میخواد. مرد غریبه اومده با شما بگو بخند کرده، یکی دو تا کامنت هم فرستاده، به قول شما چرت و پرت هم نوشته و چیزایی هم نوشته، شما هی خندیدی، خب یعنی راه باز دیگه، معنی دیگه ای من این وسط نمیبینم. حالا ممکنه آدم مؤدبی نباشه و چیزای کلاس بالای خیلی موقری نگفته باشه، اونو من کاری ندارم، ولی شما به این آدم جواب منفی ندادی و همین مسئله باعث میشه که من همیشه این قضیه مورد بحث قرار میدم که میگم با یه دختری شما یه بار، دو بار، سه بار حرف بزنید، اگه به اونجایی که میخواید نرسید دیگه با اون دختر حرف نزنید. من هرگز نگفتم که مستش کنید و ببریدش خونه و بهش تجاوز کنید، ولی شما به عنوان یه دختر جوان، همین حرفی هم که ما 20 سال پیش این همین بحث رو، دقیقاً این همین بحث رو داشتیم، واسه همین برای اون تکستا رو نخوندم چون میدونستم همون بحثه. شما به عنوان دختر جوان باید بدونی که هزاران مرد شما رو میخوان. خب حالا شما انتخاب میکنی، اگه قرار جواب یه مردی نباشه، شما باید در جلسه اول دوم بهش بدی و اگه با اون کش بدی، داری برای خود دردسر ایجاد میکنی. ممکنه اون مرد حق نداشته باشه که به شما تجاوز از حرفی یا جنسی یا دستی یا هر چیز دیگه مطلق و پتلک بپرنه، ممکنه حق نداشته باشه، ولی شما با بازگذاشتن اون در مثل این مونی که کلید بذاری رو ماشین روشن و در ماشین رو باز بذاری، خب چه انتظار داری؟ یه دزد عوضی هم پیدا میشه و ماشین تو میکوبه به دیوار. صدای من میاد؟ الو پریناز خانم، صدای من میاد؟ صبر کن. صبر کن، زوم خفه کرد ما رو. صبر کن. حالا حالا حالا ببخشید من پرحرفی کردم، بفرما صدات داریم.
0: بله، شاید ما مثلا ما دخترها اینطوریم که حرفو یه ذره بهمون مستقیما نگن بپیچونن حرفمو، منظور حرفو میفهمیم، ولی ظاهرا آقایون اینطوری نیستن. چیزی که حس میکنی و مستقیما بهشون میگی، اصلا اینکه بخوای پالیتیک تور بگی نه، اصلا انگار نمیشه کلا.
1: نفهمیدم آقایون چطوری نیستن؟ آقایون چطوری نیستن؟ نفهمیدم.
0: حرفو مستقیم بعد دقیقا همون چیزی که هست انگار بعد بهتون بگی، مثلا میخوایم یه ذره حالت چی میگن مدارا کنیم و حرف رو یه ذره بپیچونیم، اون انگار نمیشه، اسمش میشه گرین لایت.
1: خب ببین، چرا باید حرف رو بپیچونی؟ اولا که چرا باید حرف رو بپیچونی؟ دوما اینکه اگه برای شما خانم ها هم حرف مستقیم بزنیم همتون فرار میکنید. به شما هم نمیشه حرف مستقیم زد، به شما باید بگیم من میخوام با شما کافی بخورم، با شما آشنا بشم. خب این معنیش اینه که من میخوام با شما آشنا بشم، ببینم چه خانم خوبی هستی، بتونیم با هم بیزنس کنیم، یا نه میخوام به شما رو بفرستم سر یه کاری یه جایی مثلا استخدام بشی توی کمپانی خوب، یا نه من به شما اترکشن جنسی دارم. هیچ معنی نمیده هیچ کدومش، به خاطر که این راهیه برای شروع کردن. ما مستقیم اگه به شما بخوام بگم، دوستان عزیز لطفاً روی واتساپ تماس نگیرید، اجازه بدید صحبت من با خانم پریناز تموم بشه. خانم ساناز هم دارن تماس میگیرن روی خط واتساپ. دوستان اجازه بدید صحبت من با این خانم تموم بشه، خدمت خانم ساناز هم حتما تماس خواهیم گرفت. پریناز صدای منو میشنوی؟ صبر کن رفت این رو صبر کن. صدای من داری؟ بله بله. حالا ما امروز روز اول، ما از عشق این جزمین، ببین واقعا باید ویدیو این ویدیو رو ببینین، جزمین اینقدر خوشگله. من الان پهلوی این جزمین وایسادم، این بوی جزمین داره مست میکنه منو، یعنی نصف حرف میزنم نصف خمارم، اینجوری بهت بگم. باید این ویدیو رو ببینی که چقدر قشنگه این جزمین. و آره ببین، دخترها از اتنشن لذت میبرن، از توجه لذت میبرن، به خاطر همین که این همه آرایش میکنن، این همه به خودشون میرسن، جراحی میکنن، فلان میکنن، لباس نازک میپوشن، تنگ میپوشن، چه میدونم ورزش میکنن. من هیچ کدوم اینا رو مخالف نیستم، این طبیعت زنه، به هیچ وجه مخالف نیستم. و حالا برای چی این کارو میکنن هم یه داستان دیگه است، اونم بحث امروز ما نیست. موضوع اینه که شما از توجه لذت میبرین، یعنی از اگه یه مردو بهش واقعا علاقه داشته باشی، باشی 90 تا مرد دیگه بخوان بهت بگن سلام و عکس بفرستن و لایک بزن و فلان اینا، ازشون خوشت هم نیاد، بازم دوست داری اونا به توجه کنن و این اتنشن بر تو لذت بخش.
0: مردا دنبال اتنشن نیستن، مردا که خیلی بیشتر دنبال اتنشنن، چهار تا جنس مخالف میبینن یه فقط پشتک میزنن که تاز بزرخ دونم میزن.
1: نه دنبال اتنشن هستن، ولی دلیل چیه؟ مرده میخواد توجه تو رو جلب کنه که تو بشی مال اون، تو بری تو تخت خواب اون. ببخشید من قبل واضح میگم، هیچ مردی که اگر علاقه نداشته باشه که با تو سکس داشته باشه، اصلا اتنشن به تو نمیده و اصلا اتنشن تو رو نمیخواد. به خاطر همین مردها بسیار موجودات ساده ای در این زمینه، و این باعث میشه که اگر زنی جوون جذابی مثل شما بدون این قضیه رو، خودش از هزار تا بلا نجات بده. خب مردی که با تو حرف میزنه میگه سلام من اسمم XYZ، یعنی من میخوام با تو سکس داشته باشم. اینو من 20 سال پیش گفتم و در طول 20 سال پیش 20,000 بار دیگه هم این قضیه رو من گفته بودم و بازم میگم. ولی بازم هر دختر جوونی که دوباره میرسه به سن 18 سالگی و 19 سالگی و 20 سالگی، دوباره از اول این مسئله واسهش مشکله و از اول جر و بحثه. بذار من این تلفن صدات رو وصل کنم.
0: جر و بحث نمی کنم، اینو با شما موافقم، ولی
1: خب بگو.
0: اینو من 100% موافقم با شما، اما خب یه ذره این مثلا چی میگن دید عوامیه دیگه، خب نباید اینطوری باشه. ما این هم دختر پسر داریم که با هم دیگه دوستن، خیلی هم اوکی هم، سالیان سال هیچ مشکلی هم بینشون پیش نیومده.
1: اونم یه داستان کاملا متفاوت دیگه ایه. و اونم یه داستان کاملا متفاوت دیگه. یه من این دست بی صاب موندم هی میخوره به این، هی میخوره به اون. خیلی خب ببین آخه من
0: بعد مشکل دیگه هم که توی بحثا بوده سر اون مهریه و بله برون
1: آه بذار اونو درست کنم، بذار این صحبت رو باید انجام بدم و بعد به اونم میرسیم. ببین فرض کن من یه خواهری داشتم مثل شما، یا دختری داشتم مثل شما، یا یه نوه‌ای داشتم مثل شما، یا یه دختر خاله‌ای یا دختر عمویی داشتم مثل شما، واسه من شما هیچ فرقی با اون اعضای فامیل من نمی‌کنی. اگه من دختر 7 ساله و 8 ساله هم داشته باشم وای میستم بشه 12 سالش همین حرفو بهش میزنم. و یه بارها هم یه برنامه داشتیم که آقا به دختران جوانتون چی بگید. خب واقعیت مردا رو وقتی بشناسی هیچ اشکالی بعدی هم نداره، اشکالی هم نداره. مرد موجودیه که به زن علاقه داره و هر چی جذاب‌تر سکسی‌تر باشه بیشتر تو رو می‌خواد، جوان‌تر باشه بیشتر تو رو می‌خواد. این یه طبیعت مرده. من درست نکردم، شما هم نمی‌تونی خرابش کنی، این دنیا اینجوریه. خب حالا شما فقط باید بدونید که مردی که سراغت میاد یه چیز بیشتر نمیخواد، بقیه اون چیزا همش چیزایی که بهش گفتن که تو باید اینجوری باشی که خانوما دوست داشته باشن، اینجوری باشی که جامعه بپسنده، اون مجبور اون دروغا رو به شما بگه. هر چیزی که مرد غیر از این که من میخوام با تو سکس داشته باشم به تو بگه دروغه، مگر اینکه با تو سکس داشته باشه و بعد ببینه که دوست داره با تو رابطه‌شو وسعت بده. صدای منو شنیدی؟
0: بله بله.
1: پس اگر قراره که اینطوری باشه شما فقط باید با مردایی روی خوش نشون بدی، بگی بخندی، دوست بشی، نمیدونم فلان کنی، لایک بزنی، شیر کنی، برتدی بگی فلان، که به اون مرد جذابیت تو حس میکنی که علاقه داری با اون مرد باشی. خب این ممکنه باعث این بشه که صدها مرد از دور و بر تو دور بشن، ولی اون صدها مرد صدها درد و مرض و بلا و گرفتاری رو از تو دور میکنه. ها حالا چون اونا کسایی هستن که شما نمیخوای، اونا همش اونا که میگی من کسایی رو میشناسم با هم دوستن، همین بحث که از 20 سال پیش هنوز ادامه داره و تا 20000 سال دیگه هم ادامه خواهد داشت و هیچ کس هم واسش فرق نمیکنه، دوباره الان دوست شما بیاد گوشی رو برمی داره دوباره همین حرفا از اول دوباره به من میزنه و من باید همینا رو دوباره از اول بگم که به خاطر همین اون مردی که زن مردی که میبینی با هم دوستن، با هم دوست خالی نیستن، یا با هم سکس دارن شما نمیدونی، یا مرده داره خودشو میکشه که با این سکس داشته باشه، یا باش میخواد دوست دخترش بشه هرچی، و اون اجازه نمیده و اون مرده اینقدر نادونه و پرچونه رو گوش نمیده که نمیدونه وقتی یه دختری میگه ما با هم جاست فرند هستیم یعنی من با تو سکس نمیخوام داشته باشم. بخاطر همین این قضیه به صورت یه عقده گلوی مردایی ره که اون 780 تا مردی که تو اینستاگرام و فیسبوک و هر جای دیگه جز فرندای شما هستن مثل عقده خفت اونا رو گرفته و شما هر عکس جدیدی که میذاری یه کامنتی میدن به امیدی که دستشون به شما برسه. و اینو شما اگر بدونی و از راه دور ازش لذت ببری، خب لذت ببر، نوش جانت 5000 تا مرد به لذت اتنشن بده شما لذت ببر، ولی از این ناراحت نشو که چرا اینا همه دنبال سکسن، بخاطر اینکه این طبیعت اونا هستش و شما بهترین تارگت هستی، بهترین هدف هستی برای این منظور به عنوان دختر جوان 20 ساله. خب پس اگه شما اینو بدونی به هر کی که نمیخوای زیاد راه بدی لبخند نزن، به هر کی که نمیخوای کش بدی بلاکش کن، و مردا فوری یادشون میره، یعنی بلافاصله وقتی که تو گفتی نه یادمون، میدونی چرا ما یادمون میره؟ به خاطر که شما دخترها از روز اول دنبال هر مردی میری که جواب نه نمیشنوی، چون اصلا دخترها دنبال مرد نمیرن، مردا میان دنبال دخترها، ولی ما مردا از سن 12 سالگی و 13 سالگی و هر چند سالگی که سرگوشمون میجنبه ما میریم دنبال دخترها و ما جواب منفی میشنویم. بخاطر همین ما در شنیدن جواب منفی گوشمون پره و استادیم و عادت داریم. و به خاطر اینکه شما خودتو حفاظت بکنی به عنوان یه دختر جوان، اگه خواهر 12 ساله داری اینو بهش بگو، چون میدونه و میشنوه و میفهمه. ای والا دوست بالاخره داری، فامیل داری، بچه خودت داشتی وایس تا بشه 12 سالش تا 10 سالش شروع کن به گفتن، بخاطر که از 10 سالگی در حال جستجوی مسائل سکسی و جنسی و مرد و اینا هستش، میخواد بفهمه دنیا چه خبره، و با توهم و خیال تو اینو بزرگش نکن که خودت هم توهم. خب اگر اینو فهمیدی میتونی تو مردا راحت زندگی کنی، اگه نفهمیدی هر مردی بلا دردسر و بلای، همونجوری که به مردم میگم که آقا زنه وقتی میگه من جاست فرندم یعنی سکس با تو خبری نیست، اگه اینو فهمیدی راحت بکش برو، اگه نفهمیدی بدبختی و دردسر داری، اگه جنبه داشته باشی فراموش میکنی، اگه جنبه نداشته باشی به دختره تجاوز میکنی، اگه جنبه نداشته باشی بلا سر دختره میاری، خفتتو میچسبه این عقده که چرا این دختره به یه پسر کج و کله رفته دوستی کرده ولی به من محل نذاشته، هزار بلا سر خودت. خب به خاطر همین همه باید یه چیز رو توجه کنن و اینی که آقا داستان اصلی چیه که ناراحت نشی.
0: بله. بعد یه سوالی هم کلا که زنگ زده بودم که اینا رو می‌خواستم بگم، یه سوال داشتم که اون لاولای حرفتون گفتین.
1: یکم بلندتر لطفاً صحبت کن. یکم بلندتر لطفاً.
0: بلندتر. الان صدام
1: میاد ولی بلند صحبت.
0: بله اوکی. الان یه سوال داشتم که لاولای حرفتون گفتین که حالا میرید با کسی دوستی میکنید، حالا میرید میاید و اینا، بعد اگه بخواد رابطه شو با شما گسترش میده طرف مقابل. خب ما دخترها باید چی کار کنیم که رابطه سطحی نمونه و طرف گسترشش بده؟ یعنی واقعا این چی میتونه باشه؟ شما انقدر چیزای متعدد میشنویم که میخوام ببینم این چطوریه نظر شما.
1: ببین دختری که با پسر سکس نداشته باشه در دوران امروز باید به مدل قدیمی که من نمیگم بده یا خوبه ها، نمیگم بده یا خوبه، راضی شما هم صحبت نمی کنم چون اصلا شما رو نمیشناسم، دختری که در دوران امروز تو این داستانی که هر پسری نگاه میکنی 400 تا دختر رو داره روش کار میکنه، هر دختری 400 تا پسر رو روش داره کار میکنه، دختری که رابطه سکسی و رومانتیک و عاشقانه و هر چیزی که شما اسمشو میذاری با پسری شروع نکنه، هیچ فرصتی برای وسعت دادن اون رابطه نداره. و وقتی هم شروع بکنی این رابطه رو، هیچ گارانتی نیست که اگر شما این رابطه رو شروع کردی ممکن رابطه وسعت پیدا بکنه یا نکنه، چون همون جوری که شما یه سری پسرها هستن از دید شما به درد این فقط میخورن که آدم باهاشون بگه و بخنده و سوار ماشین شو بره شیش تایی بره و رستوران و اونا پول رستوران رو بدن، به همون ترتیب هم کلی دخترها از دید پسرها به درد نمیخورن که فقط سکس داشته باشن. چرا؟ چون بیشتر از اون نه شعور دارن، مثل پسرها، پسرها هم همینطوری هن، بیشتر از اون نه شعور دارن، نه ارزشی داره کار مسائلشون، نه هیچ رابطه صحبت و حرف و هیچ جوری نمیشه با این آدم وسعت رابطه داد. همونجوری که پسرها خیلی هاشون همینجوری گاگول هستن، دخترها هم خیلی هاشون هستن. خب و اگر یه دختری برای خودش تصور کنه که خیلی خب حالا پرچونه گفته که اگه من سکس داشته باشم رابطه وسعت پیدا میکنه، نه من نگفتم اگه سکس داشته باشی رابطه وسعت پیدا میکنه، میگم اگه سکس داشته باشی احتمال اینکه رابطه وسعت پیدا بکنه هست. به خاطر همین شما یه آدمی رو دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه باهاش صحبت میکنی، میفهمی اگه این آدم حسابیه میتونی باهاش رابطت ادامه بدی، ولی آدم حسابی نیست ولش کن و جز لیست اتنشن و توجه نذار، و وقتی هم که باهاش شروع کردی ذره ذره میره جلو. این رابطه مدرن امروزیه و هیچ گارانتی هم نیست که رقیبای شما بیان و با یه چنگالی اون پسرا رو بردارن ببرن، اگر آدم حسابی و به درد خور باشه، اگر عوضی و بیشور و گاگول باشه که خب شما هم نمیخوایش. متوجه هستی؟ این یه جنگیه. صدامو میشنوی؟

0: الو سونیا جان، ببخشید شما زنگ زدی چند دفعه ما روی زوم بودیم نمیتونستم تماس تو بگیرم. در خدمت هستم ولی واتساپ تا چند ثانیه دیگه قطع میشه. لطفا از تلفن معمولی بزن.
1: اوکی هستم. اوکی باشه.
0: بزن.
1: اوکی بای.
0: بله. بذار من جواب خانم چیزو بدم، اسمش یادم رفت.

0: سونیا بفرما، با بهروز روئر هستی، شوی پرچونه. مرسی مرسی، بفرما.
1: بهروز
0: چون
1: یه سوالی داشتم.
0: من از اول ازت بپرسم، از اول ازت بپرسم، چون این جزمینو میبینی پشت سر منه یا که داری از رادیو گوش میدی؟
1: نه دارم، از اصلا من الان
0: پاشدم تا تلفن. تو اگه این جزمینو ببینی، ضرر بزرگتری هم که داری میکنی اینه که بوشو نمیشنوی. ببین چه خبره. اوه مست شدم. وای وای وای وای وای. ببین چقدر من زحمت کشیدم که این لایو ریموت برادکست رو درست بکنم و بذارم که شما این جزمینو ببینید. ضمن دوستان عزیز، اگر از پرچونه و سیستم پرچونه میدیا تلویزیون خریداری کنید، سیستم لایو ریموت برادکاستینگ هم دارین، یعنی یه لپتاپ وایرلس و یه دوربین، شما میتونید در هر جای دنیا، در هر مراسمی، هر ایونتی، 13 به 10 چه میدونم، عید دیدنی، هر چی، شما کامپیوترتون رو بذارید و با این دوربین مستقیم فول اچ دی 4K برادکست بکنید و دوستان همه جا شما رو لایو ببینن. 310-896-7524 برای اینکه اطلاعات بیشتر بگیر راجب لایو برادکستینگ و لایو ریموت برادکستینگ. ببخشید سونیا، روئر هستی، بفرما. با بهروز
1: اوکی بهروز، من چند تا برام اکسپریانس پیش اومده، گفتم که یه سوالی ازت بکنم ببینم نظرت چیه.
0: شوت ایت اپ بیبی.
1: ریسنتلی با هر کسی که مثلا رابطه شروع میکنم، میگن انتیمیت، بعد از یه مدت
0: کم بلندتر صحبت کن لطفا،
1: الان صدام بهتر میاد؟
0: بله، هدفون و هانز فری و اینا لطفا بردار.
1: اوکی، با هر کسی که رابطه شروع میکنم و باهاش انتیمیت میشم، بعد از یه مدتی که دوستی میره جلو، خیلی حالت گارد میگیرن برای، مثلا انگار میتونم با هم لج میفتن، اینطوری میشه. حالا aside from that، مثلا دوستای دختری که من دارم، دوستای دختری که خودم آشنا کردم باهاشون، اینا هی شروع میکنن دوستی کردن با دوستای من، نه اینکه بگم سکشوالی میرن طرفشون، نه، ولی مثلا شروع میکنن به اونا مسیج کردن، حالا برنامه کنیم، دوره همی بذاریم. بعد کم کم این چیزا شروع میشه، مثلا به جای اینکه به منی که اول باهاشون رابطه داشتم مسیج بکنن و بگن بیاین دور همی داریم حالا یا برنامه است و برازه، به این دخترها مسیج میکنن که پاشین مثلا بیاین دور هم باشین، حالا میخوان منم این خود بکنن، ولی به منی که رابطه رو از اول باهاشون داشتم دیگه مسیج نمیکنن.
0: خب اصلا شما چرا دخترای دیگر رو میاریم پیش پسرایی که باهاشون بهشون علاقه داری اضافه میکنی؟
1: اینجا مثلا همه با هم گروهی دست جمعی برنامه میکنیم، مثلا دوست پسر هستن، دوست من هستن، نمیتونیم همیشه مثلا تنها بریم.
0: خب پس بذار من ببینم درست فهمیدم یا نه، بذار ببینم درست فهمیدم یا نه. شما داری میگی من با یه آقای آشنا میشم از یک، آها اول بگم این آقا مال اون گروهه باش شما شروع کردی انتیمت شدن، یا اینکه این آقا آشنا شدی بعدن رو وارد گروه کردی ایشونو؟
1: با یکی آشنا میشم بعد وارد گروه میکنم، حالا یه کیس دیگه هم دارم که بعدن بعد تعریف میکنم.
0: خب بعد شما کسی رو وارد گروه میکنی، دو حالت داره، یا یه حالت آدمیه که خواستم میگم آلت، یا شاید هم همون کلمه بهتر، یا یه آدمیه که شما لذتتو بردی، به قول معروف حالتو کردی دیگه، وسط بیخیالیه، میخوای بندازیش تو گروه و از شرش راحت بشی، یا یه آدمیه که بهش اینترست داری و علاقه داری و میخوای، همونجوری که داشتم به پریناز میگفتم، میخوای رابطتو باش وسعت بدی یا رابطتو باش نگه داری، که در این صورت بردن این آدم توی یه گروه، توی یه گروه که دخترای دیگه مثل خودت هستن دیگه، بالاخره دخترایی که با شما توی گروه میگردن از از ظاهر مثل شما هستن دیگه، نه شما خیلی از اونا خوشگل‌تری، نه اونا خیلی از شما خوشگل‌ترن، به خاطر همین یا افراد شبیه هم دیگه، یعنی اگه قرار بشه که شما به اون آدم بگی بله، اونا هم با کمال میل حاضرن به اون آدم بگن بله اگه مجرد باشن، وقتی هم ببینن که اون داره به شما، اون آقا داره به این خانم، خانمای جدید گروه شما پیغام میده که آقا بیا اینجا مهمونیه، و میدونن که شما هم خبر داری که این داره به اون پیغام میده، است معلومه که میگن که سونیا بیخیال نسبت به این پسره، پس ما بریم ببینیم چه خبره. هیچ همونجوری که پسره این رفتار
1: میکنه، میدونن که منو مثلا این پسر هنوز تو رابطه هستیم،
0: ولی رفتارتون هم چیزی نشون نمیده، رفتار شما هم چیزی نشون نمیده،
1: رفتارمون هم همینطوری نشون میده، ولی پسره از وان پوینت شروع میکنه دوستای منو مسج کردن.
0: بعد دوستای شما چرا به شما جواب میده؟ چرا به شما تو نمیگن که دوست پسر به من زنگ زده؟
1: چرا میگن بهم؟ این دوست پسرم که نمیتونم بگم we're not in a relationship
0: but you want to be.
1: آره ولی خب دیگه مثلا we didn't name it.
0: ببین right? it's a lot of shades of gray and you want me to pinpoint.
1: آره من یه چیز خیلی مهم میخوام این مثلا بگم
0: بگو.
1: که این پسرها شروع میکنن این دخترها رو مسیج کردن پشت هم که زنگ میزنم تا وقتی که مثلا حالا یه چیزایی هم میشه بین من و اون دختر دوستیمون به هم میخوره دیگه با هم صحبت نمیکنم.
0: چرا به اون پسر حرف نمیزنی شما چرا به اون پسر نمیگی که این کار بگو
1: نه من از سر اون پسر به هم نمیخوره اصلا مثل سر اصلا چند تا چیز دیگه.
0: چرا به اون پسره right? میگم نمیگی که آقا جون برای چی شما دوستای دختر من زنگ زدی؟
1: خب برمیگرده میگه دوستیم دیگه هممون با هم چیزی نشده که چیزی مگه بین من و توه.
0: خب همون آفرین. Thank you very much. Here اینجا شما اومدی تو spotlight and it's your chance. You got a microphone, you got a camera, you got a light. Say it like it is. الان شما اینجا دختره بگی که پسر بگه بین ما چیزی نیست. شما اگه چی نگی خب یعنی راست میگه. شما میگه نخه یعنی چه بین ما چیزی؟ من تو اینتیمیت شدیم، با هم سکس داشتیم، با هم دوستیم، یعنی چه؟ معنی نداره. اگه میخوای با دخترای دیگه حرف بزنی دیگه با من حرف نزن. اینجوری اگه حرف زدی پس پسره میدونه تکلیفش با شما چیه.
1: اینطوری همین پسره یه پنیک میکنن اینجا که او تو میخوای منو کنترل بکنی و ما که به هم کامیتت نیستیم.
0: The question is don't you میخوای کنترل کنی یا نه؟ ببین it's all about control. Baby, it is all about control.
1: Doesn't matter.
0: It's to be a freak is different than to be in control. شما تو کنترل هستی با اینکه یه دیوانه هستی فرق میکنه. من اگه ببینم دختری که با من داره میگرده لباس میپوشه مثل اینکه انگار همه مردا قرار نگاش کنن، با همه بگو بخند میکنه، به 60 نفر پسر داره پیغام میده، میگم عزیز من نیستم اگه این کارو بکنی. I'm not a control freak. I am in control of my life. I'm in control of what I want. میگم من اینجوری خوشم نمیاد. شما اگر میتونی خودتو جمع و جور کنی، لباساتو مرتب کنی، پسر دیگه بذاری کنار، با من بیا بیرون. اگر نه this is my bedroom. هر موقع whenever you need sex go ahead and call me as a booty call. ولی اگه میخوای من به تو ریسپکت بدم توی جمع، تو باید من ریسپکت بدی. It's not about being a control freak. خب ولی وقتی این حرفو میزنی تکلیف دختره وقتی معلوم شد شما میفهمی که آقا این دختره بودیکاله یا نه، این یا پسر بودیکاله یا ریلیشنشیپ میخواد یا نمیخواد. ضمناً اگه بفهمی که این پسری هست که با شما ریلیشنشیپ نمیخواد و شما دیگه احساسات، ایموشن، تایم و ذهن و مغز و فکرتو مشغول این آدم نمی‌کنی، بعد تو که نمیتونی اونو عوضش کنی، مجبورش کنی به یه کاری، پس بهتره حداقل خودتو حفاظت بکنی.
1: شروع حالا ولی این پوینت رو داشته باش که از دون از این که من با این دخترها با هر کدومشون استاپ بکنم هر زدنمو، این پسران دیگه طرف اون دختر نمیانه، این دیگه امکان نداره با اون دختر.
0: How do you know?
1: I know for a fact.
0: خب وقتی شما گی من با این آدم دختر قطع رابطه کردم، How do you know what she's doing؟
1: آره حالا مثلا دوستای پسر میان میگن یا مشخص میشه، میگن مثلا استوری میذاشتن قبلا تو اینستاگرام و اصلا با هم دیگه، حالا دیگه از وقتی من کات کردم دختر رو، اینا هم دیگه اصلا با این دختر کاری ندارن.
0: پروانه مونارک هم اومد رد. ببین هزار تا همیشه گفتم، همیشه من به دوستان میگم آقا آنالیز نکنید مغزش دختری رو، به شما هم دارم میگم آنالیز نکنید مغزش پسری رو، برای من فرق نمیکنه شما که زنگ زدی مردی یا زنی. مشکل که من نظر خودم رو دارم راجبش به شما میگم و ما تو همون مشکلاتی هستیم که هچه زن چه مرد. شما تکلیف خودت با یه نفر باید مشخص کنی، اون آدم کیه؟ آفرین، تموم شد. قربون آدم چیز فهم. یه آدمی نگاه میکنی، صد تا دیگه هم پیش میاد، صد تا دیگه هم پیش میاد. مثل میبینی که من در و ماشین همون واز گذاشتم 18 نفر از بعدش رد شدن، چرا ندزدیدنش؟ این پسره واسه چی دزدید؟ خب این یکی دزد بود.
1: نه من متوجه نمیشم که چرا مثلا حالا این یکی پسره تو باید تعریف بکنم. We've been friends for so many years and then we started having this different, like, intimate relationship.
0: No, but let me tell you the correct sentence. بذار من واقعیت رو به شما بگم. شما سالها دوست نبودید و بعد تصمیم گرفتید که اینتیمیت بشید و با هم صمیمی بشید. نه. سالها بود و منتظر بود با شما سکس داشته باشه. بالاخره شما این فرصت بهش دادید. This is the reality.
1: آره.
0: Okay? But so when this is the reality, nothing has changed in his mind, in his eyes. He just got what he wanted. اون این آدم با شما سکس رو میخواسته، احتمال داشته برای شما قد دنیا ارزش و ریسپکت قائل بوده و شما رو از هزار جنبه تحسین میکرده و میخواسته با شما سکس هم داشته باشه، احتمال داره به هیچ جنبه دیگه از کوالیتی های شما اهمیتی نمیده و فقط میخواسته سکس داشته باشه. مهم اینه که اولین چیز و مهمترین چیز این سکسه بوده و شما بعد از سالهای اجازه رو بهش دادی. من مطمئنم در طول این سالها این بارها اقدام کرده و شما گفتی Now we're just friends. Correct?
1: Correct.
0: Thank you very much. So I know what I'm talking about. خب؟
1: I know, but my question is...
0: آه, بگو.
1: حالا مثلا اینم همینطوری شد. Like, we've been together for like a month or two. Mm-hmm. بعد اینم همینطوری شروع کرد با هر دختری که من دوست شدم. گیر داد اون دختر. هی مسیج کرد اونو مسیج کرد اون. دخترم میمدم به من میگفتم.
0: یکی دو ما سکس باش داشتی؟ یکی دو ما سکس باش داشتی؟ ببخشید. یکی دو ما باش سکس داشتی؟ یکی دو ما. خیلی خوب، یکی دو ماه با این سکس داشتی، در این حال این دختره دیگه مسیج میداده، پس شما هیچ مقابله خب شما هیچ مقابله با این کار نکردی و چون مقابله با این کار
1: This is where you put your foot down.
0: اینجاست که تو پاتو میکوبی زمین، میگه نه I don't buy this bull crap, we are together and you stop talking to my friends if you want to be with me, if not you can go ahead با هر کسی میخوای باش، دیگه به من دست نزن. حالا اگه اون کار ادامه داد دیگه شما میدونی با من.
1: و میگم ایشویی که حالا با این دارم ذهنم رو یه ذره مشغول کرده اینه که الان کلا ما با هم اصلا صحبت نمیکنه. یعنی he stopped talking to me and I didn't go after him. I'm like whatever, if you don't want to talk
0: I think that's the best I think that the that's the best thing that could come out of this. بهترین چیز.
1: حالا مثلا وایستاده با هر دختری که میدونه من باهاش رابطه دارم، یکی مثلا از دوستای قدیمی خودش، دختری که دوست قدیمی خودش بوده و اصلا اینا دیگه با هم کانتکتی نداشتن، شاید مثلا من دارم با این دختر دوست میشم، با هم دیگه میریم میایم حرف میزنیم، حالا دیگه هر شب این وای داره برنامه میکنه.
0: خب برای شما این قضیه چه اهمیتی داره؟ ببین برای شما این قضیه چه اهمیتی داره؟ یه اهمیت که بیشتر نداره و اینکه این مرد برای شما مهمه and you want him back. درسته؟ خیلی خوب. پس چرا میخوای بیت راند بوش بکنی اینقدر؟ شما آقا با این آدم تماس
1: گرفتم برای چی این کارو میکنه؟
0: اصلا مهم نیست. من چه میدونم این مریض روانیه این مرد. من نمیدونم دوست شما اون خانومی که دوستته مریض روانیه. نمیدونم اون دوست شما اون خانم از شما متنفره میخواد اینجوری اذیتت کنه. نمیدونم اون عاشق تو رفته با یکی مشورت کرده، یه احمق دیگه به عنوان نمیدونم پیکاپ آرتیست بهش سی دی فروخته، گفته با دوستانش تماس بگیرید تا او را تشویق کنید. این چرت و پرت. من کاری ندارم که what crap is boiling over there. من با تو کار دارم. تو داری، یعنی شما هم ازت میخوام، تو داری میگی که من این آدمو میخوام، so you put your foot down. اگر اون کارا رو قطع نمیکنه و با تو بر نمیگرده، تمام فراموش میکنی و به راهت ادامه میدی. اگرم دفعه دیگه با کسی که واسه اهمیت داره آشنا شدی یا برخورد کردی، حواست جمع کن. You have to be in control. You don't have to be a control freak. کنترل فریک اون کسیه که از ریش و چه میدونم کفش و چی خوردی و با کی حرف زدی و کار داره تا همه چیز، ولی کنترل وقتی when you are in control یعنی که شما میدونی آدم رو میخوای، رفتار طوری که این آدم بفهمه تو اونو میخوای و انقدری هستی که اون به تو احترام میذاره. اگه اون به تو احترام نمیذاره نیستی. این داستان دیتینگ امروزه، متاسفانه اینطوریه، چون 100 تا رقیب برای تو اونجا وایساده، 100 تا رقیبم برای اون اونجا وایساده. اون اگه براش شما ارزش داشتی، ببخشی بی ادبی نمیکنم، منظوری که شما بی ارزش هستی نیست، منظورم این نیست. اگه برای اون ارزش داشتی، اگه برای اون ارزش داشتی، شما الان کتاب مولانا رو بردار، کتاب مولانا رو بگی جلو خر. خب واسه ارزش داره؟ نه، یه بو میکنه میبینه بوی یونجه نمیده، سرش میکنه اون طرف میبینه یونجه کجا هست. دارم میگم اگر شما برای اون ارزش داشتی، مثل کتاب مولانا که جلوی خر، اگه واسهش ارزش داشت، اگه تو برای اون ارزش داشتی میموند و برای سعی میکرد که تو رو از دست نده، حالا یا سکست انقدر خوبه که براش خیلی با ارزشی با دیگر قابل، یا شخصیتت انقدر خوبه یا ظاهرت انقدر خوبه، یه چیزی باید داشته باشی که برای اون با ارزش باشه، مثل الماس جلو خر بگیری باید برای اون با ارزش باشه. اگر این رفتار رو میکنه یعنی اون چیزو شما برای اون نداری، متوجه هستی؟
1: و اگه مثلا ارزش ندارم برای چی نمواد سر خیلی واضح داره سعی میکنه لج منو هیدر، مثلا یه مدت با هم حرف نمیزدیم، ما با هم قهر کرده بودیم موقعی که دوست بودیم، بعد با من برگشتیم اینجوری میکنه آره فلان دوست تو یادته مثلا دختره آمریکیه، میگفت آره من میخواستم دیدم خبری ازت نیست، میخواستم بعدم اونو مسج کنم که صدای تو در بیاد.
0: من جواب این سوالت قربون دارم، من جواب سوالت که قبلا دادم، گفتم که من کاری ندارم اون رواش اون دیوانه است یا سالمه یا دلیلش چیه، من مغز اون رو آنالیز نمی کنم، من مغز شما رو آنالیز نمی کنم، مغز هیچ کسی رو آنالیز نمی کنم، من با یه دختری آشنا میشم، این تلفنم، این خونم، این ساعت قرار ملاقاتمونه، اگر حاضر اینجا پیداش میشه، اگر نیست فراموش میکنم، من کاری ندارم چرا. ولی اگه میبینی که این طرف داره شما رو میخواد عذاب بده، خب واضحه با یه آدم این طرفی که بازی کردن با تو براش لذت بخشتر از اینه که بیاد با تو ریلیشنشپ داشته باشه، که for any reason به هر دلیلی هم هست برای من و شما جواب مؤثر و مفید نیست، من و شما رو از ناراحتی فکری نجات نمیده.
1: اوکی، حالا اگر بعد از یه مدت برگشت
0: کنی
1: عادی
0: شروع کرد
1: زنگ زدن و چطوری
0: کجا
1: بودی، من چطوری
0: باش
1: برخورد کنم،
0: use them as whatever you like، اگر بودی کال میخوای نگهش داری یوزم از بودی کال، بذار خودشو جر بده و تیکه پاره کنه شو وقت بوزن، if you wanna use him as a just friend just friendش کن، هر جو دلت میخواد just friendش کن، ببر بیار حمالی بکش رستوران، ببر بیار تیکت کنسرت بگو بخره، هر کدومش خرید خرید نخرید به جهنم. If you wanna have a relationship with him، که البته فکر نکنم آیدیای خوبی باشه بخاطر اینکه امتحانشو پس داده، ولی اگه هنوز میخوای به خودت یه چیزی ثابت کنی که البته بسیار چیز اشتباهیه که این کارو بکنی به خودت ثابت بکنی، دوباره صفحه جدید باز کن، بگو آقا جون اگه میخوای با من باشی با من باشی، من میخوام با تو ریلیشنشیپ داشته باشم، با هیچ زن دیگه تماس نمیگیری، با هیچ کس دیگه سکس نخواهی داشت، for as long as we are together، حالا ببین این کار میکنه میکنه نکنه، اگر بازم منتظر دلشکستگی دیگه هم باش، چون دوباره اگر نکرد دوباره خودتو ستاپ داری میکنی برای بعدی. من یه جایی رفتم دست کردم پشت یه چیزی، یه حیوان اون پشت دستم رو گاز گرفته، من نمیدونم چیه، ولی یه بار دیگه دستم اون پشت بکنم ببینم دوباره گاز میگیره یا نه. It doesn't sound so wise to me.
1: اوکی، ولی اگه ادروایز دیگه هیچی از بحث قدیم پیش نیارم، باش خیلی عادی دوستی بکنم، but no more sex or anything like that.
0: اونم I don't know if you can do it، بخاطر که واسه چی با یه آدمی که ببین همون جوری که ما رو عذاب میده، ببین مثلا یکی از شما خوشش میاد، هی تو میگی نه we're just friends، الانشم به چیز میگفتم، پریناز میگفتم از ایران، اگه یکی از تو خوشش میاد میخواد با تو حرف بزنه و تو بگی ما جاست فرندیم، این آدم ناراحت میشه، عذاب میکشه، فشار تحمل میکنه، صبر میکنه، کلک میزنه، برنامه ایجاد میکنه تا بتونه به دستش به تو برسن. 100 تا از این سوالا رو پسرا تو برنامه‌های اوپن مایک میان ازم میکنن، آقا بگیم عاشقتیم، آقا بگیم میخوایم ازدواج کنیم، آقا بگیم دوستت دارم. خب پس اینا رو از من میپرسن، من میگم آقا همش اشتباهه، آقا let her go، دختری که تو رو بخواد از پنجره طبقه دوم میفته، زانوش زخم میشه، آرنجش زخم میشه، میاد 3 صبح خونتون، 6 صبح برمیگرده از اون دیوار میره بالا، ناخوناش همه زخم میشه، میخوابه تخت خواب خودش. تو چه بازی میخوای در بیاری سر یه دختری که تو رو نمیخواد؟ واسه تو هم همینو میگم، اگر که تو به یه آدمی اینترستد هستی، نبودن با اون تو رو عذاب میده. درسته که ما میگیم آقا این همه مرد هست، ولی خب من الان جلوی یه زنی قرار گرفتم، من این زن دوست دارم، جذاب، میخوامش، نبودن با این من عذاب میده، نبودن با اون مردم شما رو عذاب میده. پس اگه قرار باشه با اون مرد بخوای باشی، باید جوری باشه که عذاب نکشی. حالا مرد یه جور عذاب میکشه، زن یه جور عذاب میکشه، من الان دارم با یه زن صحبت میکنم، پس دارم از دید شما دارم صحبت میکنم. اگر قرارشه که این مرد رو بخوای، شما اون جوری باید این مرد رو بخوای و اون مرد باید اونجور در اختیارت باشه که تو میخوای، نه اون بازی که دوباره اسباب بازی اون بشی، ویدا و فیفی و زیزی به تو زنگ بزنن که بگن یه این به من اینو گفت، اون به من اینو گفت، این بازی نه. اگر اونجوری که تو میخوای باید بود بود. It's not a control freak. It's a respectable controlling controllable person. Not a control freak. خب شو اینجوری میخوای باشه این باید باشه. اگر نه راهشو بکشه بره. میتونه جاست فرند که جاست فرندت هم نباید باشه. چون جاست فرند رو زن تعیین میکنه. شما خودت خانومی میدونی. جاست فرند بودن بین زن و مرد رو زن تعیین میکنه. بودی کال بودن بین زن و مرد رو مرد تعیین میکنه. متوجه هستی؟ به خاطر همین اگر اونجوری که میخوای خلاصش این آقا برگشت و بود بود. یه موقع هم دیدی رفت با دوستای شما هم روابطی داشت، با چند تا زن دیگه هم که شما نمیشناسی رابطه داشت، بعد فهمید نسونیا از همه بهتره، میخواد برگرده. ما 5 سال دیگه گذشت، الان 30 سالشه، بعد هم 35 سالش، 25 سالش میشه 30 سال، هر چی 10 سال دیگه برگشت، دید نه آقا سونیا همیشه از همه بهتر بوده، دوباره برمیگرده. خیرش کار نره. اگه تو هنوز میخوایش، بازم باید بگی آقا جون این جوریه، رول گیم رو من میذارم و من اینجوری میخوام، اگه هستی هستی، اگه نه برگرد همون جایی که بودی. جاست فرندم نمیخوام باشم، چون تو قیافه ای تو رو من میبینم عذاب میکشم از اینکه چرا تو به دست من نرسیدی، چرا تو 10 سال رفتی با دوستای من خوابیدی، با دیگران خوابیدی و دوباره میخوای جاست فرند باشی. اینم دیگه به دردت نمیخوره. جاست فرند کسی که تو رو میخواد و تو اونو نمیخوای. کسی که تو اونو میخوای و دستت نمیرسه که جاست فرند نمیشه که. I'm telling you این شو رو باید گوش بدی، از ویدیو هم ببین، چون این جزمین خوشگله رو ببینی، ببین کلم داره با این بوی جزمین پرواز میکنه، تو نمیدونی چه خبر. من تکیه دادم به جزمین، اینجوری من بغل کرده، موهاش رو نگاه، این بالا همش بو عطر یاس میده. بله
1: خیلی ممنون، مرسی، صحبت
0: کاملا به جا بود. در واقع خواهش می‌کنم، لطف داری برسه با توجه به واقعیت
1: بکنم.
0: ببین بی خودی هم نیست. وقتی که ببین راه حل داده نمیشه، کاری ندارم شما اولین ریلیشنشیپته یا پنجاهمین ریلیشنشیپته، وقتی راه حل به آدم داده نمیشه، تمام اشتباهات هی دور زده میشه. دیدین آدما میگن آقا من 5 تا ازدواج کردم، میگم چی 5 تا ازدواج کردی؟ میگه ازدواج اول ناموفق بود، ازدواج دوم اینجوری بود، ازدواج سوم میگه آقا جون تو بهت گفتن باید زحمت بکشی تا ازدواج نگه داری، ازدواجی که زحمت داشته باشه اصلا درد نمیخوره. پس بدون که یه چیزی مسئله کلی اشتباه است، نه اینکه شما سخت باید سخت تر کار کنی برای یه مرد. ببین شما یه خانم
1: دو نفر پشت سر همینطوری شدن، گفتم شاید رفتاری چیزی تو من is wrong here.
0: احتمال داره، احتمال داره. Something is wrong with you. Something is wrong with the way you handle yourself. Something is wrong with what you do. نمیدونم، ممکنه شما هزار تا اشکال داشته باشی. من که نمیدونم که اصلا شما با شما آشنایی ندارم، دوستی ندارم. شما ممکنه هزار تا اشکال داشته باشی، همونجوری که من و بقیه هم هر کدوم اون هزار تا اشکال داریم، همونجوری که اون آقا هم هزار تا اشکال داره. ولی something بهش میگن کلیک. اگه کلیک کردی، اگه قبول داری، یکی میگه آقا من دختری که گوشتالو تو پل مپل نباشه دوست ندارم، یکی میگه من حالم به هم میخوره، آقا من میخوام یه استخونی باشه که بتونم یه دستی اینو برنگ کنم بذارم رو کلم. خب بستگی داره که چی میخوام. میگه اه اه اه اون شکم چیه، اون نمیدونم پهلوها چیه. یکی میگه من عاشق دختریم که اون پهلوهاش اونجوریه. اصلا ببین نمیشه بفهمی که اشکال یعنی چی. شما اشکالی نداری، شما اشکال در دید اونه. شما الان 10 تا مرد هستن شما رو میخوان، نمیخوایش، از نظر شما اشکالاتی دارن که نمیخوای دیگه، درسته؟
1: نه من فکرم شاید یه کاری میکنم که اینا با من لج میفتن.
0: میبی ولی اگه با یه نفر میبی رفتار شما یه جوریه که با شما لج میفتن، ولی اگر همه این کار میکنن یه حرفیه. اگر دوستای شما، ببین همین الان گفتم دور و بر شما خانمایی هستن که کم و بیش در حد جذابیت شما هستن دیگه، درسته؟ این که واضحه شما یه خانمی هستی در هر ظاهری، هر جور پوزیشن و ظاهری باشی، دوستای شما نه شما خیلی خوشگلترن، نه شما خیلی بدقیافه‌تر و بدریخت‌تر هستن، در لیگ همدیگه هستید. این کلیه و احتمال داره دوستای شما دارن به قول معروف کرم میرزن به من، چه میدونیم مردست اومده با یه زنی آشنا شده، ما نمیدونم. ببین وقتی منو میذاری تحت فشار و تحت امتحانه که میفهمی من چقدر زور دارم، درسته؟ من که الان جو وایسادم شما نمیفهمی من چقدر زور دارم، درسته؟ صدای من میشنوی؟
1: خب
0: منو وقتی که تحت فشار و امتحان گذاشتی من چقدر طاقت تشنگی دارم، چقدر زور دارم، چقدر تحمل دارم، عصبانی نشم. الان که معلوم نیست دارم میگیم میخندیم. خب اون مردم معلوم نیست چقدر طاقت داره. شما دیگه دوستات دارن که میریزن. مرده میاد یه زن خوشگل و زیبایی رو مثل شما باش آشنا شده، اومده رفته تو گویه، او 6 تا دیگه هم دارن چشمک میزنن. داداش مثل که اینجا هوا خیلی

0: خودت تو جرگه اینا بحثایی هستش که به شوهای روانشناس که میدونی کیه، به شوهای روانشناس زنگ میزنه یه خاله خانباجی واسه فال میگیره، دو تا کلمه روانشناسی هم نمیدونم، میدرایو کرایش تیسا نمیدونم کودک درون رو چرت و پرت واسه میندازن که فکر کنی آدم تحصیل کرده است و همون حرفای بیخود و جهت ادامه پیدا میکنی، فایده هم نه. این بحث مال اونجور شوها هستش. ولی چیزی که من دارم بهت میگم ممکنه همه اینا باشه، ولی نمیتونی بری یقه دوستاتو بگیری، نمیتونی به این بگی آقا تو خود آدم عوضی هستی اومدی و من خوابیدی فلان، نمیتونی به خودتو ببری زیر سوال، ببری پیش روانشناس قرص زولافت پروزک بخوری چون من آدم بدی هستم رفتارهای بد میکنم. همه اینا رو بذار کنار، شما باید سعی کنی، مسلمه که باید سعی کنی رفتارت جوری باشه که به نظر خودت معقوله، مطالعه بکنی با مردم خودت مقایسه کنی و هزار یک چیز دیگه که بعد دیگه گفتن نداره، شما اینا رو میدونی. ولی وقتی داری رفتار نرمال معقول میکنی، کار بی خود نمیکنی، اذیت نمیکنی کسی رو، پس بدون این قضیه از یه جا دیگه داره آب میخوره. حالا یا دوستات دارن اذیت میکنن میخوان تو رو، هر کسی رو میاری تو جمع، خب نیار تو جمع. اگه میخوای فکر میکنی اشکال جمعه، اون آدمی که باش آشنا میشی تو جمع نیار. ول من سوال کردم که آدم تو چرا میاری تو جمع. بعد دومین حالت این که ممکن طرف اصلا دلش بخواد کیف بکنه و لذت ببره. خیلی پسرا هستن با یه دختر آشنا میشن، با 6 تا دوستاش میخوان بخوابن، این الان و کی اجازه این کارو میده؟ اون 6 تا دوستاش دارن اجازه این کارو میدن. و شما اگه با این قضیه موافق نیستی، خب میتونی رابطه تو یا با اون گروه قطع بکنی یا با اون مرد قطع بکنی. مرد دیگه ای رو آوردی تو این گروه، دوباره همینطوری شد، پس اشکال مال این گروهه. هر کی رو این صندلی میشینه میگه زیر پای چپم میسوزه، پس بدون رو صندلی قسمت چپش یه چیزی هست داره فرو میره، خب یارو رو نشون رو اون صندلی صاحب مرده دیگه. خب ولی اگه دیدی این یارو رو ورداشتی بردی با هم رفتین کوه گردش سینما، بازم تو سینما داره با یه زن دیگه حرف میزنه، یا نمیدونم با زنهای دیگه هم، پس بدون کرم از خود مرد است. یا نه همه این کارا رو نکردی، یه موقع دیدی شما داری یه کاری میکنی که خوب نیست، بپرس آقا جون من با طرفم حرف میزنم، من درسته که مغز 6 نفر آنالیز نمیکنم، ولی ازش میپرسم که آقا جون تو اومدی دیشب خونه ما، گفتی خندیدی، مشروب خوردی، رفتی دراز کشیدی تو تخت خواب من، بعد من اومدم تو تخت خواب پهلوی تو، گفتی نه این کارا صحیح نیست. خب اگه دلت درد میکرد، اگه اون روز آماده نبودی، هر دلیلی بود من میفهمم، من آدم بیشعوری نیستم، ولی تو به من بگو که اشتباه من کجاست، من با اون آدم با اون زن حرف میزنم بعدش. ولی اگه دیدم نداره باز میزنه، به قول معروف میپیچونه به بازی و مسخره بازی، و این کارا صحیح نیست، بفهم میگم نه آجون، این واسه من برنامه چیده میخواد برای اذیت کنه. خب شمایی که باید بفهمید چه خبره. بله
1: باشه، مرسی ممنون
0: به روشم. میدونی اسم این برنامه رو من تو فیسبوک که اعلام کردم چی گذاشتم؟
1: نه
0: نوشتم Young Ladies Same Old Problems.
1: same old problems.
0: مهم نیست هر چند دفعه بگی دوباره یه خانم دیگه میاد همونو میگه. میدونی چرا؟ بخاطر اینکه هم فکر میکنن که این پرچونه علکی حرفا میزنه، عقده ای ضد زنه، حرفاشو گوش نکنه.
1: نه من اینکه فکر کنم هر دفعه هم خواست فکر کنه این طرف هم با بقیه فرق داره، شاید یه پرابلم دیگه این وسطه، شاید مثلا this guy has a different issue. Do you know what I mean? Like I think we're all searching for different answers که مثلا به خودمون بقبولونیم که نه طرف دوستم داره.
0: It is possible که طرف ایشو داره. It is possible که چیزایی هست که ممکنه بشه حل کرد، ولی it's not your job اولا که شما بخوای ایشو یا اون حل کنی. دوم این که ببین میخوای انجیر بخوری، یعنی یه درخت انجیر اینجا هست رو بر من، میخوای انجیر بخوری، میری یا انجیر میخری یا به دوستت میگی آقا انجیر واسه من از کجا بخرم، یه هیچ کاری میکنی، درخت انجیر بکاری، تمام مشکلات اون درخت حل کنی تا این انجیر بشه، شما انجیر نخوردی که، جون کندی، عرق ریختی، ممکنه تو انجیراش بهت برسه، اون مزه نداره. تو اون لحظه که نشستی جلوی تی وی و داری شوی مناسب تو نگاه میکنی و یه ای کاش من الان انجیر میخوردم، میپری میری مارکت سر خیابون یه پند انجیر میگیری برمیگیری اینجا، میشه گفت تو انجیر خوردی. اگه قرار بشه که این انجیر، درخت انجیر درست کنی، انجیر بخوری، به عمر تو کفایت نمیده. بله خلاصه لذت تو ببر، بی خیال باش و مواظب باش. و از چی کردم تقامه همیشه میگم آقا جون من با خیلی آدم ها دوستم. من ببین من از بام، شاید حالا من بارها گفتم شاید کسی باورش نشه، من از بام کنار ونیس بیچ و گدای هوملس کنار ونیس بیچ دوست صمیمی

0: دارم که باورتون نمیشه قیافش نگاه کنی، اصلا یه پنی هم نمیخوای بندازی روش. من دوست صمیمی دارم که تو بام خونم نداره، کنار ونیس بیچ رو زمین میخوابه، و دوست صمیمی دارم که دیپلماته، تو سفارت دیپلماته. چرا من انقدر به خاطر که من اولا از مردم زیاد توقع ندارم، بعدش هم فاصله مو برای کی حفظ میکنم. اگه اون بامه من بگه ای دو یو گون تو دوز مان دیس دیلر مان یو جاست کولد می آف مان، میگم نه آقاجون ببین من پول ندارم، تو بچه خیلی باحالی هستی، من خواستی اسکیت کنی بیا من دم بیچ، من پول ندارم فلان اینا، نمیندازم خودمو توی این که چیز بکنم. اون یکی هم دیپلمات هم بگه آقا یه حرکت سیاسی هست در فلان جا، ما میخوایم چیز کنیم، ما خیلی حمایت شما رو لازم داریم. میگم قربون تو برم، من وقت ندارم، من مادرم کار داره با من، با باید برم. خب حد و حدودم رو که مشخص میکنم، بعد دیگه با همه دوستم صمیمیم، میگیم میخندیم، ولی مهمونی دعوت کنن میرم، من اونا رو مهمونی دعوت میکنم، ولی ببینم این اومده اینجا یه برنامه میخواد واسه من پیاده کنه، یه جوری میخواد منو بندازه توی ملتینگ پاتی که داره توش کراپ میجوشه، نمیرم، فاصله‌مو نگه میدارم. So I can be friends with people. و چیزام نگه، دخترم همین جوریه، پسرم همین جوریه، مردایی که با من دوستن، زنایی که با من دوستن، بعضیاشون دوستن آشنا هستن، بعضیاشون ممکنه با من روابط داشته باشن، اگه ببینم این آدمه داره میاد دو روز خونه من داره میره، فردا میگه این کارو بکن، پس فردا میگه این کارو بکن، به حالت کمک، بله، یه نفر میفته توی دردسر، آدم میفهمه افتاده دردسر، کمک لازم داره، این یه دوست خوبه. ولی میگم نه، این آدم داره برنامه میچینه، حالا چون من دو روز اومدم پیش تو پس این کارو کن، تو میگم من الان گرفتارم. چرا؟ چون نمیخوام آنالیز بکنم که ببینم اون زنه واسه من چه نقشه چیده، نمیخوام آنالیز بکنم که اون دیپلماته یا اون بام ونیس بیچ واسه من چه نقشه چیده، خودم عقبتر نگه میدارم. خیلی مواقع باعث میشه که ظاهرا از دور به نظر بیاد که من تنها هستم، ولی همچین معنی نداره، به خاطر که من خوشم و خوشحالم، رستورانی که دوست دارم میرم، گیمی که دارم میخواد بازی میکنم، فیلمی که دارم میخواد میبینم، و بالاخره برای این همه آدم کور و کچل و بدریخت و پیر و کج و کلهشون هم نگاه کنی، انقدر پارتنر سکسی هست که آدمای جذاب و خوبی که مثلا فرض کن مثل شما باشن این مشکل رو ندارن. سو توقع مهمترین چیزه، و اینکه اگر شما بخوای یه پیکچر پرفکت ریلیشنشیپ با یه مردی نداشته باشی، پس یه لوزری هستی، این بزرگترین اشتباه فکره، بزرگترین اشتباه فکریه.
1: آه،
0: چی شد؟
1: مرسی بهشتیم، بازم مرسی از تایمت.
0: یک آه از نهان ناجوری کشید.
1: فهمیدی دیگه خودت.
0: آره، بل بل، صورت اینه، همه خوشحالی ها شبیه دیگران بودن نیست، این من بگم و به عنوان ختم صحبتمون.
1: مرسی
0: بهت،
1: مرسی
0: بهت برای
1: وقتت.
0: چاکرت.
1: من حالا باز برنامه رو از رادیو
0: بکنم. قربانت، مرسی، ادامه بده گوش دادن. ان شاء الله بتونیم
1: خانم نایس کنار
0: درخت جزمین. قربونت، باید ببینی. You owe it to me. You have to watch this show. الان بزن رو وبسایت، برو رو چیز، برو روی تلفنت، بزن portune.com، الان می‌بینی لایو رو صفحه تلفنت می‌تونی ببینی.
1: اوکی،
0: عزیزم. قربانت. بله دوستان عزیز، در حال پخش یکی از برنامه های ریموت لایو برادکستینگ هستیم. ریموت لایو یعنی کامپیوترمون و پخش کنندمون و فرستندمون مستقیم به سایت و کامپیوتر استودیو وصل نیست. این معنیش اینه که شما میتونید توی حیات پشتی پرچونه باشید، بغل جزمین وایستاده باشین با این موهای افشون خوشبوش که تا اون بالا رفته، یا میتونید اون ور دنیا در یک کنسرتی در آلمان باشید، یا در یک مراسمی در دبی باشید، یا در هر جای دنیا باشید، گوشی نگه دار. ای بابا،

0: Kush in together. الو گوشی نگه دار لطفا، گوشی گوشی. شما میتونید هر جای دنیا باشید و دوربینتون رو وصل کنید به کامپیوترتون اگه میخواید کیفیت عالی و 4K و فلان بگیرید. اگرم نه، کامپیوتر اکثر لپتاپ ها الان وبکمشون حداقل 720 و تا فول HD هم وبکم داره، میتونید بشینید جلوی کامپیوترتون و برنامه لایو برادکست داشته باشید از هر ایونتی، از هر جایی، و این سر تا سر دنیا در CDNی که ما به شما تقدیم میکنیم، CDN از طرف پرچون میدیا، این بدون محدودیت در بیننده و شنونده و بدون محدودیت در کیفیت و کوالیتی و بدون هیچ محدودیت لوکالی و جغرافیایی پخش میشه همه جا و بیننده های شما میتونن نامحدودن، تعدادشون هر چقدر میتونه باشه. بافرینگ این مسائل دیگه گذشته، چون CDN هست سیستم. شما فقط یک کامپیوتر معمولی و خوب برای تلویزیون و یک کامپیوتر هر چقدر هم ضعیف، بسیار بسیار سطح پایین برای رادیو کافیه و یه اینترنت معمولی، سر تا سر دنیا لایو برادکست میتونید داشته باشید، تلویزیون خودتون رو داشته باشید. خیلی مواقع شما میتونید تلویزیون داشته باشید بدون اینکه حتی یه کامپیوتر داشته باشید، اونم ما تازه ستاپ کردیم در سیستم پرچون میدیا. بفرما شوی پرچون رویر هستی با بهروز.
1: سلام آقا بهروز، وقت بخیر.
0: بفرما، سریع بگو چون ممکنه قطع بشی.
1: اوکی، من یه سوال خیلی مختصر داشتم در رابطه با همین بحثه، حالا رابطه های دختر و پسرها که واسه خودم چند بار پیش اومده، بعد میخواستم ببینم که نظر و اون اپینین شما در مورد این موضوع چی هست. و اون قضیه هم اینه که حالا با این خانومی که قبل من اومدن روی خانومون که نه خانوم قبل ترشون اسمشون فراموش کردن، میخواستم ببینم که بعد میخواستم ببینم که خب مشکل کجای قضیه است که تو کل اکثر رابطه های این داستان هست. اونم اینه که من خودم تو اکثر رابطه های این اولی که شروع کردم به دیت کردن، من خودم ایران نیستم، در حال حاضر کانادا هستم، بعد شروع کردم دیت کردن اینجا با دخترهای مختلف. بعد خب خیلی فرق میکنه کلا ما وقتی که شما یه دختر ایرانی دیت میکنی، ولی خب تو همشون یه چیزی رو به نظر خودم که اینجا پیدا کردم اینه که من همیشه تو اکثر دیتام یه مشکلی که دارم اینه که سر همینم هم هست که شما خودتون هم صحبت کردید که مثلا تو مثلا یه ریلیشنشیپ هستی، دختر دوستت داره، تو هم دوستش داری، همه چی اوکیه و طرف مقابلت هم میشناسی، ولی همیشه به خاطر یک نفر سومی، من حالا تجربه خودم بوده، رابطه‌ام مثلا خراب شده یا یه مشکلی واسش پیش اومده. مثل چی؟ مثل همون داستانی که اون خانم مثلا گفت که آره مثلا دوست پسر من مثلا حالا با دوستای من صحبت می‌کرد، ولی مثلا اونم برعکس بود. با اینکه من آدمی بودم که نه که خیلی بخوام نیدی باشم، نه بخوام خیلی دنبال طرف باشم، نه خیلی هم بخوام از اون طرف بی تفاوت باشم، یعنی همه چی رو تو بالانس داشتم. ولی خب مشکل من، حالا من همین رابطه آخرمو مثال میزنم، نمیدونم مشکل از کار من یا مشکل حالا تو کلا رابطه الانه، مثلا من یه ایشویی که خودم داشتم این بود که من تو رابطه بودم، بعد مثلا من دوست دخترم، من دقیقاً مشکلم باش همین بود که همیشه من دوست داشتم اگه دختر، یعنی من کلا حرفم دختر خانم واسه اینو ببینم که چرا، مثلا من خودم رو میگم، من دوستام هم دیدم، ماها مثلا وقتی خودمون کسی رو واقعا دوست داریم، وقتی یه دختر دیگه هم حتی میاد نزدیک، سعی میکنیم یه جوری همون اولش بگیم که نه من دوست دختر دارم، یا رد میشی میری. ولی مثلا من با اکثر دختری هم که دیت میکنم اینو نمیگن، یعنی مثلا یه پسری میاد مثلا میگه بیا هم پروژه باشیم، بیا هم گروهی باشیم، میدونی، میان مثلا دوست دختر شما صحبت میکنن و بهش میگی تو خود دختری، تو میتونی حس کنی که اون واسه چه مثلا چه پرپسی داره میاد نزدیک تو. بعد ولی مثلا میگه نه ما فقط دوستیم، و همون به قول همون خانومی هم که اون دختر خانومی هم که حالا تماس گرفته بودن، میگه چرا ما نمیتونیم مثلا فقط دوست باشیم؟ خب منم مشکلم ام نو پرابلم، هیچ مشکلی با اینکه تو با طرف دوست باشی نیست، ولی من اون طرف میدونم که من خودم پسرم، میدونم وقتی که اون آدم داره اونجوری حرف میزنه.
0: خب بس که قطع شدی تا دوباره وصل بشی. الو وصلی؟
1: آره.
0: گفتی من خودم پسرم، گفتی من خودم پسرم و میدونم که چی؟
1: من خودم پسرم و میدونم که مثلا یعنی به من با همه کسایی که دیر کم بهشون گفتم گفتم من میدونم که من خودم پسرم و وقتی میدونم یه پسر وقتی شروع میکنه با یه دختر صحبت کردن اگه قصدش قصد سکس باشه یا قصد نزدیک شدن باشه من خودم میتونم تشخیص بدم اون نحوه حرف زدن چجوریه و این کسایی که دارن میان دور تو به قول معروف فقط منتظری دریچه‌ان که مثلا تو رابطه یکم کوالیتیش بره پایین یا مثلا سریع بپرن and they really don't care تو دوست پسر داری نداری اونا فقط میخوان بیان یه شات بزنن و حالشون رو بکنن برن اینو متوجه باش.
0: یه جوری هم میگه که انگار خود دختره نمیدونه اونم میدونه. من الان داشتم به چیز همین میگفتم به بله قد شدی و وز شدی الان دارم جوابتو میدم گوشی نگرد لطفا. یه جوری میگی که انگار دختر خودش نمیدونه دختر خودش میدونه. الان داشتم به پریناز خانومم میگفتم بله به پریناز خانومم داشتم همین رو میگفتم که پسرت خود میدونن دخترها میدونن که پسرها میان سراغشون برای چیه فکر میکنن که میتونن هندل کنن و البته در خیلی مواقع میتونن هندل کنن ولی مشکلاتی که پیش میاد و چیزایی که پیش میاد هم دنبال اون قضیه است. مثل میگی من آقا من میخوام اینجا آتیش درست کنم وسط اینجا این اونجا سقف چوبی است بالا سرم اینجا هم که سری وسایل و فرنیچر هست من دوست دارم این وسط این اتاق آتیش درست کنم حواسم جمعه مواظبم خیلی خوب میتونی درست کنی ولی میدونه که این آتیش بگیره به هر کدوم از اینا چه بلای سر این خونه اومده. به خاطر همین اگر توجه بکنی به این قضیه که همه همینو میخوان شما به کسی روی خوش نشون میدین مونتا دخترها میخوان این اتنشن رو نگه دارن میخوان این توجه رو بگیرن. دختره میگه آقا 100 نفر دارن میان سراغ من هر کدومشون رنگ و رنگ هم اتنشن میده هم برام سرویس اجرا میکنه ایجاد میکنه هم هوای من داره هم از من حمایت میکنه پروتکت میکنه خرجم میکنه حالا ممکنه همه نخوان پول خرجشون بشه ولی به هر صورت کم و بیش از هر کدوم هر کسی به یه دلیلی میخواد پسرای زیادی رو دور بر خودش نگه داره برای دیگران استاتوس و به قول معروف پوز دادن به این که ببین چند تا پسر دنبال منم ببین فلان. حتی ممکنه شما بری بیرون گوشی نگه دار لطفا. حتی ممکنه شما بری بیرون از خونت به عنوان یه دختری و اون وقت ببینی که چقدر پسرها نگاهت میکنن چقدر خوشحالی از این قضیه ولی اینکه پسرها شما رو نگاه میکنن مشکل شما نیست برای که شما کاری میکنی که پسرها شما رو بیشتر نگاه کنن و به نحوی بخوای به اونا روی خوش نشون بدی یا مثلا رانگ سیگنال بدی علامت اشتباهی بدی که اونا تشویق بشن و بیان بیشتر حرارت به خرج بدن. خب اون وقتی کاری که دختره کرده که اتنشن بگیره و اون وقتی که جنگ این داستانی که شما داری آقایی که الان زنگ زدی از کانادا رو خط هستی این داستانی که شما داری اکثر پسر دخترای جوان دارن به خاطر که این دختره از اتنشن خوششون میاد. ضمناً یه چیز دیگه هم که هست این که اون پسرها همونجوری که گفتی میخواد یا یه تفریح کوچولویی بکنه و بره به نظرش دختره همچین چیزی به دردخوری هم نیست بله یا اینکه نه اصلا میگه که آقا ببین اصلا من گاهی اوقات خودم بهشون میگم به عنوان شوخی خودم به دختره میگم ببین میگم من دوست پسر دارم خب مثلا به من میگم خب تلفن تو بده فلان میگم من دوست پسر دارم میگم خب اولین دوست پسرت میگه نه میگم خب دوست پسر آخرت هم نخواهد بود تو تلفن تو به من بده من هر سه ماه یه بار یه تکست بهت میدم ببینم تو اول ببین میخنده میگه وا این حرفا چیه میگم این حرفا نیست این تاریخ زندگی توه این شما از 15 سالگی که دوست پسر گرفتی تا الان که مثلا فرض شده 30 سالت چند تا دوست پسر بودن رفتن حالا بودی کالا رو شما حساب نمی کنی وانت سندر حساب نمی کنی سه هفته با یارو رفتی اومدی حساب نمی کنی دو دفعه با یارو رفتی سکس داشتی دعواتون شده دیگه تماس نگرفتی حساب نمی کنی دوست پسرات هم حساب بکنی تعدادشون زیاده منو بذار تو لیست انتظار. این یعنی منظورم از این شوخی اینه که پسرا در دوران امروز اهمیتی نمیدن به ریلیشنشیپ دخترا. چه شوهر داره چه دوست پسر داره چه حالا نامزد داره هر چی که هست اون چیزی که اون دختر داره مهم نیست. مهم اینه که اگه من با اون دختر حرف زدم با من گفت و خندید من اینو میذارم تو لیست بالاخره سر تو رو یه جایی میکنن زیر آب و بعد نوبت من میشه. خب آقا بفهم رو ایر هستی من جوابتو دادم ولی نمیدونم چقدر شو شنیدی. الو میگم دوستان واتساپ مشکل داره و به هر دلیل یا تلفن من خرابه یا واتساپ مشکل داره نمیدونم، ولی به هر صورت لطفاً تماس تلفنی مستقیم بگیرید. شماره تلفن ما از 310-896-7524 خودشه. آقا دمت گرم، بالاخره تلفن رو زدی، بفرما.
2: آره ببخشید. بعد این کار آقا برسه قبل که خانم من دوباره خط مشکل دار بشه، این خط مستند
0: نه این خط اوکی، این خط اوکی.
2: آها اوکی. یه چیز جالبی هم که هست، حالا شاید این مشکلی باشه که خب حالا نه همه پسرا، ولی من حالا خودم اینجوری هم، من خودم هم آدمی هستم که خیلی کسی نیستم که بیفتم دنبال مثلا یه نفر، و اکثر روابطم هم اینجوری بوده که مثلا خب دخترم میاد میگه من تو خوشم میاد بیا تو رابطه باشی، منم گفتم اوکی نو پرابلم وی کن گیو ایت ا شات یو نو. بعد خیلی چیز جالب دیگه هم که حالا تو اکثرشون هست، خودشون میان طرف میان تو رابطه و فکر میکنن رد لاینا رو میدونن، و من اصلا نه که بگی من جلس بودم نیدی بودم، مثلا طرفم گفته که اوکی یو نو وات لتس جاست میک هیم جلس ا لیتل بیت، اصلا اینجوری نبوده. فقط من گفتم اوکی من کاری ندارم، تو رد لاین خودتون میدونی و همه، یعنی کلا تو دخترینو میبینم، شما رد لاین خودتون رو میدونید، ولی اگه از این رد لاین بگذره من تمامم. و جالب اینه که یه دفعه اتفاق افتاد و منم خیلی بهش گفتم اوکی یو نو تو میبینی که پسرای دیگه عملا دارن فلرت میکنن که بیان به یه چیزی برسن و تو گوش نمیدی، من میخوام برم. بعد طرف شروع میکرد اصرار کردن، بیک کردن، نه من اشتباه کردم، گریه کردن، ببخشید. بعد من میام مثلا یه سکند چانس میدم، شاید مشکل من همین جای قضیه است. بعد طرف دوباره اون کارو ریپیت میکنه، بعدش میگم اوکی تو میخوای واقعا خودتو شواب کنی، یعنی میخوای واقعا خودتو بریزی بیرون به همه نشون بدی. و مثلا طرف میگه که نه من فقط برای خودم دارم اینجور لباس میپوشم. خب اوکی اون لباسی که تو داری میپوشی یه دختری که اینجا هم بزرگ شده باشه همچین کار اونجوری نمیپوشه. خب 100% معلومه تو وقتی اونجوری تیپ میزنی میری بیرون، نه که بگم چون من یه ایرانی ام، این چیزیه که اینجا همه اینو میدونن دیگه، حتی رفیقای خارجی خودمون، خب نگاه میکنن، میان دنبالت، اونا اهمیت نمیدن تو رابطه داری یا نه. و سر همین همچین قضیه ای میگن که نه من دوست دارم آزاد باشم، تو نمیدونم مثلا چرا به من اصلا اینجوری گفتی، و بعد مثلا این رابطه به بریک اپ ختم میشه.
0: خب باشه بعد دیگه بس دیگه، حرف خود زدی دیگه. من داشتم میگفتم شما قطع بودی از رو واتساپ قطع بودیش، داشتم میگفتم شیرینی و لذت اتنشن به اون خانمم که زنگ زد گفتم اولش پریناز خانم، گفتم که شیرینی و لذت اتنشن و توجه مرد برای زن یکی از مهمترین و بزرگترین هدفاشه وقتی میاد تو جامعه امروز. الان سوشال میدیا، آزادی لباس پوشیدن، از بین رفتن حجابای مذهبی، فقط حجاب حجاب اسلامی نیست، حجاب اسلامی هست، حجاب یهودی هست، حجاب مسیحی هست، همه مذاهب حجاب داشتن برای زن، که البته من نمیگم درسته نمیگم غلطه، کاری ندارم، ولی از بین رفتن اون باعث شده زنها بیان بیرون و برای خودشون بیشتر اتنشن بگیرن و هیچ اشکالی نداره. مثل که شما الان تلفن دست با تمام دنیا میتونی حرف بزنی، 30 سال پیش باید نامه مینوشتی، برای که 3 خط بنویسی باید 45 روز صبر میکردی. خب معلومه که لذت بخشه، من مشکلی با این ندارم، ولی در ازای این لذتی که دختران میگیرن، تواناییشون و علاقهشون برای این که با یه مردی منحصر به فرد و مناغمس باشن، این قضیه دیگه تمومه و شما نباید اصلا توقع داشته باشی. یه برنامه من داشتم به نام There is no private girl، اگر این برنامه رو دیده باشی، There is no private woman، the last American Virgin هم همین داستان بود، فیلمش مال 20 سال پیش بود، اونا 20 سال پیش به شما این پیغام رو داده بودن. و اینا باعث میشه که شما به توقعاتو بیاری پایین که دختری بخواد خودشو مخصوص تو بکنه و از این همه اتنشن جلوگیری. این دعوا همیشه هست بین دختر پسرای جوان یا حتی غیر جوان، میان سال، حتی هرچی، میگه یعنی شما چقدر عقب مونده از این، شما ایرانی ها فلان، حالا اگه پسر افغانی باشه میگه شما افغانی ها، اگه پسر مثلا هندی باشه اون به شما میگه شما هندی ها، در حالی که اصلا مسئله هند و افغان و ایران نیست. دختره اتنشن لذت میبره، شما باید بهش بگی آقا جون یا اتنشن همه رو میخوای، منم مثل همه با تو برخورد میکنم، یا فقط منو میخوای، پس اتنشن همه رو بذاری کنار که اگه میخوای من فقط تو رو بخوام. تکلیف رو واسهش معلوم باید بکنی. حرفی بود که با خانم سونیا هم زدم.
2: بعد حالا آخرین چیزم جالب اینجاست که بعد سر همین قضیه که پیش اومد، بعد من خیلی خوب روز گفتم که اوکی مثلا خب بعد با هم من گفت why you're so jealous. بعد گفتم که من چرا باید نسبت به پسری که هنوز خیلی عذر میخوام نه با این حرف رو بزنم هنوز پوزیشن های سیکس و بلد نیست من باید نسبت به اون مثلا جلس باشم با اینکه من خودم خیلی بیشتر از حتی تو تجربه دارم. بعد تش به من گفت you know what you're being so controlling. بعد همون بهتر که من آرزو میکنم تو یه دختر دیگر رو پیدا کنی که اونجوری میخوای که باشه. بعد منم بهش گفتم که اوکی فاین. بعد منم اومدم رفتم گفتم اوکی منم آرزو تو بپذیرم و میرم دنبال کسی که اونجوری که من دوست دارم رفتار کنه. بعد روزی که از هم جدا شدم تش به من گفت you are a cheater. بعد مامانش هم بهم زنگ زد بهم گفتش که what did you do to my daughter, you just hurt her feelings.
0: همش تقصیر توه.
2: So why when your daughter was flirting the whole year, that was not like her problem, now it's my problem that she just wished me to find the woman I like. میدونی؟ این مشکل منه که مثلا بعضی وقت برن میکنه آدمو. معنیم اون که من خودم دارم میگم به نظر من دختر ضعیف‌ترم بعد بهشون بعد احترام گذاشته بشه بعد پرایوسی و فریدمشون مخصوصا تو کانادا و آمریکا حالا کشورهایی که آزادی هست بعد داده بشه. ولی وقتی که اونا شروع میکنن با احساسات یه مرد بازی میکنن و بعد پسره رو یه کاری میکنن خودش تراست ایشو بگیره و این کار رو باشون بکنه اونا رو نمیبینم. ولی تش همه چی تقصیر توه. یو ار چیتر اند ایون بعد فامیل یعنی اون خانواده‌اش هم تش به تو میتوپن که تو این یه آدم عوضی بود بهتر که از همین جدا شدی. یعنی همه رو میام پشت میز وایم سنگا که من چه خبره.
0: ببین کی چی میگه هیچ موقع واسه من مهم نبوده. کی چی میگه اصلا هیچ موقع واسه من مهم نبوده. بخاطر اینکه تو ببینی کی چی میگه به محضی که با اون آدم دهن به دهن بشی یک شکم مثنوی معنوی واسه از اول تا آخر میگه دوباره یه نفر دیگه یک چیزی دیگه میگه دوباره تو اون چیزی که اون گفته یک شکم مثنوی معنوی هم اون باید واسه تو بگه. یعنی تو دیوانه میشی و خسته میشی و پیر میشی و میمیری. انقدر توان جسمی نداری و روحی نداری که تو بتونی ببینی کی چی میگه. بعد هم همه کلیشه میگن. این کلیشه که این دختر خانم به شما گفته 20 سال پیش هم میگفتن 400 سال آینده هم خواهند گفت. زنها با همدیگه چیزهای کلکتیوی درست میکنن تا مرد حرف میگه تو کنترلینگ یورو چی داری فلان میره. شما کار نشوش که چی میگه. مهم اینه که شما در کنترل زندگی خودت باشی. صدای منو داری؟ شما مهمه که در هم به خانم سونیا هم گفتم با اون خانم هم گفتم شما باید در کنترل زندگی خودت باشی. آزادی زن اصلا مورد سوال نیست. زن آزاده مثل که مرد آزاده. کسی که با آزادی زن مخالف باشه با هر جور آزادی مخالف دیکتاتوره. ما کاری به اون نداریم. زن آزاده با هر
2: فلرت کردن تو رابطه دیگه اون که دیگه آزادی حساب نمیشه. اون در حقیقت یه چیت کردن. چیت کردن به معنای مثلا فیزیکی سکس کردن که نیست. بعضی موقع آدم با این زبونش هم میتونه همه ریسپکت رابطه رو بذاره زیر پاش.
0: بله مسئله من هم همین بود که داشتم میخواستم به اینجا برستم که این که زن آزاده با هر مردی دلش میخواد بره که بحثی نیست. ضمن این که شما باید بدونی که این کسی که با شما هست به شما تعهد میده یا نمیده. اگه تعهد داره میخواد به شما میده باید ازش معنی کنی. آقا تعهد یعنی این هستی اینجا نیستی نیستی. حالا اگه شما عصبانی شدی یا داد فریاد کردی یا دوتا کلمه حرف ناجور زدی ممکنه کار اشتباهی کرده باشی. کار اشتباهیه ولی ممکنه ما کنترل رو از دست بدیم دوتا کلمه حرف ناجور هم بزنیم. ولی موضوع اصل قضیه اینه که باید بفهمه که اگر میخواد با تو باشه هم به خانم سونیا میگفتم اگه میخواد با تو باشه باید اینجوری که تو میخوای باشه. یعنی که نه که واقعا دیکتاتوری است اینجوری که تو میخوای. یعنی که آقا به مرده دیگه فلش نزن با اون نافلات نکن. خیلی خوب
2: هرچی تو حتی تعادل خودش منظور.
0: بله ببین حرف زدن با یه مرد دیگه برای یه دختری که تو ریلیشنشپ هست این که مثلا شما دوست دختر هستی مثلا دوست دختر من بگه ای سلام برو چطوری خوبی چیکارا میکنی خانوادت خوبه نمیدونم شو تو هنوز داری فلان بله چه خبر فلان این کفش چه خوشگله از کجا خریدی این یه حرفیه. یه موقع هست که من ساعت 10 شب زنگ میزنم به دوست دخترت اون با من 25 دقیقه حرف میزنه به تو هم خبر نمیده. خب این معنیش اینه که من دنبال اون دختره هستم و ما مردا هیچ اهمیتی نمیدیم. خود شما هم جز بشی منم هستم هیچ اهمیتی نمیدیم که دختری با دیگری رابطه داره یا نه. میگیم آقا تلفنتو به من بده من چه میدونم این دختری که اینجا وایساده با دیگری چه رابطه ای داره به من چه مربوطه. اگه به من تلفن میده من بهش زنگ میزنم. اگه با من قرار گذاشت باهاش میرم بیرون دعوتش میکنم خونه اومد من کاری ندارم این زن با کی چه رابطه ای داره. ممکنه شوهر داره به من نگفته ممکنه دوست پسر داره نگفته من چه میدونم. خب پس ما اهمیت نمیدیم.
2: حالا روزی چه جالب، من خدمتتون بگم شکست کلامتون.
0: بگو.
2: سر همینجا که الان من چیزی یادم اومد، همین شما نمیگی، حالا من میخوام بگم اصلا من خودم کسی ام که خیلی مخالف رئیسیسم هستم و اصلا مخالف اینم که آدم بخواد مثلا رئیسیس بشه روز نژادهای خاص. حالا اسمم نمیارم، ولی اصلا نژادهای خاص هستن که وقتی خب اینا حالا به خاطر اون سیستم بدنیشون، به خاطر ژنتیکشون، توان جنسیشون، خب بعد ممکن تو هم دوست دختر یکم قیافه داشته باشه دیگه، تو که نمیتونی هر روز بیفتی دنبال دوست دختر. اصلا این کار کار چیپیه، ببینی چی میکنه کجا میری، ولی اصلا کار اصلا غلطه. ولی خب مثلا تو داری به دوست دختر میگی ببین مثلا وقتی طرفی میاد این میشه ساعت 11 شب همینجا میدنایت شروع میکنه به تو پیام دادن، میرسه خونه پیام دادن، خب اگه تو میتونی توان به قول خود میگی بذار من خودم حلش میکنم، خودم درستش میکنم، پس چرا ما چیزی نیاریم؟ صدات این قضیه داره پیش میاد، شما
0: خب اون گفته من درستش نمیکنم
2: توی کالجت رو کنترل بکنی، پس دیگه انتظار نداشته باشه من تا پیش ندارم
0: اون...
2: بعد تنها کاری که من فقط
0: ببخشید
2: کاری که من کردم
0: بگو
2: آقا بهروز اینه که من همین مثلا سر یکی از این مواردی که پیش اومد، من تنها کاری که فقط کردم این بود که من یه روز منتظر دوست دختر خودم دم کالج بودم، بعد ایشون میگه من خودم حل میکنم، من حل میکنم، بعد جلو چشم خودم من وایساده بودم داشتم همینجوری نگاه میکردم، بعد دیدم دوست دخترم داره همینجوری میاد، کاری هم نداره، بعد یارو اومد پرید جلو سوال اینم خوشش نمیاد، یعنی واقعا اینجوری تلاش میترکید. من رفتم پسره گفتم، خب من حالا ایرانی بودنم نمیدونم چیه، من رفتم پسره گفتم که این حالا نمیدونم بهت گفته یا نه، تو داری باعث داری دیس جواب میکنی اوکی. بعد یارو فهمید گفت او یو پرژن، گفتم یس آی ام پرژن، گفت او شیت اوکی هاو ا گود دی، گفتم خب اوکی مثلا الان من پرژنم، آره شاید من یکم غیرت داشته باشم، ولی خب تو داری بازی میکنی، منم خوشم نمیاد کسی به تو زندگی من اینجوری داستان درست کنه، اینو دارم به آلرت آخر رو دارم بهت میدم، چون دوست دختر من 10 دفعه بهش فرصت دادم نمیتونه یه انسان مثلا 170 سانتی رو جمع کنه، خب دیگه من دیگه نمیخوام مثلا تو رابطه همش دعوا باشه سر یادم.
0: ببین اینا هیچ کدومش بزن
2: ناراحت شد بریک اپ کرد.
0: خیلی خوب، برکاب معلومه که میکنه، به خاطر که معلومه برکاب میکنه، شما به دختر جوونی حرف بزنی برکاب میکنه، به خاطر که پیش خودش داره فکر میکنه یا این یه نفر که ارزش این داره من این همه اتنشن مردای دیگر رو بریزم تو جوب،
2: عشان خودش میگه من میتونم خودم کنترل کنم وقتی سیچویشن رو نمیتونه کنترل کنه.
0: منظورش این نیستش که من خودم کنترل میکنم با کسی حرف نمیزنم، منظورش اینه که من به تو قول میدم که با اونا نمیخوابم، تازه اون قولم اگه دروغ باشه یا راست باشه کاری نداریم، ولی مشکل تو این که با اونا بخوابه نیستش که، اون تا اون که بیاد با اونا بخوابه هزار تا کار دیگه انجام میشه که تو رو عصبانی میکنه، توجه اون رو از تو میگیره، و به خاطر همینی که میگم در دنیای امروز ریلیشنشیپ کار اشتباهی، نامزدی بی خود، ازدواج بی خود.
2: خب من خودم میرسیدم.
0: ببین من خودت، من تو خودمون رو جای اون دختر خانم بذاریم، شما فرض کن تو خیابون داری راه میری 100 تا دختر میان سراغت، باهاشون بگو بخند نمی کنی؟ خب می کنی دیگه، اگه زنم داشته باشی می کنی، اگه دوست دخترم داشته باشی باهاشون بگو بخند می کنی، اگه دختره اومد مچتو گرفت تو میگی یعنی چه، خب داریم حرف می زنیم دیگه، اینا دوستی، من اومد که دوستای سونیا بهش می گفتن الان تو تلفن قبلی. خب ببین تو خودت جای اون بذار، دختر عمومی خصوصی وجود نداره، there is no private girl، من اینو تو شوی پورچونا گفتم، تو به آرشیومونم هست، there is no private girl، آرشیو پورچونا اگر اشکالی داره تا یکی دو روز دیگه داریم رفعش میکنیم، ولی الان آرشیومون ناقصه. به هر صورت there is no private girl، اینو باید من و تو بفهمیم که اون دختری که با تو آشنا شده پرایوت نیست، اون دختر مال همه است. یعنی چی؟ نه که تو تخت خواب همه است، بلکه اون دختری که اتنشن و توجه همه رو میخواد و داره لذت میبره. تو جلوی اونو بگیری مثل اینه که جلوی رسوندن هروئین رو به یه هروئینی بگیری، دیوانه میشه، جنگ میشه، دعوا میشه. بله، حالا اگه پدرش میخواست این کارو بکنه چی؟ اگه پدرش میخواست این حرفو بهش بزنه چی؟ خونه رو ترک میکنه. اگه پدرش این حرف رو بهش بزنه میره تا پلیس شکایت میکنه، پدرش رو میندازه زندان که میگه جلوی آزادی منو میگیره. من حرفی با آزادی
2: نه. میدونی داستان چیه؟ آقا بهروز شکایت کرد. ببین آخه میدونی داستان چیه؟ داستان اینجاست که من خودم یادم میاد، من حالا همین توی مدت مثلا خودم خوبم، دوستای دختر خودم دارم، ولی من خب میدونم دارم، من صبرم، میدونم دارم چیکار میکنم، مش نمیکنم برم پیش دختر، واگه میتونم اگه بخوام میتونم کارام بکنم، و من خونه مجردی خودم دارم، اون با خانواده‌اش، اون اصلا روحش هم خبر نمیشه من چند تا دختر میارم میبرم، بعد مالی من خوبه میتونم بیام ببرم حال کنم. ولی یه شب اومد دید مثلا با یه لباس و عکساده نشستم که مثلا میخوام برم مثلا میخوام برم دوستمو ببینم، خب دوستیم دیگه، میخوام دوستمو ببینم. او یو چیرینگ آن می، you're a piece of shit. Oh fuck you. You are loose. You are bad. خب سر یک لباس پوشتن یه 10 دقیقه یک رو دیدم. میگم ببین خب اینا برچسب.
0: حالا سوال اینجاست از تو که why do you need this relationship? Why do you need a relationship? این همه دختر ریخته تو خیابون و کوچه و پارتی و کنار دریا و دانشگاه و بعد شما تو دانشگاه اگه میری که خب دیگه دخترای جوان همشون they are like مثل horny dynamite در این فیجیلشون جلیز جلیز میسوزه تو دارن لباسایی میپوشن الان سینه بند بستن هم قربونش برم سینه بند بستن هم دیگه ور افتاده چه تابستانیه امسال I love it man چرا که نه ببین آزادی زن اگه قراری زن آزاد باشه و هر جوری میخواد با هر کی بخوابه تو چرا میخوای مزاحمش بشی تو هم کنار باش جز یکی از ما آدما باش یه امینی 55 سالته 40 تا دوست دختر 20 ساله داشتی
2: آخه میدونی من خودم دوست دختر خودم ایرانی بود خب بعد من خودم مثلا خب من خانواده داشتم که میش ببین مثلا ماها مثلا من خودم یه پسرم وقتی که مثلا پدر مادر من با من صحبت میکنه مثلا ما نمیدونم حالا عکس دیگه حالا پسرای دیگه هم اینجوریه یعنی مثلا من میگه آقا حواست باشه دختره خوبه دلشو نشکن ظریف فلانه ولی من با چشمم دیدم وقتی مادر پدر دختره حرف میزنن نمیگم مثلا اونم پسر آدمه بابا حیوان که نیست اونم احساس داره نه برای تو بهتر هست برای تو فلان هست برای تو این هست اون هست
0: ما واورای این حرفا هستیم ببین داری برمیگردی میری سراغ اونجایی که ما گذشتیم ازش وقتی گفتم این چاله رو دیدی میگم این چاله رو دیدی اینجا نیافتادیم توش رد شدیم تو نمیری برگردی کلت بکنیم تو چاله بعد بیفتی تو چاله ببینی من بیفتم تو چاله کلم چقدر میگه آقا رد شدیم از این چاله ول کن اون چاله رو مامان و بابای اون آدم هر چه خوبن چه بدن مال 30 سال پیش هستن هیچ دوم من که این داستان نمیدونم فمینیست و حق و حقوق و آزادی زن و فلان این حرفا این سری مزخرفاتیه برای اینکه زنا کاری که دلشون میخواد بکنن به این نام به هر نامی که دلشون میخواد هر کاری بکنن مهمی که تو به این وابسته نباشی تو نمیتونی یه دختری که مثل یه هروئینی عاشق اون لذت های اتنشن چشمای مردای دیگه میان جلوشو میگیرن تو فکر میکنی اون پسره که جلوی اینو گرفته بود توی مسیر دانشگاه این نمیتونست اون قضیه رو هندل کنه کیاس درست کردن دراما درست کردن اتنشن از جمع گرفتن همه اینا همش داستانای تراما اینا همش ببخشید تندروم اینا همش داستانایی که دخترها لذت میبرن ازش روی چه سوشال میدیا چه روی زندگی واقعی چه تو دانشگاه وای نگاه کردی به شلوار من تو فلان اینا همش برای اتنشن گرفتنه تو باید به عنوان هنرت این باشه که خودتو وابسته به اون آدم نکنی آدم خواست بره زیر آب تو نری زیر آب خفه بشی یه دلفینه هر موقع اومد رو آب تو باهاش بازی میکنی هر موقع رفت زیر آب تو نمیتونی دنبال دلفین بری زیر آب تو جای خودت باید باشی بولفینا میان بیرون فوقا میان بیرون سیلا میان بیرون عکس میگیرن نوازش میکنی فلان یه غذایی میدازی رفت زیر آب دیگه رفت زیر آب بذاری زیر آب دنبالش نمیری چون دختر عمومی وجود نداره ببخشید خصوصی وجود نداره دختر همه عمومی هستن الان شما نگاه کن دیگه دختر خانم 20 ساله من زنگ زد خانومی که تو کانادایی بود من زنگ زد اینا همشون نمیگم بده دارن زندگیشونو میکنن مشکلاتی دارن یه مقدارشون از روی صمیمیتشونه که نمیدونن واقعیت چیه یه مقدارم از روی این که دارن لذت میبرن از این اتنشن ها و هر کس دیگه
2: الان امروز میدونی قضیه چیه شکر بازم تو کنه ببین داستان اینجاست که من فکر میکنم خیلی از این رابطه‌ای هم که امروز هست حالا من کارم یه سری پسرا هستن یه دختر هستن که همیشه یکی هست که بخوام خودشونو باش ارضا کنن و اینا ولی خب مثلا اونایی که واقعا در دسترسشون نیست بعضی واقعا تو رابطه میرن واسه سکس یه فکت خیلی بزرگیه مثلا من خودم وقتی رابطه‌مو شروع کردم مثلا طرف اومد روز اول دوم که مثلا گفت او مای گاد یو ار سو هندسوم بعد مثلا با من سکس کرد بعد گفت من دیگه به غیر از تو اصلا تو یه چیز دیگه ای تو محشری مگه میشه یه مثلا میدل ایست فلان بهمان انقدر سکسش اینو گفتم حالا کجاشو دیدی حالا ما اومدیم جلو رفتیم بعد مثلا من یه آدم دیگه دوباره مثلا دیدم که داره مثلا با این صحبت من گفتم که اوکی نان ام بزنس بات ایز یور فرند اور سامثینگ بعد گفت آره گفتم حالا این چرا خوبه دیگه اون همکلاسی که داستان درست کردی نه آخه این از اون اولام که ما با هم دوست بودیم تا الان هیچ وقت به من نگاه جنسی نداشته میگم تو خودت کسی هست که اول از همه پسر نگاه جنسی داری؟ یعنی اصلا این میگم یه چیزی که مغز من اینا رو نمیتونه حل کنه، تو خودت با نگاه جنسی اومدی تو رابطه با من و حالا یه پسر به تو نگاه جنسی نکنه من خوب شد؟ یعنی میگی چی؟ یعنی میگم من بدم الان؟
0: اصلا پسری که نگاه جنسی نکنه وجود نداره عزیز من. پسری که نگاه جنسی نکنه وجود نداره. اگرم وجود اگرم نه ببین مریض نیست، نه مریض نیست، ببین مریض نیست. شما الان من شما اینجا وایستادیم، یه زنی اونور هست، حالا کنار دریا دراز کشیده یا لخته یا در رد میشه یا هرچی، ما به اون اگه بخوایم نگاه بکنیم یعنی چشمون به اون بیفته، خوشمون نیاد بهش نگاه جنسی نمی کنیم، یعنی باش حرف هم نمی زنیم. وقتی بیام جلو بگم سلام حالت چطوره فلان شماره تلفن تو من بده، یعنی نگاه جنسی دارم میکنم. اینو دخترها میدونن، واسه همینه که از این قضیه استفاده میکنن و اونو تا اونجایی که میتونن میکشونن، به خاطر اینکه لذت بخشه. یعنی اتنشن، شما نمیتونی دهن به دهن بذاری و بحث کنی با یه، الان ببین من با دو تا خانم اونجا، اولی که بحث نبود، با اولی دو تا از مطالبی رو که 20 سال پیش تا الان 20,000 دفعه گفتیم دوباره از اول من با همون کلمات گفتم، ایشون هم همون سوالا رو دوباره پرسید. خب پس شما قدرت اینی که با این جامعه زنان بشینی بحث کنی رو نداری و باید کار خودت انجام بدی، فاصلت هم حفظ کنی. اینا چی میگن برای تو نباید موثر باشه و اینکه توقع ها مهمترین چیزی که توقع نداشته باش که ناوالت پیدا کنی. Not all women are like that. سندمن میگه تو برنامه‌های یوتیوبش، یعنی not all women are like that، اکرمش میشه ناوالت. ناوالت پیدا کنی که اونجوری نباشه. دختر خاله شما اومده به شما گفته که دوست من از خانواده خوبه، دختر خیلی خوبیه. خب دختر خیلی خوبیه کجا هست؟ چند تا تو اینستاگرام هست، تو فیسبوک هست، تو شهرشون هست، پس مثل بقیه داره زندگی میکنه. چه دختر خوبیه چه دختر بدیه، دختر عمومی که هست، دختر معمولی که هست، با همه داره با دخترای دیگه زندگی میکنه، پس رفتارش هم مثل دخترای دیگه است، حرفایی که میزنه مثل دخترای دیگه است، شکایتایی که داره مثل دخترای دیگه است، و تو اگه شکایت بکنی جوابایی هم که میگیری مثل دخترای دیگه است، پس همه مثل همین دیگه هستن. تو یکی باید فاصله تو نگه داری.
2: درست صحیح.
0: تمام این بحثایی که شما من کردی ها، ببین تمام اینایی که من شکایتایی که کردی همه شکایتایی که شما جروس کردی با دختره. با دختره جروس نکن، به خاطر که دختره از یه سیستم، از یه ارتش بزرگی داره انرژی میگیره و اینجوری میخواد بره جلو. تو اگه بودی یکی از چه میدونم آجرای اون دیوار یا یکی از سربازای لشکری که میخوان کمک کنن این لذت ببره از سالهای جوونیش بودی، اگه نه مزاحم باشی در جا میندازن سلول انفرادی که مزاحم این نشی. به خاطر همین شما به عنوان یه مرد جذاب منتظر میمونی چه دختری از تو خوشش بیاد.
2: خب میتونه این واسه پسرا همین باشه، متاسفانه من خودمو میگم یه مدتی توی سنی هم بود منم همش یعنی دست و پام شل میشد، راحت میذاشتم مثلا شخصیتت بیاد پایین، چه دو طرف هم همینه، نه دختر باید بذاره نه پسر، که شخصیتش به اون حدی برسه که بکوبن تو کلهش. تو هم میتونه اگه واسه اون اینجوری، خب واسه همه ما پسرا هم همینه، میتونه آپشن باشه، نه تو نه حالا تو، یا اصلا میتونه فرندز ویت بنفیت باشه، امشب حال میکنم سترد نایت جست کام اوور.
0: خب بکن چرا تو فکر میکنی با ارزش تری اگر دنبال ریلیشنشیپ باشی در دنیای
2: نه آخه شما مثلا میگی که خب الان رابطه دیگه این دور زمانو به درد
0: نمیخوره،
2: خب منم از همون دید دارم
0: و حرف میزنم. خب حالا نتیجه چی میشه؟
2: نتیجه این که خب الان که من الان چیزی که من فکر میکنم اینه که خب رابطه که بخوای داشته باشی دیگه الان خب فرق میکنه با این داستانه که به قول شما میگه شما یکی از اونایی، یعنی اصلا نه تضمینی هست نه گارانتی هست که شما میتونی مردم باشی. خب بهترین کار اینه که شاید همون سیستمی که یه سری از آدم‌ها دارن پیش میگیرن فقط در حد عشق و حال فاصله تو داشته باشی، یه شب با شب حالتو بکنی، زندگی تو بکنی.
0: چرا که نکنی؟ چرا که نکنی؟ دختری هست، دختری هست که حاضر باشه رابطه‌شو با مردای دیگه قطع کنه بیاد پیش شما. خیلی خوب، شما اگه همچین چیزی رو دوست داری رابطه تو با زنه دیگه قطع کن، پیش اون بمون. ولی این دختری که با شما میخوابه و با 400 نفر دیگه هم تماس داره نمیتونه به شما بگه من رابطه‌مو با مرد دیگه قطع کردم. این فقط با اونا نمیخوابه، یا شاید شما تا اونجایی که میدونی نمیخوابه با اونا، ولی با اینا تماس داره، رابطه داره، اتنشن میگیره. این اگه از اتنشنی که از اینم توی که برنامه ما گفتیم از اتنشنی که از مردای دیگه میگیره لذت میبره و به خاطر این با تو میجنگه، تو هم از سکسی که از زنای دیگه میگیری لذت میبری و باید به خاطر این از حق دفاع کنی، میگه خیلی خب تو لذت ببر از انرژی که از مرد دیگه می، من اونجوری لذت میبرم، من لذت میبرم با زنه بخوابم، تو لذت میبری یارو بیاد دنبال تو بگی نه، لذت میبری دیگه. اگه غیر اینجوریه چرا اون دامن کوتاه رو میپوشی؟ تو که میدونی مرد دیگه رو نمیخوای، واسه چی پاتو نشون میدی؟ خب اگر میخوای پاتو نشون بدی به مردای دیگه، یعنی میخوای اینا بیافتن دنبالت، پس لذت میبری به اونا بگی نه، از این دعوا لذت میبری، این لذتی تو این کار هست. آها پس منم لذتم از سکس دیگران ببرم، شما لذت اتنشن ببر، پس دیگه ریلیشنشیپی وجود نداره. اگرم تو اونا رو کات کردی
2: من شما داری میزنی عینش، من ریپیت کردم
0: بله.
2: من اینه همین حرف دارم گفتم که شما لذت رو ببر، شما کارتو بکن، پس منم میرم اونجوری که دلم میخواد لذت ببرم. و همشون گفتن که اوکی if you do this then count me out of this relationship.
0: Of course, thank you very much. The best gift ever. من گفتم زنی که تو رو ترک میکنه در دنیای امروز، هفته پیش برنامه ما بود Did she leave you؟ نمیدونم دیدی اون برنامه یا نه. هفته پیش برنامه ما میگه زنی که تو رو ترک میکنه بهترین هدیه رو بهت داده، چون تو زنی که تو رو ترک نمیکنه یا باید وایسته با مردای دیگه دامن کوتاهشو بپوشه، دعواشو بکنه، مشروبشو بخوره، تولد دوستش بره، نمیدونم فلان جا بمونن، شب برن اونجا ببینن گروهی گرلز نایداتش برن، the whole 9 yard of clap trap رو انجام بده، بعد بگه هنوز من با تو رابطه دارم و تو عذاب بکشی، یا اینکه باید بذاره بره. ولی وقتی زنی که با تو هست اون کارا رو بخواد بکنه که دیگه تو با اون ریلیشنشیپ نداری، پس تو هم بهتره که کارهای دیگر بکنی، یا اینکه طرف میخواد بیاد با تو کاملا بمونه. حالا این دختری که حاضر از همه جا خودش رو قطع بکنه و حرف تو رو گوش بکنه و بگه چشم، این دامن کوتاه نه، لباس باز نه، صحبت کردن با هیچ کس نه، خب حالا چیکار میخوای بکنی با این زن؟ تو بگی حالا دو سه ماهی حال کنیم، بعدن که من خواستم برم یه حال کنم دیگه تو میتونی بری؟ نه اینجوری که نیست. پس میگه حالا که پس ما ریلیشنشیپ داریم، جدی شدیم، پس باید نامزد کنیم، ازدواج کنیم دیگه. پس شما میخوای ازدواج کنی، یه عمری با اون زن زندگی کنی، نمیتونی که ازش استفاده کنی، مثل دستمال بندازیش کنار. خب پس دوباره داری واسه خودت چاله میکنی، یعنی با این زن چه با تو بمونه با دیگران بره تو دعوا کنی دردسری، چه اگر بگه آقا نه خیر من دنیا رو تعطیل میکنم به خاطر تو، خب بخوای باهاش زندگی کنی دردسره، بعد ازدواج کنی و بری تو کار زندگی دیگه، تفریح برای تو وجود نداره. پس وقتی زنی تو رو ترکت میکنه، the best gift ever. قربون تو، ناراحت از این نباش که کسی تو رو ترک میکنه، به خاطر که ترک کردن یک کسی که تو رو ترک میکنه، وقتی میبینه بازیشو نمیتونه انجام بده تو رو ترک میکنه دیگه. وقتی میبینه که تو یه عرابه خوبی هستی، ببخشید من بی ادبی نباشه، یه عرابه خوبی هستی که سوار بشی همه جا بره، هر کاری هم دلش میخواد بکنه، بازم تو سرویس رو بهش بدی، خب دیگه تو رو ترک نمیکنه. این ترک معنی نداره، میگه فلانی رفته یه زن از ایران آورده، خیلی زنی خوبیه، مونده سالها واسش، خب بخاطر اینکه مونده سالها اینجا واسه خودش مفت خورده، مفت گردشه، تفریح کرده، هیچ کاری هم نگره، واسه خودش مونده. اگه تو میگفتید برو سر کار پول در بیار، این کار بکن مثل من بیا فلان، و اگه موند وقت درسته، موندن یه برای گربه که غذا هر روز بهش بدی اونجا مونده که مهم نیستش که. خب به خاطر همین
2: روز بعد من حالا اینو در خصوص همین حالا دختر خانمایی که حالا مثلا اونایی که حالا یه تایم کوتاهی که از ایران میان اینجا، حالا ممکنه پسراش هم همین باشن، ولی خب من اومدم حالا تو این چند سال من خودم میگم یه سری اکسپرینس ها داشتم که حالا دیگه واسه من شاید عادی شده باشه، ولی واسه این خانم شاید تازه تر اومده اینجوری باشه که خیلی راحت برمیگردن. خودشون ایرانی هم خب یعنی خودشون از اون کشور اومدن، هممون از اونجا اومدیم بالاخره اینجا. من میگم من خودم مثلا تو اون کشور خونم، یعنی من خونم ایرانیه دیگه، یعنی که نمیتونی هایت کنی. بعد خیلی جالبه به یه جایی میرسن که یه کوچولو مثلا فقط میگه بابا من دارم گفتم یارو کیه خود زندگی تو، همه یه پسرهای ایرانی همین جوری هم همشون همینن ها، همین برای مثلا ممکنی پسرهای کانادایی مثلا کم ترگیر بدن، حساسیتشون پایین تر باشه. گفتم حساسیت پایین یعنی چی؟ یعنی شما بری با سه نفر بخوابی، منی که شوهرتم دوست پسرتم هیچی نگم؟ یعنی شما میگی الان ایرانی اگه بگه یعنی چی؟ نه من اصلا اونجوری هم فکر نمی کنم. خب شما برو با همون خارجیه باش، ببینم اون پسر کانادایی آمریکایی، شما دو تا حرکاتا رو بکن، اون دیگه اتفاقا مثل ما ایرانی اموشنال نیست که یه حسی داشته باشه وایس. اینا اتفاقا هم دارم خودم اینو میگم، چیزی که تو دوستای کانادایی خودم دیدم، اون ببینی همین چیزی هست، خیلی ریلکس گوشی رو برمی‌داره میگه ساری وی آر دان دتس ایت.
0: همشون هم اینجوری نیست، فکر نکن پسرای همه جایی راست میگن،
2: پسرای ایرانی اون
0: اونا راست میگن، ببین دختر راست میگن، پسر همشون یه جورن. البته از یه جنبه درسته، به خاطر که پسر اگر که بخواد یارو به تو اهمیت بده و تو رو به قول معروف آدم حساب بکنه، واسهش مهمه که تو چه جوری لباس میپوشی، بابا کی حرف میزنی. الان تو برو با دوست دختر یه مرد مکزیکی حرف بزن، برو با دوست دختر یه مرد کانادایی حرف بزن، تو با دوست دختر اون حرف بزنی اونو دوستش داشته باشه، مسئله است، همون مشکله. میل اتیتوده مال کشور و ریجن و نژاد و مذهب
2: نیست. من همین میگم، به کشور و خون ربط نداره،
0: ربط نداره،
2: چیز شخصی.
0: خب پس اینا ببین چیزایی که به تو میگن، گفتم دنیای زنونه یه حرفی کلیشه ای رو با هم دیگه اینستا میکنن، اون حرف تحویل تو میدن و شما نمیتونی با کسی که داره مثل ضبط صوت یا مثل سی دی پلیر داره واسط صدا پخش میکنه جر و بحث بکنی، چون حرف میزنه اونم حرف خودشو میزنه، چون بیرون اتنشن شیرین هست، بیرون حمایت دیگران هست برای اینکه این خانم بتونه سینه بندشو نبنده، این خانم بتونه شلوار کوتاهشو بپوشه، بتونه خودشو نشون بده و اتنشن بگیره. من شخصا از این خانم متشکرم برای تمام این همه این کارا، ولی اگر این خانم این کارو بکنه و شما امیدوار بشی که این دوست دختر شما باشه، شما عذاب میکشی. به خاطر همین شما باید بدونی با کی طرفی و این موجود از چی داره لذت میبره و از کجا داره تغذیه میشه. اگر تو اینو ندونی، هر موجودی که تو زندگیت بیاد و تو ندونی غذای این چیه و این خواب و استراحت این چجوریه، یا اون میمیره یا تو رو میکشه. متوجه هستی؟ تو ماهی کوچولو بیاری غذاشو نتونی بدی، اون مرده. گور بچه گوریل بیاری ندونی چیه، اون تو رو خفه کرده کشته. خب بچه گیر تو بدونی که با کی طرفی و تو تا ندونی با کی طرفی. الان تو جامعه زنان در دنیا همه یه کار میخوان بکنن، خیلی خوب بکنن، به ما مربوط نباشه. ما بیاییم یه خود کنارتر، ما خرج نکنیم، ما اسم نذاریم، ما سر کار نریم، این خانم بعد از ظهر برای خودش بره، صبح بره، صبح بره گردش، آزاد باشه. چه اهمیتی داره به من چه مربوطه؟ این خانم میره گردش، این که خانم فقط اون نمیره گردش، که 2 میلیارد زن دیگه هم آزاد میرن گردش. از این 2 میلیارد روزی 40 تاشون جلوی تو دارن گردش میکنن. از این 40 تا خیلی بد ریخت و بد قیافه هم باشی، 2 تاشو در روز حاضرن به تو حال بدن. خب به شرطی که تو قاطی نکنی و خود خسته نکنی، ناراحت نشی، روانی نشی، فراستریتد نشی و در جنگ با یکی از اونا نباشی. ولش کن برو خودش بگرده. 6 تای دیگه هم اون دخترم که با تو میاد یه مهندس استاد میتونه، بدون یه پسر دیگه همینجوری مثل تو داره حساسیت به خرج میده، داره هرس میخوره، داره فلان میکنه. ول کن، همه ول کنی، دخترها به راحت هستن، هم اتنشنشون رو بگیرن، هم دامن نپوشن، هم شورت نپوشن، هم سینه بند نپوشن، هر کاری میخوان بکنن، بالاخره این دخترها پسر میخوان، بالاخره هر کدومش به پست یکی از ما میخوره. مهمه که زندگی تو زیر لگد اون مزخرفاتی نباشه که تمام پول و آینده و اپورتونیتی زندگی
2: من از آخر ارزش نداره.
0: بله خب پس مسئله اینجا همون حرفی که من به اون خانم سونیا هم گفتم، گفتم تو با کسی که میبینی خوشت میاد هستی، با دو کلمه حرفی آدم اگر موافقت کرد، اگر نکرد آدم مال تو نیست. من که میدونم هیچ دختری مال من نیست، میخوام تو هم بفهمی که هیچ دختری مال تو نیست. اگه تو اینو فهمیدی انقدر لذت میبری. الان شما چند سالته؟
2: من راستشو بگم
0: من میخوام دروغ بشم، من خب راست بگم. چند؟
2: من 23.
0: خب 23 الان در سر نقطه جوگیر هستی، الان سر نقطه جوگیر هستی. اگر برنامه نقطه جوگیر داشت پخش میشد، بازم پخش خواهد شد، تو آرشیو هم هست. شما سر نقطه 23 هستی، فکر میکنی بالاخره من دختر خوبی باید پیدا کنم، آقا بودن خودم نشون بدم، من با اونجوری نیستم، من تو رو برای نمیخوام، خانواده خوبه، فرام خانواده من ایرانی، فرام همین حرفایی که گفتی، تا این دختره بفهمی که خوبه و شروع کنی. اگه این با تو خوش رفتاری بکنه، تو 2 سال دیگه ازدواج میکنی باش. من مطمئنم.
2: آره همه‌شون میرن، خیلی جالبه. خب بعد خیلی چیز جالبی هم که حالا می‌خوام اینو بعد شما اونجا اینو بچه کار بکنید. ببین مثلا خیلی‌هاشون میرن، خب میان تو زندگی، حتی میگم بعضی‌هاشون میان خیلی هم به حال میدن، بعد میرن مثلا میگن ما به هیچکی نمی‌خوایم باشیم، ولی خب ساعت در ساعت میرن با چند نفر دیگه می‌خوابن و این برام پیش اومده. مثلا طرف از چند سال پیش مثلا یکی از دوست دخترم از داخل ایران به من زنگ زده سلام چطوری، مثلا دیدم اومدم اینجا، میگم خب یا خدا تو از کجا پیدا شد دیگه، تو من از کجا پیدا کردی. میرن مثلا دوباره پیداشون میشه. اون موقع چی؟ اون موقع هم شما مثلا اگه باشی، مثلا شما ترجیح میدی باشون دوست بمونی یا نه، همونجا درجا ریجکتشون کنی، نه که دوست دخترا، دوست معمولی، چون بعضیشون میان میگن حالا بیا دوست باشیم، حالا نداره، میدونی
0: گذشته اون داستانا، بیا دوست باشیم. خب دوست باشیم اونجوری باید باشن که تو میخوای. نخواستن میتونن با کسی دیگه دوست باشن. ببین مهم اینه که تو رو الان داشت خانم سونیا میگفت من کنترل فریک نباشم. کنترل فریک نمیخواد چه خودت کنترل داشته باشی که تو میگی میخوای دوست باشی دوست باشیم اشکال نداره بیا با کجا ببینیم هم دیگه بریم غذا بخوریم بفرما بریم رستوران بفرما اومد اگه با تو سکس هم داشت که داشت اگه نداشت که میدونی که باید ادامه ندی به خاطری که بدون مسخرت داره میکنه و اگرم سکس هم داشت تو هم دوست داشتی سکسشو خیلی خوب ادامه میدی دوستیم دیگه توقع نداشته باش فاصله رو نزدیک نکن یعنی اون برگشته به دو دلیل ممکنه اینطوری باشه این که میخواد راحت با تو حال بکنه و بیخیال باشه که تو باید مواظب باشی حامله نشه چون حامله بشه کاملا داستان عوض میشه یا که نه برگشته و of course برگشته و اینکه فهمیده که دیگرانی که انتخاب کرد امتحان کرده به خوبی تو نبودن حالا برگشته دلیل بر نشه که تو بهترینی ولی به خوبی تو نبودن دوباره برمیگرد ممکن اون باشه تو حالا خیلی هم از خودت مطمئن نباش ممکنه اینطوری هم نباشه ولی اگرم یا مثلا دختره بخاطر که شما چند تا پوزیشن سکسی بلدی شما رو انتخاب نمیکنن دختره به هزار چیز دیگه انتخاب میکنن شما رو ولی برگشته واسه تو نقشه چیده و میخواد این بخشا رو عملی کنه میگه این منو دوست داره برام که دوست پسر بازیمو کردم بهتر از اینم پیدا نکردم حالا میخوام با این امتحان کنم شمایی که باید صاحب دروازه‌بان باشی دروازه رو نگه داری نه اینکه اون هر کی اومد مثل کاروانسرا رو بیاد تو خب شما باید بگی من چی میخوام همونقدر بیشتر از اون اگه کشش بدی نه اون دختر ببین اون دختری که میره و برمیگرده هیچ فرقی با اون دختری که شما تازه انتخاب میکنی نداره هر دوی اینا یه نظری راجع به تو دارن مهم اینه که اون نظری که راجع به تو دارن تو رو به بازی و دردسر نندازه دختری که به تو برگشته به این معنی نیستش که عاشقانه به سمت تو برگشته و عشقش و عشق تو رو فهمیده چویسش رو داره امتحان میکنه حالا بهتر از تو نیست یا نبوده حالا برگشته سراغ تو هیچ اشکالی نداره دنیای دیتینگ مثل یه ورتکسی گردابی میمونه از دختر و پسر که دارن میپیچن تو هم دیگه و اینا با هم سکس دارن غر میکنن آشتی میکنن ازدواج میکنن طلاق میگیرن بچه میارن کورتاژ میکنن تو میدونم عاشق معشوق میشن دوره فال اوت اوف لوف میشن شما باید خودت یه جوری مثل یه قایقی نگهداری که تو این گردابه کشیده نشی دورتر نگهداری هر کی اومد طرف تو این جای توه و این قایق توه هر کی هم که نیومد تو نمیری پارو بزنی وسط گرداب به خاطری که الان برگشته واسه من الان پس معلومه منو میخواد حالا موقعشه که من بذارم جون خودمو اینجوری باشی یا بین 24 تا 26 ازدواج میکنی خانواده ها میرزن سرت خوشتیپ هستی جوان که هستی تو کانادا که داری زندگی میکنی بالاخره شوهر خوبی هستی ولی یادت باشه شما الان 23 20 سال دیگه میشه 43 ساله 20 سال دیگه 43 ساله هستی تازه دخترای 20 ساله از خودشون زن تو بشن باهات ازدواج کنن گرچه 20 سال دیگه فکر نکنم هیچ کسی ازدواج بکنه ولی انیویز دخترا برای تو فراوونن بشه 43 سالت تازه دخترای 20 ساله راحت با تو میان بیرون یه آدم 40 ساله معمولی هستی هرس نخوردی کبدت داغون نکردی صورتت چروکیده و پیر نشده احتجاج و دعوا و قهر و آشتی و بچه‌مو ببینم و فلان کنم و کار کنم و اینا هم نیست سر تمیز ساده موتور آیدل تمیز رفتی تا 43 ساله تازه از 43 سالگی به بعدی 50 سالگی به تازه زندگی باز ادامه داره شما الان با اینکه خودتو بندازی توی این گرداب میری با داد و فریاد و ناراحتی با یه سری خانواده ای که چون زن داستانش فرق میکنه زن باید ازدواج کنه و برای خودش باید ازدواج کنه و برای خودش بچه بیاره این هدف اونه یعنی هر جوری شده باید زن این کار انجام بده به خاطر همینه که شما اکثر دخترایی که حتی ممکنه دوست پسر هم داشته باشن تو بگی من خواهد ازدواج میکنم دوست پسرش ول میکنه به خاطر ازدواج میکنه اگه به درد بخوری پس شما اگر خودتو با زن مقایسه کنی اشتباه میکنی زن زندگیش برای بچه زاییدن اینا تو دوران جوونیه در حالی که تو تازه وقتی که زنه میشه 43 سال و 45 سالشه که ممکنه کسی دیگه نخواد اصلا به اینو نگاهش بکنه تو تازه الان خواستنی هستی بی پول خواستنی هستی پولم که خرج کنی تا 70 سالگی دختره 18 سال و 19 سال پلیوت هستن و از هر زن و ازدواجی هم بهتره موقعی که داستان بیرونت با زنها اینجور دعوا و گرفتاری و دردسر و تازه جوون و خوشتیپ هستی اینطوریه خب اون راه که خیلی بهتره زنها هم که از این کره زمین بیرون نمیرن که تو همین کره زمین باید با این مردا هر کاری دارن انجام بدن
2: مرسی ما محبت کردیم.
0: چاکریم. 20 سال دیگه ان شاء الله صحبت میکنیم.
2: 20 سال دیگه.
0: 20 سال دیگه. دنبال دختری که بهتره و با دیگران فرق داره و اینجوریه و با من اینجوری کرده و من گفتم خودتو بپوشون پوشونده و من گفتم اینجوریه با من دعوان این دختر چقدر فرق داره اصلا نباش. نقطه جوگیر هستی، خطرناکترین نقطه زندگیت هستی، لحظه هستی که دختر. دیدی برنامه نقطه جوگیر منو یا نه؟ ندیدی؟
2: نه برنامه نقطه
0: جوگیر ندیدم. باید ببینی. 4 تا شده، 3 تا شده این نقطه جوگیره. 2 تا تلویزیونی، یه رادیوییه. ببین اونجا چنان این قضیه رو من رو نمودار واسط گفتم. تمام دخترایی که از تو جذابتر بودن و تو از اونا به جذابیت کافی نداشتی برای اونا، یواش یواش دارن نزدیک میشن، جذابیتشون کم میشه و تو جذابیت داره زیاد میشه، چون هم پول داری، هم موقع ازدواج، هم میتونی اگه ازدواج کنی بچه داشته باشی و فلان سالم و جوان هستی و اونا به تو توجه میکنن. تو وقتی میشه 30 سالت، دختره 30 ساله رو که اونقدی نگاه نمیکنی، دختره 22 ساله نگاه میکنی، دختر 30 ساله رو نگاه نمی‌کنی، چون دختر 30 ساله ازدواجش کرده، بچه‌شو داره، طلاقش گرفته، تو دیگه به اون نگاه نمی‌کنی. جذابیت تو تا 30 سالگی بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که پولت و شرایطت بهتر میشه، ولی جذابیت دختره میاد پایین. یعنی اگه از این نقطه جوگیر در سن 24 سالگی رد

0: اون داره میفته، جذابیت داره میره بالا. دختری که 18 سالشه به پسری که 18 سالشه اصلا محل سگ نمیذاره، بچه هست میگه، نگاه میکنه به مرد 25 ساله جذاب، ماشین داره، فلان داره. دختری که 16 سالشه همه دارن میمیرن که باهاش حرف بزنن. حالا درست غیر قانونیه ولی خب خیلی جذابه، واسه همین غیر قانونیه که دست بزنی میفتی زندان و توصیه میکنم به هیچ وجه نکنید. ولی دختری 16 17 ساله همه دارن میمیرن یه جوری باهاش دوست بشن، پسر 16 17 ساله رو زنای دنیا دارن میمیرن باهاش دوست بشن؟ نه، خاطر اینکه حد جذابیت تو پایینه، جذابیت اون بالاست، تو قابل مقایسه با اون دختر نیستی. در 24 5 سالگی اون جذابیت کم شد، تو رفتی بالا، نزدیک هم میشید. 35 سالگی جذابیت اون پایین، جذابیت تو بالاست. تو در 35 سالگی تا هر کسی بگی حاضر زنت بشه، به شرطی که بتونی خانواده داشته، مثلا قرض بدی، زندگی بکنی، فلان اینا. اگه 45 سالگی شما باز به هر دختری میتونی، چون وضعیت بهتره، شما از 25 سالگی تا 45 سالگی خرجتو، پولتو خرج چرت و پرت نمیدونم، خانه بزرگتر و کرایه خانه بیشتر و مهمونی اینو هشته‌ای بریم خانوادگی سفر و اینا رو نکنی، خب پولات جمع میشه دیگه، انقدر پول داری که دختره بازم 18 ساله همه میرزن سرت. حالا ممکنه 18 ساله مونترال یا مثلا فرض کن پاریس یا مثلا لس آنجلس نیان، ولی 2 میلیون شهر دیگه داریم که توش حوریا و چه میدونم مانکنا و مدلای دارن هر روز به دنیا میان و اینا هر روز یه گروه زیادشون میشن 18 ساله، عاشق اینن که یه مردی بیاد 2000 دلار خرج کنه واسه شون، دیوانش میشن. و تو این پول خواهی داشت در 45 سالگی، شاید که الان دنبال این بولشتا نچرخی و خودت اینجا حروم نکنی و از نقطه جوگیر جون سالم به در ببری. و یه چیز دیگه سالم که هم قافیه با جونه،
1: حالا یه فکری هم که حالا من به قول گفته خودتون هم اینه که چون به حال تو این سن آدم اصلا حالا سنم ها حالا خب واقعا خب سن خیلی زیادی نیست و خب رابطه هم شما میدونید رابطه بالاخره، حالا من نگم به خاطر دختر کلا رابطه هزینه داره، شما بالاخره شما بگو شعر هم بخوای باشی، یعنی تو رابطه بگو 50-50 اصلا هر جوری هم که باشی شما تو رابطه بری هزینه رو میکنی و حالا یه جای بیشتر یه مسافرت میری و این. و یه چیزی که من خیلی خودم بهش فکر کردم اینه که خب الان تو این سن چیزی که اصلا معلومی فرقش به کجا برسه، شما این همه هزینه میکنی اونم با دلار داری هزینه میکنی دیگه، شما مثلا میه برمیه سفر داری 4000 دلار هزینه میشه، مثلا با این پولا رو اگه سیو بکنی تو سن بالاتر با یه دیده بازتر خیلی به بحث تره. هم باید شما محافظم
0: ابسولوتلی. بعد شما میخواید با دختر 22 ساله که الان دوست هستی شما چیکار داری که قضیه رو کش بدین؟ صحبت کردیم باید این قضیه یا درست حسابی عاشقانه بره جلو بشه ازدواج، یا که نبرخه به جدا بشه دیگه، وقتی اون که دلش میخواد با مرد دیگه بره بیاد بذار بره بیاد. بعدش هم تو اینو میدونی این خانمایی که شما باش جروس میکنی چند ساله بودن؟
1: من حقیقتا خودم دارم، حالا من چون میخواستم فقط امتحان کنم اینم به چه صورته، من حالا چند تا از یعنی اکثر دوست دخترهای خودم سنشون رنجشون بین 20 تا مثلا همون 21-22 بوده، ولی مثلا دوست دخترهای بزرگتر از خودم هم داشتم که البته دارم اینو نمیدونم حالا این تجربه حالا درست یا نه، ولی اونایی که مثلا سنشون از من حتی بیشترم بوده خیلی زندگی کردم باشون بهتر بود و حتی اصلا هیچ مشکلی نبود. من که دیگه به یه جایی میرسی که واقعا میدیدی یه خوب خسته کننده از تایم زندگی تو گرفته، اون موقع کار میکردی نه سر یه سری بولشت های ریز اینجوری. یعنی من خودم به شخصه میگم، حالا شما گفتید درسته مثلا یه دختر سن بالا یه آدم پایین تر نگاه نمی کنه، ولی مثلا من خودم دوست دختره که داشتم سنشون هم بالاتر بوده خیلی زندگی کوالیتیش و اعصابم راحت تر بوده تا اونایی که سنشون هم پایین تر بوده، چون حس میکنم خب شاید درک اون دختر حدی بوده که
0: یه سری چیزا رو علکی بهونه نمی‌کردم، می‌دونی وقتی یه سری جاها خب این دلیل بر این نمیشه که شما باید رابطه داشته باشی با اینا، رابطه‌های عمیق داشته باشی و ریلیشنشیپ اونجا چیزا بخوای داشته باشی. و دخترایی که شما انتخاب می‌کنی حداقل باید 12 سال با تو فرق داشته باشن، گفتم که سن دختر پسر سن مناسبشه، دختر رو باید به اضافه 12 بکنی. دختر 25 ساله‌ای که جلو
1: بزرگتر
0: دختر از تو 12 سال بزرگتره، به خاطر که دختر 12 سال زودتر از

0: تو در معرض همه چیز قرار میگیره، به اضافه ای که تجربه ای که
1: آره
0: از آن زندگی، از آن زندگی همه چی. ببین شما کی هستش که دختران میفتن دنبالت؟ شما مثلا فرض کن 22 سالته 25 سالته دخترها میفتن دنبالت، ها نه اینکه تلاش میکنی یه نفر نگهداری با این حرف نزن منحرف داد این دامن نپوش اینا، نه دخترها میفتن دنبالت که میخوان یه تیکه بکنن، میخوان تو شوهر بشی، میخوان تو رو نگه دارن، میخوان این مرد جذاب از دست ندن، هم خونه داره هم زندگی داره هم ماشین داره هم کار داره هم خوش قیافه است هم جوونه. کیه که میفتن این دخترها دنبال تو؟ تو موقعی که 38 سالت میشه اینطوری اتفاق میفته، 35 سالت میشه این اتفاق میفته. اگه ازدواج نکنی تا 35 سالگی جوونی جذابی خونه و زندگی و پول و کار و اینا داری و بهترین جذابیت داری، کیه که دنبال توه در 35 سالگی؟ خب معلومه دختر 23 ساله است دیگه. تو که زن 35 ساله رو نمیگیری در 35 سالگی، 40 ساله چی زن 40 ساله رو نمیگیری. خب این 12 سال اختلاف سن ماره اینه. شما نگاه کنی اون دختر رو اگر مادرش مواظبش نباشه و خانوادهش مواظبش نباشن، اون دختر از 10 سالگی دنبالشن، که همین که میبینی در کشورهای دیگه که این دخترها رو میفروشن و خانواده های فقیر میرن دخترشون رو به ازدواج یه نفر در میارن، دختر 10 ساله رو به ازدواج یارو در میارن. چرا؟ چون دختر از 10 سالگی دنبالشن. غیر قانونی هست، بد هست، همه چی بله، ولی از 10 سالگی دختره خواستنیه برای هر کسی که مریضه یا سالمه یا هر چیزی که هست. شما که خواستنیه 35 سالگی، دختره از 15 سالگی خواستنیه که هیچی، بچه هم نیست که هیچی، دامن کوتاش هم میخره میخواد بپوشه، با مامانش هم دعوا داره که نافم رو میخوام سوراخ کنم، خالکوبی میخوام بکنم، این دوست پسر مدرسه مونه، همه اینا رو دختر از 15 سالگی داره. 40 نفر دنبال اون دختر 15 ساله هستن، واسه همین که قانون گذاشتن که اگه دست بزنی پدرتو در میاریم. پس یعنی چی؟ یعنی دنبالش هستن. حالا شما کی دنبالت هستن؟ شما 15 بذار 12 کن میشه 27. شما 27 سالگی اگر دنبالت افتادن دخترای زیادی، بدون که خیلی خوش تیپ و جذاب و همه چیز تمومی که دخترای زیادی دنبالت افتادن. پس تو دختره تو این 12 سال اختلاف از تو سالها جلو میفته. این 12 سال اون فشار اتنشنیه که دختر میگیره و تو اگر بخوای بدونی که بتونی قدرت داشته باشی، چون دختر یه نفر نیست، دختر 22 ساله خودشه، مامانشه، دوستاشن، اینستا هستن و بقیه چیزا که اینا همه شما با اون طرفی. واسه همینی که شما موقعی میتونی این قضیه رو هندل کنی که یه درک و شناخت دقیقی از این قضیه داشته باشی، که اگر خیلی دقیق بری جلو و خوب بشناسی همه چیزا، چا 30-35 سالت بشه تازه بتونی بفهمی داستان چه خبره. 35 ساله که همه چی داره راحت واسش دختر 22 ساله هست. خب به خاطر همین
1: حالا ببینم آخرین چیزا من یه خاطرم بگم و دیگه خیلی طولانی شد.
0: بگو
1: ولی من اینی که دارم میگم جنبه خیلی شوخی داره و این چیز واقعی ها دارم بهتون میگم. شما میگین دخترها بیشتر مثلا سنای بالا رو نگاه میکنن. من یه بار من پدر خودم خب خیلی یعنی به خودش و ظاهرش میرسه، بعد من بابام بودم دور و بر 50 سالشه، بعد خیلی به خودش
0: پس اونم نقطه جوگیر ازدواج کرده.
1: خب آره دقیقاً. بعد توی یکی از این دوست دختران، خب اونم ایرانی بود، بعد یه بار اومد و بعد من بابام گفت بذار من دوست دخترتو ببینم و این داستانا. بعد بابای منم خب همیشه رو استایله، بعد گفتم اوکی بیا صحبت کن. بعد بابای منم موهای جوگندمی این داستانا. بعد یه دفعه این دوست دخترم نگفتم کیه، گفتم بیا این بنده خدا میخواد شما صحبت کنه، صحبت کردم و بعد خیلی جالب بود. بعد به خدا جدی میگم، یعنی همین وقت خودم تو این مسئله پیدا کردم فهمیدم داستان چیه. بعد یه دفعه گوشی رو گرفت صحبت کردم و بعد تصویری، بعد که قد کرد گفت بعد این مرده چقدر جذاب بود فلان بود، گفتم این بابام بود.
0: اگه نزدیکش بود حتما بدون پریده بود تو بغلش، اگه نزدیکش بود حتما تو بغلش میپرید.
1: بابان از تو خیلی کول سره، تو چی بابان اصلا یه. بعد من خفتم داره شوخی وردم، نه جدی میگه آره شمارش رو بده اصلا با هم دعوامون بشه، من با این صحبت میکنم فلان. بعد دیگه هیچی دیگه
0: اون از اول واسه تو دعوارم چیده دوستانسه. اون از اول واسه تو دعوارم چیده دوارم، چون اون 12 سال از تو بزرگتره.
1: برنامه رو
0: ببینه
1: حالا داستان بشه،
0: برنامه رو ببینه حساب حواس چی میگن حساب کار خودش میگه. اون برنامه رو چیه؟ 12 سال بیشتر از تو ریلیشنشیپ دیده، 12 سال بیشتر از تو پسرای دیده که باباشون خوش تیپن. اون مال یه نسل دیگه است، دختر 23 ساله مال یه نسل دیگه است، مال نسل پسر 23 ساله نیست، مال پسر نسل پسر 40 ساله است. دختر 23 ساله از خداش یه 40 ساله جذاب معمولی ها، نه جذاب مثل جورج کلونی باشه، جذاب معمولی بیاد دنبالش، دوست دخترش باشه، عاشقش میشه، دعوا بشه، غر بشه، آشتی اشک بریزیم، بریم ازدواج کنیم. دختر 23 ساله عاشق این موضوعه. فکر نکن دختر 23 ساله داره آرزو میکنه که با این پسر 23 ساله بگذره، نه. واسه همین شما الان همه چیزو باید بازی نگه داری، در حد بازی و با اون کاندوم حتما، در با حد بازی نگه میداری، بچه دار نشه کسی، رد شی، 30-35 شدی، 40 که شدی تازه میفهمی داستان دختره چیه و چقدر دختر میرز سرت و اصلا تو نمیدونی باید چیکار کنی. تویی که باید فرار کنی وقت در سن 40 سالگی، به شرطی که یه بچه آویزونت نباشه، یه زن شکم گنده 40 ساله هم آویزونت نباشه.
1: صحیح. بله. خیلی لطف کردی. ممنونم ازت.
0: شما لطف کردی که زنگ زدی و برنامه رو قابل دونستی و صحبت کردی. مرسی، خداحافظ. شاکریم، خداحافظ. خر لنگ مثل پرچونه چه خواهد چش؟ میگن که آقا بیا حرف بزنیم. بودم هم حرف دارم، حرف رو 20 سال پیش زدم، در طول 20 سال پیش تا الان 20,000 بار زدم. اگر 20 سال دیگه هم شو پرچون واقعی باشه، بازم یه 20 ساله میاد همین سوال رو از من میکنه، به خاطر که دنیا یه طوری آموزشت میده که تو به سمت سلاخی و کشتارگاه بری، به تو آزادی یاد نمیده، به دخترم آزادی یاد نمیده. منتها ظاهر اینجاست که دخترها اینجوری اینجوری ان حمایت کنیم، آزاد بشن، فلان بشن، حقوق و فمینیست و فلان اینا، بندازنش به جون پسرها، پول رو بکشن یه جای دیگه. و ما هیچ کدومون ارزشی برای سیستمای بزرگ نداریم و صاحبان ما جور دیگه هستن که میخوان از ما استفاده کنن. ببینیم این کی بوده زنگ زده. جواب تلفن این آقا رو بدیم که به پرچونه زنگ زده. دوستان عزیز، شما میتونید یک تلویزیون سراسری 24 ساعته فول ایچ دی داشته باشید با توانایی گوشی خدمتتون، گوشی خدمتتون با توانایی لایو ریموت برادکست. الان ما برنامه‌مون لایو و داره از دور از استودیو داره پخش میشه. الو، بفرمایید. شوی پرچونه رویر هستین.
2: آبیر سلام، من بهروزم از ایران زنگ زدم. حالشون خوبه؟
0: بفرما بهروز جان.
2: من رخت خواب بودم، این بچه ها زنگ زدن، حیف هم اومد زنگ نزدم. اصلا بگم که بچه ها این شوهای پرچونه رو نگاه کنن، به همه این سوالای شما قبلا جواب داده شده به صورت مبسوط و مفصل. و یه جمله‌ای داره اون آقای ریچارد کوپر بود فکر می‌کنم، میگفت که It's not yours, it's your turn. دختری که شما باش هستی مال شما نیست، فقط نوبت شما شد.
0: آفرین. There is no private girl.
2: بله بله. بعد دوست عزیزمون که ظاهرا خیلی بچه جذابی هم بودن، دخترها دور و برش هم، آقا جون شما رو خودت کنترل داشته باش، کار خودت رو بر جلو، خودت کار خودت رو بر جلو، به هر حال دنبال ریلیشنشیپ نباشه. همین حرفایی که شما زدی، همه جواباتون تو برنامه قبلیتون هست. من
0: بله
2: اجرای تعجب،
0: اسم برنامه هستش که آقا جون، Young Ladies Same Old Problems.
2: البته من جمع شب یه خورده یواش مجبورم صحبت کنم، یه خورده دلم هم واسه این خانوما میسوزه از دست آقایونی که گیم بلد نیستن، چه گیم بلد نیستن. و یه نکته مهمی که خیلی از آقایون و مثلا مرد ایرانی توش مشکل دارن اینه که آقا جون دختر یا زن دوست داره که شما اینو لید بکنی، شما اینو رهبری بکنی تو تمام مراحل زندگی، تو تمام جاها، نقطه نقطه ریلیشنشیپ. برعکس اون چیزی که خیلی از ماها فکر میکنه که ما میایم تو ریلیشنشیپ یه جایی که از زندگی میبریم میتونیم براشون در دل بکنیم، نمیدونم میتونیم،
0: و مرد همسن به هیچ وجه نمیتونه زنی رو لید بکنه.
2: دقیقاً همینطور، دقیقاً همینطور. حالا من the old questions from the girls میخواستم توی اوپن مایکتون شرکت بکنم، این سوال مطرح بکنم. گفتم حالا بعدم نیومد اینجا این سوال بگم که خیلی از دخترها دارن با این قضیه حالت چالش دارن براشون که آقا شما به هر حال مثلا توی محیط ایران که شرط اقتصادی هم اینجوریه، به هر حال باید به فکر آینده شغلی خودتون هم باشید که گلیم خودتون رو از لحاظ مالی هم بکشید بیرون با من یه دختر دارم بیرون. و شما میرید تو دانشگاه و درس میخونید و اینا میرید سر کار دنبال کار میگردید با هزار بدبختی و غافل از این که شما هر چقدر تو در واقع بیزینس کنه تو کریر یا هم جاب خودتون با من یه دختر بالاتر و بالاتر میگید، از اون برای قضیه شما گیم رو برای پیدا کردن یک شوهر یه هدف نهایی و در واقع آلتیمت گول تمام دختر هاست که درست هم هست و واقعا هم باید این هدف رو باشه تو چیزشون، هر جور هم جامعه پیشرفت بکنه باید حتما برای خودشون شوهر پیدا کنه و منم کاملا موافق این قضیه هستم. اون برای قضیه دارم برای خودشون گیم رو سخت میکنن و خیلی جالبه تو همین دخترهای آمریکایی تو برنامه هم داشتن میگفتن که آقا ما میخواییم بریم شوهر پیدا کنیم توی سنهای پایین مثلا 17-18-19-20-23-24، از اون بر به هر حال یه گوشه چشمی باید داشته باشیم به این که اومدیم و پیدا نشد پس ما باید یه کاری پیدا کنیم که کشته نخوریم. بعد از اون بر میره تو دنیای بیزینس و میره تو دنیای بیزینس که نه تو دنیای کار و من تو خانواده خودم هم دارم تو دنیای کار و اینا و متاسفانه یا خوشبختانه دنیای کورپوریشن جدیدی که ایجاد شده خیلی از دخترها رو هی سوق میده که شما میتونید مدیر بشید، شما میتونید شغلای بالاتر بگیرید و و و حتی وزیر شدن هم الان جدیدن دارن حرفش تو ایران باب میشه. حالا من ایران میگم اینا رو هی به قول معروف یک شبیه یک اسبی که یه یوغی جلوش میذارن یه چیزی چشمندی جلوش میذارن اینا تا بیان بفهمن که آقا جون این یک در واقع حالا من کلمه یه چیزشو نمیتونم پیدا بکنم یه شگردیه که در واقع خود این کورپوریشن ها یا بیزنس های دنیا و این چیزایی که تو ایران هم هست ایجاد میکنن و دخترها که این برای این که شما برایشون کار بکنی خب با یه حقوق پایین‌تری و هزار تا دلیل دیگه
0: سرشون میگیرن موفق هم نشدین تقصیر مرداست موفق هم نشدین تقصیر مرداست.
2: آره سی از اون ور این در واقع هم گیم و خوشن سخت تر کردن شما وقتی به عنوان دختر درآمدت بالاتر باشه طبیعتا هم که یه پستی چند وقت پیش یه خانمی تو آمریکا کرده بود که My mother didn't raise me to take care of a man یعنی من مادرم منو بزرگ نکرد که از یه مرد مراقبت کنم و طبیعتا ذات زنها اینجور نیست که از یک مرد مراقبت کنن از لازم مالی منظورم.
0: بله.
2: و خب وقتی شما حقوقت میره بالاتر اونورم طبیعتا دیمند میکنه یه مردی حقوقش از شما بالاتر باشه و از مردی که از شما حقوقش بالاتر باشه شمایی که 27-8 سالت 30 سالت 4-5 سال 10 سال داره کار میکنی طبیعتا یه شغل رو جلو خوبی داشتی اون مردی که از شما بالاتر باشه اصلا اون دیمندش دیگه شما نیست اون میشه دختر جوانتر یعنی اینجوری یه حالت کشتونه تو میشه واسه دختر.
0: آفرین کشتونه تو اگزکتلی دور باطل در واقع.
2: من اینو عمر گفتم که آره به این سوال دخترونه برای سمت جوابش میدونم میخواستم نقطه نظر شما رو بدم. شما این ور قضیه رو نگاه میکنید باید به هر حال فکر روز مواده هم باشن اومدیم شوهرگیریشون نایمد باید نباید که گشنه بخواهم باید کار کنن از اون باید میرن تو دنیای کار بعد چند سال و اینا مردی که بخواهن گیر بیارن باید حقوقش بالاتر باشه که طبیعتا مردم یه چیزی میخواد که جوانتر باشه یه جوری همین کشتونی تو اینا اینو باید دخترها چجوری بگن به قول شما الان خواهش میکنم من نگید که that's part of the game it's not my problem there's only one way if you want to find a husband go that way or the other way is not your problem not my problem مثلا آقا جون همینه که هست یا اینوری باید بری یا اینوری ولی خب واقعا اینم هست که خلاص این قضیه هم گیر کرد.
0: خب ببین if you know my answer what would you call and ask again ولی به طور کلی اگر واقعیت هر چیزی که هست یا شوهر داشتن خوبه یا نه یه واقعیتی رو باید بدونن دخترها و اینی که هیچکی بهشون بدهکار نیست و چون خیلی هاشون اینو میفهمن که هیچکی بهشون بدهکار نیست هیچ گارانتی هم نیست که اینا حتما باید خوب باشه. مردی که به سن 40 سالگی 35 سالگی میرسه و پول وضع درست حسابی نداره این چی کار کنه؟ مردی که رفته سالها گشته و زحمت کشید و بیزنس های مختلف کرده ناموفق بود و از زمین شوری رفته تا بیزنس بزرگ راه انداخته بازم نشده اون چی کار کنه؟ وقتی که در گیم موفق نمیشی یا it doesn't work out for you, nobody owes you anything. کسی به شما بدهکار نیست. ضمن اینکه زنها اساساً مردا رو به خودشون بدهکار میدونن و وظیفه مردا میدونن که هر کاری واسهشون بکنن, این منتالیتی اینا رو میرسونه به این سوالی که شما کردی که اینکه خب اگر اون نشه پس اینا چیکار کنن؟ من نمیدونم چیکار کنن, ما چیکار کنیم؟ هر کسی ببین, یا انتخاب میکنه دنیای بیزنس بره یا میخواد بره ترادیشنال وومن باشه. الان که دیگه قرمونش برم, زنها خودشون هم نمیخوان ترادیشنال وومن باشن و زن سنتی باشن که میگن یعنی چی جای زن در آشپزخونه است که پابرنه حامله باشه در آشپزخونه؟ خیلی خب نیستی, نباش, بیا تو دنیای بیزنس مثل مرداک. صحبت کردیم یه برنامه داشتیم به نام The Glass Ceiling, حتما دیدی اونو, که این سقف شیشه‌ای فقط واسه زنا نیست, سقف شیشه واسه همه هستش, سقف بتونی هم هستش واسه مرد, حالا واسه زنا شیشه‌ایه واسه مرد بتونیه, سقف سر جاشه. سو دنیا هم که فیر نیست, دنیا مهربان نیست با کسی. میتونیم با در بیزنس موفق باشه, میتونه یه مردی پیدا میکنه شوهر بکنه, هر کدوم یه چویسایی که برای بعضیا کار میکنه نمیکنه, هیچ گارانتی نیست که هیچ کس در هیچ کدوم از این بیزنس ها موفق بشه. و اینکه همین که هست و اینا, which is the best answer واسه این سوال شما, این همینی که هست باعث میشه که یک شخص عاقل تمام انرژیشو بذاره, چشمشو وا کنه که ببینه که همینی که هست چیه, قبل از اینکه بخوام بندازیم در گردن مردا که مردا اینجوری هن و فمینیست بشیم و نمیدونم دعوا کنیم و تقصیر مرداست و فلان اینا, قبل از اینکه چشت رو باز کن ببینی که این همینی که میگن هست, این همین چی هست, و بفهمی مردا تو چه چاله‌ای هستن. اگه میخوای آزاد باشی و میخوای تو این زندگی تو این دنیا بیای, شما هم تو این چاله گرفتاری, یا نه باکره بمونه, چه میدونم دختر سنتی بمونه, فیسبوک تو خاموش کن, اونم خاموش کن, یه شوهر پیدا کن خرجتو بده, اینستاگرام تو هم خاموش کن, یکی از این راه ها رو باید انتخاب کنی و تو هر کدومش هم بدون گارانتیه.
2: attention is the king دیگه
0: براشون. آخه ببین, نمیشه بگی که مثلا من میخوام آقا بنز سوار شم ولی نمیخوام خرجشو بدم. خب بنز ارزون ترین آشغال ترین بنز اینجا باید ماهی 300 400 دلار 500 دلار باید لیستشو پول بدی. خب یه هاندای سیویک ماهی مثلا 100 دلاره, خب 250 دلار تا که بنز سوار نشی میتونی کار دیگه انجام بدی, میتونی شیک بری رستورانای شیک بشینی, همه فکر کنن یه آدم پولداریه. تو میخوای بنز سوار شو خرجمون بده دیگه, نمیتونی بری رستوران, پولت مشخصه. یه جوونی داره این دختر, این جوونی رو میتونه تو اینستاگرام بده کاک کاروسل سوار بشه, همون که سندمن میگه, یا میتونه سنتی باشه شوهر سنتی پیدا کنه, دختری که سنتی باشه باکره بمونه, اینستا و نمیدونم فیسبوک و فیسبوک همه رو خاموش کنه. به پست کی میخوره؟ میخوره به پست یه مرد سنتی. پس باید مثل یه مرد سنتی شوهرداری سنتی بکنی. میخوای بکنی اون خوبه, بکن. نمیخوای بکنی, این طرف داستان بازی اینه. نمیتونی که بری اون طرف اونجوری هم احترام بگیری. بعدم هیچ کسی به زنها هیچ احترام و هیچ بدهکاری اضافه‌ای بر مردا نداره. اگه مرد هر قدر احترام داره, زن هم همون قدره. بیش از اون ما چرا بدهی داریم که باید مطمئن باشیم که همه زنها زندگیشون خوب باشه, که اگر نتونست شوهر پیدا کنه و اومد در کار, بعدن چی کار کنه این بیچاره؟ کسی بدهی نداره, همونجوری که به ما کسی بدهی نداره. میخوام اینو از
2: دوربر خودمون تو خانواده خودمون همه هستن دیگه, کمابیش با این قضیه خواهرها و دخترموها و
0: بله.
2: آدم فکر اونا رو میکنه.
0: خب آخه ببین, دخترموی شما و دختر خاله من چه فرقی داره؟ همشون هم همینا هستن که تو این بازار دیتینگ هستن, بعد تو بازار کار هستن, بعد مادر میشن, بعد ازدواج میکنن, بعد طلاق میگیرن.
2: منظورم این بود که شما فرمودید که به مایی که ما مردها ربطی نداره که اینو در واقع گارانتی بکنیم که همه زنها باید خوب زندگی بکنن. من منظورم این بود که ما این مشکلات زنها رو توی خانواده خودمون هم که نمود پیدا میکنه رو پیدا میبینیم و به روشنی میخوایم دنبال یه راه حلی بگردیم در سهم خودمون. اول آمریکایی ها اونا do my part, میخوام در بخش خودم که در واقع میتونم بهشون کمک بکنم رو یه راه حلی پیدا بکنم. روی این حساب من
0: بهترین راه حل اینه که یه بینش درست به طرف بدی. بهترین راه حله. بهترین راه حل به معنای مطلوب ترین راه حل نیست. بهترین راه حل یعنی داره اینجا کوه میرزه سرت, از این ور بهمن داره میاد, از این ور ماشین داره میاد, از این ور حیوانا داره حمله میکنه, این طرف هم آتیشه. بهترین راه حل کدومه؟ من فکر میکنم مثلا چه میدونم این حیوانا حالا حیوانن دیگه, من برم شاید دو تا تیر به این زدم و در رفتم, یا که نه اینجا مثلا برفه دیگه, من میپرم تو برفا, من اسکی بلدم, خب یا نه اونجا ماشینا دارن میان، خب شاید به من نزنن، از لابلاشون رد شدم، آتیش نه طرف آتیش نمیرم، اونجا سنگلاخ نمیرم. بهترین راه حل به معنای مطلوب ترین راه حل نیست. الان دنیا اینطوریه، از لحاظ بیزنس اینطوریه، از لحاظ سکس و ریلیشنشیپ اینطوریه، از لحاظ مهاجرت این همونجوری که هست، از بیماری اینطوریه، هر چی که الان هست دست بابی گت. این که الان داریم بهترین راه حل، من دختر 12 ساله داشته باشم یا زن 40 ساله از من سوال کنه هیچ فرق نمیکنه، میگم آقا چشمتو بکن ببین جلو چی وایساده، بهترین راه حل رو باید پیدا کنی. ولی اگه بینش درست نداشته باشی، نمیدونم اینجوریه، اون این تقصیر اونه، اینو بخوای بنداز گردن یکی، اونو بنداز گردن یکی دیگه، من مظلومم، مردا زنا رو میکشن، این حرفا رو بزنی واقعیت رو نبینی، داری یه راهی رو میری که اصلا نمیدونیم به کجا میره اصلا این راه یا نه، تو فقط خیال میکنی، یه تصویر اشتباه جلوت. پارادایمت استیون کووی میگه اول کرکت پارادایم، یعنی ویندو آف ویو، منظر پنجره نظرت باید واقعی باشه تا مسیری که میری واقعی باشه. هیچ بعید نیست که تو این مسیر سنگلاخ باشه، ولی حداقل واقعیت رو میبینی.
2: این دخترها توی دنیای دیتینگ اینقدر دوربر خودشون از دخترهای دیگه در واقع پند و ادوایس میگیرن که خیلی هم به کارشون میاد، اینا همجوری ادامه پیدا میکنه داستان رفاقتاشون. نمیدونم شما تا چقدر قبول دارید که میگن که single women keep other women single، یعنی اینا هی دوربر خودشون زنهای مجرد رو نگه میدارن و اون کلونی رو برای خودشون حفظ میکنن. و خیلی وقتا من دوربر خودم دیدم تو تک فامیل اینا، من نمیدونم حالا میخوان همدردی بکنم و هم دیگه یه جورایی مونس هم دیگه میشن و غافل از این که چند تون جمع هستن، اون جمع براشون آفته. من همیشه بارها گفتم آقا جون، دخترها دارم میگم، شما رفیقای سینگل خودتون رو از یه سنی به بعد نمیگم بذارید کنار، ولی اون دموگرافیک کسایی که دارید باشون زیاد نشست برخواست میکنید رو تا یه جایی با این آدم ها کم بکنید، چون اینا بیشتر شما رو میزری لافز کمپانی هم هیچ وقت یادم نمیاد شما اولی گفته بودید که برنامه‌تون، اینا همدیگر رو تیز میکنن، در واقع پروموت میکنن به یه جورایی که دوستان هم کیش خودشون بمونن و شما رو تو همون داستان سینگل بودن نگه میدونن. بعد یه سنی هم که حالا میگن داستان وسواس اینا پیش میاد و این ایزا. ولی خب پوینت من این بود که از یه سنی به بعد خواهشن خانم ها دخترهای سینگل خودشون رو یه خورده کم رنگ بکنم تو زندگی خودشون. حالا تا جایی که
0: من قبول دارم این حرف تو، ولی به صورت درصدیه، خیلی کم درصدش عمل کردش. به خاطر چی؟ به خاطر که قدیم درست بود، الان سوشال میدیا طوری شده که همون حرفایی که دوستای طلاق گرفته ای که متنفر از شوهرشونن و یا تقصیر مرداست و یا فلان و اینا، به یه زنی که مثلا ازدواج کرده یا هنوز ازدواج نکرده میزنن، همون حرفا الان یه دختر 12 ساله داره توی اینستاگرام روزی 40 دفعه میخونه. و دیگه این که شما دوستای فیزیکی تو چقدر کم و زیاد بکنی اونقدر حائز اهمیت نیست، این که دستت به اینستاگرام و چمیدونم فیسبوک، اینستاگرام، سوشال میدیا هر چی که هست برسه، چون اونا دارن تدریس بهت میکنن و این تدریس رو چون با مود و فشن دارن انجام میدن، کار از کار گذشته. و اگه قرار بشه که من به فامیل خودم، دختر عموم، دختر خالم، نوه خالم، هر کسی که هست بهش بخوام بگم که تو چی کار کن، همون حرفی هست که من به اون خانم پریناز زدم اول برنامه، و اینکه واقعیت رو ببین و اینکه جرابس بی خودی با حرفی که تو میدیا بهت میگن نکن و آروم برو جلو. دیگه واقعیت الان اینه، واقعیت رو باید ببینی.
2: بله خب من یه مطلب داشتم راجع این برنامه قبلیتون بود، راجع به این داستان میتو. این یک آقای داشت یوتیوب صحبت میکرد چند شب پیشم، گوش میدادم همچین، امیدوارم که درست بتونم مطرحش کنم. میگفت یکی از یه سری از در واقع این فالس سکشوال هراسمنت اکوزیشن هایی که در واقع بر علیه مردها اینجاد میشه، بر اساس این میاد که زنها با کسایی که دارن میخوابن دور هستن، یا کسایی که واقعا دوستشون دارن و از لحاظ سکسی بهشون اترکتد هستن و دوست دارن باشون بخوابن، مثل بچه آدم میخوابن میره پیکارش. یه قسمت دیگه هست که ما مردها داریم گیم رو بد بازی میکنیم و شما وقتی که استریت و مستقیم نمیدی به زنه پیشنهاد نمیدی و مثل مرد نمیدی جلو، یا کریپی میشی، یعنی در واقع انقدر با پا پس میزنی، با دست پیش میکشی، نمیدن با برعکسش میگن چی میگن، یا حالتی میری جلو که موضع خودت نسبت به زنه مشخص نمیکنی، یا میفتی تو چاله جاست فرندش. این سه حالت داره، شما این اولی و دومی باشی، آخری باشی، یا جاست فرند باشی یا کریپی باشی برای زنها، دوربرشون میپلکی، بتا اوربیتر میشی، اونا هم یه سیگنال های در واقع میکس سیگنال به شما میدن، این وسطش یه جایی باش تنها میشی، حالا یه مستی میکنید، نمیدونم یه اتفاق میفته که شما برداشت میکنید که میخواد به شما بده، ما همی سیکسی، حالا کجدار مریضی با یه حالت اتفاق میفته، این سیکشوال اکشیزنی های یه بددرصد خیلی بالایش از اینا میاد. میخواست بگه که خیلی مردها گیم رو چون بد بازی میکنن، این قضیه برای در واقع زنها نه که شفاف نشه، زنها در واقع بعدشون نمیاد اتنشن بگیرن، اونو تو اون در واقع کانال گرفتن اتنشن نگه میدارن، اون مردم به خیال خودش داره به اون سکس نزدیک‌تر میشه، و در این حال که داره بد بازی میکنه و یه چیزی اتفاق میفته که زنه نه اینکه دلش نمیخواسته، سو بود. البته من این قضیه این اترکشن رو شما با شما بحث دارم، حالا تو برنامه اوپن مایک یه خورده اختلاف نظر دارم با شما که شما میگفتید یا آرس یا نه و اینا، حالا بعدا با هم صحبت میکنم. اینو من نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نه. میگم یه درصدی از این اکوزیشن هایی که در واقع علیه مردها میشه به خاطر اینه که مردها دارن گیم رو درست بازی نمیکنن و اون داستان کریپی بودن و اینکه خودت هم نمیدونی تو اون رابطه چند هستی و نمیتونی مستقیما درست بازی بکنی و درست مستقیما در واقع خواسته خودت رو از زنه بخوای و هی شورکن سفر.
0: آخه فرقی هم نمیکنه، ببین آخه فرقی هم فهمیدم مطلب تو، آخه فرقی هم نمیکنه. من فکر میکنم مشکل اصلی دفینیشن ها و تعاریف هستش که عوض شده، و از همه مهمتر سیستم اجازه داده که زنها هر ادعایی میکنن دنبال مدرک نمیخواد از بگرده ازشون. مثلا اگه یه زنی میگفت چی شد؟ صدا هست؟ میشنوی؟ الو؟ مثل که قد شد. سیستم به زنها میگه هر ادعایی که کردی مرده رو میدازیم ما تو هچل و هیچ دلیلی نمیخوایم از تو. این معنیش این نیستش که هر زنی اگه بهش تجاوز شد و صورتش زخمی نیست و دماغش نشکسته و لباسش پاره نشده. الو بهروز خان شما هستی؟
2: بله.
0: داشتم اینو میگفتم که دفینیشن ها عوض شده و این داستان اینطوری شده که الان سیستم اجازه میده به زنها که هر ادعایی بکنن مرده بیفته تو درد سر و از اینا کسی مدرک نمیخواد. من داشتم اینو میگفتم که معنیش این نیست که اگر تا موقعی که دماغت نشکسته، صورتت زخمی نشده، پیرنت پاره نشده، تو نمیتونی ثابت کنی که به تو تجاوز شده. من منظورم این نیست که حتما باید اینا بشه که تا به تو تجاوز، ممکن نفر بگی تجاوز بکنه، زخمی هم این آدم نشه، تنش هم کبود نشه، میدونیم این قضیه رو. ولی اگر قرار باشه که هر زنی هر ادعایی دلش خواست بکنه، دفینیشن کرایم عوض شده و نهایتاً بگیم مرده بد اشتباه بازی کرده، هیچ این تعریف ها هیچ کدوم معنی نداره. یعنی شما اگه این حرف شما رو هم بگیم درست، بله 100% درست، خب بد بازی کردن خوب بازی کردن یعنی چی؟ یعنی اگه مرده به زنه بگه که ببین من میخوام امشب با تو آشنا شدم، میخوام چون با تو بخوابم، خب دختره بلا فاصله میگه او یور تو فورورد، بیا حالا اینو درست کن. اینجا چی میگی؟ میگه آدم بی ادبانه است اینجوری صریح به خانم‌ها صحبت بکنه. حالا چی میخوای بگیم؟ ببین there is no winning. وقتی میگم MGTOW is the way to go، وقتی میگم کشیدن عقب و کنار وایستادن و تو این بازی نرفتن راه موفقیته، به خاطر که هیچ دفینیشن و هیچ تعریفی اینجا نیست و بیرحمانه داره استفاده میشه توسط زنها که هر جوری دلش بخواد. الان خانم 20 ساله با من اول شو من زنگ زده میگه زنها دارن انتقام مردا رو میگیرن. همین حرفی بود که من این 20 سال پیش این برنامه رو داشتم که انتقام گرفتن زنها از مردا، که مفصل صحبت کردم. خب به خاطر که این ذهنیت رو میسازن برای آدم های جوونی که اصلا هیچ خبری نیست از هیچ جنایتی به هیچ کس شده، شاید اگرم شده شما چرا به انتقام بگیری؟ خب وقتی ذهنیت انتقام رو تو ذهن دختر جوون میذارن، یعنی تو هر کاری کردی انتقام دیگری رو گرفتی، ناراحت نباش، درسته. خب so there is no winning, there is no definition که کدوم بازی درسته کدوم بازی که مردا اشتباه بازی میکنن. مهم اینجاست که باید ادعاها اکوزیشن ها ادعاها اتهامات همونجوری که اگه شما من یه اتهامی بزنی من میتونم بیام تو دادگاه بحث کنم بگم این آقا دلیلش نداره دلیل نگاه کنیم همونا باید برای زنان باشه. اگه قرار باشه که هیچ دلیلی نباشه هیچ میدان باز باشه خب یه سری زنا موجودات بسیار با درک فهمیده و با ملاحظه هستن خب یه سری زنا هم نیستن خب پس ما بازنده ایم همیشه چون قانون طوری هستش که قرار مردا رو نصف کنه به خاطر این خطرناکه اونی که شما گفتی عملی به نظر من به این دلیل نیست.
2: من منظورم این بود که اون قبول داری که یه آدم بخوایم برای زنها میخوره دل بسوزونیم. البته من خودم آدم عوضی هستم دارم تمرین میکنم که یه عوضی بشم تو دنیای دیتینگ بیشتر و بیشتر ولی بخوایم چیز بکنم شما قبول داری که یه زنها دارن زجر میکشن یه درصد خیلی بالاییشون از این که مردهای جامعه گیم رو بلد نیستن. به نظر من دارم دقت میکنم بالای شاید بگم 90-95 درصد بچه هایی که دارن بازی دیتینگ هستن همین شنونده عزیزمون که ماشاءالله 8-10 دوست دختر فقط همین تو حرفاش اومد بالا این جا رو 100% غلط بازی میکنه یعنی یه زجر زیادی هم زنا میکشن از این قضیه. شما این قبول دارید یا نه؟
0: بله قبول دارم که زجر میکشن همه ما داریم زجر میکشیم مردم هم دارن زجر میکشن از خیلی زنا که چیزا رو نمیدونن یا خیلی زنا که چیزایی رو دارن سوء استفاده میکنن. اینکه زجر میکشی قانون بازیه. This is the name of the game. It's not for beginners and sensitive hearts. بازی هستش که برای آدمای نازک نارنجی و حساس نیست و تازه کار نیست چون له میشه. این بازی برای له کردنه. چرا؟ چون سیستم اینطوریه و اگر مواظب نباشی دو تا آدم خوب به پوستت میخوره 200 آدم عوضی به پوستت میخوره. هر کی میخواد عقده‌های خودش و انتقام‌های خودش اینو اون نمره به سرت پیاده کنه. پس فاصله نگه داشتن درسته و اگر این بازی قرار مثل آقا مثل رانندگی میمونه دیگه. شما از 16 سالگی اجازه رانندگی داری. آیا صحیح واقعا یه 16 ساله رانندگی کنه؟ آیا 16 ساله رانندگی درست و بلده؟ آیا خودش در خطرهایی نمیندازه؟ چرا همه اینا از خطر خیلی بزرگی تهدید میکنه توسط راننده‌های جوان بین 16 ساله تا 24-25 ساله جامعه رو. ولی خب چیکار کنیم؟ This is the name of the game. People have to drive. خب سو هر چی بیشتر ادویکیشن بدی هر چی بیشتر نیروی قضایی و نیروی قانونگذاری و اینا مواظب باشن که صلاح مردم باشه که البته واسهشون اهمیت نداره بازی بهتر میشه. در غیر صورت همینه یه سری میان تو چرخ گوش میپیچن و از اون ور تبدیل به همبرگر میشن دیگه. نمیشه کاری کرد اینجا.
2: آره من یه سوال گرلیش دیگه میپرسم. البته این سوال رو بگو. فکر میکنم چندین سال پیش یه دختر خانم از شما پرسیده بود.
0: بگو.
2: حالا میگم چون اصلا برنامه این داستان سالای لیلیا پرسیدید من دارم اینجوری میپرسم.
0: بلندتر لطفا بلندتر صحبت
2: کن. چرا خورده نگید از ما که چرا میگیم سالای دخترانه میپرسیم برنامه تون راجع
0: برنامه از لیدیز کوشنز آن لیدیز یانگ لیدیز کوشنز سو شوت ایت اپ بیبی.
2: آره این سوال رو یه دختر خانمی تو برنامه مایرن گیمز که تو دختر بچه میامی بود یعنی آن دختر آمریکایی پرسید. فکر میکنم که ایران هم هست. تو بچه های پسرهای جنریشن من این نزدیک 40 سالشون بود اون موقع مثلا ما 20-30 بودیم یه همچین فکرهایی داشتیم. حالا الان که 95% 99% دوستای من که همه متعهل شدن دیگه نمیتونم ازشون بپرسم اینقدر. ولی میگفت که شما پسرها آیا در واقع یک صاف نمیشید وقتی که توی دیت اول منظورم توی بار اولی که با دختر دیت اول بار اولی که با دختر میرید توی تخت خواب این خانم در واقع she's gonna BJ you and gonna blow your mind off یعنی در واقع تمام حرکت های سکسی رو با تمام پشن و حرارتی که باید انجام میده و این شما رو یک صاف نمی کنه. و من برمیگردم به جنریشن خودم نگاه میکنم یا خودم اون موقع نگاه میکنم معمولا اینجوری بود که مثلا ما پسرها دور هم جمع میشونیم طرف بار اول میرم با دختر میگفت خیلی خوب مثلا فلان کار کردی این کار کردی نمیدونم چند تا پوزیشن رفتی فلان بعد طرف مثلا میگه بابا یارو این کاره است نمیدونم این کار کرد اون کار کرد یه دونه ذهنیت در واقع منفی از اولش توی ذهن پسرای دوران من که اینجوری بود. حالا بچه‌ها دیگه من نمی‌دونم خاصا از شما بپرسم، منفی ایجاد می‌شد که طرف در واقع مثلا یه کلمه‌ای که بخوام خیلی مؤدبانه‌اش باشه، مثلا طرف این کاره است و از همونجا به بعد زیاد روی قضیه ریلیشنشیپ باش فکر نمی‌کرد. حالا دخترها تو این دیلما موندن، میگن آقا ما تو جلسه اول سکس که با هم میریم تو تخت خواب ما تمام تکنیک‌ها رو که برای اینکه شما رو خوشحال بکنیم، یه بارم شما یادم گفته بودید که آمریکایی‌ها میگن که مثلا زن‌ها باید همونقدر که بیرون پاک دامنن تو تخت خواب وحشی باشن، این رو میخوان اجرا بکنیم، ولی خب اینجوری اتیتود در واقع مرد نسبت به این قضیه دارن که فکر میکنن که طرف دیگه سلاته. حالا این سوالی بود که اون خانم توی اون برنامه خیلی جالب بود برای من، مثلا توی میامی که اون شهر بزرگ آمریکاست یه همچین دختر خانمی این سوال رو مطرح کرد، البته جوابش هم اگه خواستین من میتونم بگم اون چیزایی که بچه‌ها گفتن اونجا.
0: خب حالا اون جوابم خلاصه بگو، جوابم خلاصه بگو، وقت برنامه‌مون هم دیگه تمومه، ولی
2: جواب خلاصه آره برنامه تا تموم میشه همون حرف شما دارن که چرا باید مخفی ما بعد از سکس ما پسرا میریم دنبال یه دلی از علا دروردیم با دختره، بعد از چند جلسه میریم سراغ شخصیتش و حالا اون فاکتورهایی که ذهن ما هست، خانوادهش و تحصیلاتش یا هر چیزی که ذهن ما هست، و اون قضیه در واقع سلات بودن جلسه اولش توی تخت خواب برای ما کمرنگ میشه و ما اصلا چرا باید دختری که بقیه چیزهاش اوکی هست، حالا اون سکسش هم تمام کارا رو ما انجام داده بذاریم کنار. نه این در واقع برداشت غلطی که شما دخترها دارید اینا، ولی من برمیگردم تو چیز خودم نگاه میکنم. حالا اگه بچه‌ها دارن گوش میدن برنامه‌های آینده یا نظرات خودشون بگن، مثلا بچه‌های 19 20 ساله که الان تو جنریشن های جدید هستن آیا همچین فکرایی دارن یا در واقع اولد اسکول شده؟ و
0: شما از رادیو میشنوی برنامه رو؟
2: من هم از موبایل دارم صحبت
0: میدم. از رادیو هم میشنوی؟ اگه ما قطع کنیم شما از رادیو میشنوی؟
2: میتونم برم اینستاگرام گوش بدم.
0: آره باشه، خب حالا من همین الان میگم همینجا که هستی. ببین سلات بعضی دوستان اگه ندونن، سلات به معنای مثلا حالا یه چیز تو فارسی زیاد مثل سلات نداریم، ولی مثلا فرض کن یه هرزه، لاشی، یه همچین چیزایی ما تو فارسی داریم برای این کرمه، ولی نه هیچ کدوم از اینا هم نیست، یه چیزی بین اینا هست. یه دختری که مثلا وله، بعد برنامه وله هم نیست، برنامه هرزه هم نیست، ولی یه چیزی، یه این دختر پر رویه، نمیدونم همه کارها رو میکنه از این حرف،
2: دختری که برای فکر خودش استاندارد نداره دیگه، دوست داره سیری نداره،
0: اونم بازم سخته بگیم بله، ولی یه چیزی حدود اینا. کلن خلاصه بگیم یه دختر مثلا بیبنده باری، حالا هرچی، اگه میگه فعالیت های سکسی زیادی انجام بده، شما این فکر رو میکنی استانداردها عوض شده. یه زمانی، یعنی استانداردها موقعی که بر مبنای این بود که دختر باید خودش رو نجیب نشون بده و از مردا دور نشون بده خودشو، این کارو میکرد. دختر به یکی آشنا میشد، میگه من آشنا شدم با تو، قصدم ازدواج فلان، این حرفا، این کارا رو بکنه، طرف ممکنه خیال بکنه. ولی الان در دوره امروز ما هر دختری رو آشنا میشیم از میون 400 تا پسر اینو درش میاریم. پس اصلا اشتباهی که خیال کنیم که این تجربه نداشته، یا بعد زمان قدیم که این اندیشه از اون زمان قدیم اومده، هر دختری 400 تا فیلم پورنو ندیده بود، هر پسری 15 تا نمیدونم 10,000 تا فیلم پورنو ندیده بود و اینا دیده نشده بود. خیلی دخترها ممکنه که، پسرها ممکنه سکس هم قبلا نداشته باشن، ولی یه سری پوزیشن ها رو یاد بگیرن و از فیلم نگاه کنن، این حرفا. بخاطر همین یه بحث خیلی ویگیه، به قول معروف بلک اند وایت نیستش. از طرفی این که یه دختری به یه پسری لذت بده، لذت بیشتری سعی کنه بخواد به اون بده، این همیشه خوبه، و اگه پسری اونجوری خیال کنه، در واقع اون پسری است که به درد این دختره نمیخوره، و میشه تو مایه کلک زدن و گول زدن، و اگه برنامه سنگین تری دختره واسه اون پسره داره. ولی پشت سر همه این مسائل یه مسئله این هست، دختری که توی سکس، توی تخت خواب تیک چارج میکنه، میخواد لید بکنه، میخواد خودش همه چیزو کنترل بکنه، این از لحاظ نچرال اتیتود برای یه مرد، برای خیلی از مردا ترن آفه. یعنی دختر نباید لیدر باشه تو سکس، همونجوری که شما میگی رقص، دختر لیدر نیست. تو خیلی چیزا دختر لیدر نیست. حتی رقص که دیگه فمینیست و نمیدونم اینا نداره. مثلا تو سالسا میگن کی لید میکنه؟ مثلا مرد لید میکنه، زن لید نمیکنه. خیلی مواقع هدایت و رهبری کردن یه حرکتی که مرد داره انجام میده توسط یه زن، اون مرد رو ترن آف میکنه. این نیچره. به خصوص نیچر هم دیگه تو تخت خواب دیگه
2: کامنت میتونم همینجا بدم؟
0: بگو.
2: نظر جالبی داشتی که از همین صاحب نظره خیلی قشنگ بود، گفتن وسط حرفاتون راجع به سکس هم بگم.
0: بگو.
2: خطور بود آقا شما جرک هستید، اگرسیف هستید و این برای دخترها خیلی چیز ترن آنیه تا شروع در واقع سکس. خیلی از ماها میریم قرص میخوریم، نمیدونم خیلی از ماهای بچه ها میگم مثلا میرم قرص میخورن که در واقع لانگ لاستینگ بشه اون داستان سکسشون، که بتونن بیشتر و بیشتر و بیشتر زحمت بکشن که یه بخش از قضیهشون از یه جایی به بعد برای اینکه دختره رو بیشتر راضی میگردن. ولی میگم آقا شما، من داخل روی قضیه فکر میکنم، من آدم چیزی بدی نگو، آقا شما اگرسیو و خیلی آدم جرکی هستید، توی تخت خوابم به شدت خودخواه باشید، شده یک اپسیلون برای دختر از یک حرکتی به بعد زحمت نکشید، فقط توی خودتون باشید. خیلی همه فکر میکنن که تو تخت خوابم اگه خودخواه نباشی
0: خب ببین شما تو تخت خواب با یه دختری، شما با تو تخت خواب با یه دختری یه بار که نمیری. اگه یه بار رفتی هر کاری دوست داری میکنی، نه تجاوزا، هر جوری دوست داری لذت میبری و این یه بار دفعه آخر و هرچی. ولی اگه قرار شد با این دختر دفعات بعدی هم وجود داشته باشه، به قول معروف you can try everything out. یه چیز یه دفعه جرک میشه، یه دفعه حرف به گوش به حرف اون میدی، یه دفعه اینا آدم باید کنار بیاد. همه میگن که تو شما طرفی رو باید بشناسی، یکی رو بشناسی تو روابط سکسی و اینتیمت بشی تا بتونی رابطتون قشنگ و قابل ادامه دادن بشه. ممکنه هیجان، پشن و اون انرژی دفعه اول دیگه تکرار نشه به خاطر غریبه بودن و اینجور مسائل، ولی چیزای دیگه هست که در دفعه اول وجود نداره، بعدا میتونه یواش یواش دیولپ بشه. شما میتونید همدیگه رو درک بکنی. یه دختری فانتزی ریپ دوست داره.
2: منظورش این بود که آقا شما یه جور برخورد بکنید تو تخت خواب که به طرف این الغا رو بدید که I don't care what you want. All I'm caring is what I want.
0: خب maybe that works,
2: maybe not. این در واقع یک احساس مچور بودن و احساس این که شما دارید طرف رو لید میکنید تو به دختر به دختر فیمیل میده و این یکی از عرضایی که از ما میخواست. خیلی آخرش خیلی عشنگ بود، گفت اینجوری برخورد بکنید نشون دهنده این که اینجا رهبر منم.
0: You never know. ببین you never know. Point injust. You never know. اینه که میگم دنبال چه میگن چی آرتیست، پیکاپ آرتیست و سیدیه چجوری دختر بلند کنیم و سیدیه چجوری سیکس کنیم نباشن بچه ها، به خاطر که you never know با کی طرفی. داشتم همینو میگفتم، یه دختری از فانتزی ریپ داره، یعنی تو هر دفعه میخوای با این سکس کنی اصلا باید یک تمام عیار بازی که میکنه که فیلم بگیرن ازت میری زندان، بازی که میکنی باید حالت ریپ باشه تا این تشویق و تحریک بشه. یه دختر هست نه دوست داری لید کنی، یه دختر هست لید بشه، یه دختر هست یه روز واسهش جرک و اسهول بازی میکنی، یه روز دیگه باید چه. You never know. واسه همینه نمیشه نسخه پیچید، نمیشه گفت نه. یه چیزی رو میشه نسخه پیچید، آقا اگه خوشت نمیاد در باز میذاری دختره بره، دو دختره تجاوز نکن، زور نگو، دختره دو روز باهات اومد سه روز نیومد باهات سکس کنه دیگه نبینش، اینو میشه گفت. ولی اینکه تو رخت خواب چه جوری با اون باش، هیچی نمیشه گفت. باید یه شخصی بشناسه طرفشو، یواش یواش با هم دیگه آشنا بشن. به خاطر همینه که یه دختر پسری با هم دیگه سکس میکنن، دفعه دوم یکیشون نمیخواد بیاد یا هر دوشون نمیخوان بیان و تفره میرن. So there is no saying. هیچ نسخه ای واقعا نمیشه پیچید، ولی میشه گفت از هر چیزی که اگر شنیدی با توافق طرفین هر دوتون با هم خواستید امتحان کنید چیزایی رو، یه رفتاری رو یه جورای امتحان میکنی، ولی هیچ موقع فکر نکنید این قانونه و من باید این کار رو کنم چون فلانی. یه دختری ببین، یه دختری به یه مردی نگاه میکنه میگه که من دوست دارم این مرد منو به حالت ریپ با هم سکس داشته باشه، به یه مرد دیگه نگاه میکنه این احساس توسط دختره به اون دست نمیده، توسط مرده به دختره دست نمیده و اصلا همچی چیزی اونو ترنان نمیکنه در مورد اون شخص خاص. You never know که تو کدوم اینکه از آدم ها هستی. بخاطر همین خیلی خطرناکه که اینجوری بگی، این باعث میشه که ممکنه دختره بلای سرش بیاد، ممکنه دختره ناراحت بشه، دختری که آرومتر میخواسته ممکنه که اینجوری بخواد ناراحت دیگه نه طرف پسره، این که میگی پسره دارن اشتباه بازی میکنن و غلط بازی میکنن. It's included in this comment.
2: I'm guilty of that.
0: خب آره دیگه، ببین آره، ببین you never know. ولی خب همیشه of course همیشه هر موقع یه کار شروع کردی دیدی جواب نمیده، خب دیگه نباید انجام بدی، یا طرف میبینی رفته به این دلیل میتونی صحبت بکنی، یا اگه نه به این دلیل دیگه است این بهانش بوده میتونی صحبت بکنی. ولی مهم همیشه همون قانونیه که همیشه من خودم استفاده میکنم برای خودم: توقع پایین، فاصله زیاد.
2: بحثتون ناتمام بود، من جامپینگ کرده بودم وسطش، اون قرار بود تمامش بکنید.
0: کدوم بس
2: همین بحثی که سوال احوال پرسیدم، گفتید که اون در واقع جنریشن دیگه نفسش گذشته و الان فیلم های پورنو میاد و من با شما موافقم. خیلی از آدم ها با اینکه تابال سیکس نداشتن، مثلا همین که میگن تو تخت خواب، اصلا با این نیچر در واقع تو ذات ما هست دیگه. خیلی از وقت
0: بله دلیل نمیشه برای اینکه یه دختری با شما حرارت خرج بده اون کسی دیگه
2: گفته بودن داستان اسلات بودن دخترها و اینکه ترن آف میکنه، گت آف میکنه و نسبت بهشون ممکنه جلسه اول این کارو بکنن و روی ریلیشنشیپ.
0: یکم بلندتر صحبت کن لطفا،
2: اینجا خوابیدن من زیاد نمیتونم. این داستان گت آف کردن پسرها توسط دخترهایی که جلسه اولی که باشون سیکس میکنن اسلات هستن، مثل در واقع این چیز هستن، داشتین ادامه میدادی که من وسط حرفتون.
0: خواهش میکنم، این نسسرلی الزامن این قضیه هیچ پسری رو الزامن میگم، یعنی پسرها رو ترن آف نمی کنه و پسرها تصمیمشون عوض نمیشه چون این اینجوری بوده چون اونجوری بوده.
2: همین منظورم ترن آف نبود، منظورم گت آف نسبت به ریلیشنشیپ بود، نه ترن آف.
0: چی نسبت به ریلیشنشیپ؟
2: ببین ترن آف یه مثلا میگه آقا من دیگه با این میخوام باشم، منظورم نبود، منظورم این بود که اول دختر این کارو با شما میکنه، شما اولش تای ذهنتون یه تیک میخوره که آقا این دیگه از اینجا به بعد مشخصه که این هزاران بار این کارو کرده.
0: نه یه همچین جاجمنتی هم
2: میدونم،
0: ببین یه همچین جاجمنتی رو اگه کسی بده، اصلا کلن معلومه که درک و شعور درستی از رابطه با هیچ کسی نداره که بخواد یه کسی حرکت کنه این جاجمنت بهش بده. بعدش هم یه کسی در دنیای امروز به ندرت، شما اگه دختری پیدا کنی که مثلا 20 سالش باشه یا 22 سالش باشه، به ندرت شما دختری پیدا میکنی که با کسی نبوده باشه. هر جای دنیا رو نگاه کنی میبینی که دخترها شروع کردن به ریلیشنشیپ و رابطه و حالا هرچی اسمشو میذارن و سخت. اصلا اشتباه تصور کنی که دختر مثلا 26 ساله به پوستت خورده و این با کسی نبوده، یا 23 ساله به پوستت خورده این با کسی نبوده. خب وقتی میبینی طرف باکر هم نیست، پس حتما با کسی بوده. حالا باکر بودن هم همچین امتیازی نیست، ولی منظور این که یعنی پس تو تصور نباید بکنی که این با کسی دیگه نبوده. وقتی درست به این فکر کنی که بدون این با کسی دیگه هم بوده، خب از پوزیشن هم یاد گرفته. حالا آدم پوزیشن های سکسی که از یه نفر دیگه یاد نمیگیره، خودش تو ذهنش تصور میکنه، پورنو میبینه، این میبینه، بعدش هم یا مثلا هر چیز دیگه به خیالت میرسه دلت میخواد که. یه سری پوزیشن های سکسی هم اصلا نچرالیه، یعنی اونا انجام میشه. خب پس اینا تصور اصلا اشتباهه. بگو
2: من جواب دارم واسه شما. ببینید این چیزی که شما گفتید اول اینکه فکر من نبود، من فقط سوال دخترانش رو مطرح می‌کردم. خب اول اینکه چرا یه دختری که تو میامی هست، حالا من میتونم برنامه‌اش برای شما بفرستم و تیکر کات بکنم، این سوالو مطرح کرد، پس یه همچین ذهنیتی توی پسرای آمریکایی برای اون خانم دیده؟ حالا اگه میگفتید آقا به روز، من خودم بودم آقا به روز، شما من میگفتید آقا شما از ایرانی، نمیدونم الان 40 سالتون از این 40 سالت دارید حرف 20 سال پیشو میزنید که اون زمانی که شما 20 تا 30 سالت بوده یه همچین فکری بوده و جامعه ایران یه جور دیگه بوده و اینا. من گفتم بله متوجه شدم، میگم بعد همه که مثل آقای پرچونه و من خودم به روزی که از ایران زنگ زده که فکر نمیکنن که با پرچونه در واقع یواش یواش آپدیت شده و خودش حالا یه خورده در واقع در راستای گیم قرار بده. من چیزی که دارم میبینم خیلی از این چیزهای ابتدایی که ابتدایی بیسیک هایی که پرشونه ما 10 سال پیش یاد داد یا مثلا الان دیگه خیلی بیسمنت شده به ذهن ما، مردم هنوز روش مشکل دارن. بس شما اینطور، من دارم شما دارم، شما بس اینطور نمیتونه بگید که این ذهنیت ذهنیت قدیمی شده که مردها دیگه اونجوری فکر نمی کنن که طرف ساسمت اول. به نظر من یه درصد خیلی بالایی ما مردها، حالا چه آنکانشسلیه چه میخوایم خودمون رو گول بزنیم چه نمیدونم چیزی، حالا بله دختر 26 7 ساله آره، ولی مثلا یه دختری که به هر حال 17 سالشه 18 سالشه 20 سالشه میاد به چیز ما، یه جوری پس ذهن ما فکر میکنیم، حالا من خودم دارم نمیگم، جامعه رو دارم میگم، فکر میکنیم که آقا این سکسش خیلی کمه و این وقتی این حرکت رو انجام میدیم تخت خواب یهو میزنه تو ذوق ما و یه گارد نسبت میگه. یکی این، یکی هم آقا چرا یه دختر که تو میامی بزرگ شده، دختر آمریکایی در واقع بلادر، یه همچین سوالی رو میپرسه، پس یه همچین چیزی رو اونجا دیده حالا کم و بیش. و خواهش هم به من نگید که اون دختر بوده، زن بوده، زیاد و حقشون نمیشه حساب کرد.
0: نه من هرگز این حرف نمیذارم، حرفتو قبول دارم، درسته. و ما نگفتیم روز حرف دختر و زن نمیشه حساب کرد، گفتم که آنالیز نکن که این گفته بچه رو اون کار کرده، که یه داستان کاملا متفاوتی از صحبت امروز ما هستش. ولی این یه سری ذهنیت ها میل اتیتود هم هست. موقعی که مردی در تماس با واقعیت نباشه، این مرد میتونه در میامی باشه، میتونه در تهران باشه، میتونه در دبی باشه. در تماس با واقعیت وقتی نباشه، این اندیشه رو داره. وقتی در تماس با واقعیت باشه، که من گفتم که با توجه به زندگی دختر در امروز، این به فکرش نباید بیاد. و اگر نباشه ممکنه به فکرش بیاد. و یه آدمی که این به فکرش بیاد و به خاطر این بخواد دختر رو جاج بکنه، مسلما مشکلات زیاد دیگه هم هست که رابطه اینا رو به هم میزنه. ولی در کل اگه بخوام دخترها این قضیه رو گوش بدن و بگن که آقا ما بالاخره باید چی کار کنیم، من همیشه میگم خودتون باشید. و اینکه تیک چارج کردن توی تخت خواب ممکنه یه خود بعضی مردا رو ترن آف بکنه، ممکنه بعضی مردا رو ترن آف نکنه. خودتون باشید. اگر مشکلی پیش اومد then you can adjust. بیشتر از این واقعا هیچ گفتنی فایده ای به حال هیچ کسی نداره. در اصل ممنون از اینکه زنگ زدی و سوالای قشنگ طبق معمول.
2: قربان شما.
0: لطف کردی، لطف کردی. خداحافظ. بله. من یه آقایی رو گرفتم روی واتساپ، ان شاءالله که خواب نبوده باشه. ببینم از کجاست. من بگیرمش، خدا کنه گوشی رو ور نداره بگه آقا ما رو بیخواب کردی، این چه برنامه یه گذاشتی بی موقع. الو آقا هنوز بیداری؟ آقا بیا بیا بیا آقا بیا روئل، معذرت میخوام الان روئل هستی، واتساپ قطع میشه زود، لطفا سوالتو سریع بپرس، اگر قطع شد دوباره.
3: خب هستی، قربون شما برم. من از کرج تماس میگیرم، چند باری هم تماس گرفتم، مزاحمتون شدم، میخواستم که جواب اون کسی که تماس گرفته بود از کانادا اشتباه نکنم میخواستم بدم، که میگفت که به دوست دخترم میگم که این کارو بکن یا چرا این کارو میکنن. صدام میاد اون بروز؟
0: بله داداش بفرمایید.
3: میخواستم حالا تجربه شخصی خودمو بگم و اینا، میخواستم بگم که همه چی بستگی داره به اون اولویته. من بوده مثلا دوست دختر داشتم که خوشگل بوده، طرز لباس پوشیدنش مثلا جوری بوده، اصلا بهش نمیگفتم، ولی خب میفهمید که من ناراحت میشم اگه یه مهمونی بریم این لباس رو بپوشه، مثلا این اتفاق میفته. یا اگه باش قرار میذاشتم مثلا توی کافه، سعی میکرد تایم رو یه جوری کنه که مثلا من برسم هیچ اتفاقی نیفته، کسی مزاحم نشه. میخوام بگم که اون اولویت بستگی داره. یا دوست دختری هم داشتم که از قصد یه کاری میکرد که مثلا دو نفر دنبالش بیفتن من ببینم، مثلا حالا هرس بخورم یا چیز دیگه باشه، مثلا بستگی داشت. ولی اون کسی که ترس داشت من برم یا ناراحت شم برم، هیچ موقع کاری نمیکرد که من ناراحت بشم یا مثلا اتفاقی بیفته.
0: البته همیشه تحت کنترل دارن دخترها قضیه رو، تحت کنترل دارن، ولی به این معنی نیستش که با هیچ کس نمیرن. میگم دخترها قضیه رو تحت کنترل دارن، ولی به این معنی نیستش که
3: بله.
0: چون تحت کنترل دارن اون کاری که تو دوست نداری نمیکنن، کاری که خودشون دوست دارن درسته. میکنن
3: آره انجام میدن. یا مثلا حالا مثلا با یکی هم مثلا همجوری دوست معمولی بودیم، مثلا حالا صحبت میکردیم و اینا، مثلا میگفت یه دوست پسرم خیلی غیرتیه، مثلا غیرتیه یا مثلا خیلی حساسه، سعی میکرد که مثلا حالا پی امی که به من میده رو پاک کنه، مثلا میگفت معذرت میخوام، مثلا من پاک میکنم که یه وقت مثلا ببینه یه وقت نبینه ناراحت شه. ولی مثلا رابطهش هم با هم اوکی بود، مثلا زنگ میزد هفته یه بار میگفت بیا همدیگه رو ببینیم. مثلا میگفتم حالا اگه دوست پسر ناراحت نمیشه یا مگه چیز نیست. مثلا میگفت چرا، اون یه خورده حساسه ناراحت میشه، ولی قرار نیست که مثلا من هر چی که اون میگه گوش کنم. که بعد حالا اون هیچی، میخوام کلا کل حرفا چیز بگیریم، میخوام بگم که اولویت مهمه. ببینید که واسه کی اولویت داری. واسه طرف مهم نیست، میگه که اصلا حالا ناراحت همشه ناراحت شه، برای مهم نیست، بذار بره. دختر این فکر رو میکنه پیش خودش، ولی خب واسه بعضی دخترها مثلا مهمه طرف ناراحت نشه.
0: تازه اونی که میونه کلمه ببخشید، تازه اونی که واسهش مهمه میبینی، بازم کاری که دلش میخواد میکنه، بازم کاری که پسر ناراحت میشه
3: میکنه.
0: معنیش نیست، معنیش اینه که اون صداقتی که باید بین دختر و پسر که در یک ریلیشنشیپ هستن، مناگمی and commitment باید باشه، نیست. یعنی بازم این ریلیشنشیپ گول زدن، گول زدن مرده. اون همونجوری که مردم
3: میگه، مثلا من همیشه مثلا حالا به دوست خودم میگم که مثلا میگم که ببین جوری رفتار کن با پسرای غریبه، خب که اگه من نبود من باشم هم همونطوری باید باشون رفتار کنی، همون جوری باید باشون صحبت کنی،

0: نیست و بدون اینکه کنترل نداری، به خاطر همین فاصلات عقب‌تر نگهداری که هر موقع خواست طرف بره یا هر موقع تو نخواستی اون بره، میتونی برنده خوشحالی و آرامش
1: حالا یه سوال دیگه، مثلا حالا بعضی موقع ها من بیشتر مثلا حالا بیخیالی تهی کنی میذارن رو حساب مثلا دوست نداشتن، میذارن رو حساب مثلا میگن که یعنی تعصب رو من نداره، یا مثلا اول دوستی همیشه اولین حرفی که مثلا حالا اولین از دومی سومی حرفی که مثلا شنیدم این بود که مثلا میگفتن که دوست دارم مثلا با کسی که باشم روم تعصب داشته باشه، بهم گیر بده، مثلا آمارمو بگیره. چرا آمارمو نمیگیری؟ چرا مثلا نمیگی که مثلا اینا کیان کامنت میذارن زیر عکسات؟ چرا مثلا میگم که خب نمیگم که دعوامون نشه، مثلا میگفت که نه من دوست دارم تو بگی، اینجوری من فهم میکنم تو من برات مهم نیستم.
0: ببینید قشنگ تا قضیه رو وسط تمامش کنم. شما چند سالتونه؟
1: الو
0: شما چند سالتونه؟ قطع شد. گرچه میتونم حس بزنم شما چند سالتونه، ولی حالا میپرسیم. ببینم میتونم بگیرمش. ببینیم هستش ایشون. آقا شما چند سالتونه؟
1: جا من 30 سالمه.
0: خب یه خورده من اشتباه حد زدم، فکر کردم شما 24 سالتونه، ولی خب حالا من میگم اگه قطع شد از رادیو گوش بده. ببین قشنگ واسط دختره داره میچینه، میگه آقا من یه بازی میخوام را بندازم، من به پسرهای دیگه گیر بدم، پسرهای دیگه من گیر بدن، تو هم بیاییم وسط بالا پایین بپری، ادای غیرت در بیاری. چون تو میدونی که دخترها دست از پسرهای دیگه ور نمیدارن، هر چقدر هم که ادعا کنن. هر دختری اون تعداد پروفایلایی که شما میدونی تو سوشال میدیا داره، حداقل نصف اونایی که واقعا داره، ممکنه که بیشتر هم باشه. و به این ترتیب شما باید بدونی که دخترها این تلفنی که دستشونه، یعنی گوشی، این گوشی که دستشونه، این ابزار اتنشن گرفتنه براشون، ابزار هیچ کار دیگه‌ای براشون نیست به اندازه اتنشن گرفتن. دخترها حاضر نیستن اتنشن پسرای دیگه رو بذارن پایین به هیچ قیمتی، به قیمت ترک خونه، به قیمت دعوای با شوهر، به قیمت بریک اپ با دوست پسر. اینا حاضر نیستن که اتنشن مردای دیگه رو ولش کنن. خب به خاطر همین من
1: این مهم نه سیخ بسوزه نه کباب.
0: آفرین. سیخ فقط باید به جایی بره که اگر بی درد سر میتونه بره، در غیر صورت، در غیر صورت آقا جون ببین، در اولین دفعه ببین، من هیچ موقع پیش داوری نمی کنم، پری جاج نمی کنم، جاج نمی کنم. دختری که با من آشنا شد کار به کارش ندارم، من هیچ موقع تو این ریلیشنشیپ با نمیرم. ولی اب نداره. تلفن رو الان صدای شما رو دارم، من از تلفن جواب میدم، شما هم از رادیو گوش بدید و یا اینکه تلویزیون. من روشم اینه که تا موقعی که طرف پیش نیومده که نه، اولین اینسیدنت، اولین دفعه‌ای که دارم چیز اتفاقی افتاد، I set the rules. آقا میتونی لطفا جواب از رادیو گوش بدی؟ قربونت برم. از جواب از رادیو گوش بده. مرسی. واتساپ خراب میشه گاهی اوقات. لطفا شماره تلفن معمولی زنگ بزنید، 310-896-7524. آقا من یه قانونی رو میذارم، قانون خودمه، قانونی کس دیگه هم نیست. آقا لطفا از تلفن بزنید، واتساپ قطع میشه.
1: تلفن.
0: آره واتساپ قطع میشه. بذار 2 دقیقه دیگه، 3 دقیقه دیگه من تلفن معمولی زنگ بزنم. مرسی، ببخشید. آقا من یه قانون میذارم، قانون برای خانم نمیذارم، قانون برای خودم میذارم. This is the rules. اگه میخوای اتنشن منو بگیری، تعطیل تمام پسرهای دیگه به هر بهانه‌ای، مگر اینکه یه پسر اومده به تو حمله کرده که اون وقت کارمون با پلیس و اینجور چیزا. در غیر این صورت معنیش اینه که تو میخوای این پسرها دور بر تو باشن. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره.

0: ولی من دیگه نیستم. یعنی اگه من اینجا هستم میخوام تو رو بیرون ببرم، دست تو بگیرم، پهلوی من باشه، بگن این با اینه، اسم تو رو من بمونه، با چهار تا دختری با هم بزن، ای مگه فلانی دوست دختری تو نیست، از اون مردای کثافتی که دوست دختر داری با دو تا قرار دیگه همین. اگر قرار باشه که من با تو دیده بشم، این قانونه، همه پسرا تموم، پروفایل مروفایل اگه ببینم تموم، شما حق نداری با من باشی و اونا رو داشته باشی، حق داری منو بندازی صد آشغال و اونا رو داشته باشی، ولی با من باشی از نظر من حق نداری و از نظر من خیانت محسوب میشه. تو با کسی تکس بدی، حرف بزنی، اینو من نمیخوام. نمیخوام که تو دوست دختر من باشه، نمیخوام تو اسمت رو من باشه و اسم من رو تو باشه. و اگه تو میخوای بیای بودیکال باشی، اگه میخوای هر موقع یه موقع حوصله داشتی بیای منو ببینی، من چی کارم که بخوام تو زندگی شما دخالت یا فضولی کنم؟ اصلا در حد من نیست، وظیفه من نیست، جای من نیست. خب پس این قانون رو میذاری، من خوشم میاد که تو غیرت داشته باشی. اگه من هر کسی با من حرف بزنه، ها یعنی که تو میخوای بری اونا رو انگولک بکنی، بندازی به جون خودت، منم بیام این وسط وایسی که نه شو نگاه کنی. نه نو بیبی، not gonna happen here. شما نباید اجازه بدید. دخترها عاشق این قضیه هستن، دخترها سر این قضیه با خانوادهشون دعوا میکنن، خونه رو ترک میکنن. تو که کسی نیسته که پیروز تو یک کلابی تاریک روشنی، حالا قدت بلند بوده، اینجوری نگاه کرده، خوشش اومده، کفشت دیده، خوشش اومده، حالا دو روزم با تو هستش. تو کسی نیستی که به خاطر تو بخواد دیگران رو بذاره پایین. دنیایی از مرد الان داره سر انرژی میده سر هر دختری، تک تک این دخترها بالاش این ابری از مرده، ابرم که میدونی مولکولهای آب هست، اندازه اونقدر مولکولهای آبی هستی که الان تو این ابری که این بالا هست بالا سر یه دختره، تعدادشون انقدره. سوشال میدیا اینه که دخترها دیوانه وار، یارو دختره تو هندوستان آب نداره که حموم بگیره، با تاس آب میرزه سر خودش، ولی دوربینش گذاشته اونجا، صحنه لخت شدن و با این تاس از این دیوارای پشت کسی خراب، لوله کشی نداره اونجا، ولی اینو داره، این سر داره، این ایسا جان زندگی، این ایسا انرژی گرمای، این انرژی حیات، زیبایی، خوشحالیه. خب این اینستر رو داره گذاشته اینجا، لخ شده جلوی اون دوربین، با تاس آب میرزه سرش، میفرسته واسه هر کسی که میفرسته. ضمناً دخترها اینجا ویکتم یا قربانی هم نیستن. خب برای دوست پسر خودش فرستاده، اون مردی کثیفی که ثبت اینو گذاشته روی اینترنت، نه خیر عزیز من، از خداشه که اون پخش بشه. منتها یه بازی دو طرف است، یعنی اینکه من این کارو میکنم تو غیرت به خرج بده. این دختر دوست داره با این اینستی که داره اتنشن از مردا بگیره. اون موقع 5 تا پسری بودن که دم مدرسه میمدن دنبال دخترها، الان 5000 پسر هستن که روزی 12 تا کامنت میدن. این کافیه یه عکس با دامن بذاره، یه عکس بی دامن بذاره، یه روز دماغش اینجوری آرایش میکنه، چشش اونجوری آرایش میکنه، یه تولد اینه، یه روز سگش اینجوری کرده. و تو باید غیرت داشته باشی. اینجاست که تو میگی نه عزیزم، من تو این بازی نیستم، من میتونم مثل یکی از اون پسرا امیدوار باشم که تو بیای با من بخوابی، اومدی اومدی، نیومدی یه دختر دیگه، ولی قرارشو من بیام بشم دوست پسر و وقتمو بذارم، اسممو بذارم، انرژیمو بذارم، حرارت به خرج بدم، احساسات من درگیر بشه، به تو علاقه داشته باشم، برای تو ارزش ماورای دیگران قائل بشم، تو هم باید قطع کنی دیگرانو. forsaking all others. اگه هستی هستی، اگه ببینم وقتی من گفتم این حرفو بازم تو نمی کنی، نه دعوا داریم، نه شکایت داریم، نه بزن بزن داریم، آقا جون من نیستم. همیشه هم انقدر باید فاصلت نگه داری. دوست داشتن یه نفر هیچ موقع معنیش نیستش که باید انقدر نزدیکی اون بشی که زندگی تو حل کنی تو اون، چون تو اونو دوست داری. تو میتونی اونو دوست داشته باشی، ولی آماده باشی هر دفعه که خواست جفتک بپرونه، این جفتکش به چونه تو نخوره، یعنی تمام انرژیش تا اینجا پاهاش تا اینجا بیاد و برگرده، جفتکو که پرون دماغ تو له نشه، چونت خونالود بشه. به خاطر همین تو فاصله تو حفظ میکنی و هیچ کس رو مقصر نمیکنی. تقصیر بدبختی های زنان رو گردن مردان نیست، تقصیر بدبختی های مردان هم رو گردن زنان نیست، بلکه اینا علتش اینه که بازی رو بلد نیست. آقای بهروز زنگ زد میگفت بازی رو درست انجام نمیدی. چیزی که باید تو بازی درست انجام بدی، یک، توقع بیاری پایین، چون باید بدونی که دختره چقدر لذت میبره از این همه اتنشن. تو باید درک بکنی دختره رو، تو نمیتونی اون سنگ عظیمی یا بهمن عظیمی از برف که داره میریزه پایین از کوه عظیم یخ زده، تو نمیتونی با فوت جلوی اونو بگیری. تو چه دعوایی میخوای با این دختر بکنی که اون همه لذت رو بذاره کنار؟ نمیتونی، تو حریفش نیستی. خب تو نیستی، پدرش نیست، قانونش نیست، دینش نیست، عرف و عادت و ایناش نیست، فرهنگش، هیچ کدوم اینا این قدرت ندارن و تو هم نداری. این توقع تو درست کن، بعدم فاصلت نگهدار. دختر خوبیه، شیرینه، سکسش قشنگه، با محبت، با شخصیت، با سواد، موزیک دوست داره، اون چی که تو میگی اون میفهمه، تو که تو میگی اون میفهمه، همه اینا جالب، همه رو لذت ببر. فاصلت دوری نگهدار که وقتی کوبید رو ترمز، تو هم بتونی راحت از این پلو رد کنی یا تو هم بتونی ترمز کنی. تقصیرت اون نیستش که تو خوردی بهش. میگن که وقتی تصادف میشه تقصیر جلویی نیست که زده ترمز، تقصیر پشت سریه که فاصلهش حفظ نکرده. اگه تونستی راحت زندگی میکنی، اگه نتونستی وضعت خرابه. هرگزم این داستان تموم نمیشه. بذار ببینیم رفیقمون چی میگه. داداش بفرما سریع بگو، داره برنامه تموم میشه.
1: آقا بروز بخشی، من امکان زنگ زدن مستقیم نداشتم، برای همین تو واتساپ.
0: بگو سریع بگو، داره قطع میشه.
1: حتما خوب هستین. میخواستم اول تشکر کنم، اینا رو حالا نمیگم که خیلی بیگ فن هستیم و هم از آی پی ان نگاه میکردم، اینا همه رو گفتن، وقتم نیست نمیگم. آقا بروز راجع به این میخواستم سوال کنم، یه توضیح هم بدین. اون میدونم راجع به تنهایی یک برنامه هم گذاشته بودین، خیلی خوب، بازم اگه بیشتر بگین خیلی ممنون میشم. من با هر کدوم از دوستام یا زوجا اینا صحبت میکنم، ازدواجم کردن، ولی از اون تنهایی میترسن. اگه مثلا طرف به من میگه اگه من جداشم تنها میشم، یا اینکه مثلا چیکار کنم، یه چیز بزرگیه اصلا کلن برای هر چه دخترها چه پسرها. اگه اینو یه توضیح بدین ممنون میشم.
0: قربانت. سوال دیگه نداری؟
1: اگه میشه باشم رو خط ممکنه با سوال
0: باشه، قطع و وصل میشه، یعنی وز باش. من میذارم اینو پایین، میذارم اینو پایین و میگم ببین، من برنامه رو مفصل صحبت کردم، اسم برنامه هم هستش لونلینس، میتونی تایپ کنی لونلینس تو آرشیو ببینید. چیز جدیدی من ندارم بگم دنبال اون حرفایی که گفتم. و این که تو فکر کنی تنهاییه، دو جور تنهایی داریم. یکی تنهایی که دور و برت هیچ کس نباشه، یه تنهایی که بی‌کس باشی و هیچ کس مثل تو نباشه. که اگه دور و برت کسی نباشه، در خیلی موارد بهتر از اینه که دور و برت تو کسی باشه. دو حالت دوم این که کسی اگه مثل تو نباشه، همچه چیزی نیست. چون شما هر کاری باشی، هر جوری باشی، وقتی تو خونه داری تنها زندگی میکنی، آدمایی که همسال تو هستن بیرون تو جای دیگه دارن زندگی میکنن و همه اینا در اجتماعات جمع میشن و آدمای همسال تو همیشه اونجا هستن. تو اون آدمایی که همسال تو هستن و تو جرگه تو هستن، هم زن هست هم مرد هست. پس شما تنهای اونجوری نمیشی. بی کس بودنم یعنی که هیچ کسو نداشته باشم، دوستی نداشته باشم، غمخواری نداشته باشم. این که فقط زنت نیست، هزار یک جور دوست و رفیق اگر آدمی باشه که ارزش دوستی و غمخواری داشته باشی، که مردم دوست و غمخوارت هستن، دوستان دوست و غمخوارت هستن و توقع هم زیاد نباید داشته باشی. اگه آدمی باشه که نه، خودخواه و یه دنده و عوضی و ارزش دوستی و غمخواری نداشته باشی، زنت هم دوست و غمخوارت نخواهد بود. و دو ساعت دیگه ای که من این قضیه رو توضیح دادم که راه نجات از تنهایی، حتی اگرم واقعیه و وجود داره، زن گرفتن و با یه زنی که بدونه تو مثل یه موجود ترسوی بدبختی از ترهایی میترسی، میخوای بیای تخت خواب بغل این قایم بشی، راه نجات اون نیست، بلکه تو رو بی احترام تر میکنه. و زن بلا فاصله میفهمه که تو از بدبختی و ترس از تنهایی که همه صحبتشو میکنن و هیچ تعریف درستی هم ازش ندارن، از اون اومدی پریدی تو تخت خواب بغل این قایم شدی، یا نه یه مردی هستی داری از دوستی و زندگی با این زن لذت میبری و بسیار محکم و با اعتماد به نفسی. زن فوری اینو میفهمه و اینو بلافاصله خرجش اینه که احترام تو از دست میدی، به ضررت هم هست.
1: من خیلی قبول دارم خودم، ولی 80 من فکر میکنم 80-90% کسایی که ازدواج کردن به خاطر تنهایی رفتن ازدواج کردن، نه که بترسن از تنهایی، یکی رو میخوان کنارشون انگار باشه. یعنی تنهایی طرف نمیتونه یه خونه بره بگیره مثلا زندگی کنه.
0: خب دیگه مدل زندگی قدیمی اینطوری بوده، آموزش‌ها اینطوری بوده. حالا اگه بخوای با آموزش‌های قدیمی بخوای زندگی کنی که دنیا دنیای جدیده، الان می‌بینی چقدر دردسر دارن با دخترایی که می‌خوان دنیای جدید زندگی کنن. پس نمیشه با افکار قدیمی جدید زندگی کرد. اگر می‌خوای جدید زندگی کنی باید بفهمی که موضوع چیه. یعنی نمیتونه که چون 80% آدم‌ها بخواد تنها میشه. ببین تمام ببین اون 80% آدمایی که میگی نصفشون زنن و با این که میدونم، بذار من اینو بذارم رو اسپیکر بردارم، نصف این آدمایی که این 80% که میگی نصفشون زنن و زنها در این مورد کاملا زیپو کشیدن، سکوت میگن بذاری مردای احمق هر خیالی میکنن بکنن، ازدواج کنن، ما شوهرمون داشته باشیم، بچه‌مون داشته باشیم، خرج نونآورمون داشته باشیم. اصلا نمیخوان تو این بحث شرکت کنن که این بحثو بررسی کنن و آنالیز بکنن، نمیخوان چون به ضررشونه، چون هر پرده ای از روابط مریض بین زن و مرد برداشته باشه به ضرر زناست در دراز مدت. حالا ممکنه مثلا یه مردی عوضی رو مثلا ردش بکنن، نهایتا شوهر پیدا نمیکنه، نهایتا نمیتونه به هدفش خودش برسه. بخاطر همین نمیاد تو آنالیز در چیز تنهایی، نمیره تو آنالیز خانواده، نمیره تو آنالیز مرد موفق، تو هیچ کدوم از این آنالیزا نمیره، نمیره تو آنالیز مردا رو میذارم اینجوری ان زنا اینجوری، چون میده هر کدوم اینا رو معنی کنی به ضرر خود دنیای زنونه هستش. آدم سوالی داری من در خدمتم.
1: درسته، خیلی ممنون آقا بهروز. یه سوال دیگه داشتم، به نظر شما حالا مردا آقایون تا چه سنی مثلا سینگل که باشن تو مارکت میتونن مثلا کسی رو پیدا کنن، مثلا اونجوری که حالا تفاوت سنیه و مثلا اینا هم چیزه، یعنی طرف ازدواج نکنه اصلا ولی تا چه سنی میتونه تو مارکت بره و مثلا دختر پیکاپ کنه؟ منظورم اینه
0: تا سن مرگ.
1: یعنی
0: دختر برای چی باید بیاد با تو؟ سوال اینجاست.
1: اون به قول شما اتنشن، دنبال اتنشن میگرده دیگه،
0: دنبال اتنشن خب میگرده بگرده، هر سنی باشه میتونه بشه اتنشن. دختر برای چیزی که تو میگیره میاد دنبال تو. مرد عاشق زن میشه به خاطر چیزی که خود زن هست، ولی زن مرد رو قبول میکنه، عاشقش نمیشه، قبولش میکنه به خاطر چیزایی که میتونه از اون بگیره. خب شما چیزی که زن میخواد میدونه که چیه؟ پوله، درسته؟ یعنی شما در هر سنی باشی پول تو جیبت باشه زن حساست. اگر دنبال بیشتر از رابطه پولی هستی، نه که پول مثلا پراستیتوت رو نمیگم، پول داشتن رو میگم، اگر دنبال بیشتر از این هستی مسلماً در همون زنایی که با تو میان و میرن و خرج میکنی، و حالا اگر خوشگل جوون هستی که باید پول خرج کنی اگه تو پیر شدی، اگر هم که خوشگل جوون نیستن که تو پول هم خرج کردن هم لازم نداره. در نتیجه اگر زن با شعور و فهمیده ای که به شما مچ بود، خب میتونی باش همیشه دوست باشی. شما 70 سالت باشه، اگه در سن 50 سالگی بخوای زن بگیری، زن مثلا زن 40 ساله بگیری، در 70 سالگی هم زن 60 ساله است دیگه. خب زن 60 ساله در 70 سالگی هم همیشه هستش همه جا. دختر جوون هم که همینجوری به خاطر که تو موهات خوشگله و چونت خوشگله، خب تا یه سن نمیاد، خب بعد از اونم به خاطر که جیبت خوشگله میاد. اگه دختری باشه که تو رو، اگه تو واقعا چیزی داشته باشی قابل با ارزش باشه، آدم با ارزشی باشی، چیز با ارزشی داشته باشی و برای دختره قابل فهم باشه، واقعا تو رو به اون دلایل اگه بخواد، خب بالاخره همیشه هست، تو رو میتونه همیشه به خاطر اون دلایل بخواد. اختلاف سنی تو با زن جوان، تو اگه بخوای به یه جای خودت قفل یه زنی بکنی که معنیش اینه که در سنین بالاتر با زن سن بالا هستی، در سنین بالاتر که همیشه ریخته زن سن بالا، اگه بخوای قفل رابطه نکنی معنیش اینه که در سنین بالاتر تو دنبال زن جوانتر هستی، تو دنبال زن جوانترم که همیشه پول داشته باشی، همه جا هست. حالا همه جا همه زنا نیستن، ولی خب همه جا میتونی پیدا کنی. مهم اینه که تو آزادی خودتو و زندگی خودتو از ترس این که من تنها هستم زیر درخت یه چالش نکنی، مدفون نشی زیر زندگی یه نفر دیگه که اون بیاد بالا واسه خودش زندگی کنه و تو از ترس این که من تنها بمونه اینجا وایس تو حمالی بدی. یه موقع اصلا تو عاشق زنی شدی و اصلا آقا جون حرفای پرچونه همش چرت و پرت، عاشق این زن شدی لذت میبری از بودن با این، ازدواج باشه نباشه حاضری با این باشی، همه جور حاضری، خب باش، ولی از ترس اون اگه بخوای بری بری هیچ سنی وجود نداره، همیشه احترامت از دست میدی و اگه بخوای با زنی هم نباشی در همه سن همیشه برای زن هست. منتها خب شما در سن 70 سالگی زن رو برای چی میخوای؟ به هر دلیلی میخوای هست، پیرش هست، جوونش هست، همه جوره. در سن جوونی هم که زن همیشه دنبالت میدوه که تا بخواد با تو ازدواج بکنه، خب بس اینم که زن هست. در سن میانسالگی هم که زن میانسال فراوون، دختر جوونی که به تو حالا ممکنه زیاد محل نذاره یه ذره خرج میکنی هست. شما بی زن نمیمونی، مهم اینه که احترامت نگهداری، ارزشت نگهداری و اینکه در نظر اون کسی که باش هستی کوچیک و سبک و ترسو و ترس از تنهایی و اینا نباشه. زنا راجع به این موضوع جیک نمیزنن، چون هر زنی اینو تایید کنه بلافاصله حمایت شوهر خودش از دست میده، نمیخواد واسه چی این کارو بکنه، نشسته داره زندگیشو میگه. زنا میبینی هر موقع دعوا میشه ناراحتی و گرفتاری و فلان اینا و گریه و زاری و سعی میکنه یارو رو برگرده، نمیگه من شوهرمو دوست دارم، میگه من زندگیمو دوست دارم، یعنی اونی که دوازن درست کرده دوست دارم، اونو که دوست ندارم. شما به یه زنی که به یه زنی بگو میخوای مادر خودت باشه، خواهرت، دختر داییت، بگو یه زن دیگه داره با یه مردی دعوا میکنه که میخواد برگردونه اونو فلان و اینا، نمیخواد بره، مامان دختر دایی دختر زن تکه، میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه. زندگیشو دوست داره، نه اون مرد رو دوست داره. مرده اینجا مانه میگه من زندگیمو دوست دارم، چون زندگی تو اون زنه باشه یا نباشه هم زندگی تو داری، تویی که داری میری سر کار این زندگی رو درست میکنی، پس زندگی رو داری. چیزی رو که دوست داری زنه است، میگه زنه رو دوست دارم، زنه میگه من زندگیمو دوست دارم. خلاصه آقا جون از این کدها زیاد هست، از بغل گوش ما داره چو چو چو چو چو مثل این فرکانس های FM و SM و SW نمیدونم فلان داره رد میشه و ما نمیفهمیم اینا رو. خب ما طراحی نشدیم که اینا رو بفهمیم، به خاطر همین همیشه یه گروه زیادی میرن تو چرخ گوشت، یه گروهی هم مثل من انقدر واسه خودشون واسه این دیوار حرف میزنن که بیا و بگو. از توجه که به این برنامه کردین ممنونم، از اشکالاتی که همیشه بوده و هست عذرخواهی میکنم، ولی محبت شما از این بوی این گل یاس هم بهتره، چون این بوی گل یاس گاهی قد هست گاهی قد نیست، ولی محبت شما همیشه بوده هست. ازتون ممنونم، از حمایتتون ممنونم، از تلویزیون talkontv.com که تلویزیون 24 ساعته فول اچ دی همراه با یک رادیوی پر از موزیک شاد و بیت و دنس میوزیک، پارتی میوزیک، اسپانسر پورتونه و اینکه از ما خریداری کردن، متشکریم. تلویزیون foodtv24.com شف فرانسا متشکریم و رادیو تلویزیون پنجره ها تأسیس شده، به زودی در زمینه خودشون این دوستان هم شروع به کار کردن که البته دارن ادامه میدن، به وسعت میدن. رادیو تلویزیون رو خواهید دید، یکی از بهترین سیستم های تبلیغاتی هستش تا رادیو و تلویزیون پنجره ها و اینکه دوستان دیگه که ملحق میشن به ما، ازتون ممنون هستیم. شما میتونید یک رادیو و تلویزیون اینترنتی داشته باشید جهانی، الان دیگه آنتن و پانتن و ساتلایت و دیش و دایره و قابلمه و فلان و اینا تموم شد دیگه، کیبل هم دیگه تموم شد، خاطر اینکه کیبل داره تلاش میکنه، زحمت میکشه که یه مقدار ترافیک اینترنت رو بگیره و شما روی اینترنت یعنی همه جا، از هر بچه 5 ساله‌ای که میبینی یه دونه گوشی، به زبان فارسی میگن گوشی ولی منظورمون تلفنه، یه تلفن موبایل داره و با یه سلفون داره، حتی اگه برنامه کودک 5 ساله است داره نگاه میکنه، مامانش داره خرید میکنه هم داره اینجوری برنامه کودکش رو نگاه میکنه تلفن هست، تا مسنترین افراد با یه کامپیوتر همه برنامه رو نگاه میکنن، روی اینترنت هستیم هممون. شما میتونید تلویزیون اینترنتی داشته باشید با قیمتی بسیار بسیار پایین، Full HD 4K همراه با رادیو Full HD و رادیو 4K نداره، رادیو HD و اینکه کارهای تکنیکی و فنیش همش با گروه پرچون میدیا هست، شما لزومی نداره سررشته ای از کار فنی داشته باشید، لزومی نداره اتاق کنترل استخدام بکنید مگر اینکه بخواید کارهای اسپشال خودتون رو انجام بدید. برای اینکه شما بخواید به عنوان یک شخصی دوربینی باشه، کامپیوتری باشه و برنامه خودتون رو ضبط کنید و پخش کنید، اصلا اتاق کنترل احتیاج ندارید. در خیلی از سیستمایی که براتون دیزاین کردیم حتی داشتن کامپیوتر هم لازم نیست، شما بدون کامپیوتر هم میتونید تلویزیون داشته باشید. و این هم یکی از در واقع هدیه های جدید پرچون میدیا هست، شما میتونید تلویزیون فول اچ دی داشته باشید بدون اینکه کامپیوتر قوی داشته باشید، فقط یه چیز کوچیک ابزار معمولی هم داشته باشید کافیه. 310-896-7524 پیپل هستش، میتونید اگر لطف بکنید و دونیت بکنید کمک های پیپل. حساب بانکی هم هست در هر جا که خواستید، از یک سنت میتونید پول بدید تا هر چقدر دلت خواست کمک به این برنامه کنید. و برصورت ما از محبتتون ممنون هستیم. از آقای شاپور دشپور عزیزم تشکر میکنیم که تمام سوشال میدیا ما رو رله میکنن. پرچونه.com در خدمت شما هست. 310-896-7524 تا هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.

0: آقا من امروز انقدر زر بزنم، انقدر زر بزنم که خودتون خسته بشید. داداش امروز میخواییم راجع به زن جوان صحبت کنیم. زن جوان، young woman baby, all you dream about. زن جوان و مشکلات، نه زن جوان و خریت مرد میخواییم راجع به صحبت کنیم. اونم نه به خاطر که مرد خره اگه زن جوان دوست داشته باشه یه درگیر مشکلاتش بشه، نه بولشتی رو که بهش میفروشن به عنوان زن جوان، در حالی که زن جوان نیست بلکه زن جوان تره. میخوام راجع به اون صحبت بکنیم، زن جوان یا زن جوان تر. نه یعنی که زن جوانی که تره، منظورم حرف بیادبی نیست، زن جوان یا زن جوان تر. آقا جان بریم سر اصل مطلب، چرت و پرت نگیم، گرچه تمام ساعتم قراره چرت و پرت بگیم. دوستان روی فیسبوک ما رو میبینید، روی یوتیوب میبینید، روی اینستاگرام اینستا میبینین، توییتر و fortune.com، هر موقع هر کدوم از این میدیاها نداشت شروع یا لایو نداشت، شما همیشه میتونید رادیو و تلویزیون fortune رو از خود fortune.com ببینید. 24 ساعته تلویزیون و رادیو پخش میشه، روزهای یک شنبه لایو ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. زن جوان خلاصش اینه که یک چیز نسبی نیستش. زن جوان چیز مطلقه، مثل ماشین نو، ماشین مایلش پایین، خونه نوساز. این نسبی نیست. خونه نوسازیش یا کهنگیش یا ماشین مایلجش بالاتر بودن یا پایین تر بودن به سن اون کسی که میخواد بخره اینو مربوط نیست. آیا زن کالاست؟ البته که هست. متاسفانه مردا با این قضیه مخالفن که زن کالاست، چون مردا اکثرشون مثل من دوست ندارن که برای زن پول بدن. اگر کالا نبود ما پول نمیدادیم، مجبور نبودیم. کی اینو اعمال میکنه؟ خانما. پس زن کالا ثابت کردیم. اگه میخواید میتونید آرشیو پرچونه رو نگاه کنید ببینید که چطور ما از لحاظ ریاضی، منطقی، اقتصادی اینو ثابت کردیم. تمام فارغ التحصیلان ریاضیات و منطق و فلسفه و اقتصاد قدمشون رو چشم که برن گوش بدم ببینم من کجا اشتباه کردم. اول منو تصحیح کنید که دیگه از این چرت و پرتا نگم و بعدم به جامعه اینستا کمک بشه. زن کالاست، خودش میخواد، خودش اعمال میکنه، ما مجبوریم. این کالا قیمت داره، قیمتش با عرضه و تقاضا تعیین میشه و مردای هر جایی is take it or leave it. میخواین این قیمتشه، نمیخواین میتونی جای دیگه قیمت ارزون تر باشه، نمیخواین میتونی ارزون ترشو بخری. خیلی ببخشید. وقتی میگن زن جوان یعنی یه چیز مطلق، زن برای خودش جوونه، نه برای مردی که میخواد با اون باشه یا اونو بخره یا اونو خرج بکنه براش یا باش ازدواج کنه که اونم یه جور دیگه از خریدن و خرج کردنه و یا دوست پسرشه یا یه خانم محترمیه که شغلش پراستیتوشنه، یعنی بی درد سر میاد و هدیه الهی رو بهت میده و تمام زرها و نقای شیطانی رو بهت نمیزنه، از همه بقیه ارزون تر میگیره و میره به سلامت به دنبال زندگی خودش، اونو میخوای بخری، فرق میکنه. شما زن جوانو برای جوان بودن خودش بهش زن جوان میگی، نه اینکه برای اینکه از تو جوان تره. و تو 58 سالته، من 38 سالمه، من 20 سال از تو جوان ترم، من بچم واسه تو. تو واسه من بچه نیستی، تو واسه من بزرگ نیستی، تو یه زن 38 ساله هستی. خب خیلی هم عالی، هر کی پولش نمیرسه میاد سراغ زن 38 ساله، هر کی پولش میرسه میره سراغ 19 ساله و 20 ساله. از تمام دخترای 19 ساله و 20 ساله که با مردای 50 و 60 و 70 ساله هم حاضرن برن، ضمن اینکه متشکریم، اینه که باید بدونیم که همه اینطوری نیستن. همه آدم‌های پولدار که همه مرسدس بنز میباک نمیخرن، بخاطر این تولیدات مرسدس بنز میباک کمه، خب اندازه است که مورد خرید هست. همه دخترهای 18 ساله تا 20 ساله همشون نمیرن وای چون پول داره، نه خیافه اینو کن ایش. خب لطفا دوستان تلویزیون پرچونر نگاه کنید، صداها ممکنه گاهی قد براتون بی‌معنی باشه، به خاطر که تصویرایی که تو تلویزیون داریم همیشه با هم دیگه گویای مطلبه. حالا خب نمیخواید تلویزیون نگاه کنید، اشکال نداره، رادیو رو میتونید ببینید، یا نمیتونید یا ندارید برسات. رادیو رو برای شما گوشیم که نمیتونید تلویزیون رو ببینید، یا نمیخواید، یا شرایطی نیست که اون لحظه ببینید. پول داشته باشی 60 سالت باشه 18 ساله هست، خوشگلم هست، یه ساعتی بخوای هست، یه ماه بخوای هست، ازدواج بخوای بکنی هست، نامزدت بشه هست، اسکورت هست، دو ماه باید بیاد بره مسافرت هست، انقدر هست که میگی که آقا جون ولمون کنی بذار من خواهد مسئله زن حل شد، بذار مشکلات دیگه مسئله دیگه برسم. پول داشته باشی هست 18 ساله، همه 18 ساله هستن نه، کار خوبیه یا بدیه من نمیدونم، واقعا میخوای عروسک بازی بکنی؟ بله. چرت و پرت لطفا به مغز خودتون راه ندید، مطلب صحبت امروز رو متوجه بشین. بحث اینجاست که زن جوان برای خودش جوونه، زن میان سال برای خودش میان ساله، برای یک مرد 60 ساله یک خانم 40 ساله خیلی جوونه، 20 سال سن دخترشو داره، ما کار نداریم سن کیو داره، این یارو قیافش چطوره. اون زن برای خودش جوونه یا برای خودش میان ساله یا برای خودش میان پیره یا هرچی که هست. It's an absolute value, not relative. یک مقوله مطلقه، نسبی نیست. وقتی من میخوام مثل بقیه کالاها، ارزششون در خودشونه، در خریدار نیست. اگه من میخوام با یه نفر کشتی بگیرم، اون باید هم وزن من باشه، نسبیه وزن اون آدم، نمیگیم زیاده یا کمه، میگیم وزن اون آدم برای کشتی با این شخص مناسب نیست یا هست، این ولیو نسبیه، نمیگیم وزن اون چون انقده نمیتونه با این کشتی بگیره، چون اون وزن اون یه ابسولوت ولیوه، ولی اون چه مهمه نسبت وزن اون کشتیگیر به این یکی کشتیگیره که این relative value، به خاطری که وزن دو نفر به هم دیگه نمیخوره اجازه نمیدن یا خوب نیست یا is not a fair match up که اینا با هم کشتی بگیرن، این absolute value نیست. ولی وقتی همون کشتیگیر یا همون میلیونر یا همون هر کسی میخواد بری یه اتومبیل بخره، میره اتومبیل 0 کیلومتر 40,000 دلاری بخره، یارو نش نگاه میکنه داش خجالت نکشی 66 سالته ماشین صفر میخوای، خیلی ماشین واسه تو نوعه، به این مربوط نیست که داداش جان چقدر پول میدی مهمه، ماشین نو برای خودش نوع خوبیای ماشین نو رو داره و ماشین متوسط یوزد و مایلج متوسط یا مایلج پایین برای خودش متوسطه، برای خودش قیمتش برای خودش تعیین میشه. احمق اون کسی که بگه که این ماشین نوش هست 40,000 دلار، 50,000 مایل کارگردش مثلا هست 20,000 دلار، ولی من آخه 84 سالمه، خب این ماشین واسه من خیلی کمه، خیلی نوعه، پس من بیام پول همون نو رو بدم. Don't buy in to the bullshit. توی فیسبوک نوشتم براتون Young woman, not younger woman. یعنی زن جوان، نه زن جوانتر. وقتی میخوای با بولشت یه زنی دیل بکنی، اون چیزی که اون داره absolute value، not relative value. برای یه دوست فرق میکنه. شما یه دوستی داری، نسبت به تو ممکن دوست خوبی باشه، نسبت به دیگه‌ای که میگه آقا فلانی عجب برات ما عوضی ها، نمیدونم این کار کرد، اون کار کرد، قول داد، دروغ گفت، ما رو کاش، نمیدونم پشت سر ما رفت زد فلان. از هر کسی بپرسی که اون مثلا فلانی مثلا به روزی که اون داره میگه آدم عوضی پشت هم اندازی، از هر کسی بپرسی که نمیگه که، یکی میگه آقا این داداش بزرگ ماست، نمیدونی چه جونی از من نجات داد، نمیدونی کجا ما رو از دردسر کشید بیرون، من دستش رو میبوسم تا آخر عمر نوکرشم. یکی میگه یارو عوضیه بابا، ماشین ما رو برداشت برد و یک چهارم قیمت فروخت و it's a relative value. ولی اگه بگن این آدم عوضیه چند سالشه، it's an absolute value برای همه آدمی که چه دوستش دارن، چه از متنفت همون سنش، همون سالیه که هست، یا 20 سالشه یا 50 سالشه. یه زن جوون برای خودش جوونه و حالا اینجا یه میتونیم یه گریزی هم بزنیم به مسئله تاریخ انقضا. تاریخ انقضا میگن زن اکسپایر شده، درست مثل هر کالایی کاملا درسته که اکسپایر میشه، به خاطر که خصوصیات کالا درش صدق میکنه، تاریخ انقضا درش صدق میکنه، مرحله مورد استفاده درش صدق میکنه، نیرزیدن عطاش به لغاش یا بخشیدن عطاش به لغاش صدق میکنه که اکسپایر میشه. بعضی خانوما در 30 سالگی اکسپایر میشن، بعضی خانوما در 50 سالگی هم ممکن اکسپایر نشن، بعضی خانوما اصلا اکسپایر به دنیا میان. دیدی یارو مثلا مادربورد میفرسته کمپانی آزوس، تا میذاری نصب میکنی اوه پست نمیشه، داداش اینو ریترن کنید، بفرما پس بفرست، مادربورد نو، قیمت $600 full of PCIe 4 و نمیدونم NVMe و فلان، میزنی آقا ولتاژ جور نیست، از اول اکسپایره. خب کسی که سنش مثلا فرض کن 60 سالشه، اگه میخواد دوست دختر داشته باشه، دوست دختر 50 ساله هم میتونه داشته باشه، دوست دختر 60 ساله هم میتونه داشته باشه، دوست دختر 70 ساله هم میتونه داشته باشه، هیچ اشکالی نداره، هر چقدر پولش میرسه میتونه دوست دختر جوانتر داشته باشه، زن جوانتر داشته باشه اگه پولش میرسه، هیچ کدوم اشکال نداره. همم نباید حتما زن جوان داشته باشن، زن جوانتر هم داشته باشی بسیار بسیار فانه. خیلی از چیزا هستش که زنهای مسنتر به صورت مطلق دارم میگم، نه به صورت ریلیتیو مربوط به سن یارو، نسبت به یارو نمیگم، ابسولوت. خیلی چیزا هست که زنهای مسنتر بهتره در رابطه با اون رو بهتره، درک و فهمشون از خیلی مسائل بهتره، خیلی چیزا رو تجربه کردن دیگه، اذیتت نمیکنن به خاطر اون، هیچ اشکال نداریم. یه موقع دستت نمیرسه، پولت نمیرسه، یه موقع زن بسیار استثنایی که در 40 سالگی بی‌نظیره. ما هیچ موقع تو برنامه پرچون روزی چیزای بی‌نظیر صحبت نمیکنیم، یا کم نظیر یونیکورن ما صحبت نمیکنیم، اسب شاخدار بالدار مرمری سفید نورانی نه، راجب اون چه متداول هست نگاه
1: چاکرم.
0: خب راجب این داریم صحبت میکنیم که هست، نفس بکشی تو هوا هست، وارد ریت میشه، اینجا پره تو این دنیا، راجب اون داریم صحبت میکنیم. میتونی داشته باشی چیزی که زن از جوونیش به میانسالیش و به سن بالاتر از دست میده، مثل همون مایلجمونی که از دست میده، اون مایلج فقط مایلج بدن و جنیتالیا و اعضای تناسلی و ایناش نیست، که ابسولوتی هست اون هم، ولی فقط اون نیست. بدترین مرضی که به زندگی تو هدیه میاره با یک روبان صورتی، اون بگجیه که از تمام زندگی گذشتش به خودش میاره و تو مسئول جواب پس دادن به تمام کسافتکاری های مردای احمقی هستن که هستی که مسئول بدبختی این هستن. It's called a baggage. مثل یه چمدونی با خودت میاری. زن که سنش میره بالا بگجه جمع میشه. نمیخوام بگم همه، ولی تا اونقدی که عمر داری تو خیابون بگردی از اکثر زن ها اگه بپرسی آمادن که با هم دیگه همدست بشن و انتقام بگیرن از مردا. It's called collective thinking. It's called the baggage. اون baggage وقتی شما یک زن 30 ساله رو باش دوست میشی یا رابطه داری یا میخوای دوست بشی یا راجبش داری فکر میکنی، اون baggage داره. تو ممکنه 50 سالت باشه، اون زن از تو 20 سال جوان تر باشه، مهم نیست. شما 90 سالت هم باشه، اون زن 30 ساله واسط همون زن 30 ساله است، همون بگجو داره. به دلایلی اگه دستش به مرد بهتری نرسه با تو میاد، به دلایلی هم اگه برسه شروع میکنه مسائل منطقی احساسی اجتماعی عقلی مسائل روز جهان همه رو تو گوشت میکنه، از چشت در میاره، تو دماغت میکنه، از گوشت در میاره که به این دلیلی که من نیومدم با تو. نه آقا جون، دستت به مرد بهتر رسید، وگرنه تو اومده بودی اینجا. همونجوری که مردک دستون به زن خوشگلتر نرسه، این زن غیر خوشگلتر رو بالاخره باید بالاخره گذرون زندگی رو با اون میرن. بعدم توضیح میدن نه خیلی خانم متفاوتی اینجوریه اونجوریه، نه عزیزم دستت به بهترش نمیرسه. که اگه میرسید you wouldn't give a flying F که شخصیت این بانوی 38 ساله با دو کودک با شکست هایی که تقصیر شوهرش بوده در زندگیش خورده چقدر الان متعالیست و چقدر خوبه یک شریک زندگی باشه. دستت نمیرسه به دختران. اگه میرسید همون زن با چاقو میفته دنباله که دست از دختر برمارد، این سنه دختره توه. نمیرسه. پس هر دو طرف ما باید بدونیم کورکورو میجوره آب گودالو. زن جوان برای خودش جوانه، برای خودش هیجان داره، برای خودش پشن داره، برای خودشه که یه چیزی براش هدیه میخری، یه گردمند طلا واسش میخری، هرچی که تو دوست داری بدی خرش کنی، قضیه رو بگذرونی. زیباست، سکسش اونجوری قشنگه، خودش اینجوری قشنگه، بگج نداره. اگه بگج داره، بگجش از 15 سالگی تا 18 سالگی و 19 سالگی و 20 سالگیه که به مراتب کمتر اون بانوی جا افتاده تحصیلات کرده امروزی که مثلا الان 40 سالشه. یه 20 سالم دادش روش بگجه، یعنی باید بذاری تو کارگوی 747 وقتی مووش میدی از تهران یا از اصفهان و یزد به سوئد و لس آنجلس و لندن که شما بانوی میان سال انتخاب کردیم، بگیج هم باش میاد. زن جوون برای خودش جوونه. همون زن جوون وقتی به سن 40 سالگی شد بیگه 40 ساله است. برای مرد 70 ساله زن 40 ساله است، برای مرد 40 ساله زن 40 ساله است، برای مرد 30 ساله هم زن 40 ساله است. چرا ما این حرف اصلا مطرح کردیم؟ خب هست که هست. چرا به مطرح کردیم؟ به خاطر که آیدیای این که تو دیگه الان 58 سالته، زن جوونم اگه بخوای بگیری باید زن 38 ساله بگیری. شما زن 38 ساله میتونی بگیری، فکر نکن زن جوون گرفتی. 38 ساله رو به یک 38 ساله گردن کلفت ورزشکاری که مثل اسب میدوه، حتی موقعی که پاش رو زمین نیست، مفت میدن. به توی 58 ساله با خرج میدن، خرج داره، قیمت شاید به پردازی. درسته تو باید بیشتر پول بدی، درسته چویس برای تو کمتره، ولی تو پول زن 38 ساله باید بدی. منظورم دوستان عزیز پراستیتوشن نیستا، مبحث شغل محترم پراستیتوشن به جای خودش کنار، قابل تقدیر همیشه. راجب خرید زنهای نرمال صحبت میکنیم که چقدر پول داشته باشه، چقدر زن. قیمت که مشخصه، کالا قیمتش مشخصه. الان تو برو تو تهران، تو یزد، چه میدونم برو تو رشت، برو تو هر جا دلت میخواد. بابا مهریه چجوری تام میشه؟ آره سن اون دختر خاله سینه بزرگشو ضرب در سایز سینهش میکنن، بعد تقسیم بر سن این میکنن، بعد تقسیم بر اختلاف سایز سینه این دوتا میکنن، ضرب در 1.5 سکه طلا میکنن. همه میدونن. البته درست مهریه چجوری تعیین میشه میدونن دیگه. انقدر اینگوری اون یکی انقدر مهریه‌اش بود، این اینجوری تعیین میشه، مهریه اینجوری تعیین میشه. خب پس قیمت مشخصه. الان بگو تلویزیون سامسونگ مثلا فرض کن 82 اینچ قیمت چنده؟ انقدر آقا، 3000 دلار، 2000، هر چقدر که هست. اگه ریموتش اینجوری باشه اونجوریه، اگه نمیدونم سکرینش اینجوری باشه اونجوریه، کیو اف فلان این قیمتش، کیو نمیدونم ان ال این قیمتش، این پیکسل این قیمتش. خب مشخصه دیگه. خب قیمتی که تو برای زن 30 ساله میدی نسبت به تو و اختلافت با اون 30 ساله ممکنه تعیین بشه در خیلی از مواقع، ولی بخاطر اینکه زن جوون داری میگیری نیست، زن جوونتر داری میگیری. زن جوون برای خودش جوونه، ولی زن جوونتر نسبت به تو جوونه. این هیچ امتیازی برای زن نیست، اختلافش با توه. وقتی یه BMW داره مثلا 35 مایل در ساعت میره، من با این هوندا سیفیک قرازم مثلا 45 مایل در ساعت برم ازش جلو میزنم، ولی من از BMW قدرت جلو زدن ندارم که، اون داره یواش میره. توی که اومدی چویس تو آوردی پایین، توی این رنج داری میگردی، قیمت اینه. تو زن جوون نگرفتی. وای من 7 سالم بود، تو 28 سالت بود، داشتی همش دختر بازی خانم بازی این کار میکردی، اون کار که یه طلاق گرفته بودی، من 7 سالم بود. شما 21 سال از این خانم بزرگتری. خب باشه، وقتی 41 سالتون 20 سال است، زن جوونه. به جایی که باید 4 تا گردن کلفت و فوتبالیست و لاتلوت و چاقوکش و بچه های کالج و اینا بخواد بخوابه، خب میتونه با تو بخوابه، فرق میکنه. شوهرش به جای اینکه 2 ماهه 3 ماهه اون رو دامپش کنه، تو رو دامپت میکنه. ازدواج و نمیدونم دوستی و هر چی که اسم داره، نوع رابطتون هر چی هست که ابدی نیستش که. به خصوص دنیای امروز کسی وقت نداره رابطه دراز مدت بره. اصلا تربیت میشیم ما برای رابطه کوتاه مدت، چون آقا این جنس باید به همه برسه. نمیشه که وایسته روز شب ماه سال هفته سال ماه دهه روز شب همش تو بیای واسط غذا درست کنه تو بخوری، اینه کار از دادش بیرون. یوتیوب هست، فیسبوک هست، این افتا هست، این افتا اونجا جگرشو میخوان بکنن، خامخام بخورن. وایسته 35 سال دختره 19 ساله با تو ازدواج بکنه، این حرفای چرن نیست. خب بحث اینه که شما زن جوونو اگر میخوای داشته باشی، میخوای 20 دقیقه داشته باشی، میخوای 20 سال داشته باشی، نسبت به سن خودت نباید حساب کنی که آقا این زن جوون محسوب میشه یا این زن جوون محسوب نمیشه. زن جوون وقتی از جوونی به میان سالی میاد، حالا خب همه ما وقتی سنمون میره بالا پوستمون چروک میشه، بدنمون ناجور میشه، نمیدونم خود اعصابمون خورد میشه، حوصله نداریم، همه اینا درست. خب جامعه زنونه به خاطر که پول از جامعه مردونه توسط کانال PCI4 40 لین 5 گیگاهرتزی خریت مرد داره به سمت دولت و به سمت استیت و به سمت زنا و اینا حرکت میکنه، مردا رو در هر سنی خر میکنن، چون این چنل بازه و این پروسسور آماده رزونانس و سرویس دادن داره. اون فساد و اون توهم دروغی رو تو مغزت ایجاد میکنن که تو مرد 58 ساله از 60 ساله از این تنیس بازی میکنی، ورزشکاری ورزشکار نیستی، آقا چاقی کچلی هر چه خری که هستی، زن جوون گرفتی، 40 سالشه، تو 65 سالته، تو 30 سالت بود، این 5 ساله بود، تو زن جوون نگرفتی عزیز من، تو زن 40 ساله گرفتی. پکیج زن 40 ساله یه قیمتی داره، میخوای اون قیمت رو بپرداز، با اون زن 40 ساله بمون هر چقدر که دوست داری بمون، میخوای 15 دقیقه بمون با زن 40 ساله، نیم ساعت زن 40 ساله به مراتب ارزونتر از نیم ساعت دختر 19 ساله است. دو ماه زن 40 ساله به مراتب ارزونتر از دو ماه دختر 19 ساله است. دو سال زن 40 ساله به مراتب بسیار بالاتر ارزونتر از دختر 20 ساله است. اونو نباید به قیمت اون بفروشم بهت، زن 40 ساله رو نباید به قیمت 20 ساله بفروشم بهت، به خاطری که اون از تو 20 سال جوان تره. به خاطر اینکه همون جوری که ما رفتیم اول شو گفتیم، جوونی زن یا میان سالگی زن یا پیری زن یک ابسولوت ولیوه، نه ریلیتیو ولیو. یه مقوله شخصی به خودش مربوطه، خودشه که 40 سال است. و thanks to the collective thinking، افکار یگانه عمومی جهانگیر زنانه، معمولا زنای 40 ساله همه یه جور فکر میکنن، همونجور که دختره 22 ساله همه یه جور فکر میکنن، همونجور که 30 ساله همه یه جور فکر میکنن، با همدیگه تنظیم میکنن، منتظر میبینن مود امروز چی، همه هم میکنن ابرو چجوری شده اونجوری بکنیم، چش چه رنگی اونجوری، مانتو چیه، مو چیه، لباس چیه، حتی صدایی که تو تخت خواب در میارن رو با هم چک میکنن که کدوم صدا رو باید در بیاری. It's collective thinking beyond your freaking imagination. خب مثل اتومبیل، شما الان میخوایی واسه هوندا سیویکت باتری بخری، نمیری یکی یکی مغازه ها آقا این ماشین من یه نگاه کن از این باتری ها داری؟ نه، هوندا سیویک میری روی اینترنت یا میری روی کتابش یا هر رفرنسی که داری میزنی، هوندا سیویک 2000 مثلا 10 مدل این، سیلند این، باتریش اینه، تلفن میکنی داری این باتری یا نه. چرا؟ چون همه شبیه همه. رفت هوندا سیویک 2010 قیمتش چنده؟ درسته که تو باید ببینی که این آیا میارزه یا نه، ولی اون رنج، اون محدوده که قیمت بالا پایینه، یه محدوده 15000 دلاری که نیست. هوندا سیویک 2000 در میگه آقا قیمت مثلا 4000 دلاره، این خیلی عالیه، این خیلی مون کم کار که خیلی خواه 6000 دلار دیگه نمیشه 28000 دلار، چون تو خجالت بکشی این بچه جوان داره این ماشین رو میخره 7000 دلار، تو 58 سالته، این خیلی تو سنت از این بچه بالاتر از این ماشین داره، تو این ماشین رو بخری 30000 دلار. چرا؟ چون هوندا سیویک نوع آخرین مدل نمیدونم فلان 30000 دلاره. نه، تو خری اگه اینو بهت بفروشن اینجوری. داریم بهت میگیم زن جوونو به تو اگه میفروشن و تو میخری، ایس بزنس. جامعه تجارت، خانوما اینو تعیین میکنن. اگه بگی من نمیخرم زن جوونو و زن جوون پولی نیست، نسلت به اضافه گرد و خاک بعد از سوختن نسلت هم از رو زمین برداشته میشه. از مادرت شروع میکنن تو رو آتیش زدن، تا فامیل دختر خالت، دختر داییت، خواهرت، تا هر زن دیگه ای که در این جهان بشنوه میگه بله تو غلط میکنی. خب که زن کالا نیست، حق زن ها چی؟ در خونه میمونن. خب من اگه تو خونه بمونم چی؟ کی خرج منو بده؟ چون زن ها حقشونه که پول خرج کنن. collective thinking، چرا سب چرا رو سنگ نمیشن سب تو سر دنیا؟ زن قبل از تولدش اینو میدونه، مادر بزرگ اون خانمی که داری باش صحبت میکنی که 100 سال پیش مرده، همون 100 سال پیش هم همینو میگفت، و این خانم وقتی پیر شد و مرد بعد 120 سال، 400 سال بعدش هم همین مسئله رو نوش میگه یا نتیجه نبیره ندیدش میگه. collective thinking کالای بحث امروز اینه که تو این کالایی رو که نسبی نیست و ابسولوتله و مطلقه، ابسولوت و مطلقه، به خاطر اختلاف سن خودت با اون بهت نفروشن. بحث اینه که زن جوان جوان نیست چون از تو 20 سال کوچیک‌تره، زن جوان جوانه که چون جوانه، چون سنش 18 ساله. 19 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 26 و 7 و 8 که دیگه رد کردی یا رد کرد اون خانم با کمال احترام، قیمت میاد پایین، بگیج میره بالا، تجربه میره بالا، کار سخت میشه، توقع بسیار بالایه، به هیچ وجه به واقعیت هایی که گذشت و چرا اون چیزهایی که میخواست به دست نیاورد کاری نداره، چون همه زنا با هم دیگه متفقن دارن میگن که تقصیر مرداست، پس تقصیر من که نیست، هرچی هم بگی میگه چی؟ نه نگاهش کن بگولی. هرچی بگی همینه میگه، کاری هم نداریم ما. شما وقتی با هر دختری دیل میکنی داری با یک دنیای کلکتیو دیل میکنی. شما اگه دختر 20 ساله و 19 ساله رو هم باش باشی، خود 25 سالت باشه، خب مجانی میشه، باید بشه، یعنی اگه عقلت کار کنه مجانی هست. 35 سالت بشه یه خود خرج داره، 45 سالت بشه خرجه بیشتر میشه، چون اون زن جوونه و خصوصیات زن جوونه داره و مرضای زن نیمه سال و سمبالا رو میان سال و سمبالا رو نداره. قیمت اونه. یه مرد 70 ساله اگه بخواد اون زن رو داشته باشه باید اون قیمت رو بپردازه، حداقل به اضافه یه چیزای دیگه که اونو کانوینس بکنه و قانع بکنه. ولی اون قیمت تعیین میشه بر مبنای سن خود زن، نه بر مبنای اختلاف سن اون با تو. نباید بخرید این آیدیا رو و نباید گول این حرف رو بخورید به عنوان یه مردی که لاجرم باید برای زن پول بده، به خصوص مردی که سنشون میره بالا. نگی آقا شما همیشه گفتی سکس مجانی، حالا ما واسه پول بدیم. نه، وقتی تو 33 سالت، 32 سالته، زنها همه مثل مرغ واسط اویلیبلن، همه نه، ولی ببخشید من تحسین میکنم، همه نه، ولی در حدی که برای تو انقدر زیاد بشه که به هیچ کاری در زندگی نرسی زن برات هست. یه خود خوشیبتر باشی، ورزشکارتر باشی، یه خود پولم بیشتر داشته باشی. اوه اوه اوه، این اسکایپ داره زنگ میزنه، من نشنیدم. یه خود پولم بیشتر داشته باشی، بذار ببینیم دوستان بشه که زنگ میزدن ها. من بدنیم اینجا، اگه خواستی میتونی تو برنامه شرکت کنی. یه خود پولم بیشتر داشته باشی، وضعیت درست تر باشه، باز تعداد دختر بیشتر میشه، تو در سن 30 سالگی بسیار کیف میکنی، حال میکنی، شاید خودت گیر نندازی. ولی وقتی سنت 55 ساله، تو وقتی 33 سالت دختر 20 ساله باهات میاد بیرون، اختلافتون مثلا فرض کن 33 تا 15 ساله، 13 ساله، هر چی که هست،

تو یه مرد جا افتاده 35 ساله بودی، الان 55 سالته، منم به جای 18 سال 38 سالمه. No, that doesn't cut. منتها برای بعضی از آقایون شنونده عزیزمون مثل میبینیم که بنده با صوت جلی تلاوت سوره مبارکه یاسین رو به گوششون دارم میخونم. پس فردا دوباره هم میگه خب آره دیگه گفتی یا من خیلی دوست داشتم برنامه تو، ولی چی دوباره همونطوری شد. یه گفتن زن جوونه، اون گفت زن جوونه، خودش جوون بود فلان، جوونه دیگه، زن جوونه، 30 سال از من، 25 سال از من کوچیک‌تره. تو چند سالته؟ 60 سالت. اون چند سالشه؟ 35 ساله. 35 زن 35 ساله داری، زن جوون نداری. و اگر تو فرق بگج، مشکلات، توقعات، پایندگی، مشکلاتی که اون به سرت میخواد بیاره، مشکلاتی که اون اصلا به طور نرمال و اتوماتیک با توجه به دنیای کلکتیو زنونه آماده است که سر یه مردی خالی کنه، و اون به خاطری که مرد اون شخص، نه به خاطر اینکه تو هستی. تو ممکنه عوضی باشی که دیگه بدتر، ممکنه هم هستش که خیلی هم آقا باشی، در هر صورت تو مردی و تو بدهکاری برای تمام مسائل و مشکلات دیگه که تمام زنها میگن که مردا به سر ما آوردن، تو هم مسئولی. دختر 18 ساله این فکر رو نمی کنه، اگر هم فکر بکنه خیلی ناپخته و خام این فکر رو میکنه، و تو فرصت داری که با اون دختر 18 19 20 ساله ای که حالا به شرطی که بچه لس آنجلس نباشه لس آنجلس رو فراموش کنید، تهران رو حالا فراموش کنید، ولی به طور کلی داریم میگیم جایی که هنوز امیدی هست که تا یه 10 سال دیگه شما بتونید دو تا دختر به دردخور پیدا بکنید. به دردخور با خوب فرق میکنه، البته امید اونم هست، همیشه امید هست، در ناامیدی بس امید است. تو اگه حتی اون حرفا رو مگه بخواد بزنه، از اون حالت داستانه اینستای فمینیستی رو مگه بخواد سرتو پیدا کنه، حوصله نداره، ولی نمیشه تو فکر گردش و دامن کوتاه و نمیدونم ناخون درست کردن و پسربازی اینا هستش. و بعدم تو اگه آدم عوضی باشی، که آدم عوضی هستی، یه مرد عوضی هستی، پست ارزنی بخوری، آدم عوضی هستی. اگر آدم حسابی هستی، فرصت داری که اونو خودتو با اون بشناسی، اون رابطه‌ای با اون داشته باشی که ارزشمند بشه، اگر بخواد بشه، که تازه بعیده بشه، چون هر 3 دقیقه ای رو که تو با اون وقت میگذرنی، با تمام جون کندن و از مغز و استخوان خودت انرژی دادن و حرارت خرج دادن و زحمت کشیدن که این رابطه رو خوب بکنین، چون این زنیه که حالا اینقدر دیگه چیز نبوده که خراب نشده هنوز، هر 3 دقیقه‌ای که تو با اون میگذرونی 300 ساعت تا جامعه زنونه تو مغزش فرو میکنه. امیدی نیست، ولی بحث اینجا هستش که تو اگر میخوای خرج قیمت زن جوونو بدی، این بسیار فرق میکنه تا خرج و قیمت زن جوونتر رو بدی. زن جوونتر خرجش بیشتره، ولی زن جوونتر با زن جوون دو مسئله کاملا متفاوته، چون زن جوونتر نسبیه به تو حساب میشه، هر بگیجی داره یا نداره سر جای خودش هست، ولی زن جوون سنش با خودش حساب میشه، زن پیر همینطور، زن متوسط همینطور. این آیدیا رو اگه نخری چشمتو باز میکنی، بی خودی چرند و پهند و بغشت اختلاف سن شما رو تو سرت نمیزنن، و یه ماشین رو که قیمتش مشخص و معلومه، به خاطر که سن تو بیشتره به تو گرونتر نمیفروشن. تو میخوای بفروشی قیمت پول تو جنس تو بگیری، چی کار داری که من چند سالمه؟ شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستید رو اسکایپ. صدا میاد؟ فکر کنم که دوباره قطع شدید. دوستان میتونید روی اسکایپ با من تماس بگیرید. اسکایپ آیدی ما از پرچونه 11.

0: شماره تلفن برنامه هست 310-896-75-24. بله آقا. لطفاً دوستان عزیز که بخواید به برنامه کمک بکنید با ما تماس بگیرید، 310-896-75-24. شما میتونید هر جوری که در اختیار در دستتون است به برنامه کمک کنید. خرج این برنامه خیلی نیست، ولی بر صورت اگر شما کمک بکنید ما میتونیم برنامه رو بهتر کنیم. هزینه هایی هستش که ما داریم میپردازیم و این هزینه ها رو شما اگر در شرکت بکنید، اولا کمک فکری و روحی بزرگی با ما شده که ما بدونیم تنها نیستیم. البته ما میدونیم تنها نیستیم، ولی یک حرکت عمومی تر میشه. یه خود با هم راجبه شوی پرچونه کالکتیولی فکر بکنیم، که از دوستامون میگفتش که اگر این همه شرمندهایی که هستن، حالا 15 میلیون نیستن ولی هر چند تا که هستن، یه نفری 10 دلار یا 5 دلار بفرستن نه به کسی فشار پولی میاد و همین که خیلی کارا میشه تو شو انجام داد. وقت و تکنولوژی و خرجای دیگه‌ای که برای شوی پرچونه هستش، اینا همه احتیاج به بکاپ داره و هر کدوم دستگاه ها، هر کدوم از کانکشن ها، اینترنت، نور و بقیه مسائل مختلفی که میدونید هست، ابزار، خرابی دستگاه ها، اینا همش هزینه هایی داره. هزینه زیادی نیست ولی شما میتونید در شرکت کنید. تلفن 310-896-75-24، یه مسیج روی واتساپ یا تکست یا تلفن معمولی به ما بفرستید تا به شما بگیم چطوری میتونید هر چقدر هم کم هست به شوی پرچونه کمک بکنید. تا حالا کمک کردید، من از همتون ممنونم و بازم ادامه بدید، چون خرج سر جای خودش هست. خرج یه دفعه‌ای نیستش. ما سعی میکنیم همیشه بپردازیم و منتظریم که شما هم با ما همکاری بکنید. و دوباره مثل که اسکایپ داره زنگ میزنه. بله. این هم هستیم در خدمتون. شماره تلفن 310-896-75-24. میبینم تلفن شده چند تا، روی سایلنت بوده تلفن، لطف کنید دوباره تماس بگیرید. الان من در خدمتون هستم، تلفن ها رو جواب میدم تا ساعت 4 بعد از ظهر، تقریبا یک ساعت دیگه در خدمتون هستم. لطفاً زودتر تماس بگیرید که دیگه دقایق آخر من مجبور نشم که عذرخواهی کنم و تموم کنم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستی.
1: بهروز من میرم از مشهد.
0: به به امیر خان بفرما.
1: 10 سال قبل بهم گفتی عزیزم، 10 سال قبل بهم گفتی.
0: ای بابا چی شدی بابا؟ بله بگو بگو، تندتر بگو لطفا، بچه ها رو خطن منتظر. بگو.
1: آره
0: ای بابا قد شدی دوباره. بله بگو میشنویم.
1: سلام داری بیرجا؟
0: الان داریم بفرما.
1: که
0: من یادم حرفا رفت دادم. الو سلام. امیر جان قطع میشه، لطفاً تلفن بزنید. لطفاً از اسکایپ نزنید، تلفن بزنید. میگم اسکایپ، از واتساپ نزنید، تلفن بزنید، چون صداتون قطع میشه.

0: الو آقای بنجامین بفهمون رو ایر هستی شوی پرچونه با بهروز.
1: سلام آقای بهروز، خسته نباشید. من خواستم یه مطلبی رو بهتون بگم. توی الان داشتم برنامه‌تون رو می‌دیدم، یه جایی اشاره کردین، من این موضوعی رو خودم تجربه‌ش رو دارم. این بود که در مورد این صحبت کردین، حالا شاید زیادم ربطی نداشته باشه به برنامه، در مورد کار مرد توی خونه. یعنی زنا معمولا میگن که توی خونه که هستن، ما از خونه بذاریم بریم، توی مرد نمیتونی هیچ کاری بکنی، نمیتونی آشپزی بکنی، نمیتونی خونه رو تمیز بکنی، نمیتونی هیچ غلطی بکنی. ولی این کاملا یه حرف اشتباهیه، این کاملا یه حرفیه که جز همون حرفاییه که هستش که میان به همه مردا میزنن. من الان 5 سال خودم تنها دارم زندگی میکنم، با اینکه بیرون هم دارم کار میکنم. یعنی خانوما وقتی تو خونه اصلا بیرون کار نمیکنن.
0: من الان 50 ساله دارم این کار میکنم. داداش شما تازه رسیدی مثل که
1: جا؟
0: میگم مثل که شما تازه رسیدی، من الان 50 ساله دارم این کار میکنم.
1: آره همین دیگه. ببین من الان، خب شما میدونی مثلا من یه سری غذاهای چرب و چیلی و تو میدونم، اما اول ازدواجم تا 1 سال فقط غذا رو میسوزونن بهت میدن، بعد 1 سال خب هر کسی بیاری میتونی غذا.
0: تازه اگه زن جوون بگیری.
1: بله بله،
0: نه زن جوون تر، زن جوون.
1: آره،
0: چون زن جوون تر که تکلیفش معلومه که آشپزی بلد تزیا نیست.
1: آره، یه چیزی دیگه هم میخوام بگم آقا بهروز.
0: بفهم.
1: شما همیشه تو حرفاتون، من برنامه هاتون رو، خب الان چندین ماست من شما رو پیدا کردم، دنبال میکردم، شما همیشه اشاره میکردیم، میگفتی خانوما لاجیک فکر نمیکنه. من همیشه این مشکل رو داشتم، یعنی با خانوما صحبت میکردم یارو میزد به صحرای کربلا، مثلا چیز میشدم، مثلا گیج میشدم. من داشتم مثلا روی اصولی، این مثلا یه خلبانی
0: اون هر بشه دیگه، از اون منطق نداشتن که، نه که نداره و نمیفهمه. من گفتم به رابطه زن و منطق مثل ومپایر و کروسفت میمونه، دراکولا و صلیب، بگیری جلوش فرار میکنه. نه اینکه یعنی نمیفهمه، بلکه میفهمه که نزدیک این بیا سوخته.
1: درستم. آره، و واقعا بعد از اینی که برنامه شما رو دیدم اینو فهمیدم. الان مثلا من 1 دقیقه میرم جلو شروع میکنم صحبت کنم، یوهایی میبینم یارو همون رابطه دراکولا و کراس و صلیب اومد اونجا، میگم اوکی من میکشم عقب،
0: تموم شد رفت.
1: داره.
0: همه زنا که وقتی میری جلوشون شدم. بله، اون توقع تو باید درست کنی. همه زنا که شما سراغشون میری اینجوری برخورد نمیکنن، خیلیشون شما رو میپذیرن. همه زنایی که شما رو رد میکنن دیگران رد نمیکنن. هر کسی برای خودش روزیشو یه جایی خدا گذاشته، و اون لبخندی هم که زنه میزنه به تو اون تعیین میکنه آقا شما اینجا کاسب هستی یا نیستی. دلیل بر اینه که زن دیگه به تو بگه یا نه، یا که به مرد دیگه بگه نه. شما در جواب تو در اون لحظه میدونی، و به خاطر اینکه از زنا بدت نیاد و متنفر نباشی و دلخور نباشی، باید بدونی این توقع تو در حد طبیعت اون زن نگهداری و در حد شرایط. اینجوری شما میتونی با 1000 تا زن حرف بزنی، 900 تاشون به شما بگن نه، مثل این خوشگله اینجا پیف پوف بکنن. اکثر میبینی پله منه تو تلویزیون دیگه،
1: خیلی عکس جالبی بعدن عکس برام بفرست.
0: اینو خانم آلاله پست کرده بود، من از اونجا کش رفتم.
1: مثلا تو پوپ دیدم یه 2-3 دقیقه خندیدم.
0: اصلا خوراکه اصلا لام. مثلا ببین یک عمر زن ایرانی، ادای زن ایرانی رو اینجوری دوباره می‌بینی. مثلا کتاب مثنوی 70 من کاغذ بسات نوشته تو یه غیر. یعنی همه صداهاشو میشنوی اینجا، همه چیزایی که میخواد بگه تو این عکس هست. و این عکس از این استیکرهای کوچولوی واتساپ بود، من به 1000 تا کلک اینو برداشتم بزرگش کردم. انیویز شما راه تو به خاطر که دوست داشته باشی زنا رو و زندگیت عذاب پر از عذاب و تنفر نشه، باید توقع تو از طبیعت زن یه چیز واقعی بکنی. اون وقت هر موقع به تو گفت ایش پیف، همین ایشی که داره این میگه واسه یه مرد دیگه یه لبخند سکسی میزنه، چشمشو خمار میکنه و اون مرد میگه بله، و داستان اون شروع میشه. همین بهتا میگه ایش پیف، شما نباید از زن بدت بیاد، تو طبیعتش رو بشناسی، بدونی چیه، چه جوریه، پولیه، پولش چقدر، پولی نیست، کجا گرونه، کجا ارزونه، و زندگی تو انجام بدی.
1: آقا مارکتش گمه آقا بهروز، یعنی یه مشکل دیگه وجود داره در رابطه با زن، قیمت. این که مثلا شما خواهی بری هروئین بخری اصلا معلوم نیست، باید بلد باشی
0: ببین عزیز من قیمت هروئین هم معلومه، شما همونجوری که گفتی باید بلد مثلا باشی. آره. چجوری بلد میشی؟ همیشه گفتم به قسمت برنامه داشتیم در رابطه با قیمت زن در جهان، اون تو آرشیو اون هست، شما باید چشمتو باز کنی ببینی قیمت زن در جهان چقدره. اونجایی که قیمت ماشین گرونه چرا گرونه، اونجایی که قیمت ماشین ارزونه چرا ارزونه، چه ماشینی گرونه چه ماشینی ارزونه، همه مسائلش رو اگه نگاه کنی میبینی که به راحتی حتی از خریدن ماشین بسیار آسان‌تره و میدونی که باید واسه چی چقدر پول بدی، به خاطر اینکه زن وقتی خودش رو در مرحله کالا قرار میده، مثل هر بیزنسمن دیگه ای اگه عقلش درست کار کنه که 100% درست کار میکنه، جوری این با اون ارائه میکنه که در فروش اون جنس مشکل نداشته باشه، پس تو بهترین به عنوان مشتری کارت راحته.
1: حالا یاد یه چیزی افتادم، در زمان که قبل اینکه آشنا بشم با شما، در زمان بره بودنم با یه خانومی من آشنا شدم و ایشون برگشت به من یه چیزی رو گفت، همون جریان بگیجی که شما میگید.
0: درست.
1: برگشت به من گفتش که شما قبلا ازدواج کردی؟ گفتم بله. گفت چرا طلاق گرفتی؟ حالا ما اومدیم برای شما
0: رو بیا رو باقالی باز کن. در اینجا you have the right to remain silent and anything or everything you say is gonna be used against you in the court of law.
1: حالا چند وقت پیش من باش تماس گرفتم، گفتم راستی من یه سوالی از تو داشتم. گفت بله. گفتم من دیورس کردم درسته؟ گفت آره. گفتم دیورس من کار بدی؟ گفت نه. گفتم ازدواج کار بدی؟ گفت نه. گفتم حالا من یه سوالی از شما بپرسم، ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم شما باکره ای؟ بعد برگشت گفت یعنی چی؟ این چه سوالی از من میپرسی؟
0: چون تو حق نره ایوالیت کنه، اون باید ایوالیت کنه. بله دیگه.
1: آخه ببین خب نه، جالب آقا بهروز، من اگر ازدواج کردم طلاق گرفتم برای همه چیز یه چیز قانونی بوده، یه کاری بوده که من قانونی انجام دادم گرفتم، ولی تو با 200 آدم بودی غیر قانونی.
0: اگه من با اونش کارم، ببین من این قسمت قانونی ایناشو کامنتی روش ندارم، به خاطر که اصلا من خودم هم با احترام به شما اینو کاری ندارم که باید قانونی باشه نباشه، ولی باکره بودن یه چیزیه که نشون دهنده اینه که زن با کسی نبوده، و زن هر چی کمتر با کسی بوده باشه اتوماتیکلی بگجش کوچیکتر و کمتر و خیالاتی تره، بگج اون واقعی تره، به خاطر که چیزهایی که دیده به اون کلکتیو تینکینگ زمانه که تو اینستا روانشناس میگه اینا رو وصل میکنه میگه درسته. خب خاطر همین شما باکر بودن یا کم سکس داشتن خیلی نکته مهمیه در اینکه یه زنی بتونه رابطه قشنگتر برقرار بکنه و قابل تعاملتر باشه، هم برای زن هم برای مرد.
1: خب نکته منم همینه، من میگم که اون خانوم، حالا منظورم از نظر قانونی قانون لا که نیست، منظورم اینه که اون خانومو که این سوالو از من داره میکنه، یعنی شما قبلا ارتباطی رو داشتید، یعنی موضوع اونه، یعنی شما قبلا با خانومی
0: یه چیز دیگه من بگم قبل اینکه بری توی بحث روانشناس اینستایی، وقتی زنی با تو بحثی رو مطرح میکنه قصدش اینه که جواب این موضوع پیدا بشه و به نتیجه رسیده بشه و این موضوع بسته بشه و کنار گذاشته بشه یا به قول معروف به نتیجه برسه نداره، اون مح قصد و مطرح میکنه که تا تمام استخونای تو از بحث و جربست پوک بشه و در اون ساعت اتنشن و جربست و چی میدن تراما و هر چیزی که میخواد ایجاد کنه، چون میدونین سوال مزخرف برای چی میپرسن؟ آخه برای میپرسن یارو عصبانی کنن دیگه. و وقتی مثل اون دفعه که میگفت اون برنامه قبلیم بود که میگفتیم you can't get it up، وقتی میگن you can't get it up فقط قصدش اعصاب تو رو خرد کردنه. معمولا وقتی زنها بحثی رو شروع میکنن قصدشون جواب گرفتن یا به نتیجه رسیدن نیست، بلکه قصدشون حرف زدن و مخ خوردن و وقت تلف کردنه، وگرنه میدونه خودش که این سوالو نباید بپرسه. وقتی شما ازش میپرسید شما باکره هستی، اصلا باکره بودن ممکنه اهمیتی هم نداشته باشه، ولی وقتی اینو ازش میپرسی یه کامبکیه که میفهمه که تو هم داری میخوای اعصاب اونو خرد کنی، اون وقتی که دیوونه میشه. تو حق نداری دیوونه بشی وقتی اون سوال مزخرف میکنه، ولی اون حق داری دیوونه بشی وقتی تو از سوال مزخرف میکنی. جسی این بس به هرگز به اینجا نمیرسه.
1: یعنی در آخه بعضی موقع سپانتینیسلی یه سوالایی میکنن آدم اصلا چیز میشه یهویی، مثلا باید یه ذره فکر بکنی چی بگی.
0: خب حالا یه چیزی بگم، اگر شما در این زمانه تمرین داشته باشی یا نداشته باشی یا فرق نمیکنه، جواب نباید بدی. معمولا من با زنا به غیر از تو شوی پرچونه بحث نمیکنم هیچ موقع، به خاطر که فایده نداره. اون یه چیزی رو از دنیای کلکتیو داره از تو این استا شنیده، میاد به تحویل تو میده. و چون همه میگن یعنی درسته، یعنی چون همه زنا با هم قبول دارن پس یعنی درسته. تو هرچی بگی خود اعصابت خورد میشه، گلوت خشک میشه، سرت درد میگیره، وقت تلف میشه، بعد اون دوباره همون جمله رو اگر امروز نگه فردا دوباره تحویلت میده یا تحویل یه مرد دیگه میده، فرقی نمیکنه. من تو شوی پرچونه فقط با زنا بحث میکنم به خاطر مرداست. با زنا بحث کردن به زنا هیچ چیزی رو یاد نمیده، به خاطر زنا با تو بحث صحبت منطقی نمیکنن، حرفای کلکتیو رو میرن تحویل تو میدن و جوابایی هم که تو میگی میذارن توی قالبای کلکتیو و تحویل. معمولا با زن بحث کردن فقط ناراحتی و اعصاب خرد کردن، گاهی خیلی مواقع زنا خودشون شروع میکنن بحث رو انداختن به همین دلیل، نه به دلیل نتیجه گرفتن. بله یه چیزی هم دیگه و گفتی باکره، من یادم افتاد، من با یه دختری دوست بودم، یه دفعه دیدمش و اینا، دفعه دوم دعوتش کردم خونه و اینا، گفتش که من اصلا بدون ازدواج به هیچ وجه من با هیچ مردی رابطه برقرار نمی کنم. قبل که بیاد خونه نیومده بود خونه. گفتم خب پس نتیجه میگیریم که شما الان باکره هستی. خب یعنی شما الان مثلا فرض کن 28 سالته، با من آشنا شدی، تا 28 سالگی هر مردی تو رو دیده یا تو خوشش نیومده فرار کرده، یا تو اصلا دنبال مرد نرفتی تا 28 سالگی، یا قابل این که با کسی دوستی تو ادامه بدی نبودی، یا فقط تو رو برای سکس می‌خواسته، و همه مردایی که تو رو دیدن همشون یا انقدر احمق و بی‌شعور بودن یا اینکه انقدر عاقل بودن که فهمیدن باید تو فرار کنن، پس تو باکره هستی. اگر باکره نیستی داری چرند و دروغ میگی. 15 ثانیه بعد اون حرف تموم شد، اون تلفن قطع شد و دیگه از اون زن من هیچی نشنیدم. هرگز. چون فهمید که اینجا زمین سفته و مسجد جای خلاصه. بعد
1: همون جریان کرگدنه دیگه.
0: Exactly.
1: به یه چیز برخورده.
0: منطق، آها منطق با زن، نه اینکه زن شعور منطق نداره، اون برای توی تنترم میندازه که تو رو دیوانه کنه ثابت کنی. من اگه این سوال از تو بکنم تو من توضیح میده این بحث ما یا به بزن بزن میکشه، دعوا میکشه، یا به قانع شدن میکشه، یا به دوستی میکشه، یا به دشمنی میکشه، چون بحث یه هدف داره، داری میری جلو این هدف رو انجام بدی. خب نمیتونیم من و تو بشینیم راجع به یه موضوعی حرف بزنیم بعد از مثلا 40 دقیقه هیچی نشه، نمیشه. یا اینقدر شت و کساوت از توش در میاد دشمن هم دیگه میشیم، یا اینقدر به نتیجه میرسیم میفهمیم که نه درسته، حرف من درست بود، تو قانع نمیشی، یا حرف تو درست بود، من قانع میشم. خب ولی با زن هیچ موقع به هیچ کدوم از این دوتا نمیرسی، فقط مثل شم میسوزی. چون وقتی تو داری انرژی میدی و اون منطق رو از مغز خودت در میاری، تجزیه و تحلیل میکنی، تحویل و امیدی، اون چشم شرخیده پشت سرش و داره حال میکنه و داره اورگازم میگیره از اون اتنشن و انرژی که داری به خرج میدی، تو چیکار داری با اون انرژی میکنی واسهش مهم نیست. مهمه که در حضور اون تو این انرژی رو به خرج بدی و جون بکنی، دست پا بزنی. اون که میدونه که تو حرفی که داری میزنی درسته. اگر اون حرفی که تو میزنی میخوای جواب بدی اون درست نبود، این بحث رو مطرح نمیکرد، چون اون نتیجهش عصبانی شدن و هرس خوردن، اسمش هم هست افکشن. یک زن در زندگی تو افکشن میاره، تلاطم داره، فراز و نشیب داره. نه عزیز من، بولشیت میاره که تو رو دیوونه کنه، اتنشن بگیره، تنترم بندازه، دراما ایجاد بکنه. چون زن بدون دراما نمیتونه زندگی کنه. به خاطر همین شما آها خب اگر بدونه، این داشتم میگفتم، اگر بدونه که این حرفی که میزنه منطقیه، چون منطق داره، اگه بدونه که این حرفی که میزنه منطقیه و تو جواب داری براش و تو رو داغون عصبانی نمی کنه، اصلا نمیزنه. جوابش هم خودش میدونه، تنترم نمیندازه، افکشن ایجاد نمیشه. به خاطر همین شما وقتی بحث مطرح شد دیدی سوال داره تو رو ناراحت میکنه، اگه شما ساعتشو دزدیدی یا پول برادرشو دزدیدی داره از سوال میکنه، بله اون گناه از توه. ولی وقتی یه چیزی ویگ هالوگرام بی خودی رو مطرح میکنه، تو میبینی داری هرس میخوری جوش میاری، بدون همونجا نقطه قطع کردن بحثه، چون از اون بعد you're gonna be losing it.
1: من واقعا متوجه نمیشم. خیلی مواقع رفتارهای زنها رو چجوری باید
0: پرچونه نگاه کن، پرچونه زیاد نگاه کن.
1: خب همون من دارم 24 پرچونه نگاه بکنم. و یه چیز دیگه بگم آقا بهروز، شما گفتی فیلمای ترکی نگاه بکن، یه ذره من رفتم توی اینستاگرام و اینا سرچ کردم این آدم ها رو، اول میگفتم بابا این چرت و پرت ها چیه، این مسخره بازی ها چیه، ولی بعدش گفتم آقا این موجود من باید سعی بکنم بشناسم. و اومدم نگاه کردم دیدم اصلا چقدر کامپلیکیتد این موجود، موجود فیمیل.
0: ببین کامپلیکیتد نیست، ما بی خیالیم، کامپلیکیتد نیست.
1: همون موضوعم، منظور من همونه، یعنی اون سادگی و اون ساده لوحی که من مرد دارم
0: ما نمیبینیم. چشتو واکنی جلو چشته،
1: همه مثل خود من فکر میکنن.
0: بله به خاطر اینکه تستاسترون هست، تستاسترون از یه طرف، دینایال از یه طرف دیگه، این دوتا رو با هم جمع میکنه. زنا که فکر میکنن این دنیای مد، همه به هم میگن امروز این دامن مده، امروز این ابرو مده، نمیدونم امروز این کفش مده، خودشون دینایال و اون عدم درک واقعیت و عدم خواست این که آدم واقعیت رو درک بکنه، اون کمکشون میکنه که برن جلو. و تستاسترون مرد چون به دلیل کاملا بی ربطی و متفاوتی مرد رو به سمت اونا میکشه، اینا خیال میکنن کارهای ایناست که مرد داره میکشه طرفشون. هر لباسی بپوشه بهش میاد، خب پس معلومه که لباس معنی نداره. این هر کفشی بپوشه، هر آرایشی کنه بهش میاد، خب معلومه که آرایش ربطی نداره. وقتی زنی که میگه I'm everybody's type، خب این یعنی که اصلا مهم نیست که تو چی میپوشی، چی کار میکنی، تو رو برای چیز دیگه میان سراغ. تستاسترون مرد از طرف مرد مردم میکشه به سمت تو، نه از طرف زیبایی مدل موی تو، یا اینکه مثلا فرض کن پاشنه بلند یا کوتاه پوشیدی، یا مثلا فرض کن دامن تو چه مدی خریدی. این دوتا اون وقته که فکر میکنه، چون هرچی میپوشه مرد میاد سراغش و هرچی میگه بازم مرد دارم بهش خدمت میکنم، فکر میکنه به خاطر این حرفای خودشه که مرد، این حرفا واقعیته. مرد باید بفهمه که این حرفا واقعیت نیست، و اگر میری سراغ زنی واقعی و طبیعت اونو بشناسی و بدونی در ازای چی به تو چی خواهد داد و چه مواقعی اصلا باید نباید با اون بحث بکنی که چاله برای خودت میکنی.
1: واقعا من فکر میکنم زنها هر حرفی میزنن، الان اینجوری متوجه شدم، زنها هر حرفی میزنن اونا همه ابجکشنه، یعنی اون وسطش رو تو هنوز پیدا نکردی، یعنی قشنگ باید ابجکشن رو کنار بزنی ببینی این چی هست اون وسط.
0: اون وسطش هر موقع پیدا کردی به ما خبر. نه دیگر، مرسی زنگ زدی، تلفن های بچه های دیگر هم میگیره. مرسی، خداحافظ. بله دوستان عزیز، داریم صحبت میکنیم، موضوع شوی پرچونه زن جوانه. گفتیم که زن جوان برای خودش جوانه، من خلاصه شو رو دارم میگم، زن جوان برای خودش جوانه، یعنی اگر جوانه جوانه، اگر سنش متوسط متوسطه، اگر سنش بالاست سنش بالاست. چیزایی که زن جوان داره معمولا شبیه همن، البته ممکنه سایزشون فرق کنه. چیزایی که زن متوسط داره همینجوری، بخاطر اینکه اینا تو دنیای کلکتیو زندگی میکنن و همه به همدیگه آموزش میدن، و شما اگر زنی رو جوان فرض میکنید به خاطری که گوشی داشته باش، به خاطر اینی که اون زن جوونه یا متوسط میان ساله، نه به خاطر اینکه از شما جوان تره. و به خاطر این اختلاف سن شما خرج، هزینه ها، گرفتاری ها و دردسرهای بودن با یه زن جوون رو بکشی، به خاطر اینکه این زن جوون تر از توه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: شب بخیر. امشب صدای من خوب میاد؟
0: خیلی هم خوب، بفرمایید.
2: اوکی. امشب روز مادر اینجا، من هفته پیشم با شما صحبت کردم، از گفتم از نوروی زنگ میزنم.
0: درست.
2: هفته پیشم با هم حرف دادیم
0: اتفاقا. بله.
2: داشتم من یه لیست می نوشتم روزهای زن که در سال چند روز ما روز زن داریم. ببین روز مادر برای ازدواج مجددن بر روز زنه برش کادو بگیر، بعد میشه روز تولدش دوباره بعد کادو بگیر، بعد میشه روزی که تو ازدواج کردی دوباره بعد تو کادو بگیر، بعد میشه روزی که بچه دار شده دوباره بعد تو کادو بگیر.
0: این روزا رو هم اضافه کردن اخیراً، این روز بچه دار شدن دیگه من یادم نمیاد.
2: نه آخه خانم بچه اول که میاد بعد کادو بگیرن، اون روزی که بچه دار شده اونم بعد کادو بگیر. بعد روزی که آشتی با هم میکنیم مثلا شبش قهره بعد با هم آشتی میکنیم، خب بعد دوریش بیرون باید که با هم آشتی کردیم، یک بازی شروع کردن خانم الانه با مرزا که اگه وارد این گیم بشی تو هر روز باز طبق گل و
0: خب چون مارکتینگه. ببین زن ابزار مارکتینگه، بارها گفتیم زن ابزاره، در حالی که خودش خیال میکنه که در زندگیش رو شیک انجام میده و موفق میشه و داره living the life، ولی زن ابزار مارکتینگه به خاطر که corporate world، دنیای corporate، دنیای بیزنس زن رو وسیله میکنه که هر کدوم از این حرفایی که شما زدی یه خریدی توش هست. وقتی خریدی توش هست یعنی میلیون ها آدم که هیچی، میلیارد ها آدم، هر چی بیشتر هکی یکی یه دونه از این تلفن ها هم دستشه با دنیای امروزی در تماسه، دنیای بیزنس امروز در تماسه، برای هر کدوم حرکت های زنونه یه خرج و خریدی هست، یعنی ابزار میدیای زن، زمینی که فکر میکنه خودش داره سواری میگیره در زندگیش. از طرفی اگه نگاه کنی این کار برای مرد نیست. چرا؟ نه به خاطر اینکه مرد کم ارزش تره، بلکه مرد پول در میاره زن پول در نمیاره. به طور عمومی و کلی و جهانی زن پول در نمیاره، مرد پول در میاره، زن پولش رو خرج میکنه. یا اون پول باید برای زن خرج بشه یا اون پول باید توسط زن خرج بشه. به طور کلی زنایی هم که پول زیادم تازه در میارن اون پول برای مردا خرج نمیکنن. به طور کلی زن خرج کننده برای این بازی ها نیستش، مرده که خرج کننده است. بخاطر همین زن میذارن هدف هپی وایف هپی لایف، زن خوشحال بکنه که بتونه و زندگیت رو داغون نکنه. یعنی تو یا خرج نمی‌کنی زندگی داغون میشه، یا اگه خرج می‌کنی یه حساب بانکی داغون میشه. در صورت یه تو مرغی هستی که در عروسی اعضا جفتش سرش بریده است.
2: این مسئله هم هست. شما چه پول خرج بکنی، اگه پول خرج بکنی که خب باید میمونه، اگر که پول خرج نکنی اصلا به هفته نمی‌کشه که
0: راشو می‌کشه. حالا همین رو گفتیم دیگه. همین رو گفتیم دیگه. چوب دو سر طلا هستی، مرغ اعضا عروسی هستی.
2: من نمیتونم بگم که این شامل همه خانوم هم البته میشه. خب من ازدواج کردم ولی خب خانوم هم ایرانی نیست.
0: فرقی نمیکنه.
2: ازدواج چه جوری کردم؟ سال زیادی مجرد بودم، همه کشور رو گشتم، خانوم بازی کردم و تفریحم رو کردم به مدت زیاد. ولی همه موردش که الان شما میگید، هفته پیشم راجع به صحبت کردم. ببینید خود شما آدم پخته هستید، توی یه برنامه من گوش میکردم راجع به آگهی صحبت میکردید و اینکه یه دیوی ما سر شما کلاه گذاشتن توی پخش آگهی و پول شما رو نداره. نه که شما نادان باشین و ندونی،
0: درست
2: اینه که میان شما رو میدازن توی تله و از اون تله تا شما میان نجات پیدا بکن و یه سر خسارت ها رو پرداخت.
0: کاملا درست.
2: خیلی خب، این دقیقه هم موضوعی که ما داریم. مثلا خود من نمیخواستم ازدواج کنم. سه مورد، مادرم، دوستم و خانومم
0: که هر سه تاشون هم زن بودن.
2: نه دوستم مرد بود ولی اجازه بدید من اینو بگم برای دوستان که تو این تله نیفتن. ببینید مادر آروم آروم مخده تلیت میکنن، میذارن دست قشن بپرده آمادت میکنن.
0: بله، از بعد تور از پنج سالگی.
2: بله، اگر یه دوست صمیمی داشته باشی اون دوست صمیمی هم خسارت بکنه به شما از اون آزادی ها و تفریح ها و خانم بازی ها و اینایی که تو میکنی، اونم آمادت میکنه برای یکی تو بید داخل این کلاس ازدواج. اگر که با یه زنی هم برخورد بکنی که اون زن هنگ بشه به تو و به چسب به تو و بلد نکنه، توی یه دام میفتی که با خیلی
0: به خاطر که هنوز دارن این ایده رو و این آیدیا رو مثل همین مسئله زن جوانتر یعنی زن جوان همین آیدیا رو هنوز دارن بهت میفروشن که با داشتن یک رابطه یا با زندگی کردن با یه زن تو با آرامش میرسی، تو سکس تأمین میشه، غذای خونت درسته، خونه بوی غذا میده، محبت خانگی میاد و این چرت و پرتا رو تو مغز تو فرو میکنن که تو رو وارد اون حمالی بکنن. وقتی که افسار انداختن تا بیای در بیای، همسه همون داستان آگهی که شما گفتی، گرچه ما بعد از همچین که ما دیدیم این کار رو انجام دادن ما اومدیم بیرون و دیگه هم بر نگشتیم، به خاطر که من دستم باز بود، من آزاد بودم. شما به هر آدمی که به شما وابستگی نداره هم میتونی خیانت بکنی، ولی خب آدم میره. همون مسئله که سر من پیش اومد، من وابستگی چون نذاشتم که دلخور و مغبون و پولم از دست ندادم، زندگیم خراب نشه. اگه وابستگی داشتم قرارداد امضا کرده بودم، خونم رو گره گذاشته بودم، ریفایننس کردم، پولش گره گذاشتم تو تلویزیون و اون وقت نه این سر من این کلک رو میکشیدن، اون وقتی که من بیچاره بودم. موضوع اینه که کاغذ نباید امضا کنی و این آیدیا رو نباید بفروشن به تو که تو با داشتن زن زندگیت بهتر میشه. اینو که نخریدی بقیه بولشتا همه دار فار بیاند و به طور نمیتونن به دست تو رو اذیت بکنن و زندگی زیبا خواهد شد.
2: دقیقا این حرف شما درسته، ولی مثلا من سال 2007 برنامه دوم شما رو که تموم ازدواج کرده بودم، برنامه دوم که دست کم برداشتم دیگه هم برنگشتم، دیگه برنگشتم
0: توتی و بازرگان رو میدونی که
2: من با صدام هست اتفاقا تو برنامه سال 2008 دارم درگیر این مسائل زنم همیشه و از سال 2007 که شوی برنامه ها رو پیدا کردم، برنامه دو گم بود داشتم بوشی نبستم شد بکنم ورشتا آمدم بگیم و یه مدتی خیلی مشغول بودم تا تونستم یاد بگیرم. ببینید مشکل بعد اینه که مثلا با بچه که هستیم بابا میگم آقا بارو بشین کتاب بخونم، بچه جوری کتاب بخونم بلد نیستم، خیلی از آقایون بلد نیستم. ازدواج هیچ مشکلی از هیچ مرد حل نکرده به جز که مشکلات داره.
0: چرا اینو نمیگن؟ دقیقا شما ببین در مسئله مناقشه نیست، گرچه گاهی اوقات هم خیلی خوبه که آدم این مثال بزنه. مردا گاوای نریان که باید بسته بشن به گاواهن و جامعه رو بچرخونن و پولاشون گرفته بشه و قدرت آزادی و تصمیم گیری برای تفریحات و راحتی زندگی خودشون نداشته باشن که بتونن وقتی به این گاواهن بسته شدن و این افسار تسم دورشونه فقط یه راه داشته باشن جز مرگ و اونه که فشار به خودشون بدن و برن جلوتر. خب این مثل اینه که شما در یک گاوداری شروع کنی به تمام گاوها آموزش بدی که راه‌های خروجی از اینجا کجاست، به این تمام گوسفندا اینجا یاد بدی که آقا جون چیکار کنید که تا هنوز سنتون درست قشنگ واسه کشتن آماده نیستی، چجوری در برید، در اونجا چجوری باز میشه، این یارو کی میخوابه، سگر کی میبرن آمپول بزنن، کی در اینجا بازه تو بتونی فرار کنی، کی میاد یارو برای سمپاشی اینجا در باز میمونه فرار کن. اینا رو که به گاوا یاد نمیدن، گاوا قرار گاو بمونن که برن کشتارگاه برن گاواهن ببندن بهشون برن غذا بشن. شما نمیتونی توقع داشته باشی که جامعه جهانی و میدیای جهانی که در واقع ابزار کورپرات ورلد و استیت جهانی هست بیاد اینو به مردا یاد بده که چجوری خر نشید سوارتون بشن. پس چی کنن مردا؟ همش برن حال کنن و بگردن و تایلند و این طرف و اون طرف، بعد زنای دیگه هم ببینن آقا مردا چرا تو تایلند برن، ما همینجا میدیم بهشون ارزون و بی دردسر و دنیا گلستان بشه. نمیشه. خب چرا؟ چون ممکنه جوندیا برای مردا و بعدش هم برای زنها گلستان بشه، ولی برای استیت پول در نمیاد. اگر گاوای یه گاوداری فرار بکنن، فقط گاوای نرش که فرار نمیکنن، گاوای ماده هم که قراره که استخونش تبدیل به شیر بشه، بعدش هم خودش کشته بشه، بچه بزاد، بچه‌ش رو بکشن کباب درست کنن، گاوای ماده هم فرار میکنن. فقط گاوای نر خوشبخت نمیشن، گاوای ماده هم خوشبخت میشن. ولی مهمی که وقتی گاویم و باید مثل گاو ما رو نگهدارن، به ما آموزش نمیدن که از گاوداری چجوری فرار کنی. شما از مادر خودت و مادر من نباید دلخور باشی که وقتی ما 5 سالمونه شروع میکنن میگن مرد جوهرش کاره، تو باید ازدواج کنی فلان، به خاطر که اونا همه تحت تعلیم همون گاوداری هستن، بدون با کمال احترام با همه مادران و پدران. خب شما نباید فکر بکنی که کسی به شما هرگز یاد خواهد داد. اگه قرار بود اینطوری بشه برنامه‌ای مثل پرچونه خیلی تشویق میشد. خود که الان شما با هر مردی صحبت میکنی حرفای خوب و تشویق و تشکر و قدردانی از شوی پورچونه داره به خاطر که این مسائل بدتر شده، ولی کو پچه یه قرون پول نمیاد اینجا، چرا یه اسپانسر نداریم ما؟ خب برای اینه که قرار نیست این سیستم بهت، قرار نیست تو گاوداری به گاوایات بدن. اون عکس گاوره دیدین توی تلگرام بود اینستاگرام بود کجا بود که با چونه خودش در گاوداری رو باز میکرد میرفت سر آبخوری آب میخورد بعد دوره میومد تو آخرش و میبست در اونجا رو. یه گاو اگه اونجوری یاد بگیره میشه جلوی میره جلوی دوربین تمام دنیا. توقع تو بیار پایین و بدون که تنها هستی و بدون که زن هیچ عشقی و محبتی رو به تو نمیده، بلکه از تو عشق و محبت میگیره، چیزی هم به تو میده که تو میخوای، ولی بدون این بیزنسه و این بیزنس رو اگه کنترل نکنی غرقش میشی.
2: یه مورد دیگه که من میخواستم بگم همیشه نوانده عزیزم این که شما تو سن 20 سالگی مثلا 10 تا زن داری، 30 سالگی 20 تا زن داری. من اینا برعکس تو زندگی خودم بوده. من تو سال دوران جوانی اونقدر زن دارم نبوده که الان تو سن از سن 45 سالگی به بعدم شروع شده. یعنی به نظر من زن قشنگ میفهمن اگر دوست مرد بخوان بگیرن نمیان با یه جوان 20 ساله یا 25 ساله یا 30 ساله بپرن، میان با یه مردی که یکم سنش بالاتره میپرن بخواد که احساس بکنن هم سیف دیدارن هم طرف آقل تره هم پول تو دستش داره. این خیلی مسئله مهمیه.
0: بله.
2: و میان میچستن به دلت نمی کنم مثلا حالا اینجا که خب کشور اروپاییه ولی سیستمی همه جای دنیا یه جوره. شما خب من ژاپن بودم دیدم همین جوره، هنگ کنگ بودم در همجور،
0: ژاپن هم بودی؟
2: برای ژاپن
0: زیارت قبول، زیارت قبول باشه آقا.
2: دوست دخترم دندون پزشک بود،
0: زیارت قبول.
2: من دو سال در ژاپن بودم، بسیار کشور قشنگی، مردم خوبی داره، ولی من دوست ندارم. زندگی خیلی سخت بود اونجا، مثل ماشین باید زندگی کنم، نمیتونستم خودم من با اینا تنظیم کنم.
0: درسته، معمولا آدم هیچ جای دنیا آدم نمیتونه خودشو با همه تطبیق بده، چون وقتی اومدی خودتو با همه تطبیق بدی باید بشی قسمتی از ابزار اون استیت و ایالت و دولت. در همه جای دنیا کارش یه چیزه و اون کار کنترل کردن مردمه. حالا یکی کنترل میکنه یه خود بیشتر به مردمش حال میده، نمیدونم بیمار مجانی میکنه، نمیدونم پول تو جیبی بهشون میده، مواظبه، نمیدونم دارو مجانیه، دارو فلان، اینطوری اونطوری. یه جایی نه اونطوری هم نیست، ولی به طور کلی کار دولت ها یکیه. دولت ها همه با هم دیگه راننده و کمک راننده یه کشتی بزرگ جهانی هستن. شما فکر نکن که هر جای دنیا اگه جات عوض کنی با یه دولتی روبرو میشی که این دولت از تو سوء استفاده نمیخواد بکنه. خاطر این باید سعی کنی یاد بگیری که نری توی سیستم و تو سیستم محو نشی.
2: من پیشنهاد دارم اگه اشتباه میگم شاکرستش کنی. من تجربه خودم میگم، من وقتم برای زن و نهج داشتم مدت ها. من کار میکنم و کار میکردم همیشه و هر وقت احتیاج داشتم به رو چهار و پنج روز آزاد میکردم خودم و میرفتم خانم بازی ما میکردم با هر که دلم میخواست خوشم میمد، پولش رو میدادم، تفریحام کردم، برمیگشتم بدم سر کارم. برای همین تونستم خودم رو خیلی خوب جمع و جور کنم. به آقایونم پیشنهاد میکنم اینقدر وقت برای دختر بازی یا دختر رو نذارن، کار بکنین، پول درارین، اون چیزی که دوست دارین ببینین، پولش رو بدین بخرین، استفاده کنین، ببینین به جز که قصد تو ازدواج باشه.
0: آره، حالا بعضی ها میگن که شما دارید فرمول جامعه رو به هم میزنید و دارید مردا رو به پروستیتوشن تشویق میکنیم. ما باید یه دایی یارادایی دیگه بکنیم. اتفاقا من میخواستم اینو اضافه بکنم، شما اگر فکر میکنی کار همه زنها به طور کلی، نه تک تکشون بلکه به طور کلی عمومی، همه زنها کارشون شبیه همینه، پول میدی میاد تو تخت خوابت، کمتر پول بدی زن ارزونتر، پیرتر، ناجورتر، بیشتر پول بدی بهتر، جوانتر، باحالتر میگیری. اینا ارزش زن رو کم یا زیاد نمیکنه، بلکه درک مرد رو به واقعیت بلکه و از دروغ دور میکنه.
2: من اوکراین بودم.
0: اوخ زیارت قبول باشه، زیارت قبول.
2: شما میدید توی آپارتمان دختری که در تمام فیلم ها، من اصلا دختر زیبایی که در تمام این فیلم ها مثلا ندیدم تا حالا 18 سال 19 سال 20 سال
0: تو فیلم که دختر زیبا نشون میدن، استخون قهوه‌ای کج و کله هیچی ندار نشون میدن که حسودی نکنن زنا تو خونه.
2: بس تو اینا پولش رو میدی هر کار دلت بخواد برات میکنه زیبا قشنگ، بس اگه دلت چقدر هزینه بکنی یک ساعتش مگه چقدر میشه؟
0: بهترین دختر دنیا رو از محترمترین خانواده جهان هم اگه بری بگیری همین کار رو باید بکنی دیگه، باید پول بدی تا اون بیاد تو تخت خوابت. پولم ندی نمیگه که من پراستیتوت نیستم، میگه این مرد خرج زندگی نمیده. زمنان اگه عکس بپرسی خانم آیا ارزه دارم پول در بیارم، بله خانم از مردا خیلی بیشتر ارزه دارم پول در بیارم، پس تو چرا باید بری تخت خواب این و این باید پول بده؟ پس جهانیه این قضیه. خب بگو ببینم.
2: من قضیه جالبی داره. من همون دختر رو توی ترن استیشن دیدمش یک روز قبلش. من به خودم گفتم واو این از اون بچه پول داراست، این چقدر موندش بالا. شب فردا شبش با یک تاکسی درایور آشنا شده بودم، منو بردم همون آپارتمان. هم دختر تمام شب با من بودن، تمام شب کردم من تمام شب احتیاجی نداشتم، دو ساعت بیشتر احتیاجی نداشتم، با من بود و لذت بردم. یعنی چیزی که آقایون این همه برای جون میکنن، دعوا میکنن، چاقو میکشن، آدم میکشن،
0: به خاطر اینکه اون فساد و به خاطر اینکه به خاطر اون توهم دروغی رو بهشون فروختن و اینکه زن و حمایت از بازی‌های زنونه غیرت تو رو نشون میده، مردونگی تو رو نشون میده که وقتی تو با یه زنی میری بیرون یه دامن کوتاه میپوشه که فقط به سختی شورتشو میپوشونه اون دامنه و بعد میره اون گوشه یه پسر مستی بهش گیر میده، تو اگه غیرت داری باید پسره چونه پسره رو بشکنی که از اون زن حمایت بکنی. مسخره بازی های زن رو اگه مرد جون براش بذاره به مرد یه جوری تفهیم کردن و بهش قبولوندن که این نشاندنده قدرت وجدان و چه میدونم مردونگی و غیرت تو هستش که این بازی انجام میشه.
2: بفرمایید. اگه اشتباه گفتم بازم شما تصحیحش کن. ولی من دوست زن داشتم، مجرد دوست زنم داشتم با بچه. از نظر من زنی که بچه داره من هیچ وقت تیرستش نمیرم و علاقه به این مورد نداشتم. تو میفتی چون یه دامی که اصلا نه سر داره نه ته داره. مثلا با این خانم حرف میزنی با پس میزنه با دست پیش میکشه. تمام زندگی من بچه ها، من فقط بچه ها.
0: خیلی خوب دیگه، پس دیگه تو رو راست چی کار میخواد بکنه؟ راست میگه بابا. ببین اولا من باز روز مادر رو تبریک میگم به تمام مادران خوب دنیا، نه همه مادران، مادران خوب دنیا، و تبریک میگم و واقعا من قدردانی میکنم، دست و پای مادرانی رو میبوسم که میان حتی به شما میگن من همه زندگیم بچه‌مه. اون که درسته، اون قابل تحسین و تشویقه و همه مادرها اینطوری نیستن، به همه بر نخوره، همه مادرها اینقدر خوب نیستن. ولی شمایی که باید بگی که آه تویی که زندگیت مال بچته و تمام زندگیت و عمرت گفتی بچه بچه بچه بچه، حالا بچه‌ت داره دیگه، دوست پسر نمیتونی داشته باشی. حالا اگه تو میخوای بیای یه دفعه بودیکال ساعت 11 بیای شب خونم اون 12 برگردی، بچه‌ات خوابیدن یک صبح بیای دو صبح برگردی، میتونی بیای، ولی تو زندگیت مال بچه‌هاته و بهتره که زندگیت مال بچه‌ها باشه، چون بعداً بچه‌ها بگن این مادر خوبی بوده و دست و پاشو همیشه ببوسن، که البته وظیفه ما و همه بچه‌هایی که مادرای خوب داشتن اینه که دست و پاشون رو ببوسن و اگر در دنیا هستن خدمتشون رو بکنن و اگر در دنیا نیستن روحشون شاد باشه و در قلب ماها جای همه مادران خوب هست. ولی وقتی قراره این مادران خوب بیان دوست دختر تو بشن، مسلمه که تو تویی که اشتباه توقع داری که زنی که دو تا بچه داره یا باید زن عوضی باشه، یه مادر عوضی کثیفی باشه که بگه اول تو واسه من مهمی بعد بچه‌هام، که این واقعا قابل هیچ فحشی هم نیست، یا اینکه نه مادر خوبیه که پس به تو چیزی نمیرسه. اشتباه همونجوری که شما داری میگی در تایید حرف شما، اشتباه از مردیه که توقع داره یه زنی که بچه داره فرض بر این که زن خوبی هست بیاد و برای تو رابطه خوبی داشته باشه. معلومه باید دوری کنی از زنی که بچه داره.
2: بعد این مورد دیگر هم تذکر بدم که وقت رو نمیگیرم بشه.
0: بفرما.
2: این آقایونی که همش ناله میکنن این دختر با من عاشق من بود منو ولم کرد و پی اون دختر، وارد این بازی ها نشین. وقت رو برای خودتون نگه دارین، وقت رو برای ورزش کردن بذارن، برای تفریحات خودت، و برو از زندگی لذت ببر. اون چیزی که میخوای. اگر زن میخوای بر هزینه‌اش بدی، چه تو خوشگل باشی چه تو اگر زن خوشگل بخوای هر جای دنیا باشی بر هزینه بخاطر
0: با توجه به مارکت اونجا البته با توجه به مارکت باز من بدونی که زن و دختر عاشق تو نمیشه. زن برای چیزایی که تو براش خرج میکنی یا بهش میدی، حالا ممکنه فهمش پولی نباشه، برای چیزایی که از تو میگیره در کنار تو هست و همیشه مثل یک این تیکر استاک مارکت دیدی، یه 300 میره بالا 200 میاد پایین، نزدک نون دو جون اسمپی، همیشه داره مثل تیکر استاک مارکت داره مقایسه میکنه چیزایی که از تو میگیره و اینکه میتونه از دیگران بگیره یا نمیگیره. به خاطر همین زن هرگز نه، اینا همش تو فیلم‌ها هست و میوزیک ویدیوهای حرفا که زن عاشق، زن عاشق مرد میشه، مرد عاشق زن میشه. و باید سعی کنیم تا اونجایی که ممکنه زنها رو دوست داشته باشیم، زنها رو درک بکنیم، به زنها سرویس بدیم و از زنها سرویس بگیریم مثل دو تا دوست خوب. ولی همیشه باید مواظب باشی که عاشق نشی، چون عاشق که شدی یعنی عقلت کار نمیکنه. تلاش بزرگترین تلاش زنهای همه جای تاریخ و همه جای دنیا اینه که مردا عاشقشون بشن، چون وقتی عاشق شدی دیگه دردسر توضیح دادن هیچی وجود نداره، اخم بکنه تو مردی، خب چون مغزت کار نمیکنه. خب عاشق نمیشی، زن رو دوست داری، بهش عشق میورزی، ولی عاشق نمیشی.
2: این بحثی که من همیشه با خانم خودم دارم در عشق، من که مثلا عقیده به عشق ندارم، هیچ احساسی هم راجع به این موضوع ندارم.
0: شما نداری یا نه اون نداره؟
2: نه من قبولش ندارم.
0: خب نه نه ببین آخه ببین عشق یه چیزی هست که همه ما هست، ما میتونیم داشته باشیم عشق، ولی عشق یعنی از دست دادن عقل. من میتونم الان ممکنه عاشق یه نفری باشم، بهش مدیون باشم، عاشقش باشم، بخوام واسه همه کار براش بکنم در حدی که از عقل ماورای عقله، یعنی هیچ عاقلی اینو تایید نمیکنه. این هست، این خوبه، هست، قشنگم هست، همه چی هم هست، ولی اگه بیفتی توش مثل کسی میمونی که چشمشو بسته و نشسته کنار یه راننده دیگه، دیگه توقع نمیتونی داشته باشی که اون هر جا فرمونو پیچوند دیگه نمیتونی ازش سوال بکنی، چون توی که چشمتو بستی. باید مواظب باشی که عاشق نشی و هرگز این ایده رو بهت نفروشن و بهت فرو نکنن که زن عاشق تو میشه. زن عاشق تو نمیشه، عاشق هیچ کس نمیشه. جانفشانی و نگهداری و فداکاری هایی که یک زن برای بچه های خودش میکنه، این از این عشق نیست، این یه بیولوژیکال ایمپیرمنته، مثل معده میمونه که کارش انجام میده. زن طوری تنظیم شده، چون به طور کلی اصلا توانایی عاشق شدن نداره، طوری تنظیم شده که تمام وجود و فکر و ذکر و فداکاری و انرژیشو برای بچه‌هاش بذاره، که بچه‌ها این جزء طبیعت زنه. به خاطر همین هم است که تمام دنیا نگاه میکنی، حتی مرغ همون جوری جونشو برای بچهش میذاره که یه زن خوب یا یه زن بد یا یک اسب یا یه سگ میذاره. پس این نمیتونه بگی شخصیت اون زنه و این زن عاشق بچه‌هاشه، نه، این طبیعت بیولوژیکلی برای اون دیزاین شده و عاشق کسی دیگه هم نمیشه، از جمله توی امیدوار، فراموشش کن.
2: ببینه هر وقت یه زن من عاشق دم یا دوست دم که این لغت رو هم بارها شنیدم و اینو چک کردم، هیچ چیزی پشت این کلمه وجود نداره به جز سرویس. یعنی ببینید زن تلاش میکنه ببینه چه چیزایی هست و میتونه بگیره با این کلمه، و با این کلمه اگر سوار گردن شما بشه، همون چیزی که شما گفتین، مغز تو رو کنترل میکنه، زندگی تو رو کنترل میکنه، همه چیز به تو رو کنترل میکنه. ولی من یه چیزی دارم بگم در از ازدواج، البته
0: بگو
2: رابطه زن و شوی اگه اجازه دار.
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
2: بین زن و شوهر میگن با هم ما دوست هستیم و رابطه زن و شوهر باید با هم نزدیک باشه، پس تو بر همه چیز
0: برای
2: این یه کلکه، یه حق بازیه. یه مرد عاقل دهنشو باز نمی کنه و همه چیز تعریف کنه. ببینه من بارها اینو تست کردم، هرچی تو بگی زنت علیه خودت استفاده میکنه، مستقیم علیه خودت استفاده میکنه،
0: یا به موقعش
2: نصب میکنه. ببین مثلا من قبلا ایرانی حرف میزدم با خانومم، حرف میزدم بعد خب نمیشد انجام بدم اونو در اون موقع، بعد میدم به من میگه تو حرف دادی تو باید انجام بدی، من نه اینجوری پیش نمیره. یاد گرفتم از اون بعد حرف نمیزنم.
0: بله. زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. اینکه واضحه زبان سرخ سر سبز میدهد برباد و حرف، ببین حرف قشنگ زدن به هم دیگه، من دوستت دارم، عاشقتم، اینا توی کاتگوری حرفای قشنگ میره. حرفای ملایم و احساس آمیز قشنگ میره. من قبول دارم، دوست دارم که من بگم به کسی I love you و همچنین کسی بگه I love you، ولی تو نباید مدهوش و خودباخته این کلمه بشی، به خاطر که بیش از حد نشون دادن یه احساس قشنگ به هم دیگه معنی نداره. ضمن اینکه گوینده اون حرف وقتی زنه کنترل خودشو دست تو نمیده، هنوز عقلشو نگه میداره، ولی گوینده اون مرد حرف اگه مرده، به مرد آموزش دادن که تو اگه میگی من عاشقتم باید جونتو بذاری. اینجاست که مرد بدبخت میشه.
2: تو توسط اون زن میفتی توی یه دونه گیمی که هیچ راه فراری ازش نداری، به جز که یه حرفی رو زدی، یه چیزی ازت بخواد براش انجام بدی، اگر که انجام ندی همیشه به این آدم تو بدهکاری، این بدهکاری یه شیبه وجود دارد
0: انجام هم بدی، وظیفه ده انجام بدی، قابل تشکر نیستی.
2: دقیقا، و این بدهکاری فقط خودت برای خودت به وجود آوردی.
0: بله، من که بخاطر اینکه غیرت داری این کارو میکنه، اگه مرد مردونه ای، جوهر کار جوهر مرده و تو بدهی داری به هر زنی که اگه با تو میاد.
2: بله، و آقای وول نخورن، یعنی وقتی ازدواج میکنی حالا یک سال دو سال پنج سال هم مدت که با همسر هستی، در دلتون رو باز نکنی، همه چی هی تعریف نکنی برای زنتون، برای دوست دخترتون یا برای هر کسی. آدم ساکت، آدم خاموش راحت از زندگی میکنه، که آدم که خیلی حرف میزنه ضبط میکنه خانمش.
0: بله، ضمن این که حرفایی که گفته میشه، اینا حرفایی گفته میشه همه در شبکه پخش میشه، و اولا اگه حرفی که تو نگفتی هم حالا از غلط گفته میشه که هیچی، ولی حرفی که گفته باشی اگه طرف یه مقداری هم با وجدان باشه، اونا رو در شبکه پخش میکنه به عنوان قولایی که تو دادی، و اصلا انتظار اون و دیگران هست، و هر کدوم از اون حرفا مثل یه سنگی مونه که تو روی سنگ دیگه گذاشتی، دیوار بزرگ که هر لحظه کوچکترین تزلزلی تو هر کدوم هم پیش بیاد تمام دیوار خراب میشه سرت. پس شما باید مواظب باشی که ضمن شناخت طبیعت، ببخشید من تلفن رو بگیرم، دوستان عزیز دو نفر رو خط تلفن هستید، گوشی نگه دارید لطفا. من با آقای شماره یک خداحافظی میکنم و با آقای شماره دو صحبت میکنم. لطفا برادرمون قطع کنید.
2: بله، تلفن بعدی رو بگین.
0: مرسی مرسی، یه لحظه گوشی نگه دار لطفا، یه لحظه گوشی نگه دار، من این مطلب رو تموم کنم. این که شما هر حرفی میزنی و حرف زیبا میزنی، فقط باید قشنگی نشون دادن، قشنگی احساست باشه و کنترلتو نگه داری. زن بسیار موجود دوست داشتنی هست، همونجوری که مرد بسیار موجود دوست داشتنی هست. زن بسیار کارهای اشتباه میکنه، همونجوری که مرد بسیار کارهای اشتباه میکنه. هر کسی که کنترل خودش از دست بده و ببازه تو این بازی، مشکل خودشه، تقصیر طرف نیست، چون هرکی رو طبیعت خودش میره جلو. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی ار هستید.
2: خدا حافظ.
0: دوستان مثل این که از آلمان تماس گرفته بودن، شماره پیش شماره کشور 47 بود اگر اشتباه نکنم. بله دوستان عزیز، 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه است. روزهای یک شنبه برنامه ما لایو ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. امروز داریم راجع به زن جوان صحبت میکنیم و اینکه شما به عنوان مرد هزینه رو میپردازید برای داشتن زن. زن پولی کالاست در مارکت، قیمتش رو خودش تعیین میکنه. هر کسی مخالفت با کالا بودن زن داشته باشه، خونش رو میریزن، خانواده‌اش هم از زمین ور میدارن، خاکش هم پیدا نمیکنید شما. اگر پلانج کنی، اگر پای عقیدت وایسی و بری به خاطر این عقیده که زن نباید کالا باشه بجنگی، زنا از زمین محوت میکنن. زن بیزنس میکنه، زن ابزار جامعه، ابزار دولته برای کشیدن پول مرد و رسوندنش به بانک ها، به بیزنس ها. حرکت پول در بیزنس ها جون میده به سیستم اقتصادی و این پول از مرد تولید میشه و توسط زن کشیده میشه و این بازی ها همه هولوهوش پول مردا بازی گذاشته شد. واسه همین میبینی که مردی که پول نداره هیچ جای مطرح نیست، نه به عنوان مرد موفق مطرح، حالا حتی اگر یه موزیسین خوب باشه، نقاش باشه، کوهنورد خوبی باشه موفقیتش به ده همش میخوره. پول نداره، وقتی پول داشت زنها بهش لبخند میزنن به خاطر که اون پولو بکشن ازش، و چون زن کالاست و هیچ کس حریف این قضیه نمیشه که بتونه این قضیه رو از بین ببره و مردم متاسفانه اسیر این هستن که مجبورن زن به عنوان کالا قبول بکنن، باید هزینه ای بپردازی مثل بقیه بیزنس ها. همینجور که شما بخوای

0: دلم میخواد به این مجانی بدم، چشم حسودش هم بترک، مال خودشه. ولی نهایتا حالا مثل یه فروشگاهی مونه که دوتا از جنساش هم مجانی به دو نفر بده، اون فروشگاه باز شده برای بیزنس. فروش اجناس اگر بی رقیب باشه که قیمت هر چقدر دلش بخواد میبره بالا، اگر هم بی رقیب نباشه که مارکت عرضه و تقاضا، سپلای اند دیمند، قیمت هر چیزی تعیین میشه. تو این بازار بحث امروز ما این هستش که جنسی رو که میخری قیمت هر جنسی روشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی. الو صدا میاد؟ الو آقا این چرت و پرتا چیه گوش میدی بابا؟ این رادیو چیه گوش میدی آخه؟
1: دیگه رادیو همو بهروزمون
0: دیگه. خب خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه، بفرمایید.
1: خب همو بهروزه گل، خوب هستی شما؟
0: مخلصیم مرسی.
1: همو بهروزاشم برنامه آنلاین نگاه میکردم، گفتم اگه جوابمون رو دادی قطع میکنی.
0: مخلصتیم، بفرمایید. بگو.
1: داشتی در مورد این آدم هایی که جوان هستن و آدم هایی که ویتیم میشنن و آدم هایی که پرستیتوت هستن کار میکنن، درسته؟
0: بله بله، بفرم.
1: اما به روز من تجربه که حالا کردم، الان طبق فرمایش خودت همین هایی که الان شما داری میگی، مثلا میان کار میکنن، میان مثلا حالا جنسشون رو میزنن به نمایش برای فروش، ولی یه موقعی آفرهایی میذارن، ولی یه موقعی اکیزهایی که خوششون میاد، واقعا به اینم دهن خودشون شنیدم که میگم ما اگه اکیزی خوشمون بیاد بدون اینم که بخواد هزینه به اون بده، ما حاضریم باش بریم.
0: چه اشکالی داره؟ جنس مال خودشه. ببین داشتم اینو میگفتم که شما زنگ زدی، هر مغازه‌ای میتونه اجناس خودشو از یه نفر گاهی اوقات خوشش بیاد یه ساندویچ مجانی بده، یا مثلا بری توی مغازه کامپیوتر فروشی مثلا فرض کن یه ماوس مجانی بهت بده، ولی اون در اون مغازه باز نیست برای اینکه از کسایی که خوششون میاد چیزاشون رو مجانی بدن. در اون مغازه برای این بازه که بیزنس انجام بشه. برای خانوما هم همینطوره، بیزنس خانوما سکس روی پوله یا پول روی سکسه، این طبیعته و کسی با این قضیه مخالف نیست. فقط میخوام بگم که در بازار شما باید بدونی که جنسی که میگیری قیمت چیه، و اگه جنس نو میگیری نوع قیمته، اگه نیست نو پول قیمت نو نمیدی، ولی اینکه تو چند سالته قیمت اون جنس رو تغییر نمیتونه بده.
1: دقیقا همینطور آقا رزبر. این که مثلا یه سری جنس هستش که میمونه تو ویتین فروش نمیده، مشتریش نمیخوره، بعد میبینی دقیقه 99 دیگه آف میزنم.
0: خب حالا دیگه ببین، وقتی تو فهمیدی که وقتی ما میگیم زن کالایه، بحث توهین و سبک کردن زن نیست، بحث واقعیت زنه و زن اولین حامی محافظ این قضیه است. شما میفهمی که باید با زن مثل کالا رفتار بکنی که خودش دلش میخواد، و تمام مثنوی 70 من کاغذی که راجب کالا صدق میکنه در مورد زن صدق میکنه. یک شما هم که شما میدین تو لقیقه 90 آف میخوره،
1: دقیقه 90 آخ مخاطر رو بیدید من کجا بهش رسیدم. آقا عزت تو گفته های شما،
0: بگو بینم.
1: شما میگفتین یه زمانی اگه میخوایی بری پیک آپ کنی، البته این صحبت شما بری بیرون از ایرانه که این واقعیت، واقعا که میگفتیم مثلا اگه سر شب بری دیسکو یا بار یا کلاب میخوایی بری، اونی که مثلا $100-$200 مثلا از مبلغ شگاه میبینی با $50 یا زیده $20 هم حتی باید میاد، شاید مثلا همینجوری اصلا کلن مست کرده باشه، اصلا دوست داشته باشه باید باشه، چون دیگه دیسکو داره تعطیل میشه دیگه، آف خورده.
0: هیچ کدوم از اینا دلیل بر این نیستش که ما زنها رو کم میدونیم، سبک میدونیم، بی‌ارزش میدونیم و قابل ملامت. طبیعت زن رو وقتی بشناسی میتونی مثل هر چیزی که میتونی دوستش داشته باشی اونم دوست داشته باشی.
1: خب همینطوره. و اینی که کسایی که جوان هستن درسته یه خورده توقعشون بیشتره، اون ولی تو یه سری مسائل سر میکنه، اینایی که دیگه سنشون بالا رفته اونا یه موقع میدین توقعشون بیشتره، چون پخته تر شدن، خیلی مسائل براشون حل شده است، دنبال سری چیزایی

0: دنبال نادون میگردن، دنبال نادون میگردن. مثل این میمونه که شما هفته اول مغازه کامپیوتر فروشی باز کردی، میخوای کامپیوتر رو بخری و 15% 14% روش سود ببری بفروشی، این نرم دنیا هستش. ولی وقتی خوب باشی و زرنگ باشی و بدونی که این کامپیوتر داره هفته دیگه دیسکانتینیو میشه و بدونی که اینطوری چهار تا چیزو بدونی طرفی که اومده تو مغازه نادونه، اون کامپیوتر رو به قیمت یه کامپیوتر بسیار گرونتر میتونی با یک شوگرکوت بیخودی بهش بفروشی.
1: دقیقا همینطور. به حالا تو بیرون از ایران که مثلا خب بعد آدمایی که جوان هستن خب قیمتشون خب خیلی بالاتره
0: دنبالشون.
1: آره. و اینکه حالا مثلا تو بحث رفاقت هم میخوای بدی، مثلا میبینی با آدمایی که چیز هستن خیلی سخته میتونی رابطه برقرار کنی. چرا؟ چون اونا دیگه یه تایمایی رو گذرنن، دیگه از اون آبادش افتادن و دنبال این هستن که ببینن چه شرایطی هست. همین صورت
0: همینه که قیمت زن سن بالاتر رو قیمت زن سن بالاتر رو میاره پایین و تو قیمت زن سن بالاتر رو باید پایین بدونی، نه اینکه به خاطر که از تو جوانتره دوباره قیمت بچه بهش بپردازی. بحث ما دقیقا همینه که شما گفتی. خیلی من ممنون که گفتی، آفرین.
1: ولی تو صحبت برنامه چند سال پیش آقا برزی صحبتی میکردی، میگفتی همیشه اگه کسی که ازت خوشش بیاد و طلبت باشه و بخاطر، یعنی تو همون نگاه اول، دیدگاه اول، شما خرجش هم نکنی باید میاد.
0: بله.
1: یعنی چه خرج بکنیش دوست داره با تو باشه.
0: بله درست.
1: و اینم اگه بتونن مثلا اون بچه ها بیننده هایی که حالا مثلا برنامه تو اینم بهش برسن، واقعا من این واقعیت برام شده، همیشه سعی میگم کسی باشه که یعنی واقعا تو همون برخورد اول خودت متوجه میشه، یا جلسه اول دوم که واقعا این طلبت شده دوست داره و اصلا برش هم مهم نیست.
0: ببین آخه دست تو نیست. ببین ما راجع به چیزایی که دست تو نیست صحبت نمی‌کنیم، چیزایی که دست تو هست صحبت می‌کنیم. و اونی که ممکنه زنی پیش بیاد در زندگی تو که تو رو خیلی خوشش بیاد از تو و خرجم نکنی، یک سالم با تو باشه، یک قرونم خرج نکنی، برای همه ما پیش اومده و هیچ مسئله‌ای هم نیست. متشکرم، ممنونم هستیم. ولی تو نمیتونی با این ترتیب سیستم و پالیسی برخورد با زنا و پالیسی به دست آوردن زن رو برای خودت انجام بدی. ممکنه اون زنی که اینطوری از تو خوشش میاد و حاضر با تو باشه، پولم نمیخواد، یک زنی باشه که تو اصلا خوشت نمیاد ازش. ممکنه پیر باشه، ممکنه تیپش رو تو نخوای، بدنش رو دوست نداشته باشی. این دلیل برای نمیشه که تو فراموش کنی که در بازار کجا وایستدی و چه زنی با چه قیمتی در اختیارت، هر جوری که قیافت میتونه میخواد باشه. اینا نباید فراموش کنی.
1: بله همینطور هم هست. و اینی که شما میگه خودت به خودت برسی و اینکه بدنت آماده نگرداری، بچه‌اش بشی، بگو بخن باشی، مرتب باشی، این خیلی تاثیر داره.
0: بله ولی اونا رو برای خودت میگیم. ببین اونا رو برای خودت میگیم، یعنی برای خودت وقتی تو خونتون نشستی، بیرون هستی، داری زندگی میکنی، آدم خوب و سالمی باشی. این در انتخاب زن روی تو ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی نهایتا اون زنی که تو رو به خاطر این چیزا دوستت داره و میخواد بیاد، ممکنه اصلا تو نخواهی، خوشش نخوشت نیاد از اون. بازم برمیگردونم به موضوع بحث امروز خودمونو که ما میگیم تو جاتو در مارکت باید بدونی چیه، چون زنا اینجا رو یه مارکتی درست کردن و طبیعت اینجا رو اینطوری درست کرده که زنان این کالا رو در این مارکت میفروشن. تو باید بدونی برای هر کالای قیمت چقدره و ممکنه حتی اصلا به اینکه تو چند سالته ربطی هم نداشته باشه.
1: دقیقا همینطور. ولی آقا بروزمان، شما یه نعمتی شدی که خدای جاله تو نسل خود ما بگم، تو ایرانی ها واقعا یه صحبتهایی میکنی و خیلی هم از تو همین صحبتهایی که شما میکنی مطمئنم حالا نمیفهمن و نمیرسن. همون طبق فرمایش خودت که میگی حالا شاید 50 سال دیگه تازه بفهمن، یه نسل بعد از اینا
0: فایده هم نداره. هر کی فهمید الان فهمیده، هر کی الان نفهمید 50 سال دیگه هم نمیفهمه.
1: نه نه، برای نسلی که حالا بعدها میان، خب به حال حرفای شما یه حرفای هستش که اگه بمونه ان شاء الله امیدوارم و بفهمن.
0: اونا هم دادش من همین شتی ان که الان میبینی هستن. فرق نمیکنه نسلای قدیم و نسل جدید، مردم رو هورمونشون میرن جلو. گاوداری چرا گاوداریه، چرا پلنگداری نیست؟ چرا اساساً پلنگو تو نمیتونی تربیت کنی که واسه شیر بده و بچه‌شو بفرسته ببندی به گاری؟ پلنگداری واسه این باز نمیکنن، وگرنه پلنگداری که فرقی نمیکنه با گاوداری، همونم غذا رو باید بخوره دیگه چه فرق میکنه. خب بخاطر پلنگ ذاتن پلنگه، گاو نیست. نسل بشر ذاتن طوری درست شده که بتونی اینو مثل گاوداری کنترل کنی. تمام کسایی که از برنامه مثل پرچون نتیجه میگیرن تک و توکایی هستن که far in between، فاصله بینشون هم زیاد، از هر 100 تا 1000 تا یکی ممکنه بگیره. بخاطر اینکه اصلا قرار نیست، بشر طوری طراحی نشده که بتونه راه فرارش از این گاوداری پیدا بکنه. قرار بود اینجوری که جامعه بشری دیگه دولت و چه میدونم بیزینس و اقتصاد گردش نمیکرد، که هر کی برای خودش بخواد پلنگ باشه که نمیشه، که کی از این گاوانا رو بکشه، عربا رو که بشه، کی شیر بده، استیک از کجا بیاریم. It's going to be the same shit over and over and over again. یاد بگی دیگه داداش. آره برسات مرسی که زنگ زدی، من خداحافظی میکنم، وقت برنامه‌مون تمومه. جنبندی خلاصه، زن جوون جوونه، قیمتش بالاست. چرا؟ دو ساعت صحبت کردیم، متوسط قیمتش کمتر است، مسنتر کمتره. شما زن جوان میتونی داشته باش، نمیتونی نداشته باش. زن مسنتر میخوای داشته باش، میتونی نداشته باش، نمیتونی نمیخوای نداشته باش. چیزهای خیلی خوبی در زن مسنتر و میان سال ممکنه پیدا کنی که زن جوان اصلا اونا رو نداره و نمیفهمه و اون ارزش ها رو نمیدونه. بسیار خوب، با اون خانم باش. صحبت اینه که زن جوان گرونه، زن میانسال ارزونتره، زن پیرتر بسیار ارزونتره با تمام این شاخ و باره که چیدیم. ولی یک مقوله ابسولوت و مطلقه، برای خودش جوونه، برای خودش گرونه، ربطی که واسه تو چند سالش با تو چند سال اختلاف داره یا واسه تو جوونه و یا واسه تو نیست، نباید باعث این بشه که تو در این مارکت خودتو گم بکنی و یه جنسی رو که قیمتش ثابته به خاطر که تو پیرتری یا تو جوانتری یا تو چاختری یا تو لاغرتری یا تو قدت کوتاه‌تره بلندتره بهت بخورنن به قیمت این که به قیمت اون جوونی که واقعا جوونه. این یک مسئله نسبی نیست، یک مسئله ابسولوته. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. من تلفن رو فقط میگیرم چون ایشون دو سه بار زنگ زد و قطع شد. بفرمایید رویر هستین.
2: سلام بهروز، امیر هستم استرالیا.
0: دمت گرم امیر، بفرما.
2: چون صدا قطع شد قطع کردم، دوباره تماس گرفتم خدمت.
0: بفرمایید داشت، وقت برنامه هم تمومه ولی یه دقیقه در خدمت هستیم. بفرمایید. خواهش
2: میکنم، پس یه زنگ زدم این میخواستم سریع برسم.
0: ایوالله.
2: من الان با دوستانم داشتم میرفتم مدرسه، بعد داشتم آنلاین گوش میکردم، یعنی تو ماشین بودیم داشتیم گوش میکردیم، یه دختر دارم 14 سالشه، بعد شروع کرد جبهه گرفتن، این آقا کیه داره اینجوری صحبت میکنه.
0: طبیعت کار خودش انجام میده، طبیعت کار خودش انجام میده. بله،
2: اگر زن نگیره پس چجوری مثلا نفس پیشرفت میکنه؟ و من تقریبا
0: Welcome to the show baby. بهش بگو Welcome to the show baby.
2: بعد دو سالی هست از طریق یه دوستان با رادیو شما آشنا شدن، با هم در ارتباطیم. حالا یه مدت قبلا با مسیج توی واتساپ با هم صحبت میکنیم و در ارتباط هست، ولی متاسفانه چون اولین بار داشت گوش میکرد نمیخواستم به قول معروف چی بهش میگن، چون هر از باری کسایی میان یهو دریوری میگن، به قول معروف چشاشونو میبندن، دهنشونو میکنن، اصلا توجه نمیکنن که بو شاید یه دختر جوونی داره این رادیو رو گوش میده، چرا پشت میدی؟ میدونی چی میگم؟ به خاطر این چیزا من یه خورده رعایت میکنم، جایی که بحثای خوب میشه، مثلا که کسایی میان که درست صحبت میکنن و منطقی صحبت میکنن، مثل الان که دو تا آقای قبلی خیلی قشنگ منطقی صحبت میکردن، یواش یواش میخوام گوشش آشنا بشه با رادیو شما، هم خودشو بشناسه، چون این خیلی مهمه که اول خودشو بشناسه که گول خیلی چیزا رو نخوره. و
0: الان ایشون داره گوش میده خودش؟
2: نه الان
0: برنامه همون که تکرار میشه میتونه گوش بده و حرفای شما رو بشنوه و بعد جواب منم گوش بده. برنامه 24 ساعته تکرار میشه.
2: بله حتما میخوام همین کارو بکنم. ولی کلی میخوام بگم که من یه پسر 13 ساله هم دارم، دوست دارم بشنوم. فقط از کسایی که صدای منو میشنون خواهش میکنم وقتی که رو خط میان دریوری و چرت و پرت نگن، چون واقعا حالا کاری ندارم، من متعهد هستم، مجرد هستم، خواهش میکنم چرت و پرت نگین، چون واقعا کسایی هستن که رادیو گوش میکنن. من دارم رادیو گوش میکنم، یهو با دخترم نشستیم دارم تعریف این رادیو رو میکنم، دارم منطق براش باز میکنم، بعد یه آقایی میاد یهو شروع میکنه چرت و پرت گفتن.
0: دیگه شما ببخشید دیگه، سس و ترشی با هم میتونین شد دیگه، همه چی با هم میاد دیگه، وقت نریم ادیت کنیم. بعد
2: آیا تو خانواده خودشون هم اینجوری صحبت میکنن؟ یعنی در میان تو به جای اینکه سلام حال شما چطوره شروع میکنن پوش دادن؟
0: خب آخه شما احتمالاً خیلی از شوهای قدیمی تر رو گوش دادید، و چون ما تو برنامه خیلی شوهای قدیمی رو تکرار میکنیم چیزا هم پیش میاد. شما به بزرگی خودتون ببخشید، مطمئنم دختر خانم شما هم انقدر با شعور فهمیده هست که فرق اینا رو متوجه بشه.
2: خواهش من فقط خواستم که بدونن که این فقط چی بهش میگم، من فارسی ها خبزه، مخصوص آقایون مجرد نیست، خانم ها گوش میدن، بچه گوش میدن. من وقت تو زیاد نمیگیرم، ولی یه کوچولو میخوام بگم منم قربانی همین صحبتایی که شما کردی شدم. مادرم اومد برای من عکس آورد، تو بعد موقع ازدواجته، تو خونه داری، ماشین داری. خب تو ایران من خونه، ماشین، همه چیزم موقعی که 21 سالم بود همه چیز داشتم.
0: تازه موقع زندگی کردنت بود که در زندگی رو بستن رود.
2: دقیقاً. یعنی من 2 سال با شما آشنا شدم، من نمیخواستم موقع زن بگیرم، یعنی خاطرخوا زیاد داشتم، دوست دختر زیاد داشتم، من تا تصمیم ازدواج نداشتم.
0: اصلا
2: یعنی
0: خاطرخوا دوست دخترم نداشته باشی، زندگی خودت ارزش داره. شما هر جا دنیا پاتو بذاری 2 قرون خرج کنی همه سر کولت میرن بالا. تو آزادیته که بزرگترین ارزشه و الماسه و سرمایه‌ای که تو داری. حالا که تو ممکنه یکی ممکنه خوشگل نباشه، یکی ممکنه ماشین نداشته باشه، یکی ممکنه پول نداشته باشه.
2: دقیقاً اون آزادیو من داشتم با تمام امکانات. یعنی من زمانی که از خانواده پدریم جدا شدم، چون از اون اول من مستقل بودم، چه الان که تو استرالیا هستم مستقلم، رو زانوی خودم، رو بازوی خودم حساب می‌کنم و اینا. بعد خونه برای خودم داشتم، ماشین برای خودم داشتم، همه چی برای خودم اوکی بود. اصلا تو این خونه وقتی مادرم میومد گفت تو زنگ گرفتی به ما نمیگی، انقدر نظافه، همه چیز انقدر،
0: چون هر چی تمیزی و نظم و ترتیب و زیبایی و آرامش هست فقط از زن میرسه. ما خودمون برای نیستیم نظم و ترتیب و تمیزی و آرامش و زیبایی داشتش میده.
2: آره انقدر این خونه تمیز بود، شما اگر نصف شب برقا میرفت، شما هر چی که اراده میکردید میتونستید میدونستید سر جاشه. زمانی که ما زنگ گرفتیم هیچ چیزی سر جاش نبود. میدونی چی میگم؟ از عمرمون تا پولمون تا جونمون هیچ چیز سر جاش نبود. حالا کل هم زندایی و مادر ما اینا نقشه کشیدن که برای ما زن بگیرن. یعنی حرف شما شد، اینا برای ما هی میرفتن خواستگاری، هی ما دیدیم بابا هر کی اینا میخوان میارن. گفتیم خب بذار حالا که ما میخوایم تو این دام بیفتیم، یعنی من اصلا با شما آشنا نبودم، گفتم بذار به سلیقه خودم باشه. خلاصه ما هم با یکی ریختیم رو هم و دوست شدیم و اینا، باش ازدواج کردیم. دقیقا زمان ما 15 سال با هم زندگی کردیم و ثمرش هم 2 تا بچه هست. ما زندگیمون هم خیلی خوب بود، اومدیم سر شیبی و سرباینی و سربالایی داشت و اینا. ما اومدیم وارد استرالیا شدیم، 20 روز نبود این خانم رفت. بعد متوجه شدیم تو فیسبوک، یعنی من خودم براش فیسبوک درست کردم، فیسبوک کاری، با یه نفر دوست شده هر عاشقانه. اصلا بهروز جان باورت نمیشه،
0: باورم میشه،
2: دو تا بچه‌شو اصلا یه جنایت بشره. ببین از در خونه ما 2 طرفه بود، یعنی غذا روی اوپن خونه، شاید باورت نشه، از در پشتی رفته بود. یعنی با کسی دوست شده بود تو فیسبوک. ببین چقدر ما همه زنا رو نمیگیم، زنا خوبن. ببین من خودم دختر دارم، من خودم مادر دارم، من خودم دوست اینجا کارمند دارم، خیلی خانومه، یعنی واقعا خوبه، همه زنا رو من نمیگم. ولی این خانوم ببین از در پشتی با دوست پسرش قرار میذاره میره. به مدت یک سال ما از این خبردار نبودیم.
0: خب حالا به خاطر اینکه این بحث برای شما باعث ناراحتی نشه و یه مقدارم از موضوع پرت نشیم، با تمام اینکه درک میکنیم وضعیت و احساس شما رو و ضمن اینکه دختر خانم میتونم به هر صورت به این بحث گوش خواهد داد، من فقط یه چیز باید بگم و اونی که هر کس هر چی هست، بده یا خوبه، میتونه برای هر کسی مفید باشه یا مضر باشه. مهم اون که اون شخص فاصله خودش رو حفظ کنه. در دنیای امروز نکردن هیچ قراردادی، برقرار نکردن هیچ رابطه جدی بهترین راه، حتی برای دخترها، حتی برای زنها. دخترای جوان ممکنه فکر کنن که من این تو این دامنه نمیافتم، من تو این دردسرا نمیافتم، من مواظبم به پسر خوبی پیدا میکنم که منو واسه خودم بخواد. همین صحبت رو دقیقاً دخترای 90 سال پیش هم در سن 14 سالگی میکردن. خب ولی باز هم همین داستان ادامه پیدا میکنه. شما فقط به فاصلت حفظ بکنی و من اگه بخوام با یک دختر جوون 14 یا 15 ساله صحبت بکنم، خیلی چیزایی رو میتونم بهش بگم که باورش نمیشه، 99 درصدش هم با من جنگ میکنه و 2 درصدش هم اگه اجرا بکنه ممکنه که وضع زندگیش رو خیلی بهتر کنه. من با عزت باید برنامه رو تموم کنم و ایشالله بقیه این بحث رو بعدن انجام میدیم. مرسی استاد. زمنان استادمون یکی از دوستمون یکی از استادای مارشال آرتس هستن در استرالیا. فرصت نشد که راجع به کلاسشون صحبت بکنیم ولی واقعا قابل تحسین، خودشون، دخترشون، پسرشون از بچه های ایرانی موفق، فرزندان ایران، ستاره های درخشان در هر گوشه از این جهان هستن و در استرالیا کلاس مارشال آرتس دارن. بیشتر از این توضیحشو میذاریم برای بعد. روزهای یک شنبه یادتون نره، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه پرچون لایو 310-896-7524 حمایت کنید از برنامه پرچونه. میتونید حساب بانکی، چک، پیپل و یا هر جوری دیگه که میتونید شما برای شو پول بفرستید به ما کمک بکنید که در این هزینه ها شما همکاری و همیاری بکنید. ایشالا که فشار این هزینه ها برای ما کمتر بشه و بتونیم برنامه رو ادامه بدیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. من مثل چتربازی میمونم که وقتی پریدم دیگه بعدش نمیتونم چک کنم که چترم آوردم، دستش اینجاست یا دستش کجاست، خدا میدونه. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه، رادیو و شنوندگان رادیو پرچونه. متشکرم از اینکه چند دقیقه منتظر ما شدید. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، Looks like a one man show ولی behind the scene خیلی دوستان هستن، مهندس ساسان عزیز، آقای شاپور دشپور عزیز و تمام دوستانی که کارهای تکنیکی رو میکنن، حتی از وقت، پول و ابزار و تکنولوژی که در اختیارشون هست استفاده میکنن و بعد همچنین از دانششون و کمک میکنن به شوی پرچونه. از تمام دوستانی که برای ما پول فرستادید. صدای نحس خودم رو اینجا شنیدم. از همه ممنونیم. امروز میخواییم راجع به زن سالاری که البته زن زلیلی و زن سالاری اینا همه بای پرادکت هم دیگه، وقتی که زن سالاری نباشه زن زلیلی وجود نداره. اینم تایمره، اینجا نگاه کن پره و پره یخ، این میره پایین و یخه از بین میره، شو تموم میشه. خوب تایمری، آدم میفهمه کجای شوه. هر موقع نگاه میکنی موقع ادیت میفهمی کجای شوی، نمیخواد بری تایمر نگاه کنی. اینجا اور گلاس داره. بله، راجع به زن سالاری میخوایم صحبت کنیم. زن سالاری یک حقیقت واضح و جامع و همه جاگیر، به خصوص در کشور ایران که حالا نمیشه گفت خیلی جلوتره تو این زمینه، ولی بالاخره بد پوسی هایی نیستیم ما، خلاصه زنزلیل هایی نیستیم ما. و توی پست فیسبوک هم که نوشتیم، توی دوستانی که تو واتساپ هستن توی گروه لطفاً، یعنی دیگران که نیستن لطفاً جوین بکنید به گروه واتساپمون، بهترین و سریع‌ترین خبررسانی هستش با همین شماره تلفن 310-896-7524. و وایستادم نه جان تو وای نستادم وایستادم نه آخیش این تلفونه وایستاد. بله دوستان لطفاً عضو بشید در گروه واتساپمون، همچنین به فیسبوک، اینستا و بقیه سوشال میدیا به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور عزیز و همچنین برنگان و فریبرز خان. این گروه ها خیلی آپ تو دیت شما اونجا میرسه و البته تو همه میتونید خبر بگیرید، ولی واتساپ و فیسبوک بیشترین اخبار ما اونجا میدیم خدمتون. 310-896-7524 شماره تلفن ما هست. و میخوایم امروز راجع به زن سالاری صحبت کنیم. توی پست فیسبوک نوشتیم که Of course it is and you're just a slave baby. واقعا هست و تو برده هستی. حالا اینم از روی تنفر نمیگم، یا من بهم بد گذشته، یا زنا پول من گرفتن، یا طبق معمولی که ربوین شنوسته همشون میگن، همه به من گفتن نه ما به هر کی بریم بریم گفتم و به هر کی بریم با تو نمیریم، نه تو نه. اون وقت من عقده ای شدم و این حرفا رو میذارم. از روی تعارف میریم جلو که دوستانی که ریاضیشون خوبه بتونن راحت تر قضیه رو درک کنن، اون دوستانی که ریاضیشون خوب نیست که چه درک کنن چه درک نکنن زیاد اهمیتی نداره، اون کسی که باید بفهمه باید بفهمه، خلاصه توهین نباشه. کسی که ریاضیشون هم خوب نیست بالاخره به درد کارهای دیگه میخورن، میتونن زن بگیرن، بچه دار بشن، حمال بشن، هر کاری میخوام میتونن بشن. ولی سعی کنید حداقل بیسیک ریاضیتون رو، ریاضی مقدماتی، اونو تقویت کنید. ریاضی هم فقط اعداد نیست، فکر کردن به منطقه. همونجوری که مسئله زن و کالا بودن زن رو گفتیم، همونجوری که خیلی مسئله دیگر رو گفتیم، مسئله ریپ و تجاوز رو گفتیم که اینا همه ویکتیمش مرده ولی علکی میگن که زن ویکتیمشه و به دروغ، چند تا از این نقطه ها رو میخوام بس کنم به هم دیگه. یکی دیگه این که بارها گفتیم در دنیای زنونه و از دنیای زنونه هر چی میشنوید نسبت به مردا یا دروغه و یا برعکس، به ندرت حقیقت ممکنه بشنوید. اون اگه یه زنی مست باشه و شروع کنه به حقایق گفتن، اونم میگن مست بوده دیوونه بوده، ظاهر قضیه همیشه پوشیده است. هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکسه. زنها با احساسات عاشق میشن، مردا از چشم عاشق میشن، برعکسه. من میخوام یه نفر که منو واسه خودم بخواد، در واقع یه نفر میخوام منو واسه خودم نخواد، بخواد که من چیزی ندارم که به اون بدم که اون منو بخواد واسه خودم. من یه نفر میخوام که من اونو واسه خودش بخوام و اون منو واسه من واسه خودم نخواد، چون که معامله نیست و اینجا خریتش معلوم میشه و برعکسه. یکی دیگه از همون چیزا که یک از هزار تا چیزیه که من و شما شاید تا آخر عمرمون 10 تاش هم نتونیم بفهمیم. بعد در سن 65 سالگی 70 میگه اینم بوده. یکی دیگه از اون چیزا همین زن سالاریه و اینکه زنها برده مردها هستن و به زنها اجحاف میشه و اینجور چیزا. ما قبل اینکه بیایم بگیم که نخیر آقا نخیر اشتباس مردا بدبختن زنها فلانن بذاری که اینا رو بگیم، میگیم دو تا کلمه رو تعریف میکنیم. همونجوری که تجاوز و کالا و اینا رو تعریف کردیم، جیکش روانشناس که هیچی، روانشناس هم در روانشناس اینا چش میخواد روانشناس احساست براتون کلمه صورتی رنگ بزنه بیرون روانشناس، نه همون خالقان باجی که فال میگرفت بعد چون روانشناس که هیچی، روانشناس هم سر پیدا نشد، متفکر هم پیدا نشد، صاحب نظر هم پیدا نشد که بیاد بگه آقا نخی اینا که میگی نیست، چون ما میدونیم جوابی نداره، بخاطر اینکه ریاضیه. ارشمیدس قانون بویانسی خودش رو چه میدونم چندین صد سال یا 200 سال پیش ثابت کرد، هنوزم که هنوز قانون بویانسی دستیه، فیثاغورس این مثلث، این بویانسی، این نیوتونه، تموم شده، ثابت شده. خب ولی حیف که خیلی از ما مغز مرد خوردیم. مگه مغز مرد خوردی که تو داری اینجوری زندگی میکنی؟ داستان اینه. تعریف ها رو میگیم، برده و یا سلیو یا برده و سالار و اینا رو تعریف میکنیم دیگه. بعد نمونه هاش هم میبینیم، ببینیم که زن سالاره یا مرد سالاره، مرد برده است یا زن برده است. به مرد اجحاف میشه و توهین میشه و کشته میشه و ضرب و شتم میشه و شلاق میخوره و هزار بلا سرش میاد، یا به زن اینطوری میشه. سلیو یا برده همونی بود که تحت اراده صاحب زندگی میکرد. اون کار میکرد، برده باید کار بکنه که نتیجه زحمتش رو صاحبش برداره. حالا مرد میره کار میکنه در ازدواج، که خیلی چیز خیلی خوبی هستش، از هر خالخانباجی ولگرد هر کوچه خیابون فیسبوک این استایی بپرسی، شوهرم نداره و شاید هم شوهر نخواهد، شاید هم شوهر کرده چهار بار طلاق گرفته، از هر کدوم از اونا بپرسی ازدواج چیز خوبیه. آف کورس که چیز خوبیه، البته به خاطر اینکه فایدهش برای زنه نه برای مرد. نه تنها چیزی به دست نمیره، خیلی زارم از دست میده. حالا تو این ازدواج شما نگاه کنی، مرد قول میده که آقا من میرم سر کار، دستم نخوره به این سرور، دستم خورد به این سروره. اینقدر این سرور عمو تکنولوژیش بالاست که از روی این تلفن نگاه کن، شما میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی داشته باشید، به شرطی خودتون تنهایی نخواهید همه کار بکنید، یه نفر اونجا نشسته باشه، 99% این مشکلاتی که میبینیم ما توش داریم رو ندارید و نخواهید داشت. حالا اونم توضیح میدم. یه اسپانسر جدیدم پیدا شده و یه تلویزیون جدیدم از گروه پرچون خریداری شده که ما ازش متشکریم. به زودی که ستاپشون تموم شد ایشون رو هم معرفی میکنیم. و خلاصه حرف تو حرف زیاده. مرد قول میده من میرم سر کار و خرج زندگی رو تو رو میدم، بعدش هم با حقوق بازنشستگی و هزار مرضم، بعدش هم با جنازم و بعدش هم با ارثم مال توه، من قول میدم تو رو خوشبخت کنم. اگر در میانه این راه پام شکست، سومم پیچ خورد، پالونم کج شد، افتادم نرسیدم، مسئله پیش اومد، نخواستم شکمم پیچ ورداشت، نخواستم این بار رو ببرم تا چند قدم جلوتر تا تو خودت به میل خودت از من طلاق بگیری، من به تو اینقدر پول بدهکارم، اینم سنته، اینم طلاه، اینم دور کمر موقعی که دختر خالت ازدواج کرد و زب در دور کمر الانش و شکمش بکن مساوی وزن تو، زب در این طلا من بده کنم. فرمولا مشخصه، دخترها از 4-5 سال قبل از تولدشون فرمولا رو میدونن که تو پول بدهکاری به این خانم. خب اینجا سالار مرده یا زنه که قول قراره بده من میرم سر کار و تو رو خوشبخت میکنم؟ این که مجبوره، اینی که به اجرا میذارن، مرد پولشو زندگیشو به اجرا میذارن میره زندان، یا زنه؟ سلیو برده، همون برده دایی رو نگاه کنید، همون برده دایی که تو تلویزیون نشون میدن، تازه مثلا سفید و سیاه رو برده نگه داشته بودن، یا مثلا حالا هر جایی رو برده نگه داشته بوده، مثلا کارگرهای سیاه داشتن کار میکردن، شلاق میخوردن که بیشتر کار بکنن. وقتی درآمد و خونه کمه، این مرده که باید دو شیفت کار کنه، یا زنی که هیچی خب بلد نیست، خب نمیدونه که پشت بانه هم که نداره، خب ولی در واقع تمام فمینیستای دنیا همشون داره میگن زن خیلی مثل مرد، از مرد هم قوی تره، انرژیش هم بالاتره، توانش هم بیشتره، درس خونیش هم قوی تره، چه میدونم این هیپوفیز راستش به دیالیز چپ مغزش با فایبر اپتیک وصله، مال مردا با نخ وصله و لوله شلنگ پلاستیکی وصله، اونا سرعت انتقالشون خیلی خیلی بیشتره. خب ولی وقتی خرج خونه کم در اومد، کم اومد، مردی که باید بره تاکسی رفیقش هم قرض بگیره، شبا 8 ساعت هم وقتی از سر کار اومد تاکسی رفیقش رو برونه که یه ذره پول بیشتر بیاره، یا زنه هستش که میگه نه من باید برم پول در بیارم. بعضی ها هستن میدونم نمیخواد یه هویی به پنگ که مثلا دختر خاله مامانتون هم این کار کرده بود برای 15 روز تا دوباره یارو برگرده از شکمش پیش برداشته بوده برگرده بر سر کار. میدونیم خودمون هستن، اون خودمون هم میشناسیم. زنایی هم هستن که کارم میکنم پولم در میارم، بگذاریم که اون وقتی میره سر کار برمیگرده خونه خسته مونده، اگر بره که خیلی ها مبته میرن، ولی نه خواستشونه نه آرزوشونه نه مورد تایید خودشونه که بیاد دیگه مرده زن نداره، یه همکاری داره داره میره سر کار تو خرج خونه، اون زن دیگه به درد هیچ نمیخوره، اعصابش هم خورده، هیچ هم نیچی هم نمیخواد، حالا اگر از سر کار از تو بهتر پیدا نکنه همونجا یه دل سیری شکمشو سیر نکنه و سیر نیاد خونه، که البته نوش جانش این تقاضا خریت توه. حالا بگذاریم، همه از همه اینا بگذاریم که من از همه این خانمایی که این کار کردن تا حالا من ممنونم و از همه اینا هیچ شکایتی ندارم. اون میره سر کار یا نه مرده با 2 شیفت و 3 شیفت بره سر کار، مرد بی غیرت بی عرضه محسوب نمیشه که نمیتونه خرج خونه‌شو بده، یا زن بی غیرت بی عرضه محسوب میشه که چرا این خونه درآمدش کمه؟ عجب زن بی غیرتی داره این خونه. این زن خونه واقعا بی غیرته، چون درآمد خونه رو نگاه کن، یه فرش رو زیر پا زن چه بی غیرته. این همچین حرفی میزنه؟ نه، چون برده مرده است. همون برداره که شلاق میزدن دوبله کار کنه، یارو اگه یه موقع هوس میکرد یه حالی باشون بکنه یکی از اون صاحبان و گوشه که اون ترگل برگلاش میگرفت همینجوری جلو چشم همه میبرد تو اتاق، و بعد دختره با لباسای تیکه پاره، هم تو فیلم ها میگن، حالا تو فیلم ها که حالا واقعیت نیست، واقعیت به مراتب بیشتر از اینه، می اومد بیرون همه میدونستن که به این تجاوز کرده، که هیچی، بچه هم اگه ازش در میام میذارن این بچه اونم اون بچه رو میرفتن میکشتن. تجاوز به برده راحت و آزاده. یه برنامه داشتیم، یکی دیگه نقطه هایی که میخوایم رو به هم وصل بکنیم، یه برنامه که داشتیم که هر تجاوزی از زن به مرد آزاده، حالا هر ریاضی ممکنه 3 مورد تجاوز باشه که آزاد نباشه، ولی به طور کلی طبق معنی تجاوز و طبق معنی ریپ و طبق معنی همون تعدی و اجحاف و پا فراتر گذاشتن از مرز و هر چیزی که معنی تجاوز میده، اکثریت غریب به اتفاق تجاوز از طرف زن به مرد آزاده، از طرف مرد به زن همون تجاوز ممنوعه. اون دفعه تو برنامه تجاوز گفتیم، بازم حالا چند نمونه میگم. برده به صاحبش تجاوز کنه آزاده، یا صاحب برده به برده تجاوز کنه آزاده؟ کی اینجا برده است، کی سالاره؟ سالار اونه که دستش میگه جا به این خفت دختره میگیریم برای بالا، بعدم دختره بهش میکنه با این برگرده برسه همونجا که کار میکرده، مرغا رو جابجا کنه. اینا هیچ، همه هم میدوننش که همچه. حالا فوقش حالا یکی از این برده ها اگه عصبانی بشه بره یه کاری بکنه، چاقو رو ورداره اونم یه گوله میزنه تو سرش، بگن که غلط کردی، از اول برده شدی. تو از اول باید خودتو زن و بچه تو اینجا نمی آوردی، حالا برده ای. تجاوز زن به مرد آزاده، تجاوز مرد به زن آزاد نیستش که. مرد اگه به زنی بگه که من میخوام تمام عمر تو مادر فرزند من باشی، زن اگه نخواد این کار انجام میشه؟ نه، میگه گور بابای تو و اون چیزی که میخوای با اون قیافت و با اون شیکمت منو میگه. آه میرم الان دکتر سر خیابون مجانی کورتاژ میکنم، من تصمیم میگیرم بچه داشته باشیم یا نه؟ تو تصمیم نمیگیری که. حالا حال کردیم کردیم، حالا بچه دار شدیم شدیم، این که میگه وای قانون دین ما اینجوریه، وای وای با ما بابا اینجوری گفته، وای اونا اینجوری گفتن، وای من دارم احساس میکنم که مادر عزیز، اینا همش به خاطر اینکه میخواد بچه داشته باشه، که نخواد اون بچه داشته باشه، بچه مال یک کسی باشه که حالا نخوره به اینا، حالا ممکن رنگش فرق میکنه، شرایطش فرق میکنه، نژادش فرق میکنه، هر چی که هست. I know those lives matter but not the her. فرتی میره بچه رو میندازه، هیچ کاری هم نداره که دینش چی گفته، مذهبش که وای آبر ریزیه اون موقع، اگه به آبر ریزیه ولی اگه اون بخواد که تو تمام عمرت پدر باشی، my body my choice، بدن خودم انتخاب خودمه، دردشو من میخوام بکشم، تو مگه دردشو میخوای بکشی؟ اون تصمیم میگیره که تمام عمر مادر باشه و تو تمام عمر پدر باشی، اون میتونه به تو تجاوز کنه. شما دو نفر بودید توی باری مست کردید، هر دوتاییتون رفتید با هم یه شبی رو گذروندین، حالا مثلا طرف حامل است، تصمیم به نگه داشتن بچه با کیه؟ کیه که برده و تحت دستور و under the realm of the decision of the other party است؟ کیه که باید تحمل کنه، تقبل کنه که اون طرف چی تصمیم میگیره همون کار انجام بده بدون هیچ برو برگرد؟ خب مرد دیگه، تجاوزی که زنه به مرد میکنه، دانشجوی سال سوم مثلا، حالا هر رشته ای، نه وضع درستی داره، نه چی فلان اینا، حالا بهتره که ازدواج بکنین دیگه، تصمیم درست، do the right thing، اینه که شما ازدواج بکنید، نکنی بکنی، نکنی، اگه ازدواج کنی که تمام آیندت برده اینی، اگر ازدواج نکنی که خب وجدانی اخلاقی ناراحتی، پسرت دخترت بچه داری اونجا هستش، حالا اگه بگی من این پدر دختر میخوام اذیتش کنم باشم ازدواج نمی کنم، بچه پدر بالا سرش نیست، دخترت پدر بالا سرش نیست، پسرش پدر بالا سرش نیست، هزار و یک جور چی به تو تجاوز میشه. درسته که ممکنه بگی حالا تصمیم میگیرم، خیلی خب پس حالا بچه دار شدیم، حالا دیگه پس من میمونم بالا سر بچه‌ام، درست مثل دخترمونی که نمیخواد با تو سکس داشته باشه، جیغ و فریاد و داد و لباساشو پاره میکنی و حمله میکنی، و وقتی که اینترکورس شروع شد، وقتی حرکت جنسی و سکسی شروع شد، دختر ممکنه حالا خوشش بیاد اورگازم هم بگیره، این دلیل برای نیستش که اون خواسته، یا دو تا اورگازم بگیره، یا اجازه نده زود بلند شی بری بگی 5 دقیقه دیگه هم وایسا من هنوز کارم تموم نشده، you never know، ممکنه مثلا بخشد طوری جوری همون لحظه ها، نمیدونیم، ولی اصل قضیه که تو به اون تجاوز کردی، اون گفته نه، تو از زور و قدرتی که داشتی به اون تجاوز کردی، ریپش کردی تو اونو و اون زورش به تو نمیرسیده، حالا اونم به تو تجاوز کرده که زندگی تو کرده مال خودش با این کار، بچه میخلاقی لایقه چیه، نمیدونم، این چرندیاتی که از دنیای زنونه خودشون راضی میکنن با این کارا، که اگه اونم نکنن هیچ رحم و شفقتی نسبت به دنیای مردونه، زنا اصلا قائل نیستن، زنا مردا رو برده و خوراک خودشون میدونن، حمال خودشون میدونن، قرار میکنه جلوی دوربین تلویزیون نیان بیان بگن، ولی همینه، نیان بیان بگن، خب یعنی نیان بگن دیگه، منم قاطی کردم. بعد اون به تو تجاوز میکنه، تمام عمرتو مال خودش میکنه، یا لذتشو برات تموم میکنه، خشک میکنه، تو دیگه پدری، حالا میخوای برو واسه خودت تایلند دوست دختر بگیر، دیگه پدری، تو یه بچه داری، تو بسپد اون مسئولیت داری، اگه آدم بیشرف و بی اخلاقی باشی ممکنه بتونی راحت حال کنی و رد بشه، ولی معمولاً آدم ها بیشرف و بی اخلاق نیستن، رو طبیعت خودشون میرن، طبیعت مردم اینه که همش میخواد مواظبت کنه و سرویس بده و خدمت بکنه، حالا ممکنه یه پسر مثلا 21 ساله تو کالج شما دوست پسر شما بوده و رفته با سه نفر دیگه خوابیده، بدم گوشش رفته، مردا همشون اینجوریان، نه عزیزم، زنا همشون یه جوریان، مردا همشون یه جور نیستن، اونم تو بوده که نفهمیدی که با پسر 21 ساله گردن کلفتی که تا اینجا خرخر تستوسترون تو بدنشه، 400 دخترم دارن تمام نقاط بدنشون رو دارن لیزر میکنن که اون از چنگ تو در بیارن، یا اصلا اون رو بگیرن و به دست تو نرسه، چشم تو این جنگ در شرکت کردن، تو فکر کنی مثلا این میاد برای تو آینده میشه، از 3 سالگی هم بهت گفتن عزیزم دنبال یه پسری باش که تو رو برای خودت بخواد، یه پسری باش که ارزش تو رو درک بکنه. اون تام رفتی ارزش تمام این چرندیات ما گفتیم توی شوی پرچونه، نه اینکه من چرند گفتم، یعنی این چرندیات رو راجبش حرف زدیم. این دوتا صوتی و تجاوز به مرد آزاده، گفتیم تجاوز به مرد طرف زن آزاده، هر جوری دلش بخواد زن به تو تجاوز بکنه آزاده. تجاوز اونجاست که قدرت زن از تو بیشتره و تو موافق نیستی با این قضیه، هر کاری که با تو انجام میشه قدرت زن از تو در بچه نگه داشتن به مراتب بیشتره. بفهمه حامله شده در میره، میره دهات یزد قایم میشه. حالا تو کجا میخوای بگردی؟ برمیگرده با بچه، بچه رو هم ثابت میکنه مال تو، طبق قانون تو مسئولی. تو قدرت نداری بگی که آقا من این هر دومون داشتیم لذت میبردیم، یه بعد از ظهری بود مست کرده بودیم، یا نه هر دومون تحت فشار جنسی بودیم، هورنی بودیم و این اتفاق افتاد، سکس داشتیم، حالا ایشون حامل از کاری هم نداشت، یه قرص میخورد تموم شد. نه خیر، آدم از این قرصا بخوره دیگه نمیتونه بچه دار بشه. این چرت و پرتا رو همه اینجور تو نافت میبندن تا اینکه کارش انجام بشه. بعدم 6 تا بچه دیگه هم 8 تا از اون قرصا قبلا خورده. بازم حامل شده. نوش جانشون. مسئله اون نیست که لذت میبرن، قرصش هست، دکترش هست. وقتی نخواد بچه نگه داره میتونه راحت بره در عرض 15 دقیقه بچه رو کورتاژ میکنه. اون که میفهمه بچه دار شده تا تو بفهمیه که کار از کار گذاشته، اون که میفهمه بچه دار شده زود میفهمه بچه دار شده و میدونه که میخواد نگه داره یا نه، ولی چون به تو میخواد تجاوز کنه و تو قدرت جلوگیری از اون نداری، این تجاوز از اون به تو آزاده. دستمالی کردن مرد تو خیابون بدون اینکه مرد خودش بخواد، دستش میذاره روشونش حرف میزنه، تو میتونی دست بذاره روشونه یه زن غریبه باش حرف بزنی، گاهی که چشم یه نفر دیگر در بیاره، همش از تو استفاده میکنه، ابزاری. کی اینجا برده است؟ کی اینجا سالاره؟ کیه که برای حفاظت و نگهداری از کی؟ یکی دیگه از چیزهای بردگی، کیه که برای حفاظت و نگهداری از کی به نام حفاظت و از سلامت جامعه باید بره بمیره در جنگ؟ حالا 1% جنگ ها هستش که برای شرافت و برای حفظ حریم وطن و برای این چیزهای که تو انشا می نویسن چیزهای خوب هستش، 1/100 این جنگ ها. بقیه جنگ ها همش کارهای مزدوریه، یه گروه یه سری سرباز میخواد این سرباز برو اونجا بجنگه، اونو ببرین بجنگه، اینا برای اونجا رو بگیریم، اونو ببرین اینجا رو بگیریم، اینجا رو اشغال کردم بهم نجات بدیم. کیه که میره اینجا له میشه، کشته میشه، بعد تو راحت میای اونجا میگه حالا خانما بیان اینجا و طراحی کنن که اینجا پارکینگاش کجا چجوری بشه؟ تو رفتی جنگیدی اینجا، این پارکینگ ها شده این رنگ خوشگل. اون چون برده است، اون زمینی که باید بجنگه، زمینی که بهش تجاوز هم آزاده، کوچکترین کاری اون بکنه جلوی چشم دوربین همگان هست که این با این دختر قرار گذاشت و این دختر نمیخواست و این بهش دست زد. الان دختره دوستیدره. She's so devastated right now. Not right now. 35 years from now. Not right now. 35 سال بعد اون بیمبویی که رفته بود با چه میدونم بیل کازبی و فلان و چه میدونم آرنولد بوده، این بوده، اون بوده، هر کسی که بوده، خوابیده بوده، 35 سال بعد گفته که من 15 سال عشق میریختم چون بیل کازبی به من دست داده. دوباره is a fresh new story. چرا؟ چون کسی که از سالار و صاحبه برده بازخواست نمی کنه که میگه آقا این دختره اومد حالا جا افتاد میگه آقا این دختره اومد تو خونه و این گردن بنده رو برداشت، الان نگاه کن گردنشه یا تو جیبشه، وقتی پلیس میاد دیدی بازخواست از نمی کنه که خب بگونم آقای صاحب این برده، شما که اینو میگی این بدون وصله صدا داریم؟ چه صدا نداریم؟ آها درست شد. حالا جا افتاد. منظورم این بود که این جا افتاد یعنی چیزا اشتباه نشه. بازخواست میکنن ازش، آقای فلانی شما شاهدی داری که اون موقعی که این خانم از این خونه رفت بیرون این گردنبند اونجا نبود وقتی این خانم رفت بیرون؟ بارو مرتی که من اینجا صاحب اونم، من از گفتم معمونه دختره تو خیابون داره را میره، میگه این هوملسه که اینجا خوابیده، حالا دختره در هر سنی باشه هر چیزی بگه قابل قبوله، تو دختر 15 ساله 14-15 ساله این هوملسه که اینجا خوابیده به ما دست زد، بلند شد به ما دست زد، خواست ما ترسیدیم و گریه کردیم و هوملسه رفت 4 سال زندان. اینا 15 ساله شدن 16-19 ساله و 20 ساله و هرچی. بالاخره وجدانشون یه جوری به درد اومد و یه جوری قضیه لو رفت و یا هرچی بود که ما نمیدونیم، ولی خبر اینجوری شدیم طرف رو در آوردن، معذرت میخواییم. حالا ممکنه طرف تو 4 سال تو زندان زندگیش تأمین شده باشه، اگه بیرون بود شاید قبل 4 سال مرده بود، ولی anyways you get the point. زن سالاری که هیچ، مرد برده هست که هیچ، به وضع بسیار بسیار بدتری هم از هر برده معمولی برده است، و از اون بدتر اینه که با مزه و با فوت هندونه رو جا میکنن. به قول یکی از دوستامون میگفت با فوت خنده خنده هندونه رو جا میکنن. تو خوشحالی به عنوان مرد موفق، تو 90% 95% این آدمایی که زن دارن حدود 40 سال سنشونه، هم امروز هم تمام سالایی که ازدواج کرده بودن عکساشو نگاه کن، ببین دو تا لبخند میبینی، ببین سه مدل مدل موهاشون رو عوض کردن، 18 رنگ لباس مختلف دارن، در هر جای یه جوری ظاهر شدن، اینجا در میاد تو زودتری مهمونی تموم شما بریم خونه فراسا بخواییم سر کار. اگرم هست روز و عروسیش این کاری کرده اون کاری کرده، اون بخاطر که زنها زدن تو سرش مجبورش کردن که این لباس بخریم این کار بکنیم این رقص رو میکنیم فلان، و اگر نه زود میخواد قال قضیه رو بکنه بره، چون پارتی اون نیست، چون بازی اون نیست، چون لذت اون نیست. ولی عوضش یه مرد سکس توریست مجرد نگاه کن داره دور دنیا سفر میکنه، رستوران های خوب میره، میگه میخنده، خوشحاله، از این ور به اون ور سفر میکنه، عکس اون دختر رو واسه این میفرسته، عکس اون یکی دختر رو واسه اون یکی میفرسته، زیرش کامنت های خوشگل میذاره. Because he's happy and he's living his life. ضمن این که مرد سالاری هست به جای خود، ببخشید زن سالاری هست که این به جای خود، مرد برده است، سالار یه موقع هستش که یه نفر نینه آقا یه مجلسی یه بزرگتر اینجا نشسته و حرفای اونو گوش میدن و اومدن دور این قضیه، آقا شما سالاری اینجا، بزرگتری، راهنمایی، ما گوش میدیم حرفتو، خوشمون هم نیامد سعی میکنیم بفهمیم که چرا تو این حرف زدی، چون ما میدونیم تو مثلا خیرخواهی یا بزرگتری یا به خیلی راه نمایی کردی، حالا مثلا اینجا نشستی پیرمردی هستی و اینا بزرگتری، حالا دو طرف چرت و پرت هم ممکنه بزنی و ما زیستویلی رد میکنیم به خاطر اینکه اساسا ما میدونیم تو سالاری، ولی معنیش که اینا برده اونن که اونجا نشسته، یه بزرگتریه، یه روحانیه، چه میدونم یه کسی هستش که اسپریچواله. لایف کوچه یا هر چیزی که شما فکر میکنید قابلیت بهش سالار گفتن داره، یه همچین چیزیه. اون بقیه که برده اون نیستن، که بقیه با سیستم اون دارن خودشون تطبیق میدن، میگه آقا تو سالاری ولی ما برده که نیستیم، آقا دلمون نخواست میریم، آقا فهمیدیم داریم چرت و پرت زیاد دیگه داریم چرت و پرت میگیم و از این در زدیم بیرون، داداش سالاری واسه خودش با خودت باش داداش، ما که برده شما نیستیم. خب ولی این داستان در زن سالاری نیستش. بله مردهایی هستن زنها رو کتک میزنن، بله بردهایی هم هستن که ممکنه که یه مشتی هم تو چونه نگهبان بزنن، بله زنهایی هستن که شوهرشون بهشون خیانت کرده و بعد اومدن با این خیانت مبارزه بکنن، کتکم که خوردن که هیچی، توهینم که شدن که هیچی، ولی اینا درصدی بسیار بسیار غیر قابل مقایسه با این کانسپت و این موضوع و این مضمون زنسالاری و بردگیه. مرد برده زنه، هر چیز خصوصیاتی که از برده در تعریف برده و سالاری و بردهداری که نقطه مقابلش هست نگاه کنی، توی رابطه زن و مردی که مجبوری انجام بدی صدق میکنه. نه تنها مجبوری که کار کنی که اون مزرعه پنبه بچرخه و اون پرتقالا چیده بشه و اون انگورا بره اونجا واینری درست بشه، این بشه این بشه اینا، پدرت هم در بیاد، خودت هم اسیری و برده هستی، هرچی هم در میاد مال تو نیست، مال زن است، مال مرده نیست. و یعنی چی؟ خب این زندگی مشترکه، خب این خونه مال اون، این خونه مال اون نیست، چون این خونه دکوراسیونش که مال توه، تو پول ندی، اون پول داده، ولی تو گفتی باید چی باشه، جاش تو گفتی باید کجا باشه، کی تو این خونه میاد میره رو تو تعیین میکنی. یادتون باشه شوی که اجرا کردیم زن گرفتن از ایران، بعد از اینکه زن از ایران آوردی تو اونجا دیتیل توضیح دادیم رفقای این آدم رو که باید تو اجازه بدی، رفت آمده این خونه رو باید تو اجازه بدی، اون که نمیتونه دوستاشو دعوت کنه جمعشن بیان اینجا حال کنه، هر کی میخواد هر کاری بکنه، رفیقا بیان، دوست دختراشون بیان، چهار تا دختر غریبه، وا مگه اینجا خونه خرابه، اینجا خونه بده است، نه یعنی خونه منه، من نه رقیب میخوام نه کسی که به تو جنبه ای یا گوشه ای از زندگی که اگه من اینجا مثل بختک سرت نیفتاده بودم میتونستی داشته باشی رو یادآوری بهت بکنه، اگر داشتی، اگر نداشتی بهت یاد بده. یه موقع از تو اون زندگی رو داشتی، خر شدی، چهار تا چتبت باید کردن، آدم پس بالاخره چی، آدم بالاخره خسته میشه، آدم دچار خستگی نمیدم از خود زدگی، چرت و پرتایی که تو انشا می نویسن واسه تون توی اینستا روانشناس میگه بهتون اینطوری اینا رو خلاصه خرید کردن، اندونه رو با فوت رفتی زن گرفتی، یه حالا اون بچه‌ها بیان دوباره اون دختر چینیه رو بیاره، اون یکی اون دختر روسه رو برداره بیاره، اون یکی نامزدش که مثلا مال چه میدونم مکزیکه برداره بیاره، اینجا معشوق بخند دوست نامزدش هم بیاد با دامن دو اینچی و اینا، یعنی چی؟ اینجا خونه تو نیست، چون زن سالاره و مرد برده اونه. حالا اگه دوستای اون خانم بخوان بیان، دوستاش بیان با شوهرشون، چه اشکالی داره؟ اینا شوهرش هم دختر خالهش هم تازه از ایران اومده، دختر خالهش هم اومده، هر کی اون خواست اینجاست، تمام آدمایی که توی مهمونی هستن همه آدمای اونن و تو جرأت هیچ کاری تو نداره، مهمونی تو نیست، حتی اگه جرأت کاری هم داشته باشی کاری هم بکنی بازم خیانت محسوب میشه، طبق همون امضایی که با نهایت هورنی بودن و تستوسترون تا اینجا با خریت در مجلس بله برون که از سنن بسیار بسیار با ارزش ما ایرانیان هست در مجلس بله برون امضا کردی. هر کاری بکنی وظیفت، هر کاری نکنی خیانته، غلط یعنی انجام بده خیانته، اگرم نکنی وظیفتو که بیغیرتی، بقیه هم وظیفته، خودت نوشتی. من تازه اگر هم تنها یک نقصانی پیدا شد من کرور پول طلا بده کارم قدر دور کمن اون زبد سنه، یکی فرمول داره همه چی، الکی نیستش که بریدن وسط مثل زندانی میمونه without the chance of parole baby. خونه هم که مال تو نیست. ضمن همه این کارا چی شد؟ آه تلفن جواب بدیم، زیاد چرت و پرت گفتن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز هستید، یک ثانیه اجازه بده من این صحبت کنم. ضمن همه این کارا وقتی که این خونه یا این زندگی یا هر چیزی که هست مال اونه تماماً و تو فقط مثل یه برده حق داری، گوش نگه دار لطفاً، مثل یه برده حق داری تو بیایی در این پلانتیشن، بیایی در اینجا کار کنی و به جای خوابم داده میشه، در اون حدم بیشتر نیست، نه اون زمین مال تو نه مزرعه مال تو، اگرم میخوای بذاری بری نصفش مال اینه، بعد تازه نصف هرچی تو میسازی مال اینه، بقیهش هم تو اگه خواستی بری باید خرج وکیل بشه. پس تو برده ای، پس زن سالاری که هست که هیچی، تو هم یه برده تمام عیار هستی و با کمال احترام باید بگم که خاک بر اون سرت کنن. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز. بفرمایید با بهروز روی دستین.
1: درود بر شما با بهروز،
0: وقتتون بخیر.

0: یه تمام عیار تلویزیون بک‌گراند ساوند این اون حوصله‌ام سر رفت، دوباره آوردم دوربین بیرون، یه سیستم جدید واسه اینجا راه انداختیم، لپتاپ و اونو دوربین و بکش سیم کشی و فلان اینا که می‌خوام از این منظره بگیریم. همین من مرض من زر زدن دیگه همینه.
1: نفرمید God bless. امیدوارم که همیشه سلامت باشین، خدا شما رو برای ما نگه داره. آقا بروز، من حالا مثلا صحبتتون هم مزاهم شدم، خواستم چند تا مورد رو حالا با هم صحبت بکنیم. من چون برای خودم چند تا مورد پیش اومده.
0: بگو قضیه زن سالاری و بردگی مرد داریم صحبت میکنیم.
1: بله حالا داشتم برنامه رو گوش میدادم، اینکه یه خانوم ساعت 4:45 صبح، حالا چه خانومت باشه چه دوست دخترت باشه چه بودیکال باشه، مثل لایقل کنارم خوابیدی و داره به شما اصرار میکنه که باید الان با من سکس داشته باشی و شما از اون خماری درانکی که هستی ساعت 5 صبح حوصله خودت هم نداره، میخوای بگیری بخوابی، شروع میکنه به داد و فریاد من میخوام، این چه وضعیه؟ این مگه ریپ نیست؟
0: اشغال داغا، بگو بیان ما رو ریپ کنن تو رو خدا.
1: نه آخه تو اون شرایط واقعا، خب حالا ما که واقعا ازشون ممنونیم که انقدر هات و هورنی بخوام باشن، ولی خب تو یه سری شرایط هست که اگه همین خانم رو بری طرفش توی شرایط کاملا ایدئال، حالا یه عصریه، حالا خیلی همه چی اوکی، همه خانم به راحتی دست راحت میزنه، حالا اصلا میبینی چه میدونم اون روز با مامانش بحثش شده با خواهرش بحثش شده، اما میاد خیلی راحت لازم باشه یه حرف چرند پرندی هم تحویل شما میده. بله. یا در موارد دیگه برای خودم هم پیش اومده، حالا برای شخص دیگه که خیلی با هم حالا یا بیاری زدیم، خب بعدش میخوای نزدیک بشه به طرف، نه نزدیک من نشو، من امروز رو مودش نیستم، یعنی اگه بعد خب یکم صحبت میکنیم میگه اگه این کار رو حتی من زنت هم باشم بخوای با من بکنی اسمش تجاوز، اسمش ریپه.
0: خیلی قشنگ اسم تجاوز رو میاره. من هیچ مخالفتی با این قضیه ندارم، ضمن این که بحث این که اون کار تجاوزه یک بحث کاملا مجزاییه و منم قبول دارم هیچ بدون هیچ بحثی، ولی این که یه نفر مجازه و انجام بده یه نفر دیگه مجاز نیست، اینجا رابطه برده و صاحب برده رو و سالار و برده رو تعیین میکنه.
1: آره دیگه، خب این که همیشه مرد باید حرف گوش بده و دقیقا با همون خانم توی شرایط مساوی شما از بیرون میایی، ایشون از توی الیویتور به شما میچسبه و بهتون میگه که من الان تو همین الیویتور باید انجام بدی کار منو، خب بعد صحبت میکنم، خب میگم بیا بریم تو، میگه نه همین الان در الیویتور باز شد، در بسته شد، همینجا من میخوام با من شروع کنم.
0: ببین منم بیام اونجایی که شما با این دخترها آشنا میشی تو رو خدا.
1: حالا ما در حال پشت صفحه چت هم با شما در ارتباط هستم، بعضی موقعا یادتون میکنم، ولی
0: بله اونایی که میفرستی کار منو بدتر هم میکنه، دازه بلای بیشتر هم به سر من میاره، مثل که به گوشنه چلو کباب نشون بدیم.
1: این شرایطی که پیش میاد اگه یه خانم نخواد و یه آقا اگه بخواد اسمش میشه ریپ، ولی یه خانم اگه توی شرایط بسیار سخت‌تر که ما ازشون ممنونیم که این فانتزیایی دارن، من خودم به شخصه تشکر میکنم از همشون، ولی اگه همونجا شما بهش بگی نه ادا و پیس و پیف و ایشو من میرم خونه و ادا،
0: چون حقو برای خودش قائله دیگه، بحث ما هم همینه، چون حقو برای خودش قائله که هر موقع من چیزی خواستم و گفتم، چون تو برده منی مجبوری قبول کنی، من که برده تو نیستم، من سالارم، من کنترل دارم، هر موقع دلم خواست من یه کاری انجام بدم، ولی تو هر موقع دلت خواست انجام نمیدی. اگه تو این پالیسی رو انفورس کنی ممکنه نتونه بره پیش پلیس بگه من میخواستم تو این آسانسور به من چه کاری نکرد، ولی به اونجا نوشته میشه، جز پرونده نوشته میشه، بلاش جای دیگه شیرین سرت میاد.
1: همینطوره، یعنی در تمام موارد، حالا این بحث سکسه، تو موارد این که حالا اگه دو نفر بخوان این رابطهشون رو با هم کات بکنن، بریک آف کنن، حالا یه نفر دیگر رو دامپ کنن، اونجا هم زن سالاریه. اگه یه مرد این کار بکنه، اومدی خوک کثیف پس فطرت چیز کن در روه، ولی یه خانم اگه این کار رو بکنه حتما یه چیزی دیده، حتما اون آقای مشکلی داشته. تو همین مورد هم تو قضیه دامپ یا بریک اپ کردن و کات کردن دو نفر هم اینجا هم دست خانم و جلو
0: هی به پورتونه میگن که باز بینید کلامت، هی به پورتونه میگن که چرا اینقدر مسائل روز رو صحبت نمیکنه، چه مسائل رو روز صحبت، همین مسئله رو من 20 سال پیش این همین رو به همین جملاتی شما گفتی گفتم و در طول این 20 سال 10 دفعه دیگه هم گفتم، هنوز موضوع داغ روزه. با بخاطر که من

0: میدونم موضوعاتی که عرض میزنم همیشه موضوع داغ روزه، فرق به زمان مربوط نیست. این فقط برای دوستانی که میگن آقا راجع به مسائل روز هم صحبت بکنید.
1: دقیقا همینطور. حالا من که برنامه شما از زمانی که کانال آی پی ان کانال آقای مهران بودین دنبال میکردم، یه تایی شما رو گم کردیم، ولی خب الان چند وقتی خوب خدا رو پیداتون کردیم و به حال این برنامهاتون رو دنبال میکنیم. و این حرف ما یه بار دیگه میخوام تکرار کنم، واقعا بروز جان اینو مطمئن با شما داریم، میلیاردها تومن داری خیلی از پسر رو داری سیف میکنیم، برای خلافت از پسرهایی که حرف گوش کنن نه اون احمقای صورتی رنگی که شبیه چیزی که نباید بشن شدن و سرشون رو گردن یه جایی و دارن هی پوینت علکی اتنشن علکی به طرفشون میدن. من خودم توی این اطرافم هر روز یه چیزایی میبینم که واقعا قشنگ نیست. و به هر حال متاسفانه الان شرایط ایران بسیار به نظر من بهتره نسبت به آمریکا، از نظر اینکه خب آقایون خیلی سرشون اومده پایین، این که میگن ایران جامعه مرد
0: باید سرشون بیاد پایین که اونجایی که شما میگی بخوان سرشون رو فرو کنن سرشون رو بیارن پایین دیگه، نمیشه که از ازه حساب اندسه درست در نمیاد.
1: به قوله بنده خدا میگه چرا قیافه اکثر مردایی که آدم با چشم بصیرت نمیکنه چرا انقدر اینا همه قیافه صورتیه؟ میگم واقعا همینطور شده. حالا بگذاریم که برای شب شرایط ایران به حال خیلی روز به روز، حالا داره هم از لحاظ بحث اقتصادی خیلی مسائل تاثیرگذار هست تو دیتینگ و اینا همه داره دست خانم‌ها رو باز میذاره که خب خیلی حالا تو حتی همون بحث ازدواج که شما و شاگرده شما که ماها باشین که اصلا قبولش نداریم، تو همون داستان هم سن خانم‌ها دارن خیلی میرن بالاتر و آقایون دارن هر روز خاک
0: که به جای خود قانون من شنیدم اومده که ازدواج اجباریه. ازدواج اجباریه برای کی گذاشتن؟ این قانون برای مرد گذاشتن دیگه، نگذاشتن واسه زنا، که زنا که از خداشون حاضرن منتظرن ازدواج کنن، به اونا نباید دیگه ازدواج اجباریه. مردان که ازدواج نمیکنن، اونم با تشکر از برای تمام خانمایی که از 14 سالگی و 15 سالگی این بازار رو پر از جنس تازه نگه میدارن، حالا غیر قانونی هست ولی خب اونا که کاری به این کارا ندارن، کارشون رو انجام میدن. و این تشکر ما که تشکر بلند بالا میکنیم از این خانوما که تمام این مارکت رو تازه نگه میدارن. خب به خاطر همین مردان میرن زن بگیرن، زنا میخوان شوهر بکنن و برده خودشون رو بیارن به نام خودشون تو خونه خودشون. ولی این قانونی هم که میگن، حالا نمیدونم اومده نیومده، اصلا مورد بحث هم نیست، ولی اینم برای مرد گذاشتن، چون قانون رو برای برده میذارن، قانون رو برای سالار که صاحبه که قانون نمیذارن، که اینم باز یه اثبات دیگه از این حرف.
1: همینطور. حالا فکر کنم هفته پیشتون بود یه صحبتی داشتین میکردین که فکر کنم، حالا من نمیدونم برنامه یادم نیست قدیمی بود یا آقای اومد گفت که من یه دوست دختری داشتم همین اول اومده به من گفته که من از تو هیچی نمیخوام. این یکی از حربه‌هایی شده که دقیقاً خانم ما یاد گرفتن چیکار کنن، که اول کار یه ذره منعطف کنن و مرد کم فلکسیبیلیتی شو.
0: قدیمیه این حربه قدیمی. ما یه درسی داشتیم در اینجا توسط یکی از خانوما که از دوستان همکاران شوی پرچونو بود، همون سالی که تو تلویزیون جام جم بودیم، یاد میداد که چجوری گلدگر باشین، یه گلدگر خوب و استاد. نمیگه این کشی واسه من بخرین، این تلفن واسه من بخرین، چارج بده به تلفنم. یه گلدگره که میخواد از ریشه تیغ بزنه که زندگی یارو خراب بشه تو حساب بانکیش، میگه من هیچی نمیخوام، من زنم سر کار میرم، زنم سرانن، زنم قدرت دارن، من باهوشم، فعلا من خودم مهندسم، خودم نمیدونم فعلارم اینا، که یارو بگه عجب دختری من پیدا کردم تو این همه دختر آهن پرست، من این چه دختریه، چه فرشته‌ایه. فوری میره بله برون، چشم بسته امضا میکنه هرچی رو، دوباره همون میشه. یارو مگه میگه هیچی نمیخوام، پس چرا این همه چیزا میگیری؟ این چیز قدیمیه و میگفتش که
1: دقیقاً همین حرف شما درسته. سکه الان تو ایران 11.5 میلیونه، یعنی 100 تاش هولوش 1.2 میلیارد و 300 میلیونه. یکی از دوستای من اواخر با یک خانومی دوست شده بود، بهش گفته بود که من هیچی نمیخوام، من همه جوره پاپ هستم، با هم باید کار کنیم، با هم باید زندگیمونو بریم ببریم جلو. اینا رفته بودن خواستگاری، خود دختره یه دفعه گفته بود که نظر من به 114 تا سکه است، که 114 تا دقیقاً میشه نزدیک 1.2 میلیارد و 200 میلیون تومان. شما از اول زندگی داری دروغ میگی، شما از اول زندگی بساطت به حق بازی و کلکه.
0: خب یه چیزی من میبینم قرار بگم، هیچ من اشکالی به خانمان نمیگیرم برای این قضیه، همون جوری که من اشکال به بقیه مزخرفگوهایی که لاتایلات افسانه‌ای میگن برای این که مردم خرشون کنن و ازشون استفاده کنن، برای آدم عاقل این حرف رو نمیزنن که اون افسانه ها و مزخرفات و حرف های احمقانه رو میزنن که مثل کهربا که تو خاک توی کاه تکون میدی، ببخشید، یا مثلا آهنربا که تو کاه تکون میدی، ذرات آهن هر جا هست به اون حرف احمقانه ریسپانس میده و جلب اون میشه، اونو میگه که احمقش رو فیلتر کنه. اون فیلتریشن دیوایس، مانیتورینگ دیوایس، اون حرفی نیستش که یه آدم فهمیده اینو مورد آنالیز قرار بده، اونا میگه که ببینه احمقه کجاست که بیاد جلو. مثلا سوت زدن این پرنده میمونه که دنبال جفتش میگرده.
1: صد درصد همینطور. البته حالا یه چیزم اضافه کنم، من خودم به شخصه خیلی ممنونم از اون خانمایی که به هر حال ما رو تو تخت خواب اسلیل خودشون قرار میدن، به هر حال دست پای ما رو ببندن، چشای ما رو ببندن، رو چشم انجا دارم، خودم به شخصه دارم ازشون تشکر میکنم و خیلی ازشون ممنون میکنم. قطع فانتزی خیلی از ما مرده، از جمله خودم احترام میذارن، ما با اونش هیچ مشکلی نداریم، ولی خب با بقیه داستان که بخواد تو
0: ازش دهنت باز نمیشه.
1: ولی ما ازشون خواهش میکنیم که تو رفتار و کردارشون هم همونقدر که یه سری چیزا رو سعی دارن نشون بدن، تو رفتار و کردارشون هم سعی کنن این موضوع رو بیشتر نشون بدن، فقط طوری نباشه که تحت حرف باشه. بگذاریم که همیشه متاسفانه این سری آدمی احمق هستن، همیشه هستن، یعنی اگه احمق نبودن خیلی دنیا جای قشنگتری بود، ولی خب به هر حال هر آدم زرنگی هم یه جای کارش شاید بلنگه، ولی خب امیدوارم که آقایون یکم چششون رو بکنن از این حرفا و از این چرت و پرتایی که اول کار میشنون.
0: آخه ببین یه مسئله دیگه هم هست، این چرت و پرتا رو از دختری که پیروز باش آشنا شدن نمیشنون، که این چرت و پرتا رو از مادرشون میشنون، موقع 7 سالشون میشنون، 5 سالشون میشنون، اینا رو از خواهرشون میشنون، از دخترای خوبی که بهشون چه میدونم زن دایی، زن عمو، دختر خاله، بزرگترا، این چرت و پرتا رو همینجوری دارن دانلود میکنن تو مخ اینا. اینا وقتی میرسن به دوران دیتینگ همه پروگرام شده هستن، آماده هستم برای اینکه دکمه رو بزنی، فانکشن 100% رو بگیری ازش. درد از جای دیگه است. بچه ننه رو ننه بزرگ میکنه.
1: دقیقا همینطوره. آقا فرزمن این سوالی داشتن. بگو. از شما. یه بار یه برنامه داشتن در مورد اکسپایر دیت خانوما که گفتن که خانومی که یکی از دلایلی که مشخص میکنه که این خانم اکسپایرش رسیده اینه که خیلی نق میزنن. حالا من چون تو دودان بعضی خانوم ها خیلی کلن مرموزن و من خودم به شخصه برای کشف کردن کسی نمیرم باش بدم، اما نوع رفتار بعضی از آدم ها، حالا چه خانوم باشه چه آقا، خیلی مرموزان است. اون خانمی که خیلی بی صبر و حوصله است تو رابطه و همه جور هم به سرویس داره میده ها، بعد چیز خاصی هم نمیخواد، حالا فوقش این که بیاد بشه تو سرویس بده، حالا یه پیتزایی بخوره، یه دیرینک که با هم بخوره، این که یه خانم خیلی بیش از حد بی حوصله است، یا اگه یه چیزی کوچیکی از شما ببینه سری میخواد بذاره بره، اون خانم هم اکسپایرش رسیده. چون من به خودش چند بار راجع به موضوع صحبت کردم، منکر این موضوع میشه، یعنی میندازن به توپ اون زمین شما که مشکل از شماست.
0: maybe not. یه چیزی که هست اینه که ببین، این چیزی که گفتیم راجع به اکسپایرشن و تاریخ انقضا چیز عمومیه و هر کدوم کیس بای کیس باید فکر بکنی بهش. و یکی دیگه از چیزایی که حالا ممکنه بگی این حرفا ضد و نقیضه، ولی ضد و نقیض نیست، اینا هر کدوم در کنار جای خودشونو دارن. یکی از مهمترین چیزا در رابطه با هر زنی اینه که شما فکر و مغز اون رو آنالیز نکنی، چون وقتی کسی ازش بازخواست نشه در مورد رفتارش، هر لحظه ممکنه رفتارش رو بتونه عوض بکنه و بخواد عوض کنه و میکنه، و چرت و پرت ممکنه برای تو یه آدم عاقلی هستی چرت و پرت نگه، ببینه سکست خوبه، ببینه وضعیت خوش میگذره، اینا حالا تا خر خودمو پیدا کنم و سوارش بشم، و ببین من یه خواستگاری داشتم، حالا اومده خیلی اصرار میکنه، یه چند هفته ای فعلا میذاره میره، باید تا نرسیده ممکنه بخواد از تو دست لذت ببره، که نوش جون اردوتاییتون بشه. مسئله ای که من اینجا میخوام که ممکنه فکر کنید ظاهرا جواب این سوال نیست، ولی در واقع جواب این سواله، اینه که شما باید طوری رفتار کنی، هم فاصلت، هم که بارها گفتیم فاصله با طرف انقدر باشه که اگر ترمز کرد تو از تصادف باش نکنی، دوما کاری نکنی که قدرت از دستت در بره. قدرت رو چی از دستت در میبره؟ تعهد، حاملگی، بچه دار شدن. شما از وسایل کنترلی استفاده بکنی، قدرت دست اون بیفته دیگه اون آدمی که شما میشناسی یا میش خیال میکردی میشناختی نیست و نخواهد بود و واسهش فایده ای هم نداره که بشه. هر بلایی هم سر تو هر زنی بیاره از نظر کل جهان زنا مورد قبوله و بگن ببین حتما چیکار کرده، یعنی وجود داره دلیلی که ما قبول داریم. وقتی میگن ببین تو چیکار کردی که زن رفته، یعنی دنیای زنونه به تو میگه هر بلایی سرت یه زنی آورد یه دلیلی وجود داره که ما اون دلیل رو ندید قبول داریم.
1: اگه یادتون باشه چند شب دو هفته پیش من یه عزیزی کنار من بود باید حدود
0: بله چی شد اون خانم دیگه نایمد تو برنامه شرکت کنیم؟
1: باورت میشه من از اون شب به بعد دیگه ندیدمش. اتفاقا خیلی دوست داشتم با هم بیان شرکت کنیم، یا حتی من به زنگ میزنم خاموش، امیدوارم هر جا هست خلاصه سالم و سلامت باشه، ولی اگه ازش خبری شد حتما سعی میکنم.
0: اگه با من زنگ زد بهت بیاد خبر میدم، میگم به زنگ بزن بهتون.
1: نه البته خیلی خوبه که من خودم به شرطه که شخصی کردم تو دنیای دیتینگ با کسی رابطم طوری نشه که بخواد حتی از من سوال بپرسه گیر بده، نه حوصله شو دارم. البته من
0: خب ببین پیامداش هم یکی از بای پروداکتاش هم همینه، وقتی شما اینجوری فاصلت حفظ میکنی اون طرف هم آزاده که هر موقع خواست بره دنبال یه نفر دیگه بگرده یا تو خسته بشه. شما فقط نیستی که از یه نفر خسته میشی، ممکنه اون از تو خسته شده باشه، ممکنه خیلی شما بدنت زیبا باشه، خوشتیپ باشی، پرفورمنست هم عالی باشه و ممکنه طرف بخواد کس دیگه رو امتحان کنه. زنا همون خصوصیاتی که مردا در مورد سکشوالیتی و پرومیسکیویتی از این شاخه به اون شاخه پریدن هست، اونا هم دارن، اونا هم دارن لذت میبرن. این کاروسلی که میبینی میگن سندمن میگه زنا دارن سوار میشن و با 300 نفر میرن بعد 27 سالگی میخوان ازدواج کنن و هر چیزی هم واقعی و حقشونه و نوش جانشون. شما هم یکی از اون ده ها نفری هستی که این خانم با زیبایی خودش جذب میکنه و هنر شما در این نیستش که اون نگه داری، بلکه هنر شما اینه که خودتو نگه داری. هر لحظه اون خواست ممکنه بره، این بای پروداکت اینه. ولی اگه شما زانو بزنی بگی من تو رو دوست دارم، منو تنها نذار، فلان نکنی، حرفا رو بزنی، خب ممکنه بگی آنجا جای خوبیه واسه آشیانه درست کردن و بچه زاییدن، چون اون منتظر این صحنه هست. میگه آها اینه اون که وقت ممکنه بمونه، ممکنه هم نمونه، تویی که اون رفتار اون رو تعیین میکنی برای خودت.
1: دقیقا همینطوره. البته خودش حرفی که به من زد یه حرفی بعد از مصاحبتی که با شما داشتیم خیلی حرفش قشنگ بود، گفت ما دخترها وحشتناکتر از این چیزی هستیم که شما در ظاهر ما میبینید.
0: اینو چند دفعه همون برچونه مگه بهت گفته بود؟
1: اصلا ندیدم مثل این خانم منطقی، یعنی اصلا ندیدم اینقدر آدم لاجیک باشه.
0: میدونی چرا اینو بهت گفته؟ بخاطر اینکه میدونی تو میدونی و چیزی غیر از این انتظار نداری که بخواد بهت بگه و احتمالاً هم از تو خوشش اومده. اینکه از تو یکی خوشش بیاد ربطی به این نداره و دلیل این نمیشه که تو رو نذاره بره. خیلی آدم از ما ازشون خوشمون میاد، ولی خب دیگه حالا ما نمیخوایم دیگه بشه این تا ابد پیش این یارو بمونی یا پیش این زنه یا پیش این مرد طرف بمونه. خب آدم میذاره میره، از تو خوشش اومده، باهات صمیمیت داشته، اینا هم بهت گفته، ولی خب اصلا شما نباید منتظر اون باشی، چون تو پرچونه ما بارهای مدید خانوما رو کشیدیم رو خط، خودشون گفتن.
1: دقیقاً البته اینو بگم فکر کنم من شاید من دلمو اشتباه عنوان کردم، من اصلا منتظرم نیستم، یعنی من خودم به شخص همیشه توی هر شرایطی حالا از لحاظ شخصیت اینطور بودم، هیچ وقت نخواستم که منتظر فقط یه نفر باشم. اصلا ایدازه مردم که یه دختر باشه یا نباشه، من همین الانش تنها هیچ کس تو زندگی نیست. ممکنه این روال یه ماه دو ماه با اینکه همه شرایط زندگی خوب و برای دیتینگ یه پسری که بخواد اهل دیتینگ باشه هم دارم، ولی هیچ وقت نمیشم قصه بخورم که این رفت، حالا تنها، حالا تخت خوابو چیکار کنم، تنها بود بغل.
0: حالا من یه چیزی رو باز بگم که باز ممکنه شما بدونی ولی چون بچهای دیگه هم دارم گوش میدن، اینه که شما تا موقعی که توقع در طرف ایجاد نکردی در واقع امتیاز دست خودته. وقتی که طرفی با تو هست و تو ازش نخواستی که با تو بمونه و میاد با تو هست، این رابطه دو طرف است، هر دو میخواید همدیگه بره، ولی یکی اگه خواست بره اون یکی بهش پیشنهاد داد که بمون، این پیشنهاد ازدواج چیز دیگه یا اون فرق میکنه، اون چیزی که دختر منتظره که تو پیشنهاد ازدواج بدی، این بچه رو بذار تو خونه رو بگیر و تو بری سر کار، این چارچوب اصلی زنونه استش. ولی تا موقعی که تو ازش نخواستی که تو دوست دختر من باش با دیگران نباش، این اگر پهلوی تو هست به خاطر که واقعا میخواد با تو باشه، و اگر موقعی که خواست بره اون موقع است که دیگه نمیخواد با تو باشه. خب این که میگی که خب اینی که همه میدونن، این حالا یعنی چی این که گفتی؟ منظورم اینه که تا موقعی که میخوای از اون رابطه بیخیال و با ارزش لذت ببری، تقاضایی نکنه طرف. طرف وقتی میاد بهش خوب برخورد میکنی، غذا میخورید، بیرون میری، گردش میکنی، وقت خوب با هم میگذرونید، هست. وقتی میبینی نمیاد تقاضا کنی که چرا نمیای، یا من رو تو خیلی جدی ام، تو دختر خوبی هستی، من نمیخوام تو رو از دست بدم. این یعنی ماورای اون چیزی که تو منو میخوای، من تو رو میخوام. این یعنی توقع، این یعنی همین الان برای خود یه بدهی چک سفته امضا کردی دادی دست اون، یعنی من به تو اینقدر بدهی کارم. چون اگه اون واقعا میخواست که اینقدری که تو میخوای بمونه و تو با کسی دیگه نبود که، خودش میموند که. دیدی دخترها بهت گیر میدن میگن ما دوست دخترت هم نیستیم، نه خیر فلان، بعد میره با ماشین اونور خونت وای میزه میپاد ببینه کی اومده خونه تو. خب این آدم تو رو میخواد، خب، و لازم نیست تو بهش بگی تو با من بمون، چون اگر وقتی که گفتی که با من بمون، یعنی فهمیدی که اون میخواد بره که تو داری میگی با من بمون دیگه، و این معنیش اینه که تو بیشتر از اون چیزی که اون تو را میخواد اونا میخوای، و معنیش اینه که در ازای اون چیزی که این نمیخواد و تو داری مجبورش میکنی که تو رو بخواد، باید بپردازی، باید بدهی و پیمنتشو بدی، که پیمنت ها از اون موقع شروع میشه. بچه دار شدن، من زندگیمو با تو گذاشتم، نه وقت من تلف کردی، خونه خریدی مال منه، نصفش مال منه، و تمام این کلاب ترپ the whole 9 yards.
1: 100% همینطور. البته من حالا خیلی هم پرحرفی کردم، من فقط یه پوینت ازت خیلی ربط نشته و شدید نباشه با برنامه. من توی اطرافیانم خیلی از پسرا رو دیدم که به خاطر اینکه از همین اول دختر رو همه جوره جذب کنن، یا همه سرویس ها رو از همین اول همه جوره و کامل از طرف بگیرن، یا حالا به قول بعضی هاشون میگن فقط برای ما باشه، پرایویت گرل باشه، نه از پیش ما میره نره جای دیگه، خیلی میان قول ازدواج میدن، ما با هم ازدواج کنیم، من تو رو برای آینده هم میخوام. و تو ایران هم در اکثر مواقع اگه شما دومو به طلا ندی و طرف ازت حامله نشه، خیلی نمیتونه. حالا من شرایط آمریکایی کشوری دیگه رو خیلی نمیدونم، اما تو ایران اگه این گفتار رو ندی، طرف نمیتونه کاری بکنه آنچنان.
0: خب بله دیگه، در واقع در ازای اینایی که شما میگی بکن برای من، پیمنت بده کاری.
1: آره آره. البته من خودم این موضوع رو قبول ندارم، چون من این اواخر چند مورد دیدم. به هر حال اون دختری هم که میاد زندگی شما، اون هم انسانه، اون هم آدمه، اون هم برای لذت میاد.
0: تا موقعی که بدونه تا موقعی که چیز ازش نخواستی و باد مونده، بله همه اینا درسته. ولی وقتی میخواد بره تو میگی بمون، اونجاست که باید به خواسته اون یه کیترینگ انجام بدی، و اون چیزایی هستش که تو درش هیچ حالی نمیکنی تو باید به اون بدی، چون که اگه قرار بود با تو میخواست حال کنه میموند، اگه با تو میمونه با تو حال نمیکنه که مونده که میخواد بره، تو میگی بمون با من که حال نمیکنی با من بمون، چون اگه حال میکرد که خودش میموند، میگفت آسانسور همینجا ترتیب من بده. وقتی که حال نمیکنه با تو میخواد بره، تو وقتی میگی بمون، یعنی با این که تو حال نمیکنی با من بمون، بعد اونم میگه خب پیمنت شما و خرج شما اینه که با این که حال نمیکنی این کاری رو که من میگم بکن، خونه بگیر، بچه بذار، بابا بشو، بی لبخند بقیه عمرتو بگذرون، اینم تو بکن برای من، که همیشه درد سر بهتره بذاری بره طرف سر پس کار زندگیش.
1: دقیقاً الان همین رو می‌خواستم بگم که بهتره پسرا این کارو نکنن. حالا بگذاریم از بحث بعد انسانی و وجدانیش، کاری که کلاً کار درست نیست، با سر یه سری حرفای دروغ بخواد آدم یه دختر با خودش باشه، چه اینقدر هستن که اصلا لزومی نداره آدم بخواد با دروغ، همونطور که ما میگیم پوینت تو اتنشن ندین که طرف بیاد. من خیلی از پسرا رو متاسفانه می‌بینم که فقط می‌بینن چون یه دختر خیلی بهشون اتنشن نمیده، پسر میره طرف اون.
0: آموزش مادرها میدن این دختر نجیبه، این از اون دختر نیست که بیاد خونتون مشروب بخوره، ولو بشه، مست بکنه، حالا رفته جای دیگه، همه این حالا رو کرده، خمار اومده پیش تو، میخواد ببینه آقا میتونه بیاد عروس این خونه بشه یا نه. ولی که مامان من و تو بهمون یاد داده که آقا این دفتر این دختر نجیبه، این دختر خواستنیه. ببین دوستای دیگه دارن زنگ میزنن، اجازه میدی اونا رو بگیرم؟
1: باشه.
0: شوی پرشونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستین. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستم.
2: سلام بهروز.
0: مرسی، بفرم.
2: بهروز من صادق، همین آزار زنا که داری الان برنامه‌تم رو همون منوال داره پیاده میشه دیگه، درسته؟
0: بله بله.
2: میخوام من یه چند تا مثالشو بگم.
0: بگو ببینم.
2: مثلا من خودم پیش اومده، همین که با یه دختری تو ماشین نشستم، بعد دختری که مثلا اون برای خیابون وایساده داره تو ماشین رو نگاه میکنه که به اصطلاح اون دختری که پیش من نشسته رو آزار بده، در صورتی که تو حالت عادی شاید خیلی به ندرت پیش بیاد مثلا اینقدر زنها به آدم توجه بکنن تو ماشین که فرزند نشستی، ولی با یه دختری که نشستی یا بیرون داری باش میری زنها هی بهت نگاه میکنن و تو فکر کنی داره بهت پا میدن، ولی آدم میره تو کنه قضیه ببین نه اینا میخوان چشم اون دختره رو در بیارن در اصل. خب یکی از مصادیق آزاره دیگه، طوران تو رو آزار میدن،
0: درسته که چون تو برده دیگه، تو رو آزار میدن که خودشون بازیگران اون موقع بودش. بازم خوب چیز قشنگی گفتی، بذار من یادم بیاد فیلم جنگو رو حتما دیدی، جیمی فاکس بازی میکنه و حتما تو 100 تا فیلم دیگه هم این صحنه ها رو شما دیدی که برده دارا برده های قوی شون رو میارن میندازن به جور هم دیگه.
2: من ندیدم اون فیلم رو.
0: آره حالا بر صورت 10 تا فیلم دیگه هم هست که برده دارا برده های قوی شون رو میندازن به جون هم دیگه، هر برده ای اون یکی برده رو کشت مثلا این به اون بدهی شرط بندی میکنه، مثلا خروس جنگی، خروس هر کدوم زد پول میگیره طرف ازش از بازنده، اینا هم همینطوریه و همینه، چون برده ای بازی باد میکنن دیگه، نمیخوان که میخوان ببینن که میدوی این ور یا میدوی اون ور، تو رو میدونم مثل بزکشی کی میخواد بزکشی که میدونی که آره بعد ترک ها دارن بزکشی، ایرانی ها دارن، افغانی ها دارن، بز بعد وقت میکشن این طرف بازی میکنن، بزکشی بهش میگن. خب و چیز دیگه، تو برده ای، اینا همه نشان دهنده اینه که تو برده ای، تو فکر میکنی چون اون زن نجیبی که از آسمون اومده مامانت هم بهت گفته که این چیز خوبیه، تو باید به اون کس خدمت بکنی چون کار جوهر مرده،
2: درسته؟ حالا باز دیگه مستادیق دیگه، شما مستادیق دیگه، حالا به اصطلاح شاید نباشه جزء مسئله آزار دادن مردها، یه نمونهش حالا این که این هست، این که میخوام بگم هست، یه سیدش من خیابون رد میشدم با دوستم بودیم، بعد یه دختر من تو خیابون بودیم، یه دختر اومد مغازه بیرون، یه دفعه دریوری گفت، عصبی بود دریوری گفت، من یه لحظه گفتم خدای این با کیه، بعد رد شدم فکر کردم با منه، به دوستم گفتم با منه، گفت نه با تو هم حالت خوش نیست، رفتیم بعد من گفت نه این با تو بود، گفتم ای با من کاری به این نکردم که من اینجوریشم رد میشدم، گفتم من تو اون لحظه بهت نگفتم چون احساس میکردم اگه بهت بگم ناراحت میشی میری باش بحث میکنی، گفتم نه با من بحث نمیکنم، تو خیابون به من آزار کلامی رسون فوش داشت میداد، یه نمونه دیگه شمین.
0: آره. بله حالا اگر تو حرفی بزنی ببین، اولا که تو اگر به عنوان یه برده، چون تو برده اون سالار، زن سالاره مرد برده است، تو اگر از بر مغازه بیای بیرون حتی به اون خانم هم کار نه، اون خانم در 5 متری پشت سر شما باشه و شروع کنی این حرفو بزنی، 5 تا برده دیگه میان جلو میگن اینجا یه خانم هست، شما مواظب دهنت باش، در حضور خانم مواظب دهن، یه خانم اینجا وایساده، چرا اینجوری حرف میزنی؟ حالا اگر اون بیاد، چون تو برده ای حق و حقوقی نری، اون اگر بیاد فحش بده، حالا به تو که نداده، ولی اگه مستقیم به تو هم میگفت، اکثریت غریب به اتفاق با هم متفقن موافق بودن که یک دلیلی هست که این به تو این فحش داره میده و اون دلیل بدون این که مطرح بشه مورد قبوله. یعنی چی؟ یعنی حرف صاحب نسبت به برده همیشه قابل قبوله.
2: دقیقاً در صورتی که همین اصلا بدون این که پیش زمینه داشته باشه همین داشتم رد میشه، یه دفعه نمیدونم چی عصبی بود، حالا میگه مردودی تو خیابون به مرد توهین کرد، حالا شاید از شوهرش، از دوست پسرش ناراحت بود، من اونجا دید قربانی کرد منو، دیگه بذار سر این،
0: اصلا شاید به مردم توهین نکرده، شاید اصلا واسه خودش داشته یه چیزی میگفته، ما عمری که نباید سپکیولیت بکنیم و توهم تخیل بکنیم، شاید اصلا طرف توهین داشت به کس خاصی نمیخواسته بکنه، به هر نحوی مسئله اینجاست که باید بدونی جایی که شما صاحب ارزش و احترام و اختیار نیستی و اونجا برده هستی، دومتو مواظب باشی که زیاده از حد دراز نکنی، چون هر چی بشه به ضرر توه، چه ازدواج بکنی، تاج به سر خودت بزنی، آقای داماد بشی به ضررته، چه تو خیابون بگیرن بزننت به ضررته، چه با یه دختری دوست بشی اون حامله بشه و بخواد بچه نگه داره از دست تو در بیاره، باز به ضررته، همه جوره به ضررته. کمترین ضرری که به تو میرسه اینه که تو با دختره به مدت کوتاهی به مقدار کمی پول وقت خودتو بگذرونی، غیر این بقیهش همش بیشتر ضررش.
2: درسته درست. حالا تو من دارم به یه سه مصادیقی میگم که مثلا تو رابطه دوستی هم نیست، همینجوری پیش میاد تو خیابون. یه مثلا فرضاً میری سوار تاکسی بشی، میخوای جلو بشینی، میشینی هم جلو، بعد یه دفعه راننده تاکسی یا زنه میاد، بعضی وقت زنه با وقاحت میاد میگه آقا بشین عقب، انگار مثلا ما وظیفه‌مونه که در بلنشین بریم بشین
0: عقب. زنی که عاشق بدن مرده، چون زنی که عاشق بدن مرده، میگم چون زنی که عاشق بدن مرده و زندگی خودشه و تا آخرین نقاط مخفی بدنش رو داره لیزر میکنه که از بدن مرد لذت ببره، اگه تو ماشین بدن یه مرد دیگه بهش بخوره، این خانم احساسات زندگیش داغون میشه، اون باید راحت بشینه. ولی تو یه آدمه، تو رو نمیگم، کلی به مرد میگم، مرد یه آدم کثیف حیوان بی ارزشیه که هر جوزه تو سرش بره، اگرم بدنش به بدن من میچسبه، مرده میخواد لذت ببره و من نمیخوام مرده لذت ببره. یعنی چی؟ یعنی بردهدار و سالار، زن سالاره، مرد بردشه.
2: درسته. خیلی بعد مردم حمایت میکنن، مردم من از این ترسم میگیره.
0: الان گفتم که مادرهاشون بهشون یاد دادن این داستانو. زن بابا مگه نمیگن زن سالاره؟ خب زن سالاره بچه‌شو برده درست میکنه دیگه. وقتی قرشای این بچه رو ببندن به گاری، باید اینو یه اسب خوب و فرمانبرداری درست کنه، رام بار بیاره. نمیشه که یه اسبی که به سن 4 سالگی رسید تازه بخوان اینو آموزش بدن. اصلا اول افسار میندازن دهنش، علفو میذارن جلو، موقعی بچه است که بفهمه که افسار و علف و کار و طویله اینا مربوطه به همه این تسبه ها. درسته، اینا زندگیه. تو خیابون بلافاصله وظیفه‌ای رو که مادر خواهرانش خواهرانش بهش یاد دادن انجام میده، بخاطر که ترین شده، برده ای هستش که ترین شده و آموزش دیده.
2: من حالا در مقابل کسی که مثلا رولنده برگرده من اینجوری بگه، من شده، من میگم آقا جان حساب میکنم، دو نفرم حساب میکنم و من جلو میشینم. این که دیگه دهن و مرده رو میبنده و دهن و رانه تاکسی رو میبنده.
0: بازم در اینجا توی برده ای هستی که نشستن اونجا دو برابر برای تو دو برابر خرج داره، ولی برای این خانم نه تنها دو برابر خرج داره، ممکن اصلا این نفر دیگه بگه نه آخر آقا من خودم پول این خانم میدم، خانم بفهم میشین جلو شما خودشو بندازه جلو. چون اون تربیت شده از اون برده تربیت شده است. این برده ها با زنجیر به هم وصلن، یه برده رو نمیفرستن، چه 40 تا برده رو که میخوان به جای یه جا بفرستن کار کنن، نمیگن آقایون بفرمایید تشریف ببرید، این سنگا رو بریزین اونجا، اونا رو با رنگ کنین، چوبا رو با خرد کنین، با کتک میفرن اونجا، ضمناً با زنجیر به هم مربوطن، هر کدوم بخواد به در بره انرژی زنجیر برده های دیگه اونو مثل گوساله سرکش برمیگردونه سر جایی که باید باشه، که مامانمون بهمون یاد داده باید باشیم جوهر مرد هستش.
2: دقیقا. حالا بروز الان به دوست قبیمونم راجع به این که صحبت میگه که مثلا اگر دختر بره با بخوایم منت بکشیم، این حال شما هم که تاکید کردی دیگه بحثش راجبه، اون گفتی که نباید آدم این کارو بکنه چون میفته تو تله. حالا فرض عکسش هم بوده که شما ببین یه حرفی زدی، گفتی که اگر ما بگیم آره، به اصطلاح اصرار بکن دختره بگی آره، میفتیم توی تله، باید خرج بکنیم، حالا راجبه به اصطلاح بریم قبالی مهریه رو امضا بکنیم و اینا. ولی پیش اومده واسه خود من، مثلا کسی بوده که حتی ازدواجم کرده بود یه بار، خب بعد من ازش خوشم اومد، بعد بهش گفتم که دیدم حالا سر دوتا پیام بهونه داشته، حالا میخواست بذاره بره، مثلا سر دوتا پیام دیر جواب داد، من گفتم چرا دیر جواب دادی، ناراحت شد، بعد یه دفعه گفت واسم کاری نداری خداحافظ، اینجوری گفت. و بعد دیگه ما افتادیم به التماس، مثلا یه رابطه بلند مدت داشتم افتادم به التماس. بعد این ولی هر کاری هر چقدر من التماس میکردم دست و پا میزدم، این بدتر دور میشد. یعنی اونجوری نبودش که بخواد منو بندازه تو تله، بخواد بکشونه به ازدواج و اینجور مسائل. آره، هرچند بعد چند سال دوباره بهم پیام داد، میگه تجزیه تحلیل که نباید بکنم، میگه که درس بزرگیه که به ما دادی، منو اصلا دیگه جدیدن این کارو نمیکنم.
0: اصلا نکنم.
2: جا
0: میگم اصلا تجزیه تحلیل نکنه، هر چیزی که بوده فکر میکرده اب نداره. تو مهم اینجا در این قضیه این بود که یک فاصلت تو رو حفظ کنی که اتوی دست اون نباشه. حالا منت خواهش کردی، اگر گذاشت رفت بهت لطف کرد، اگر نمیرفت باید تمام اون منت خواهش ها رو باید چک های نقد مینوشتی و کش میکردی. هرچی بیشتر میگذشت ازدواج هم نمیکردی، هزار تا مرض دیگر رو ازت پیمنت و بدهی اون کار ازت میگرفت.
2: درسته درسته، ولی خب میگم نبر تو بود مالی ها، این دوستش من آزار بده احتمالا خوشش میاد از این که ببینیم
0: بستگی داره در چه وضعیتی بودی. ببین نه، بستگی داره در چه شخصیتی بودی، اون چه آپشن های دیگه ای داشته از لحاظ مالی، یا اصلا وضع مالی شما به درد اون میخورده یا نمیخورده، یا هزار یک مسئله از گفتم آنالیز نمی کنیم. مسئله اینه که شما کاری رو که نباید بکنی نکنی آنالیز نمی کنیم. ما از کنار یه کوسه رد میشیم، میگیم ببین من رد شدم گاز نگرفت چرا؟ یه نفر میاد روانشناس میگه خب احتمالاً کوسه سیر بوده، یکی نه یک مدل کوسه هست که نمیدونم ژنتیک کروموزومش اینطوریه، به دلایلی از چپش که رد بشی گاز نمیگیره، از راستش که رد بشی. اینا همش چرند و مزخرفه. مهم اینه که تو نباید از پهلوی اون 20 عمود رد میشدی. چرا گاز نگرفته یه بحث کاملا متفاوتیه، اصلا مورد بحث نیست که چرا گاز نگرفته. مهم اینه که تو اشتباه کردی که از بعد اون رد شدی.
2: حالا جالبه که من اصلا بعد از 3 سال 4 سال دوباره پیام داده به من، بعد منم باش پیام دادم، بعد بهش گفتم بیا با هم ادامه بدیم، بعد دوباره برگشت گفتش که تو پیام من برای سوء تفاهم ایجاد کرده، اصلا من چنین قصدی رو ندارم. میگم چرا، میخوام اینو بگم از بود آزارگونش میخوام قضیه رو
0: بررسی. تو اجازه میدی؟ تو ببین عزیز من، تو اجازه، من نمیخواد بررسی کنی، تو اجازه میدی؟
2: بله.
0: وقتی که کارت به اون لذتی که میخوای نمیگذره، یا لذت کم شده، یا اون غذا گرمیش رفته سرد شده داره میماسه، اینه اونه، آقا این ظرفو هلش بده جلو و دیگه اون ظرف رو نخور، یا بگو دسر رو بیارن، یا پول رستوران حساب کن و بزن در رستوران بیرون که زندگی بیرون منتظرته. شما اگه بخوای هر چیزی رو که فشار بهش بیاری و بخوای نخش رو در بیاری و بررسی بکنی، وقت خود رو تلف کردی. اگر هیچ بلایی سرت نیاد وقت خود رو تلف کردی.
2: درسته.
0: اون مزه هم دیگه بر نمیگرده.
2: میگم چقدر خوبه این قضیه تجزیه تحلیل نکردن، چقدر آزادی میده به آدم، چقدر خیال آدم رو راحت میکنه. واقعا اصلا یه بزرگترین درسی که به ما دادی به خود، اصلا واقعا
0: عزیز من تجزیه تحلیل و آخه قربونت، مرسی، متشکرم از اینکه محبت کردی، یادآوری کردی. ولی
2: نه واقعا دارم میگم،
0: ولی تجزیه تحلیل چیز رو میکنن که ارزش داره. تجزیه تحلیل رفتار دو جسم، یه جسمی در یه سیال میندازی، رفتارش رو تجزیه تحلیل میکنه، به یه نتیجه میرسه. اون چیزی که ارش میدوس پیدا کرد، قانون بویانسی، بارها دید و بارها این تجزیه به یک نتیجه رسید و این نتیجه ثبت شد. این چیزی از ارزش در تجزیه تحلیل داره. یه چیزی که هر 2 ثانیه ما الان 3 میلیارد بگو زن داریم رو کره زمین، از پیر و جوان، هر 2 ثانیه هر کدومشون یه رفتار متفاوت دارن، این دیگه تجزیه تحلیل نداره که. تو میفهمی این خطرناکه، فقط نزدیکش نباید بری.
2: درسته.
0: زنها برای رفتار خودشون ریسپانسیبل نیستن. یه داستان دیگه هم گفتیم. یه داستان دیگه هم گفتیم که آقا جون، زنها چون مسئول و جوابگوی رفتارشون نیستن، حتی به عنوان یک فمینیستی که میگه ما تصمیم میگیریم، ما قدرت داریم، ما کار داریم، ما فلان داریم، ما توانایی شغلی داریم، ما نمیدونم قدرت تحصیلات داریم فلان، میره آقا اونجا به عنوان یه وکیل، درست پیداش نمیشه. میگن آقا این همه تارت بود کردیم، ما تو رو استخدام کردیم، چرا نمیدادیم؟ من پریود بودم، حالا چیکار میخوای بکنی؟ ببین، چیزی کسی که حرفش ارزشی اجرایی نداره، نمیگیم که ارزش نداره، برای خودش ارزش داره، زندگیشون با این چرت و پرتا میگذره و خیلی هم زیبا به عنوان صاحب برده، نه به عنوان برده، به عنوان سالار. ولی کسی که ارزش اجرایی حرفش نداره، مسلما آدمی هستش که یعنی برده نیست، یعنی سالاره. کسی که سالاره و ارزش اجرایی نداره حرفش، برده چجوری میخواد بررسی کنه، تجزیه تحلیل کنه که این یارو گفته مثلا دختر این برده اومد اینجا گردنبند رو دزدیده؟ چرا تجزیه تحلیل میگه آقا اصلا نه، من اصلا نبودم خونه، تو اصلا چی میگی؟ من برده تو هم، تو برده منی. خب جایی که ارزش تجزیه تحلیل و ارزش اجرایی نداره، هر چقدر هم شما تحلیل درست باشه اصلا مهم نیست.
2: دقیقاً. حالا تو این مثالی که زدی راجع به همین که میگه وکیل بودش، پریود بودش، اتفاقا یه موردی بود، یه خانومی بود وکیل بود، حامله شد، یه پرونده خیلی حساسی هم زیر دستش بود، انجام نداد.
0: معلومه.
2: هیچ کس اصلا بهش گیر نداد. مثلا بگی آقا چرا این کارو انجام ندادی؟ چون سریع
0: بعدم رپیتیشن،
2: حالا کافی بود یه مرد انجام بده بگه من مریض شدم.
0: آها، رپیتیشن و اعتبار کاریش هم به هم نمیخوره. زن خب کرامپ گرفته، شما آیا شما مگه واژن داری که بفهمی وقتی خانمی واژنش کرامپ میکنه چقدر ناراحتی و چقدر درد میکشه؟ این اعتبار اون وکیل ره کم نمیکنه که. حالا بگن آقای وکیل، حالا بگن آقای وکیل معروف فلان لس آنجلس رو دیدیم در یک باری مست کرده بود با یه نفر دعوا کرد، تموم شد، زندگی اون به هم خورده. خب اونجا مست کرده بوده، تقصیر کی بوده نبوده، دعوا کرده نکرده، همه آدما مست میکنن، ممکنه عصبانی میشن دعوا کنن، این تمام اعتبار و رپیتیشن وکالت اونم خراب میکنه. خب پس معلوم اون بردست دیگه، اون سالاره دیگه، زن سالاره، مرد بردست. یعنی تو کله بوکتون، شما رو نمیگم، تو کله بوکتون آقایونی که مغز مرد خوردید فرو کنید.
2: درسته، دقیقا. حالا به ممنونم از بروشون، بیش از این وقتتون نمیتونم. حالا بچه دیگه اگر خواستن صحبت بکنم.
0: ببین من 10 دفعه پریدم تو حرف داشتی حرف میزدی، من 10 دفعه حرفت قطع کردم، معذرت میخوام، امیدوارم حرفاتو نصفه نذاشتم.
2: قربونت برم، تو استاد ما اینجا هزار کنم به پری اصلا ایرادی نداره. قربونت برم بروشون،
0: دمت گرم، خیلی حال داری. اینم از این. ببینیم دوستان زنگ زده بودن، تلفن ها اومده بود، بذار حالا که راف داریم رو تلفن ها ببینیم که کی به کی بوده و کی زنگ زده. اینجا الان ما به این صحبت کردیم، اون به اون صحبت کردیم، ببینیم، فکر کنم ایشون بوده زنگ زده. آقا سلام، شما رو شوی پرشونه لایو زنگ زده بودین، میخواستیم بیاین رو ایر. بفرما داداش، رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه.
3: بحث قشنگ تو مثل همیشه واقعا کلو گوش دادیم. آره دیگه، دقیقا این چیزی که میگین دقیقا درسته و ما مرد بعدی زنهای اینا دقیقا چیزی که مثل همیشه میگین، مردها توی 65-70 سالگی قشنگ مشخص میشه که خانمهاشون چطوری رفتار میکنن، حتی بچه هاشون که تربیت شده همون مادرم با پدرشون بیشتر چیز دارن، اناد دارن تا اینکه خوب باشن.
0: حالا اون مسئله اناد یه چیز دیگه است، ممکنه پدری یا مادری رفتاری کرده باشه به خاطر که اساساً بچه ها وقتی بزرگ میشن پدر مادرشون و والدینشون رو میبینن، واقعیتشون رو و میشناسن، و اگر عنادی بین یک فرزند یا پدر یا مادری پیش میاد، این ممکنه به خیلی از دلایل مختلف باشه. من اینو فقط دارم میگم، نه که حرف شما رو رد بکنم، بلکه بگم که یه دلایل دیگه خیلی زیادی ممکنه باشه در زندگی بین یک فرزند و والدینش که این از اونا بعدش بیاد متنفر بشه، بخواد با اونا درگیری بکنه، جنگ بکنه، انتقام بگیره، هر چیزی که خیال میکنه. و احترام، طبعا جلسه آینده من می‌خواستم راجع به احترام پدر مادر صحبت کنم، و اینم بحث خیلی از همین بحث‌های تکان دهنده ای مثل کالا بودن زن یا برده بودن مرد و زن سالاری هستش، که بازم کلی شاید تعجب بکنید، ولی اون قضیه این که مرد برده هستش، شما بجز این که به رفتار فرزندانش نگاه کنی، به رفتار زنه با شوهرش نگاه بکن، که ضمن این که یک برده هست طرف که همه جوره ازش استفاده شده، الان حرمتش هم هر لحظه کمتر کمتر میشه، مثل این آب تو این لیوان یخش هم از بین میره و مقدارش هم کم میشه، ضمن اینکه سالها بردگی کرده. خب آخه میگن، اگه میگن شریک زندگی، حرف خوبی رو مطرح کردی، میگن آقا زن و مرد شریک زندگی همدیگه هستن در دنیای مدرن و این چرت و پرتا. اگر شریک زندگیه، هرچی بیشتر میرن جلو باید اینا بیشتر به هم احترام بذارن، ولی میبینی هرچی بیشتر میرن جلو، زن و مرد به خود هرچی پیرتر هم که میشه مثل حیوان و برده با شوهرشون رفتار میکنن. حالا ممکنه شوهرش هم یه آدم عوضی باشه و لیاقتش رو داشته باشه، اون بحث کاملا سوایی هستش، ولی یه چیز عمومیه. طریقه حرف زدن زنای مسن سنبالا رو با شوهرشون نگاه بکن، چه جوری بهشون در مورد هر مسئله صحبت میکنن، چه جوری اینا رو با ایما و اشاره مثل اسباب بازی اینا رو منیج میکنن، همه اینا نشون دهنده همونه که تو اگه برده بودی وقتی پیر میشی بی ارزش میشی، ولی اگه شریک زندگی بودی که هرچی پیرتر میشی که باید با ارزش تر بشی. اینم اثبات همون حرف عمو پرچون است.
3: دقیقا. ولی همیشه چیزی که شما میگین من حالا اینجوری برداشت میکنم که منظورتون اینه که سوء استفاده از هر طرفی بده، یعنی در هر زمینه در هر چیزی سوء استفاده بده، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، مهم سوء استفاده ای که دو فرد میکنن. و این که مثلا خیلی از زنها چون شما میگین چون سکس رو خیلی میخوان، همون قدیم میخوان، همون اندازه میخوان که ما مردها میخوایم، ولی پشت این سوء استفاده شدن و اینا قایم میشن. اگه به مقصدهایی که خودشون دلشون میخواد نرسن، اینو یک سوء استفاده میبینن اونجور که دلشون میخواد،
0: یا میبینن یا به تو معرفی میکنن، به هر کدوم از این دوتا. و سوء استفاده هم یه چیز دیگه بگم، شما مطرح کردی سوء استفاده اساس این جهانه، یعنی اگه از حیوانات و مورچه ها و کرما و موجودات ذره‌بینی زیر خاک حساب بکنید تا تمام اون موجوداتی که تو هوا معلقن و بقیه کسایی که بین این دوتا هستن، تمام اینا روی تجاوز و سوء استفاده و جنگ سیستم راز بقا هستش. و علت این که شما این میبینید همه جنگ هست این که بالاخره همیشه جنگ ایجاد میشه و باید متقابل اون جنگ کسی مقاومت کنه، تا موقعی مقاومت میکنه که تلاش بدن توانایی داره، بعد از اون بدن توانایی مقابله با ادوانس های طبیعت نداره و تو میمیری. این سیستم تمام دنیا، سیستم زن و مرد هم همینه، سیستم بیزینس هم همینه، سیستم دولت و حکومت و کشورداری هم همینه، سیستم سیاسی بین‌المللی هم همینه، سیستم بازار پول همینه، بازار همه همینه. خب یعنی سوء استفاده و تجاوز اساس حرکته. تو تا لحظه ای که تو اجازه ندادی که به سوء استفاده از سوء استفاده بشه و قدرت این رو هم داری که اجازه ندی که ازت سوء استفاده بشه، تا اون لحظه از تو سوء استفاده نمیشه. یک ثانیه اگر تو فشار رو بیاری پایین، شیلد رو بیاری پایین، فایروال رو قطع کنی، سپرت رو بیاری پایین، همون لحظه سوء استفاده میشه و اون سوء استفاده از طرف مقابل کاملا توجیه شده و رشنالایز شده هستش. در این حال خیلی اصلا دارن به اون تجاوز میکنن و سوء استفاده میکنن، دنیا رو تجاوز میره. یعنی یه جنگیه که از لحظه اول دارن میکروبا و باکتریا و موجوداتی که تو هوا هستن میتونن تو رو بکشن، میخوان به بدن تجاوز کنن و بدن تو مقاومت میکنه. طرف میگن سیستم ایمنی بدنش اومد پایین مرد. یعنی چی؟ یعنی هر بدنی در جهان هستی هست در حال جنگ با متعارضین و متجاوزینه. تو هر موقع که نفهمیدی این تجاوزه، یارو میاد نیشش فرو میکنه از تو گوشت هم در میاد، کباب میشی. اگه فهمیدی جنگ میکنی. یعنی ما نمیگیم چون تجاوز و سوء استفاده چی تو بدیه پس مردم نمیکنن یا آدمای خوب این کار نمیکنن، همیشه همینطوریه. روی قدرت مقابله طرف همیشه این بنا میشه و روی قدرت خریت اون و اینکه اون چقدر اجازه میده و چقدر چرندیاته و چقدر هم اونو ترین دادن که تو مزخرفات رو قبول کن بذار سوارت بشن. مثل فرق الاغ و شیر که بارها گفتیم الاغ قدش از شیر هم بلندتره و شیرم پشتش ممکنه به مراتب از یک الاغ قوی تر باشه، ولی باز انتخاب میکنن که این بار خیار خربوزه رو رو الاغ بذارن.
3: دقیقا چیزی که آقا بروز برام گفتین دقیقا واقعا برای من اتفاق افتاده. یعنی واقعا خیلی موقع طرف اومده مثلا من میتونستم ازش استفاده کنم و این نکردم روی این که مثلا انسانیت و خوبه و اینا، بعدا دیدم اون بوده که حالا مثلا حالا من همیشه گارد میگیرم، ولی خب این گارده رو مثلا تا اونجا که تونسته کشونده عقب و مثلا اون چیزی رو که مثلا تونست ازم سوء استفاده کرده. حالا مثلا به هر حال زیاد مهم نیست،
0: سوء استفاده هم تعبیر داره آخه. ببین سوء استفاده هم از طرف هر کسی تعبیر داره. زنبوری که میاد توی ترانجلا، این اون زنبورا هستن میان تو پشت روتل تخم میذارن توی نشنال جیوگرافیک و اینا نشون میدن، یه زنبوری هست میاد میره توی قسمت نرم تن یه روتیلی که نمیتونه دفاع کنه از خودش، از بالا تخم میذاره تو شکم اون و اون تخم تا بزرگ بشه اون روتیل زنده میمونه و وقتی تخمات در اومدن اون روتیل رو میخورن و کار زندگی خودشون انجام میدن. از دید زنبور تجاوز نیست، از دید روتیل یه نفر اومده زندگی اینو خراب کرده و بقیه عمرش هم به فضاحت و بدبختی و نیمه جونی باید بگذرونه و با درد و ناراحتی تا اینکه اون طرف کارش تموم بشه و این بمیره. از طرف اون زنبوره این تجاوز محسوب نیست، این سیستم زندگیشه. ما آقا اینجا تخم میذاریم و تموم شد رفت. این اون خانواده میبینه این قضیه رو، اون قضیه رو حرمت و شرافت فرزندان خودش میبینه، جای محیط نرم و گرمی برای زندگی فرزندانش تهیه کرده، اسم این تجاوز اون برای خودش یارو خونه ای درست میکنه که از تویی که نتونستی اون وامو بپردازی اون خونه رو حتی گرفتن، حالا بچه‌ها یارو اون تو زندگی میکنه، تو هم مثل روتله میمونی دیگه. خب پس تجاوز از طرف هر کسی معنیش متفاوته. به خاطر همین هستش که این جنگ هایی که تمام دنیا هستش و در این دنیا سر تا سر دنیا جز جنگ هیچ چیز نیست، همیشه این جنگ از طرف هر دو طرف برحقن، هر دوشون میگن الهی کمک کن، هر دوشون میگن خدایا به من قدرت بده، من چه فرق میکنه تو اونم یه قلچماق یه از اون طرف مز با یه قلچماق، اینم زن داره بچه داره دختر داره پسر، اونم دختر داره اونم عاشق اونم بچه داره اونم غذا میخوره اونم غذا میخوره، یعنی چی که خدا به این کمک کنه؟ چون همه در همه جنگا خودشون رو برحق میدونن. این دنیا تماما اون چیزی که ما میدونیم 1% 1 میلیارد و یومه و بقیه اون چیزی که ما نمیدونیم همه در حال جنگن و تنازع بقای. تو فقط باید سپرت قوی باشه و تا اونجایی که ممکنه به هیچ کسی اجازه نفوذ ندی، مالتو محکم نگه دار، همسایتو دزد نکن.
3: دقیقا برای آقای روز در مورد این که ازدواج اینا صحبت میکردیم که تو حالا تو ایران، ما که تو ایرانیم خیلی از پسرهای هستن که هیچی ندارن، بعد هیچ یعنی هیچ دارایی ندارن، بعد اینا میرن ازدواج میکنن و بعد توی ازدواج حالا خانمشون که بخواد طلاق بگیره هیچی نمیتونه از اینا مطالبه کنه. بعد به نظر شما برای اینا مناسب ازدواج کردن یا نه؟ مثلا هیچی ندارن دیگه، مثلا طرف ازشون بگیره میره میخواد مثلا مهریهشو بگیره، هر 6-7 ماه یه دونه سکه براش قاضی میسه و اینا، بعد دیگه اینا مثلا دستش مثلا به اون دختری که نمیرسه حالا میرسه، مثلا اون دختری که مثلا
0: اگه نداره پس چطور میتونه 6-7 ماه یه سکه بده؟
3: چرا؟
0: اگه نداره چطور میتونه 6-7 ماه یه سکه بده؟
3: نداره دادگاه براش مینویسه.
0: بنویسه دادگاه وقتی میگه شما پول نداری چطوری میتونه به کسی که پول نداره چطوری میتونه بنویسن 6-7 ماه یه سکه بده؟
3: حالا هم دقیقا همین چند روز پیش برای ما یه اتفاق افتاد، یکی از دوستام خانومش درخواست طلاق کرد، بعد ایشون هیچی نداره، هیچی نداره که مثلا مال خودش باشه، همین هرچی داره مال بابا مامانش باشه. بعد این خانومه درخواست طلاق کرد و بعد دادگاه هم خانومه هم خودش راضیه که توافقی طلاق بگیرن، این طلاقش نمیده، میگه من هر 6-7 ماه رو دادگاه بزنه برام سکهشو میدم. بعد میگه که مثلا به عنوان یک همون خانوم بیزینسی مثل این فاحشه ازش استفاده میکنم، حالا مثلا میخوام من هر 8 ماه مثلا پول به یک زن بیزینسی بدم، بس خانوم هم به عنوان یک زن بیزینسی استفاده میکنم. و این خانومش یکم شروع کاری میکرده و حالا دیده حالا نمیخواد طلاقش بده، اونم از خداشه که طلاقش بده حتی توافقی. بعد دیگه میام این موضوع پیش اومد، گفتین در مورد ازدواج، خواستم بیان کنم.
0: خب دیگه اینا همون چیزایی که مردا خودشون رو تو چاله میندازن، میگن آقا پله این کوسه بریم گاز نمیگیره. همون داستان همون پله کوسه بریم گاز نمیگیره است. تو وقتی که میگی من از زنم به عنوان یک فاحشه میخوام استفاده کنم، خب فاحشه وقتی میاد کارتو تموم میکنه تر و تمیز بلند میشه میره خونه خودشون دوش میگیره، دیگه قیافش نباید تحمل کنی. اون یک فاحشه بسیار گرم، فاحشه کلمه زشتیه برای خانمای محترمی که پراستوت هستن و سکس رو میفروشن به قیمت بسیار مناسب، به عادل ترین قیمتی که تو میتونی هر جای دنیا پیدا کنی در هر جای دنیا، بسته به نوع بازار اونجا. ما به هیچ وجه نباید توهین بکنیم، کارشون سخته، آدمای کور و کسل زیادی رو تحمل کنن، قیمت بسیار پایینی میگیرن، کارشون بسیار بسیار مفیده. ولی همه اینا به جای خوش، به اونا توهین نکنیم، نگیم فاحشه. ولی اگر فاحشه کسی هست، یعنی کار زشت هم انجام میده، یعنی دراگ و مواد مخدر و خانمان براندازی و همه جو کثافتکاری، اون یه داستان. انیویز این آقا داره برای خودش یه پراستیتوت بسیار بسیار گرونتر از بازار و بقیه وقت عمرشو با تنفر اون سکسی که میخواد این خانم بهش بده، اگر بده که هرگزم نخواهد داد، به هیچ وجه قابل مناهزه با قابل مقایسه با آشغالترین پراستیتوت هم نیست، ضمن این که از گرونترین پراستیتوت هم به مراتب گرونتر داره در میاد. زندگی و پیشرفت آینده این شخص رو بعد از اینکه از شر اون زن یا اون زن از شر این مرد راحت شد، به کدوم دریچه های مختلف ماجراجویی یا چیزهای ناشناخته قشنگی، پیشرفت‌های مختلفی که خواهد، همه اونا رو مسدود میکنه و یک جنگ پر از تنفر بین اینا به وجود میاد. یعنی از یه همچون آدمی که اینقدر عقلش کار نکرده که ازدواج کرده، بعید نیست که یه همچین چیزی هم بکنه. و ضمناً یادتون باشه شما هرگز نمیتونید از یه زنی انتقام بگیرید. انتقام از کسی میگیرن که چیزی برای دادن داشته باشه. شما چی میخوای از زن بگیری؟ شما تمام سالهایی که با اون زن زندگی کردی، رفتی سر کار یا پول داشتی یا حمالی کردی یا هر کاری کردی، خرج اونو دادی، چیزی نمیتونی ازش بگیری که تو که نمیتونی اینو مجبور کنی اینو از تو بگیری. میخوای بکشیش؟ اینجا که محض قتل آدم کشی نیستش که. پس چیزی که از اون نمیتونی بگیری، پولم که تو نوشتی رو کاغذ به اون بدهکاری، اون ننوشته که به تو بدهکاره، اون مستر تو اسلیوی، اون سالار تو برده هستی، پس هیچی هم نمیتونی ازش بگیری. هر لحظه اینو میبینی تنفر سر تا پای وجودته، ضمناً اونم داره واسه خودش به سربازیشو میکنه، حالشو میکنه، سکس هم نمیخواد به تو بده. تمام اینا به نادونی و حماقت و خریت اون کسی واسه میشه که فکر میکنه که زن یک موجود تنجبله، یعنی ملموس و منقوله و میشه بهش نزدیک شد و میشه اینو تاچ کرد و میشه ازش انتقام گرفت، از این چیزی بگیری. زن وجودی نداره که تو بخوای ازش چیزی بگیری. هر چی زن داره از تو گرفته و وقتی که تو بهش ندی، چیزی نداره که تو از اون بگیری. زنی که از تو پول داره که تو نمیتونی دستت رو به پول اون برسونی، چون اونقدر احمق نیست که بیاد به بله، به رون پشمالوی تو رو بله بگه که زندگیشو به نام تو بکنه و بگه من به تو طلا بده کارم. که زن که عقلش کار میکنه، زن عاشق نمیشه، عقل مرد نخورده که. پس تو از زن هیچ چیزی نمیتونی بگیری. در هر جنگی تو با زنی داشته باشی، بازنده ای. تنها کاری که میتونی بکنی، تنها برند میگن جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته، تنها کاری که میتونی بکنی که داخل این قصه وحشتناک نشی. هر روزم که میگذره، بردگی مرد و سالاری زن در سر تا سر دنیا قوی تر میشه و همچنین در ایران که اصلا یکی از مراکز و نمونه های بارز زن سالاری هستش.
3: بعد آقا بهروز، این چیزی که دقیقا میگین الان دیگه خیلی روتین شده دیگه. دقیقا همه دخترها میگن ما هیچی نمیخوایم، فقط به ما رو بگی، ما مهری هم نمیخوایم، ما هیچی نمیخوایم. الان ما که به خواستگاری هم نرفتیم، همون مثل همون جلسه قبل که باهاتون صحبت کردم گفتیم خیلی اولش و آخرش درسته، دقیقا همینه. بعد ولی من اینو به چشمه دیدم، دقیقا اینو به چشمه دیدم که توی دوربری خودمون بوده و یه خانومی با یه آقایی که ازش 6-7 سال بزرگتر بود، حالا اون اوایل مثلا بهش 10-20 میلیون تومانی که اون موقع مثلا برابر با مثلا 70-80 میلیون الان بود خرج کرد، اینو آورد شوهر خودش کرد. بعد از اینکه شوهر خودش کرد، الان مرد سال هاست که داره کار میکنه و خرج اینو بچه هاشو داره میده.
0: بعضی از این مردا فکر میکنن که یه زنی پیدا کردیم که به قول تو پول داره و خرج میکنه واسه ما و اینا. اینا همه دونپاشی هایی هستش که مثل که شما یه تیکه نون میزنی سر قلاب که یه ماهی رو، یه ماهی کوچولو رو میزنی سر قلاب یه ماهی بزرگتر بگیری. میگن it's spending for the better good. و شما نباید گول اینو بخورید. شما باید بدونید که اساس فکری زن روی عشق و عاشقی و خودباختگی و دادن به مرد کار نمیکنه. زن به مرد هیچی نمیده. اونی هم که میگن یارو زنه به مرد داد، در اون لحظه، در اون صحنه‌ای که شما فکر میکنی زنه داد، در واقع زنه داره میگیره، مرد است که داره میده.
3: متوجه تو اولش اولش همون دیگه. بعد دقیقاً همین چیزی که میگم الان طرف چون تو دوروبریامون و میبینیم زندگیشونو، دختره 6 سال از 6 سال یا 7 سال از پسر بزرگتره که بین بلا به اون 10 12 سالی که شما میگی نزدیک به 20 سال از بزرگتره، بعد نزدیک به 10 سال 11 سال هم که ازدواج کردن که نزدیک به 10 سال این مرد کار میکنه که خرج اینو بده بشه کارهای بسیار سطح پایین.
0: از همینو گذشتیم، هر که اندازه مغز زندگی میکنه اون زن هم اندازه مغز و فهم و شعور و زرنگی خودش زندگی میکنه و نوش جانش باشه. شما وقتی یه راهی میخوای بری بالا، یه اولاغ اینجا در اختیار هست، عرق میریزی میری بالا یا باره میذاری رو علاقه خودت، هم میشین اون باره راحت میری بالا صفا میکنی، گلا رو نگاه میکنی.
3: خب کلایی که سر این آقا رفته من میخوام بهتون میگم،
0: هنوز نگفتی یعنی. از این خانم هنوز یعنی نگفتی. خب بگو ببینم.
3: این آقا کلن از این خانم اصلا خوشش نمیومد، اصرار این خانم بود که ایشون همسر این شد. بعد یعنی تضمینم کرد که من حالا این خانم یک کاری داشت اینا، تضمین کرد که من زندگی تو رو میسازم، یعنی این بند خدای کاری نداشت این کار داشت، تضمین کرد که من زندگی تو رو میسازم. به محضی که ازدواج کردن این

0: داش وجود داره، ولی به عرض تو مرغ تختلا هستی، حالا بذار 4 تا طلا اون زنه بگیره، احتمالاً مال اون زنه ارزون تر درآمده تا مال زن اصلی خودش.
1: دقیقا
0: آقا خریت مرد یک دریای بیکران و اقیانوس بی پایانه.
1: دقیقا یکی دریای بیکران و همه شون هم ادعاشون میشه که خانوما بهشون خرج میکنن و اینا همیشه با خانوما به صورت بسیار چیز میرن این بر رو بر، همیشه دخترها به اینا خرج میکنن. و
0: فکر میکنی کی مطرح کرده؟ فکر میکنی کی تو دهنا انداخته که زن یه دندش کمه، زن ناقص عقله؟ کی اینو انداخته تو دهن مردم؟ مردا انداختن یا زنا انداختن؟
1: خب اینجوری که شما دارید میگه حتما خانم
0: 100% خانم ها انداختن. ببین اگه من بیام پهلوی 4 نفر اینجا بشینم، 4 نفر آدم معمولی، بگم آقا من گردنکارتم قویم، این بازو رو نگاه کن چقدر قویه، من ورشو باوشترم قویترم، هر کدوم از جا بلند بشین من چونتون رو خورد میکنم، از بلند شدنتون پشیمونتون میکنم، 4 تایی بلند میشن یکی یه دونه میزنن تو سر من که من دیگه از این غلطا نکنم توی جمعی، متوجه هستی؟ ولی اگه من برم یه جایی بگم آقا من ضعیفم داداش فلان اینا، زانوم درد میکنه، نمیدونم والله فلان، من هیچ، یک بلند میشه آقا بفهم بفهم قربون، آقا دوستانو بفهم داداش بفهم، همون که میخواست بزنه تو گردن من، کله من که گردنم بشکنه، همون با یه دستی اون صندلی آهنی رو بلند میکنه میذاره جلو من، میگه داداش بفهم بشین فلان. این سوء استفاده از مرد که میخواد در واقع معرفت و مردونگی از خودش نشون بده و مرام از خودش نشون بده، زنا میگن آقا ما ناقص العقلیم. تو اگه ناقص العقلی، تو میری سر کار مرده میخوره یا مرده میری سر کار تو میخوری؟ پس بدون مرده ناقص عقله که هم کاغذ امضا کرده، هم بدهکاره، هم کار میکنه، هم بعدن هم اگر یه موقع بحران میان سالگی کرایسیس زد 40 سالگی دیوونه شد، خونش هم باز مال توه، پس بدون ناقص عقل تو نیستی. ولی زنها گفتن که زنها ناقص عقلن که مردا بودن واسه شون حمالی کنن، هر کاری هم کردن میگه خب زنه این کاره که زنه دیگه، ناقص عقله. خب در واقع این یه نوع برگ برنده است که زن برای خودش درست کرده و اینا همش از روی این ضعفی هستش که نسبت به بازو و قدرت بدنی و اینا ظاهرا معلومه که مثلا زنها دارن، باید یه جوری نسبت به این سیستم برن جلو و اینا اینجوری هستش که برده رو نگه میدارن و زنجیرایی که یک برده رو نگه میداره همیشه باید اون زنجیرها ماورای قدرت بدنی اون برده باشه، وگرنه اون برده پاره میکنه. این زنجیری که به گردن مرد بدبخت به عنوان برده هست که زن سالار به زن در زن سالاری بهش انداخته، این زنجیر منتاله، یعنی ذهنیه. مرد با بازوش نمیتونه زنجیری که منتال و ذهنی هست پاره کنه. نجابت، خانواده خوبه، زن باکر است، نمیدونم ناقص العقل، احساساتیه، نمیدونم کرمپ میگیره، بدنش درد میکنه، همه اینا رو که پشتوانه میخواد، این اون همه اینا باعث میشه که مرد تمام قدرتایی که خودش داره استفاده نکنه و کاملا برده تمام قدرتایی که زن داره بشه و مرد برده است، زن سالاره.
1: دقیقا اگه دیده باشین، اگه طرف همسرش یعنی شوهرش یا دوست پسرش اگه یه جایی دعوا کنه، خانومش اصلا جلو نمیره، نگاه میکنه چطور کتک میکنه. معمولا نه همیشه
0: بره جلو چیکار کنه، میگه من برم جلو با 4 تا گردن کلوف بزنگم، خودشون میدونن. جعفر بیا ببین اسماعیلی دارم میزنم، بازم جعفر باید بره اونجا کتک بخوره. این دیگه تو چی میگی بس؟
1: ولی اگه معمولا اگه برادرشون دعوا کنه یا مثلا پدرشون دعوا کنه یا مثلا همچی چیزایی باشه که نسبت خونی داشته باشن به خانوادهشون باشه، خودشون میرن جلو.
0: اون ارزش داره، اون فامیلش ارزش داره براش در خیلی از مواقع، نه همیشه. اون ارزش داره براش، اون ارزش نری. اون ارزش اگه برای این داشتی به عنوان یک زن، اگر شوهر یا دوست پسر یا کسی که داره خرج میکنه بردشه، تا اگه برای این ارزش داشتی کاری رو با تو میکرد که خودش موافق بود، کاری رو که خودش حاضر بود انجام بده از تو میخواست و برعکس. مغز مرد نخورده.
1: دیده باشین هم همیشه جان
0: گفتم مغز مرد نخورده که بگو.
1: آره دقیقا. اگه دیده باشینم معمولا من اینجا حالا تو ایران که میبینم دختره که مثلا زیبان و

0: خیلی حالا شروع کاریاشون خیلی دیگه مثلا دیگه رو میشه دیگه با همه پسرهای مثلا شهر تیک میزنن و اینا، آخر سر یه پسری کلن مثلا بهش نمیخوره. آقایلو مثلا اگه مثلا اون زمان اوائل مثلا پسر بازشی قصد ازدواج نداشته، شاید اصلا جواب سلام اینم نمیداده. بعد الان میبینی همون شده شوهرش، همون مثل
1: با یکی مثلا ما داشتیم یه شوی اجرا کردیم، هازبند متریال بویفرند متریال، بویفرند برای یه سری کارهاست و شوهر یه سری کارهای دیگه است. خیلی چیزا هست که بویفرند داره و خوب، جذاب، لذت بخش، لذیذه، اندازش احتمالاً بهتره و بقیه مسائل که اون نمیتونه به اونا بگه نه، ولی خیلی کارا هست که بویفرند به خاطر که این خصوصیات داره یا این خصوصیات رو با خودش حمل میکنه، if you know what I mean، اون حاضر نیست خیلی کار رو انجام بده. اون کسی که حاضر شوهر این بشه و بگه خونه و زندگی و آینده و پول و درآمد و حتی سنگ قبر منم روش نوشتن که هرچی من داشتم مال توه، اون کسی که اون کمبودها رو داره و نمیتونه خیلی به خیلی دلایلی معادل اون پسر دیگه در بازار در بیاد، یا این که کمبودار هم نداره ولی انقدر بهش آموزش دادن، انقدر بهش هروئین و داروی مخدر و ماده بیهوش کننده و مسخ کننده بهش تزریق کردن که اصلا از قدرت‌های خودش واقف نیست، ضمن که داره ازش سوء استفاده میشه، نمیدونه داره از چی ازش گرفته میشه، مسخ تحت آموزش‌های خانوادگی و مادر و خواهر خودش، یک مرد آقای با شرافتی که جوهر مرد کاره و خانواده داشتنه اونجوری داره، ضمن این که میتونه همه اونا باشه، که این بدترین چیزه وقتی یارو سنش میرسه به 40 سالگی، بحران میانسالگی میگیره، میدلایف کرایسیس میگیره، اون وقتی که در زندگی خودش مبعوث میشه، شروع میکنه سر به بیابون گذاشتن، من همه اینا رو داشتم و از من حمالی کشیدن، پس من دیوانه میشم، اون وقت قرص بهش میدن.
0: ببین آقا بروز، بیشتر ما باید تمام گلگیمون نسبت به مادرهایی که اون زمان، مثلا مادر من خیلی تقریبا نزدیک به 70 سال سنشه، گلگیمون نسبت به این مادرها باشه که اینها ما رو دوست دارن جوری بار بیارن که ما هیچ با دختر و دل دختری رو نشکنیم، دل مثلا اینجا اصلا کلن جوری که ما رو تربیت کردن و اینا جوری بوده که دختری چیز پاکی و نباید مثلا دلش رو بشکنیم وگرنه از آسمون رد و برق میزنه تو اینا. کلن میگم خیلی از پسرهای ما، من چون تا 25 سالگی همین مشکل رو داشتم، تا 25 سالگی واقعا مثلا میترسیدم مثلا دل دختری رو بشکنم و اینا، که بعد مثلا کلن با برنامه شما آشنا شدم و کلن خودم با خودم مبارزه کردم و فازم رو عوض کردم.
1: اصلا دل شکستن مطرح نیست، اینم فقط ضمناً شما میگی فقط مادرای ایرانی نیستن، کلن جامعه زنان میخواد هر جای دنیا باشه، همه آمریکاش هم فکر میکنه آمریکای ممکنه یه دنیایی با ایران فرق داشته باشه، همین داستان، عین همین داستانه، کار جوهر مرد، مرد خوب اینه که با دوست دخترش بمونه، اگه حامل شد ازدواج کن، نمیدونم فلان اینا، ولی دختر اگه حامل شد موقعش نیست برو کورتاژ کن، اگه یارو آدم حساب پول مولدار نیست ولش کن، اگر من فلان، تمام اینا سر جای عین همین داستان اونجا هست. اینا چیزی نیست که در جامعه آموزش داده بشه، اینا یه چیزایی هستش که اساساً هارد وایر شدن، زنا روش برنامه ریزی شدن. زن تا موقعی که جوون، بچهش کوچیکه، بچه خودش رو خوب نگه میداره، بعد که این بچه بزرگ شد، کار این بچه از نظر اون زن تولید بچه دیگه است. میبینی مامانا همه میگن برو زن بگیر، من میخوام نوه‌مو ببینم، نمیگه که تو زن بگیری چه بدبختی به سرت میاد، چی جونی باید بکنی، میگن من میخوام نوه. تمام این مادرایی که میگن برو زن بگیر، میگه نمیگن که میگن پسر برو زن بگیر، من میخوام ببینم که تو خوشحالی، بیچاره نیستی، ولگرد نیستی، درآمدت خوبه، برو زن بگیر که این اتفاقات برات بیفته. نه، میگه برو زن بگیر، من دام نمردم، آخر عمری نوه‌مو ببینم. همه اینو میگن. یعنی چی؟ یعنی من جوونم، بچه خودمو نگه میدارم، پیر شدم، تو بزرگ شدی، وظیفه توئه که یه بچه دیگه به دنیا بیاری و اونو نگه داری، این وظیفه اصلی توئه و جوهر مرده.
0: دقیقا همینطوره و کلن بعد از ازدواجم با عروسشون تپ میشن دیگه همشون
1: دیگه. حالا اونا مسائل حاشیه‌ای هستش، یکی با عروسش خوبه، یکی با عروسش بده، یکی مسئله نیست، مهم اینه که ازش بپرسی. حالا یارو بدترین عروس هم داشته باشه که از نظر خودش حالا ممکنه بده یا خوبه یا هرچی هست، بدترین عروس هم داشته باشه تو صحبت کنی میگه بالاخره حالا زندگی همینه دیگه، مهم اینه که این زن بچه‌هاشو خوب نگه داره، زن خوبی برای اون باشه، بچه‌هاشو خوب نگه داره، حالا هر مرضی داره داشته باشه. بین این دوتا زن به عنوان دوتا زن یه برخورد هست، ولی به عنوان مادر یه بچه‌ای که آرزوی هر دوشونه اصلا مورد سوال نیست. میگن زندگی همینه دیگه، باید یاد بگیری زندگی کنی، بالاخره زن داشتن همینه دیگه. بالاخره یعنی زن هر کاری کرد یه دلیلی داره. دو سه بار من تو این شو امروز گفتم زن هر کاری کرد یه دلیلی داره که اون دلیل با توجه که ما نمیدونیم قبوله. میگن ببین تو چی کار کردی که این کار کرده. یه مردی یه زنی رو کتک بزنه، پلیس ازش نمیپرسه که زن تو چی کار کردی این مرد کتکت زده؟ نوش میدی؟ هیچ موقع نمیپرسه، میگه غلط کردی. آدم اگه دست رو زن بلند میکنه، حالا معلم زنه مثلا تفنگ دستش بوده، چاقو دستش بوده، زنه استاد پرت کردن چاقوه، او تو سیرک کار میکنه، نمیدونم به چاقو پرت میکنه از این و میتونه هندونه رو نصف کنه، مهم نیست. تو زدی تو گوشش، نگاه کن جای پنج انگشتش رو صورتت مونده، تو غلط کردی. میاد مگه مرد دست رو زن بلند میکنه؟ اینه. ولی زن هر کاری بکنه با مرد میگن که این حتما یه دلیل، ببین چی کار کرده بوده. معنی فارسیش اینه که زن هر کاری بکنه یه دلیلی داره که از نظر همه، به خصوص از نظر همه زنان ندید و ندونسته اون دلیل قبوله. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که من مرد بردست و زن صاحب اونه، زن سالار مرد بردست. ولی به عنوان که خوشحالتون بکنم و نتیجه ای که از این شو امروز بگیریم با تمام این حرفا، همون حرفی که تو شو فمینیست به شما گفتم که راه حل فمینیست چیه، اینه که این قدرت هایی که زن داره و شما بردش هستی و اون سالاره بر شما هستش، فقط تو ذهن شماست، شمایی که این قدرت رو به زن میدی. زن خودش این قدرت رو نداره. و چجوری این قدرت رو به زن نمیدی؟ نزدیکش نمیدی که بتونه این گاز رو ازت بگیره. خودتو در اختیار اون قرار نمیدی، قدرتتو امضا نمی کنی به شیطان بدی. چون میگن the less that you give، رانی جیمز دیو میگه the devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. شیطان نمی کنه کاری رو. کاری که انجام میشه کار شیطانی رو تو انجام میدی. هر چی کمتر بدی تو برنده ای. یعنی تو اگر اون خود باختگی رو نسبت به زن نداشته باشی و بدونی که چیزی که تو از اون میخوای قیمتش انقدر گرون نیست، اون هیچ موقع این قدرت ها رو نداره که بخواد صاحب تو بشه و تو برده اون بشی. تو برده فکر خودت هستی.
0: بعد حالا این صحبت اگه برای هفته دیگه یا هر موقعی خواستیم در مورد صحبت کنیم اگه دوست داشتیم، این که مثلا بازیگرای سینما که دیده باشید یا مثلا افراد معروف میبینیم که خب با اینکه ثروت دارن و مثلا مرداش قیافه مثلا خیلی مناسبی دارن مثل کیانو ریویز و اینا، با زنهای 48-49 ساله که مثلا هیکل و قیافه چندان خاصی هم ندارن دارن، یا مثلا زیاد دیده میشه تو اینا، و مثلا پسرای مثل لئوناردو دیکاپریو هم مثلا بالای 25 سال دیگه اصلا کنار میذاره. اگه مثلا جالب بود صحبت کنین در نظر خودتون.
1: حتما اینو صحبت میکنیم. و اینکه یه مردی که فقط به طور کلی خلاصه و اینو جواب بدم، اینکه یه مردی که جلوی چشم مردم هر کاری میکنه، به خصوص سلبریتی و سینما و نمیدونم تصاویر سیاسی و نمیدونم وکیل و وزیر و نماینده و اینا، همش بازیه که دارن با مردم در میارن. ضمن اینکه وقتی شما وابسته به یه نفر نباشی، یه زن مثلا 45 ساله‌ای که ممکنه اینقدر هم جذاب نباشه، ممکنه لذت‌های سکسی داشته باشه، تو وقتی وابسته به اون نیستی، اگه دلت خواست با اون یه امتحان یا امتحانی هم اونو بکنی چه اشکالی داره؟ اگه خوش موافقه خب اونم خواست یه امتحانی تو رو بکنه، چه اشکالی نداره. اینکه تو وابسته کسی نشی و خودت از دست ندی و امضا نکنی به خاطری که فکر میکنی یه چیزی که دارن بهت میدن کمیابه یا گرونه یا بسیار دور از دست است. بابا خیلی ممنون، خوشحال شدم، میبخشی من قطع کردم و ببینیم ساعت چنده دیگه. ساعت 4:07 دقیقه است. ما یه تلفن دیگه هم داشتیم، بذار من اینم بگیرم که نه بلش کن دیگه، وقت گذشته. دوستان عزیز، شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی تا 4K و تا هر چی که تکنولوژی روز اجازه میده داشته باشید با سیستم پرچونه تماس بگیرید 310-896-7524 با پرچونه میدیا تماس بگیرید. ما براتون البته این که ما اینجا واقعا ماه من یکی فقط نیستم، تیم پرچونه میدیا که کسایی هستن که تلویزیون ها رو ستاپ میکنن و براتون اینستال میکنن، نگهداری میکنن، اگر خواستین براتون ران میکنن و تمام این مسائلی که لازمه در یک تلویزیون باشه کاوره. شما میتونید بدونید که سررشته از تلویزیون داشته باشین با کمترین هزینه های ممکنه که در بازار اگه نگاه کنید صاحب تلویزیون 24 ساعته لایو بشید. همینجوری که میبینید تلویزیون پرچونه سر تا سر دنیا، هم تلویزیون و هم رادیو شنیده و دیده میشه. بسیار هزینش پایین هستش نسبت به تلویزیون هایی که قبلا بوده و یا الان هست و اینا، قیمت ها بسیار پایینه، اینقدر کمه که حتی منم میتونم داشته باشم و برای شما میتونیم یک تلویزیون 24 ساعته نصب و راه اندازی بکنیم بدون که شما هیچ اطلاعاتی در هیچ زمینه‌ای داشته باشید، فقط یه اطلاعات داشته باشید و اینکه چجوری روشنش کنید و بشین جلوش و 24 ساعته برنامه‌های مختلف رو چه لایو چه ضبط شده پخش بکنید. 310-896-7524 سمت راست نوشته شو رو حمایت بکنید با دونیت کردن US تتر یا USD دلار تتر در به صورت کریپتوکرنسی ارز دیجیتالی و این سیستم مدرن هست، بسیار راحته، شما حتی یه دلار هم میتونید کمک بکنید، میتونید سالی یه دلار هم کمک بکنید، هیچ محدودیتی از لحاظ کمی مقدار نداره، هزینه نداره، فقط میتونید هر چقدر که خواستید به شو کمک بکنید. زمینه که سیستم تتر و کریپتوکرنسی رو اگر داشته باشین میتونید سر تا سر دنیا ازش با خرید این پول هر جایی استفاده کنید به راحتی، از کردیت کارت هم راحت تره در خیلی از مواقع و به خصوص در خیلی از کشورهایی که اصلا کردیت کارت ندارن این سیستم قانونی هستش و مجاز. 310-896-7524 اگر سوالی داشتید، اگر نه میدونید تتر چیه و الکترونیک والت چی هستش به وبسایت پرچونه سر بزنید، اطلاعات اونجا نوشته، اون عدد رو میتونید بردارید و لطف بکنید شروع حمایت کنید. تشکر میکنیم از تمام دوستانی که کمک کردن که این برنامه اجرا بشه، تمام کسایی که پول کمک کردن هر اندازه هر مقدار به پرچونه میدیا. برنامه پرچونه روزای یک شنبه فعلا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 برای اسپانسرشیپ با ما تماس بگیرید و اگر سوالی در مورد تلویزیون و رادیو داشتید خوشحال میشیم که جواب بدیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شو پرچونه و روزهای یک شنبه برای بعضی دوستان میگم که برنامه رو به تازگی پیدا کردن و یا گاهی اوقات گوش میدن و میگن ما سالهاست داریم دنبالت میگردیم ولی پیدات نمی کنیم. به هر صورت من بگم که ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم و امروز برنامه‌مون برنامه جالبیه به خاطر که شما قرار جالبش کنید. Open Video Showcase، Zoom Video Showcase تو این سکرینی که سمت راست هست، شما دوستانی که رو زوم بست میشید با زوم کال ویدیوهای خودتون رو میتونید پخش کنید. هر ویدیو و مطلبی هست که میخواید راجبش صحبت کنید یا میخواید پخش کنید دیگران ببینن، فکرای بد نکنید. هر ویدیوی هر ویدیویی هم نه، و اینکه صحبت کنیم راجبش رو تو این گرمای لطیف استودیو و این چراغ‌های استودیو و اتاق فرمان که اونجا هستش، من منتظر شما هستم که با هم شروع کنیم و برنامه اوپن ویدیو شوکیس رو انجام بدیم. ضمناً مانیتور سمت چپی اینجا آگهی شما رو، همونجوری که می‌بینید داره هاتلاین پرچونه رو نشون میده، آگهی شما رو میتونه نشون بده. شما میتونید تبلیغات داشته باشید شوی پرچونه به منظور کمک به شوی پرچونه، نه به منظوری که ما درآمد داشته باشیم. ما هرگز اینشو درآمد نداشتیم، دلیلش هم کاملا واضحه، به خاطر که جلوی درآمد خیلی ها رو داریم میگیریم، گرچه حرفه‌شون رو تشویق گرچه نمی‌کنیم ملامت هم نمی کنیم، ولی خیلی ها فکر میکنن که ما جلوی پول در آوردنشون میگیریم. ما فقط میخوام قیمت تو بازار تعدیل بشه. پول در آوردن هر کسی نوشه جانش، جنسی داره برای فروش میفروشه و به هر صورت باید بیزنس بکنن همه. ما میخوایم فقط قیمت ها تعدیل بشه، معانی مشخص بشه و چیزهای امثال از این قبیل، وگرنه ما جلوی بیزنس هیچ کس رو دوست نداریم بگیریم. و به هر صورت خود بچه ها بیشتر آگاه بشن و در جریان کار قرار بگیرن و تصورات بیخوایی نداشته باشن و همه مدرن شدن، افکارمون هم باید مدرن بشه. ضمن این که ما فکر میکنیم مدرن هستیم، هنوز به فکر فرمولای قدیمی هستیم، هنوز فکر میکنیم شادی و سعادتمون در اجرای فرمولای قدیمی هستش، در حالی که به هیچ وجه دستمون نمیرسه نه به اون فرمولا اجرا کنیم نه به کسایی که حتی اون فرمولا رو حاضر باشن 2 دقیقه اداشو در بیارن که دارن اجرا میکنن. به خاطر همین باید بریم به جلو، چون چاره نیست، دارن میبرن ما رو به جلو. میگفت ما رو دارن میارن، موضوع همینه، ما رو دارن میارن به سمت تمدن جدید. گرچه ما بسیار آدم های امول قدیمی هستیم، میخواییم مدل قدیمی بگردیم، برای خودمون یه دختر پیدا کنیم که خانه دار باشه و خونه رو برات خوشگل کنه و با پسرهای مختلف نباشه و فقط با تو باشه و منتظرت بمونه تو بیای خونه واسه شب شام درست کنه ساعت 7 و تا ترتمیز و خوشبو باشه که تو فکر زنهای دیگر نکنی، که بلافاصله تمام لذتهایی رو که باید یه مردی از زنش ببره به اختیار شما بذاره و این ادامه پیدا کنه تا آخرین دونه موی سر تو سفید بشه یا بریزه و این زندگی رو هنوز تو همین الان به خیلی از اینا که فکر میکنن، پسرهایی که فکر میکنن خیلی مدرنن، بهش بگی همچی دختر کوچه بغلی هست بودو بودو میره اونجا ببینه چه خبره، نکنه باشه، نکنه این پرشورد بده، این پرچونه چرت و پرت میگه، برم میبینم ببینم هست یا نه. هنوز همتون منتظرید که بگن که یه دختری هست که با این سیستما نیست، بودوید برید سراغش. همچی چیزی وجود نداره، یا اگرم وجود داره ممکنه بعضی روی این کره زمین خوششانس باشن بهش برخورد بکنن، ولی عمومی نیست، فرمول نیست. و شما چرا اینجوری میگین؟ خب شما چرا همه رو میگین؟ خب آخه این که همه که نیستم اینجوری. در صورت واقعیت و پذیرش واقعیت، یا حداقل نمیخوای بپذیری هم نپذیری، حداقل جرأت داشته باش که بفهمی واقعیت چیه. تو اونجوری زندگی نکن، نمیخواد واقعا هر چی میخوای مدرن باشی، ولی بدون اون گذشته در کار نیست. آدمای مظلومی که قابل دلسوزیان البته فقط پسران نیستن، دخترای زیادی هم بسیار مظلومن و بسیار قابل دلسوزی که خیال میکنن که برن یه پسر بسیار خوش تیپ و جوان و زیبا و قوی و همه جوره مد مدرن که توی این سن نوشته همونجوری پیدا کنن و این پسر عاشق اینا بشه و این پسر بیاد و سالیان سال با اینها زندگی بکنه. اون وقت یکی پیدا میکنن که اون اداره در میاره. دیدی اینجا 10 تا 10 تا پرچون زنگ میزنن میگن ما دروغ بگیم میخوایم ازدواج کنیم، دروغ بگیم دوستت داریم، دروغ بگیم میخوایم نامزد کنیم که دستمون به سکس برسه. یارم دو تا از این دروغا میگه و یه سری دخترام مظلوم و نادانن که باور میکنن، یه سری دخترام به خاطر دروغ قذر بزنن گردنمون بگن که گناه بندن گیتته، به قول ترکای استانبولی گناه بندن گیتته، تقصیر من نیست، تقصیر اون بوده. داستان همون ادامه میدم، موضوع و اینه که واقعیت اینه که داره اجرا میشه، خیال و حرف و توهم و اینا هم بی خوده. و من خودم زیاد دن که توی چت روما و توی سوشال میدیا هایی که الان مد شده، مثلا چه میدونم زوم و کلاب هاوس و واتساپ و اینجور چیزا شرکت نمی کنم، فیسبوک و این اثاو اینا شرکت نمی کنم، خودم اینا در آوردم که اعصابم راحت باشه. باورم نمیشه که
2: چقدر هنوز همه چیز دقیقاً مثل قبله. یعنی شما فکر میکنی قیافه ها مدرن شده، تیپ ها مدرن شده، مدل سیبیلا عوض شده، مدل ابروها عوض شده، مدل آرایش های دختره عوض شده، جراحی میکنن، باید اپلیکیشن بذاری، مامور استخدام کنی، 3-4 تا اداره رو اجیر کنی که بگردن سر تا سر ایران یه دختری پیدا کن دماغش عمل نشده باشه، البته خوشگل باشه دماغش عمل نشده باشه، نه که واقعا هر دماغش عمل نشده باشه، همه دماغا زده رو به بالا، سینه هم پلاستیک اومده جلو به خاطر که مدرنیم همه ما، واسن هم اینجوری عمل شده رفته عقب. یعنی یه جای پارکینگ بزرگتر لازمه که شما اینجوری پارک کنی اونجا. از این بر پلاستیک های باسن رو بذاری، از این بر سینه رو جا بدی که مدرن هستی. و برای منی که بگم حدود 19-20 ساله همینجوری دارم زیر میزنم و افراد بسیار زیادی اومدن گفتن آقا تو تنها کسی هستی که داری این حرفا رو میذاری، هنوز که دیگه این حرفا رو نزد، البته ادای بازیشو در میاره به خاطر که شنونده جلب کنه. خیلی می دکتر راجبه سکس تو بد میکنه، آقا این دکتر راجبه فکر، اون راجبه یه چیزی صحبت کردن فرق میکنه با اینکه برق بزنید جلد کتابو باز کنید واقعیتو نشون طرف بدی، طرف وحشت کنه بترسه واقعا چیه قضیه، بدون چقدر باید خودشو کنار نگه داره. Anyways، بعد از این همه سال هنوز من باورم نمیشد که هیچ چیز عوض نشده. یک دو تا دوستان لطف کردن دعوت کردن منو توی یکی از این چترومای کلاب هاوس و من تو چتروم خب به عنوان مهمون بودم، خود حرف زدم و اینا. دقیقاً یاد برنامه سوم یا برنامه پنجم شوی پرچونه 20 سال پیش افتادم، دو ست از اون حرفای ساده رو زدم، دقیقاً همون جوابا اومد، دقیقاً همون بحثا شد، دقیقاً همون چیزا گفته شد که شما تحصیلاتتون چقدره نمیدونم اینجور چیزا. و خب برای من بسیار تکراری بود، ولی خب دعوتی که شده بودم برام بسیار باعث افتخار بود که دوستان من قابل دونستن و اونجا دعوت کردم. ولی من برام بسیار بسیار نمیگم بسیار بسیار، ولی حداقل در حد زیادی واسم دور از انتظار بود که بچه‌هایی که حالا شاید 20 سالش هنوز نشده باشه یا مثلا 30 سالشه هنوز دقیقاً همون حرفایی رو میزنه که شما در خانواده‌تون خیلی بد دیدین، شما در شما رو چیزوندن، همون حرفا دوباره از اول شروع شد. یعنی دیگه من پیشونه میگرفتم چی بگم، دوباره از اول بود میگم خب اینا که گفتم. منظور من انتقاد یا اذیت کردن دوستانی که تو اون چتروم بودن نیست، منظور من اینه که هیچ اطلاعاتی جدیدی به شما داده نمیشه، همش مزخرفات قدیمیه، همش همون حرف هاست و همون چیز ها. قبلا میرفتم پیش فاربی، الان خانمی دکتر و آقای دکتر نشستن سمینار میذارن، سمینار زدن شما میتونید گوشیاتون برید اونجا پول بدید بعدا برید اونجا شرکت کنید، سمینار زدن و راجب عشق و سکس و اینا صحبت میکنن، همون داستانه، همون حرفی که مادر بزرگتون بهتون میگفت همونه هنوز، چون مادر بزرگ شما گوش میده و باید ناراحت نشه از این کانال. و بعد مادر بزرگ شما مادر شما رو و مادر شما شما رو تربیت میکنه، هیچ چیزی عوض نشده. من باورم نمیشه چیزی عوض شده باشه. البته یه سری افراد هستن که حرکت کردن و رفتن از کشور بیرون و یه جورای اکسپوز شدن، در معرض چیزهایی قرار گرفتن یا واقعا یاد گرفتن اون سبک زندگی رو و معنیهاش رو فهمیدن، مثل تکاتوک از دوستایی که با ما زنگ میزنن، یا اینکه مثل چند تا تیله‌ای که گردوی چیزی که یه جای بذاری رنگ بپاشه به دیوار، یه رنگی هم رو اونا میریزه، اونا هم همرنگ اون دیواره شدن، ولی اون دیوار نیست، گردوه، اون تیله است، اون شیشه است، اون نمیدونم فلز، یکی ساچمس، یکی پلاستیکه، ولی نگاه میکنی همه مثلا سبزه. افرادی که اومدن خارج از کشور اکثرشون رنگ پاشیده روشون، اون رنگیش به نظر میان، چه کسایی که اومدن تو آمریکا، چه کسایی اروپا رفتن یا هر چیز. تغییری یا تغییری من سخت میبینم تو آدمایی که تو ایران هستن. دماغا بله، حرف زدنا بله، یه خود لوستر شده، یه خود بددهنتر شده، یه خورده بی سر و تحتر شده، کلمات که وجود نداشته اومده. خب جوان ها مدیره زندگیشون فرق میکنه، رو مدیره حرف زدنشون فرق میکنه، ما به جوان ها رو درک بکنیم. آره اون ظواهر عوض شده که اون جوان خیال کنه من متفاوت، ولی هیچی عوض نشده. همون مزخرفات هنوز فلانی میگه آقا شما تحصیلات شما چقدر است، شما آقا کتاب خوندید اینها رو گفتیده، یا که خودتان گفتیده، چطوری از خودتان اینها رو گفتیده و از این حرفا. اینجا چه خبره؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید، واتساپ زود قطع میشه، بفرما واتساپ زود قطع میشه، سریع بگو.
3: عزیز هست، منو هول میکنین دوباره صحبت هم.
2: من نمیدونم واتساپ داره منو هول میکنه، واتساپ قطع میشه، زودتر بگو.
3: عرض بزرگ شما که سوالای من بیشتر پیرامون مسائل مالی، هفته پیشم زنگ زدم همین بلا سر اومد و شما هول کردین منو و من نتونستم
2: تقصیر من نیست.
3: عرض بزرگ شما که اولین سوال من این هستش که من هر موقع راجع به این موضوع با شما صحبت میکنم، شما در واقع ارجاع میدین به صحبت سلام، اینه که شما با یه خانومی دیت میکنی و ایشون رو دعوت به یه کافه میکنی و صدای من میاد.
2: بله، دعوت به یه کافه میکنی و بعد چی؟
3: به یه کافه دعوت میکنی و اونجا ایشون دستش بازه برای اینکه شما رو هر جوری که دوست داره در واقع تومه خودش بکنه، یعنی هر نوع سفارشی که بخواد پیرو اون صحبتی که شما میگفتین در حد یه کافی و در حد یه چای و کیک و فلان اینا دیگه نیست، موضوع یه دفعه از $10 و $5 به یه رقم خیلی بالاتری تغییر میکنه. اولین سوالم اینه که نظر شما در شما هیچ کار خاصی از دستت بر نمیاد، پیشنهادتون چیه برای همچین موضوع؟
2: خیلی خوب من جواب میدم، اگه قطع شد دوباره بگیرم.
3: ضمناً
2: جواب از رادیو تلویزیون گوش کن یا از همون هر اینستا هر جا گوش میدی، چون جواب اینجا قطع.
3: من سوال دیگه هم دارم و این رو گوش میکنم، اگر فرصت شد دوباره باهاتون تماس بگیرم.
2: باشه باشه، خیلی ممنون زنگ زدی. بله، البته ممکن اشکال تلفن من باشه، هنوز فرصت نکردم ریست کنم. به هر صورت خانومی رو شما میبری بیرون و میترسی که زیاد اوردر بده و خانم ها مثل اینکه رست شده بهشون که تا میتونی تا خرخره اوردر بده. همینه که میگم چیزی عوض نشده، داستان همینه دیگه. هیچ مردی زنی رو دعوت نمیکنه بیرون مگر اینکه تصمیمشو گرفته باشه 100% کامل که با این خانم سکس داشته باشه. هیچ مردی خانم رو بیرون دعوت نمیکنه یا به خونش دعوت نمیکنه که با این خانم سکس داشته باشه. حالا ممکنه اساسا این خانم مدهوشش شده باشه و همه چیز تمام وجود این خانم برای این مثل الماس زیبا و جذاب و خواستنی باشه و نایاب و کمیاب و فراموش نشدنی باشه، یا نه برای رفع کتی به قول خودتون و خودمون فعلا یه دستی برسونه به این، یه خورده تستاسترون از اینجا بیاد پایین که 30% بیناییش ریستور بشه تا بتونه بره دنبال بقیه دخترها. فرق نمیکنه، نمیدونین برای چی، ولی اگه دعوت میکنه بیرون برای سکسه. خانم هم این قضیه رو میدونن و چون ممکنه نخوان با این آقا سکس داشته باشن، دفنیتلی تا میتونن دفعه اولو حسابی گاز میدن، چون احتمال خیلی زیاد میدن که دفعه دوم وجود نداشته باشه، یا اگه دو وجود داشته باشه دفعه اول طرف نشون بده که آیا سرکسه شل میکنه، خرج میکنه که دفعه دوم دوتایی بیان یا دفعه دوم بریم جای دیگه، بریم جای دیگه. خب هیچ کدوم اینا اشکال نداره. اون دفعه هم مثلا توی اون چتروم هم سوال شده از من همین موضوع. این سوال 400 دفعه هم تو شای پرچونه پرسیده شده و 3000 دفعه هم تو ایمیل و تکست و تلفن و واتساپ و اینا گفته شده. شما دعوت میکنی به هر دلیلی هر کسی رو، زن، مرد، همکار، فامیل، هر کسی رو شما دعوت میکنی، شما پولش رو میدی. حالا بگذرم که خانم‌ها دعوت نمیکنن آقایون، ولی شما یه بار دعوت میکنی پولش هم میدی. اگر انقدر توانایی مالی نداری که رستوران رو گرون قیمت بری ایشون پول اوردر بده و شما پول کرایه خونت بمونه، جای ارزون تر ببرش. اگه دختری به جایی که شما میتونی و توانایی خرجشو داری قانع نیست، اون دختر مال تو نیست. و خودت هم اگر خیلی به آب آتیش بزنی، یه تیشه به رشته پول خودت زدی. پس خودت اون رو دعوت میکنی. بعدش هم دختری که نمیشناسی چرا رستوران دعوت بکنی؟ بعد از اون کافی شاپ دعوت کن. تو کافی شاپ مگه چقدر میشه اوردر داد؟ خب یه دونه کافی اوردر میده، یه دونه شیرینی اوردر میده، ساندویچ دارن، یه ساندویچ هم اوردر میده، نوشابه چای هم اوردر میده. خیلی خب دیگه تو اگه انقدرم نمیخوای خرج کنی که نمیشه. مسئله که خرج کردن برای دختر نیست، مسئله اینه که شما یه نفر رو دعوت میکنی. شما باید به اون ضمن اینکه اون خانم شما نمیدونید. اگه شما خانم رو دعوت کردی معلومه میخوای سکس داشته باشه، ولی خانم اومده معلوم نیست میخواد سکس داشته باشه. و در خیلی از موارد، شاید در اکثر موارد، نمیخواد سکس داشته باشه به خاطر اینکه سرشون خیلی شلوغه. دخترا، هر دختری شما دعوت میکنی به احتمال خیلی زیاد حداقل با یه نفر سکس داره، حداقل با یک نفر به احتمال زیاد، یعنی به احتمال کم با بیشتر از یه نفر، به احتمال زیاد با کمتر از یه نفر، متوجه هستی؟ اگر این خانم اهل سکس باشه و تو بازار مارکت سکس و دیتینگ باشه، به احتمال خیلی زیاد با یه نفر و به احتمال کمتر از اون با بیشتر از یه نفر سکس داره. توضیح دادم که خودم بفهمم فقط. و شما یه کاندیدای هستی مورد بررسی، نه اینکه ما همچی کسی نداریم که با این خانم سکس داشته باشه و دعوتش کنه بیرون، چون که شما نرفتی مثلا ویرجن 12 ساله رو انتخاب کنه، که خانمی هست که 8 سال 9 ساله داره دیت میکنه، ازدواجم نکرده، به هر دلیلی به من شما مربوط نیست. پس اون میدونه. به خاطر همین شما جایی ببر که اولا توانایی مالیشو داشته باشی، بعدم موقعی ببر که موقع غذا و شام و اینا نباشه، جای باشه غذا و شام نداشته باشه، با هم آشنا بشی. تو جلسه اول تو باید تکلیف خودتو معلوم کنی، نه اینکه تو جلسه اول از اون اوکی بگیری که با تو سکس داشته باشه، بلکه تو جلسه اول باید ببینی رفتارش چجوریه. وقتی شما چطور میتونی فوتبال بازی کنی در حالی که ندونی این طرف داره به سمت تو میدوه یا داره اونوری میره؟ شما چطور میتونی بسکتبال بازی کنی در حالی که ندونی گل کجاست و این کسی که داره دریپ میکنه داره مستقیم دریپ میکنه، داره پاس میده؟ پس کور باید باشه نه آدم هم چیزی رو نفهمه. دیتینگ هم همینطوره. تو باید بدونی که این طرف جهت حرکتش کجاست، وگرنه تو این بازی رو بلد نیستی. هر بازی رو که توش بلد نیستی، احتمالی که بتونی برنده بشی یا امتیاز مساوی خوبی بیاری بسیار کمه. پس تو باید بدونی، باید بتونی بخونی که رفتار یارو چیه. همچین کار سختی هم نیست. میگی میخندی یه جوک، تو میگی یه جوک، اون میگه یه خود هرکر میکنی، نزدیک میشینی، نه حالا خیلی بچسبی، نه حالا که خیلی داخل. اینا گفتنی نیستش که ببین این که من میگم چیزی عوض نشده، همینا. این داستان 30 سال پیش هم همین سوال بود، دقیقا همین سوال بود، هنوز هم همین سوال هست. اون تا 30 سال پیش، 20 سال پیش، 25 سال پیش، 15 سال پیش اونقدی رستوران و پستوران اینا نبود، تو ایران اونجوری نبود و فلان اینا، این حرفا. الان قضیه فرق کرده ظاهرا، ولی مطلب همون، پشت پردش همونه. پسره نمیدونه چی کار میکنه. به خاطر همین تو باید جایی که کم خرج باشه. دیدی یارو حسابی داره اوردر میده، نشسته مثل دستگاه غذاخوری داره غذاشو میخوره، سفت نشسته، خوب بسته همه چیو، محکم و با صلابت صحبت میکنه و نمیفهمه. بدون که این طرف آبی ازش گرم نشه. دختری که از پسری خوشش بیاد ترکر میکنه، دست میزنه به شونه‌اش، یه چیزی تو میگی میخنده، یه دونه میزنه به تو سرت، یه دونه میزنه به شونت. این معلومه با تو در حال جرقه زدن و در حال کلیک کردنه، یا به قول خودمون فارسی تیک زدنه. تو اینو میفهمی از رفتارش. وقتی میبینی نشسته در آرزوی آینده روشن، خانواده محکم، مردی قوی و محافظ این خانواده، محکم میخواد استخونهای تو رو تمام کلسیم های توشو بشماره، خب معلومه این آدم مال اون کاری که تو میخوای نیست، با تو نیست. نه که فکر کنی داریم اعتبار بی خودی میدیم به خانمایی که محکم میشینن در یک دیتی و خیلی دقیق آقا رو بررسی میکنن. با تو نمیخواد اون بازی رو بکنه، چون اگه قرار بود با هیچ کس نمیخواست اون بازی رو بکنه، تو علامت شوهر کرده بود، چون خوشگل که هست، شما دعوتش کردی بیرون. ظاهرا امروزی هم هست که با مردم میره بیرون، پس تو الان شوهر کرده بود دیگه. همه پسرا که عوضی نیستن. بعد مثلا چیکار داشت بیرون بیاد؟ پس بدون واسه تو چاله داره میکنه، گوش نگه دار. بدون واسه تو داره چاله میکنه. بارها ما اینو گفتیم، خرج کم دفعه اول بگو بخند، شد شد، نشد به سلامت میری. خیلی مؤدبانه، خیلی محترمانه، قربونت خوش گذشت. بازم ببینیم ایشالله این بازم ببینیم اتون. از این حرفا بهت زنگ زد دعوتت کرد بیرون میری، دعوتت نگرد بدون آخر حرفه. معلومه که یه تلفنی هم حرف بزنی. تو جاتو مشخص کن، اون جاشو مشخص کرده. بفرمای شوی پرچونه با بهروز رو ار هستی. چقدر منو مجبور میکنه حرف تکراری بزنن شاهر خان.
3: درود بر آقا بهروز عزیز، درود بر تمام شنوندات.
2: بفرمای دارش
3: بهروز جان، در جواب این آقایی که گفتش که مثلا خان با خانومی برن توی رستوران، اون خانوم بخواد بتیره، ای شخص توی مشت و در به اصطلاح قفس اون خانم اسیر نیست. مثلا من از تجربیات خودم دو تاشو میگم، سه تا، 100 تا دارم، حالا دو سه تا اصلیشو میگم. یه خانم اسپانیشی بود اینجا تو لاس وگاس به تور من خورد، خیلی خوشگل و خوشهیکلم بود. اومدیم
2: شما رو خوام ببخشید، نظر میخوام به دوستان عزیز من عرض بکنم، روی زوم منتظر شما هستیم که ویدیوهایی که میخواید بیارید با ما شیر بکنید بیایید رو زوم. آقای شاپورخان عزیز لطف دارن میکنن، برنامه رو سویچ میکنن، منیج میکنن و زومون هم اسپانسر شده و دیگه قطع نمیشه. شما سر فرصت میتونید بیایید، تعداد نامحدود و همه چی مرتب و خوبه. منتظرتون هستیم روی زوم که فقط تاچ کنید روی لینک زوم که براتون فرستادیم و بیاید رو زوم و با شاهرخان که صحبتمون تموم شد ان شاءالله که شما هم رو زوم باشید که بتونیم با هم ادامه بدیم. خب بفرمایید شاهرخان.
3: شاهرخان
2: بفرمایید.
3: آره، یه خانم اسپانیشی چند سال پیش به طور من خورد، خلاصه خیلی خوشگل بود، خوشگل بود. اومدیم خونه، سکس خوبی هم داشتیم. فردا صبحش گفت حالا بریم خرید. اونم در نظرم بود، گفتم خب تا $100 جا داره، حالا به هر حال هیچ چیزی مجانی نیست در دنیا. رفتیم یه فروشگاهی هست، نمیدونم هنوز هست یا نه، توی مال ویکتوریا سیدیل، ویکتوریا سیکرت. خلاصه رفتیم اونجا و گاری برداشت، شروع کرد به پر کردنش. حدودا یعنی چرک کدوم برمیداشت، $20 $30 پارچه هم توش به کار نرفته بود،
2: یه نخ بود و یه دونه عکس گل خصورتی روش.
3: آره $20 قشنگی هم نامردی نه که گاری رو پر کرد. حالا منم وایسادم دارم نگاه میکنم. بعد بهش گفتم که حالا اینو پولش کی باید بده؟ گفت تو باید بدی دیگه. منم یه حساب سرانگشتی کردم، اینم حدودا $2000 هم بالاتره.
2: شاهرخان ببخشید، شاهرخان معذرت میخوام. شما ادامه بده صحبتتون، من برم پنکه رو بیارم بذارم اینجا، دارم از گرما خفه میشم.
3: باش من ادامه میدم صحبتمو تا شما برگردی. بله خلاصه رفتیم اونجا یه فروشگاه، اینو میگم که دوستانی که توی ایران هستن بدونن، توی فروشگاه‌های بزرگ یه فروشگاهی هست به نام ویکتوریا سیکرت که لوازم زیر زنانه میفروشن، خیلی هم قیمتش بالاست. یه مثلا لباس زیر زنانه دو تا خط $50 $30 هیچی هم نداره، فقط او اسم پولشو میگیره. رفتیم اونجا و یه خانم قشنگ یه دونه از این گاریای سوپرمارکت رو گرفت پرش کرد. من در نظرم بود تا $100 جا داره، حالا به هر حال سکس خوبی با هم داشتیم، قیمت داره دیگه، به هر حال هیچ چیز مجانی نیست در دنیا. تا $100 در نظر من بود، ولی این آمردی نه که اومد پرش که نزدیک به $2000. خلاصه رفتیم اونجا پای صندوق و یکی یکی همه رو اسکن کرد، کشیه رو گذاشت توی کیسه ها، با او هر کدومش مثلا میبینید 2 سانتی متر مربع پارچه درش به کار رفته، چند تا کیسه پر شد دیگه. حالا شما حسابشو بکنین چقدر بوده.
2: خب
3: بعد حالا وایساده به من نگاه میکنین خانم، من به کشیر نگاه میکنم و پولشو بده. بعد من گفتم که شما کردیت کارت هم میگیرین؟ کشیر گفت آره. من پس سب که برم از تو ماشینم بیارم. رفتم تو ماشین، ماشین سوار شدم رفت. یکیش یکی دیگه هم توی مکزیک همین تیهوانا، از من اونجا دوست خیلی زیاد دارم که تاکو میبرن و اینا، بهش گفتم دیگه خسته شدم از این که مثلا با یه خانمای هر روز با یکی، یه آدم درست درمونی میخوام که بتونم اونجا
4: وقت صرف کنم با
2: همین توهمی رو که تمام پسرها دارن در همه جای دنیا.
4: آره نه. آدم درست درمونی باشه. من که گفتم میام اینجا پول هتل میدم، نمیدونم پول اینور میدم اونور میدم، همین پول و سرجم به آدم درست درمونی میدم که منم پاتوقم مشخص باشه. من همچی چیزی در نظرم بود. نامردی خوشم نمیاد به کسی بکنم، ولی خب دنیا دنیا خوبی نیست دیگه. یکی رم پیدا کردم و آورد و دختر خوشگلم بود، دوست پسرم داشت، حالا بریم خرید. همه هم اولش میخوام برن خرید. خلاصه رفتیم اینو واسه پسرم بخر، اونو واسه دخترم. گفتم بعد بهش گفتم، اسمش هم ماریا بود، گفتم ماریا اینو واسه تو بچت بخرم، اونو واسه دخترت بخرم، رو چه حسابی؟ این مگه قرار تو دوست پسر من نیستی؟ بودم از دستم به تو نخورده، اول یه شیرینی دهن من بذار، من دهنم شیرینی شه، بعد بریم خرید کنیم. اینجوری که بهش گفتم گفت نه.
2: یه تصویری به ذهن من رسید ولی نمیخوام بگم.
4: نه ببین، اگر اون زن یا دختری که منو ببره تو بازار به قول بازاریا بخواد شونه منو همون اول بگیره، اصلا من نمیخوامش.
2: اصلا نهایت پررویه. شما اگر یک مردی باشی که بر صورت با زنی، یه جنتلمنی باشی، با یه زنی رابطه داشته باشی، ببینی وضعیت مالی اون زن ممکنه اونقدر خوب نباشه، وضعیت مالی تو بهتره، حاضر یه جورایی به صورت به قول فارسی ساده یه حالی بدی، یه جوری از خودت محبت تو یه جوری نشون بدی، ضمن این که میدونی که خب اون واقعا اونقدی نداره که بخواد یه چیزایی رو تو، اگر احتیاج داشته باشه، یا که نه مثلا فرض کن به عنوان هدیه، طرف ممکنه احتیاج مالی هم نداشته باشه، ولی خب شما با اون آدم در تماس هستی، رومانتیک هستی، مثلا یه چیز قشنگی مثلا ممکنه مثلا بخوای براش بگیری، نه هر روز، نه به خاطر اینکه بیاد باهات سکس داشته باشه، نه به خاطر این چیزا، به عنوان یه دوست. اینا رو میشه در بعضی روابط چیز کرد، ولی یعنی یه جورایی توجیه کرد، ولی اینکه طرف ابتدا بهش ساکن بگی بریم خرید، همون بهتره که همون بذاری و بری.
4: دقیقاً اصلا همچین رو من نمیخوام. چند سال پیش
2: اصلا فرق نمیکنه کوبا باشه، کولومبیا باشه، مکزیک باشه، یه جای ارزون قیمت باشه، هر جای دنیا که باشه، فیلیپین باشه، چه میدونم تایلند باشه، هر جای یک همچی حرفی میزنن، یعنی آقا جون دارن دندونای تو رو و استخونای تو رو میشمرن.
4: دقیقاً. و اینو شما چند سال پیش این حرفو زدی برو جان، من با آب طلا نوشتم یه جایی گذاشتمش که نگاهش میکنم، این حرف بیشتر به درد ما پسرا بخوره، به درد دخترا میخوره، که اگر قراره یه زنی دوست پسر یا شوهری پیدا کنه که مثل گوسفند شوهر دنبالش بدوه، همه اول باید بگه من پول خودم رو میدم، نباید مرد فکر کنه که میخواد سرش کلا بذاره. اگر هر مردی که بفهمه زنه میخواد سرش کلا بذاره، عمرن سری که سر صفر میکنه که پینی ازش در نیاد.
2: بله.
4: ولی وقتی زنه اینقدر از خودش قدرت داشته باشه بگه نه، مثلا همون چیزی که من به دخترم یاد دادم، میگم هر وقت با دوست دخترت، با هر کسی که با دوست پسرت رفتی بیرون، مثلا 20 دلار پول میز میشه، 10 دلار بذار میز، بگو حساب منه. هیچ وقت خودت رو شونه کسی نندازی، هیچ وقت. حالا زنایم اگر بخوان مرد رو چیز به اصطلاح رازیش کنن و اصلا رامش کنن و افسارش کنن، باید نشون بدن که نمیخوان خودشونو بندازن رو به اصطلاح شونه این مرده. ما همه این مردا او حالت مردونگی و اون غرور خودمونو داریم. اگر بفهمیم زنی نمیخواد خودشو بندازه رو دوش ما، باور کن جون میدیم واسش. ولی زنا خیلی کم حوصله ان، از همون اول میخوان به قول بازاریا شونه مردا رو بگیرن.
2: خب مردا هم ببین، مردا هم خیلی عجله دارن. زمان قدیم اینطوری نبود. مثلا فرض کن 30 سال 40 سال پیش اگه زنی با مرد میومد بیرون، به ندرت میشد احتمال بدی که این زن داره با مرد دیگه هم میره بیرون، یا مثلا با 30 تا مرد یا 30 هزار 40 هزار مرد لایک میخوره این روزانه، و یه همچه چیزی رو در زمان قدیم نبود. به خاطر همین زنا هم تشنه اتنشن مردا بودن. مردا هم وقتی یه زنی باشون میومد بیرون، میدونستن که این زن احتمالی که به دست اینا برسه خیلی زیاده. ضمن این که زنا اکثرا زنایی که تو خونه بمون بودن، حالا ممکنه بود مثلا یه رو طلاق هم گرفته باشه، ولی تو خونه بمون بود، نه تو سوشال میدیا به چرخ. به خاطر همین طرف صبر کردن یه خصوصیتی بود که مردا سعی میکردن اجرا بکنن، و اکثر زنا وقتی که میخواستن مرده خود براشون صبر بکنه، به خاطر این بود که این حرف هنوز دارن تو گوش ما مردا فرو میکنن، فکر میکنن ما هنوز زیر سنگ زندگی کردیم، بیرون نبودیم، نمیدونیم چه خبره. اگر زنی میخواست که مرد
4: ندارن، ما اوستاکاری داریم مثل آقا بهروز،
2: اختیار داره. اگه زنی میخواست که مرد برای اون صبر بکنه، زنی بود که به اون مرد علاقه داشت و میخواست برای اون برای صبر بکنه، این آماده تر بشه، مطمئن تر بشه، بدون اینکه مرد نیومده بازیگر باشه، به خاطر که شرایط طوری بود که میشد این حرفو خرید و این حرفو فروخت. ولی الان این حرف نمیشه خرید، نمیشه فروخت. بخاطر همین مردا هم به سرعت میخوان به نتیجه برسن. از این طرف مردا عجله دارن، از اون زنا میخوان فوری بدونن که این باید یه گاز میگیره و رد میشه، پس بذار من برم خرید خودم انجام بدم و اینجور چیزا. بخاطر همین قضیه شده یه موزل مخمصه چند طرفه.
4: من و طرف حساب من، طرف به اصطلاح کلام من، این جوانای مخصوصا داخل ایران، کسایی که مثل ماها استخون خورد نکردن، وقتی با خانمی با دختر،
2: خدا میدونه استخون چند تا دختر تو خورد کردی،
4: با خانمی میرن بیرون، حالا توی رستوران رفتن نشستن، همون اول به اون خانم یا دختر خانم بگن پول جیب من محدوده، یعنی اگرم میخوای چیزی اوردر بدی، سفارش بدی، حواست باشه از محدوده خارج نشه.
2: شاهرخ خان من باز میگم شاهور شاهرخ هر دوتون با شاه شروع میشید دیگه. شاهرخ جان من با کمال احترام با حرفت موافق نیستم، به خاطر اینکه قبل از اینکه رفتن بیرون با یک زن و یا با یک زن در نظر بگیرن و برای اترکشن یا برای رومانس یا برای هر چیزی، کشش جنسی، هر چیزی که از در نظر بگیرم، قبل از اون من دارم خودم رو میبینم در این قالب که دارم من دارم با یه دوستی میرم بیرون، حالا زن یا مرده. گفتم که حتی من با آدم غریبه، با هر کسی صحبت میکنم، من یه راننده تاکسی رو یا یه مثلا فرض کن کارمند هتل رو، من قبل از اینکه کارمند هتل ببینم یا راننده تاکسی ببینم یا مدیر کارخونه ببینم، در هر سمتی که باشه، قبل از اون من سعی میکنم یه شخص و یه آدم ببینم اونو. من اگه ببینم که با یه زنی میرم بیرون، حالا جذاب مسلما که میخوام باهاش برم بیرون، ولی اول اونو به صورت یک دوست میبینم. به خاطر همین من اونو به صورت یه دوست تریتش میکنم. نه، شما با دوستت میری بیرون نمیگی آقا جیب من مشخصه که محدوده، ولی چون این قضیه تیغ زدن،
4: دوست
2: این...
4: مرد دوست زن خیلی فرق،
2: خب دیگه من میگم فرق نمیکنه، من میگم در ابتدا به ساکن، شما قبل که با یه زن طرف باشی با یه دوست طرف هستی، یعنی آدم دوست شما اومده بیرون، یعنی اینقدر لایق این بوده که با شما یه وقتی بگذرونه. میگه یه زنی لایق این نیست که شما باش وقت بگذرونی، فقط میخوای سکس کنی، خب پراستیتوت بهتره که بیرون دعوت کردن نداره. خب ولی حالا شما این خانم رو دعوت کردی به هر دلیلی بیرون و این یه دوسته، من تریتش میکنم مثل یه دوست، منتها اگر این ترسی که این دوستمون داره که خرجش نره بالا، بی موقع تر دعوتش میکنم و جای ارزون تر که نتونه بازی کنه، اون بازیشو در بیاره. من این مخالفت رو فقط با کمال احترام با حرف شما داشتم، بقیه حرفات خیلی قشنگه.
4: من درست میگی شما باید. شما دارید درست میگی برو جان، ولی رستوران دیگه نهایت خاویار که نمیتونه سفارش بده دیگه، نهایت دو نفر میشه 100 دلار
2: یا هر چیزی که اونجا رسمه، هر چیزی که اونجا رسمه، نهایت مثلا تهران 100 دلار ممکنه نشه، ولی هر جایی که مثلا تو چه می‌دونم هر جا تو ارمنستان، تو چه می‌دونم ترکیه، هر جا ممکنه نشه 100 دلار یا 200 دلار، ولی شما توی رستوران میری، انتظاری که تو اون رستوران هست مشخصه. یعنی غذای رستوران اگه مثلا فرض کن 20 دلاره، دو تا 20 دلار 40 دلار، نه 50 دلار، نه 60 دلار، تو انتظار داری. اون دیگه نمیتونه واسه خانواده‌اش هم غذا ببره که از تو رستوران.
4: ولی برو جان مثلا همین خانم اسپانیشی که منو برد توی ویکتوریا سیکرت 2600 دلار خرید کرد، مثلا من باید پولشو میدادم؟
2: اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه، مثلا نمیرم تو خرید.
4: خب اونجا دیگه میگن تا 100 دلار تو ذهن من بود، حالا یه تیکه از یه تیکه از اون مثلا 80 دلار 100 دلار، خب باش ایرادی نداره.
2: خب چرا از اول نمیگفتی 100 دلار بیشتر نمیتونی خرید کنی؟
4: ولی خب هی به هر میداشت، وقتی دیگه من حسابشو کردم اینه من 100 دلار گذاشت کدم، کی باید پولشو بده؟ گو تو.
2: خب دیگه نه، من قبول نمی کنم هیچ موقع برم خرید با کسی به خاطر اینکه این خانم مثلا اومده خونه من یه شب مونده. ولی خب شده من کسی رو دعوت کردم بیرون و به قول شما به نظرم اوکی بود که این بره یه چیزیم بخره، اتفاق افتاده، ولی 100% تحت مدیریت خودم، نه اینکه نه اینکه مثلا تولدش بوده یا هر چی که بوده، تحت مدیریت خودم، و اینکه نهایتاً 10 دفعه هم گفتم نه. من که نمیخوام اونو قانع بکنم و به هر قیمتی خوشحال کنم. اگه اون دختر خوشحال نبود که با من نمیومد بیرون. من میخوام فقط بهش یه جسچر، یه کار قشنگ، حالا مثلا به هر مناسبتی، تولدشه چه میدونم، هر چیزی که هست. اینا اونم با هزار دفعه نه گفتن، 40 تا چیزو پرسید، من گفتم نه. ندارم پول. میخواد بمونه، میخواد بره، میخواد هر کاری بکنه، من ندارم. یه چیزی رو انتخاب کردم، گفتم آه این خوبه، اینو برادر مبارکت باشه، تولد مبارک باشه. همین.
4: میدونی آقا بهروز، تمساهایی مثل من که توی آبگیرها گوزنای زیاد رو شکار کردن، دیگه او قشنگدونمونم پر شده.
2: من
4: دیگه اصلا مهم نیست که این خانم چی در نظر من حساب کنه، چی فکری بکنه، چه پرستیجی نشونش بدم، فقط میخوام در اون لحظه کارم بگذره.
2: هیچ موقع مهم نیست. و من نمیگم فقط باید تمساح باشه آدم که بگه واسهش مهم نیست. هیچ موقع مهم نیستش که بعدش چی میشه. مهم اینه که تو با این شخصی که باید میاد بیرون، اولا مثل یه دوست رفتار کنی. اگه به نظرت نمیخوای مثل یه دوست رفتار کنی، نری باش بیرون. اگه میخوای بری با جواب این آقا رو هم دارم میدم که زنگ زد و سوال کرد، اگر نمیخوای واسه یارو به قول شما $100 خرج کنی، رستورانی نرو که خرجت بشه $100. کافی شاپی فرض میکنیم، حالا دلار واحد پول همونجای دنیا نیست، فرض میکنیم کافی شاپی که منیوشو نگاه میکنی $5 $10 $5 $10، این خوشو خفه کنه $30 میشه دیگه، بیشتر از اون نمیشه که. و به خاطر همین شما یه جایی ببر که در حد وسط باشه و تو اونجا کار اون هر چی که میخواد باشه، میخواد تیغ بزنه، اگر انقدر گشنه و بیچاره و بدبخته که با یه کافی خوردن خوشحال میشه، بذار خوشحال بشه، دل بنده خدا شاد بشه و بره. یا اینکه هر چی، اگرم نه اومده که خب تو با تو آشنا بشه، ممکنه شاید تو رو نمیگم، شما رو نمیگم، توی نوعی، اگه اومده که با تو آشنا باشه، ممکنه تو خرابکاری کرده باشی، خوشش نیومده دفعه دوم با تو بیاد بیرون. ولی اگر یه آدم تیغیه که و کارش اینه که بره و کافی شاپو تیغ بزنه، خب کافی شاپ بذار کافی بخوره سیر بشه، کیک بخوره سیر بشه، ساندویچ هم بخوره سیر بشه. شما هم تو این وضعیت باش بگو بخند میکنه، اگه این به تو افکشنی نشون داد، معنی نشون داد، خنده نشون داد، یا حالت علامتی بهت داد که داره چیزا خوب پیش میره، دفعه دوم دعوت میکنی خونه، معطل دیگه نمیکنی. چون دوباره میگم، باکره 12 ساله نیست این خانم. این خانم سکسشو داره و داشته، یا هم داره و هم داشته، و شما هم یه کاندیدایی هستی. ممکنه به اون سکسایی که دیگه ای که داره اضافه بشی، ممکنه اونا نباشن تو باشی، معلوم نیست. بستگی داره که امتیاز و نمره که تو میاری چی هستش در دنیای دیتینگ. به خاطر همین شما بذار خوشحال باشه، جنتلمن باش، دعوت میکنی پول بده، پولت کم، جای ضعیف دعوت کن. دختری که جای ضعیف تو رو دید، پولت رو کم دید، گذاشت رفت، خدا رو شکر بهت لطف کرده، بهت محبت کرده، به جایزه داده که رفته.
4: این اصل کلامی بود که من میخواستم بگم ولی قدرت بیانشو نداشتم. شما دقیق گفتی.
2: خواهش میکنم. بله این داستانه. وگرنه شما نمیتونی بگی من آخه من بیام با یه دختری صحبت کنم، چقدر مثلا خوشحال شدم آشنا شدیم، مثلا شما اینجوری هستی اونجوری هستی، چه عالی فلان، خیلی خوشحال شدیم اینا، ان شاءالله ببینیم تو، افتخار بدیم مثلا، یا مثلا تشریف بیاری، یا مثلا اگر مثلا کولتر هستی، بس که تو کجا هستی؟ یه موقع هست شما باید با افتخار و تشریف خواهی صحبت کنی، یه موقع هستش که باید با کول و ایو و واتساپ صحبت کنی، بس که داره قضیه چیه. یا سخت خوشحال شدم باز ببینم ات، حالا خواهش میکنم، بله این شده تلفن من، حرف زدی، دعوت کردی، خدا نمیکنم. ببین کافی بخوری و کیک، بیشتر از این من نیستم. خب همچه حرفی نمیشه بزنی. خب به خاطر همین باید اول انتخابی هم که میکنی، مثلا یه دختر میبینی که مثلا باش آشنا شدی، از یه مرسدس بنز پیاده شده، بعد سوار مرسدس بنز شده رفته، خب تو نمیتونی حرفو بهش بزنی. خب اگه یه دختری پیدا کن که کم خرج باشه، هم از لحاظ ظاهرش معلوم باشه، هم از لحاظ لباسش معلوم باشه، همه چیش معلوم باشه، بعد این دختر اگه به تو گفت بله، دعوتش کن جای کم خرج، اگه قرار شد این دختر به دست تو برسه، این واسهش فرق نمیکنه کجا بردیش، تو رو میخواد. و در حد معمول هم جنتلمن باشی و معمولی باشی و این حرف رو نزنی، به یه قیمتی واسه جلسه اول معمولا تموم میشه که بسیار تو رنج قابل قبوله. خلاصه قضیه
4: برو جان، به نظر من با سیه لیوان شیر اصلا نمیصرف آدم بره گاو و بخره.
2: اینجا گاو خریدن نیست که شما داری شیشه شیر رو میخری باید داخل شیشه رو بسی سر جاش دیگه نمیشه که
4: که بخواد یکی رو آدم پیدا کنه که عمرتو باید سر کنی همیشه یکی باشه. من هر وقت همچی فکری رو کردم ما مردا فکرای قشنگی میکنیم ولی زنا آخه فکرای ما رو نمیکنن.
2: ببین بازم شارخان من با این حرف مشکل ندارم که تو یه نفر پیدا کنی لحظات خوبی داشته باشی و این لحظات خوب ادامه پیدا کنه و تو دیگه نخوای با کسی دیگه باشی. من مشکلی با این قضیه ندارم، گرچه خب البته با زن زندگی
4: کنی. هر وقت من به این نتیجه رسیدم سرم کلا رفته.

0: پیش به خود رسیدن تو در اول نخواهد بود. زندگی تو زندگی مردونه، فوتبال و گیم و با بچه‌ها بیرون برم و بچه‌ها میان پوکر بازی کنم، چه اینا نخواهد بود. همه اینا رو اگه قبول کردی خیلی خب، باید زنی اگر خوشحال بودی زندگی کنی، اینا رو هم قبول داری خب زندگی کن.
1: جواب من فقط یک کلمه است، نه. من نمی‌کنم.
0: البته البته به انتخاب هر شخصیه و کاملا هم درست میگی و هیچ بحثی توش نیست.
1: آزادی برو جان یه چیزیه که بگو 10 میلیون دلار میارزه، به خدا میارزه. بگو 100 میلیون دلار میارزه، بازم میارزه. آزادی چیزیه که من نمیخوام از دستش بدم.
0: البته کاملا هم درست میگی و در صورت ما در مورد بعضی از آقایین صحبت میکنیم که اگر میرسن به یه جایی و یه دختر رو پیدا میکنن و یک زن رو پیدا میکنن و که اینطوری هست، بدون اینکه دنبالش بگردی، چون دنبالش بگردی معمولا پیدا نمی‌کنی و چون دنبالش گشتن این قضیه باعث خستگی و فراستریشن و همون کلافه شدن میشه، یه جایی میگی خیلی خوب کلوز بکنم. گوش میدی؟
1: خیلی جدی میگیرنش برو جان. هم حرفی که هستی
0: سالها میگرده دنبالش پیدا نمیشه. مثل ماشین خریدن قضیه رو در نظر میگه آقا خسته شدم، یا مثلا فرض کن میخوای کفش بخری بری یه مهمونی، یا کت بخری بری یه مهمونی، که خسته شدم دیگه بابا همین رو بخریم کار تموم کنیم بره. با زنی که با خاطر اون دلیل دنبالش رفتن اینجوری برخورد میکنن و چون پیدا معمولا نمیشه خودشونو کلوز میکنن روی این قضیه که دیگه همینه که هست و پدر مادر ما هم همینجوری بودن، نمیدونم تابوده همین بوده، تابوده که اینستا نبوده، تابوده که فیسبوک نبوده، تازه شروع شده.
1: برجا از ماشین خریدن گفتی، یه خاطره خیلی کوچیکی رو میگم، چیز جالبیه دیگه بعد قطعش میکنن که وقت به بقیه دوستان برسه.
0: بله.
1: یکی از دوستان تو همین لاس وگاس میخواست ماشین بخره، یه ارسی بهش رسیده بود نزدیک به 50,000 دلار، میخواست یه همر بخره. بعد رفتیم همین دیلرشیپ ها تو خیابون سهارا، توی خیابونی که همش کار دیلرشیپه. این ماشین چند؟ 99999999999.
0: بله.
1: اون ماشین چند؟ 89999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 گردشو به هم بگو. 8000 9000 10000 15000 اینی که گفتم میرو بریم بیرون از اینجا. شما به خیر نیست. بله. چون اینا به اون 999ش میخوام خسارت کنم. بگی بابا همینو به من بده برم دیگه.
0: بله.
1: دقیقاً. میکنه دیگه قیمت اصلیشو از دست میدی. نمیدونی چی داری میخری.
0: بله. کاملا درست و دنیای دیتینگ هم همینجوری این ماشین خریدن میمونه، چه از نظر دخترها چه از نظر پسرها، منتها ظاهر قضیه خود ادا و اصولا فرق کنه. به اساس ممنونم که زنگ زدی و یه خود داستان گفتی خندیدیم. مرسی،
1: زنده باشی.
0: بله دوستان عزیز، روی زوم منتظرتون هستیم، زوم ویدیو شوکیس. امروز منتظریم که بیایید و نظرید باز آخر برنامه. ببین من میشه میگم بعد دوباره میذارید 20 دقیقه آخر برنامه یهویی 40 تا تلفن میاد، بعد همه دلخور میشن که چرا جواب تلفن من ندادی. والا به خدا نمیرسیم. دوستان عزیز شما تلفن ما 310-896-7524 و جا داره تشکر کنیم از یکی از دوستان خوب شنونده قدیمیمون که همیشه هوای ما رو داشتن و ایشون اسپانسر شدن و زوم رو، اشتراک زوم رو برای شوی پرچونه یک سال خریداری کردن که شما دیگه تماساتون قطع نشه. بخاطر این منتظر هستیم که آنلیمیتد تلفن‌ها و کالای شما رو زوم همیشه داشته باشیم توی استودیوی 18 طبقه پرچونه و میبینید که پشتیم منظره رو چقدر باحاله. از این بالا ما داریم تمام شهر رو میبینیم. و باز تشکر کنیم از دوستانمون در talkontv.com که تلویزیون و رادیوشون رو از گروه پورتون میدیا خریداری کردن، foodtv24.com رادیو و تلویزیون پنجره ها، و همچنین تشکر از دوست عزیزمون آقای خسرو مترجمی که برنامه پورتون رو اسپانسر شدن و توی سیستم دایرکتوری TV Box HD که وبسایتش هست tvboxhd.com پخش میکنن و مجانن بدون اینکه هزینه‌ای به ما برامون چارج کنن لطف کردن و این اسپانسرشیپ رو به ما دادن. حالا من دارم دنبال

0: آگهیشون میگردم ببینم کجاست این آگهی آقای خسرو مترجمی. آیناشش ببینیم تبلیغ تیوی باکس رو که دوستانی که از تلویزیون و به خصوص از رادیو دارن گوش میدن اطلاعات تیوی باکس HD رو داشته باشید. با گرفتن یه استک کوچولو اندازه انگشت شست برای وصل شدن به پشت تلویزیون یا کامپیوترتون یا هر جایی که ورودی HDMI داره، شما میتونید تمام کانال‌ها رو از روی اینترنت بگیرید. tvboxhd.com پرچونر هم ضمناً شما میتونید اونجا ببینید. با ما باشید.
1: دیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249. فقط $249. سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس. بست بای و والمارت همکنون در تارگت، بست بای و والمارت.

0: خب دوستان عزیز شنونده و بیننده تلویزیون رادیو پرچونه، یک شنبه هاست دوی بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه هست. لایو پرچونه در زمینه های مختلف صحبت میشه و دیتینگ سکس ریلیشنشپ آل واکس آف لایف، در هر موردی که دوست دارین صحبت میکنیم، مهاجرت، پول. ولی ظاهرا بیشترین مشکلات در دنیای دیتینگ هست و هنوز همه چیز به صورت قدیمی سر جای خودش باقی هستش و این سیستم‌های مدرنی که ما خیال می‌کنیم مدرنه در واقع چیز رو عوض نکرده، بلکه مشکلات رو زیادتر هم کرده، چون با اون سیستم قدیمی حداقل دو نفر میتونستن با هم دیگه کنار بیان. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید از روی زوم، لینک زوم روی فیسبوک شیر میشه، روی توییتر، همچنین روی اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا. ضمناً تو وبسایت porchuno.com که میرید نوشته زوم و زیرش لینکش هست و کافی تاچ کنید. رمز هیچی ازتون نمیخواد، فقط وصل میشید مستقیم به کال زوم به شرطی که ما وصل باشیم. شوی پورچونو بفرما، با بهروز رویر هستی.
1: عموی عزیز مرسی از جواب سوال اول من سوال دومم رو هم سریع مطرح کنم تا قطع نشدم. من سوال دومم اینه که با یه خانمی وقتی ارتباط برقرار میکنی، مثلا من روز پنجشنبه با یه خانمی دیت داشتم و ایشون رو به بیرون دعوت کردم و در واقع یه تیکه از اون صحبت قبلی رو بگم. شما اگر که بر اساس جیبت، من محدودیت جیبی ندارم و اگر شما جای سطح پایین کسی رو دعوت کنی، نمیتونی تو رنج خوب دخترها رو سوا کنی. یعنی در واقع من تکنیکی رو میخوام که دختر خوبی رو توی فضای خوب ورود بزنم که اون احساس نکنه که من جای چیپ و سطح پایین میخوام ببرمش، اما از اون طرف هم نگران این هستم که نباشه که حرکتی بکنه که من از دست من مدیریتش خارج بشه.
0: خلاصه میگن you play you pay. صحبتش خلاصه بهت گفتم دیگه، بی موقع میبری، موقع شام و نهار نباشه، جایی که رستوران شیک ببر، جای شیک ببر، کافی شاپ باشه، جای شیک ببر، هتل باشه، هتلی باشه که مثلا فرض کن تو لابیش مثلا ساعت مثلا 5 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، یه کسی شام و نهار نمیخوره اون موقع که اونجا میشینی حرف میزنی. خلاصش دیگه صحبت چی کردیم. خب بفرما حالا سوال دومت لطفا. اگه برگشتی سوال دوم بکن. آخه یه چیزایی هم هست، خیلی نمیشه، این قضیه مثل ماهیگیری میمونه. شما باید سوار قایق شی، باید خیس بشی، باید چکمه پلاستیکی بپوشی، باید یا بنزین خرج کنی بری، یا پارو بزنی بری، یا بالاخره باید تور انداختن رو یاد بگیری. اگه میخوای تور بندازی، اگه میخوای قلاب بزنی، باید قلاب بخری، اگه قلاب میخری باید تومه بخری بزنی سرش، نه باید بری تو شنای ساحل بگردی، چه میدونم کرمو بچه میگو اینا پیدا کنی. بس که بالاخره هر کاری نمیشه که صاف میخوای دختر خیلی خوبی بیاد و 15 دقیقه بشینه و بلند شه بیاد تخت خوابت، اینجوری نمیشه. حالا بمیر تا اینو بگیر. بفرما سوال دوم بگو.
1: با یه خانمی و روز جمعه دعوتش کردم به خونه و ایشون اومد و بلافاصله رابطه فیزیکی خیلی خوبی داشتیم، یکی از بهترین تجربیات زندگی من بود. 3 بار یا 4 بارم این داستان طول کشید و بعدش، بعد از تمام شدن این داستان، بلافاصله ایشون در واقع میخواست که این رو وصول کنه، حالا به هر نحوی که هست، یعنی در واقع میگفت یه بیان، همش حالت بهانه تراشی که بریم من فلان چیز رو بخرم یا بریم.
0: اون داستانی که الان شاهرخ گفت دیگه،
1: اصلا نه اصلا اشاره نمی کرد به این که آره شاهرخ خان که گفت. بریم من برای خونمون کیک بخرم یا هر چیز دیگه ای و من احساس کردم که من رو تو دست انداز، نه در اون حجمی که آقای شاهرخ خان گفتن، در یه حد پایین تر. سوال من این هستش که من تن به این موضوع باید بدم یا نه، مثل این که من خروج زدم اون کار درسته. سوال من این هستش که توی این کار باید وایستاد یا باید خروج زد.
0: قربونت الان جواب میدم. ببین این یعنی پراستیتوشن، این کار یعنی پراستیتوشن. خیلی پراستیتوتا اول پولشون میگیرن، خیلی پراستیتوتا بعدن پولشون میگیرن. بنده به هیچ وجه بررسی اخلاقی نمی کنم، ارزشیابی پراستیتوشن نمی کنم، مسئله درس اخلاق اینا نیست، ولی این یعنی سکس در مقابل پول. یه کسایی قیمت مشخص دارن، یه کسایی میبینن چقدر میشه تیغ ببره. معمولا اونایی که سلزمنای خوبی هستن به این فکر میکنن که چقدر میشه تیغ ببره، آدمشون رو بشناسن، ببینن وضعش چطوره. اینا من نمیگم کار بدیه، کار خوبیه، ولی این پراستیتوشنه، یعنی باید پول خرج کنیم. یه همچین آدمی که اینجوری میاد جلو و بی پروا و بی ملاحظه و انقدر بی ادبانه و خشن میاد جلو، خب شما مثل خودش باید باش رفتار کنیم. من باشم مثل خودش باش رفتار میکنم، بگه الان ما باید بریم خرید، میگه الان وقت نرم، ایشالا یه موقع دیگه بریم خرید. اگه گفت نه الان باید بریم خرید و قضیه رو فشار داد به این سمت که پوشش کرد به این سمت که نخیر پس ما این رابطه رو داشتیم، حالا تو نمیخوای بزنی زیرش فلان اینا، شما میگی شما مثل که میخوای پول بگیری در ازاش، اونم اشکال نداره. شما بگو من همینجوری خوشگل نقد چقدر بهت بدم که معادل بازار باشه، اون وقت خجالت میکشه. اگرم خجالت نکشید و صاف عدد بهت گفت، شما قیمت های دیگر رو بشمت هم میگه قیمت انقدره، من به شما حاضرم انقدر بپردازم که شما مثل بقیه خانم های محترمی که تو این کار هستن، و واقعا من از روی سارکازم و از روی شوخی و از روی متلک گفتن و از روی مسخره کردن نمیگم محترم، میگفتم فلانی شغل شریف داره فلانی، اون برای شوخی بود. واقعا شرافتمند، واقعا راستگو، من اصلا شوخی نمی کنم، احترامم میذارم و کاملا صمیمانه و جدی دارم میگم. مثل خانم های محترمی که در ازای ساعت معلوم و سرویس معلوم قیمت معلوم دریافت میکنن، ببین سر وضع شما چنده، مثلا شما 25 سالتونه، ببینیم پراستیتوت های محترم 25 ساله چجوری هن، شما چی کار کردی اینجا، اونا این کار رو بکنن چند میگیرن، شما چه مدت موندی، اگه اونا این مدت بونن چند میگیرن، شما چجوری به بدنت رسیدی، مثل اونا رسیدی، ترتمیز مرتب بوده، گفتی خندیدی بیرون رفتیم خرج شده یا نشده، اون به حساب این میاد، چون پراستیتوت محترمی که میاد دیگه بیرون نبردی شام بدی، اون پولو حساب میکنیم. اگه نه به عنوان دوست اومدی با من پیش من، هر کسی هم میخواد بیاره تو خط، میخواد به دوستش زنگ بزنه، میخواد به پلیس زنگ بزنه، میخواد به باباش زنگ بزنه، هر کسی رو دوست داره برداره بیاره. شما باید همین خط رو داشته باشی که آقا اومدی با من لذتی بردی، گردش کردی، برای لذتت اومدی که نوش جانت، خوشحالم که من تونستم برای تو لذت بخش باشم. نه شما برای پول اومدی، قیمت بازار اینه. نه شما نمیدونستی برای چی اومدی، حالا پس واسه چی یهو نظر دوازو چشم ان خریدم میریم. بالاخره به تکلیف قضیه رو معلوم کنی. این همون سوال اوله، شما پسیو هستی، یعنی وای میسید دیگران یه خطی واسه تعیین کنن، بعد شکایت میکنی که چون مجبوری رو اون خط بری جلو. خب نزد واسه خط تعیین کنن. شما با یه خانمی دوست میشی، چیزایی که دلت میخواد انجام بشه ببین انجام میشه یا نمیشه. اگه از تو تقاضای پول کرد هیچ اشکالی نداره، شما میتونی بگی آقا نه من انقدر تیپ و خوشگلی و جوونی و جذابیت و سر و وضع و هر چیز دیگه ای که باید یه مرد داشته باشه دارم و من لزومی نداره پولی بپردازم. شما به سلامت ایشالا که مشتریان مناسبتری پیدا کنی با کمال احترام. یا اگه نه میبینی که همچینم آش دهنسوزی نیستی، یه دختری به دست رسیده که چپ و راست تو خیابون همچین دختری دنبالت را نمیافته، خب پس معلومه داری بالاتر از لیگ خودت میری دیگه. خب پس این آدم از تو یه پولی میخواد، شما یا باید بگی نه این میره، یا که نه به خاطر پول اومده، این هم هیچ اشکالی نداره. قیمت بازار رو باید بدونی. دارم بارها به دوستان میگم، بارها گفتم، قیمت بازار رو بدون. شما الان لباس تنت، ماشین داری، تلفن داری. دوستانی که تو ایران تشریف دارن، منظورمون از تلفن همون گوشی هستش، گوشی داری و همه چی داری، اینا قیمتها اینا رو میدونی. نمیتونم به تو یه تلفن، یک گوشی مثلا 100 دلاری رو 400 دلار بفروشن، تو بگو این گوشی مثلا 100 دلاره و نمیخری. ماشین مثلا 3000 دلاری رو بتونی تا 15000 دلار بفروشن، بلدی. چرا زن 15000 چه میدونم 15 دلاری رو بهت میفروشن 45 دلار؟ چون قرار پول بگیرن، یعنی فروختن دیگه. هر موقع پول گرفتن دینرو، فلوس، دو بیبی. هر موقع پول گرفتن یعنی داری جنس میخری، هیچ اشکالی از نظر من نداره. اگر اشکال اخلاقی هم داره در حد فهم من نیست، من معلم اخلاق نیستم. وقتی که داره پول ازت میگیره یعنی داری سرویس رو میخری یا جنس رو میخری یا کرایه میکنی به هر دلیلی، پس باید قیمت بازار بدونی. ندونی مشکل خودته. و خیلی فروشنده های محترم و با ملاحظه و با شرافتی هستن، بعضی از فروشنده هم کل داشن. میبینه آقا اومدی یه تلفن، یک گوشی بخری، مثلا این گوشی 25 دلاره. دوستان خارج از ایران، گوشی منظورمون تلفنه. یه تلفن میخوای بخری 25 دلاره اینجا هست، بهت میگه 150 دلار. شاید پرداختی تو رفتی. اگه گفتی یه داداش این تلفنه که فلان ال جی فلان 25 دلار، آها معذرت میخوام اینه، من خیلی کم سامسونگه، بله بله این 25 دلار، اون 150 دلار. زود میزنه اونوری. خیلی از این خانم هم همینه، یه حرفو بهش بزنی فوری میزنه اونوری. نه خب من که منظورم این نبود که فلان، خب آخه من خیلی شهر خرج دارم فلان، بچه‌م اینجوریه، فلان دخترم اونجوریه، شوهرم اونجوریه، زندانه، نمیدونم فلانه. خب میزنه به اون را و قیمت متعادل میشه. درست مثل خریدن یه چیزی میمونه، هیچ فرق نمیکنه. تویی که تو بازاری باید بلد باشی. این شکایت از زنان نباید بکنی، این شکایت نیست، این فقط نادونی داستانه، این فقط عدم اشراف به دو تا چهار تای این بیزنسه، این بیزنسی که سالیان سال از بدو خلقت بشر بوده. هر دفعه فرمتش عوض میشه، یعنی فرمت تبادلاتش عوض میشه، ولی همیشه همون بیزنس بوده و به همون منظور بوده و از هر دو طرف. 310-896-7524 شماره تلفن ما هست، تلفن مستقیم اگه تماس بگیرید خب بهتر وصل میشه. روی زوم منتظرتون هستیم و ویدیوهاتون رو ببینیم، چه ویدیوهایی میخواییم پخش کنیم برامون، و اینکه اگر مطلبی هست به صورت سوال یا من به صورت نکته‌ای می‌خواید مطرح کنید، چیزی می‌خواید اضافه کنید، موضوع دیگه‌ای می‌خواید مطرح کنید، ما در خدمتتون هستیم و سوژه آزاد داریم. و من امروز تاپیک نذاشتم، تو تاپیک‌های زیادی هست جسته گریخته میاد و میره، ولی امروز سوژه آزاد هستش. کتاب خوندن. یادتون هست که قدیم مثلا فرض کن موقع که هنوز نیست اینقدر معروف نشده بود، مردم وقت داشتن فیسبوکشون رو هنوز فیسبوک هنوز رسم نشده بود و مردم وقت داشتن و یه خود به هم برسن و یه خود زندگی واقعی تر بکنن، یه سری آدم که خیلی دنبال این بودن که متفاوت باشن و متفاوت بودن خودشون رو نشون بدن، میرفتن کتاب میخوندن. کتابخونه ای که مطلب رو نمیفهمن اصطلاحات رو یاد میگیرن، اون کتابخونه ای که مطلب رو نمیگیرن اصطلاحات رو یاد نمیگیرن، الان در حضور خانوم ها و آقایون دکتر میشن و چت و پت های اونا رو یاد میگیرن، روی این استا و روی سمیناری که میذارن برای این گروه. و اون موقع به راحتی میشد خودتو غالب کنی به عنوان آدم باسواد اگر مثلا اسم یک نویسنده رو بیاری و اسم کتابی از یک نویسنده رو بیاری و اصطلاحات اونو مطرح کنی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
2: سلام علیکم عمو بهروز عزیز.
0: شاکریم. تند بگو تا قطع نشده.
2: وقتت بخیر. شاید تو چیز قطع نشم عمو بهروز تو واتساپ.
0: آره واتساپ قطع میشه، اگه میخوای تلفن مستقیم بزن بگو.
2: باز میخوام دیگه اگه قطع شده.
0: از شما چرا زوم زنگ نمیزنی؟ شما که تلفن داری واتساپ هم داری، چرا زوم رو نمیگیری؟ از اون زوم چرا نمیای حرف بزنیم؟
2: زوم رو میخواستم بیام صحبت کنم، نمیدونم نتونستم نرسم. حالا باز مجدد پیگیرش میشم به این گوشی جدیدم.
0: بگو منظورشون تلفنه دوستان عزیز، گوشی منظورشون تلفنه. بفرما.
2: الان برنامه‌تون آزاده و بعد الانم گفتین که این صحبت کردین، اتفاقا بعد من یه همچین داستانی الان جدیدم پیش اومده. من با یه خانومی آشنا شدم، بعد این خانوم همین جدیدن این توی چند روز پیش بیرون بودش و من اصلا باش نرفتم، ولی رفتم بیرون ببینمش، خرید کرده بود، بعد از خریدش اومده به من چیز میکنه، میگه من یه که طلا هم دیدم خوشم اومده. گفتم خب خیلی خوبه. بعد از من درخواست کرده که تو من کمک کن که من اینو بخرم. خب عذر میخوام، نه من باش خرید رفتم نه اصلا حرفی زدم بهش. و این که الان بعد با من دعوا میکنه که تو منو درک نمی کنی، احساس نداری که بدی من بخرم. دقیقا همین صحبت
0: شما
2: که
0: چی گفتی به... چی گفتی شما؟ شما چی گفتی بهشون؟
2: من چیزی بهش نگفتم، من خیلی واقعا شنونده بودم. بعد بهش برخورده که شما چرا مثلا هیچی به من نمیگی، چرا نمیخوای هزینه کنی. خب من اگه بخوام هزینه کنم از اون پلاسیدی که شما میگی خب خیلی ارزان‌تر در میاد. تو از این تو مدتی که یک ماه با هم آشنا شدیم، خب من اگه چقدر رابطه
0: حساب تعداد اونا رو میخوایی بکنی، بعد دیگه تعداد اونا رو باید بشمری ببینی این طلای چنده، ببینی این قیمت طلا از روز بازار در میاد یا نه. تازه ساعتی که وقت گوشی رفتی بیرون رستوران و گردش و پول بنزین اینا رو باید اش کم کنی، اون وقت قیمت اون در بیاد. در غیر این صورت که شما دو نفر هستید با هم آشنا هستید و با هم خوش میگذرین و اگر برای هم لذت بخشید با هم میمونه، اگه نیستید نیستید. یه موقع مسئله پیش میاد، مشکلی پیش میاد، یه جنتلمن 100% کمک میکنه. مثلا فرض کن شما با یه خانومی در تماس هستی، میفهمی یه مشکلی براش پیش اومده، نه که کرایه خونش باقی جامونده، نه که مثلا فرض کن پول آبش رو زیاد شده نپرداخته داره قطع میشه. منظورم این مشکل نیست، یه آدم داره زندگی میکنه، سالیان سال مدید باید پول آب و برق و کرایه و غذا و ایناشو بده، این مشکل نیست. یه چیزی میشه، فرض کن ماشینش جای تصادف میکنه، یه بیمه ای نداره، اون کاور نمیکنه، جا مونده. تو به عنوان جنتلمن اگر در حد وسعت باشه خب میتونی کمک بکنی. این فقط برای زن نیست، دوست هر دوستی من به یه مشکلی بخوره که من بتونم کمک بکنم، در حد زیاد نباشه، رولز رویس طرف اگه داغون کرده باشه، نه من نمیرم چه میدونم ماشین خودم بفروشم خرج اون بکنم، ولی تا حدی میتونم کمک بکنم، میتونم understanding درک و شعور داشته باشه. و این و اینکه تو بگی تو چرا خرج طلای من نمیدی و تو احساس نداری و تو نمیدونم فلانی بیساری، این همین چیزاست. نمیخواد بگی من پراستیتوتم، تویی که بی احساسی و درک نمیکنی که یک زن طلا رو دوست میبینه خوشش میاد. خب خیلی چیزا هم هست که من میبینم خوشم میاد، اگه واسه توضیح بدم وقت تو به من فحش بدی آیا دلیل بر بی احساسی تو نیست؟ میخوای شروع کنم؟ ها یه دو ماه میتو استارت بیبی. و نباید چرندیاتو بخری. بازم گفتم میدونم این داستان برای یه نفر دو نفر نیست، این چیز عمومیه. بازم گفتم که شما به عنوان یه مردی در هر وضعیتی هستی، میخوای یه جوون خوشتیپ ورزشکار از همه جور ظاهر تموم و قدرت بدنی عالی و صورت قشنگ و درست باشی و خوش لباس و خوشتیپ، یا اینکه یه آدم کج و کلایی باشی و نه ظاهری داشته باشی و نه پولی داشته باشی و نه جوون باشی. و خب پس هر کدوم از این آدم ها یه سری زنهای خاصی حاضرن با اینا مجانی بیان. این که من گفتم سکس مجانیه همیشه، از روز اول پرچونه گفتم سکس مجانیه، بله درست، سکس هنوز همیشه مجانیه، هنوزم مجانیه، همیشه هم مجانی خواهد بود. دخترها خودشونو میکشن خودشونو برسونن به یه نفر دیگه و چهار تا رقیب خودشونو از سر را بردارن و تیکه و پاره کنن و بپرن تو تخت خواب پسر و ازش حامله بشن و به هر قیمتی شده جنگ و دعوا و یه دوستی داشتیم خوشتیپ داریم، خوشتیپ دختره میره از درخت بالا، از اون درخت اتاق خوابش نگاه میکنه که بپاد، دختره از درخت میره بالا، دختری که میگه تو چقدر بیادبی، در رو واسه من باز نکرد، یه خانم میخواد بشینه آدم صندلی رو واسهش میکشه، دختر از درخت رفته بالا. درخت قد خونه دو طبقه، طبقه دو قج زخم و زیر از اون بالا بپاد که کی توی این اتاقه، این جواب تلفن من نمیده. و از قضا یه خانمی هم اونجا بود و در همون وضعیتی دراز کشیده بود که این خانم عادت داشت دراز بکشه و خب جنگ و دعوا. بله پول نمیخواد که هیچی، پولم آزار بده که هیچی، از درخت هم میره بالا خودشو زخم و زیر میکنه، موقع درخت اومدن پایین هم که میفته زخم میفته دست و پاشو میشکنه، هیچ مسئله ای نیست. اون باید اونو کنترل کنه چون اونو میخواد، دیوانه میکنه، هر کاری بخواد بخواد که اون بخواد که هیچی، هر کاری دیگران بگن که تو بکن که اینو نگهداری هم حاضر انجام بده. ولی خب هم هر مردی رو هر زنی اونجوری نمیخواد. شما اگه تیپت کمتر بشه، پایینتر بشه، سنت بالاتر بشه، درب و داغونتر بشه، بیپولتر باشی، بازم یه سری زنهای دیگه هستن که حاضرن به خاطر رسیدن به تو زحمت بکشن. حالا بگذاریم که الان کج و کلاهاش هم تو سوشال میدیا چون خوشتیپا میخوان 5 دقیقه زنگ بزنن این زنه از در بیا تو یه کاری رو تموم کنه زود بره بیرون و اعصابشون خورده، اون فهم میکنه طرفدارش خوشتیپن، قضیه به هم ریخته. ولی به هر صورت برای هر مردی سکس مجانی هست به شرطی که لیگ خودتو پیدا کنی، ولی هیچ معنیشی نیستش که شما بیا و منصرف بشو از اینکه با دخترای بسیار جوان زیبا باشی. چرا اون موقع که تو 20 سالت بود پولم نداشتی، همچین تیپ قیافه هم نداشتی، خب دخترای جوان زیبا نمی اومدن با تو اونجایی که تو دلت میخواد. اون کسایی که تو میبینی تو خیابون دارن راه میرن، لباسای شیک پوشیدن، اسپندکس پوشیده واسه خودش خم میشه و راست میشه و تمام بدنشو میبینی و تو بری جلو حرف بزنی میندازن زندان و اون نمیاد با تو، اون میره با فوتبالیست خوش تیپ معروف با پتخس تو که نمیرسه. خب شاید هیچ موقع به دست تو نرسه، ولی در اینکه تو اونو میخوای که هیچ حرفی نیست، در اینکه تو اونو میتونی داشته باشی هم هیچ حرفی نیست. قیمت همون رستورانه به پردازی، اگر دقیقا همون دختر نیاد حداقل 1000 تا دیگه هستن که هم اندام هم قیافه و هم سن و هم همه چیه اون هستن و میان. دلیل برای این نیست که تو نباید بخوای، دلیل برای این نیستش که به دستتون نمیرسه. But it's gonna cost you my baby, it's gonna cost you. پول باید بدی، اینجاست که پولی میشه. چون شما دستت به دختر 20 ساله رسیده، دلیل برای نیست که باید پول بدی. اگه تویی که دختر 20 ساله محلت نمیذاره، یا منی که محلم نمیذاره، یا اونی که محلش نمیذاره میخوای دختر 20 ساله، اون وقت قیمت معلومه، ساعت معلومه، نوع سرویس معلومه. بعضیا میان بین این حالت نشدنی و به این حالت معلوم، چون مثلا پراستیتوت بده، این وسط یه شید آف گری هست، این محدوده مات و مبهوم و مات و مبهمی هست که زنها و دختره که توی محدوده میگردن نمیخوان بگن ما پراستیتوتیم، تو رو هم نمیخوان. تو باید یه جوری سرکیسه رو شل کنی، به قول معروف چرب کنی قضیه رو که طرف بیاد پیش تو. اونجاست که دختره زیادی میان با تو یهوی قیمتهای ناجور میندازن به نام اینکه من پراستیتوت نیستم، من از اون دختره نیستم. تویی که باید کنترل داشته باشی. همیشه مرد باید کنترل داشته باشه، مرد کنترلینگ باید باشه، کنترل در حد خیلی زیاد، ولی نه اینکه کنترل دختر رو کنترل کنی، زنی رو کنترل کنی، خودت رو کنترل میکنی. حدی از زندگی خودت که فکر میکنی باید شیر بشه و باید در جریان زندگی رابطت با این دختر قرار بگیره رو میذاری. خرید میخوای براش بکنی، چشکال نداره، میدونی واسه این خرید نکنی رفته. این جوانتر و خوشگلتر از اینیه که بخواد وقتشو با تو طرف بکنه. واقعیت رو باید بفهمی، واقعیت رو نفهمی نه رانندگی میتونی بکنی زنده در بیای، نه شنا میتونی بکنی زنده در بیای، نه رستوران میتونی بری و سالم در بیای، و نه اصلا توی خیابون صاف شما داری راه بری میری با لباس معمولی، تا تای اون خیابون شاید زنده نمونی، بکشنه، چاقو بهت بزنن. چون وقتی نفهمی با مردم داری چجوری حرف میزنی، مردم کیان دارن به تو چه حرف میزنن، زنده در نمیاد تای خیابون. حتما نباید اعماق کولومبیا و مکزیک و کوبا باشه، تو هم خیابون کوچه خودتون هم به کشتن میری، همین تو کوچه خودت هم چاقوت میزنن میکشنن، مگه ندونی با مردم چجوری رفتار بکنی. خب حالا جاتی که فهمیدی نفهمی، خواه الان این سکس پولیه، حالا میخواد پراستیتوت باشه، میخواد اونی که پیدا کردی باشه، میخواد زن خوشگلی بگیری که مثلا حاضر نیست زن تو بشه تا موقعی که یه خونه پشت قبالش میده. من شاید صدها بار شنیدم، همیشه شنیدم که دختره لفظ نمیداد. حالا بگذاریم که در رابطه با پسرهای دیگه لفظ یکی از صدها چیزی بوده که داده، ولی که نوش جان هر دوشون باشه، که چشم حسودشون کور بشه، که و منم ازشون متشکر هستم و به هیچ فرضم شکایت ندارم. ولی میگه دختره لفظ نمیداد تا این یه سرویس گردنبند نمیدونم جواهرات داد، و لفظ بازم نمیداد تا اینکه یه خونه انداخت پشت قبالش. ببینیم کیه چی کار داره. آقا تکس ندید به ما لطفاً. بله بفرمایید زنگ بزنید. تکس ندید قربون برم، تکس نمیتونم بخونم که. زنگ بزن دیگه، کسی از حرف میزنی نبود حرف میزنیم، کسی بود بانس میشه تلفنت، فرق نمیکنه. برصورت ممنونیم، منتظرتون هستیم دوستان تماس بگیرین. اونجاست که سکس پولی میشه، ولی هر موقع بخوای سکس غیر پولی هم هست. داشتم راجع به کتابخونه و کتابخونی میگفتم که بذار من این آقا رو خود بگیرمش.

0: ای بابا ولش کن، خودش میگه میخوام زنگ بزنم، بعد زنگ نزنم، من منتظرم زنگ بزنم. دوستان تماس بگیرید 310-896-7524 از تلفن مستقیم بگیرید. تلویزیونی که داره پخش میشه براتون کلی خرج داره، تماس تلفنیش هم برای شما مجانی کردیم با زوم. شما هم دستگاهی دارید که هر جای دنیا که هستید، منظورم گوشیه، تلفن به زبان فارسی میشه گوشی، یکی میتونه واتساپ رو بگیره، زوم هم میتونه بگیره، خب زوم رو اینستال کنید، همه تکنولوژی رو شما دارید، خب زوم رو اینستال کنید، مجانی بزنید، واتساپ تلفن میکنید قطع میشه. بفرما، سریع بگو روشای پرسون هستی.
1: بله همون بریز ادامه صحبت همون یک قطع شده شما بودی، من نخواستم صحبتتون بیام، داشتم گوش میکردم.
0: خواهش بکنم.
1: صداتون ندم، نمایه ای که میکردم. بله همون بریز، تا اینجا گفتم که رفته برای خودش، اصلا بدونی که اصلا من بخوام بهش بیام برات میخوام کاری بکنم، بعد مدتی هم نیست از آشناییمون میگذره، حالا این مدت کم خب یه کار کوچیکم کرده، یه کار من کردم، اون هیچ. ولی اومده مثلا یه دفعه رفته برای خودش خرید کرد و مفتو شد، اصلا به من نگفت. هرچالا بعدن هم میتونم بخرم، حالا این چیز خاصی نیست.
0: خب بعد چی شد؟
1: حالا ببرده تو بادیه ای که جایدن اصلا این اتفاق برای همین امروز همون بیرش دارم داغ داغ، بعد به من پیام داد و بعد دید من تدبیر اثر نمیدم، گفتش که تو احساس نداری و من فکر میکنم تو نمیتونی دوستای خوبی باشیم. گفتم از همین جایی که من نمیتونم برات بخرم، نمیتونم که شعبانهیشو دارم چرا نمیتونم، ولی آخه خریدن من معرفت رو با این بد نشون بدم، به خاطر این که ببخشید شما یه رابطه با من برقرار کردی، الان مثلا نشستی حساب کتاب کردی، بعد من پولیشو بپردازم، بعد به چه قیمت یا نمیدونم. بعد جالب اینجاست که من اولین جلسه ای که این خانم رو دیدم، اما اولین جلسه هم به ما جواب داد دیگه. وقتی همچین آدمی اینقدر اوور هستش که با اولین جلسه ای که ببخشید جلسه ای که بود ما آشنا بشیم، ما به نتیجه رسیدیم، خب به نظر خودم خب این با همه همچین راحتی داره دیگه.
0: خب نه یه همچین چیزی رو ببخشید من واسه حرفی میپرم، من یه همچین موافق نیستم. زنگ جلسه اول با تو بیاد و سکس داشته باشه هیچ معنیش نیست که با دیگران هم میکنه این کارو، یا اصلا ممکنه با کس دیگه هم داره این کارو انجام میده، یا هیچ به معنای سبک بودن اون زن نیست. اینو اصلا نباید با هم قاطی کنید.
1: درسته.
0: چون خیلی از دخترها هنوز به این عقیده دارن که مردا خیال میکنن و شما ظاهرا ثابت میکنی که مردا هنوز دارن باورشون میشه که مرد زنی که با تو جلسه اول بیاد ارزشش کمتره و سطحش پایینتره.
1: به هیچ وجه کمتره. من اتفاقا خودش بهم میگفت، میگفت تو اینجوری فکر نکن. گفتم نه من خیلی روشن فکرم، تو چه جلسه دهم بیای چه جلسه اول بیای، برای من چون سوال شما را شنیده بودم گفتم برای من فرقی نمیکنه، دادم به اون کسی که جلسه اول بیاد خیلی بیشتر دهم میدم تا به اون کسی که بخواد منو بازی بده و بخواد علی تمدید کنه. بله
0: بله بفهم، داریم گوش میدیم.
1: آره این صحبت رو بودش که بعد از این جلسه مثلا به هم گفت و منم جواب شما رو که از قدیم شنیده بودم بهش دادم، گفتم که نه هیچ مشکلی نداره، من فکر بدی نمی کنم. ولی یه چیز دیگه مثلا خب که خودش یعنی که این مدتی که من با من حالا میگه با کسی نیستم با شما هستم و هده، من که عداشو در نمیارم، نمیگم یا من دوستای دیگه هم دارم و داشتم و هستن، ولی شما یکی میگه اصلا خیلی موقع شده رفته برای خودش مسافرت، رفته اصلا اون روز جواب تلفن نداده، من آنتن نمیدادم اصلا در سال دیگه هم مهم نیست این چیزا جواب نده، ولی من که میدونم تو به غیر از من با کسی دیگه هم هست، چه لزومی داره؟
0: خب اصلا این بحثا برای چی مطرح شده؟ این بحثا برای چی مطرح شده بین شما و این خانم؟
1: بحثش اینه که میگه نمیدونم حالا الان داره اینجوری میگه، اولش شما من احتیاج نداره، ولی الان اومده چیز از من این همچین توقعی کردش، منم دیگه جوابشو ندادم.
0: اون کسی که طلا میخره میگه تو واسه من به من کمک کن من طلا بخرم، راست میگه احتیاج نداره، طلا رو که کسی احتیاج نداره، طلا رو میخوان، یعنی طلب داره احتیاج نداره.
1: ولی این آقا طلا در قبال طلا باید بگیری، آقا وقتی که ببخشید یه چیزی به من دادی که عوض مقام سالیان سال تاریخ مذهبش گذشته و اینکه فقط من نبودم که
0: شما ببین نه ببین نه یه چیزایی من مشکل دارم توی حرفای شما، بعضی این چیزا سوء تفاهم میشه که شما توقعات نادرستی داره، این خانم یه چیزی رو به شما داده که سالیان سال به کسی دیگه داده، بو میده، نمیدونم چروکه، پیره، هر چیزی که هست، ببین داده به شما یه چیزی رو، یه چیزی به شما داده و شما خواستی و خوشحال بودی و لذت بردی. حالا سوال سر این هستش که این خانم این چیزی به شما داده در ازاش پول میخواد یا در ازاش پول نمیخواد. اگه در ازاش پول میخواد شما قیمت بازار رو بهش بپرداز اگه میخوای با این خانم ادامه بدی. اگه در ازاش پول نمیخواد دیگه خب همینی که هست، میخوای باهاش بمونی. شما باید تکلیفتو با خود معلوم کنی، با آدم شکایت بکن و هی اینجور
1: ببخشید من خواستم این از شما بپرسم. بله
0: من میگم که مثلا فقط اینجور کلمات چه میدونم یه حالت نق زدن پیدا میکنه، یه حالت لوس بازی پیدا میکنه. شما به عنوان یه جنتلمن با یه خانم هستی، اگه خانم جوونیش خوشت نیومد، پیره، چروکیده است، نمیدونم بو میده، هر چیزی که هست، شما قبول کردی ازش لذت ببری، ایشون هم با ازش قبول کرده، نمیدونستی پول میخواد. حالا که میدونی پول میخواد، حالا که سوال اینجاست، حالا که میدونی پول میخواد، شما یا قیمت بازار رو میپردازی باش ادامه میدی، یا قیمت بازار نمیخوای بپردازی بیشتر میخواد باش ادامه نمیدی. چون قبلش هم نگفته بوده که من پول میخوام، مثل پراستوت محترم درست حسابی به شما نگفته قبلش من پول میخوام، میتونی هم پول ندی، بگی آقا من نمیدونستم تو پول میخوای، من پولی واسه این چیزا نمیدم و دفعه دیگه هم این خانم رو نبین. ولی اگر دفعه دوم میاد پول میخواد، پول بده و قیمت بازار رو بدون.
1: متوجه شدم. پس الان گفته شما تو واقعا خوب شبیه هم شدش که امشب بردان آنلاین دیدون دقیقا پرده مقام جوابش رو بدم. پس این همین صحبت شما رو میکنم دیگه، میام حالا دوست داری به این واضح بگو من مبلغش حالا برای هر جلسه است ماهانه است من بهت کمک میکنم، اگر هم نه که تو رفاقت بهت بر میخورم چیز خوب رفیقیم با هم.
0: من کمک هم نمی کنی. نه بذار من اینم بگم، کمک هم نمی کنی. شما لطف نمی کنی. این خانم یه جنسی رو به قیمت میفروشه، شما داری میخری. شما میری مثلا تلویزیون بخری، قیمت اون تلویزیون رو به فروشنده تلویزیون کمک میکنی؟ نه، شما قیمت جنس تو
1: میپردازی.
0: بگو من میپردازم قیمت بازار به شرطی که بهت زنگ بزنه. شما بهش زنگ نزن، من باشم زنگ نمیزنم. شما زنگ بزنی قیمت میره بالا، متوجهی؟ و هم قیمت میره بالا، هم زمینه برای ساعتها نق زدن و مخت خوردن باز میشه. شما دنبال این خانم رو نباید بگیری. اگر که میخوای اعصابت راحت باشه، اگر احتیاج به سکس داری و هیچ کس دیگه ای نیست، زنگ میزنیم بگی آقا بیا قشنگ صحبت کنیم، پول میخوای من بهت چقدر هر چقدر صحبت قبول کنیم. اگر نه، اگر کس دیگه ای هست، اگر اعصابشو داری این نق بزنه تو ای باش جروبس کنی، بله وایست. خودش که به تو زنگ زد، اگه تماس نگرفت که هیچی، اگه خودش به تو زنگ زد اون وقت شما مطرح میکنی، بگی اگه میخوای پولی چیزی میخوای من حرفی ندارم، حقته، تو تنها کسی هم نیستی که مردا واسهشون خرج میکنن، این هم مردا دارن واسه زنا پول خرج میکنن، منم نوکرتم هستم، مخلصتم هستم. شما به من بگو قیمت بازار برای خانومی شبیه شما چند، من همونو میپردازم تیپم بهت میدم. دیگه نق نمیزنی. ببین فرق مرد، فرق یه مرد با یه پسر بچه، ببین فرق یه مرد با یه پسر بچه لوس اینه که نق نمیزنه، حرفشو یه بار به تو میزنه. شما این حرفو میزنی، اگه این حرف کار کرد، کار نکرد راتو میکشی میری. شما میری توی مغازه‌ای که یارو میگه مثلا فرض کن من اینجا یه دوربین گذاشتم قیمتش انقده، شما قیمت بازار بدونی، بدونی این دوربین گرونه، بهش میگی داداش قیمتتون یه خود تنده، ببخشید قیمتتون یه خود تنده، را داره یه خود بیشتر نزدیک قیمت بازار بشه. دیدی نه یارو یه کله است، خب میگه آقا ما رفتیم دم شما گرم، خوب و خوش باشید. دیگه جرابس با یارو نمیکنی، نمیشه بشه چی میخوای بهش ثابت بکنی. خب همین خانم هم همینطوره، هر کسی که میخواد یه پولی ازت بگیره یه جنسی بفروشه همین داستانه.
1: متوجه شدم.
0: بله.
1: پس میذارم خودش اگه تماس گرفت بهش میگم مستقیما و اینکه تفاهم رسیدیم، نه اینکه بخواد من خودم زنگ میزنم نهایت در عوض که میگم محبت کردی الان بیام بریم واضح بگو که من باید چی کار کنم. اینی که شما داری به من میگی میخوای چیزی گردنم بذاری، نه این درست جدید در قبال اون رابطه میخوای از اون چیزی بگیری، اون بحثش جداست، بحث پراستیتوت میشو.
0: اینا هم نمیخواد بهش بگی، اینا هم نمیخواد بهش بگی، اینا محاسبات ریاضی رو کاغذ. جواب ببین، جواب یه چیز دیگه است، جواب یک عدد 5.2 که تحویل معلمتون میدی وقتی میگه که وزن این اتومبیل را حساب کنید 5.2. محاسبات ریاضی تو روی یه چک نویس می نویسی، عدد 5.2 رو می ذاری رو اون کاغذ صفحه امتحانی، مربع هم دورش می کشی، این جوابه. اون محاسبات ریاضی رو واسش نمیخواد توضیح بدی، شما نمیخواد به اون چیزی ثابت کنی. این مسائل مثلا نمیدونم مردونگی و غیرت و شرافت و این چیزایی هم که محترم میکنن، اینا چیزایی که زنان میگن، ولی به هیچ وجه به هیچ وجه مثل یه مرد روی این مسائل نه نظر دارن، نه واسش ارزش قائل میشن و نه اصلا همچین احساسی رو مثل یه مرد نسبت به این قضیه دارن. بد نیست، سیستم زنون است، ولی وقتی اینا رو میندازه به تو، این سری کلیشه هایی که خودش هم نمیدونه معنیش چیه میندازه به تو. و شما راجع به این قضیه حساسیت به هیچ وجه، محاسبات چک نویس تو به هیچ وجه به اون نشون نمیدی، جواب آخر رو بهش میدی خیلی محترمانه، 5.2 آقا هستی هستی، نمره دارم دارم، اگه اشتباهی نمره صفر بده رد بشو.
1: مختصر مفید. ولی واقعا این صحبتی که شما الان داشتیم با یه آقای میکردیم قبل از چیز در مورد زندگی زن و با زندگی مردنه، اما به روز توی رابطه وقتی که آدم یه ذره میخواد سنگ میشه به جنس مخالفت، میخواد بها بدیم، میخواد یه ذره مثلا نسبت به یکی دیگه، حالا تا این میکاله هستیم میمونیم تا موقعی که ببینیم اگه چیزی از توش در نیمد نیمد در اومد قطعشون، یعنی دقیقا زندگی تو میکنه زندگی زنونه.
0: خب چاره ای هم نداره، ببین اون که زندگی تو نمیکنه زنه، خصوصیت زندگی کردن با زن اینطوریه، شما حتما نباید اون زنت باشه یا همسرت باشه یا دوست دخترت باشه. شما دختر داییت هم اگر از مسافرت بیاد، دختر دایی شما با ما از مسافرت بیاد، با شوهرش و بچهش بیاد تو خونه شما مثلا 3 ماه مهمون باشه یا 2 ماه مهمون باشه، شما با مادرت زندگی بکنی، فرقی نمیکنه. یه زن تو این خونه است، شما با زنونه زندگی کنی، شما نمیتونی مردونه زندگی کنی، شما نمیتونی بساط مشروب خوری را بندازی، هرکر بچه‌ها بیلیارد بزنن، بعد بشن پورنو نگاه کنن، بعد داد و فریاد کنن، بعد اون دوست دخترشو بیاره، بعد دوست دخترتو بیاره. نمیشه. زندگی میخواد مادرت اونجا باشه، میخواد با خواهرت داری زندگی میکنی، میخوای زن داشته باشی، باید وقتی با یه زن زندگی میکنی زندگی زنونه بشه، چون نمیشه، اصلا عملی نیست. خب اصلا میخوای زندگی مردونه کنی، با زن زندگی نکن.
1: بابا تو رفاقتش هم حتی میکنن زندگی تو زنونه حساب کن، دوتا دوستت میاد پیشت، من خب تنها زندگی میکنم، میان پیشت، تو به اونا بها دادی، بابا مگه تو میتونی نصف شب بیایی پیشان؟ حالا اومده که اومده یک عمر من با اینا رفیقم، به خاطر یه ماهی که من با تو رفیقم نمیتونم اینا رو بذارم.
0: خب نه، اینا پاورشپه، اینا این قضیه دیگه است، اینا پاورشپه، اینا اعمال قدرت داره میسنجه ببینه که دمای آب چقدره، به قول معروف مزه دهن چیه، میخواد ببینه چقدر میتونم تو این قضیه برم جلو، میخواد ببینه که ببین واسه رود برنامه داره و برنامه همیشه بد نیست، دختره برنامه داره، میخواد با تو نزدیکتر بشه، میخواد باید ازدواج کنه، دنبال شوهر میگرده، میخواد از یه نفر حامله بشه، دوست پسر بم نمیدونم هر پلانی که دختره داره، میخواد ببینه تو این کاره هستی به درش میخوره یا نه. خب به خاطر همین باید شروع کنه به کنترل کردن، بگه این کی بود اون کی بود، این نبود، تو با من سکس داری، خب با کسی دیگه یعنی چی فلان اینا، میخواد خودشو بکنه مطرح، یعنی شروع کرده که به قول تو میخواد بیاد تو، پاشو بذاره تو، کلید خونه رو گرفتی، از اون به بعد زندگی زنون نداری، چه میخوای رو کاغذ بنویسیشون زن منه، چه میخوای هیچ جا ننویسی، هیچ فرقی نمیکنه.
1: دیگه خودشون یک کاری میکنن اون خط قرمز رو همیشه پررنگتر کنی دیگه براشون، یعنی جوری نباشه که بقا یه ذره احساس خودمونی کنی، چون واقعا جنبه ندارن دیگه.
0: نه چاره نه جنبه دیگه. داره نه جنبه داره. ببین چیزای این، ببین شما، من خیلی وقت با شما قبلا صحبت کردم، بارها هم شما برنامه زنگ زدید،
1: بله بله،
0: من دفعه اول نیست با شما حرف میزنم، ضمن نمیخوام شما رو اذیت کنم یا حرف ناجور بهت بزنم، ناراحت کنم، ولی اینو من همیشه تو بعد همش میخوای نق بزنی، همش میخوای بگی اون تقصیر اونه، این جنبه نداره، این فلان، بابا زنه همینه، زن همینه. خب به من میگه آقا تو چرا انقدر از زنها بدت میاد، تو از زنها معلومه خیلی چزوندت داره، تو از زنها زن. نه آقا جون، من از زنها که نزدت نه چزوندن منو، نه ضربه عشقی خوردم، نه هیچی نخوردم، زنهایی پیدا شدن در زندگی من بسیار تعداد معدود، یکی دوتا شاید بیشتر نباشه، که منو ناراحت کردن، اذیتم کردن، و چون اذیتم کردن من زندگیم بیرونشون کردم. خیلی خوب، بله، ولی این به معنی است که من شکست خوردم، عقده پیدا کردم، فلان، اینا این حرفا نیستش. خب تو زندگی هر کسی آدمای پیدا
1: داشتین،
0: بله، ولی این معنی چی نیست که من از زنا بدم میاد یا چی. واقعیت زنا همینه، زن جنبه نداره نیست، زن اینه که میخواد تو رو کنترل کنه، میخواد اگر منو تو رو قابل میدونه و حساب میکنه آدم میذاره جای دوست پسر یا مرد یا هر چیزی که میخواد زندگیشو با اون باشه، حالا یا پول داره این طرف یا حمایت داره، بالاخره زن نمیتونه بدون ریلیشنشیپ بمونه. اگر میگه من نمیخوام، نداره که، نمیتونه داشته باشه. خب بتونه خواهد داشت، مردا فرق میکنه قضیهشون. به خاطر همین این جنبه نداشتن نیست، این سیستم زنون است. تو اگه میخوای این زن فاصله رو تو حفظ کنه، اگه میخوای فاصله رو با تو حفظ بکنه، نق نباید بزنی واسش. شما بگی آقا شب خونت نخوابه، وسایلش نیاره بذاره تو دستشویی تو، مهمونی نگیره اینجا، دوستاشو بیاره مهمونی اینجا رو بندازه. یعنی تو آیتمی باش، یعنی تو یک با هم دیگه معنی داره رابطتون، رلش چه میگن آیتم فارسیش هم میشه، یعنی شما با همین مورد هم دیگه هستید. خب این یعنی برای همه دوستان پیغام دیگه. وقتی که ما داریم میریم فلان جا، مثلا مادرم هم هست، بیا سلام علیک کن، یعنی چی؟ یعنی من میخوام به تو نزدیک بشم. و اینه کسیش دختری مادرشو به تو معرفی نمیکنه. خب
1: نمیکنه دقیقاً.
0: و مگر اینکه تو، یا تو اگه بگی مثلا داری میای اینجا، مثلا مامانت هم بیاد شام میخوریم، ایشونم بیاد آشنا بشیم فلان، این یعنی من به تو علاقه خاص دارم. این به معنی بی جنبگی نیست. شما باید زن رو بشناسی، بهش بتونی از وجودش بتونی بهره مند بشی. لذت‌های بودن با یه زن فقط سکس نیست، هزار یک جور لذت مختلف هست که با وجود زن در کنار تو هست. و بدونی که این آدم کجا شیرینه کجا تلخه، تا حد شیرینی میتونی نگه داری، یا میگی نه شیرینیش خیلی خوبه تلخیش هم میپذیرم، یا میگی نه آقا زندگی مردونه خیلی کردم ولی میخوام ریلکس باشم. حالا اب نداره، پورنا نگاه نمیکنم روی تلویزیون بزرگ، یا مثلا دوستا جمع نمیشن فوتبال نگاه کنن و آبجو بخورن و دوست دختراشون رو دعوت کنن، نمیدونم اورجی را نمیندازم تو خونمون. خیلی واضح بهت بگم، تو میگی من بس آقا نمیخوام، اصلا هیچ موقع دوست نداشتم بکنم، یا نه بنز کافی شده من حوصله دی. میگه از این به بعد دیگه اوکیه اگه بخوام زنونه زندگی کنم. معنیش این نیستش که تو بدبختی و شکست خوردی و زن نیست و تو بیچاره هستی، $50 $30 نداری مثلا یه پراستیتوت خوشگل دعوت کنی، هیچ کدوم اینا نیست. ولی به هر صورت اونجوریه. ولی بازم بادم طبیعت زنانه رو بشناسی و بدونی با کی طرفی. نق زدن کار مردای جذاب نیست. مردی که نق میزنه برای زنهای جذابیتی نره.
1: بحثم از همیشه تو ذهنم هست شما بذاری نمیخوای خواستن آقا اگه جوابشون رو ندی اما بلوز میگی که ببخشید نمیفهمه یا بلد نیست جوابشون رو میدی وارد بحث میشید. میخوای به اون حرف منطقی که قدیم گفته بودی که یعنی اگه میخوای جواب منطقی بشنوی نه با مادرت نه با خواهرت نه با زنت نخواهیش اینجا اصلا پیگیرش نباش. من به این نتیجه
0: عموماً اینطوریه، عموماً نه همه، عموماً اینطوریه. مرد
1: بابا عموما من میگم 100% همون بدهد من قشنگ به این ندیجه
0: نه 100% نیست
1: من منطقشون یه چیزی دیگه از همون بدهد نمیشه واقعا. من اگر این تو یه سری معادلات مثلا غیر از زندگی بخوای بری آره، ولی تو بادیه مثلا دوستی میخوای باش حرف بزنی یه چیزایی که الان عمومی همه دارن پیش میاد، مگه میتونی تو ایرانیش من دیدم؟
0: آخه تو زاویه دیدت با زاویه دید دختره فرق میکنه. چیزایی که دختره به عنوان ارزش میدونه تو اصلا به عنوان ارزش نمیدونی. چیزایی که تو به عنوان ارزش میدونی دختره اصلا نمیدونه به عنوان ارزش. اصلا واسهش خنده داره که نمیدونم من غیرتی شدم، اینطوری شدم، من غیرتی شدم رفتم یارو رو کشتم. دختره اصلا هیچ کاری نمیکنه. دختره وای میسن تو پسر عجر میخوان بزنن تو سر کله هم دیگه، هر کی زنده بود میرن خرج زندگیشونو بده. واسه همین میگم دعوا نکن سر دختر.
1: واقعا اینا
0: واسه همین میگم دعوا نکن سر دختر. بله چون تو دعوایی که داری سر دختر میکنی هرچی خب یه موقع شما با یه خانومی داری میری، یه نفری مزاحم میشه، به ندرت، خیلی به ندرت پیش میاد که یه نفر، یه زن و مردی دارن با هم دیگه، کرم نمیریزن، زنه دامن یک سانت و نیمی نمیپوشه که شورتش معلوم باشه، مرده نمیدونم ادا و مسخره بازی در نمیاره، دو تا زن و مردی هر چقدرم خوشگل باشن مثل آدم یه جایی نشستن یا مثل آدم دارن یه جایی رد میشن، به ندرت پیش میاد یه نفر بره مزاحمت ایجاد کنه. اون کرمیه که یه نفر ریخته اینجا یه کیاسی درست کنه. و اگه به ندرت در اون صورت شما دفاع بکنی از کسی، میدونی که این دختری که اینجاست اذیت نکرده، این اون دوست پسر قبلیش نبوده، شما با دختری رفتی بیرون دوست پسر قبلیش میاد، این مزاحم اون خانم نشده که شما بیای حالا بیفتی وسط آستینو بزنی بالا بزنید همدیگه رو. این چیزایی که تو مغز ما مردا ما رو تحریک میکنه اصلا واسه زن ارزش نداره، هیچ رقم واسه زن ارزش نداره. به خاطر همین دیده اونا با ما فرق میکنه، ما میگیم غیرت و شرافت و فلان اینا، اصلا زن ها از این به این صورت نمیبینن این چیزا رو. به خاطر همین شما نباید توقع داشته باشی که تو مسائلی که برای تو مطرحه زنه با تو همگام و هم نفس بشه و تو رو تایید بکنه. اون منطق خودشو داره، حرف خودشو داره، تا حدی که بتونی کنار هم بمونی برای مدتی که اذیت و ایریتیت نشیم و اذیت نکنی هم دیگه رو خوبه. در غیر این صورت اجباره. واسه همینم میدونستن که مرد پیش زن سختشه که خیلی زد دراز مدت بمونه. زمان قدیم و تا همین موقعی که ازدواج هنوز رسم بود، چند وقت پیشا، 10 سال پیشا، کاغذ میگرفتن که آقا امضا میکنی که پلوی این زن بمونی، اگر سکستو کردی نمیتونی بری، نمیتونی، خونت گیره، اسمت گیره، شرافتت گیره، داداش اون غیرت داشت، نمیدونم فلان، واسه این کاغذ امضا میکردن دیگه. و اینا چرا بتون نمیگن کاغذ امضا کن تا آخر عمرت حتما با فوتبال ببینی؟ همچین کاغذ نمیخواد که، من همچین که فوتبال دوشنبه شب شد تو میخواد فوتبال ببینی، هیچ کاغذی هم نمیخواد امضا کنی. میخواد که اون میدونه که دختره رو ولش میکنی، میدونه که تو سیر شدی، سکسی سیر شدی، میری. حالا دستشون درد نکنه، من دست و پای دخترها رو میبوسم که اومدن تو مارکت سکس و دیتینگ در اون 20 ساله. اصلا لازم نیست کسی ازدواج بکنه، هستم فراوون، اصلا لزومی نداره. تا 20 سال 5 سال 30 سال پیش به طور معمولی یه آدم حسابی باید ازدواج میکرد. 30 سال پیش مثلا یه آدم حسابی باید ازدواج میکرد که دستش به دختر خوب برسه. الان همه دخترای خوب مثل گل، مثل تاج سر، مثل خانوم، مثل بانو در اختیار همه هستن و همه در اختیار اونا هستن. هر کی رو بخواد برمیداره دیگه. الان احتیاج به ازدواج از بین رفته. حالا بعضی یه خود کجکلتر هم باید پول بدن، یا باید کجکلم خودشون انتخاب کنن. دنیای دیتینگ رو باید بفهمی قضیهش چیه، نه که بشینی نق بزنی اینا بی جنبه، نمیدونم اون فلانه، اون اعصاب خرد کنه، اون یه چیز بوگندوی پیر رو میخواد به من بده، میخواد پول بگیره، مال خودشه، فکر میکنه گرونه، شما نمیگونه گرون نیست، نخر. یا بهش بگو آقا من اینقدر پول میدم، میخوای؟ آره دیگه بابا، عکس دختره رو بهش نشون بده، بگو این الان من، ببین من که دارم تو آمریکا زندگی میکنم، من که نمیدونم تو ایران چه خبره، از شهرهای مختلف، شهرستانهای مختلف و از تهران و از بقیه جا پسرا چپ و راست عکسای پراستوتا خانمای زیبای محترم بین 18 19 20 22 ساله که عکس خودشونو میذارن، ویدیو میگیرن از بدن لختشون، فارسی حرف میزنن، قیمتشون هم میگن. واسه من میفرستم، میگم واسه چی؟ واسه من میفرستی؟ من تو لس آنجلسم. چیه واسه من میفرستی؟ من نمیدونم مثلا هستش اونجا یا نیست. ببین میخوام باید بگم که هست، یارو میخواد جنسشو بفروشه. همه هم فکر میکنن که جنسی که دارن قد دنیا ارزش داره، خب ولی وقتی تعداد زیاد میشه عرضه میره بالا، تقاضا یه حد خاصی، ارزش میره بالا، قیمت میاد پایین. تو اگه ندونی قیمتو از اون ترین چیزم بهت میندازن 10 برابر قیمت. اگه بدونی قیمتو آدم کلاش و سوء استفاده گر و شارلاتانو از خودت دور میکنی. ولی بالاخره بازار رو باید بشناسی.
1: صحبتی که میکنه میگه این خانمای ویدینی میچنن برای خودشون و دنبال مشتری میگردن، حالا رفاقت شده یه رفیق پیدا میکنن. من همین صحبت شما رو به یک از دوستامون که حالا هستش کرده میسته بودم، تو وقتی که با من یه لزومی نداره بخوای خیلی تیری پانچنانی بزنی، خیلی به خودت برسی، بخوای اینجوری باشه که حالا بیرون میریم جلب توجه کنی که بگی من کنارت هم، نه من به خاطر تو در کنار تو این کارو میکنم. من هستم دیگه،
0: تنها هستی با چادر میری بیرون، تنهایی میره پاچادر میره بیرون، با تو اینجوری میاد بیرون.
1: آره نه مثلا شادادی هم نگفت اصلا اینجوری باشه که جلب توجه آنچنانی نکنی بخوای مثلا.
0: نه من جواب اون خانم دارم میگم، جواب اون خانم دارم میدم وقتی میگه من به خاطر تو در کنار تو اینجوری میکنم، میگم پس تو تنها هستی و با چادر رو سری میری بیرون، مقنعه میذاری بیرون، با من اینجوری میای بیرون.
1: آره یه چیز دیگه بگم اون بیرست، من نمیزنم یه سری هم صحبت کردی گفتیم اصلا یه موقعی پارتی دور همین جایی بود، من همیشه خودم میرم، شما هم سعی کنید خودتون برید، اون دوستی که دارید داری دیگه، چه لزومی داره وردلی ببرید؟ ما هزاری که شما به ما میگی همیشه تو مغزمون میکنیم، ولی ما بازر بریم یه با تجربه کنیم، با چکش بزنن تو کلم و بگیم ای همون بیرست گفت ما گوش نکردیم، الان باید تو اونشو بریم.
0: شما اولین کس نخواهی بود که این کارو میکنی.
1: بله
0: میگم شما اولین کس نخواهی بود که این کارو میکنی. خیلی این کارو کردن بعد وقتی که درد سر شد اولین قیافه ای که جلو چششون اومد قیافه بهروز.
1: آره ببین همون بس من نرفته میدونستم، ولی گفتم که حالا دیگه ببخشید تو چند بار یه بار شما ببریم، حالا تو دوستامون ببریم، حالا اینم فکر نکنه بگه با ما جایی نمیری. حالا

0: چه اتفاقی بوده، من جلوی دوست پسرش بوده، خودش هم بوده، گفتم خب این چه وضع شکمه، اینا جمعش کن چیه ریختی بیرون. خب در این حد تو چرا ناراحتی؟ نه تو حق نداشتی، تو اینجوری گفتی منم باید برم هم جلوی خود جلوی جمع برم با یه آقایی که اونجا تنها اومده بود من برم شروع کنم.
1: حالا فرض کن شما با این خانم ازدواج کرده باشی، این مسئله سال 6 ماه بعد از ازدواجتون اتفاق افتاده بود. خوب شد که دیدی این چیز جدیدی هم نیست، این چیز یه برخورد خیلی متداولیه. خیلی زنها هستن که شوهرم دارن از دست شوهرشو عصبانی میشن، من با یکی دیگه سکس میکنم فکر میکنن دارن اون عصبانی میکنن، یا اینجوری وانمود میکنن حالا یارو جذاب سکسیه داره باش میخوابه لذتشو میبره، ولی اینجوری که به خاطر که این کارو کرد من انتقام از اون گرفتم. این حرفا به این یه چاه بی پایانه، اینا یه چاه بی پایانه. شما وقتی که رفتارهایی را از هر زنی میبینی، همجور زنایی که رفتارهایی از هر مرد میبینن، همه اونا رو یادداشت میکنن. باید یادداشت بکنی که اینا از این چی دیدی. معمولا هم جربست نمی کنی، معمولا دختر میخواد 5 ساله باشه، میخواد 105 ساله باشه، هیچ فرق نمی کنه. شما جربست نمی کنی، چون دختر رفتاری که داره با تو میکنه از عقل خودش نکرده، از روی کلکتیو زنونه کرده. به ندرت دختر پیدا میشه که از روی عقل خودش رفتار بکنه، از روی عقل خودش لباس بپوشه، از روی عقل خودش رفتار بکنه، از روی عقل خودش هر کاری که میخواد بکنه، مثل آرایش، مثل جراحی، از روی عقل خودش بکنه، به خاطر اینکه دختره از هم میخوان تایید بگیرن. اون کاری که اون دختر در اونجا کرد، من فکر میکنم اگر رو درواسی رو بذارن کنار، اکثر دخترای اونجا و جاهای دیگه کره زمین در جا قبول دارن. خوب جوابتو داد، میگه خوب جوابشو دادی. این نمیتونست مثل خانوم خوب یواشکی بیاد کنارش بگه که تو چرا با اینا شوخی میکنی، اینا من اینجا هستم خوشم نمیاد تو با اینا شوخی کنی. شما اگر بازم لوس بازی در میآوردی و انگ اونگ میکردی و دهنتو کج میکردی، باید میذاش میرفت از اون مهمونی. این یه رفتار یه خانومه. یه جنتلمن هم وقتی با یه زنی میره بیرون همین کارو میکنه، لش بازی در میاره، نقم نمیزنه، میگه عزیزم ببین حالا این آقا دوست پسر قبلی شما بوده، یا این آقا شما هیچ منظوری هم نداری، این آقا دوست دختر خودش هست، یا اصلا این آقا مثلا گارسون خیلی خوش تیپه داره با شما حرف، هیچش کاره. ببین چون با من اومدی من خوشم نمیاد، حالا خوب یا بد من خوشم نمیاد با من اومدی با کسی بگی بخ، اگه میشه خواهش کنم این کار نکن. اگه دیدی بازم چرت و پرت گفت، شما یا ماشین تو برمیداری میری یا تاکسی میگیری میری. ولی اون مسخره بازی در آوردن ها نشون دهنده اینه که شما با چه آدمی طرفی، شما با آدم با کلاسی طرف نیستی وقتی این کارو میکنه. خب پس با بذاری که همون جای دیگه دعوا را میندازه، همون جای دیگه غش میکنه، وسط کلاب میفته گریه میکنه.
0: اونجا میرفتم یه داستان درست هم میمونی به هم میخورد سر چی سر این که یکی اومده اونجا، یکی برنامه همون بیرز رو گوش نگرد، من خدایی همونجا خندم گرد، گفتم بیا برداشتیم کیو با خودمون آوردیم به دیواری که داریم یادگاری مینویسته. آخه به برشتالدم از من کسی به غیر از محمود شاید اون زفت داده میدید اون میمونی به هم میخورد.
1: خب اونم اشتباه است. شما چرا مهمونی رو به هم بزنی خود ضایع کنی؟ این کاری که این کارا برای جلب توجهه.
0: نه دیگه، مثلا بخواد غیرت بازی در بری آقا تو چی کار داری، یا بری به زنه چیزی بگی، یا به دوست دخترت آقا تو چرا رفتی، به حال به یکیشون بگی یه جرقه اونجا بشه، مثلا یه سوء تفاهم لفظی هست ما میگیریم.
1: همش احمقانه است، ببخشید من اینجوری میگم، همش احمقانه است. سر دختر دعوا کردن به کل احمقانه است، و سر پسرم دعوا کردن از نظر دختر احمقانه است، ولی معمولا دخترها سر پسر دعوا نمیکنن، دخترها یه جور دیگه بیچارهت میکنن، ولی پسرها سر دختر دعوا میکنن. و دو تا پسری که ما هم دعوا میکنن، دختر فقط منتظر میمونه که ببینه کی زنده، کدومشون زنده میمونه، با همون ادامه بده.
0: واقعا تو این رابطه دیتینگ واقعا یه دنیایی هستش، یعنی اگه ندونی چی کار کنی اون رابطه بیزینس رو ندونی، واقعا همیشه سر یه جایی باید حالا یه داستانه پیش بیاد با یه تونایی جمعش کنی، ولی اگه بدونی قانونشو. صدامون داری همون بیروش؟
1: بله داشت، صدات هست.
0: آره، اگه این قانون رو بدونی، حالا طبق چیزایی که شما فرمولایی که بهمون آموزش دادین، استاد ما شما بودی همون بیروز، ما همیشه به دوستامون گفتیم معرفیت کردیم کانالاتو.
1: مخلصه، بیشتر ببین بحث ما فرمول نیست، من همیشه از فرمول فرار میکنم. بیشتر البته فرمولایی را ما اینجا گفتیم، ما فرمولایی گفتیم، 12 سال گفتیم، دوست جلسه دیتینگ رو گفتیم.

0: پول و قیمت و فلان اینا رو گفتیم، ولی بیشتر مسئله اینجاست که هر چیزی رو به محضی که میبینی باید سعی کنی ببینی که چارچوب اون قضیه چیه، ساختمان منطقی این قضیه چیه، رو این رو چیه اصولی داره میچرخه، اونو بفهمه. اون نفهمی من نمیدونم، میخوای شنا بری، میخوای بری قایق سوار، میخوای رانندگی، میخوای بری هواپیما، تو جنوت از دست میدی، یا اگه جایی باشه که پولت از دست میدی، یا جایی باشه که اعتبارت از دست میدی، همش چیزای خوبت از دست میدی، چون اصلا سیستم ساخته شده برای تخریب، همه سیستما به سمت تخریب میره جلو. و تو باید تا اونجایی که ممکنه جلوگیری کنی. بله،
1: بعد با این قانون بدونی یه قانون خودتو داشته باشی، و اینکه اون حریم و خطم قرمزی که تو زندگی
0: یکی میگفتش که ببین دیدن ظاهر فرق میکنه، یکی میگفتش که آقا ببین رفته بودم کولومبیا، اصلا این کولومبیایی ها میگم اصلا این کولومبیایی ها دختراش همه خودفروشن، بعدم پسراش هم همه بکشن نه بکشن میارن دختر. گفتم عزیز من تو رفتی یه جایی که احتمالاً اونجا محدوده برای محله‌ای بوده که پراسوتا کار میکنن، پراسوتا هم که تنهایی نمیتونه کار کنه، میگن پشت سر هر زن موفقی یه مرد خوب هست، میگن پشت سر هر زن موفقی یه مرد خوب هست، یه پراستوت نمیتونه تنهایی کار کنه، یه مرد قوی هیکلی باید باشه که اینو ببره بیاره مواظبش
1: بله
0: مواظبش باشه. اگه رفت توی اتاق هتلی پسری که میرفته مردی که رفته اونجا ازش کرد بیاد اونجا حفاظتش کنه. مسئله پول همیشه نیست، ممکنه یکی دختر پراستوت بعد رو بره توی یه هتلی بخواد خفش کنه، بخواد بکشه، اصلا نه مشروب خورده باشه، دراگ کشیده باشه، قاطی کرده باشه، با دختره دعواش بشه الکی سر یه موضوعی، یا اصلا نه دختر پسره حق داشته باشه، دختره حق نداشته باشه، پسر از حد بره بیرون کتک بزنه دختره، هزار بلا سر پراسوتی میاد. خب به خاطر این پسر هر زن موفقی یک مرد خوب هست که مواظب اون هستش که اینا. خب تو رفتی تو محله ای که یه سری آدما پراسوتوت بودن با کمال احترام، یه سری آدما پیمپ بودن و اینا رو محافظت میکردن، تو اگه دوتا خیابون اون طرف تر بری و با همین برخورده با دخترایی که دارن اون خیابون خرید میکنن راه میرن بکنی، تو در عرض 3 ساعت مردی، جنازت هم پیدا نمیشه. تو فکر نکن چون یه جایی رفتی کولومبیا میخواد باشه، میخواد ترکیه باشه، میخواد ایران باشه، میخواد هر جایی باشه. شما اگر نفهمی جایی که داری راه میری داستان چیه، من کارم آمریکا یا چین یا مکزیک، کشته میشی، جون تا دست میدی. و هر حتی چیزای دیگه غیر جون، مثل که مثلا ممکنه هم قافیه با جون باشه، از دست میدی داداش و دیگه نمیتونی پس بگیری. به خاطر همین باید بشناسی چه خبره. صرف این که آقا این دختر اومده نق زده پس دخترها اینجوریان، اون دختران پس دخترها اونجوریان، اینجوری نیستش. تو باید ببینی که هر کسی چجوری با تو برخورد میکنه. این چیزایی که ما میگیم عمومی هستش راجع به رفتارهای زنا، بله عمومی هست ولی همه نیستن. صرف که نفر یه رفتاری به شکل شروع کرد دلیل بر این نیستش که اون آدم اونجوریه و از ذاتش اونجوریه. مطالعه میکنی، یه خود سرعتت کم میکنی، اگه واسه این زن ارزش قائلی یه کم سرعتت کم میکنی، ببینی برخوردش چیه. اگه دیدی اون اگریسیوتر شد و پرروتر شد، راحت میکشی میری. بهترین کار گذاشتن رفتنه و جواب دادن و بحث کردن، بر به هیچ وجه بجز داخل شوی پرچونه با هیچ زنی بحث نمیکنی راجع به مسائلی که بین زن و مرد. با زنا میتونی بحث کنی، من تو شوی پرچونه با زنا بحث میکنم خیلی مواقع، ولی بجز تو شوی پرچونه من با زنا راجع به مسائلی که بین زن و مرد مورد اختلافه و ما نمیفهمیم اون چی میگه، اون نمیفهم ما چی میگیم، من بحث نمیکنم، کاری ندارم کی برحق کی درست میگه. این بحث همیشه بوده. داشتم میگفتم که توی یه چتروم کلاب هاوس رفتم، یه سری افرادی بودن من نمیشناختم، خب بعد خب من خیلی ها نمیشناسن، دقیقاً من حرف زدم درست مثل شوهای سوم چهارم اول پرچونه، همون سوالا مطرح شد که شما که تو کدوم کتاب خونی، کدوم دکتر میدن، تحصیلات شما چقدر، فلان شما رو چزوندن، همین حرفا دوباره مطرح شد. خب چون یه چیزایی هستش که با هورمون میاد بالا، با منطق نمیاد بالا، اینا با هورمون زنونه این حرفا میاد بالا و یه سری هم هستن که داستان مسائل نمیدونن، دیتینگ رو نمیدونن، جامعه شناسی، روانشناسی امروز مردم رو نمیدونن، سوشال میدیا رو نمیشناسن. اونا چهار تا کتاب خوندن، حفظ کردن، چهار تا اصطلاح اونو پرت میکنن، نشون میده که این آدم باسواده و تو اگه با این جره بحث میکنی دیگران بهت میگن این باسواده تو بیسوادی.
1: اصلا ربطی نداره این فرموش کرده به سواد و به درسونم و تحصیلات داشتم و بیادست پرشن یه چیز ثابت شده هستش. مخصوصا هم تو این برنامه دیتینگی با خانوما هستی الان شما ببخشید بهترین همیشه من صحبتم تو دوستم توی موقع با کسی هم میشه میگم آقا اصلا بهترین دکتر جراحی قلبم که باشه صحبت خودت نام برس برای من مهم نیست، برای من اینکه تو رابطه تو اون دوستی چقدر دلگرم میدونم، چه رابطه میتونی چقدر رضایت من را جد کنه، اون برای من مهم. اگه اونه نداشته باشی ببخشید چه احتیاجی دارم؟ مثلا شما بیزینس خودت داری، پول خودت داری، منم برای خودم زندگی ما دارم، احتیاجی ندارم توی شما واقع خرج من کنید.
0: بله توقع بیجا هم نباید داشته باشی. باید بدونی که زنی که تو جامعه امروز تو دنیای دیتینگ هست، اگه زنی تو دنیای دیتینگ نیست که چطور به دست تو رسیده؟ پس معلومه تو دنیای دیتینگه، یعنی با دردا دیت میکنه. شما پروفایل اینستاگرام و فیسبوکش رو میشناسی ولی صد تا نمیدونم کیوپید و اینو اونا تیندر و میندر و تیک تاک و کوفت و زهرمارش رو که نرفتی ببینی، نمیدونی کجا پروفایل داره. پس کسی تو دنیای دیتینگ هست، یا هست تو دنیای دیتینگ و یا نیست توی دنیای دیتینگ. دختری دنیای دیتینگ نیست به دست تو نمیرسه. دختری که دنیای دیتینگ هست، دنیای دیتینگ هست. تو یکی از هزاران پسری هستی که با به فاصله یک دهم ثانیه به این خانم دسترسی دارن. این به هر کی بخواد جواب میده، با هر کی بخواد میره بیرون، با هر کی بخواد به هم میزنه. تو باید اینو بفهمی و قد همون قدرتی که اون داره ازش فاصله بگیری. شما میری دیدن مثلا فرض کن بلبل چقدر نزدیکش میری، ولی دیدن پلنگ میری چقدر نزدیکش میری؟ باید بفهمی قدرت یارو چقدره. تو اگه قدرت طرفو نتونی تخمین بزنی، فاصله تو نمیتونی با اون درست برقرار کنی، و چون فاصله تو نمیتونی درست برقرار کنی صدمه میبینی.
1: دقیقا همینطور هست که میگی. دقیقا ازم باید یه دونه روانشناسی بالینی میگین شما باید خونده باشی بدونی که چجوری این خانوما رو تخمین بزنی تا چقدر چه رابطه یا حفظ کنی که به اون داستانده نرسی که بخواد.
0: البته بالینش رو جایی دیگه، روانشناسیش رو یه جایی، بالینش رو جایی دیگه بری، روانشناسیش رو جایی دیگه، مخصوصی روانشناسی بالینه.
1: دقیقا حالا قسمت باشد من دوستان میارم اون بیرزاله این موقع، حالا اگه ادامه داشتش این رفاقت هم میارم، حالا یه بار صحبت میکنی یه تست بالینی میزنیم ببینیم چی تو مرزش.
0: بالینش رو شما بزن، تستش رو من میزنم. بیا زوم آقا، زوم بیای، زوم بیایید روی تلفن. من
1: زوم نصب میکنم، ولی زوم بهتره.
0: اگه زوم بودی الان چهار نفر دیگه هم میومدن با هم دیگه صحبت میکردی. زوم اتفاقا یکی از دوستان اسپانسر شدن، از شنوندهای خوب ما اسپانسر شدن، پول یک سالش هم پرداختن و زوم هست، قطع هم نمیشه. منتظریم که بیاید رو زوم. آه خیلی ممنون که زنگ زدی به برنامه.
1: خیلی ممنون، همون بلز وقت گذاشتی، سپاسگزارم ازت.
0: بینم تو خیلی ممنون. بله دیگه دو ساعتمون هم گذشت، ساعت 4 روب به ما فکرم یه روبی دیرتر شروع کردیم. بر صورت شماره تلفن ما از 310-896-7524. دوستان اگه مطلبی هست ما در خدمتتون هستیم، از تلفن مستقیم تماس بگیرید یا روی زوم. خان هفته پیش ما اصلا حرف زوم هم نزدیم. بچه ها رو زوم پر بودن، این هفته گفتیم آه زوم پر هیچ که نیمد. anyways حالا همیشه همینطوره و هیچ موقع طبق انتظار پیش نمیره، ولی خب شما همیشه بودید در صحنه و همیشه ما رو حمایت کردید، همیشه تو هزینه ها همکاری کردید. من ازتون ممنونم تو کار و زحمت که این شو داره، حمایت و همکاری کردید و ما هیچ موقع خودمون رو تنها احساس نمی کنیم. و دلیل اصلی که همه ما میاییم اینجا و این برنامه رو برای شما نگه میداریم حضور شماست. شما میتونید بیشتر به این برنامه کمک بکنید. بر صورت خرجای این برنامه فعلا در طول همین 10-20 سال گذشته خرجای این برنامه همیشه از درآمدش بیشتر بوده و شما میتونید به ما کمک بکنید به عنوان اسپانسر، به عنوان دونیشن. شماره تلفن ما از 310-896-7524. ضمن اینکه روی وبسایت پرچونه برید کد های دیجیتال کرنسی و ارز دیجیتالی هستش، تتر USDT میتونید دونیت بکنید، از 1 سنت 1 پنی میتونید تا هر چقدر تو میخواد کمک بکنید. و کدش هست دوستانی که ارز دیجیتالی یا با بیت کوین آشنا دارن با ارز دیجیتالی دارن، قبولش برن بچه‌ها تو ایران که مردم ایران کلن با این قضیه خیلی خوب آشنا هستن، چون دیگه انقدر اونجا همه دارن ماینینگ میکنن، همه یاد گرفتن. شما میتونید دونیت بکنید تو وبسایت portfolio.com که می‌بینید کد نوشته شده USDT. اگرم با اون آشنایی ندارید پیپال، تلفن ما 310-896-7524. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی 4K یا 8K به اندازه که تکنولوژی اجازه بده از سیستم پورچون میدیا خریداری کنید، و همچنین وقتی این سیستم رو دارید با کوالیتی پایین هم میتونید تلویزیون و رادیو رو پخش بکنید. کسانی چون که بعضی از بیننده ها که اینترنتشون ضعیفه مشکل نداشته باشن و اونا هم بتونن ببینن، بهش میگیم ادپتیو استریمینگ. و این پخش ادپتیوه، یعنی بر طبق کشش اینترنت بیننده و شنونده تغییر میکنه، طوری که همه بتونن با هر کوالیتی که میتونن بگیرن، اگه میتونن کوالیتی بالاتر. همچنین رادیو سیستم پرچونه یکی از قوی ترین و وسیع ترین CDN های دنیا هستش که در واقع ما با جوین کردیم، با اونا کار میکنیم و اون سیستم رو میتونیم در اختیار شما بذاریم و در سر تا سر دنیا با کمترین مشکلات ممکنه میتونید تلویزیونتون رو به تمام بیننده ها و شنونده هاتون ارائه کنید. 310-896-7524. اگرم خواستید مستقیما کمکی بکنید به شوی پرچونه، حسابای بانکی هم هستش در کشورهای مختلف، هر جایی که شما هستید برسات هستش که بتونید راحت کمک کنید بدون زحمت زیاد. با ما باشید. یک شنبه ها به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه و ما در خدمتتون هستیم که با شما صحبت کنیم و با مطالب جدید برنامه ها رو پیش ببریم. وبسایت portfolio.com آرشیو مفصلی داره از برنامه هایی که گذشته اجرا شده، اونا رو میتونید ببینید. روی یوتیوب هم هست برنامه های پرچونه، روی اینستاگرام هست، تو توییتر هستیم و فیسبوک. بر صورت فقط کافی بزنید پرچونه میتونید ببینید. لینک رادیو و تلویزیونمون هم احتیاج به براوزر نداره، احتیاج به مرورگر نداره، شما میتونید با تلفن و منظورم گوشیه، با تلفن و کامپیوترتون بدون اینکه براوزر رو وصل بکنید مثل اینترنت اکسپلورر، موزلا یا هر چی که استفاده میکنید، کروم یا هر چی، خیلی سبک و با کشش پایین ببینید. تا هفته آینده که خدمتتون میرسیم، خدا نگهدار.

0: بالاخره رسیدیم رو ایر. سلام به بینندگان تلویزیون پرچونه و همچنین شنوندگان رادیو پرچونه. میدونید که عمو پرچونه قولش قوله و تایمینگش تایت بیبی. وقتی میگیم 12، سر ساعت 12 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:10 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:30 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا 12:40 شروع میشه بدون یک ثانیه تاخیر، یا بالاخره شروع میشه یه موقعی همون موقع بدون یک ثانیه تاخیر. ما در خدمت شما هستیم. وان من شو بیبی، شوی پرچونه روزای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر مثلا قرار شروع بشه، ولی وان من شو کروی یک نفریه عمو پرچونه است که افکت، ویدیوگرافی، ادیت، نور، تصویر، صدا، صحنه آرایی، کامپیوتر، اینترنت، برادکستینگ، سرور مینتنس، کوفت، زهرمار و هزار مرض دیگه ای که تو این کله من فرو نمیره که آقا بیا دست بردار از این کارو، راحت واسه خود ساندی تو انجوی کن، همه رو همون پرچونه با هم دیگه انجام میده. در خدمت شما هستیم با یه دونه دیگه از برنامه های شوی پرچونه، اوپن مایک، سوژه آزاد. شما میتونید تماس بگیرید 310-896-7524. میخواستم ببینم نویز داریم یا نه. یی نویز نداریم، البته میدونم داریم. حرفه‌ایاش لطفاً ساکت. شوی پرچونه رو در خدمتون آغاز میکنیم از سری برنامه های نیو سیزن، فصل جدید پرچونه. ما تو فصل جدید پرچونه میخوایم تا اونجا که ممکنه بیشتر پرچونه باشیم. اگر چیزی از پرچونه بودن من قراره یاد گرفته باشم در 17 سال گذشته، اینه که سعی کن پرچونه باشی. از کردیت، پلاگ، اعتبارها، معرفی هایی که شما دوستان عزیز شنونده و دوستان عزیز من در کل سوشال میدیا و یوتیوب و بقیه وبسایت ها از شوی پرچونه انجام میدید، متشکرم و متاسفانه در حد قدرت من نیست که بتونم ازتون تشکر کنم. ولی برنامه پرچونه رو همون جوری که میبینید سعی میکنیم رو ایر نگه داریم با کمک های شما که خدا میدونه کی میخواد برسه، داریم ادامه میدیم و شما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ایشالا که تصویر درسته و صدا درسته و میتونیم در خدمتتون باشیم ساعتی رو با پرچونه و شنوندگان پرچونه. توی برنامه شوی پرچونه ما قصدمون انترتین کردن کسایی که با چش بسته خمار یا نیمه باز زیر فشار هزاران کیلو علف و تریاک و هروئین و شیشه و کرک و هر چیزی که مدرنه یا هر چیزی که قدیمی بوده حالا هست دارن صفا میکنن نیست. ما قصدمون باز کردن چشمای کسایی هستش که ارزشو دارن، لیاقتشو دارن و فهمشو دارن. به همه تون بر نخوره، همیشه گفتن نگو همه، من الان میگم که مبادا خیال کنید میگم همه، منظورم همه شما نیست. بعضیاتون میتونید اگه میخواید زندگیتون در اختیار خودتون باشه. این آب خوردنه، آب برای حیاته. اگه خواستی ازش لذت ببری و زندگیتو تضمین کنی باید بدونی چجوری بخوری، چجوری نگهداری، کجا نگهداری، چقدر نگهداری، تا کی میتونه به این بگی سالم، بعدش میتونه بهش بگی گندیده، چقدر باشه باید ازش بترسید، دماش چقدر باید باشه، باید مواظب باشی چقدر سرد نشه، چقدر گرم نشه، و اگر نه همین مایه حیات شما رو از بین میبره و از زمین ور میداره. تلفن های اوپن مایک شوی پرچونه رو شروع میکنیم، در خدمتون هستیم. سوژه آزاده، شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم. الو صدا میاد؟ رو ار هستید با بهروز، بفرمایید. چه اسمای قشنگی دارن بعضیا، بفرمایید داداش شاکریم. بله اون کار آقای شاپور بوده. خیلی ممنونم، خوب شد یادآوری کردی. من تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که کردیت خیلی خیلی خیلی بزرگی بیش از حد انتظار به شوی پرچونه و به من دادن. ممنونیم شاپور جان ازت. بله توی سندمن که یکی از میکتاو چنل های توی یوتیوب هست راجع به من خیلی کوچیک صحبت شد که بر صورت خیلی ممنونیم. بفرمایید.
1: سلام دارید.
0: بله داداش بفرمایید.
1: آقای خواستم یه سوال بپرسم، شما کلا از اولش از بیسش همیشه گفتید، از من قبول دارم که میگید که هیچ وقت دوباره تحلیل نکنید و وارد رابطه میشه این چیزی که باید میگیرید و اوکیه برید یورو اگر دارید که نمیگیرید اینا، آقای صحبتی بود هیچ وقت تحلیل نکنید. ولی شما وقتی میرید تو یوتیوب این امی سندمن یا دل کوشبی تنبیش همه شون یه جورایی دارن تحلیل میکنن، ما تئوری و در واقع با اون بکگراند پرچونه رفتیم داریم گوش میدیم، حالا یه جورایی یه جایشون میکسنس نمی کنه، مثلا یه چه چجوری فایل برنامهشونی که مثلا چجوری مخال و فایل از اولش مشخصه، ولی به نظر من 70-80% فایلایی که شما یوتیوب گوش میدید راجع به همین دیتینگ و اینا که خیلی هاشون در واقع با برنامه شما در واقع هم راستا هسته، چون از لحاظ عنوانی اینا منطقه با بکگراند پرچونه وقتی شما میرید ببینید که تحت رو تحلیل میکنه و این خواستم نظر شما بدونم ما اصلا چجوری باید استفاده کنیم نظر شما واقعا، حالا تحلیلشون رو تا چه حد باید چیز که حتی این آقای سندمن هم من باران شده که یه تئوری هایی که دارم از همین تحلیل تحلیلات تخصیل دخترها میاد.
0: خب تموم شد سوال؟
1: بله.
0: هر شبت که ببین هر کسی دوست داره تحلیل کنه میتونه تحلیل کنه، ما نگفتیم که هیچ کی حق نداره تحلیل کنه، من گفتم که امیدوار نباش به این که با تحلیلی که از این میکنی بتونی یه راه حلی پیدا کنی. تحلیل سیاسی داریم، تحلیل اجتماعی داریم، تحلیل پزشکی داریم، تحلیل عشقی داریم، همه هم تحلیل فراوان هست، اصلا بشر با تحلیل زندگی میکنه. بعضی چیزا مسائل هست میگم بررسی نکردنش فایدهش بیشتر از بررسی کردنش. شما باید خیلی استاد باشی تا بتونی چند درصدی از تحلیلت نتیجه درست بگیری، به خاطر اینکه این خصوصیت عمومی تمام مردها نیست و تمام و هیچ کس نیست. اگه قرار باشه کسی یه بازی رو پشت پرده بخواد انجام بده شما نمیتونی تحلیل کنی، همینقدر بی خود این حرف که تحلیل سیاسی بشینی انجام بدی. کسی که پشت پرده داره تصمیم میگیره شما نمیتونی تحلیل سیاسی رو اون بکنی، یه مقدار خیالات میتونی بکنی، همیشه بعضی باشه ممکن درست در بیاد ممکن درست نه در نه. میخوام بگم که وقتی شما وان آن وان تک به تک روبروی دختری در یک رابطه هستی سعی نکن رفتارهای اون رو تحلیل بکنی. این معنیش نیست که یه جامعه شناس بر مبنای تجربیات خودش و فکرهایی که میکنه نشینه یه مسئله رو به طور کلی تجزیه تحلیل کنه. ما تو شوی پرچون هم خیلی مسئله تجزیه تحلیل میکنیم، ولی به قصد من به بچه‌هایی که دارن گوش میدن اینه که پسرها که این که دخترها رو تجزیه تحلیل نکنید. پسر میره سراغ دختر اولین هدفش سکسه، بعدم زیاد هدف دیگه این معمولا نداره، حالا ممکنه یک در میلیون باشه، ولی دختر که میاد طرف پسر هزار تا برنامه است، باید هزار چیز مواظب باشی. و اگه تو هدف سکسه باید بدونی که اون سکس رو در 10-15 ثانیه اول تا یه دقیقه اول تصمیم میگیره که با تو شیر بکنه یا نکنه و زیاد لزومی خود اذیت بکنی. برعکس شما وقتی برنامه های هر جایی رو هر میدیایی رو گوش میدی اونا تا یه چیزای عمومی هستش، باید با عقل خودت بررسی کنی. وقتی رسیدی وان آن وان به یک کیسی آن دی فیلد میخوای این قضیه رو اجرا بکنی، باید سعی کنی که کوتاه مدت سریع مختصر مفید سعی کنی به نتیجه برسی، وگرنه بدونی که در حد هیچ کدوم از ماها نیستش که بتونیم یک شخصی رو که تصمیمش برعکس اون چیزی که ما میخوایم به راحتی برگردونیم به اینکه اونی که ما میخوایم، بدونی که ضرره بزرگتری ببینیم.
1: بله نه من متوجه منظورتون هستم، ولی منظور من این بود که چجوری از این برنامه ها که یوتیوب هست میشه استفاده کرد، ضمن اینکه در واقع تئوری و فلسفه پشت اون حفظ کرد. شما میرید مثلا الان من سوال بعدیم اینه که اومدن گفتن که نمیدونم ما الفا میل داریم، بتا میل داریم، اومگا میل داریم. حالا من سوالم اینه که اگر بعد نمیشد که شما به این موضوع هم بپردازید و اینکه این دیت کردن با این الفا فیمیل ها چجوری هست، شما یه سری مشخصاتشون رو مثلا تو همین تیزار گفتن. یه چند تا سوالی که من داشتم اینه که آیا این واقعا این الفا فیمیل ها اینا ذاتن اینجوری هستن یا نه به موجب در واقع تون ریلیشنشیپی که قرار میگیرن یواش یواش مرده که به قول معروف شل میکنه اینا یواش یواش ناخودآگاه آن کارشستی به سمت همین الفا فیمیل
0: میرند
1: و
0: این سمت سوال
1: دیگه هم
0: دارید. من تا به حال الفا فیمیل نشدم، از شما میشنوم، شاید شما اشتباه شنیدی یا شاید هم اخیراً این قضیه مطرح شده، هر روز یه چیزی مطرح میشه، شاید الفا فیمیل هم اومده توی جزء وکابولری و واژه های امروزی، ولی الفا میل معمولا وقتی میگن و میگفتن و هنوزم میگن که بعد بیتا و بیتا پرووایدر و اومگا و نمیدونم فلان اینا که گفتن، اینا برای تعریفایی بوده که دستبندی بعدی شده. چیزی که از اول بوده و صحبت میکردن الفا میل بوده، مثل فرض کن موجود نری که از بقیه موجودات نر پیشروتره و قوی تره و بقیه رو کنترل میکنه، مثل رئیس گله، مثل رئیس قبیله و یا هر جور گله دیگه که بخوای در نظر بگیری، و مثلا بقیه مردهای اونجا بیشتر سعی میکنن تحت یا تحت فرمان اون باشن یا سعی میکنن برای مقام باهاش مبارزه نکنن، که تو دنیای امروز هم الفا میل اومدن ترجمه کردن به این که تعریف کردن به این که مردی که از نظر ظاهری و از کوالیتی های مردونه خیلی جذابه، خیلی قویه، خیلی کنترل داره، به راحتی نمیشه تحت کنترلش گرفت و این جذابترین چیز برای زنا، و وقتی به الفا میل میرسن دیگه زنا فراموش میکنن که ما یه شوهری میخوایم که خرجون بده، فعلا سکس و افکشن و انرژی و تمام مسائلی که میشه ازش لذت برد و با الفا میل تجربه بکنیم تا بعد حالا یه شوهر پیدا میکنیم. این داستان الفا میل بوده، ولی حالا الفا فیمیل اینا چی هستش و از همونایی که میگن باید سعی کنید که از حرفای همونا بشنوید، و اگه چیزی هم هست میخواید اونجا شنیدید و میخواید بررسی بکنید، اگه در حد فهم و شعور من باشه من خوشحال میشم نظر خودمو بگم. اینایی که ما تو شوی پرچونه میگیم به شما راه زندگی نمیخوایم یاد بدیم، من کسی نیستم بخوام راه زندگی یاد بدم، میخوایم به شما طریقه دیدن رو یاد بدیم و بگیم، حالا نه که یاد بدیم بلکه به شما بگیم که من اینجوری میبینم، بینش من اینجوریه، به نظر من بینش عمیق اینطوریه. تو شوی پرچونه مهمترین چیز بینش عمیقه، چون وقتی بینش عمیق داشته باشی همه چیز رو اونطوری که هست میبینی تا حد امکان، و بعدش هم میتونی خودت حفاظت کنی، گاهی وقت اگه بشه لذت ببری، اگه لازمه که جونت رو فدای یه لذتی بکنی بفهمی که این لذت لذت خوبه ولی جونت هم فداش میشه، اون وقت مقایسه کنی و فرار کنی و چیزای امثال این.
1: والا الفا فیمیل رو نه توی یوتیوب شما بزنید خیلی کامنت بالا هست، واقعا همین آقای سرمن هم راجبش فایل داره، من یه ساعت پیش گوش میدادم.
0: کار زناست، هر چی هست کار زناست، اینا همون چیزایی که زنا مطرح کردن تو دنیای مردونه که بگن ما هم یک پیس آف اکشن این وسط داریم، اگه شما الفا میل دارید ما هم الفا فیمیل داریم، در حالی که این اصلا یه چیز مردونه نیست و اصلا تو طبیعت هم چیزی نمیبینی. این داستان فمینیستی و نمیدونم ویمن پاور و گرل پاور اینا هستش که حالا ما هم الفا فیمیل شروع کردیم راجبش حرف بزنیم. شما هم تو اینترنت بزنی نمیدونم تیلر سویفت هم میاد بالا، کیتی پری هم میاد بالا، الفا فیمیل هم میاد بالا، ولی اون چه هست پشت قضیه الفا میل یه مطلب چهار ستون داره، چه میگن فریم داره محکمی هست. الفا فیمیل رو من نمیدونم، شاید من انقدر مطالعه نداشته باشم.
1: بعد یکی هم شما یه بار گفته بود خانمایی که اگزیکیوتیو هم در واقع مدیرهای شرکت ها هستن یا کارهای بیزنس میکنن و اینا بیشتر دنبال مستقل شدن هستن، ایندیپندنت و این داستان ها هستن، و این فرق مشخصه گفته که دوستان بیشتر مردها رو تو رابطه خیلی کنترل کنن و از تنهایی حالا بسید هم حرف شماست دیگه اینا رو تو خانم ها بردن دیگه من اینا چه خانمی از تنهایی نمیترسیم یه که اینا از ریلیشنشیپ معمولا فرار میکنن و خیلی جالبه که پرسه که معمولا دخترهایی هستن که خودشون میرن جلو و پیشنهاد رفاقت میدن که این هم دخترهایی که از کیس خوششون میاد
0: این همه خصوصیات اینا همه خصوصیات همون پدیده ایه که در طول 30-40 سال گذشته به نام کوگر مطرح میشده کوگر یعنی یوزپلنگ ولی منظور از زن سن بالایی هستش که تو دنیای دیتینگ هست و همینجوری که میگه اعمال قدرت میکنه و کنترل داره و ریلیشنشیپ نمیخواد و دنبال سکس با آدمای جوانتر میگرده و میدونه اینجا خبری نیست و اون مسائل زنونه رو نه که فراموش کرده گذاشته به موقعش به جای خودش استفاده بکنه و این کنترل رو پیدا کرده. معمولا زنایی هستش که سنشون از 35 و 40 میره بالا و ما اینو تحت عنوان کوگر همیشه در طول 10-20 سال گذشته شنیدیم و حالا اومدن کوگر رو عوض کردن یوفمایز کردن گذاشتن الفا فیمیل میبی ام میستیک شاید من اشتباه میکنم ولی شما با این مسائل و شنیدن این چیزا این حرفا چیز راهی رو برای خود روشن نمیکنی چیزی نمیفهمی که تو دنیایی که میای بیرون با کی طرفی اینا همون کلاب تراپ هایی هستش که توی کتاب گیمز اریک برنن کتاب قدیمی که همیشه حرفش میزنم اسمش رو میذاره جنرال موتور تاک یعنی دو تا مرد که میشنن پرده هم دیگه راجع به مثلا ماشین 6 سیلندر و 8 سیلندر با هم دیگه یک ساعت حرف میزنن بعدم که هیچ فایده از این حرف در نمیاد وقتشون تموم میشه هر کی میره دوباره زندگی خودش فایده نداره. این حرفا برای یک مردی که میخواد گلیم خوش از آب بکشه بیرون در دنیای امروز هیچ فایده نداره و این تعریفات جدید رو بیخود به مغزت اضافه کردن و روی اینا شاخه به شاخه رفتن و گم شدن توی یک هزار راهی برای شما مشکلی رو حل نمیکنه. مهم اینه که در شو پرچونه پرکتیکال یک روش عملی رو بتونیم به شما بگیم که آقا تو این روش عملی چجوری خودتو سیف کنی بفهمی کجا چالس نیفتی. مهم اونه وگرنه هزار زمینه برای صحبت هزار زمینه برای تحلیل و بررسی و بحث و گروه 8 نفره و میزه گرد اساتید و ربونشناس و اینا هستش که این الفا فیمیل هم یک جزء کوچیکی از بقیه اونا هستش.
1: خیلی جالبه که افراشا به اساس اینا که بیش فراخن آخرش گفتن که باید فرار کرد از اینا خانمهای الفامیل باید فرار کرد و اصلا جایی نداره باشون پیش کردن خیلی سخت
0: اصلا خصوصیات اینو برای هر مرد بگی فرار میکنه در حالی که خصوصیات الفامیل رو برای هر زنی بگی بودو بودو میده طرفش. بله
1: آقایی دو سوالی داشتم کاملا بیرفت این قضیه است حالا برام مسائلی سوال برام پیش اومده اینکه یه حرف جدیدی تو ایران حالا جدیدی هم شاید نباشه مثلا 8-10 سال اومده که وقتی شما مریضی میشه و حالا من منظورم مریضی های ترمینال اون شکل نیست حالا برخط اون هست که میگن به جنگ طرف داره میجنگه با مریضیش و من فکر میکنم که خیلی وقتا شما اون داستان در واقع مدیکال استبلیشمنت شما وقتی نگاه میکنید و وقتی میرید توی این حالا برای مزایایی که برام پیش اومده وقتی میرید توی داستان دارو درمان اینا میبینید که جز بیزنس چیز دیگه ای نیست و مخصوصا توی ایران که ماشاءالله خیلی دکتر بیسواد زیاد داریم طرف دارن با هم دیگه هم دیگه پاس میدن و اینا و متاسفانه مردم بیسواد که در واقع اینا رو فالو میکنن یه چیزی که شما بهش میرسید اینه که طرف دارن داره میجنگه ببینید حتی توی میدیا میاند مثلا چند تا برنامه بود که من اسم نمیبرم یه نفر آوردن کانسر داشته مثلا یه نفر هم خیلی بود که دیگه معلوم بود آخر خط اینا ببین چقدر اصلا داره میجنگه فلان اینا میخواستم ببینم اینو واقعا باید تا کجا آدم بره یه جای شما میرید که میفهمید که دیگه درمانی وجود نداره حالا یا بیماری ترمینال یا اینکه از این بیماری هایی که همیشه با شما خواهد و یه جایی خسته میشید از این طرف دیگه اون در واقع جامعه و دور و بر اینا میگن این فشار به شما میارن که
0: یعنی میخواد بگه که آیا آدم باید با بیماری بجنگه یا نه و اینکه این جنگ تا کی ادامه بدی منظور سوال اینه
1: منظورم اینه که شما تا یه جایی میری متوجه میشید که از این جنگ ولی دیگه در واقع فقط پول دادن و اون چرخوندن و بیزنس هست و در این حال هم شما نمیدونم نمیتونی دست به دست بذارید و چیز کنید. من یه فایل تو تک گوش میدادم حالا پای من خودش ترمینال نیست داستانش، ولی خب معمولی مریضی معمولی رو خلاصه یه پای رو گوش میدم، میگفت که اینا میان با شیمی درمانی و کوفت درمان اینا فقط مثلا میتونن 2 سال 3 سال شما رو بیشتر زندگی اندازن، ولی در این حال شما خیلی بیشتر رنج میکشید اون 2-3 سال اینا، و چه بهتره که حداقل 6 ماه 1 سال آخر رو خیلی راحت‌تر زندگی بکنید. در این حال به دنبال آرزوهات، حالا اون صحبت‌های کلیشه‌ای که به دنبال آرزوهات اینا تا یه حدی این پول من فکر کنم که شما میبینید جامعه خیلی بحثان تو ایران بازم میگم ما جان سومی متاسفانه خیلی داستان دارو داستان بیزنس دکترا اصلا دیگه تمامی نداره، شما تا یه جایی میرید بعد متاسفانه اگه هم یه خورده حالا زمان برات بشه میسرچ میکنیم اونور نگاه میکنیم بعد با این دکترا مقایسه میکنیم میگه که روش درمانی ما حالا میخوام نظر بدیم، ولی در واقع متوجه میشید که اصلا با اون چیزی که دنیا اجرا میشه یه خورده فاصله داره، یا ولی در این حال اینه که مردم دارن تماس هاش خودی رو میکنن و هی خرج میکنن و یه درصد خیلی کمی از این بیماری ها درمان شده مخصوصا تو ایران. خواستم این از اینو خالص سوالشو نمیدونم با چریب چجوری بپرسم، اینو یه خود هم حرفش سخته، این داری میگم بجنگید، ولی خب شما میبینی که فقط داری پول میدی و نتیجه نمیگیری، در این حال یه ملت بیمارستان ها و این درمانگاه ها و مطبوعات بزشنه دارن میدونن دنبال درمان شده.
0: بله، اولا که متوجه شدم مسئله رو، اولا که تو این دنیا هیچ چیزی فیر نیست که فکر کنی این فیر، یعنی من انقدر گرفتم انقدر پس دادم، انقدر خوب بوده انقدر بد بوده، انقدر منفی بوده انقدر مثبت بوده که بگی به به چقدر فیر. به نظر ما هیچ چیزی فیر نیست، ممکنه چیزایی سر هزاران نفر بلا میاد سر هزار نفر نمیاد، حالا اینا تقصیر کی بوده یا حق کی بوده چی بوده، به نظر آدم ها معمولا اینطوری میگن دنیای بیوفا، ولی این مسئله مثل بیرون رفتن با یه دختر نیست که میبینیم آقا یکی 2 جلسه 3 جلسه رفتی باش بیرون و این هنوز شلوار چرمی تنگ پوشیده با زنجیر تمام لباساشو به تن خودش بسته و خونتون هم نمیاد، میگم دیگه ول کن آقا، خرج نکن اینجا، مبارزه نکن، ولش کن، این همه دختر دیگه است. اینجا مسئله زندگی خودته و اینکه این حرفایی که دیگران میزنن و اینکه میگن که زجر میکشی اگه درمان بکنی، اگه درمان نکنی بیخیال باشی، اگر اون لحظات آخرت کمتر زندگی میکنی ولی قشنگتر زندگی، معلوم نیست، چون که اولا هم هیچ گارانتی نیست که شما اگه درمانت متوقف کنی چه بلاهایی سرت بیاد. البته اینا در تخصص من نیست، آقای دکتر بهرام مطمئنم که بیشتر و بهتر میتونه به شما راه حل و حداقل اطلاعات بده، ولی شما حرفای دیگران رو نمیدونی. این که بخاطر همین چیزی رو که امیدی برات ایجاد میکنه رو هیچ موقع ول نکن، چون 4 نفر که توی اون گودی که شما هستی اونا نیستن. یه حرفی زدم. مسئله دیگه البته خب بازم سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، این که میگی در ایران جون آدما ابزار بیزنس دکترا هستش، این در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هست، در جای دیگه دنیا بیشتر هم هست، منتها ایران زرق و برق بیرون رو نداره و شما شاید بهتر متوجه میشی. اگر راههایی رو بشه پیشنهاد کرد برای هر کسی متفاوته، یکی ممکنه بگه آقا من سفر میکنم به یک کشور دیگه که این بیماری اونجا بهتر تریت و مداوا میشه، یکی میگه من دکترم عوض میکنم، یکی میگه من خونه هم میفروشم یه پول بیشتری به دست میارم میرم همونجور که گفتم جای دیگه، و هزار روش هستش. مسئله اینجاست که شما نباید هیچ موقع گیواب بکنی و هیچ موقع نباید مایوس بشی. این همونجوری که گفتم خرید یه ماشین یا رابطه با یه دختر نیست که آدم غم بگیره و هی پول خرج کنه، هی بره دنبالش، هی حلقه بخره، آدم هیچی نشه. این یه زندگی خودته، شما یه راه بیشتر برای این زندگی نداری و اونی که این زندگی رو ادامه بدی. هیچ موقع نباید خودکشی بکنی، و چون میگن که در ناامیدی بسی امید است، هیچ موقع شما هر چقدر عاقل باشی و هر چقدر دور برات عاقل و متخصص باشن، بازم واقعیت رو و اون چیزی رو که قرار اتفاق بیفته و اتفاق میفته رو نمیتونن ببینن. در آخرین لحظه ممکن همه چی عوض بشه. من دیروز داشتم با حسابدارم صحبت میکردم، ایشون یه آقای کره‌ای هستش، حسابدار موفقی هستش که حدود 55-60 سال، نزدیک همین حدود 60 سالی سنشه، 55 سال سنشه و نه مشروب میخوره، ورزشکارم هست، سیگار هم نمی کشه، تیپ های کرش هم اینه جکی چند میمونه، و این آدم 2 سال پیش حدود 53-54 سالگی عمل لیور ترانسپلانت انجام داده بیماری کبد گرفته که ما الان معتادای مشروب و مواد مخدر می‌بینیم که 30 سال معتادن ولی کبدشون سر جاشه، ولی این آدم هیچ دست به هیچی نزده، کبدش پوسیده و عوضش کردن. خب بخاطر شما نمیتونی اینجوری، مهمترین چیز امید در دست نهادنه و مبارزه کردن همونجوری که گفتی، و اینکه راه‌های دیگر رو چک بکنی. اینترنت بهترین زمینه است برای این کار که شما راه‌های مختلف چک کنی، با هر دکتری صحبت می‌کنی. همونجوری که من به یکی دیگه از دوستان که مسئله پزشکی داشت و برای جراحی‌های سنگین داشتن آمادهش می‌کردن، گفتم من نه دکترم نه در اون حد اصلا صلاحیت دارم، ولی اون چیزی که من میگم اینه که شما سعی کن سورس و منابع دیگر رو ببینی، بخونی، از اینترنت استفاده کنی، پول اگه داری از پولت استفاده کنی، پول نداری از قدرت و جهانی استفاده کنی و حرکت کنی به جایی که بتونی این راه حل رو پیدا کنی. اگرم نشد حداقل شما کارهای خودتو کردی و انجام دادی. یه لحظه گوشی نگه دار، آقای بهرام رو خط هستن. الو آقای بهرام، با دوست عزیزمون از ایران دکتر بهرام هستن، اومدن رو خط، فکر میکنم خیلی به موقع رسیدن. بفرمایید.
2: سلام برسان، سلام میکنم خدمت شما و آقای بهروزی که از ایران زنگ میزنن. اسم من اومد، گفتم اگر بتونم چند لحظه مزاحمتون بشم شاید کمک باشه به سوال دوستت.
0: لطف کردی آقای بهروز، میشنوی رو خطی؟
2: بله، من سلام
0: می‌کنم
2: آقا بهرام،
0: سپاسگزارم
2: با شما صحبت
0: کردم. بله دوستان عزیز، با آقای دکتر بهرام و یکی از شنونده‌های خوبمون از ایران به نام بهروز در خدمتون هستیم. روئر شوی پورچوبن لایو، بفرمایید روئر هستید.
2: دوستان من خواستم این اول سوال آقای بهروز رو جنرال تر جواب بدم. حالا شاید بعضی لغت ها برای من متاسفانه شاید به انگلیسیش راحت‌تر باشه، اگه شما لطفی بکنین و ترجمه بکنین ممنون میشم. من خودم به عنوان یه پزشک عقیده دارم که شما هر چقدر که بتونی قبل از این که اصلا مریض بشین از خودت مراقبت کنین، حالا با غذاست، با ورزش، با کمبود، کم کردن استرس زندگی، اینا اصولا مثل اینه که شما یه ماشینی دارین، این ماشین رو شما اگه خب هرچی بیشتر ازش مراقبت کنین، سر وقت روغنش رو عوض کنین، سر وقت ببینش مکانیک چکش بکنن، همه چی فلوید و همه چیزش کار بکنه، مطمئنن خیلی بهتر از اینه که شما ماشین رو نیگلکت بکنین و یه دفعه مثلا موتور ماشین یا ترانسمیشن ماشین خراب بشه، شما اون موقع خیلی چویستون کمتره و خرجش بیشتره و آخر عاقبتش هم معلوم نمیشه که چی هست. البته سوال ایشون بیشتر در مورد بیماری های ترمینال و اینا بود که منم خودم بارها حتی به عنوان پزشک با این جریان راجب این جریان فکر کردم، حتی متاسفانه توی فامیل خودم هم از من در این مورد سوال شده اینا. من فکر میکنم بروز خان آمریکا یا همطور که میدونین یه مثالی دارن میگن an ounce of prevention is worth a ton of cure، یعنی شما هر چقدر که سعی کنین کمتر مریض بشین بهتره. خودم هر چی کاری بکنه نکنه به هر حال مریض خواهد شد و عاقبت همه ما همون خواهد بود، مثل همین آقایی که شما به عنوان مثال استفاده نبودین که لیور ترانسپلنت گرفتن. اصولا من دوستان سجست میکنم که اگر وقتی که یک مریضی دارن خودمش کرده، حالا مریضی خیلی بری هم هست یا حالا ممکنه مریضی بری هم نباشه، مریضی معمولی باشه، اگه میرن پلی دکتر و اون دکتر خودش یه چیزی داره میفروشه، میگه آقا شما بیا مثلا این کلینیک ما برای شما این کار رو میکنیم، یا این بیا کلینیک ما اینو به شما میفروشیم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه این دکتر بگه ما شما باید در روز مثلا این کار رو بکنین، یه اسپشالیست هم هست شاید از اون برین سیکند اپینیون بگیرین. اصولا وقتی که اینسنتیف، حالا من اینسنتیف نمیدونم دقیقا فارسیش چی میشه، بروز خواهم
0: یه انگیزه درستی برای یه حرکت، انگیزه برای
2: اگه انگیزه شخصی برای اون دکتر یا اون کلینیک نباشه، من خودم شخصا به اون ادوایس و اون چیزی که به من میگن خیلی بیشتر احترام میذارم تا وقتی که بدونم که شما خب یه دکتر میاد میگه بله ما با شما 6 ماه کیموتراپی میدیم، خرجش هم اینقدره، ممکنه 10% چانس باشه که زندگی شما 2 سال ادامه پیدا کنه. خب اگه واقعا اینه که فقط چانس خیلی پایینیه که شما کیور بشین. و بعضی از تریتمنت هم هست که میگن the treatment is worse than the disease، یعنی واقعا بعضی این کمیکال ها و بعضی این دواها اینقدر اینا مضره که اصلا بدن رو بدجور داغون میکنه و بیشتر مثل سمه.
0: که البته همین مطلبی که بهروز خان اولش گفتن، گفتن به ما گفتن که اگر حداقل معالجه رو متوقف کنی آخر زندگی تو بیشتر لذت میبری و زمان کوتاه‌تر بیشتر لذت میبری.
2: بله شما میبینیم بهروز خان توی حالا این جریان ما جنرالتر رو بهش صحبت بکنیم، شما وقتی که ببینیم که سالمترین آدم های دنیا کجا هستن، سالمترین آدم های دنیا که کمتر مریض میشن، بیشترین عمر رو میکنن قبل از اینکه بمیرن، اینا مطمئنن توی مثلا نیویورک یا توی لس آنجلس یا توی پاریس نیست.
0: داونتاون زندگی نمی کنن توی تاور.
2: بله ببینید مدیکال کیر خب توی دنیا بهتر، اینجا شما به مدیکال کیر دنیا خب توی آمریکا و اروپا این هست، ولی میبینید شما مثلا کسایی که بیشترین سن دنیا رو دارن مثلا توی ژاپنه، اغلب این انسانایی که 120 سال 115 سال 112 سال زندگی میکنن اینا در عمرشون اصلا دکتر نرفتن. نمیدونم میدونین یا نه، یعنی اینا اصلا دوا نخوردن، دکتر نرفتن. ولی خب هم اولا ژن خوبی دارن، چون این جنتیکس دیترمینز ا لات اف ثینگز. شما ژن بد داشته باشی هر کاری هم بکنین یا نکنین این ژن همیشه غلبه پیدا میکنه، ولی کسایی که ژنشون خوبه و زندگیای سالم خوبی دارن، هوایی که تنفس میکنن هوای خوبیه، آبی که میخورن توش هزار نوع کلورین و سم و دوا و اینا نیست. شما ببینید شما توی شهری که دارین زندگی میکنین برسان، این آبی که ما از پلامینگ استفاده میکنیم، این آب همون آب دستشویی و همون آب سور سیستمه که اینو تریتش میکنن، کثافت رو ازش در میارن، یه باقی هم توش کلورین میریزن که اون باکتری ها اینا بمیره. ریسترش نشون داده که آب اغلب شهرهای آمریکا توش هزار نوع حد اقل دوا هست. چرا؟ چون شما یه دوایی که میخورین این بالاخره از ادرار یا مدفوع میره به اون سیستم سویچ و اون فیلتریشن سیستمی که تو این کشورها هست اینا رو از بین نمیبره. یعنی شما مثلا آب خوردن که دارین میخورین توی آمریکا، این آب خوردن توش دوای ضد حاملگی هست، توش دوای های بلاد پرشر هست، دوای دایابتیک هست، کمیکال هست، کلورین هست.
0: دارم ویژوال میگیرم، دارم ویژوال میگیرم همچین و همچون آقای دکتر.
2: چیز قشنگی نیست راجبش صحبت بکنیم،
0: همینجور داره میاد جلو چشم رد میشه دیگه، نمیبینم اینجا چیز. خب
2: بله متاسفانه خب چیز جالبی نیست صحبت بکنیم. اون کسی که توی یه دونه ماونتن داره زندگی میکنه توی چین یا توی ژاپن، غذایی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، آبی که میخوره توش هزار تا کمیکال نیست، از بچگی بهش 500 تا دوا و انتیبیوتیک و اینا ندادن، 115 سال هم عمر میکنه، آخرم یه شب که خوابیده اصلا توی خواب میمیره و اصلا نمیدونه که مریضه یا نیست. و من با این حرف آقای بهروز سوالشون راجبش بارها فکر کردم، جواب آسونی نداره. ولی دو تا چیز، اول اینه که شما تا اونجایی که میتونید از خودتون مراقبت بکنید که مریض نشین، دوم هم اینکه اگه خود نکرده مریضی خیلی بدی گرفتین، ببینید که اون سورس اون اینفورمیشن کیه و آیا این جوابی که به شما میدن به خاطر اینه که میخوان یه سرویسی یا یه دوایی به شما بفروشن یا واقعا میخوان بهتون کمک بکنن.
0: که تازه به نظر منم این تازه 1% کمی از قضیه رو میتونه کاور بکنه و بپوشونه، بازم هزار و یک چیز ناشناخته است. واقعا چیز نیستش که بلک اند وایت انسر جواب بله یا نداشته باشه. و من همیشه فکر میکنم که امید رو نباید از دست داد و باید سکند اپینین، نظرهای بعدی رو کسای دیگر رو در نظر گرفت و تا اونجا که ممکنه خودتو در اون زمینه ادوکیت بکنی و اطلاعات به خودت بدی.
2: بله، مخصوصا اون سکند اپینین ها و نظره کسایی دیگه که اینسنتیو و دلایل سلفیش برای اون حرفی که میزنن نداشته باشن،
0: انگیزه های شخصی نداشته باشن، بگن که بیا مثلا فرض کن در سیستر کلینیک ما این کار میکنیم یا فلان دارو رو من میفروشم بیا از من بخر. و به هر صورت اگر خودشو بتونی این رو درک بکنی که این شخص نفع شخصی علاوه بر اون چیزی که داره به تو ادوایس میده نداره، باز میشه یه مقدار اعتماد کرد. ولی همیشه باید اگر این حرف این شخص درسته، حتی اگه دکتر متخصصی باشه که انگیزه شخصی هم نداشته باشه، اگر این حرف صحیح باشه در حد اطلاعات عمومی پزشکی در اون سطح باشه، حتما دکتر دیگری سکند اپینین نظر بعدی و نظر بعدی باید اینو تایید بکنه که شما بتونی مطمئن باشی.
2: بعد از برسان شما بینید تو آمریکا یه کسی بیمه داره، بیمه درمانی داره، مدیکر داره، اینا تا $1 میلیون 2 میلیون دلار در سال کاورش دارن. خدا نکرده سرطان گرفته، این سرطان حالا به 4 جام رفته، شما بری پلوی خیلی از دکترهای اسپشیالیست مثلا جراح، حالا یارو جراحه، کارش هم جراحیه، توی مدرسه هم بهش یاد دادن که آقا شما وقتی که این اشکال داری این باید جراحی کرد، یعنی اون 1000 تا دلیل داره که این کارو بکنه و هیچ دلیلی نداره که اون کارو نکنه، چون پیش خودش میگه که اوکی من یه جراحی میکنم و یه 40,000 دلار از بیمه میگیرم برای این جراحی رو و اون کاری که باید میکرده رو فکر میکنه که داره میکنه، یه قسمتش به خاطر خودش، یه قسمتش به خاطر اون پیشنت. ولی اگه شما بریم پلی یه دکتری که کارش نسسرلی جراحی نیست ولی کارش دیاگنوستیس و تریتمنت اینجور مسائل هست، اون خب obviously اون صحبتی با شما میکنه رو شما بیشتر میتونید بهش تراست بکنید. ولی به هر حال دیسیژن آسونی نیست و برای هر کسی هم این دیسیژن ممکنه فرق بکنه، ولی یه آدم جوان خب خیلی فرق میکنه تا با یه آدم 75 ساله که 10 تا مشکل دیگه هم داره، کسی که بچه کوچیک داره یا نه، کسی که وضع پولیش خوبه یا نه. این سوال جواب آسونی نداره، ولی من گفتم جنرالی فقط راجبش صحبت کوچیک.
0: خیلی هم لطف کردی آقای بهروز، امیدوارم همین رو شنیده باشی. این مشاوره خیلی مشاوره با ارزشیه، چون که آقای بهرام خان اینجا هیچ قصد و چیز شخصی اولا نداره و همیشه با دید باز و با قصد به کمک تو شوی پرچونه شرکت کرده و هیچ موقع ما بارها با آقای بهرام پیشنهاد کردیم که تبلیغات بیزنست، گفت من بیزنسی ندارم، من کارم یه کار انسانیه و پزشکیه و به هیچ وجه نمیخوام توی کمکی که میکنم به دوستان به هیچ وجه قصدی از بیزینس و پول و اینسنتیو شخصی باشه. و من واقعا تقدیر میکنم این زمینه که آقای بهرام بیشتر از هر تبلیغاتی به شوی پرچونه کمک کردن، کمک پولی، کمک حرفی با ابزار وسایلی که در اختیارمون هست که ما قدرش رو میدونیم، ولی واقعا من افتخار میکنم که به هیچ وجه قصد این که بیزینس و یا حرفه خودشون رو اینجا بیشتر پروموت بکنن رو ندارن و این برای من بسیار با این ادوایس و این مشاوره بسیار با ارزش برای فکر کنم هر کسی که این سوال رو داشته باشه.
2: مرسی بابا، من انشالله که هیچ وقت به این احتیاج نداشته باشین، انشالله 120 سالتون سالم باشین. برای خب برای تو اتفاق در زندگی همه، حالا یا خود آدم یا برای دوستانش ممکن اتفاقات بیفته و به هر حال امیدوارم که کمک کوچیکی شده
0: باشه. مرسی. دوستان عزیزم زنگ میزنن. بله، دوستان دیگه هم دارن تماس میگیرن. اگه اجازه بدین ما یکی دو تلفن دیگه رو بگیریم، بعد آقای بهروز شما دوباره زنگ بزنن، ما در خدمت هستیم. مرسی از هر دو. من قطع میکنم با اجازه آقای بهرام و آقای بهروز تا بعد. بله دوستان عزیز، اوپن مایک داریم روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس، برنامه زنده پرچونه هست که گاهی اوقات تاپیک داریم و موضوع که راجبش صحبت میکنیم، گاهی اوقات هم اوپن مایک میکروفون آزاد هست که دوستان زنگ میزنن و شرکت میکنن. شای پرچونه بفرمایید، اوپن مایک با بهروز رو ایر هستیم.
3: خیلی مختصم سلام عرض میکنم خدمت.
0: سلام به شما، بفرمایید رو ایر هستیم. بله بفرمایید.
3: خواستم یه
0: چرا قطع میشه؟ الو هستی رو ایر آقا؟ الو خب بله دوستان میتونید از واتساپ تماس بگیرید، واتساپ و البته اسکایپمون هنوز فعلا هنوز قطعه، باید سر فرصت هم درست کنیم. ابزار و وسایلی که برای یک شو لازمه ما همشو داریم، کامپیوتری و با تکنولوژی و با سافتور و با مطالعه و ایژوکیشن خودمون حل میکنیم. هر کدوم از این کارها، هر کدوم از این سرویس هایی که توی این تلویزیون هست، صدا، تصویر، سوشال میدیا، سکایپ، هر کدومش احتیاج به وسایلی داره که خب باید پولش پرداخته بشه، خریده بشه و ما این پول در شوی پرچونه نمیسازیم و تولید نمی کنیم و به کمک شما احتیاج داریم. خاطر همین مجبوریم که با همین دستگاهی که فعلا میبینی کارمون رو انجام بدیم. آقای مهدی مثل که زنگ زده بودن و قطع شد. خب بذار ببینیم که بله. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. الو بفرمایید، پرچونه با بهروز رو ایر هستید. مرسی، بفرمایید.
4: آقا بهروز سلام عرض می‌کنم خدمت شما، من از ایران تماس می‌گیرم. فکر کنم یک دو ثانیه

0: این چیزا بود. ولی در مورد ریلیشنشیپ آقا بهروز، من خواستم بگم که این ریلیشنشیپ اصلا این الان توی دوره زندگی میکنیم، من هر چی نگاه میکنم ببینم، یعنی از هر زاویه که نگاه میکنم ببینم این خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره. حالا شاید گذشته اینجوری نبوده که قطعا نبوده، ولی الان احساس میکنم که مردا اصلا توان هندل کردن اینو نداره.
1: خب
0: صدام
1: قطع وصل میشه.
0: بله بفهم بگو. حالا دلیلش هم اینه که من همیشه میگم که، حالا اینو به صورت خودم مثل طنز میگم، میگم که این روزا رو وارد رابطه ریلیشنشیپ شدن و این چیزا یه جورایی مثل که سه هیچ باختی، برای مردا رو میگم.
1: بله
0: یعنی احساس میکنم وارد یه گیم میشی که سه هیچ باختی از قبل.
1: بله
0: و علتش هم اینه که خب یکی این که خانم ها اون قدرت سیکسیشون و جذابیتشون از قبل دارن، این یک. بعد قدرت مالی هم که به دست آوردن، این دوتا. و دوم هم اینه که خب مثلا اگه وقتی ازدواج میکنن، دم ازدواج اون قدرت مالی و اجتماعی من هم که کشیدن، حالا اون قدرت اجتماعی هم که قبلا نبود ولی الان این فمینیست ها اون چیزا هستن، به خاطر همین من احساس میکنم سه هیچ اینا میبرن. تازه اگه مرد خیلی هم هنر کنه، خیلی هنر کنه و حالا اون امضاها هم مثلا اموال رو نده و نگه داره، بازم دو یک این مخصوصا ازدواج فکر میکنم که مردا دست بالا رو اصلا ندارن و وارد یه گیمی میشن که حالا ممکنه در یک مثلا شرایط استثنایی اون خانما مثلا یه خانمایی باشن که مرام داشته باشن، اون قدرتی که اکسرسایز میکنن
1: خلاصه تحت اندر مرسی هستی دیگه، تحت رحم و ترحمه زنی هستی که شما فقط مسئله رابطه با زن نیست، شما وقتی فهمیدی که طرف مقابلت روی تو قدرت‌های زیادی داره، در رابطه با اون قرار گرفتن اصلا کار عاقلانه‌ای نیست. شما شراکت هم نمی‌کنی با کسی که مثلا فرض کن یه نفر مافیاه، مثلا 10 تا مرکز فروش مواد مخدر صد صد دنیا داره، خودش توی یه منشن داره زندگی می‌کنه، بعد تو بگی من میشم کارمندت و تو رو می‌خوام مجبور کنم به من حقوق بدی، خب یه تصمیم بسیار احمقانه بیزینسیه. هر موقع بفهمی که با کسی که همپای تو نیست هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی، و هر موقع بفهمی که حمایت نداری هیچ قراردادی نمیتونی شرکت بکنی. واضحه ما اینو از 15 سال پیش شروع کردیم به گفتن و شما دارید دوباره اینو تکرار میکنی و ما خوشحالیم که به این قضیه توجه کردیم. آقا خودتی قد شده بودی؟
0: آره قد شده، منظره
1: بود. درسته، بله کاملا درسته. و این مطلب شما از رادیو گوش میدی یا داری تلویزیون نگاه میکنی؟
0: نه من از اینترنت دارم نگاه میکنم ولی الان پیش کامپیوتر نیستم.
1: خیلی خوب، بله بسیار خوب. شما که نگاه میکردی تصویر و صدا چطور بود؟
0: تصویر خوب بود ولی خب یه لحظه اشتی میشد، ولی لحظه کیفیت میومد پایین، ولی کلا خوب بود، مشکلی نبود.
1: خوبه، تو قن خیلی حرف قشنگ و درستی زدید، دقیقاً هم من انتظارم همینه. شما داریم ادپتیو استریمینگ میفرستیم برای ساعت و ساعت دنیا، هر موقع که اینترنتتون کشش داشته باشه HD میگیره، هر موقع کشش اینترنتتون به هر دلیلی پایین بیاد فوری سیستم ما سویچ میکنه به کوالیتی پایین تر که شما همیشه لایو داشته باشین. بسیار خبر خوبی دادی، معنیش اینه که دوستان عزیز تصویر و صدای تلویزیون ما در ایران هم حتی خوب و همونطوری هستش که ما برنامه ریزی کردیم. مرسی از این خبر خوب و کاملا درسته. برگردیم به مطلبت، این که شما هر روزی که میبینی، ببین زن و مرد هیچ ارزششون فرق نمیکنه در نظر کسایی که میخوان از گله های انسانی پول در بیارن. زن هم همچین چیز مورد پرستش یا مورد احترام و اهمیتی نیست برای سیستم. سیستم فقط میخواد به این ترتیب پول به گردش در بیاره و این قدرت دادن به زن و اینا میبینی که همونطور که خودت گفتی بسیار بیشتر با شدت بالاتر با بیرحمی هرچه تمامتر داره پول مردا رو میکشه به سیستم و بیزنس های بزرگ قوی میشن. الان سر تا سر دنیا مسئله این هستش که روز ورنتاین باید هدیه بخرید. یه زمانی فقط اروپا و بعضی جایی که خیلی مدرن بودن این قضیه رو به طور خیلی خفیفی

0: اجرا میکردن. یه چیزی بود میشنفتن، ولی الان شما تو دهاتای ایران و افغانستان و چه میدونم ارمنستان و نه تنها شهرهای اصلی بلکه دهاتش هم ببینی، مسئله ولنتاین داره روی تلفوناشون و روی گوشیشون و روی واتساپشون و روی هر چی که دارن استفاده میکنن مثل یک داستان اصلی و یک وظیفه داره انجام میشه، به خاطر اینکه بیزنس ها باید پول بسازن و نگاه میکنن میبینن که این قدرت رو زن روی مرد داره که بتونن این اذیت رو بکنن به مرد و پولاشو بگیرن. زنا پولساز نیستن. این طوری که ادعا میکنن اینا همش حرفه. زنا پولساز نیستن برای جامعه یا برای خانواده یا برای سیستمایی که در شریک هستن. زنا اگر پولساز هستن برای خودشون هستن. پول زنا میگن my money your money is my money is mad money، یعنی من پولم برای خودمه. اگه من در رابطه باشم با یه مرد، هر چقدر پول دار باشم، دکتر باشم، جراح باشم، فضانورد باشم، چه میدونم وکیل و وزیر باشم، خرج زندگی اون مرد نمی کنم و خرج زندگی مشترکی که با هم داریم و مرده توش پول نمی سازه نمی کنم. یعنی این معنیش اینه که زنا کندوسیو و پولساز و یه کانالی برای وارد کردن انرژی پول و به جامعه نیستن. مصرف کننده هایی هستن که باید جوری با احترام علکی، مثل که مثلا من بچه بودم تازه فارغ التحصیل شده بودم، من گفتن شما مدیر کارخانه مثلا فلان شیرماست فلان هستی. من در اون 6-7 ماهی که مدیر اون کارخونه بودم، در شیفت دوم هر بلایی بود سر کارخونه آوردن انداختن گردن من، هر بلایی میشد سر من آوردن، پولم از دستم، پولم خراب شد، موقعیت کاریم خراب شد، همه مسائل و همه مسئولیت هم گردن من افتاد. آخرش هم شرمنده و ناموفق از اون کار اومدم بیرون، به خاطر اینکه بی خوده که بچه که از مدرسه میاد بیرون که نمیگن که شما مدیر اینجا هستی، معلومه که بلایی میخوان سرش بیارن. این داستان هم که به زن انقدر افتخار و احترام و قدرت و اینا میدن، اینا فقط به خاطر اینکه به صورت یک بمب ساعتی بچیننش دور مردا و خراب کنه اون گاوصندوق و اون پولا رو بکشه بیرون، چون مردا مرکز پول هستن. مردا ان که یاد گرفتن که و مادراشون بهشون و جامعه بهشون گفته که شما باید خرج زندگی زنا رو بدید به نام خرج خانواده. زنها مادر میشن، مادرها محترم هستن، روز مادر جشن بگیرین و شما این حرفا. به زنها یاد نمیدن که شما بگیرین، بخاطر همین زن رو قوی تر میکنن و زنم نسبت به مرد هیچ ریمورس مرحمت یا لطف و یا ملاحظه ای نداره که اگه بخواد پولی از مرد بگیره نگیره. زنها اکثر قریب به اتفاقشون، حتی اونا که خیلی هم پول میسازن، وظیفه این مرد میدونن که هرچی داره در اختیار زن بذاره و اگه در رابطه هستی.
1: ببخشید من صحبتتون رو
0: درسته بفهم.
1: این خب خود خاصیت قدرته. قدرت یکی از مکانیزماشه که تمامیت خواهه، یعنی اصلا خودش رو تقسیم نمیکنه.
0: مرد که اینطوری نیست. نه مرد نه نه نه.
1: مدیر یا رئیس یه نفر.
0: قدرت مردونه اینطوری نیست.
1: قابل تقسیم نیست.
0: نه قدرت مردونه اینطوری نیست. من با کمالتان باید مخالفم. قدرت مردونه اینطوری نیست. شما وقتی قدرت داری و پول داری در یه خانواده پدره یا پدر یا شوهر یا هر در رابطه با زن هستی، حتی خانواده هم حتی نیست، دوست دخترته، شما اگر در رابطه با اون هستی، قدرت پولیت ماره هر دوتونه. با افتخار، با لذت، اون زن اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه، تو میگی که من مردم، من خرج میکنم، دست جیبت نکنم فلان، کنترل با من، منظور کنترل مالیه با من، اینطوری اینطوری اینا، خوشحال میشی، افتخار، غرور پیدا میکنی از این قضیه که تو کنترل، تو خرج کنی، تو سهم کنی. ولی زن به هیچ وجه اینطوری نیست. زن اگر هرچی هم داره، اگر میخواد اعمال قدرت کنه، برای به دست آوردن و موناپولایز کردن اون قضیه هست برای خودش.
1: آقا بهروز، من منظور من ببخشید، منظور من این در مورد آقایون نبوده، چون آقایون دنبال گرفتن قدرت از زنان نیستن. من در مورد آقایون نگفتم، ولی این که قدرت، این حس، این قدرت طلبیه، مرد اگه قدرتش رو بخواد دنبالش بره، خب اینو از جاهای دیگه میره تغذیه میکنه، حالا مثلا از بخش کارش، شغلش، در رابطه با زن دنبال قدرت، من همچی چیزی فکر نمی‌کنم مرد باشه. این عموما زنا هستن که دنبال این هستن که خب از جذابیت سکسیشون به عنوان یه اهرم استفاده کنن تا بتونن قدرت مرد رو، چون آها این یه مکانیزم دیگه شم که قابل انتقال، قدرت قابل انتقال، یعنی زنی میتونه اونو به عنوان یه اهرم استفاده کنه، قدرت مرد برای خودش بکشه. حتی من که همون دیدم که مثلا مردایی بودن که خب ازدواج کردن، بعد خانمشون مثلا به اینا مهریه دادن، حالا هرچی که بوده، بعد زمانی که اینا میخواستن جدا بشن، خانمه اصلا رضایت نمیداد، یعنی کلشو میخواست، یعنی مثلا مرده بهش میگه من خونم بد میدم، میگه نه من مهریه میخوام. یعنی این سعی میکرد حالا با استخدام وکیل و هر چی که بوده میخواسته تا جاده رو بتونه اونو از من بکشه.
0: خب حالا پوینتی که شما گفتی، خب حالا این پوینتی که شما گفتی، مطلبی که میخوای اینجا، مطلبی که میخوای شما بگی چی هستش؟ چه چیزی رو میخوای اینجا الان برسونی؟
1: من میخوام اینو بگم، میخوام بگم این که این ویژگی، چون من بارها تو حرفای شما شنیدم که میگفتید این یه جنگ قدرت، جنگ بین اعتماد به نفس، حالا شما از الفاظی که استفاده میکردید و من موافق بودم و این یه جنگ، و خب این خب دقیقاً تایید میکنه تمام اون صحبتایی که زن و مرد نمیتونن با هم دیگه دوست باشن، مخصوصا توی ریلیشنشیپ و رابطه و ازدواج نمیتونن باشن. علتش هم اینه که خب وقتی خب این جنگ باشه، جنگ سر چیه؟ یعنی بحث اینه دیگه، آقا اون مرد سکس میخواد کاملا مشخصه. خب سکس پدیده طبیعیه، اون که تکلیفش معلوم مشخصه، ولی خانما مسئله‌شون اینه که خب سکس برای سکس نمیخواد، اون دنبال اینه که این مدت مردو بکشه. در نتیجه تو همچین رابطه ای این اصلا تمایل داره به تمامیت خواهی، یعنی دست خودش هم نیست. به خاطر همینه که یه زن مثلا، حالا از اینم یه غریزی به زن به این سم، این که زن ها حضور یک زن دیگه در رابطه هم نمیتونن تحمل کنن.
0: خب
1: و این هم هست، این هم نشون میده که اون یعنی میل به تمامیت خواهیش هست که نه ویژگی زنونشه ها، نه این حرف من بد برداشت نشه، ویژگی اینه که میخواد این قدرت مرد رو بکشه و این مثل یه دامینو افکت میشه بعدن، یعنی همینجور به چیزای دیگه میزنه، میگه که اصلا در کنترل هیچ کدوم نیستن، با این حال اون خانومه که در موضع مسلط قرار داره و همین کارا رو داره.
0: بخاطر اینکه حمایتش جهانیه. بخاطر همون مطلبی که من اول برای شما شروع کردم توضیح دادن، حمایتی که از این کار میشه، حالا اینا به صورت تحلیلای روانی هستش، سایکولوژیک هستش، از مطلب رابطه زن و مرد مسلما تا بی‌نهایت جای بحث و صحبت و تبادل نظر داره. ولی این داستان هم باید بدونی که هر قدرتی که از طرف زن داره اعمال میشه، از طرف جامعه میدیا و قدرت ها و پول و منابع پول و قدرت جهانی حمایت میشه، به خاطر که نتیجه ساختن پول بیشتره. باید بدونی که زن ابزار جامعه است، ضمن اینکه فکر میکنه محترم و قوی هست، زن ابزار جامعه است برای این کار. شما حالا زن در اینجا چه اسمی داره و ابزار یا نیست یا حالا هر چی که هست، شما باید تا اونجا که ممکنه از این سیستم فرار کنی. شما اگه فهمیدی موج در اقیانوس چطوری تولید میشه و تواتر نمیدونم سونامی چیه، بارون چیه، رعد و برق چیه، فقط فهمیدنش کافیه که شما خودتو بکشی کنار از این ماجرا، نه اینکه با اون بجنگی. با سیستمایی که بزرگ هستن یا طبیعیان یا غیر طبیعی هستی، شما قدرت جنگ نداری. اینو باید بفهمی که قدرت جنگ نداری و باید خودتو سیو کنی، همون چیزی که بهش میگیم مکتاو، men going their own way، MGTOW. یعنی داره بهت نشون میده که این سیستم، حالا ما موقعی که ما شروع کردیم حرفی از مکتاو نبودیم 10 سال پیش، ولی همین مطالب رو به زبان مختلف، in so many words، ما اینا رو گفتیم که شما باید خودتو بکشی کنار از جایی که داره موجی میاد که تو موجو میشناسی. وقتی موجو میشناسی دیگه حماقت باهاش سرشاخ شدن. این موج ذرات کوچیکش ممکنه زنای ریز ریز دونه دونه همه جای دنیا، از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دبی، از هر جایی، ارمنستان، چه بدونم اسرائیل، این ور اون ور، اروپا، کشورهای مختلف، اینا با هم دیگه دارن میجوشن، جهانی دارن روی سوشال میدیا دارن میان جلو. شما باید خودت بکشی کنار، نه پولت، نه قدرت بدنیت، نه عمرت، نه عقلت، و هیچ چیز شما کافی نیست برای اینکه مقابله کنی با این سیستم، بخاطر این سیستم داره از این گله زنایی رو که داره رم میده به سمت مردا استفاده میکنه که کوچکترین چیز رو تحت کنترل بگیره و از دست شما در بیاره. شما باید فقط کنار وایستی. یکی از اون راهش ازدواج نکردنه، یکی از اون راهش در ریلیشنشیپ و روابط که مجبور میشی پول خرج بکنی نرفتنه، و باید بدونی که زنها به سکس احتیاج دارن، به علاقه دارن و به فکر سکسن، به هر تا بیشتر از اون که مردها به فکر سکسن، به مراتب بیرحمانه تر و بیشتر و عمیق‌تر با کمر به پایین فکر میکنن. و اگر زنی بخواد سکس داشته باشه، حتما مرد مورد علاقه خودشو پیدا میکنه. اگر اون مرد مورد علاقه اون زن تو نیستی، اشکال نداره با یک دهم و یا یک پنجاهم از اون خرجی که اون زن میخواد برات مثل طاووس ناز کنه تا بیاد تو رخت خوابت بعد از 50 دفعه دید ملاقات، با یک پنجاهم اون پول شما میتونی زن بسیار زیبایی رو برای همون مدتی که اون خانم رو میخوای تو اتاق خوابت نگهداری، برای همون مدت اون زن رو در اختیار داشته باشی. و زمان قدیم این کار فحشا بود اسمش، امروز این کار هستش که همه زنها دارن انجام میدن به نحو مختلف، به شکل مختلف. شما پول خرج نکنی معمولا هیچ زنی و مسلما هیچ زن قابل توجه و به درد خوری به دستت نمیرسه. خب پس باید بدونی که اگه میخوای پول خرج کنی اینطوریه.
1: نگاه کنید همین مسئله هم طرفش هست، یعنی خودش زمانی که دلش میخواد رابطه برقرار میکنه، دلش خواست رابطه رو قطع میکنه، یعنی همه این کارها رو خودش انجام میده.
0: درست.
1: و باز هم برمیگردم به همون حرف اول خودم، اینه که مرد چیزی دستش نیست. مثلا ما حال شده، من حالا من خودم این کار نمی کنم، ولی خب پسرهای دیگر دیدم دیگه که میرن مثلا خرج میکنن، خرج دختر میکنن که اشتباهه، بعد حالا اون نتیجه که میخوان نمیگیرن و بعد احساس فراستریتد بهشون دست میده و چیزا شبیه این. و هیچ کس هم این خانوما رو ملامت نمیکنه که شما رفتین با این آقا حالا خرجتون کرد نمیدونم فلان کرد، تو چرا مرام نذاشتی؟ حتی خود خانوما هم حرکت اون خانومو تایید میکنن،
0: چون وظیفته،
1: چون خودشون در یه سیستم و یه گیم دارن حرکت
0: میکنن. آفرین، چون همه یه گروهن، همه یه موجن، وظیفه توئه. یه مقدار خرس قطبی هست، یه مقدارم فوک و سیل داره تو آب شنا میکنه. این سیلا غذای این خرسای قطبی هستن. ممکنه از میلیون ها سیل یکیشون بیاد دوست یه خرس قطبی بشه، ولی به طور عمومی جامعه سیلایی که دارن شنا میکنن غذای جامعه خرسای قطبی هستن. خب و این مرد و زن اینجا خرس قطبی و سیل نیست، بلکه در واقع ویکتیم و اون شخصی هستش که در واقع حمله میکنه و ویکتیم خود و شکار خودشو میخوره. شما باید موازش شکار نشی. وقتی فهمیدی چطور شکار نمیشی، دیگه بحث کردن نداریم، باید فقط فرار کنی. همون کاری که همه ما انجام میدیم. ما از ازدواج با زن، روابط با زن طوری که اسیر اون بشیم دور هستیم. زنایی هستن که وقتی به سکس احتیاج پیدا میکنن، به روابط جنسی احتیاج پیدا میکنن، به حتی بودن با یه مرد احتیاج پیدا میکنن، مطمئن باش صدها مردی که اون زنا کافی بدونن برای اون منظور هستن. و تو اگه یکی از اون نیستی، باید در یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه بفهمی که اون نیستی. تازه اگرم با تو سکس رو شروع کرد، یک جلسه، دو جلسه اومد با تو و زودم با تو سکس شروع کرد، زود با تو سکس داشت و تو اون چیزی که میخواستی مقدماتی رسیدی، این معنیش نیست که تو موفق شدی و کنترل دست توه. این فقط شروع یه راهه. باید همیشه مواظب باشی، همیشه باید چشمت باز باشه و حرکات اون زنی رو که باش هستی رو در نظر داشته باشی. حالا میخوای ازدواج کرده باشی، میخوای ازدواج نکرده باشی، همیشه زنا موقعی که موقع سیفون کشیدن سر تو باشه، اون سیفون رو میکشن. اونا کاری ندارن که با هم ازدواج کردیم یا نکردیم، بچه داریم یا نداریم. اینا الان زنا مستقلن. شما باید اولین کاری که میکنی در جامعه امروز، همونطوری که زنا به شما بارها میگن، به ما مردها بارها میگن، از افغانستان بگیر تا سوئد و تا آفریقا و تا شمال و سیبری و اینور و عرب و اروپا و آمریکا، و دارن زنای دنیا یک صدا به هم به شما مردا میگن که آقا I don't need a man، ما به مرد احتیاج نداریم. یا درست میگن یا مزخرف میگن. شما بهترین کار اینه که call the bluff، اون بلوفشون رو کال کنی، بگی خیلی خوب شما احتیاج ندارید، چشم، اگه گفت مارمولک اون گوشه رو بگیر، شما باید بگی که زنا و مرده احتیاج ندارن، تو از اون مارمولک که نمیترسی چون به من احتیاج نداری. شوی پرچونه رو ایر هستین، گوشی نگه دارن لطفا، الو گوشی نگه دارن. شما باید به حرف زنا در سرتاسر دنیا گوش بدی. الان زنای هندی همونجور یک صدا با زنای ترک، با زنای آمریکایی با زنای عرب دارن میگن که I don't need a man، ما فمینیستیم، ما مستقلیم، ما رو نمیخواد مجبورمون کنی که این کار بکنی، و هزار یک بهانه و دلیل و هرچی هست وسط میارن. شما باید گوش بدی به حرف خانم، زنها به شما احتیاج ندارن، زنها مستقلن، پول دارن، اگر سکس میخواد زنه بیاد با تو بدون اینکه پول خرج کنی سکس داشته باشه، میخواد باید بره بیرون، دوست داره با یه مرد صحبت کنه، بیاد با تو بره بیرون، یه دفعه شما برو بیرون غذا بخر، رستوران برو، خرج کن اندازه جیبت که برای رفیقت خرج میکنی برای اون خرج کن، دفعه دیگه هم نوبت اون، اگه این کارو نکرد دیگه واسه ادامه پیدا نمیکنی، معلومه که این به مصاحبت تو احتیاج نداره، معلومه که اینجا قراره تو رو تیغ بزنن، تو اینجا بزرگ رو صورت پیشونی نوشته قرنه ای، خب، و سکس میخواد میاد، نمیخواد میره. شما هیچ موقع، همیشه باید این قضیه رو توجه کنی که زنها به تو احتیاج ندارن. هر زنی هم که خواست به تو بگه که من به تو یه کاری برام بکن، بگو مگه شما نگفتی به مرد احتیاج ندارین؟ چرا مارمولک میترسی؟ پس معلوم من احتیاج داری. سکس میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. رفیق میخوای؟ مصاحب میخوای؟ پس معلوم من احتیاج داری. نداری؟ بفرما برو این در. اون وقته که زنایی که شما رو میخوان میان، زنایی که شما رو میخوان مسخره کنن، سواری ازتون بکشن، پولتون رو تیغ بزنن و همه اینا، میفهمن آقا نه، این به روزی آدم عوضیه. و من خیلی خوشحال میشم از زبان افرادی که حتی خیلی کم میشناسمشون، میشتمم که یه دختری گفته بهروز این آدم، بهروز آدم عوضیه، این بهروز اسهوله، این بهروز جرکه، این بهروز آدم بیشعوریه. میفهمم درست شد، پیغام درست رسید، این دختر دنبال یه کسی میگشت سوار بشه، وگرنه وقتی که با بهروز رفت بیرون، بهروز دفعه اول رفت رستوران باش، پول رستوران هم داد، خیلی هم خوشحال و خندان و هیچ دستمالی هم نخواست بکنه. دفعه دوم که اومد خونه بهروز بهش تجاوز نگرد، بلکه نشستیم بودیم با هم، هر اتفاقی افتاد افتاد، هر اتفاقی نیفتاد بهروز اجباری به تو نکرد. ولی اگه قرار بشه هر هفته بهروز بیاد دو روز شما رو ببره این ور اون و این رستوران اون رستوران، بعدم شما بیایید بزنید تو سرش ذات حمالی ازش بکشی، بهروز بگه نه، معلومه که اون حمالی که تو میخوای نیست، این هستش، و اگر این کارو نکنه شما میگین بهروز جرکه و ای هوله. وقتی بشنوی از دخترای دیگه که فلانی آدم عوضیه، بدون فلانی کارش درسته در دوران امروز، نذار این موج تو رو غرق بکنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستید.
2: آقا بهروز سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم از واشنگتن.
0: به به، استاد عزیز آقای سوربی، چه افتخاری دادی آقا اومدی رو ار. ما تشکر میکنیم از تمام زحمتایی که شما تو تلویزیون مردم برامون کشیدی، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: خواهش میکنم. اولا میخوام بگم به دوستان خبر خوب که ما اگه بتونیم این ویدیوهای شما رو به اصطلاح همینجوری که هست با این کیفیت بگیریم، خوشحال میشیم هر روز از تلویزیون مردم پخش کنیم. و از طرفی باید بریم یه پوست کلوفتی هم پیدا کنیم برای این دعواها و فوشهایی که دوستان به خاطر شما به ما میدن.
0: اون با من پوست کلوفت با من.
2: حال اتفاق میخوام راجع به پوست صحبت کنم. شما این بحث خطرناک رو چند دقیقه رها کن. شما میدونی چند درصد از شنونده های شما شیرازی هستن؟
0: خیلی. تا همین الان آقایی که رو خط بود شیرازی بود، داشت روی واتساپ صحبت میکرد، لهجهش
2: من بله میتونم بگم هر وقت که من فرصت پیدا کردم و برنامه‌ات رو شنیدم، یه شیرازی داشته صحبت میکرده، از این جهت خیلی خوشحالم. البته به قول اندی، هر اهل هر کجا که باشی، ما همه ایرانی هستیم، ولی وقتی آدم صدای آشنا میشنوه خود به خود قلقلکش میشه. آقا این بحث خطرناکی که میکنی، ما نمیخوایم داخل شرکت کنیم، برای که توی واشنگتن هوا سرده، بیرون از خونه خوابیدن و داگ هاوس خوابیدن و اینا یه کم مشکل.
0: شما این مسئله رو هم داری، یادم نبود اصلا.
2: ولی بذار یه بحث بهتر، چون راجع به پوست هست، شما این پوست فرمولش چیه که من 20 سال شما رو میشناسم با همین قیافه و با همین، حالا بعضی ها هستن مثلا یه دفعه به یکی از دوستان گفتم طرف آگهی میذاره تو روزنامه بعد مثلا حالا برای فروش خرید، بعد وقتی مثلا میری میبینیش میبینی با یه عکس مال دخترشه، بعد میبینی نه عکس خودشه مال مثلا 20 سال پیشش گذاشته. شما دیگه لایو داری صحبت میکنی دیگه، کلک نمیتونی بزنی، ماسکی هم رو صورتت نی. این راز به اصطلاح جوان موندن چیه؟
0: Thank you for the compliment. اولا مرسی از این تعارف بسیار بسیار گنده که کردی. اینا همش میکاپه، اینا همش آرایشه و شکم گندر میبینی که قایمش کردیم پشت این پیرهن سیاه و این کتم دیگه دکمهش بسته نمیشه. خب نه همش در اینا تغییرات دیگه همش.
2: اصلا نگران نباش، این روزا تمام شوهای آمریکایی رو نگاه کنی همه کوتاه، هستنشون کوچیکه، دکمه هاش بسته نمیشه، تازه اگه دکمه هاش هم ببندن پشتش همه چاقا بازه. در هر صورت من تو واشنگتن هستم، میدونی امروز دارم ویدیو اسمبل، یه دو تا اشکال که نه یه دو تا چیز میبینم، میبینم شما نوشتی سپورت هاتلاین. خب آیدون من که دقیقه دو دلار بدم، ولی شماره تلفنی که گذاشتی این تلفن مجانیه.
0: بله.
2: البته اگر کسی هم خدایی نکرده یه وقت با هاتلاین بهت زنگ زد، مثل من اینقدر نگهش نداری یا چند دقیقه.
0: نه هاتلاینه که ببینم شیرجه میزنم اون که هیچی، ولی هاتلاین ما الان یکی یک ماهی هستش که به خاطر که سیستمشون هک شده به طور کلی منقرض شده و نژادش منقرض و از روی کره زمین محو شده. به خاطر همین تا با سیستم دیگه پیدا کنیم احتمالاً کمک‌های دوستان میتونیم مستقیم به حساب بانکی پرچونه با تلفن به پرچونه با همین شماره کمکاتون رو قبول کنیم. داخل آمریکا که میتونید یه چک واسمون بفرستید، خارج از آمریکا هم از همه جای دنیا میشه، حتی 5 دلار هم بخوای وایر ترانسفر از طرف بانکی برامون بفرستید، ما این اطلاعات رو به زودی برای همه دوستان میذاریم ان شاء الله تا هاتلاین بعد.
2: ما با پیپال کار میکنیم، خیلی بهتره چون وایر ترانسفر. من یادم یه دفعه یه نفر از آلمان 16 دلار برای ما فرستاد، بنده خدا رو یه مقدار چارج کردن، وقتی هم من رفتم پول رو بگیرم دیدم 18 دلار هم از من گرفتن، 2 دلار هم ما بدهکار شدیم.
0: بله درسته درسته.
2: درسته. من تلاش میکنم تا اونجایی که بتونم حمایت کنم و از دوستان بیننده هم میخوام که این کار رو انجام بدن. کسی که 20 سال سابقه داره، کسی که اینجوری واسط مقاوم صحبت میکنه و بیدی نیست که هیچ بادی تکونش کنه.
0: ماره میگن ماره. بله دوستان عزیز، با آقای سربی از تلویزیون مردم رو هستیم. واقعا خیلی به من لطف داشته این برادرمون، برادر بزرگ و راهنما و معلم ما، و ما بارها روز تلویزیون مردم برنامه پرچونه لایو ریلی شده، ضمن اینکه اشکالات ما رو همه رو ندیده گرفتن برنامه ما رو لایو ریلی کردن و ما رو روی جلویز پخش کردن. خیلی ازتون ممنونیم، ان شاء الله بازم بتونیم همکاری داشته باشیم. برادر بزرگمون آقای سربی، استاد بفرمایید، در خدمت هستیم. بحثای ما رو چجوری می‌بینید؟
2: من فقط زنگ زدم هم سلام به شما کنم، هم خسته نباشید بگم و بگم که این برنامه‌ها رو به صورت ویدیویی برای من بفرستید. من هر روز از تلویزیون مردم نشون میدم. اگه شما هفته یه بار برنامه داریم، ما هر روز اینو نشون میدیم تا هفته یه بار، و این مثل چکش که به فیلم میزنن تو سر اونایی که به اصطلاح حالیشون نمیشه و فکر میکنن همیشه باید خرج کنن برای خانم‌ها و اینا، به اصطلاح انجام بدن. البته من از این کلاب شما کاملا خارج هستم.
0: بله بله کاملا متوجهم. بله بله بله اصلا شما یکی که هستم.
2: هپیلی مریید، 40 سال ازدواج کردم، پسر من همسن شما هست. در صورت بهت تبریک میگم و امیدوارم دوستان یه مقداری منطقی حرفای شما رو گوش بدن. این دوستمون آقای دکتر طهماسبی حرف خوبی میزنه، میگه فوری حمله نکنید، اول تحمل کنید، بعدن تأمل کنید، بعد هم یکم تفکر کنید، بعد بیاید نظر بدید. من دیگه عرضی ندارم و اگه شماها به اصطلاح حرفی صحبتی ندارید بریم تا بعد برنامه بذاریم. برنامه منم فردا همین موقع هست، یکم زودتر اگر دوست داشتی یا آزاد بودی یا دوستان میتونن بیان برنامه زنده ما دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، و سعی میکنم از فردا برنامه شما رو هم چقدر به مدت چقدر میرید از لحاظ دیوریشن؟
0: ما برنامه اون بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت و همین دو ساعت و ربع هستش، ولی خب شما هر چقدرش که پخش بکنید ما از شما ممنون میشیم.
2: خواهش میکنم 90 دقیقش مثل فوتبال بازیش باقیش اضافه تایم میده.
0: بله.
2: ممنونم، خیلی ممنون، خسته نباشی، یه شنبه خوبی داشت.
0: مرسی استاد، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردید. بله دوستان، آقای سربی مدیر تلویزیون مردم، از مردم برای مردم، توسط مردم، همونطور که خودشون میگن این تلویزیون با ما خیلی همکاری داشته و از کسانی هستن که روش آنلاین و سیستم آنلاین رو خیلی وقت هستش که درست دارن انجام میدن و به صورت یکی از افراد موفق در این زمینه و با اعتبار. واسه ممنونم از این که با ما همکاری کردین، به ما افتخار همکاری دادین، ویدیوهای پورتونه رو پخش کردید. اشاره بازم با هم دیگه بیشتر کار خواهیم کرد. پوست کرگدن از بنده و شما هم که ما رو حمایت میکنید. پرچونه سیستم حرکتش به هیچ وجه سیستم خوشایندی برای میدیا نیست. به خاطر همین شما هر کسی ایشون میگفتن که آقای سوربی میگفتن که شنونده‌هاتون از شیراز هستن، ما یه اسپانسری داشتیم از شیراز، لاستیک جاوید فکر کنم اگه درست شده فکر کنم لاستیک جاوید بود که فروشنده به لاستیک بودن و تایر و خصوصی کمپانی بزرگ بودن. ایشون تبلیغات شروع کردن تو شوی فرچونه و از شیراز. از تهران یه خانومی بلند شد، چادر چاخچور کرد، با اتوبوس اومد دم در کمپانی و اونجا داد و فریاد که شما چرا تو شوی پرشونه داری تبلیغ میکنی. این یعنی که همون که حمایت میکنن، خیلی از دوستان حتی از ایران و شیرازی ها خیلی در این برنامه شرکت کردن. ضمن اینکه تمام کسایی که از شوی پرشونه متنفرن، از شوی پرچونه متنفرن و با پشن زیاد از این شو هیت دارن، بیننده پرپاقرص شوی پرچونه هستن. این مهمه. شما یه شوی رو که بدت میاد خب نگاه نمی کنی، میگه بابا بازم یه رو ولش کن، ولی طرف از شو متنفره، همیشه نگاه میکنه گوشه نگرد، همیشه نگاه میکنه شو رو، بعد بلافاصله تک تک اسپانسرهاش هم میشناسه و میره سراغشون. حالا از دردسری که برای اون درست کرد بگذریم که حال چیز مهمی هم نبود، ولی نکته خیلی برای من خیلی با ارزشی بود. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید، اوپن مایک.
3: بهروز جان سلام عرض میکنم، مهدی هستم.
0: به به آقا مهدی گل بفرمایید.
3: امشب خیلی اینترنت خود اینجایی که من بودم البته قوی بود، خیلی تصویر عالی بود توی ایران، خیلی عالی و بعد برسونم هم صدا هم تصویر فولشتی عالی. اینو میخواستم بهت بگم و بعد برسونم که ماشاءالله تلفن ها اینقدر زیاده که باید خیلی منتظر منتظر رنگ بعد برسونم که خواهش منم خود نبرم بعد برسونم که از دکتر بهرام هم تشکر میکنم، از دوستایی هم که اومدن تشکر میکنم. اون برنامه هم که گفتیم برای این که بخوام کمکی بکنم به برنامه، تمام بانکایی که حساب ارزی دارن که معمولا شعب ممتاز بانک ها هستن توی ایران، قبول میکنن به اصطلاح که بتونن اونجوری برن پول بریزن و حالا بعدا به مرور اعلام میکنیم بهشون دوستانی که میخوان کارو بکنن. اینا میخواستم خبر بدم بهتون. بله. بعد در مورد برنامه امشب آزاده دیگه صحبت در موردی که من هم با تلفن. بله. خیلی من بعد برسونم که یه چند شب پیش بزنین موضوع رو بگم چون قبلا هم حرفش شد. یه چند شب پیش یکی از دوستان که متأهل بود اومد سراغ من که آره 10 روز هیچ کاری نکردم و زنم دور ازم و دارم میرم طرف یه خونه ای که به اصطلاح حالا یه سری روسبی رو میاره اونجا، حالا اگه درست باشه من حرف بزنم و پولشو میگیره.
0: آقا چرا توهین میکنی؟ خانمایی هستن که دارن مستقیم با قیمت ثابت بدون ادلاف وقت همون کاری رو میکنن که بقیه خانم های با ادلاف وقت زیاد با پول خیلی بیشتر دارن میکنن. چرا توهین میکنی حالا؟ دوست دخترم که بگیری باید پول خرج نکنی که نمیاد که.
3: خب جالبه که ما چند سال پیش اگه یادتون باشه یه همچه برنامه بود که میخواستم قیمت ها رو در بیاریم از سراسر دنیا که ببینیم که چه خبره اوضاع. اصلا ازدواج میترفه، دوستی میترفه، یا به اصطلاح مستقیم رفتم توی همچه خونه هایی بهتره. حالا ما گفتیم اگه ممکنه ما بیایم برای این برنامه یه سوالی بپرسیم که چجوری نرخ‌ها چجوریه، آدم‌ها چقدر میگیرن.
0: مزم نمیخواستی دست بیاد داداش.
3: حالا ما بعدم یه سیبیل کلوفت هم بزرگ گذاشته بود اونجا که نمیدونم شوهر زنه بود، چون خود اونم نمیدونست که این کیه، که اگه مشکلی پیش اومد سریع بپره تو خلاصه طرف رو خیر کن. هیچ، بعد ما گفتیم خب برو تو بیا، رفت و نمیدونم چی شد، دیگه رو بعدش تمام کار رو تمام کرد، اومد دو سرش رو گرفت، 100,000 تومان رفتم لاکا. گفتم خب چرا انقدر زود اومدی؟ گفت که رفتم اونجا و طرف گفت که مراسم دارم و زود باشه و فلان، ببخشید میگم کاندوم رو نذار، تأخیری فلان کاندوم که من میگم بذار
0: که تعجیلی تعجیلی میخواد، تأخیری نمیخواد.
3: سر تا پای این قضیه که تایم گرفتم که رفت اومد یک روک شد تا بیارم و با ترس و لرز طرف رو بریم توی این خونه و بیاد بیرون و ما مواظبش باشیم و اینا، در یک روک بزرد کنمونو با خروس هم بیشتر این کار اومد بیرون و سرش گرفت باید 100,000 تومان خرده فلانی، مثلا فلان دخترم میکردم، دختر کوچولو میکردم، بلا هم میکردم، سرم بودم حالا چی شد؟ هیچی، رفتم اونجا میگه مراسم دارم و اون سیبیل کلوف هم اونجا نشسته و اگه حب بزنم فلان میشه و خلاصه آقا دخترم حالا ساعت 9:30 شب من نمیدونم کجا مراسم داشته، مراسم به اصطلاح منظور فاتحه و اینا بوده و یه نفرم مرده مراسم داره حالا 9:30 شب، خودم خب گول زده دیگه و یه کاری کرده بود که این زود کارش تموم بشه بیاد بیرون. خب پرسیدم چقدر شد؟ گفت 50,000 تومان 50-50 50 تومان اون و 50 تومان هم صابخونه میگیره برای این جریان. که دختره چه جوری بود؟ دختره خیلی معمولی بود، نمیتونم بگم خیلی عالی بود، نمیتونم بگم فرش بود، معمولی بود. 50 تومن اون گرفت و 50 تومن هم صابخونه میگرفت،
0: کلا 20 دلار واسه آقا خرج شد.
3: بله
0: کلا 20 دلار
3: آره دیگه. بعد اومده بود گرفته بود سرش رو که به اصطلاح چرا این کار کردم و فلان و بسار و
0: یعنی سر خودش گرفته بود دیگه، منظور که اینجوری سر خودش گرفته.
3: بله اومده
0: یه جورایی هم آدم بد میشنوه اینه که میگه چیزای دیگه بزنه آدم میاد، ولی خب بد منظورش اینجوری بود.
3: فلان شدم $100,000 در من دلار با 5,000 هیچ، خلاص اینجوری شد، رد شد و رفت. گفتیم که خب حالا تو که متأهلی پس ما مجرد و چکار 10 روز یعنی اینقدر فشاره تستوسترون، نمیدونم بالا این فشار تستوسترون که اینقدر صحبت شنگن واقعا یه چیز عجیبیه که همه رو درگیر کرده و گرفته و خوب هم استفاده داره میشه. خوب استاتی این شهر واقعا با این که میگن محدود، هیچ محدودیت هم نیست، همه جور خونه های ساخته شده آماده شده. حالا خیلی البته دارن میرن طرف خونه های مجردی اصفهان یا مثلا شهرهای که ما هستیم، این دو طرف های خونه های مجردی میرن اجاره میکنن که بتونن چه، البته که بعد به مجرد اجاره میدن، حالا شرایط دیگه بازم بهتره، شرایطش اینجا این طرف این کشت بعد برسونم. بعد یه دوستای دیگه هم سوال داشت چون قضیه آزاده، چون حرف من توجیهش نکرد، 11 ساله با یه دختره، از 14 سالگی با این دختره و خودش هلوش 8-9 سالشه. این دختر به هر جوری که این میگه حاضره، به هر عنوان سکس میخوادش فلان بسار اینا، ولی خود زندگیشو آقا به روز گذاشته روی این قضیه. یه وقتی توی این برنامه گفتم آقا تنهای مرد بزرگترین به اصطلاح سودیه که مرد از زندگی میکنه، جدا میگم و من به این از این برنامه پرچونه رسیدم واقعا که تنهای یک مرد و تمرکزش رو زندگی خودش که بتونه اون هورمون رو کنترل کنه واقعا به یه جایی میرسونتش که بعدن اون وقته که طرف میدوه دنباله این، اون وقته که میتونی خونت رو جور کنی، ماشینت رو جور کنی، بعدت برسونم که همه چی آماده باشه، ریلکس آماده، اون وقته که میوفتن دنباله. و این نه زندگیشو الان 11 سال صرف این کرده و بعدت برسونم یه مدتی حالا یه ولو یک ماه باش به هم زده و یه حاملگی هم از این داشته و اومده بهش گفته که عزیز دارم من حامله شدم از شما، الان 21 روز حاملم، رفتم نمیدونم سونوگرافی واژنال و قرآن و بسار اینا، گفتن بله 21 روزش بچه و اینا. بهش گفت که برش دار بیار بچه رو، برش دار بیار به اصطلاح خودتو تا من ببرم یه جای دکتری که خودم میشناسم. گفت نه و نو، من انگشتر مادرم رو میرم میپوشم، اینقدر تو رو میخوام که انگشتر مادرم میپوشم و خودم میندازمشو. بعدم رفت گفت تا 5 زجر میکشیدم تا لخته لخته خون ازش اومد و رفت و عکساش هم فرستاده بود البته برای اینکه لخته های خون اومده و تا دیگه نمیدونم پیدا کرده بود تو اینترنت یا واقعی.
0: یعنی اون خانومه برای این آقا عکس فرستاده بود که من بچه رو سخت کردم.
3: بله بله. دکترهایی هستن اینجا که خب اصطلاح خیلی مخفی این کارو میکنن، یه قرص گذاشته بود زیر زبونش و یه قرص تو واژه و گفته بود که اینا که حل شد برو تا ساعت 5 صبح شروع میکنه همش چیز شدن. دقیقا همون هم که شده بود تا 5-6 صبح تخلیه شده بود همش، ولی با درد شدید اینجور که میگفت برای این دوستم تعریف میکرد. این دختر از 14 سالگی با اینه، یعنی 10 سال پیش حدودن بله با این بوده و میگه هیچ مشکلی ندارم هرچی که بهش میگم چیزه، ولی خب مدام وقتشو میگیره بلند شو بیا بیرون بیا بیرون. از کار زندگی افتاده. ما بهش توصیه کردیم ما بعد یعنی 11 سال چه خبر، هیچ مزه این مزه ای که حالا داره زیر زبونت همونه، دوباره همون مزه رو میگه. این حالا میپرسه که من چی کار کنم، من با این چی من هر موقع به این بگم هر کاری آماده است بکنه، خرج زیادی هم نداره برام، یه معمولی شام رفتن بیرون نهایتاً یا مثلا یه مشروبی گرفتن اینجور که میگو اینا میگه من چی کار کنم، من اینو بلش کنم بمونه با هم ببینید قد و قواره خوب تیپ خوب ولی تا بخواه اعتماد به نفس پایین.
0: خب اینم شانس اون خانمه، میگن که دینایال و تستاسترون هر دو بهترین دوست خانمه. خب اگه مطلب تموم شد من این دوتا رو دوتا مطلب یکی دو دقیقه راجبه هر کدومش صحبت میکنم، ولی نمیخوام رو خط نگه دارم.
3: بله بله
0: اگر بله. که میخوای هنگاب بکنم میخوای لطفا شما قطع بکن دوباره بگیر اگر مطلبی بود دوباره بگیر.
3: بله بله بله دوباره میگیرم خواهش میکنم. مرسی.
0: بله دوستان آقا مهدی عزیز ما از ایران محبت دارن، کمک میکنن برای تبلیغات اسپانسرشیپ. دوستان میتونید کسایی که میشناسن آقا مهدی رو باشون تماس بگیرن، به زودی شماره تلفن و تماس برای ایشون رو هم معرفی میکنیم توی برنامه که بدونید 100% قابل اعتماد هستن از طرف ما و شما میتونید اگر کمکی میخواید انجام بدید، ضمن این که اگر برای تبلیغات به هر نحوی هر محصولی رو دارید میتونید تبلیغ بکنید، سعی میکنیم قیمت بسیار خوبی رو براتون داشته باشیم که براتون به صرفه باشه تبلیغات، کمکتون هم برای ما بسیار با ارزش خواهد بود و با آقای مهدی حتما تماس بگیرید و کار بکنید باشون. در مورد مطلبی که شما گفتن دو تا مسئله بود، یکی مسئله پراستیتوت و در واقع سکس فروشی هستش که از ازل تا ابد همه جای دنیا، این کلمات همه رو معنیشو میفهمم و همه رو با فکر استفاده کردم، مستم نیستم، این آب معمولیه، خب همه رو به دلیل استفاده کردم، از ازل تا ابد هر کی معنیشو میدونه دیگه نمیخوام توضیح بدم، همه جای دنیا هست بوده هست خواهد بود. مسئله پراستیتوشن طبق تعریفش آقا میگه که پول در ازای سکس. شما به طور عمومی، به طور عمومی نه همه زنا، ولی به طور عمومی چیزی که اگر کسی پیدا کردی اگر خلافمون بود اسمشو به راحتی بذاریم استثناء، خب به طور عمومی رفتن پیش زن خرج داره. حالا میخوای 20 دقیقه برو $20 بده مثل این آقایی که رفت، میخوای دوست دخترت باشه 2 سال باش باش $1000 باید خرج بکنی، میخوای ازدواج کن مال تو باشه خرج بکن. پول در مقابل سکس، سکس در مقابل پول، اسمش پراستیتوشن یا هر چی دیگه که هست چیز عمومیه. اون کسی که برای مدت کوتاه انجام میده به نظر من توهینی نباید بهش کرد. توهین مال فاحشه است. فاحشه کسی که فحشا میکنه. فحشا چیزی هستش که کار کثیف و زشتی هستش. بشه مثل فروش مواد مخدر، قتل و جنایت. وگرنه شما با همون زنی که همون زن اگه دوست دخترت بشه بازم باید خرج کنی. دوست دختر شما که به خیال خودت فاحشه یا روسبی نیست و پراستیتوت نیست، بازم اگه با تو هست امشب با تو میخوابه، شما وقتی از تخت خواب اومدی پایین $50 بهش نمیدی، چی خداحافظ، خب فردا باید بره خرید کنی واسش، فردا باید این مشکل پولیش حل کنی، فردا باید تلفنشو چارج بکنی، فردا باید رستوران ببری، اینو میخواد اونو میخواد، تولده اینه اونه، اگه بخواد با تو زندگی کنه که خرجای خونه رو باید تو بدی، پس پوله. پول خرج نکنی تخت خواب تو خالی خواهد بود. این قانون عمومی جهان، ازل تا ابد همه جای دنیا، همه زنای دنیا، منتها نه همه ریاضی، عمومی. استثناء هم اگر شما 3 تا میشناسید منم 7 تا میشناسم. دوستان عزیز یه لحظه اجازه بدین روی واتساپ و تلفن لطفاً یک چند دقیقه زنگ بزن من دو تا مطلب بگم. ولی اگه شما بخوای بگی خود خب من در دنیای پراستیتوشن که به عنوان یک حرفه با شرافتی هستش که بعضی از خانم‌ها انجام میدن رفتم و شروع کردم مشتری پراستیتوت شدن، این معنیش نیست که شما در بهترین جا به بهترین سرویس و به بهترین لذت دسترسی پیدا میکنی. مثل که بخوای شما رستوران بری غذا بخوای، باید بدونی کدوم رستوران بری کدوم رستوران نری. از کجا وقتی وارد یه رستوران میشی بفهمی این رستوران غذاش بده یا نه؟ وارد رستوران شدی اونها منتظری بدی یه میز بدن یه سوسک از اونجا رفت یه موش از اونجا رفت، خب شما میفهمی این رستوران کثیفه، اینجا غذا خوردن نداره. شما میبینی یارو سر رستوران یارو اومده داره جربست میکنه با مشتریش، یا نشستی غذا اوردر میده یارو با اخمتخ باید حرف میزنه بعدش هم میره دیگه نمیاد فلان، بلند میشی سریع از اون رستوران میای بیرون دیگه. این چیز واضحه. پراستیتوشن هم یکی از بیزنس های تو این دنیا هستش. شما بفهمید جایی که میری مشتری هستی چجوری به سرویس داده میشه. شما که اولین سکس و یا آخرین سکسی نیست که میخوای پول بدی، برای خانم خودت که داری سالها پول میدی، اگر ازدواج که دوست پسر دوست دختر بگیری بازم باید پول بدی، طلاق بگیری زندگی بگیری بازم باید پول بدی. این اولین بار نیست شما برای سکس پول میدی، که فقط تو سرت زدن بازی در آوردن رزل دزل کردن دیسگایز کردن کامفلاژ کردن که نفهمی این همونه. خب پس بفهم دیگه، زنه بهت میگه من مراسم دارم زودتر باید برم، من کار دارم. خب قربونت برم خواهر، امروز شما گرفتاری، ان شاء الله یه موقع دیگه میام خدمتتون. از در برو بیرون همچی که پاته بذار نه سب کن بگی ببین من احترام میذارم به شما، من مشتری شما هستم، من آدم محترمی هستم، شما هم خانم محترمی هستی، ولی اگه شما گرفتاری من هیچ عجله‌ای ندارم، من تازه دیروز که سکسم شروع به کار کردن نکرده که، پس صبر میکنم یه روز شما انشالله، من خیلی هم از شما خوشم و انشالله که شما یه روز وقت داشتی میام خدمتتون. حالا خیلی خب پس حالا اگر وقت دارین که ما عجله نداشته باشیم، بله اون وقت میفهمه با خر طرف نیست، اون وقت میفهمه با مشتری درست طرفه. حالا شما میخوای رستوران بری، شما برای رستوران بخوای بشینی بگه آقا چرا کباب داداش وقت نداریم ها، یه قرمه سبزی بدم زودتر برو. خب وقت دوباره چی میگی به اون یارو تو رستوران؟ اونم همونه دیگه، من وقت ندارم، زودتر پول بده کار تموم کن. خب بگو خواهر من یه روز دیگه میام خدمتتون ان شاء الله سر فرصت. وقت میفهمم با خر طرف نیست، تو باید بلد باشی با مردم چجوری رفتار کنی. فرق نمیکنه اینجا رستوران، این پراستیتوشن، این دوچرخه میخواد کرایه بده، آقا دوچرخه ساعتی مثلا 8 دلاره داداش، بعد 15 دقیقه بیا من میخوام ببندیم، این 8 دلار اول بده. خب داداش من وقت نداری شما امروز، اشکال نداره یه روز دیگه میام خدمتتون، لبخندت نگهدار، فوشم نه بده نه بخور، خیلی راحت، دشمنم نکن با خودت کسی رو، مجبور نبودی حتما اون روز اون کارو بکنی که. خب پس این اشکال از خودت، از پراستیتوشن. وای واقعا وقتی که این پرچونه میگه دنیای پراستیتوشن رو تبلیغ میکنه. نه خیر آقا، من دنیای پراستیتوشن تبلیغ نمیکنم، من به پراستیتوشن ها رو تبلیغ، پراستیتوت ها و سکس فروش ها رو، کلمه فاحشه عدنم در نیومد یادتون باشه، من سکس فروش ها رو من نه تبلیغ نمیکنم، من میخوام بگم که اگه تو میخوای تو هر مارکتی هر چیزی بخری باید بلد باشی چیزی بخری، وگرنه خلاص سرت میره، کار نداری، این سکس رو میخوای بخری، تلویزیون رو میخوای بخری، نوشابه رو میخوای بخری، غذا رو میخوای بخری، لباس رو میخوای بخری، کلا سرت میره، اینو همه میدونن. واسه همین میگم آقا با فلانی برو خرید بلده، جنس خوب واسهت بخره، میخوای گیتار بخری با کسی گیتار میشناسه برو، یا نه یاد بگیر. این مسئله سواس با اینکه این کار اساسا خوبه یا بده یا باید کرد یا باید نکرد، این از این. مسئله دومی که آقا مهدی گفتن مسئله این که شخصی با یه شخصی رابطه داره، مسئله ریلیشنشیپ یه چیز فقط سکشوال نیست که، فقط برای سکس که شما با این خانم 14 سال یا 11 سال، این خانم 14 سالش بود، حالا پس فردا میره رو واتساپ میخونه میگه ای تو من از 14 سالگی تا 18 سالگی ریپم کردی، وقتی خراب شد، وقتی خواستی دامپ کنی 4 سال ریپم بهت میخوره. تو آمریکا شما اگه یه خانم 65 ساله‌ای مثل همین الان که الان رسم شده همه مردا رو دارن به لجن میکشن، هر چی مردی بود که سمبل مردونگی بود واسه جوونا میتونست یه رول مدل باشه، الان همه رو به لجن میکشن زنا، به خاطر اینکه میدیا این قدرت رو داده و داره روش پول میسازه. شما در سن 65 سالگی اگه جایی که این قضیه قشنگ به کرسی نشسته، فمینیست بازی قشنگ اومده بالا و هر چی میگن آی دونت نید، من مرد احتیاج ندارم، و شما هنوز گوش نمیدید و شما هنوز ادامه میدید به زنا سرویس دادن و مرد بودن برای زنا که باید متوقف کنید، شده شما اگه در سن 65 سالگی در یه جایی که قضیه به کرسی نشسته، بگیم من وقتی 14 سالم بود، این آقایی که الان 75 سالشه از من 10 سال بزرگتره، از 14 سالگی تا 18 سالگی با من سکس داشت و من گریه میکنم هر موقع اون روزا یادم میاد، این آقا بره زندان. خب کاری نداره که امروز این کار کردی یا 35 سال پیش این کار کردی. شما وقت مسئله، حالا اونو بگذاریم بماند به جای خود، بحث کاملا یک صندوق کاملا مجازا هستش. شما وقتی که با یه دختر یه زنی هیچ رابطه ای داری، این رابطه فقط سکشوال نیست، اموشنال هست، مسائل مالی توش مطرحه، هزار یک چیز هست. ما نمیتونیم به شما بگیم آقا رابطه تا قطع کن چون سکس و پراستیتوت ارزون تر در میاد. همونجوری که آقای بهرام گفتن بهتره پیشگیری کنی از بیماری، بهتره مواظب باشی که چجوری مریض نشی، ولی حالا که مریض شدی، وقتی که اسیر شدی، دیگه توش هستی و باید سعی کنی تا اونجایی که ممکنه اگر میخوای که از این رابطه بیای بیرون، به یواش یواش با توجه به روحیات اون دختر، که کار هر کسی نیست این کار کردن، ولی با توجه به روحیات اون دختر یواش یواش ببین چجوری از اون رابطه بیای اگر میخوای بیای بیرون. من هرگز نمیگم بیاید از رابطه بیرون، من میگم بدون چیه، اگه توش هستی بدون چیه، چیزی خودتو کنترل کن، اگه عقلت کار کنه نمیری توش، حالا که رفتی توش نکن تا اونجا که ممکنه مثل مریضی که گرفتی باهاش زندگی کنی یا بتونی حل کنی مسئله رو، علاج کنی اگر میخوای در رابطه با ریلیشنشپ. ضمناً اینم یادتون باشه که میگن دختر هر کاری من میخوام میکنه، هیچی از من نمیخواد. خب الان 25 سالشه، از 14 سالگی با شما رابطه داشته، حالا فرض کن همه چی هم خوب، این خانوم با کسی دیگه هم نرفت، اگه با کسی که رفته دیگه ریلیشنشپ نیست و حالا یه کسی از شما گاهی وقت باش مسائلی داری، اگه با کسی نرفته خب برای شما برنامه ای داره. زنا که میگه خب من دارم با یه مردی حال میکنم، چه ازش نمیخوام، اونم از من هیچ چیزی نمیخواد، و خب هستیم دیگه، حالا هستیم، حالا دیگه نزدیک 27 سالمه، اونم که دیگه وضع پولیش یواشاش بهتر شده، میخواد بازم بره دختر بازی کنه، دختر دیگه هم هست، حالا من چه اهمی فرق نمیکنه، حالا ما یه مدتی حال کردیم. این زنه اینجوری حرف نمیزنه، اون از 14 سالگی تا 11 سال میشه 25 سالگی زندگیشو به خیال خودش برای تو گذاشته، سالهای عمرشو برای تو گذاشته، هنوز صداش شاید در نیامده باشه، ولی برنامه‌ای که اون داره اینه که با تو بمونه و با تو ازدواج کنه، چون اونجاست که کش میشه تمام اون چیپایی که رو رولت هی تاس انداختی، چیپ دادن، هی چات دادی، هی ژتون دادن، هی اینجا این ژتونا اینجا جمع شده، حالا این چیپا رو باید کش بکنه، باید بره صندوقدار، اونجا شما امضا کنی که قبل تو زندگی من مال توه. و این برنامه‌ای هستش که این خانم داره طبق طبیعت زنونه، نه بخواد بگه این بده یا دختر خوبیه یا دنبال یه دختر بگرد که اینا رو نخواد، اینا طبیعت زنون است. یعنی منتظر بره به استپ بعدی، حالا یا امسال یه سال بعدی یکی از این کورتاژا کورتاژ نمیشه، یا حالا اگر کورتاژ کرده یا نکرده بعدا گندش در میاد که حالا واقعا کرده یا نکرده، یا بعضی موقع میگن که اصلا من میخوام بچه رو نگه دارم، شوهرم نمیخوام، حالا بعد تو میای میگی من بابام فلانم ازدواج کنیم، یا میگی نه نمیخوام، بالاخره بازم تو باید خرج زندگیمون رو بدی. اینجوری نیست که فکر کنی که you get a free ride. به خاطر همین است که ریلیشنشیپ با زنا یه ظاهر داره و یه بیهایند و یه بیاند، که این چی اینو ساپورت میکنه و چه هدفی توش هست. تمام هدف این دختر به عنوان یه دختر معمولی اینه که با تو برسه به یه جایی، حالا تو داری لذت میبری، اگر ممکنه بخوای بهش ازدواج کنی، ولی فکر نکن هیچ خبری نیست اینجا، اینم رشته سر دراز داره. من از دوستان تشکر میکنم که تا این ساعت با ما بودید، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر، انشالله ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم دیگه شروع میکنیم، با ما باشید 12 ظهر به وقت لس آنجلس. برای تبلیغات تو شوی پرچونه با ما تماس بگیرید 310-896-7524، هاتلاین اون دیگه کار نمیکنه، به اون هاتلاین فعلا دیگه زنگ نزنید اگه شما رو میدونید، ما هم سعی میکنیم دیگه تبلیغش نکنیم، با ما تماس بگیرید. هر کسی بخواد به ما کمک بکنه در آمریکای به این عظمت، با یه چک میتونه این کار انجام بده، چکشو بفرسته. اگرم که نمیخواد کمک بکنه که دیگه بهانه‌ای نیست، اگرم که از جای دیگه هست ایشالله با پیپل و یا با حساب بانکی و یا اگه میخواد تبلیغاتی بکنید، بازم با شماره 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. تا بعد سلام عرض میکنم بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، بالاخره من رسیدم رو ایر، همونجوری که قول داده بودیم روزهای یک شنبه ساعت 12 به وقت لس آنجلس. 12 ظهر به وقت لس آنجلس برنامه لایو پرچونه رو با شما شروع میکنیم. خیلی خیلی با تشکر کنم از تمام دوستانی که زحمت میکشن، محبت دارن از همه جا، چه تو زمینه سوشال میدیا، چه تو زمینه یوتیوب، چه اینکه کمک و همکاری بکنم برای گرفتن اسپانسر، برای کمک های نقدی کوچیکتر، تک تک برای تمام دوستانی که زحمت میکشن. واقعا بدون شما این کار عملی نیست. همونجوری که میبینید تا الان هم اگه موندیم، ظاهرش اینه که من یه نفری اینجا هستم و کارهای فنی رو همه رو من انجام میدم، ولی واقعا وجود شما هستش که این کار عملی میکنه، خودم برای خودم و توسط خودم نمیتونم این کار انجام بدم و ازتون ممنونم. این تشکر رو ما همیشه داشتیم و همیشه شرمنده‌ایم از این که به اندازه محبتی که شما به ما دارید و به شوی پرچونه دارید، 1000مش هم نمیتونیم جبران کنیم، ولی خوبه که شما هستید و با هم دیگه پرواز میکنیم. روزهای یه شنبه همونجوری که گفتم بین ساعت 12 تا 2 به وقت لس آنجلس میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن شوی پرچونه هست 310-896-7524. و امروز من نرسیدم فیسبوک رو اعلام بکنم، ولی دوستان توی تلگرام و اینستاگرام، اینستا اینجوری هم باید نگاه کنم، اینستا زبونت هم بگید که کیوت باشه، توی اینستا و تلگرام لطف کردن و چنل پرچونه رو گذاشتن و شما میتونید ببینید. به هر صورت وقتی که برنامه لایو اینستا شروع میشه، معنیش اینه که یک شخصی داره لایو فید میکنه، مثل همونجوری که تلویزیون پرچونه 24 ساعته میگیم لایو 24 hours، 24 ساعته فید میشه. معنیش این نیستش که واقعا برنامه لایو توسط مجری لایو داره اجرا میشه، برسای این مقدار تکنیکالیتی ها و پیچیدگی های الکی هستش که تکنولوژی جدید به وجود آورده و دونستن نداشتنش هم زیاد نمیشه. نه هنر و امتیاز نیست، فقط یه خورده باعث میشه که بعضی دوستان سردرگم باشن، هی با من تماس میگیرم، مثلا فرض کن سه شنبه شب یا مثلا پنج شنبه ظهر میگن که شما برنامه لایو داری، میگیم دوستان لطف میکنن روی اینستاگرام، اینستا ببخشید، روی اینستا دارم واسهتون لایو پخش میکنم، ولی برنامه های در واقع ویدیوهای شوهای زنده هستش که روزهای یک شنبه داریم. به هر صورت روزهای یک شنبه ما در خدمت هستیم. برنامه های قدیمی تیوی و یا رادیو رو وقتی که فالو میکنید میبینید که ساعت‌های لایو مختلفی رو اعلام می‌کنیم. خب به هر صورت به خاطر که در اون موقع اون برنامه‌ها لایو بوده و اون ساعت‌ها لایو بوده، ما هم نمی‌تونستیم، نمی‌تونم واقعا، الان تقریبا نزدیک 3000 تا 2500 3000 تا شو لایو هست اگر بیشتر نباشه، که یکی یکی اون‌ها رو ادیت کنم و مواظب باشم که چی داره توش پخش میشه. خودتون می‌تونید حس بزنید. و ضمن اینکه وبسایت portuno.com شو تایمز، اون قسمتی که نمیشه شو تایمز، و همیشه آپدیت برنامه های لایو داره. وقتی تلویزیون و رادیو پرچونه رو گوش میدید، به خصوص تلویزیون، زیرنویس تلویزیون هم نوشته که برنامه های لایو کی هستش. خیلی هم باز متشکرم از اینکه توجه دارید. امروز دوستان خیلی محبت داشتن، دفعه پیش میخواستن تماس بگیرن، ما نرسیدیم باهاشون صحبت بکنیم و شرمنده شدیم. خیلی ها گفتن که آقا برنامه میذاری و ما میگی برنامه است، به همه خبر میدی، اعلام میکنی و ما میخوام حرف بزنیم، نمیشه. حالا امروز هم ادامه میدیم همون اوپن مایک رو که دوستان که صحبت کردن و نتونستن بیان رو خط، دوستانی که میخواستن مطلبی رو بگن نصفه مونده، یا من با اینکه مطلبشون خوب بوده، با اینکه اوپن مایک بوده، وقتی تو اوپن مایک هست دیگه شما تصمیم میگیرید که مطلبتون چی باشه، نرسیدیم. امروز هم ادامه میدیم و دوستان اگر که ساعت برنامه رو بخوایم بیشتر کنیم، طبق معمول 17-18 سال گذشته گفتیم لازمه اینه که سپانسری بیاد و پول خرج بکنه که ما بتونیم این ساعت رو افورد بکنیم و این کارهای فنیش هستش. وقت زندگی خود من هست، باید برنامه‌ریزی‌هایی بکنم که بتونم این ساعت رو اضافه کنم. درخشید. شوی پرچونه رو اگر من تا حالا اجرا کردم، تا به حال مونده، به خاطر این بوده که واقعا برای من لذت بخش بوده و به خاطر این بوده که درست شما کمک کردید، ولی با کمک شما هم بی کمک شما هم نمیشد، ولی برای من این لذت و این افتخار بوده که با شما صحبت بکنم. مطلبی اگر برای شما به درد خور هست و شما میگید دوست دارید بشنوید و اگر از من برمیاد افتخاری برای من، این قسمت رو برای خودم انجام بدم. ولی اگه قرار بشه که بخوام اینو وسعت بدم، احتیاج به کمک شما هست. حالا 17 ساله داریم میگیم نشد، شاید 170 سال دیگه هم بگیم نشه و ما میدونیم چرا نمیشه. به هر صورت برای این من اینو میگم که لطف بکنید و در حدی که

0: خیلی ممنون میشم، چون چند تا دوستای من اعلام کردن عنوان اون برنامه خیلی برام مهمه، مثلا در مورد چیه. من میگم اکثر برنامه های شما بچه هات گوش کنن، یعنی اوپین مایکش و یا برنامه های دیگه که در مورد روابطه. ولی حالا چند تا دوستای من اعلام کردن، گفتم باز من وظیفه خودم میدونم بگم خدمتتون.
1: البته درست میگی دوستان، که به خصوص آقای شاپور که لطف میکنه و خیلی زحمت میکشه، وقتشو خیلی در اختیار برنامه گذاشته، ما ازش ممنون هستیم و واقعا توانایی جبران و تشکرش هم نداریم و فقط ازش تشکر میکنیم. برادران و دوستانه ایشون مطمئنم اینا رو در نظر داره، ولی ما باید در نظر بگیریم که ایشون داره لطف میکنه و بدون هیچ دستمزدی زحمت میکشه، وقتشو میذاره که این کار انجام میده و 100% اگر هر وقتی اضافه داشته باشه، هر چیزی به نظرش بسه بتونه ایمپروف کنه، ایمپروومنت رو انجام میده. ولی شما لطفاً به دوستانم بگید که برنامه پرچونه حتی اگر در واقع تایتل و عنوانش هم بنویسن، بازم هزار تا چیز توش مطرح میشه که همش قابل شنیدنه، به خاطر که حرفای زندگی شما هستش و بر صورت چشم حرفو گوش میدیم، ولی شما هم حرف ما رو گوش بدید. خیلی ممنون.
0: قشنگه بهروز عزیز. بهروز عزیز ببخشید، یکی از دوستای سوالی رو مطرح کرد، گفت من به شما عنوان کنم، گفت حتما شما تماس میگیری صحبت کنم. من با اجازه گفتم اگر اوپن مایک اجازه میدین مطرح کنم.
1: خواهش میکنم، لطف بفرمایید.
0: بهروز عزیز، دوستای خودم خیلی تو دیتاشون مشکل دارم، حرفی که به من میزنن، حالا من بر حسب تجربه خودم دارم بهش کمک میکنم، ولی حرف شما یه مقداری به قول قدیمی برنده‌تر و قشنگ‌تر و زیباتر مطرح میکنیم. گفتم نظرتون رو اعلام کنید، چون من دارم ریکورد میگیرم برای دوستان پخش میکنم. حالا یک سری دوستان گفتن که گوش کنم. یک حرفی که هست در مورد دیتا، همیشه این مشکل رو دوستای ما دارن برای دیتا اول دوم سوم، میگه ما چیکار کنیم که چطور بریم تو روابطی بتونیم اون دختر رو به خوبی پیکاپ کنیم و چطور اون ادامه اون دیتا رو بتونیم چالش کنیم که ما رو نتیرن. حرف اصلیشون رو تیریدنه. میگه ما وقتی میام کلاس، خدایی الان حرفی که دوستای من خیلی مشکل دارن همین در دقیقه پیش با من مطرح کردن، گفتن اینو تو مطرح کن. گفتم من وظیفه خودم میدونم. صحبتی کلی اینه که بهروز عزیز، صحبتی که دوستای من میکنم این مربوط به دوست گلم ماهان عزیز که مطرح کردین مسئله رو در مورد همین دیتا هست. چی کار کنن که آقا در اینی که با کلاس میخوام باشن تو روابط، اونا دخترها حسی اون چکیدن رو بهشون القا نشه و اینکه احساس نکنن این پسر گوش بلنده و میخوام گوشش رو بگیرن. و این خیلی براشون مهمه. اگه لطف کنی اینو توضیح بدی، حالا من در مابین نشستم داخل.
1: حالا لطف کن شما پس هنگاب بکن که صدا فیدبک نکنه، از رادیو تلویزیون گوش کن، من میگم بعد دوباره زنگ بزن.
0: مرسی.
1: از هر چه بگذری سخن دیت خوشتر است. چه سوال قشنگی کردی که من ببینم و سیگنالمون درسته. بله، از کجا شروع کنم؟ هزار دفعه هزار جوری مطلب ما گفتیم. شما هستی که در برنامه دیت و رابطه با دختر باید کنترل داشته باشی. اگه کنترل از دست در بیاد، هر بلایی سرت اومد دیگه هیچ پیشبینی براش نیست. وقتی که شما در دیت میخوای بری با هر دختری، هیچ گارانتی نیست که شما موفق بشی اون دختر رو بدونه که تیغت بزنه بکشونی به جایی که دلت میخواد. ضمناً هم یادت باشه کلمه مخ زدن رو به طور کلی از مخت پاک کن. تو مخ هیچ دختری رو نمیتونی بزنی، مگر اینکه 11 سالش باشه، 8 سالش باشه، گولش بزنی که بعدش هم جزات اعدام و زندانه، نمیدونم ریپ چی هرچی هست. دختری که عقلش کار کرد و حالا 8 ساله هم نمیتونی گول بزنی. دختری که مغزش کار میکنه 17 سال، چه میدونم 25 سالشه، 24 سالشه، از 16 سالگی 14 سالگی داره پسربازی میکنه، نوش جانش، چشم حسودش کور، به بنده هم مربوط نیست. داریم میگیم که داره این کار رو میکنه، فکر نکنم من بدم میاد. خیلی هم ازتون ممنونیم که این کار رو کردید. ولی دختری که از 14 سالگی و 15 سالگی داره دیت میکنه و برای خودش روابط داره، حالا سکس و 16 شروع کرده، 18 شروع کرده، یا 19 هر موقع شروع کرده و الان 24 سالشه، 8 سال

0: داره با پسرایی که دلش میخواد میره و میاد، با پسرایی که دلش نمیخواد میپیچونه رد میکنه، تو هیچ کاری هستی که بخوای مخ اونو بزنی. تو وقتی میری با یه دختر به اندازه میل خودت بهش نزدیک میشی و اونم به اندازه میل خودش به تو اجازه میده. به طور عمومی این قضیه، نه که همه هستن همه نیستن، ولی به طور عمومی این قضیه. و بهتر شما دعا کنی که جزء عموم و مینستریم باشی، نه اینکه جزء استثناءات و اون چیزایی که ممکن اتفاق بیفته که خیلی عجیب و تاریخی باشه. بهتر تو نباشی، اون هم معمولی باشی. اون میدونه که با تو میخواد چی کار بکنه. ما هزار دفعه اینو گفتیم، ماشینتو میبینه، خونتو میبینه، چه میدونم پولتو میبینه، لباستو میبینه، ساعت جواهرت میبینه، قیافت میبینه، بر مبنای اون چیزایی که میبینه برنامه ریزی میکنه. اگه سکسی باشی سکسی میخواد لذت ببره، اگر سکسی نباشی پولت خوب باشه بالا یه جوری میخواد بپیچونه، حالا یه دفعه مالا باید بخواب، حالا هرچی دستش به اون پوله برسه یا نرسه. تو باید کنترل داشته باشی. وقتی با دختری میری بیرون تو نباید پول افشان باشی، درخت پول باشی، به خاطر اینکه اون میدونه با تو میخواد چیکار کنه. اگر میدونه که میخواد با تو سکس داشته باشه و تو جذابی و به درد این کار به نظرش میخوری که پولم خرج نکنی، این کار انجام میشه. یا خیلی معمولی برید بیرون، چه میدونم یه کافی شاپی، بستنی، چه میدونم چه چیز معمولی، یا که اصلا نمیخواد. آقا جلو چشم من خودم خوشتیپ و خوش قیافه نیستم، ولی دوستان خوشتیپ و خوش قیافه زیاد دارم. میبینم که چه جوری مثل براده آهن میچسبم بهشون. حالا اگر که خیلی شما خوشتیپ نیستی و خیلی خوش اندام و جوان و خوشگی نیستی، بازم یه مقدار دختره هستن که هنوز دستشون به اون خوبا نمیرسه، با تو ممکنه بیان. تصمیمش و خلاصش اینه که برای تو گرفته میخواد چی کار کنه. شما میخواد جنتلمن باشی، آقا باشی، مؤدب و موقر باشی، باهاش میری بیرون یه جای معمولی، یک کار خیلی معمولی. حالا نمیخواد بهترین رستوران شام ببری، یه کافی شاپ بعد از ظهر. تو اگه اون بخواد بیاد تو اتاق تو اون کافی شاپ پای نشستن و در واقع نشیمن نشستن نداره، اون صندلی میخ داره. اون میخواد زودتر از اون بلند شه بیاد بره تو اتاق تو. و برنامهش تصمیم گرفت تو بخر نخر، پیجامه بپوش، کفشت هر جوری میخواد باشه. خب اون میخواد بیاد. نه اگه یه خود جذابیت کمتره، بالاخره باید یه جورایی اونا بکشونیش به این فکر که با تو همیشه اومد تو تخت خواب. در نتیجه معمولی فرصت، شما برای دختر فرصت باز میکنی، شما برای دختر مخ نمیزنی، شما به اون تحمیل نمیتونی بکنی، شما به اون الغا نمیتونی بکنی، مگه اینکه بزرگترین هیپنوتیست و روانشناس باشی که اونم نیستی. به خاطر همین شما فقط فرصت میدی. دختره میبری بیرون، میای بریم بیرون، بله کی بریم، بعد مثلا یا بعد از شام بریم. خب تو آمریکا میبرن اونور میرن مشروب میخورن بعد از شام و اینا فلان، قضیه رو خیلی کوتاه و ارزون نگه میداری. یا نه اگه اونجا مثلا بار و مشروب و اینجور چیزا نیست که بخوای بری بیرون، هر جایی که شما میتونید با هم دیگه برید، ولی قیمت پایین، خرج کم. اونجا میری حالا رستوران کافی کیک هر چیش سفارش میدی یه چیزی، یا اگه میخوای غذا بخوری رستوران معمولی، دفعه اول خودتو خیلی معمولی، شخصیت خودتو نشون میدی، که اگر شخصیتو برای مهم باشه که خب خوب نشون میده، مهم هم نباشه هر چی نشون بدی فرق نمیکنه، دنبال پول و ماشینه داره میاد، که اگر داره میاد خب پس شما کم خرج میکنی، طرف هم میاد. تیغ اگر خاص بزنه شما جایی نباید ببری که اون بتونه تیغ بزنه. شما نمیتونی بری توی رستورانی بشینی گرون قیمت و این خانم یه سری اوردر بده، بعد تو بگی نه پرچونو گفته خرج نکنید فلان اینا، تیغ نباید منو بزنی، بعد در دردسر درست کنی. هم خودتو سبک و خسیس و بی ارزش جلوه بدی، هم که کلا این خط فکری رو خراب بکنی برای خودت، برای آینده، که شما نتیجه نمیگیری. یه جایی میری که اگر هرچی خاص بخره خرج بکنه، بخوره استفاده کنه، بشینه اوردر بده، برای شما اوکی باشه. دفعه اول بلافاصله هم دفعه بعدی رو باید دعوت کنی به جایی که شما میخوای، اون کاری که میخوای انجام بشه. خب اون دختر میدونه که میخواد بیاد یا نمیاد، پس تو باید وقت خودت طرف بکنی. اینم که بارها گفتیم، شما دختر 14 ساله 15 ساله دفعه اول که نمیخوای از خونهشون گول بزنی ببری از راه مدرسه گول بزنی، این دختر 10 ساله داره پارتی میره، سکس داره، اینه اونش داره، سنش شده 26 سال، حالا پست شما خورده، یا سنش 24 ساله یا 7 ساله تو این برنامه ها هستش، هیچ اشکالی هم نداره، من کسی نیستم بگم کار صحیحه یا غلطه یا هرچی. خب شما باید کنترل داشته باشی. شما باید به جایی دعوت کنی که دختره اگر اون کاری که شما میخوای موافقه بیاد، اگر نه نیاد. اگر نه دو حالت داره. اگه شما جایی دعوت کردی، این خانوم رفتی بیرون، رفتی دیت، یه جای معمولی رفتی، خرج کردی فلان اینا، اگه دیدی نه واقعا چیز نیست، اینا خیلی خوب پیش نمیره دفعه اول، خب میتونی به دفعه دوم هم بکشونی، چه اشکال نداره. دفعه دوم، دفعه یکی دو سه بار بیرون رفتن هیچ اشکال نداره، ولی توی یکی دو سه بار این خانم نه با ذره‌بین و دستگاه اسکنر اشعه ایکس دستش باشه که تا بتونه تمام بون دنسیتی و استخونهای شما رو اندازه بگیره که چقدر پول داری، مال کارت کجا چیه، لباسا هم همه محکم با زیپ و چرم و زنجیر تا خرخره بسته باشه، خونتون هم نمیاد تا میخواد بفهمه چیه. این دختر به کاری که شما میخوای وارد روابط سکسی و اینا بشی، این داره بهت میگه که من نیستم. شما هم نباید قضیه رو کش بدی. به دست آوردن خیلی از دخترها با اصرار بسیار زیاد ممکنه عملی باشه، ولی برای شما خرجش خیلی بیشتره. بعدش هم اگه قرار شد دیدی افتادی تو خرج و هیچ دختری به شما این حرف هم میزنن، همه دخترها اینجورن، هیچ دختری نیست که من تا خیلی خرجش نکنم نمیاد، که همچین چیزی رو من قبول ندارم. اگرم با من موافق نیستی و میدونی که هیچ دختری نیست که شما اگر پول خرج نکنی نمیاد، خب پس باید دختره استفاده کنی که این دخترها پول اول میگیرن و سرویس معلومی رو به شما میدن و ساعت معلومه و پراستیتوت رسمیه، در مقابل پراستیتوت غیر رسمیه که شما فکر میکنی مخشو زدی اومده. هر دختری که اگه خرج نکنی، پول خرج نکنی، هر زنی میتونه توی کاتگوری پراستیتوت قرار بگیره. پراستیتوت خوب داریم، پراستیتوت بد داریم، پراستیتوت بیشرف داریم، پراستیتوت باشرف داریم، پراستیتوت نجیب داریم، پراستیتوت هرزه داریم، پراستیتوت داریم که با خیلی ها میره، پراستیتوت داریم که خیلی تک توک میره، پراستیتوتی داریم که واقعا با دیگه خیلی خیلی ها افراد میره، پراستیتوت داریم که نه فقط و فقط و فقط با یه نفر میره، میگه من به تمام عمرم فقط میخوام با یه نفر باشم، ولی اگه پول خرج نکنه، خونه نخره برای من، زندگیمو تامین نکنه، خرجای زندگی من نده، من نمیرم باش، ازدواج نمیکنم، متوجه کسی میشم که این کار رو انجام بده. اونم پراستیتوته، هیچ اشکالی نداره. من نمیگم پراستیتوت بده یا خوبه، شما تعریف پراستیتوتو باید بدونی چیه. وقتی تعریفش رو فهمیدی که سکس در مقابل پوله، هر موقع دختری بی پول نشد، حالا خوشگل بیشتر، خوشگل نیست، کمتر، پیره کمتر، جوون بیشتر، بچه نداره بیشتر، بچه داره کمتر، چاق و دربداغونه کمتر، خوشهیکل فلان بیشتر، نمیدونم، پول اگر تو کاره و اگه پول تو کار نباشه این کار عملی نمیشه، میشه پراستیتوت. میخواد بگه آقا من فقط تو خونه ای تو از اول عمرم تا آخر عمرم زندگی میکنم، ولی پول خرج نکنی زندگی نمیکنم، یا میخوام بگم من 15 دقیقه میام خونه تون، 15 دقیقه من 15 دلار، 150 دلار، 1500 دلار، هر چی قیمت چه میگیرم. خب ما قسمت اول حرفمون اینه که شما با پراستیتوت نمیخوای باشی، یعنی دختری که خرج کردن مهم نیست براش، حالا ممکن خوشگل باشه، خوشگل نباشه، پولدار باشه یا بی پول باشه، پراستیتوت نیست. پس شما وقتی میری بیرون باش، یه دفعه یه جای معمولی میری، حتی خوشش اومد، بازم دفعه دوم میاد و با باکره و این و اونم نرید بیرون. حالا اگه میخواد باکره 18 ساله باشه، میخواد باکره 22 ساله، 25 ساله باشه، یا باکره 40 ساله باشه، شما نباید با باکره برید بیرون. و کسی هم برای وقتی میری بیرون که قبلا سکس داشته، قبلا تجربه داشته، اون میدونه کی میخواد، چی میخواد، کی میخواد و چقدر میخواد کش بده قضیه رو. خب انشالله که من تونسته بودم جواب آقای امیر و اون دوستشون رو که گفتن داده باشم. شما میری و میشینی باهاش صحبت میکنی، میگی، میخندی، ریلکس، یه جای ارزون میری، یه جایی که در حد تو باشه، ولی تیغت نزنه طرف تو رو. اگه دیدی تیغیه سریع قطع میکنی. دفعه دوم اگه داری میگه بکشیم به رستوران فلان، بگیر بکشیم به برج فلان، بکشیم به فلان اینا، دفعه دیگه شما میگین آقا یه برج هست ببخشید دیگه زیاد گرافیک نمیشم، که شما میتونی بری و اونم تو خونه ما هست و اگر اومد که معلومه که وضعیت خوبه، اگرم نیومد به سمت بعدی. همونجور که گفتم اگر که فهمیدی که هرگز این کار عملی بدون پول نیست، از پراستیتوت ها هر چقدرم که گرون باشه، هر چقدرم که گرون باشه، از اون زنه که وقت تو طرف میکنه و پول زیادی میخواد تیغ بزنه، به مراتب ارزونتر و بی درد سرتر و سریعتر و جالبتر خواهد بود. منتها باید بلد بشی که در بازار چجوری پراستیتوت ها رو مثل رستوران خوب و بد، گوشی خدمتون، مثل رستوران خوب و بد که میری، غذای یه جا بده، غذای جا خوبه، سرویس یه جا بده، سرویس یه جای خوبه، منوی یه جا بده، منوی یه جا خوبه، منوی یه جا تنده، منوی یه جا کنده، تو باید بفهمی روز اولی که پاتو میذاری تو هر مارکتی دلیل نمیشه که به بهترین چیزا دسترسی پیدا کنی، باید یاد بگیر راحت در اون مارکت. اینم از این شوی پرچون رو بفرمایید. با بهروز رویر هستید.
1: بهروز جان سلام عرض میکنم خدمت
0: مهدی هستم. به به مهدی، آقا مهدی گل بفرمایید.
1: خوشم قربانت برم، سلامت بشید. به دوستای عزیزم امیر جونم سلام عرض میکنم که اولین شنونده بودم زنگ زدم. در مورد صحبتی که امیر جون کرد، من الان خود صحبت کردید، ولی خب من مثالش رو میزنم تو ایران که یه دوستی داشتیم به نام ممکی جعفرپور. یه هیکل و قیافه کاملا معمولی داشت، ولی همیشه بهترین دختر رو دنبالش بودن و دورورش بودن. علتش هم این بود که درون باز بود، خیلی قیافه معمولی داشت. یه وقتی با یه دختر دوست شد، این دختر دکتر بود، از بالا شهر هم بود، بسیار خوشگل بود. فقط میخوام مثالش رو بزنم برد. یه روز با این رفت دادم بیرون، مدام هم اینا رو برمیداشت پیاده از اون کله شهر میبرد بیرون، میتابون میرفت بیرون، میرفت اگه میشد میتونست میبرد خود. و هر دو برسونم یه روز دختر دکتر در اومد بهش گفت که محمد ما گشنمونه چیکار کنیم؟ او گشنت گفت بله. گفت که اینجا یه کبابی خیلی خوب سراغ دارم، نون بربری هم کنارش هست، نون سنگک هم کنارش. رفته بود یه نون سنگک گرفته بود، نصف کرده بود، داده بود به دختره، گفته بود بیا بریم اینجا، اینجا هم بوی کباب، اینا رو تست کن. اصلا دخترها بیشتر و بیشتر دور و بر این میتابیدن، عجیب بود. یعنی من به نظرم اینه که وقتی که رابطه رو رفتی توش و شروع کردی، دیگه واقعا مثل به قول شما درس خودته، اون شطرنج باز تویی که چجوری مهرهات رو بچینی تو کیشومات نشی، ادامه کار با خودته. افتادی تو رابطه، مهم نیست که حالا دیگه به طرف دیگه سر میکنه که به قول شما اون چیزی که خودش میخواد رو پیاده کنه رو تو، ولی تو چجوری رفتار کنی مهمه. بعضی از دوستان هم متاسفانه مدام هایی که با یه دوست دختر رفتار میشن این قضیه پرچونه رو پیش میگیشن، کسی قرار نیست بدونه شما پرچونه گوش میدی و بری اجرا کنی. شما هیچ به قول مربوط شطرنجبازی، یه شطرنجباز که نباید به طرف لم کارشو و به اصطلاح
0: به اون چرا میگن، مثل اینکه دختره بگه من رفتم کدوم آرایشگاه کجا رفتم اکستنشن گذاشتم، این ابرامو نگاه کن، ابرام مصنوعی، لنزا نگاه کن مصنوعی، این چرا کدوم فقط لنز آبی رو میذاره وسط ناز میکنه. تو یه موقعی ممکنه یه بوی ببری که این پلاستیکیه، ولی حالا میگه حالا داره ناز میکنه، لتس گو بره. تو کارت انجام بده، چیکار از کجا یاد گرفتی؟
1: تو خودت بشین فکر کن، بعد همون جوری که قرار شد تاکسی در نظر بگیری اینا رو، ببین مسیرت اینجا تا شاه عبدالعظیم میخوره سوار شو، نمیخوره و وسط راه میخواد پیادت کنه، خب سر دست خودت
0: و یادت باشه که خودت هم تاکسی هستی، اینم یادت نره، تو هم تاکسی هستی که تاکسی تازه محترمانه شه.
1: بله و اینو مهم مواظب باشی دیگه، رابطه بیفته دستت و سعی کنی که استفاده شد تا جایی میشه ببری، ولی موقعی که دیدی شروع کرد بوی ضرر دادن واقعا قطعش کنی، نذاری به جایی برسه که وابسته، که وابسته میشی، دلبسته نمیشی. من اسمش نمیدونم دلبستگی. اصولا من یه چند روز پیش یه چیز خوندم که 80% دخترها ما پسرها رو جذاب نمیدونن، 80% پسرها رو دخترها جذاب نمیدونن، فقط 20% جذاب، 20% جذاب میدونن. خب بردت برسونم، ما اینجوری که تحقیق کرده بودن ما بالای 50% دختر رو جذاب میدونم،
0: مقادر هورمون تستاسترونه که ما داریم اونا ندارن، عقلشون درست کار میکنه.
1: دقیقا. و ما خب اونا میدونیم که اونا با مرکز کار نمی کنن، هیچ وقت انتظار مرکز از اونا نداریم و بیشتر احساس میکنم که احساس اونا رو باید فکر کنیم و به اصطلاح اون مسیر خودمون میخوایم بندازیم. به هر ترتیب من به جواب امیرجون اینجوری بدم که رفتی جلو انجام دادی اون کارو دیگه فقط دست خودت دیگه بگیر، دست چیش کسی هم نمیتونه غیر از خودت به خودت کمک کنه که تو این رابطه چجوری بتونی رابطه رو جلو ببری اون خط مستقیم که میخوای بری.
0: و همیشه هم یاد باشه که رقیبای تو اونجا هستن و اون دختره مثل یک مثل فروش فروختن یه تلویزیون یا فروختن یک دستگاه شما تو چه می‌دونم استریو یا هر چی، این تو مارکت قیمتی میذاره برای خودش که فروش میره. هیچ دختر بیریخت و کج کلهی نمیاد قیمت دختر خوشگل رو خودش بذاره، چون میدونه خبری نیست و هیچ اتفاقی نمیفته. شما اگه میخوای بری یه جایی یا یه روانشناس و یک بازیگر خیلی ماهری هستی که ما همچین چیزی رو نه من بلدم و نه اگه بلد بودم میخواستم که تدریس بکنم، یا که آدم معمولی هستی که یا دختری که میخوای به دستت میرسه یا همه ازت پول میخوان، تو هم پول به جا باید خرج کنی. یکی از این دو حالت هست. شما نباید فکر کنی که دلخور بشی یا که من این بازی رو بلد نیستم، من چیکار کنم، همه دارن حال میکنن، من علاف شدم، همه میخوان من تیغ بزنن. اینطوری هم نیست.
1: من همینجون دوستم از استرالیا اومده بود و میگفت که شنیدم اینجا بهشتی شده واسه خودش اینا، گفتم نه بهشت شده واسه دخترها و زنها و هیچ بهشتی واسه مردا درست نشده. چرا؟ چون یه عده‌ای واقعا اومدن بازار رو خراب میکنن و همجور که خودت گفتی این گرگ دورور دختره دارن میتابن و همه جوره خرج کنن، ممکنه هیچی هم دستشون رو نگیره، ولی به قدری دخترا پررو شدن توی ایران، به قدری پررو شدن توی ایران و میدونن طرفشون کامل شناختن که خیلی یا اگه با همین روش رو با هم پیش برن واقعا داغون میشن. بعد خود طرف ببینه که باید چه دار کنه، دور و برش مواظب باشه، نزنه توی جاده خاکی که اگه رفت توی جاده خاکی اومد پیدا کردن اتوبان خیلی مشکل و برگشتن.
0: بله.
1: اون وقتی که بابسته میشه و دنبال انتقام میگرده، من اینقدر خرج کردم اینجا خرج کردم، خاصی نکنه آقا اینا رفت دنبال انتقام و اینا نباش با اون بگیرم. اون وقتی که اول بعضی هم هستم که با یه روش های دیگه میرن، هم روش هم چیم دوست میگه خودت هم خریده میکردی که اون ازدواج میدن دیگه تو طرف ها برم بودن بکنم. این که من خیلی ولی لاغل من میخوام از دوستان
0: گوشی نگرم
1: زیر امتحان کنم هم برن. آقای
0: مهدی جان خوش آقای مهدی الان یکی از دوستان اون زنگ زدم، من اسمش رو نمیدونم، من رو کانفرنس گذاشتم، بفرمایید شوی پرچونه با بهروز و مهدی رو ایر هستی. سلام
2: آقا بهروز، من محترم هستم از سیاست برامتون نگاه برم و آن لذت میبرم از یه همچین پسری به شما و میخوام بهتون بگم که چند وقت پیش داشتم برنامه شما رو نگاه کردم، یه خانمی گفتن که ما پسرامون اینجوری هن و پسرها خیلی بد شدن و معتادن و من میخوام به فکر کنید یه خورده به این قضیه که ببینید یه پسر وقتی تستوسترون داره، وقتی یه پسر این به اون مرحله میرسه که خیلی فشار روشه و دخترها این قضیه رو ندارن مثل پسرا به این درجه که میرسن و نمیدونم خیلی سخته براشون. خب انتخاب الان چیز داره. من یکی از دوستای دختر خودم عاشق یه پسر شده بود، بعد گفتم صادق باش با من، صادق باش عاشق چی این پسر شدی؟ پولش بود و گفت پول خیلی صادقانه، چون با هم دوست بودیم. و ببینید وقتی دخترها میان که پسرهایی رو انتخاب کنن که 10% جوان و همه میان اون پسر که ماشین خوب داره، موقعیت خوب داره، بعد میان طرفش خوب، اونم موقعیت زیادی داره بهتر، بعد اون خب معلومه اونم نمیمونه با یه نفر اون
0: اصلا دنیای دیتینگ برادر من، دنیای دیتینگ دنیای عشق و عاشقی و ماندگاری و پیدا کردن جفت و سولمیت اینا نیست. دنیای دیتینگ یه تاکسیه که همه سوار میشن پیاده میشن، این هر کی بفهمه عقل و هوش و ذهن و قلبش رو سالم نگه میده، در غیر این صورت صدمه میبینه.
2: من خب اینو بگم، من یه دوستایی دارم که خیلی پسرای کولی هستن، خیلی بچه‌ای، ولی وضعیت مالی اونچنان ندارن، ولی واقعا پسرای کولی هستن، ولی اینا موقعیت ندارن. چرا؟ چون ماشین خوب ندارن. بعد دختره چون میخواد دختر خالش بفهمه که این من بهتر از تو هم، من دوست پسرم فلانه، میره میخواد یه پسر یه پولدار رو به هر شکلی نگه داره برای خودش، خب، و شکست میخوره و پسرها بد میشن و شما باید برید نگاه کنید اون تای فکرشون رو و واقعا خنده داره. یه فقط بیزنسه،
0: معلوم همیشه بیزنس بوده عزیز من، همیشه رابطه زن و مرد بیزنس بوده، همیشه پول نداشتی زن نداشتی، این تازه نشده اینطوری، فرمت قضیه عوض شده یه کمی نه خیلی. شما باید باور بشه که زن کالاست، چون که ما صحبت کردیم ده ها ساعت راجع به این، زن کالاست چون خودش میخواد، زن کالاست چون خودش این قضیه رو حمایت میکنه و خودش رو مارکت میکنه. شما نمیتونی پولی رو که زن میگه لیاقت منه بهش ندی و باش سکس داشته باشی، اگرم این کارو بکنی میگه من زندگیمو به پای تو ریختم و تو از من سوء استفاده کردی. این حرفایی که دخترها از 3 سالگی بلدن. به خاطر همین وقتی کسی فهمید که یکی، اجازه بده لطفا، وقتی فهمید کسی که یک موجودی کالا هست باید مثل کالا باش برخورد بکنه. وقتی من پول ندارم، خونه 1,500,000 داره اینجا هست و من کرایه آپارتمان یا یه اتاق خواب رو نمیتونم بدم، خب نباید ناراحت بشم، من دستم به اون خونه نمیرسه، من باید یا زیرپله زندگی کنم یا رومیت بگیرم تا که پول داشته باشم. این دلخوری نداره که.
2: من میخوام یه چیز رو بهتون بگم، خیلی خیلی راحت، خیلی راحت میان توی آمریکا، بعد همون پسر با همون پسر فقط چشش رنگیه میان همون دروغ پسر ایرانیه رو بهشون میگه و خیلی راحت میگم دیدین چه نایس بود، ولی خب همونه، ولی پسر ایرانیه بد میشه توشون. خیلی جالبه، یعنی اینا خیلی راحت خودشونو. من یه بار یه دختری بهم گفت تو چرا اینقدر اینجوری هستی، خیلی فمینیستی، خیلی برای مرد و اینا. گفتم من مشکلی ندارم چون شما دنبال پولید، من سعی میکنم پول داشته باشم و شما خود به خود همه چیز رو توی مغزتون درست میکنین در مورد من. اصلا این آدم فقط فان بود، فقط فان بود، همه چیز رو تموم میکنید میره، خیلی چیز سخت نیست. باشه شما فکر کنید که من یه فمینیست دارم و من میخوام هم فمینیست باشم و شما را واقعا که کالاست، مارکته. شما خیلی حرف نزنید و من قبول دارم که این 100% مارکته. من الان دارم مردای آمریکایی رو تو سیاست میبینم و هر کدوم با 80 سال سن دست یه دختر 18 ساله چینی رو گرفتن ایجیم
0: زنجیرم که دور دست و کمر اون دختر نمیبینی وقتی داره باش راه میره، زنجیر هست دور دست.
2: نه خیلی هم خوشحالم، لذت میبرن از زندگیشون، عالی.
0: درست، مرد باید شعور داشته باشه و بفهمه کجا وایستاده. نمیتونی با ناله و گریه و اینا با شکایت ناله و گریه چیز رو عوض بکنی مگه که خودت رو داغون بکنی. بفهمی این جنس چیه، قیمتش چنده، میتونی توش زندگی کن، نمیتونی کرایه کن، نمیتونی رومیت بگی با هم زندگی کنی، نمیتونی هشتایی استفاده کنید، هر چقدری که قیمتت رو بتونی بپردازید.
2: آقا ما با هر دختری که بحث کردیم آخرش این که دلم میخواد، یعنی
0: جدی جوابی ندارم به دلم بخواست. تو اگه جای اون بودی چی کار میکردی؟ من فکر میکنی من دخترها رو سرزنش میکنم یا بلیم میکنم که پولی هستن؟ دخترها همیشه پولی بودن، نجیب ترین دختر دنیا رو هم شما بری پیدا کنی خونش خواستگاری بری پول ندی نمیاد از اون در بیرون، تو تخت خواب خوش راحت خوابیده، چون تخت خواب تو بخوابه اگه پول میخوای بد ندی.
2: من دوست خودم ازدواج کرده، اینجا مهندس، یه دختر از ایران گرفته، همه چی نایس بود، رفت ازدواج کرد، پای برگه، الان دختر قشنگ داره جوری با این رفتار کن، من دلم آره رفیقم میسوزه. همه چی عوض شد، اون امضای به کتاب همه چی عوض شد، داره رفیقم الان من دلم میسوزه دوستش واقعا.
0: ببین وقتی به رفیق شما کاری ندارم، به رفیق شما کاری ندارم، خدا نکرد بی‌ادبی به ایشون نشه، به طور کلی دارم راجع به اینجور مردا صحبت میکنم، شاید رفیق شما میکلودت باشه. و اون این که تمام موجودات کره زمین که پلنگ نیستن، تمام موجودات کره زمین هم گاو نیستن و گوسفند نیستن، ولی وقتی گاو و گوسفند به دنیا میاد، وقتی زندگی پلنگ و جلوی چش خودش میبینه و بعدم گاو بودن خوش ادامه میده، خب گاو رو درست کردن برای اینکه غذا بشه. اگه گاو نباشه که آدما از گشنگی مردن، پلنگا از گشنگی مردن، همه از گشنگی مردن. پس هر کسی رو در حد اون تقدیر و اندازه گذاری که براش شده و برای اون حدی که براش گذاشته بهش زندگی داده، بهش می زندگی میده این طبیعت. و بعدش هم شما باید فقط اگر فکر میکنی قیافه این آدم شبیه آدمه، موجود شبیه آدمه و میشه باش حرف زد، حرفتو میزنی، ولی باید بدونی که خیلی از این موجودات قیافشون شبیه آدمه و درونشون همون گاو گوسفندی که باید با گله برنجه رو، و اینا خوراک اینا هستن و توسط اینا اون زنا بچه هاشون رو درست میکنن، خونه هاشون رو درست میکنن و زندگی همونجوری که میبینی سالها داره پیش میره. شما وقتی فهمیدی یه جایی موج هست، با موج نمیتونی در بیفتی، شما فقط باید بلد بشی خودت از اون موج نجات بدی. شما سیاتل زنگ میزنی گفتی؟
2: بله.
0: شما رادیو گوش میدی یا تلویزیون رو نگاه میکنی؟
2: نگاه میکنم از اینستاگرام.
0: اوکی، از اینستاگرام لایو، یعنی ویدیو داری میبینی؟
2: آره اینو دارم دایب نگاه میکنم. من از دختر خیلی تشکر کنم و من اصلاش مشکلی باشون ندارم، خیلی خیلی راحتم باشون، کار خیلی راحت کردم، مارکت بسیار قوی درست کردم و من 36 سالمه و دارم لذت میبرم از این مارکت و میخوام از همینجا اگه صدامو میشنم ازشون تشکر کنم. بیشتر به خودتون برسید، بیشتر عمل زیبایی انجام بدید، خیلی خوبه، فوق‌العاده ای، خیلی اصلا
0: بله چرا که نه، مشکلمون با دخترها نیست، ما مشکلمون با پسر هست که نمیدن کجا دارم من چیکار دارم میکنن، گیجن آموزش نه.
2: چی؟ حقمونه یادمون رفت بیرو جان. من به شما قول میدم، بیرو جان، که این شما یه حرکتی رو کردید، یه روز مردا در میان حقشون رو میخوان، نمیفهمی. من یه روز به دوست دخترم گفتم شما اینقدر با من سکس داری، من الان احساس میکنم دارم سکسوال هرسمنت میشم. بعد یه دوستان میگم میخندن، ولی باور ندارن که تو هم میتونی باشی.
0: بله،
2: اون همون کار دختره میاد میگه آقا فلانی به من توی هالیوود دست درازی کرده، وقتی یکی میاد میگه به من تجاوز شد، دست دیگه هم میان چون فقط برای پول میان.
0: بله،
2: چون فقط برای شهرت میان.
0: بله
2: بله، وگرنه یکی از افتخار برای دوستا تعریف کرد، وای دیدی فلانی پای من تاچ کرد. خیلی یکی از افتخاراتشون هست یارو مثلا یک آدم معروف این کار کرده، ولی بحث پوله، بحث این که بگید که با من خواه معروف بشم، اسمم تو مجله ها باشه.
0: آدم خیلی دلخور میشه، در خیلی موارد آدم دلخور میشه وقتی که ارزش انسانی قائل میشه برای موجوداتی که قیافشون شبیه آدمه و این قیافه شبیه آدم بودن شما رو گول بزنه. هر کسی برای خودش یک کریچریه و یه موجودیه و یک حیوانی، هر کسی برای خودش باید نیچر اون حیوان، یه حیوانی گوسفنده، یکی بزه، یکی ببره و حمله میکنه جرت میده، یکی پرنده است، یکی چلچله است، یکی توتیه، یکی عقاب، باید ببینه اون حیوان طرف مقابل چیه، بعد بهش ارزش انسانی بدی. اگه لیاقت
2: الان یه اتفاق جدید توی اینا افتاده و اینا وقتی اول یه روندی رو دارن جلو میرن که خیلی برای من جالبه، یعنی من دارم روش فکر میکنم، از دخترهای آمریکایی من خصوصا دارم خیلی بیشتر میرن به جای دیگه، میان اول با پسرها بد میشن، بعد میان یه داستانی هیستوری درست میکنن که پدرم به این تجاوز کرد، یا یه راننده تاکسی که اصلا وجود حقیقی هم نداره، من نمیدونم چیه اصلا، اینا توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن، بعدش فمینیست میشن، بعد لزبیان میشن، یعنی چون فقط میخوان از جامعه جدا باشن و بگن اوکی
0: ما هیچ موقع آنالیز نمی کنیم. همین آنالیزی هم که شما کردی با کمال احترام ما هیچ موقع نمی کنیم. ما میریم تو مارکت، دختری که می خواهیم نگاه می کنیم، حرف می زنیم، اگه با ما لبخند زد اومد، نشد بعدی. ما آنالیز نمی کنیم. ما سه تا کاسه واسهش گذاشتیم، کاسه یک و دو و سه رو که پر کرد، به نتیجه رسید، نرسید میره به سلامت. تموم شد.
2: من خیلی ممنونم از دو نفر، بهروز جان، یکی از تو، یکی از دوستم حمید که شیراز زندگی میکنه، واقعا دستتو نمیگیرم و این مارکت خیلی زیاد توش انقدر عمیق نبودم، ولی شما قشنگ پرزنت هم کردید و بیشتر بخوام از این مارکت لذت ببرم و هیچ وقت هم نمیخوام خر بشم و ازدواج بکنم و میخوام، این باعث میشه که میرم باشگاه، به خودم میرسم، بدنم رو خوب میکنم، پولامو جمع میکنم، مسافرتای خوب میرم و دارم از زندگی لذت میبرم. مرسی از تو، مرسی از دوستان و هم دوست دارم که مردم حق خودشونو بدونن که اینا از شما فقط استفاده میکنن، تو خدا من چیز نباشید، شما همون موجودین، همون حقو دارید مثل اینا، فقط اینا با هم شیر میکنن و شما میخندید.
0: بله.
2: من به دوستم بگم دوستان برای سکس میخوام، شما بدن خوبی دارم ورزش میکنم چند ساله و فقط به خاطر همینه دوستان میخنده از من، نمیدونم چرا
0: میخنده. خب خاطر همین باشه، شما یه رستوران باز بکنی، یه نفر میاد بگم من فقط امروز میخوام نون و ماست بخورم، شما ناراحتی؟ خب اون برای نون و ماست اومده، شما پولشو میگیری نون و ماست بهت میدی. یه فروشگاه داری، طرف میاد میگه من امروز میخوام آب پرتقال بردارم، چیکار داری که شما اینجا مثلا گوشت گوسفندم داری؟ کو آب پرتقال بهش میگه برای چی تو رو میخواد مهم نیست، مهم اینه که تو رو بخواد و اون به خاطر اون خواستن تو به اون چیزی که میخوای برسی و قیمت گزاف نپردازی. این اصل قضیه است.
2: خب بله، میخوام از این تشکر دیگه بکنم که چون تو جز اولین آدمایی هستی که داری موضوع رو باز میکنی و این در آینده بیشتر باز خواهد شد
0: انشالله.
2: و خیلی از مردم بیان سراغ حق خودشون و اینا دارن ما رو میکوبن. من اروز پشت چراغ اومدم سب رد شدم، زنه قرمز رو رد میکنی، میگه هی چیکار میکنی؟ من زنم باز چیه دیگه، قانونه
0: بابا دیگه، تا اینجا تا این حد نمیتونی فهمیدی. وقتی موج هست، شما فقط باید بفهمی موجه و باید بدونی موج چقدر قدرت تخریب داره و یاد بگیری چجوری ازش کنار بایستی، چون موج توسط طبیعت ایجاد میشه.
2: من تختم انداختم روی موج و این موج به
0: توی
2: مارکت داره
0: حرکت. شما اون بالا بایستی واسه خواهد صفحه کن. ضمناً ممنونم از این کردیتی که به من و به شو دادی. مسلماً دلیل اصلیش شعور و فهم خودته، چون که ما این رو به گوش خیلی های دیگه هم خوندیم و تو سنگ فرو نرفت.
2: من همین دوست هم مثل من فکر میکنن از ایران، ولی اونا نمیتونن با شما کانکشن داشته باشن. من با دوستم همین صحبت میکنم چند ساله که داره برنامه شما رو نگاه میکنه، یه پسر یکی گیتاریست یه راکر فوق‌العاده و داره شما رو نگاه میکنه و فالو کرده شما رو. همه برنامه‌هاتون من چند مدت بود شما نبودید، گمتون کرده بودم و حمید به من دوباره شما رو معرفی کرد.
0: دوستان عزیز کم لطفی نکنید، ما همیشه و همیشه 24 ساعته در طول 10 سال گذشته همیشه و همیشه روی شپورتونه دات کام تلویزیون و رادیو داشتیم، فقط لایو ممکنه یه چند
2: خیلی خوشحالم که یه پسری دارم خیلی به دوستای من، حتی من چند وقت پیش به دوستم زنگ دادم گفتم چیکار کنم، میخوام برنامه بیروز ببینم، واقعا حرف دل ما رو میزنه و اینا، و واقعا همینه. من خیلی لذت میبرم که یه همچین پسری از کشور خودم با همچین دیدی دارم، یه چیز جدید باز کردی و خیلی ازت ممنونم.
0: ممنونم از لطفت. آقای مهدی هم رو خط، خیلی وقت منتظر مونده. مهدی جان هستی هنوز؟ آقای مهدی از ایران رو خط تلفن است و خیلی هم ممنون. من با اجازهتون آقای مهدی مطلب دیگه اگه نداری من یه مطلبی راجع به حرف ایشون بگم و بعد دوباره برمیگردیم با تلفن های شما.
1: من درود میفرستم به این دوستان از تیاتر و اینم بگم که برنامه های کورچونه همیشه بوده و این فصل جدیده که شروع شده و 24 ساعت همه در دستشون هست، همه جوره، هم نالگی تلگرام و نستا و اینا میتونم ببینن برنامه ها رو و برده درستم این فصل جدید بوده شروع شده، انشاءالله که با همکاری بچه ها و دوستان یه جای خوب برسه. باشد من بازم در خدمت هستم.
0: مرسی آقا، من خداحافظ. بله، همه چیز تو این دنیا پریودیکاله، همه چیز دوره‌ایه. از گردش الکترون ها به دور هسته تو اتم بگیر، اینا دور میزنن، سیکل دارن، تا گردش سیارات به دور خورشید و مطمئناً هر چیز دیگه هم که بشر مطالعه نکرده، همه چیز گردشیه، پریودیکاله. تنفست گردشیه، تغذیت گردشیه، تولد و مرگت گردشیه، همش پریودیکاله. هر چیزی موجیه، هر موجی رو هم اگر تو در حرکت نمیبینی علتش اینه که سرعتش طوری نیست که تو درک بکنی، ولی اونم در حرکته. همه چیز در حرکته، همه چیز موجه، همه چیز up and down داره. فشن رو نگاه کن، موزیک رو نگاه کن، از خوب به بد میاد، از بد به خوب برمیگرده. داستان زن و مرد نگاه کن. مگه نمیگفتن قبلا ها زن سالاری بوده هست، بعد مردها رفتن شکارها کرده هند هند، بعد آنها آمدند و مردها چون شکارها میکرد هند هند هی اونا آمدند شدن مرد سالار. اینا تعریفایی که از مغز نادون بشر به خاطر اینکه نمیدونه، نه که بیشعور بلکه نادان، نمیدونه که بینششو نداره که داستان چیه و این پریادیک نیچر چجوری کار میکنه. این هم که الان منم نمیفهمم، ولی ما میدونیم که پریادیکاله. زن و مرد این بازی یه بازی هایی خیلی هست که شما پریادشو میفهمی. ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، بچه زاییدن، بچه رفتن، سکس، حوصله نداشتن، دوباره به هیجان اومدن، دوباره حوصله نداشتن، غذا خوردن، سیر شدن، خوابیدن، بیدار شدن، تولد، مرگ، اینا رو میبینیم. سرما، گرما، پاییز، تابستون، زمستون، هر ساله زمستون میشه، دوباره زمستون میشه، دوباره تابستون میشه، اینا رو میبینی. ولی یه چیزایی هست که شما تواتر و پریود توش ممکنه نتونی ببینی یا درست دقت نکرده باشی. ما برای تعریفای موضعی کوچیک خوشحال نمیشیم، به خاطر که تعریفای موضعی کوچیک، موقتی، برهه‌ای کوچیک ممکنه یه مقدار به ما وضعیت نشون بده، ولی اون چیزی که فکر می‌کنی داره اتفاق می‌افته چیز دیگه است. فشن رو نگاه کن، ببین شلوار پاچه گشاد پاچه تنگ، پاچه گشاد پاچه تنگ، پاچه گشاد پاچه تنگ، لباسای زنونه تنگ گشاد، تنگ گشاد، تنگ گشاد، رنگ مو اینجوری اونجوری برمیگرد، مو کوتاه بلند، کوتاه بلند، همیشه هم مده. وقتی این مده، اون یکی دهاتی محسوب میشه، شش ماه دیگه اون یکی مده، این یکی دهاتی محسوب میشه. این رابطه داستان زن و مرد هم همینطوره. یه مدتی مردا، یه مدتی زنا، یه مدتی مردا، یه مدتی زنا. مثل موج، شما تو دریا که هستی، این موج که می‌بینی موج بلند داره میاد، این که این پایینه، مگه آب دریا نیست؟ چرا رفته پایین؟ چرا؟ چون این وقتی اومده رفت این میاد بالا. این تواتره. کنار دریا می‌بینی موج میاد. همیشه که موج نمیاد، همونقدر که موج میاد موج هم برمیگرده. تو دانشو میگه موج داره میاد، بعد نمیگه موج داره برمیگرده. خیلی موجات که موقعی برگشتن کشتی ها را وسط دریا غرق میکنن. همین داستان هم هست. موزیک رو نگاه کن. موزیک مدتی خیلی ضعیف بود، بعد خیلی قوی شد، خیلی زیبا شد، بعد دوباره الان آشغال شدن. همه جای دنیا موزیسین های خوب رفتن، موزیسین ها موزیک بازای آشغال اومدن تو همه درجات موسیقی. نه فقط فرض کنی بگی که مثلا شما مثلا دی جی، مثلا موزیسین دی جی سی دی میذاره پس این بده، نه. شما نگاه کنی توی میوزیک بزنس، توی اندستری هم موزیسین هایی که الان هستن، سبکادایی که ارائه میکنن، اصلا خواننده هایی که میاد یه دختر بچه فریاد میکشه، یکی دیگه جیغ میزنه، یکی دیگه باسنش سفید بزرگه اون معروفه، یکی دیگه از بحث اینه که سینه‌اش مال خودشه یا مال کسی دیگه است. یه زمان قدیم خواننده های معروفی بودن که هنوز هم میبینید صداشون همیشه تاریخی باقی میمونه. خوب بد میشه و بعد دوباره خوب میشه تا موقعی که سیستم برقراره، پریود برقراره. شما اگه اینو متوجه بشی، فقط باید بدونی تو هر چیزی توی یه موج هستی. اگه میتونی تو اون موج سوار میشی، اگه نمیتونی خودت میکشی کنار، سرت خراب نشه، لهت نکنه. زنها به قدرت رسیدن، فمینیست شدن، این شدن، اون شدن، یه بازیه. به خاطر که یه مدتی مردا همه این بودن و اون بودن و اون بودن و پرووایدر بودن و آقا بودن و حمایت میکردن و قوی بودن و غیرت داشتن و اون قضیه دیگه پولساز نیست. باید برگردونی زنها رو شروع کنی، زنها رو عقده‌ای بکنی، بعد زنها رو بریزی سر مردا، مردا رو جر بدن، بعد مردا دوباره به موقعش بیان در مارکت بخوان قدرت خودشون رو پس بگیرن. شما تو این داستان فقط میری و برمیگردی و انرژی تو مثل یه باتری میدی و تموم میکنی به سیستم و سیستم پول خوش میشه، نرم نشسته تو قایق های خوشگل، برای خودش داره لذت میبره. تو باید باتری خود قطع کنی از این سیستم. مثل فیلم میتریکس که دیدین، 1 و 2 و 3، به وضوح داره بهت میگه که مردم باتری هایی هستن که توسط لوله ها و سیم ها و کابل های وصلن به سیستم، و یه کسایی میان همه اینا رو چک میکنن. اگه بخوای بریک فری بکنی و آزاد بشی و خود رها کنی، جنگ بزرگی درگیرش میشی. حالا یه روز دختری میگه این به من تجاوز کرد، یه روز مرده ممکنه زنه رو کتکش بزنه، بهش هم تجاوز بکنه، بگن که آقا نه اشکال نداشته. همیشه این شیفت قدرت انرژی بالانس داره جابجا میشه، هیچ موقع به هیچ ثباتی نمیرسه، بخاطر که ثبات یعنی مرگ. شما همیشه باید بدونید در حال حرکت از یه موج به یه موج دیگه هستی. تمام جهان اینطوریه. تا اونقدی که میتونیم بفهمیم میتونیم بفهمیم، تا اونقدی نمیتونیم بفهمیم شاید بقیه فهمیدن و بعدن بفهمن، یا الان فهمیدن ما مطالعه نکردیم نمیدونیم. از هر چیزی ببینی ریسیپروسیتی و سرکولیشن و بده بگیر، بزنس همه جا هست. زن و دیتینگ و اینا هم خیلی خیلی خیلی قسمت کوچیکشه، ولی برای ما خیلی بزرگه، بخاطر که تستاسترون تو مغز ما همش فکر ما رو به زنا میرسونه. باید مواظب بشی داغون نشی. همونجوری که گفتم زن کالاست، کالا تعریف داره و تمام صحبت کردیم دو سه بار برنامه برید نگاه کنید لطفاً و گوش بدید تو آرشیوهای پرچونه، تمام توضیح دیدیم که تعریف کالا چیه، داینامیک کالا چیه، مارکت چیه، داینامیک مارکت چیه و چطور زن به عنوان یک کالا در تمام این تعاریف صدق میکنه. اگر هم جرأت داری به عنوان یه مرد برو جلوی یک زن وایس و بگو تو کالا نیستی، من تو رو مثل کالا باید برخورد نمیکنم. اون وقت ببین چند تیکه از لباست باقی میمونه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی. مخلصم. ببین دوستان عزیز، ببخشید دوستان عزیز، یه لحظه گوشی نگرده
1: میشونم. بگم که من به شخص
0: یه لحظه من بگم دوستان عزیز روی واتساپ تماس گرفتن دوستمون. شما میتونید روی واتساپ تماس بگیرید با ما و منتها من کانفرنس کال رو واتساپ رو هنوز تمرین نکردم، نمیدونم مثلا اجازه میده یا نه. دوستانی که زنگ میزنید روی واتساپ ممکنه نتونید با هم کانفرنس بیاین بالا، ولی کسی که روی تلفن زنگ میزنه هر چند نفر دوستان اضافه زنگ بزنن ما میتونیم با هم دیگه کانفرنس کنیم. روی واتساپ هستید بفرمایید، با بهروز شوی پرچونه رو ایر.
1: اوکی آقا بهروز، خواستم بگم که مال من امروز چون برنامه تون اوپن مایک هست دیگه میکنم درد دل کنم در مورد خودم و اونم این که واقعا این موج سواری که امروز مثال زدیم به شخص تو دوران نوجوانی خیلی موج سواری کردم، یعنی وارد این دریا شدم، گاهی غرق شدم، گاهی نه لذت می بردم، تو اوج بودم، ولی واقعا الان به این نتیجه رسیدم که خودم شخصا میگم نسبت به این دریای پرتلاطم که توی روابط هست، توی دنیای دیتینگ هست، به شخص خیلی آسیب پذیرم. یعنی الان یه گوشه ای نشستم فقط مثلا یه آب بازی میکنم و از اون روابط جدی، از اون دوران پرشر و شور واقعا میام اومدم بیرون و دیدم چقدر آسیب دیدم، چقدر نادون بودم، چقدر چیزا رو نمیدونستم. و مثالی که میزنید واقعا درسته، این دنیای حالا مارکتینگ خانوما و نگاه بیزینسی به قضیه، این واقعا تو سن نوجوانی فکر نمی کنم بشه تشخیص داد، خیلی سخته.
0: به خاطر که به ما تدریس نمی کنن و به زنها تدریس میکنن، به ما نمیگن همچین چیزی رو، میگن وظیفه به زنا، میگن آقا اگه مهریه رو درست نبرید، اگه پولی که لیاقت داری خرج نکرد از اون بهتره خیلی هستن و تو قدر خودتو بدون. به ما تدریس نمیشه، وقتی به ما تدریس نمیشه خب از چطور انتظار داری که ما بتونیم یه چیزی ریاد بگیریم و آسیب نبینیم؟
1: دقیقا. و این معمولی بودن خیلی مثال خوبی بود، خیلی جمله جالبی بود که واقعا ما آقایون هیچ وقت آموزش ندیدیم که معمولی هم میشه بود توی روابط. یعنی شما توی دوستیاتون، توی رابطه‌های با خانوم‌ها حتما نباید یه عاشق سینه چاک باشین یا همه چیز زندگیتون رو بذارین در اختیار اون خانوم، یا اینکه نه کلن انقدر دور باشین که فقط مثلا یه رابطه فقط در حد سیکس ما هم داشته باشید و پول بدید. میشه معمولی هم بود، به همون خواسته هم رسید. اینا امروز من فهمیدم، ولی تو سن 33-34 سالگی فهمیدم.
0: خوبه که ازدواج نکردی و بچه بستر خود را ننداختی، وگرنه 35-36 سالگی برای فهمیدن این مسائل خیلی هم زوده. اتفاقا
1: واقعا من خیلی از دوستان میبینم بهشون میگم واقعا نمیتونن معمولی باشن. یعنی بعضی وقتا ما آقایون بیش از اون حدی که خود خانوم ها خودشون رو جدی میگیرن، ما جدی میگیریمشون.
3: یعنی اون احساسات یا اون کلمات، اون ابراز علاقه رو انقدر بعض وقت ما جدی میگیریم که بعد اون رفتاری که در بقولن آخر رابطه از اون خانم میبینیم یه دفعه انگار ما سورپرایز میشیم، شوک میشیم که چی شد، مگه میشه یه همچین آدمی با این همه محبت یا صحبت ها یه همچین رفتاری داشت سر زده باشن. اینقدر جدی میگیریم داستان رو که خود خانم ها خودشون رو اینقدر جدی نگرفتن. و به شخص بگم باز تجربه داشتم رابطه هایی که سعی میکردم الو
0: رو خطی بفرما.
3: بله، رابطه هایی که سعی میکردم خیلی هم معمولی جلو ببرم رو، ولی بعد اینقدر این خانم مثلا ابراز علاقه که وای تو فلانی، من فلانم، تو آخرینی، نمیدونم چی فلان، اینقدر دو ماه سه ماه وقتی زیر گوش شما همچین حرفای خونده بشه و شما ندونی که اینا بازیه، ندونی اینا طبیعته، ندونی اینا به هم این چیزه که برای همه پیش میاد جدی میگیری و بعد اونقدر در اختیار میذاری همه چیز زندگی تو که اون بازی رو وقتی بلد نباشی تو اون موجا در واقع غرق میشی، تو اون دریا غرق میشی. و اینو من خیلی واقعا لذت بردم از برنامه امشبت. واقعا اون کسایی که باید دیگه، امیدوارم واقعا گوشا همینجور باز باشه، همینجور خوب حرفای شما رو بشنون، استفاده کنن. اون کسایی که سنشون پایین تره، من که میگم دیر فهمیدم چون از سن خیلی زود وارد رابطه بولن حالا دیتینگ شدم و هم با اقسام رابطه تجربه کردم. من 2 سال مثلا با 2 خانم مختلف زندگی کردم و هر کدوم 1 سال.
0: بچه ندارین که شما الان؟ بچه ندارین درسته؟ بچه نداشته باشی همیشه موقعشه. بچه نداشته باشی هیچ موقع دیر نیست، باید سعی کنی بچه نداشته باشی و تا وقتی که بچه نداشته باشی شما در 30 سالگی یه چیزی رو بفهمی، حداقل 30 سال 40 سال زندگی خوب بدون دردسر و بدون مزاحم داری. و در دوران امروز ما احتیاج به آدم جدید و بچه جدید فعلا نداریم چون خیلی بچه وجود داره. شما زندگی تو درست انجام میدی.
3: لذت بردم از این استام. این هفته نگاهتون میکنم دیگه، از سایت وبسایتتون نگاه نمیکنم، از لایو این استا نگاه میکنم. مرسی.
0: خب حالا که اینجا مطرح کردیم من بپرسم، دیدن از سایت ما مشکل براتون، از اینستا بهتره براتون؟
3: نه، این استا خب معمولا زیاد سر میزنیم و راحت تر دیگه، فیلتر شکن هم نمیخواد، ولی سایت فیلتر شکن میخواد. یه موضوع روزی مسئله الان من به ذهنم رسید، خواستم بهتون بگم اگر بتونید اینو به عنوان یه برنامه، حالا اگر به چارچوب برنامه فرچونه بخوره، در مورد این جنبش های به اسم حالا جنبش های روشنفکرانه معترضانه خانم ها که تو ایران الان راه افتاده که میان وای میسن شالشون رو نمیدونم رو چوب دست میذارن پرچم میکنن، راجع به اینم یه برنامه بذاریم. برای من حالا خیلی جالبه، خودم خیلی حرف دارم راجع به این قضیه و اینکه جالبه که آره باید روسری بره کنار. ما که تو ایران روسری نمیبینیم. من بعض وقتا پایین این فیلم ها دقیقا اینستا کامنت میذارم و جالبیش نمیم که اکثر سایت ها بلاک میشم به خاطر اینکه بهشون میگم جمله که الان بعد وقتا خودتون هم شاید گفته باشین، من میگم دیگه اون روسری قدیمی شده. شما اگه میخواین جنبش خیلی روشن فکرانه تر باشه، چیزای دیگه در بیارین، لباس دیگه‌تون رو در بیارین دیگه. روسری که تو ایران واقعا معنی نداره. اون موقع بیشتر به چشم میاد این اعتراضتون، نشون میده که شما چقدر واقعا روشن فکر شدین. اینم یه برنامه برای سوژه فکر میکنم خوب باشه اگه وقت بذارین.
0: اتفاقا همین الان من راجع به این قضیه فرصت خوبیه من صحبت میکنم. مطلبتون اوپن مایک مطرح کردی، بعدم لازم شد یه دفعه برنامه داریم. شما اگر که میتونید لطف کن از همون اینستاگرام یا وبسایت گوش بدین تا من این مطلب رو جواب بدم.
3: مرسی، متشکرم.
0: از کجا زنگ میزنی؟ کدوم شهر ایران هستی؟ کدوم شهر ایرانی؟
3: من خوزستانم.
0: ایوالا دم احمد میدن شمال و جنوب و ترک و کرد و دشتی و تهرونی و یزد و اصفهان و هر جایی که اسمش رو نگفتم، دم همتون گرم. همیشه برادرانه با ما تماس گرفتید و با ما همراه بودید. مرسی آقا، خداحافظ. آقا جون یه چیزی میگن، میگن هر چیز از تلویزیون رادیو شنیدی باور نکن. پرچونه نه، به غیر از پرچونه رو میگم. هر چیزی میدیا به شما میده به خاطر اینکه موضوعی بده که شما رو بکشونه به حرف و به بحث، نه روشن فکری توشه، نه روشنگری توشه، نه فایده‌ای برای زندگی شما داره، چه سیاسیش چه اجتماعیش. قصد از این کار میدیا اینه که شما رو بشونه پای تلویزیون و اجناس رو به شما بفروشه. شما باید میدیا رو به عنوان سرگرمی در مواقعی که یه برنامه هست شما دوست دارید، مثلا فرض کن فیگر اسکیتینگ داره پخش میکنه، آیس اسکیتینگ داره پخش میکنه، یا اسکی، یا چه میدونم مسابقه فوتبال یا بوکس یا هرچی که گرفته، در توی اونم همش کارشون تبلیغ. اگه برای شما فیگر اسکیتینگ یا فوتبال یا مسابقه بوکس یا چه میدونم مراسم هرچی پخش میکنن، برای این هستش که شما رو بشونه اونجا و تبلیغاتش رو بفروشه. هیچ کسی عاشق شما نیست، هیچ کسی شما رو دوست نداره و هیچ کسی به فکر شما نیست که شما راهنمایی بشی یا زندگی بهتر بشه. این حرفا نیست. به هر کدوم از این تلویزیون‌ها که ادعا دارن هر آشغالی رو بخوای بهشون بدی تبلیغ میکنن. باش هم زیش میگن مسئولیتش با ما نیست، مسئولیتش با فلانه. چرا مسئولیت با تو نیست؟ اگر که فکر میکنی مسئولی، بگو آقا من آشغال تبلیغ نمیکنم، ببینم جرأت داری آشغال تبلیغ نکنی یا نه. در نتیجه شما باید بدونی که شما برده و مثل تومه، مثل گوشت، غذای میدیا هستی. هر دفعه هم یه موضوعی باید نه صحبت بکنی. یه موقع سیاسی رفتن 4 نفر کشته میشن، خانواده ها عزادار میشن، نشد، انقلاب کنیم، رژیم عوض کنیم، نشد. حالا فمینیستا اومدن، بعد فمینیستا میره فشن میاد، مد میره اون میاد. یه مدتی خیلی مد مسئله بود که این لباسا رو بشین، این لباسا رو نپوشین، این لباسا گرون، مارک اینه اونه. الان قضیه شده جنگ زن اومد، زنا در یک از یک استاتس اجتماعی بهشون انگیزه ای دادن که استاتس اجتماعیتون رو عوض بکنید. شما تحت فشارید، شما تحت فشارید، که نمیگه شما رو تا پول بهتون نمیدادن نمیدادن زندگی کنین، شما همه مردم اومدن شما مجانی به شما زندگی میدادن، عشق میدادن، سکس میدادن، بچه میدادن، حمایت میکردن ازتون. خب بله، خیلی هاتون هم ممکنه ضررایی از مردم که رسیده باشه بهتون، که در هر جایی و در هر کاری یه سری آدما ضرر میبینن. چون مسافرت عملی ممکنه دفعه هواپیما سقوط بکنه، یا ممکنه مسموم بشی، یا تصادف کنی بمیری. به طور کلی داریم میگیم زنها الان شاکیان. شما هر جای دنیا ببینی زنها شاکیان. چرا؟ چون به همدیگه یاد دادن، کلکتیو تینکینگ. یه بار دیگه یادآوری میکنم، هر جایی که دیدی موجی بلند میشه، سعی کن مکیده و له اون موج نشید، مکیده نشید توسط اون موج، داخل اون موج تبدیل بشه به یکی از قطره‌های اون آبی که اون موج درست میکنه، یا یکی از سنگا و کلوخایی که در یک ریزش کوه داره انجام میشه، یه موجی از خاک و سنگ داره. تو سعی کن کشیده تو اون نشی. این موج داستانیه، بامبولیه، دعوا سر لاف مولاه. اونجا دعوا میکنن که تو بری بیرون لافتو بکشن از دوشت. دعوا سر اونه، دعوا سر توه، وقت و زندگی توه. یه موقع از فمینیسته، یه موقع از موزیکه، یه موقع از انقلابه، یه موقع از سیاسته، یه موقع از گرم شدن و سرد شدن هوای کره زمینه. کره زمین رو میخوان نجات بدن. هر دفعه هر چیزی که برو داره. الان این داینامیکی که به وجود اومده، همه جای دنیا زنا دارن مردا رو میخوان تحت سلطه بگیرن، این جالبه. هر جای دنیا هم هر زنی هست وقتی اینو میشنوه خوشش میاد، چون یه خصوصیت روحیه، دوست داره. حالا اگه یه زمانی بود که زنها قدرت داشتن، که الان در بعضی از کشورهای دنیا شده و هیچ بعید نیست بر بقیه هم بشه، به خاطر که سیستم مینستریم جهانی این رو داره حمایت میکنه که این موج رو درست کنه. چون موج رو قشنگ درست کرد، بهش پتانسیل رو داد، ارتفاع موج رو برد بالا، بعد موقعش میشه که زیرا به زنها رو بزنه، این موج خالی بشه، مردا رو قوی کنه. من این پروسه اون که یه 15 20 30 سالی طول بکشه و چقدر پولایی که اینوری ساخته شده برمیگرده اینوری ساخته میشه. شما باید بدونی که سیستم داره موج برای شما درست میکنه و شما فقط باید مکیده و لهیده در اون موج نشی. هیچ اهمیتی نداره زنا میخوان هر کاری بکنن. مثلا زنا روسری سرشون باشه، مثلا با نباشه چه فرق میکنه؟ یه روسری خوشگل میذارن اینجوری ترشون میذارن بیرون، خیلی هم سکسیه. یا نه روسری نباشه، موهاشون بیرون باشه، فرقی نمیکنه. برای خودشون هم فرقی نمیکنه. فکر نکنم فکر میکنم برای زنها فرق میکنه. فکر میکنی زنها در دوره‌ای که در طول مثلا 20 سال گذشته که در ایران مثلا مثلا مثلا حجاب اجباری بوده، یه سری هستن که زنها چادر سیاهی هستن، مثلا بمیری آسمون زمین اون چادر سیاه میره، با چادر سیاه میاد، اون زن چادریه، نمیگیم خوبه نمیگیم بعد، اون زن چادریه. این دختری که اجباراً، زنی که اجباراً با چادر سرش بذاره،

تعرض بکنه در اون ایجاد میکنه، خیلی شاید اون کنار دریایی خیلی کمتر از این انرژی بتونه به مرد بده و برای زن جذابیت ایجاد بکنه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر بگن اجبارا شما روسری باید بذارید یا میخواین بجنگین که اجباری روسری نذارید، اون اصلا به من مربوط نمیشه، به خاطر اینکه نظر خودتونه. ولی در این انرژی و پتانسیل و کشش و تمام چیزایی که فکر میکنه اگه روسری نداشته باشی زندگیت فرق میکنه، هیچ چیزی ایجاد نمیشه. شما ببینید کلی از فشن ها و مجله های مد دنیا دارن لباساشون کلی همه روسری داره، زنهای همه جای دنیا یک قسمت از لباسشون روسریه، حالا میخواد وایت آمریکایی باشه، میخواد سیاه‌پوست آفریقایی باشه، میخواد اروپایی باشه، میخواد افغانی یا ایرانی یا هند و عرب باشه، میخواد چینی باشه. این یه جوری از لباس پوشیدن زنانه است که روسری جز بشه، حالا به صورت شال، به صورت اسکارف، یا به صورت کلاس، یا به صورت هر چی هست. این یه بهانه ایه که میخواد بده به دست زنها که با هم جمع بشن کلکتیفلی، اون از اینجا اینستا بزنه، از سوئد، اون از آمریکا اینستا بزنه، اون یکی از نمیدونم کابل بزنه، یکی از دبی بزنه، یکی از شیراز بزنه، با هم دیگه متحدن این حرکت انجام بدن. هر چی این پتانسیل بیشتر بشه، زنها فکر میکنن اتحادشون بیشتر شده، قویتر قویتر قویتر میشن. این چقدر پول ساخته میشه، چقدر مردا خالی میشن پولاشون اینجا. خب بعد موقعی برگشته، وقتی پر شد، وقتی به جایی رسید که قدرت تقریبا خیلی زیاد شد، مردا شروع میکنن به جنگیدن، مردا شروع نمیکنن به جنگیدن. اون کسی که اون سیستم رو درست کرده و اون سیستم بزرگترایی که تو این دنیا هستن و شما اسمشون رو نمیدونید، قیافه‌هاشون رو نمیدونید، اینا رئیس جمهور آمریکا نیستن، اینا رئیس جمهور ایران نیستن، اینا رئیس سازمان ملل نیستن، اونایی که شما خیال میکنید بزرگترن و گردن کلفتن، اونا نیستن که شما خیال میکنید. ولی اونایی که دارن براتون بازیتون انجام میدن، سوئیچ رو برمیگردونه، بعد از این وری خالی میشه. همینجوری که موزیک خوب شد به موزیک بعد، پرفورمر، هنرمند، زحمتکش، سابقه دار، ظریف، عاشق، هنرمند تبدیل شد به دی جی، برمیگرده دوباره شروع میشه اینوری برمیگرده. همونجوری که خواننده و آواز و اینا تبدیل شد به تیلر سویفت و کیتی پری و چه میدونم این و اون و اون، دوباره برمیگرده سراغ خواننده های خوب، دوباره موزیک های خوب، نوازنده ها، بعد سویچ باید برگردونه. این پول ساختن تو ترند انجام میشه، مثل استاک مارکت میمونه، مثل بازار بورس میمونه. ترند از فرند، همیشه میگن به اینا که بازار بورس میخوان یاد بدن، میگن ترند از فرند. شما یه بازار بورسی که ثابته و والتیلیتی نداره و داینامیک نداره، تو اون سرمایه گذاری نمیتونی بکنی. شما توی بازاری باید سرمایه گذاری کنی که ترند داره. نگاه میکنی استاک آی بی ام داره میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین. خب تو سرمایه گذاری بکن، یا بخری یا بفروش، یا شورت سل کن، یا بخری یا بفروش، یا اوردر بذار. داره میره بالا، وقتی میره بازی هست انجام میشه، تو پول میسازی. وقتی موج هست میتونی موج سواری کنی. شما وقتی دریایی به این عظمت موج نداشته باشه، موج سواری نمیتونی بکنی، که باید موج ایجاد کنن. همه اینا موجه، هیچ کدوم از اینا از نظر من فرق نداره. آزاد کردن زنان یا روسری برداشتن یا تغییر رژیم در ایران یا نمیدونم مقابله با مذهب فلان یا جنگ اسرائیل و نمیدونم فلان و جلوی یهودی مسلمان گذاشتن، جلوی نمیدونم مورمون یهودی گذاشتن، جلوی این اون گذاشتن، اینا همش باعث میشه موج ایجاد بشه. تو فقط باید بدونی هر جا موج هست خودتو بکشی کنار، و تا اونجایی که میتونی خودتو بکشی کنار، و با وابستگی نداشتن به هر سیستمی راحت تر خودتو میتونی بکشی کنار. ولی وقتی که در دنیای امروز میبینی که مورد سوء استفاده هستی و میدونن که شما آدم عاقلی هستی، باید اولین کاری که بکنی، شما رو باید با این زنجیرهایی بندن با اون سیستم، وگرنه یه سری اسب تو بیابون بودن که هیچ کالسکه حرکت نمی کنه، هیچ آسیابی نمی چرخه، هیچ گندمی آرد نمی شه. دو تا از اون اسبا رو فقط، نه همه گله 60 70 تایی، نه دو تا از اون اسبا رو اگه درست ببندی، با تسمه محکم ببندی به جا، تمام انرژی از عضله این اسب تبدیل میشه به حرکت آسیاب، آب از چاه در میاد، گندم آرد میشه، هر چیزی که قراره بشه اتفاق میفته. شما باید توی سیستم بازی نیفتی، و همینجوری که گفتم تواترها، پریودها، سایکلا همینجور برقراره، و
همیشه به پشت اون

0: قاضیه نگاه بکنی. یه موقع است برای مذهب، یه موقع است برای تغییر رژیم یه جای علکی یه شلوغی میشه، یه موقع است برای اینکه آقا زنها میخوان حق خودشونو، یک زنی سنگسار شده آقا، خیلی خب زن سنگسار شده، ما خیلی متاسفیم، خیلی مردا میرن برای تو جبهه کشته میشن، این هم مرد تو جبهه جنگ داره کشته میشه، هیچ کی نمیاد حقوق مردان رو حفظ بکنه، چون دارن با گلوله، ببین صورت این مرد نگاه کن با گلوله خورده، هیچ کسی کار نداره، ببین صورت این زن نگاه کن، یک شوهرش یک کتک زده، خیلی من متاسفم، خیلی کار زشتی کرده، آدم پست بی‌شرفی هم بوده که زده، ولی نگاه کن چقدر مرده دارن له میشن، هیچ که اهمیت نمیده، چون اونجا پول نمیسازه اینجا پول میسازه. شما فقط باید بدونی چجوری در موجها مکیده و لهیده نشی، هرچی اون موج میخواد باشه، اهمیت نباید بدی به قول معروف خره هیچ کس نشو. دوستان دارن زنگ میزنن از روی سوشال میدیا، واتساپ و همچنین تلفن. بیشتر ازتون خواهش میکنم به تلفن زنگ بزنید 310-896-7524، ولی اگر از واتساپ بخواید تماس بگیرید هم در خدمتون هستیم. تلفن همون بازه، الان ساعت تقریبا 1:33 است و ما تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم و منتظر تلفناتون هستیم. میبخشید شما تلفن کردید، من داشتم ور میزدم و نتونستم بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: یاد بگیرن ببینن آقا این دختری که میان باش دیت میکنن چه جوریه، چه سبکیه، آقا دختر بی ادبیه، مطمئن باشن سری میره خونه. اگه ببینن دختر خجالتی، آقا ببین برنامه داره سره. اگه ببینن دختر آقا مثلا از اونایی که آمار ماشین تو میگیره، ماشین چیه فلان، میخواد بتیرن، اصلا این قالبا رو اگر یاد بگیرن، اگه دختره دیدن که سوار اولین بار که سوار شدی چه لباس قشنگی داری، این یعنی لباس میخواد، این تیپ تو رو داره عنوان میکنه که آقا داره میخواد مثلا تیپ تو استفاده کن، توی لباس بخری. اگه دیدی برداشت برده تو جهده، مطمئن باش اونجا جاییه که فقط میخواد بتیرن. اون مکانهایی که معرفی میکنه، این قالبا رو اگه این پسر رو یاد بگیرن خیلی راحت.
0: بعد حالا جالب اینجاست که این همه شما پسرها و ما پسرها، این همه با نگرانی هرچه تمامتر همش میخوام ببینیم چجوری کارهای دخترها رو فیگر اوت کنیم، چیکار کنیم تیغ اون نزنن، چیکار کنیم اینجا بزنه، بعد هنوز ما فکر میکنیم که ما میریم مخ دخترها رو میزنیم، مخ زدن هنوز میگه فلانی یارو مخ زده، مخ دخترها رو زدم، حالا چیکار کنم که منو تیغ نزنه؟ تو اگر ارزه داشتی مخ اونو بزنی حتما هم میدونی چیکار کنی که اون تیغت نزنه، پس بدون تو مخ اونو نزدی.
1: الان قضیه اونا پلنگن، ما شکار میشیم به روز
0: مسلمه که واضحه
1: اونا ما رو پیکار میکنن.
0: بله خیلی هم واضحه، شما میری جلو، ببینی فرمول طبیعته، معمولا مرد جنس مذکر به سمت مؤنث میاد، این معنیش نیست که مؤنث طعمه اون جنس مذکره، یا جنس مؤنث مثل یک کیک میمونه که رو میزه و فقط اگه من اراده کنم به سمت اون برم میتونم چنگال فرو کنم و کیک رو بذارم تو دهنم، اینطوری نیست. اون فرمولشه، اون طریقه کود این کاره، شما به عنوان مذکر میلی جلو، اون به عنوان مؤنث ناز میکنه، این به این معنی نیست که تو میتونی کاری رو بکنی که اون نمیخواد.
1: حالا بروز عزیز، این پترنا فرمولا رو اگر دستت بیاد خیلی راحت تری، اینم احساس میکنم با یک دید باز میاد، یکی این که خیلی ریلکس باشی با دختر، هرچی استرس به خودت بیدی، هرچی مضطرب باشی، هرچی خودتو جوری اون حالت لوزر، یعنی شخصی ببینی که آقا مثلا من از این پایین ترم، اون به خدا میزنه تو سرت. بروز به خدا اومده تو بارا اتفاق افتاده.
0: واسه همین یه موقع بهت میگن که آقا شما هازبند متریال نیستی، واسه همینی که به یه موقع بهت میگن آقا شما هازبند متریال نیستی، تو یه پسر نیستی بشه بعد ازدواج کرد، تو قابل ازدواج نیستی، تو یه آدم ولگرد، چهارتا مزخرف بهت میگن، میگن اسهولی، ولگردی، بی‌مسئولیتی، این چیزا، یعنی اون افساره به گردن تو نمیفته، اون تو رو خوب میشناسه.
1: هر چقدر با دختر جرک باشه خیلی بهتر جواب میده بیروز. پسر رو باید یاد میگیرن. نگاه کن هر دو تا قرار، مثلا سه تا قرار میذارن، دو تاشو کنسل کنن، یکی هم میرن نیم ساعت دیرتر بدن، میرن داخل رستوران صندلی رو باز نکنن برای دختره، خیلی ارادت دارن فلان اینا، یا رو رستورانی میاد مثل بچه ننی یا صحبت نکنن با گارسونه، خیلی سیور خشن، هر چی شما خشن و سیورتر باشی دختر شما بیشتر دوست داره، بیشتر میچسبه بهت، میگه بچه جذابی و چه سفتیه. یکی از دوستامون یه حرف قشنگی زد، میگفت من یکی از دوستامو دیدم از ماشین اومدم پایین، رفتم باش احوالپرسی کردم، بعد دختره گفت او تو نباید از ماشین اومدی پایین، بعد من فهمیدم چه کار اشتباهی کردم، اون دوستم اون وقت که اون دیدم شد از ماشین بیام پایین، من نباید جلو دختر احساس ضعف نشون بدم، من باید کلاس وقار شخصیت خودم اونقدر حدشو بالا نگه دارم که اون فکر کنه بابا من چه بهتر از اینو گیر میارم.
0: مسلمه
1: خدایا. آره اگر پسرها احساس کنن و بدونن که آقا دخترها دنبال چیشن، دنبال اینن که آقا یک پسری باشه که آقا بالای کوه باشه.
0: تلفن اومد آقا قطع شدی، معذرت. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
2: من دوباره مزاحم شدم بهروز جان، مهدی هستم.
0: خواهش می‌کنم. آقا تلفنی که زدی آقای امیرخان قطع کردی. حالا امیرخان شاکی شده دست.
2: خب
0: وای وای چیکار کنیم؟ ولی خواهم نره، اون اهوازه چیزه، امیرخان مشهده، دی خود دور از شما.
2: مشهده بله، امیرجون مشهد. من فکر کردم که روی واتساپ تماس گرفت.
0: آه خب بفرمایید، مطلب رو بگو. حرف
2: درستی بود، ما تا 20 سال پیش که میرفتیم پای تلفن فوت کنی و طرف رو پیدا کنی و باب این اوضاع تلگرام و اینستا و اینا نبود که اینا بیان خودشون اینجوری توی شبکه های اجتماعی به قول خودشون مطرح کنن، تا حالا من دم فرقی بین اونا و اینا نیست، اصلا این تکنولوژی پیشرفت کرده و اونا باش خودشون رو وقت دادن به یه جور دیگه خودشون نشون داد. من به در ادامه حرف امیرجون بگم که زیاد مهم نیست که حالا اونا چی فکر میکنن، من به نظر من خودش زیاد دیده این انواع و اقسام عملها و جلو آینه ها ایستادن و به اصطلاح به عرض برسونن به خودشون رسیدن اینها، خب دلیل چیه؟ دلیل اینه که یه شخصی مثل من مثلا حالا یا یکی دیگه چه بازاری که همین بازار دیگه بشه سراغ اینا بره صحبت کنه بره، بعد میگم بقیه اونو تو دست گرفتن مهمه که جلو، خیلی مهم نیست اونو واقعا به این حماقت ما که چقدر به اصطلاح استرس بگیریم که چی کار کنیم، واقعا بعد ما میخندن اصلا از خودشون شنیدن واقعا میترسن، میگم
0: یه کتابی بود حالا من یادم افتاد، یه کتابی کوچیکی بود، کتاب های جیبی بود که اسمش بود If You Ever Knew، یعنی اگر شما هرگز میتونستید بفهمید، بعد دنباله اسمو توی کتاب نوشته بود What Women Are Thinking، یعنی زنها چی فکر میکنن، پشت سرم که بخونی میشه If You Ever Knew What women are thinking، یعنی اگه واقعا اگر تو میدونستی که زنها دارن چی راجع به تو فکر میکنن، حالا بعد وقتی بررسی میکنه تو اون کتاب کوچیک که دیوانه میشدی، خودتو به در دیوار میزدی، یا خوشحال میشدی، یا چجوری استفاده میکردی از این قضیه. به خاطر همین میدونی چرا؟ به خاطر اینم یک برتری زن به مرد نیست که ما همش نگرانیم که ما نگرانیم که اونا چی فکر میکنن، پس من اون عقلشون بیشتر از ما کار میکنه، ما ترسویم اونا تحت قدرت هم. نه اینطوری نیست. این فرمت زنون رابطه زن و مرد این که مرد باید بره به سمت زنی که به تو هیچ خبری از فکر و افکار خودش نمیده، زن اونجا نشسته دامن کوتاه پوشیده، رنگ و روغن هم مالیده، پوشاپ هم زده، یا پلاستیکش هست، سینه ها بزرگه، رونا سفیده، دامن کوتاه، اون اونجا نشسته و تو وقتی به سمتش میری قصد تو معلومه، ولی وقتی اون که اونجا نشسته این لاکچری رو داره و این هدیه رو گرفته که قصد اون معلوم نیست، و این مثل آوانس میمونه، مثل دست پیش دادنی میمونه که به زنا. وقتی یه زنی میاد سراغ مردی که خب حالا کمتر به خاطر مسئله طبیعی، مگس هم همینجوریه، ماده نمیره سراغ نر، نر میره سراغ ماده، وقتی یه زنی به طور غیر طبیعی و کمتر استثنایی میاد سراغ مرد، تمام این تیبل میچرخه، تمام این نقشه و رولا عوض میشه، تمام نگرانی که تو ذهن توی هستش که میخوای فیگرات کنی که چیکار با این مرد میتونم زنه میتونم بکنم و چیکار کنم، همه میره تو ذهن اون. بخاطر که این برتری مرد به زن یا زن به مرد است، این برتری به خاطر سیچویشن و به خاطر موقعیتی که این دو نفر قرار گرفتن به زن داده میشه، در نتیجه کار بیشتری باید به مرد داده بشه برای این قضیه. تلفن بعدی رو با شما دارم مرج میکنم. الان کانفرانس تلفن کانفرانس هستش. بفهمید با شوی پرچونه رویر هستید با بهروز و مهدی.
3: خوبیم بریجان، من خواستم فقط یه موضوعی رو بگم. ببینید یه چیزی که البته ما جامعه ما چون یه جامعه شترگاه پلنگی، معلوم هم نیستش که میخواد مثلا با فرمولای جدید کارش را بندازه یا با فرمولای قدیمی،
0: درست
3: یه ذره به خیلی مشکلات میخوره. یکی از این مشکلاتی که الان هستش اینه که مثلا شما وقتی بیرون از توی کشورهای غربی رو نگاه میکنی، خب خیلی چیزا دیگه جای خودش رو پیدا کرده. اگه یه کسی میخواد بره پورن بازی کنه میره پورن بازی میکنه، یه کسی میخواد پراستیتوت باشه پراستیتوته، یه کسی میخواد بچه بسازه میره بچه میسازه خانواده درست میکنه، یه کسی فقط میخواد دیت کنه سکس کنه فان داشته باشه میره اون استایل رو چیز میکنه. و همه این استایل ها تقریبا توی جامعه بر اساس اینکه شما چی میخواد توی قفسه این فروشگاه هست،
0: درست.
3: اما وقتی شما میرید مثلا داخل یه بازارای ایران هم همین شکلیه. یعنی الان شما مثلا فرض مثال تو بازارای دور و برت نگاه بکنی میبینی که خب یه فروشگاه از ورهاوس تولز میفروشه، نمیدونم گاردنینگ و فلان و بسار اینا رو میفروشه. خب مشخصه اینا قفسه ها، توی یه مجموعه شما میری کالاهات پیدا میکنی همونجا. اما مثلا الان مثلا توی تهران شما میخوای دنبال یه کالا بگردی، میری میبینی میگن فلان خیابون فلان جا فلان چیز میفروشن، بعد شما دسترسی به این خیابون و نمیدونم این ور اون فلان اولا خیلی مشکل میشه. یعنی باید از کرک مثلا بلندی چی بری بخوا چه میگن لالزار فرزن
0: میخوای بگی، یعنی انقدر به هم ریخته است که تکلیف هیچ کس معلوم نیست در واقع توی مارکت. و اینا قبول دارم به خاطر اینکه بازار دیتینگ در و دنیای دیتینگ در ایران و کلا اون طرف ها، ولی بیشتر ایران که یه مقداری هم به خاطر مسائل گذشته کشور یه مقداری این قضیه مسکوت تو مونده بود و هر کس برای خودش مخفیانه و به طور غیرقانونی خودش رو ادوکییت می‌کرد و هر کسی از یک منبعی برای خودش چیزی یاد می‌گرفت، تا که الان دیگه اومده شده سوشال میدیا. این معلومه خیلی بلبشو به هم ریخته است و کار خیلی سخته. حرف تو کاملا قبول دارم.
3: آره آشفتگیه تقریبا همه چیزو به هم ریخته. و من البته فقط چند تا سلوشن می‌خواستم زیاد مفصلش نم دسته اینا رو بیشتر بچه همه میدونن ملت هم که چه آشفت بازاریه تو همه این زمین هایی که وجود اومده. یه سری بچه هایی هستش که مثلا بیشتر بیرون از ایران میان و برای اینا مثلا رابطه سکسشون یه مسئله است. این من بهشون یه چند تا پیشنهاد دارم. مثلا ببینید اینا هم باید خیلی با خودشون آنست باشن اول که دقیقا چی میخوان، زیاد مسئله رو به هم قاطی نکنن. یعنی اینجا دقیقا مثل همون فروشگاه هست که دقیقا همه چیز کدش مشخصه که شما دقیقا میدونی چی رو میخوای، فلان فروشگاه رو انتخاب میکنی میری اونجا.
0: منظور بچه هایی هستن که از ایران وارد کشوری که شما هستی میشن؟
3: بله بیرون میان. بله بیرون از من دیگه میان وارد کشور غربی میشن. نه البته وارد کشور مسلمان دوباره بشن. میدونی وارد کشور غربی میشن. خب اینا یه اندبار مشخص بشه. اگر به هر حال میخوان که ازدواج بکنن بچه بسازن بشن نایس گای از اون فرمش، خب اینا برای کامیونیتی های فران بیشتر کامیونیتی مذهبی داره ایرانی ها بیرون از مملکت، باید داره تو کامیونیتی. حالا چه میخواد تو اون کامیونیتی ایرانی پیدا بکنه یا میخواد خارجی پیدا بکنه.
0: کلا توی کامیونیتی بودن کار رو آسان‌تر میکنه، کار رو آسان‌تر میکنه، ولی کارهای غیر ممکن رو ممکن نمیکنه. شما تو کامیونیتی هم که میری مثلا فرض کن تو جشن مهرگان شرکت میکنی، یه کمپانی جشن مهرگان میذاره، یه سری خانواده های مختلف زواج کرده، طلاق گرفته، دختر مجرد، جوانتر، پیرتر هستن. شما تو اون کامیونیتی هم که وقتی وارد میشی کارت راحت‌تره، به خاطر اینکه اونها ایرانیان مثل شما هستن. ولی برای این به این معنی نیستش که چیز غیر ممکن ممکن میشه. این معنی نیست که شما بی پول باشی با این ماشین قرازه بری یه دختر خوشگلی که یه نفر با این ماشین خوشگلتر منتظرشه بیاد به شما بخنده، یا پول خرج نکنی دختری که پول بیشتر میتونه چارج بکنه بیاد با پول کمتر با شما بره. این چیز غیر ممکن رو نخواهی که ممکن بکنی.
3: نه صد درصد تمام اون چیزهایی که شما به هر حال معیارایی که هست همه این مارکت همینجوری هست. یعنی حتی شما توی فاحشه خونه هم همه سرویس رو به همه نمیدن.
0: معلوم هرچی قیمت داره برای خودش، هر کسی رم هر چیز قیمت داره برای خودش، و هر کسی رم هر کسی باش نمیره، و هر کسی رم حاضر نیستن با همون قیمت. همون شخصی که با اون قیمت ممکنه با یه آدم دیگه بره، ممکنه با قیمت دو برابر یا سه برابر ممکنه با یه آدم دیگه بخواد بره، و اصلا به این خاطر این کار بکنه اصلا نمیخوام اینا طرف بیاد برم تو اتاقش. این نفر که پراستیتوته معنیش نیست که با همه میره. شما باید بدونی که هر کسی هر چیزی قیمت داره، برای هر کسی قیمتش ممکنه فرق بکنه. این مارکت، شما باید مارکت رو بشناسی، وگرنه له و لورده میشی به قول معروف.
3: آره من بیشتر منظورم همین هستش. شما درست چیزش کردی که دقیقا شما بدونی کدوم مارکت کجا میری و در واقع اونها چه انتظاراتی دارن و خودت رو زیاد اسیر نکنی، گرفتار نکنی من. و به اون چیزی که میخوای برسی،
0: دلیلم نمیشه مردم. چون شما یه چیزی میخوای دلیل نمیشه که به دستت بیاد، چون باید بدونی قانون ها چیه، علت و معلول چیه، قیمت هر چیزی چیه، شرایط پریکوزیت هر چیزی چیه، و اگه شما اون چیزا رو داری به اون دستت به اون میرسه. اگه اون چیزا رو نداری باید ارزون ترش، یوزدش، کوالیتی پایینش، مدل قدیمیش و هر چیز دیگه اش انتخاب کنی، مثل همه کالاهای دیگه که میتونی شما بخری.
3: ببینید کلن آخر بیشتر منظور من اینه که اگر کسی انرژیش رو توی یه جایی بذاره که دقیقا اونجا خبری نیست، این انرژی خوب تحلیل میده، از ذهن میره، این انرژی به جاهای دیگه نمیرسه که باید جاهای دیگه زندگیش رو که باید درست کنه نمی کنه، میره یک عالم انرژی رو روی موارد دیگه جایی میذاره که تو کلن یه امامزاده شفا نمیده. کلن اون مسئله که رفته اون توی بهارستان پارچه نمیفروشن.
0: بله.
3: شما توی فرزن نایت کلاب زن نمیگیرن. شما ساتردی نایت برن نمیشید برید مثلا فرض کن تو مرکز شهر تو کلابا آبجو بخرید که اونجا نمیدونن دوست دختر لانگ ترم ازدواج بکنید مثلا. اینجا نرید سراغ اینجا. یا تو کامیونیتی مثلا توی چرچ برن نشید برید اینجا فکر کنید یه وان نایت استند پیدا میکنید.
0: بله.
3: توی نمیدونم تمپل نهی دنبال فلان بگردی. اینا رو شما یک از اولین چیزاش اینه که خب جاشو بدونن کجا میرن برای چی. سکس میخوای شما برو کار بکن، درآمدت رو ببر بالا، شما زنگ بزن پنج تا اسپورت برمیارن. میدونی چی میگم؟ یعنی شما یه آدم میتونه از ساعتی چند دلار قیمتش باشه. من دوستای دارم دور و برم دارم کارایی میکنن که ساعتی 600 دلار 1000 دلار مثلا درآمدشون. خب اینها در واقع وقتی زنگ میزنن در یک روز کار کردن اینا به 20 تا دختر میرسه که زنگ بزنن با اسپورت بیارن بگه یه دونم سفید باشه، سنش باشه 18.5، اون یکی 22 سال، اون یکی 23 سال، همه اینا در واقع مشخصه. اگر شما این رو میخوای میری روی این کوالیتی کار میکنی، روی زمان خودت کار میکنی، روی وقت خودت کار میکنی، خودت ثروت تولید میکنی، نحوه ثروت ساختن رو
0: به جای شکایت کردن. در واقع دوستمون در واقع اینو میخوان به شما بگن که خیلی هم قشنگ گفتن، البته من فقط دارم تکرار میکنم، میگه به جای شکایت کردن اولا مارکت رو بشناس و بفهم خودت کجا وایستادی و بفهم چی تو جیبته و چقدر قدرت داری و میتونی چقدر پرواز کنی.
3: اگر هم که میخوای که من فرزن شما میخوای یه ازدواج بده کنی که دختر آفتاب مرتب نیده پیدا بکنی که بیشنی یه بچه رو زدی بعدم دلت نمیخواد این با یکی دیگه چت کنه و با یکی دیگه بره و بیاد و فلان کنه، برو چهار تا آیه حدیث یاد بگیر تو کامیونیتی بهایی و مسلمان و مسیحی از عیسی مسیح و فلان، اونجا تعریف کن مثل اونا، شما خود رو یه آدم مختلفیم جلوه بده اونجا، اونا به همون برای میفروشن، این آقا این همون برده اینی که با ما 40 سال آینده میخواییم افساده رو بندازیم روش. شما به احمال یک اسلوبی داره، یعنی یه چارچوبی داره، یه چیزایی که باید به دست بری، لزومن به فقط میخوام بگم که اینا مادی نیست.
0: بله.
3: لزومن یعنی دلار نیست، یه سری چیز فرمولای دیگه هم وجود داره که شما بر اساس اینکه اون رو
0: میخواید. ولی متاسفانه چیزی که برادر من باید اینجا اضافه بکنم اینه که قسمت اول هر قسمت اول زندگی که این آرامش فکری و در مورد مسائل سکسی و مسائل مقدماتی زندگی مثل جایی برای زندگی داشتن خیلی خیلی مینیمم، جایی برای زندگی داشتن یه رابطه سکشوالی که بتونه یه مقدار به طرف آرامش بده، یه خورده فکر این شخص رو راحت بکنه، رسیدن به این تو دنیای امروز انقدر سخته که بقیه داره تحت شعاع قرار میده و در هزار تا بازی دیگه طرف میفته که وقتی سر به چرخونه میبینه که تمام سرمایه های زندگیش و تمام انرژیش و جوانیش و اعصاب و مغزش همه چی سایده شده و از بین رفته.
3: حالا یه چیزی من بگم، الان اینو گفتی شما برو جان، ببینید یکی از مشکلات مثلا شما دیدید که هرگز توی مملکتای ما از بعد ابن سینا ما هرگز یه ادیسون نداشتیم، یه اینشتین دیگه نداشتیم، یه کسایی نداشتیم که کارهای بزرگ بکنن تو زمینهای علمی یا فلسفی یا هر چیز و هیچ چیز تو پروداکتی ما نداشتیم. چرا؟ چون مردمان جامعه های ما درگیر مصیبت همین ابتدایی ترین چیزای زندگیشون تمام طول عمر، یعنی یکی مسائل کار و مالی و اینها به قدر زیادی پیچیده شده که طرف باید این رو حل کنه، به پول برسه، به کار برسه، باید جوونیشو بذاره، بعد جوونیشو میذاره، اینا رو به دست میاره، به اون مسائل عاطفیش و رابطه‌اش و اینها شده هزار یک بامبو.
0: یه موقع هم نجنبیده یه نجنبیده یه بچه 3 ساله 4 ساله هم اونجا منتظره که تو ببریش مدرسه و بیاریش، هنوز نجنبیده به خودت.
3: یه تئوری من همیشه داشتم تو زندگی میگم همینه، یعنی شما توی وقتی که توی این قرن چیزای عادی طبیعی نیازهای فیزیکی و روانی مردم اونها به سادگی قابل دسترس شد، افراد رفتن دنبال یه کارهای بزرگتری. اما وقتی همه عمر اسیر این امور مزخرف شدن، خب به هر حال انرژی نمیمونه.
0: مسلما گله‌داری مدرن هم همینو میخواد، چون اگه قرار بشه که آدما بتونن مسائل مقدماتی زندگیشونو درست بکنن، مثل غذا، مثل خونه، مثل سکس، چیزایی که مغزشون مشغول میکنه، اینا رو درست کنن و سر سامونی برسونن، مردم میتونن رشد بکنن. وقتی مردم رشد بکنن، هر کس در یه جهتی رشد میکنه، هر کسی به یک فرمولی خودشو مچور میکنه و به در واقع رشد و نمو میکنه، اون وقتی که دیگه جامعه قابل کنترل نیست، اون وقتی که گاندی در میاد، مصدق در میاد، امیرکبیر در میاد، ادیسون در میاد، زکریا در میاد، این در میاد، اون در میاد. قرار نیست اینطوری بشه. اینو شما باید بدونی که این راه حلی که شما میگید قبلا اونا فهمیدن و جلوشو گرفتن.
3: ببینید
0: البته این جامعه ما قرار نیست در بیاد، هیچ جا قرار نیست. من باید با کمال احترام مخالف هستم، هیچ جا قرار نیست. جامعه آمریکایی رو چنان انقدر احمق دارن نگه میدارن، جامعه اروپایی رو چنان احمق و سرکوفته و ریپرست و دیپرست دارن نگه میدارن که واقعا گریت میگیره. الان من تو کالج تدریس میکنم، هفته 2 روز اونجا مشغول کار هستم و من میبینم جوانات چقدر موجودات ضعیف و نفس، ترسو و از همدیگه قطع، از همدیگه به همدیگه متصل نیستن، با هم وصل نیستن، از همدیگه مجزا و آیسولیتد دارن اینا رو بار میارن مثل ماشین. این کار به نحو خیلی بدتری توی آمریکا و اروپا انجام میشه و در ایران هنوز اونقدری کنترل پیدا نکردن که بتونن این کارو بکنن و این با این جنبشا دارن این کارو انجام میدن.
3: ببینید اینا من البته با شما موافقم که اکثریت مردم چه تو سیستم ایرانی چه تو سیستم غربیش قربانی این جریان هستن. من اینجاش مشکل ندارم با شما. که 99% به بالای جامعه قربانی این نظامایی هستند که وجود داره. نظامای مختلف تو چین یه فرمشه، تو ایران یه فرمشه، توی امریکا یه فرمشه، توی انگلیس هم حتی یه فرمشه. اما این اکثریت در واقع من قبول دارم، من زندگی کردم هر دو جا، هر میرم میام فلان میبینم این حرف شما درسته، دپرشن، سوساید، نمیدونم گرفتاری زیاد تو جامعه هر روز ما میبینیم، حالا هر دو فرمشو یه جایی خیلی ظاهری در حد مسائل ابتدایی مثلا تو ایران مردم رو در حد یه امرار معاش و کار و درآمدهای خیلی پایین حقیر نگه داشتم که اینا همیشه دنبال این 2000-5000 بودن.
0: بله.
3: یه جای دیگه این رو انداختن، مولوفه رو انداختن جلوی این گاب، اما تمام سیستمش رو جای دیگه به گروگان گرفتن.
0: درسته.
3: اما به هر حال شما نمونه های زیادی حالا هست که میبینید افرادی تونستن این سیستم رو یاد بگیرن، یعنی انسانی که ما با کسایی که صحبت میکنیم فرمول رو یاد بگیرن، همین دوستمون امیرخان میگو فرمول رو بالاخره یاد میگیرن، میگم ببین فرمول اینه، این داستانات واقعیت اینه، تونستن با واقعیت روبرو بشن اول و خودشون رو اداپت بکنن با این واقعیت، نه با واقعیت جنگیدن، چون با واقعیت های این شکلی که شما تو فرم ایرانی بخواید به جنگی اول قربانیش تقریبا خودتی، چون اینها اونقدر بزرگ و سنگینن که معمولا تو طول عمر کوتاه ما قابل برانداختن نیستن، خصوصا تو دوره های جدید که دیگه دوران گاندی و خمینی و بازی هم گذاشته که کسی حالا را بیرفته بیاد داره بخواد چیزی رو سرنگون کنه، اینو به نظر خودشون هم یه چیز جایگزین میکنن، یه سیستم مافیایی بدتر از مافیایی قبلی.
0: درست.
3: خب این مسئله اینه و شما اولین چیز اینه که این واقعیت های محیط بیرون چه جنبه اقتصادی قضیه، یعنی پول ساختن، ثروت تولید کردن، اینها رو اول بفهمی که پول سیستم چه شکلی کار میکنه.
0: آفرین.
3: حتی توی روابط رسیدن به اون خواسته های عاطفی و نیازهای روانی، روابط سکس یا هر کدوم از اینها،
0: و بدونی که اینا هیچ کدوم گارانتی نیست، و بدونی که مهمتر چی، اینا هیچ کدومش گارانتی نیست، اینا فقط امیدهاییه که شما به این امید حرکت میکنی و یه مقدار قابل توجه از اینا رو اگر صحیح حرکت کنی به دست میاری، ولی گارانتی بدونی که نیست، چرا که بعداً دلخور و دیپرس نشی.
3: بروجان من خود من نوعی من یه قسمتی از این قضیه رو، نه همش رو، گرفتم و به نتیجه رسیدم، دارم این رو میگم، دونستم که مثلا وقتی مثلا ما فرض بکن 15 سال پیش از ایران اومدیم بیرون، ما اون مثلا قیمتمون یه اندازه بود به ریال به تومن، و تونستیم به هر حال توی مدت که فوکوس بشیم فرمولای اون جامعه که توش زندگی میکنیم و یاد بگیریم، تونستیم خودمون رو قیمتمون رو به هزاران برابر اون برسونیم با فشار یک صدم اون فشاری که قبلا برای کار کردن و این مسئله دیگه،
0: در واقع مچور شدن تو زندگی هستش، هیچ بحثی نیست، کاملا درسته.
3: و پولی هم نبود که فکر بکنید بابامون به اون داده بود یا ثروت به اون رسیده بود، با هیچ تقریبا، حالا من دیتیلش رو نمیخوام روی ایرشتما بگم، اما برای خودت بخوای من تمام دیتیلش رو برات میگم، من که به اعتماد دارم میام سوال میشناسم. خب آقا از اینجا از این نقطه صفر من رسیدم به این نقطه فلان، فقط هم به خاطر واقعیت بود. اما مثلا خب از یه سری مسئله دیگه هم به همین شکل هست، یعنی شما واقعیت های بیرون یه واقعیت های خیلی بعضی وقتا واقعیت زشتیه، واقعیت سنگینیه، دوباره قبول کردنش با خیلی از کالچرها، فرهنگها، روحیها سخت قبول کردن،
0: به خصوص موقعی که از فرهنگ و جای خودت بیای بیرون و بری جای دیگه ای که تازه میخوای تازه فرهنگ اونجا رو هم بشناسی، که بعد تازه ببینی تو فرهنگ اونجا چی تو رو عذاب میده، چی رو دوست داری، دابل جپردی میشه.
3: بله ببینید اینا وقتی اینا هست خیلی کسا این خوششون نمیاد سر جا میذارن، یعنی میگن نه آی دون لایک ایت، اینا میرن یک جپه میگیرن با اون فرمولا، و ما یک وقتی من مثلا فهمیده بودم با فرمول توی ایران جنگیدم و اونجا تقریبا اون عمل از پا در آورد، بعد اومدم دیدم نه با یه سیستمای خیلی چرتری هم توی عالم شما سرکار داری، با این هم میخوای به جنگی، با این هم شما رو زمین میزنه.
0: بعد جنگ تو کار نیست، مسئله جنگ نیست، مسئله اینه که شما همونجوری که گفتم باید بفهمی ببینی که داره به سمت شما چه چیزایی میاد و شما خودتو از اون چیزا حفظ بکنی. مهمترین چیز اینه به خاطر که داره سیستم برنامه ریزی میکنه. شما به دنیا اومدی، در این دنیا صاحب یه مقدار انرژی هستی و یه مقدار ریزورس هستی که باید از انرژی و ریزورس شما استفاده بشه برای سیستم کلی جهانی. شما هنر اگر بکنی میتونی خود نجات بدی، به طور معمولی که نجات نمیتونی پیدا کنی.
3: ببینی اگه اینو بخوای شما به درجات بالاتر ببری، شما تو کل عالم همین سیستم دیکتاتوری این شکلی هست، چون هیچ انسانی تقریبا به دنیا که میاد هیچ چیزی رو انتخاب نمیکنه. یعنی شما نه اسمت رو انتخاب میکنی، نه پدر مادرت انتخاب میکنی، نه کشورت انتخاب میکنی، نه دینت انتخاب میکنی، نه شهرت انتخاب میکنی، نه زبونت انتخاب میکنی.
0: بعدم میگن آزادی داری، بعدم تازه میگن آزادی داری.
3: بله تازه بعدم که شما تازه یه جاهایی هم که فکر میکنی داری انتخاب میکنی، انتخاب نمیکنی. در واقع یه انتخابا رو بخوای آنالیز کنی میبینی که شما در واقع انتخاب داره به شما تحمیل میشه از طرق مختلف.
0: درسته.
3: ببینی خب این سیستم رو شما میتونی بذاری علیه این طبیعت هم بری به جنگی، علیه حکمت هم که به خدا اعتقاد دارن برن، علیه خدا هم برن میگن دیکتاتوریه، چرا اینجوری درست کردی؟ درست. اینجا میشه قضیه رو پیش برد و جنگید با این سیستم
0: و همین جنگ است که برای سیستم پولسازه، چون شما در جنگی میتونی شرکت کنی که بهت اجازه دادن درش شرکت بکنی، نه در اون که خودت دلت بخواد شرکت کنی.
3: ببینید سیستم داینامیکش تو همین قطب مثبت منفیه،
0: آفه.
3: یعنی توی این تضاد داشته. یعنی شما دیدید که برای تو سیستم الکترونیک هم همینه، تو سیستم چرخش زمین هم همینه، همه جای دنیا
0: تضاد پتانسیل ایجاد می‌کنه.
3: بله
0: تضاد پتانسیل ایجاد می‌کنه.
3: آره اکستریملی پور اکستریملی ریچ، مثلا همه این اکستریمای عجیب و غریبه که داره این داینامیکو جلو میبره برای این سیستم. این کارخونه طبیعت، کارخونه خلقت، کارخونه دنیا داره به این شکل میگه میچرخه.
0: درسته.
3: از یه طرف میگم تضاد داشته که داره این تضاد کارخونه رو میگردونه. زندگی ما هم در واقع همینه، ما با همین تضاداست که ما رو میتونه جلو ببره.
0: و اون جنگی که تو خیال میکنی داری درش میجنگی، اون جنگی رو که تو خیال میکنی درش میجنگی جزی از برنامه‌ای که واسه نوشته شده.
3: بله ما پیروزی نداریم، ما از قبل باید این تصمیم رو بالا ببریم، این پرچم رو بگیم ببین ما با سیستم من یکی علاقه پالاتیه، یکی از پالاتیکا اینه، یه جمع میتونم پرچم جنگ ببرم بالا بگم ما میجنگیم، مبارزه میکنیم با استکبار، با امریکا، با آخوند، با اسلام، با فلان بیسار، بریم بجنگیم. یکی اینه که شما به سول برسی با این سیستم، با این سیستم، این داینامیک این سیستم رو کشف بکنیم، برید که توی این سیستم نمیگم علاقه جذب بشه چیزی رو که دوست ندارید، اما چیزی رو که هر کسی دوست داره حتما یه جای دنیا وجود داره براش.
0: درسته. آفرین.
3: یه جای دنیا، یه جایی هست، فقط شما باید به هر حال رفت پیداش کرد.
0: واسه همینه که میگن دست و پای خودتو نبندی وقتی که دختر جوگیر رسیدی، جوگیر نشی و بتونی بدونی که تو داری زرنگتر، قویتر و با ریسورس و قدرت و تجربه بیشتری خواهی شد که میتونی موقع پرواز واقعیت پر بکشی به سمت اون چی که میخوای. دست و بال خودتو نبند و خیلی ها هستن که با بستن دست و بالتو در چیزایی مثل ازدواج و بچه داشتن و حالا که میگن نه آخه ازدواج هم دیگه دموده شده، ما بچه داشته باشیم، ازدواج که با لزومی نداره فلان اینا، به هر صورت تو رو چه بی ازدواج بده میندازن تو سیستمی که نتونی پرواز کنی. توانایی پرواز برای تو چیزی هستش که برای سیستم ضرر داره و تو به صورت یک شخص معمولی اگه در یک سیستم معمولی زندگی کنی همون بلای معمولی سرت میاد و باید خیلی جرأت و قدرت و لیاقت داشته باشی که بتونی خودتو بکشی کنار که در اون موج له نشی.
3: شاید و اون زمان رو، یعنی شما همون مقطعی که میرسه، آره قربانی یکی از این سیستما، چون هر کس شما ببین تو دور افتاده زمین دهات ایران هم یا هر جای دنیا بری به یه دختری بگید تعریف کنید از دست فلان کنید، مطمئن باش اونم هزار یک پالیتیک برای شما داده.
0: مثلا این سیستمه،
3: اینجوری نیست که فکر کنید که یه چیزی پیدا کردی. نه، پلیتیکای خودشو داره توی وسط نیویورک هم همین این دختر با هزار یک سیستمی اینها دارن، یک منافعی دارن این آدم ها و بر اساس این منافع یه سری فرمولای اختراع کردن، یه سیستمی تعبیه کردن که معمولا اونها به منافع خودشون میرسن. حالا منافع زنها باشه، منافع مردها حتی باشه، منافع گروه های مذهبی باشه، منافع گروه های سیاسی باشه، یک بیزینس یه مغازه برای خودشون وا کردن و از این طریق اولویت اولشون هم منافع خودشونه.
0: اینا لایه های مختلف اجتماعیه، اینا لیر های مختلف اجتماعی است. شما فکر نکن که فقط ماشین خوشگل بخری دخترها به چسبیدن، یا فقط اگه معروف بشی پولدار میشی، یا اگه نمیدونم فقط اگه پولدار باشی میتونی زندگی خوب بکنی. هر چیزی فقط به خودش استوار نیست. هر موقع خواستی در یک سیستمی موفق باشی یا حداقل ضرر نبینی و له نشی در اون سیستم، شما باید لایه‌های اون سیستم رو بشناسی و بدونی که اون سیستم چجوری با لایه‌هایی که حتی در وهله اول به چشم غیر مسلط دیده نمیشه کار میکنه، و بتونی بدونی که برای که لبخند یک نفر رو ببینی باید لبخند چند نفر دیگر هم که حتی نمیبینی اونا رو هم، لبخندهای اونا رو هم در بیاری.
3: بله، حتی تحمل خصوصا برای مردها تحمل نشنیدن براشون سنگین نباشه.
0: آفرین.
3: یعنی فکر نکنم، چون الان خیلی وقتا کسایی هرت میشن، اذیت میشن طول مدت زندگیشون و مدت خیلی زیادی، یعنی تو بعضی وقتا تو کل عمرشون این قضیه رو حمل میکنن. یعنی یه نهی که 40 سال پیش 60 سال پیش دنم یه جایی نشستن، این رو به عنوان دراماتیکش میکنن، اینو برای خودشون رومانتیکش میکنن و کلی سناریو برای خودشون درست میکنن. همین مثل موزیک ویدیوهای ایرانی
0: درست.
3: این که کانال های ایرانی یا داستان های حتی تو همه این مملکت های دنیا هست،
0: الان در جای مختلف، ضمن اینکه همه جا هست، در جاهای مختلف داره هر روز بیشتر شبیه هم میشه. فقط حرکت ها بازی های فمینیست نیستش که همه جای دنیا داره شبیه هم میشه. میوزیک ویدیوها داره شبیه میشه، سیستم داره شبیه میشه، بیزنس داره شبیه میشه، لیگال سیستم داره شبیه میشه. اونجوری به هم شبیه میشن که بتونن بیشترین راندمان رو از مقصود خودشون بگیرن.
3: بله، بیشتر میگم حالا شما مثلا وقت زیاد نداریم، من یه چیزی رو فقط بالا جنبندی این داستانی با هم صحبت کنیم. یکی اینکه ببینید واقعا ما اذیت نشیم روی این داستان، غذای رو خیلی بزرگ نکنیم، غذای رو عقلانی و معقول سراغش بریم و باهاش برخورد بکنیم. خیلی غذای رو رمانتیک نکنیم، نبریم توی رویاها و خیالات،
0: انتظارات بزرگ نداشته باشی که شکستهای بزرگ بهت ضررهای سنگین نزنه.
3: آره، انتظارات بزرگ نداشته باشین واقعا از این امور حقیر، حقیق امور کوچیک. به خواسته هامون برسیم، خوشحال باشیم روزمره، از هر طرقی که ممکن هست بر اساس جایی که زندگی میکنیم اون رو کشف بکنیم، ببینیم به چه شکل ما میتونیم به این نیازها برسیم. و معمولا هم اونقدرها خودمون رو برده اون سیستم نکنیم، برده اون زن نکنیم، برده اون دختر نکنیم، چون اون زمانش یه مدت کوتاهی اون زیبایی از بین میره، اما بردگی یوزه تا آخر عمرت رو گردنت نمیمونه.
0: آفرین.
3: شما بردگی رو، سیستم بردگی اون سیستم، حتی سیستم سیاسی برمیفته، شما سیستم بردگی و یوغ، اما تا آخر اون لیبل رو شما میچسبه.
0: درست.
3: سیستم مذهبی حتی منحل میشه، کمرنگ میشه، پررنگ میشه، اما سیستم لیبل مذهبی رو انگش روی شما تا آخر اون میمونه و زندگی شما رو ممکنه از تحت تأثیر قرار بده.
0: نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری، همیشه خودت یه جنگجو شکست خورده میدونی، نمیذاره از هیچ چیز لذت ببری. همین که آدم سخت و سنگین نگیره و جدی و بیخود اهمیت بیش از اندازه به چیزی نده، برای خودش یه آرامش درست میکنه که همون آرامش باعث میشه که شما راحت و بهتر ببینی و از هیجان بیخودی و دلخوریای بیخودی خودت رو دور نگه داری.
3: دوستای ما واقعا نگاه بکنن به این گذشته زندگیمون، ببینن چند اندازه انسان ها به خاطر این ایدئولوژی ها، عقاید چرت، لیبل هایی که رو خودشون زدن از بین رفتن، کشته شدن، لیبل خوردن، توی این جنگ و جدل های سیاسی و حزبی و اینها از بین رفتن، در رو داغون کردن خودشون و دیگرون رو، توی عقایدشون رفتن و دیگرون رو به خاطر عقایدش از بین بردن و الان هیچ کدومشون راضی نیستن، چه اون که از بین رفت چه اون که از بین برد.
0: برای اون عقیده هم هیچ کدومشون سرویسی قائل نیست.
3: بله، چه اونهایی هم که نمیدونم رفتن لاف ترکوندن و این حرفا بعد 10 سال بعد یه زن 45 ساله با 20 کیلو 30 کیلو اضافه بعد دستشون موند با 4 تا بچه بعدش فهمیدن که چه مزخرفاتی گفتن، چقدر غذایی رو نامعقول و توی توهم باش روبرو شدن. همه این شکست‌ها رو نگاه کنن واقعا دور و برشون و نگاه هم بکنن دور و برشون چه پتانسیلایی هست برای زندگی بهتر، حالا چه دخترش چه پسرش،
0: درست
3: با واقعیت روبرو بشن و فیر باشن، چه با خودشون چه با دیگرون. آدم فیر باشه، منصفانه روبرو بشه با دیگرون، چه پسر چه دختر، و اون پتانسیل ها رو هم دوروبرش درک بکنه، اونا رو بیرون بکشه و توی خیابون ران اشتباه نره برای خرید یه چیز دیگه، بدون فلان جا فلان چیز رو میفروشن و خودش با خودش آنلس باشه، بدون من اینو میخوام، من سیکس میخوام، من بچه میخوام، من نمیخوام اینو یا میخوام، و توی اون قفسه بره دنبالش بگرده.
0: و شما نمیتونید در سن 18 و 19 و 20 و 25 به این نتیجه برسی که واقعا چی میخوای. برای یک مرد، برای زن صحبت نمیکنیم چون داستان زندگی زن فرق میکنه، ولی برای یک مرد شما نمیتونی در 18 و 20 و 25 به این وردکت ها و به این در واقع حکمای اساسی برسی که در زندگی چی میخوای. اون موقعی هستش که باید همش سبکبال و فارغبال و دور از هر دردسری، ازدواجی، بچه‌ای، دوست دختر، نمیدونم عاشق و معشوقی، عشق فلان و آتشینی، از اینا باید دور بمونی تا بتونی راحتو ببینی، بعدن میفهمی که چی میخوای و چقدر خوب شد که خودت اسیر نکردی. برادر من وقت برنامه‌مون تمومه، من خیلی خوشحال میشم حرفات خیلی قشنگه، اجازه بدی بعدن هفته دیگه دوباره ادامه بدیم.
3: مرسی افورتت
0: گنده، مرسی، لطف کردی، خیلی قشنگ، خیلی عالی، نکات خیلی ظریف و واقعی رو ایشون مطرح کرد. مسلماً خیلیاش فلسفه است ولی خیلیاش قابل اجراست، ضمن اینکه خب خیلی فلسفه بافی آدم میتونه بکنه ولی خیلیاش قابل اجراست. چیزایی که این برادرمون گفتن واقعا عملی هست اگر یه مقدار با آرامش شرکت کنی، خودتو خسته نکنی، خودتو درگیر نکنی. هیچ گارانتی نیست، من اینو بارها گفتم بازم میگم، هیچ گارانتی نیست، ما اینجا نسخه نمیپیچیم، هیچ گارانتی نیست که هیچ کدوم از این چیزا اجرا بشه، فقط ممکنه شما بتونی برسی به یه جایی که برگردی به گذشته نگاه کنی بگی از چه خطراتی رد شدم، چه جایی عقلم به کار انداختم، چه جایی چقدر احمق بودم مثل خود من، چه جایی چقدر احمق بودم و خوش شانسی بود، فقط شانس آوردم که فلان بلا مثلا سرم نیومد. اگر اونطوری میشد که من اصلا انقدر احمق بودم که نمیفهمیدم و نمیدونم چی شد شانس آوردم که نشد، اگر اونطوری میشد الان کلی زندگی من فرق میکرد، به هیچ کدوم از چیزی که الان داشتم نمیرسیدم و هیچ لذتی رو نمیبردم و خیلی چیزا. من به طور خیلی عمومی صحبت میکنم که راجع به مسئله خاصی، راجع به زندگی کس خاصی صحبت نشه، ولی مطمئنم که در زندگی همه ما امثال این چیزا اتفاق میفته. به هر صورت باید تا اونجایی که ممکنه سعی کنی خودتو ایجوکیت بکنی، یاد بگیری، تحصیل بکنی، بری جلو، از کلیشه ها دور وایسی. همونجوری که گفتیم سیستم آدمای جدید رو به دنیا میاره، این سیستم روی کره زمین توسط زن بچه زاییده میشه، توسط زن بچه میزاد، حیوان هم همشون مادرشون میزاد، انسان هم مادرش میزاد. این بچه ها که وارد سیستم میشن قرار است طبق اون سیستمی که طراحی شده، این خالق به این ظرافت و دقت و به این دانشمندی و به این قدرت برنامه ریزی، این موجود ساخته تولید میکنه، به عنوان بچه متولد میکنه تو این سیستم. وقتی میاد تو این سیستم طبیعیه که شما اگر به صورت یه بچه معمولی زندگی کنی در اون سیستم به طور معمولی حل میشی و لوله ها رو بهت وصل میکنن، میذارن یه گوشه متریکس، ازت برق و انرژی میگیرن تا هستی بچه‌ام تو حالت میندازن دور. خیلی واضحه، معلومه که وقتی شما 12 13 سال شد به یاد میدن که چجوری مرد خوب باید ازدواج کنه، زن بگیره، نگاه کنه، اینا زن بگیر زن بگیر زن بگیر، سر 18 سالگی عاشق عاشق عاشق عاشق، سر 24 سالگی دیگه در مدرسه هم رفتی، حالا ازدواج، حالا زندگی رو با هم بسازید. این سیستم بهت یاد میده دیگه، تو مجبوری مثلا همینجوری گله ای بری جلو. اون موقعی است که تو خودتو میتونی رها کنی از اون بندها که تواناییشو داشته باشی، شعورشو داشته باشی، حالا منابع بماند. درسته ممکنه منابع هم خیلی کم باشه برای اینکه شما یاد بگیری که چیکار بکنی، ولی اگرم داشته باشی بازم شعورشو باید داشته باشی، توان پرواز رو باید داشته باشی و آرزوی پرواز رو باید داشته باشی که بتونی حرکت بکنی. برای همه نیست این سیستم، برای همه نیست. شما نگاه کن گله گله دارن ازدواج میکنن، طبیعیه، چون گله گله باید بزن، خیلی واضحه گله گله باید برن سر کار، خیلی واضحه. بعدم گله گله باید طلاق بگیرن، گله گله باید وکیل استخدام کنن، گله گله باید خونه دوم بخرن، گله گله باید خونه هایی که خریدن بفروشن، گله گله باید پولی که خونه فروختن دوباره خونه بخرن، گله گله A B C D E F G A to Z، گله گله باید زندگی رو اونجوری که نوشتن باید اجرا کنن. تو فقط موقعی میتونی از گله بیای بیرون که توانایی نشون دادن داشتی که با اون گوسفندا فرق داری. 10,000 10,000,000 یکی شاید ممکنه بتونه یه همچی کاری بکنه و چیزی هم نیست آموزش به کسی بدی. به خاطر همین ما در سیستم شوی پورتونه دوستان داری زنگ میزنی، از تو ممنونم. متاسفانه دیگه وقتمون تمومه، شرمنده ایم دیگه، اینقدر وقت نیست که با هم صحبت بکنیم. هفته آینده دوباره ایشالله خدمتون میرسیم. ما میخوایم کاری رو انجام بدیم که برای بعضی ها فایده داره. عصبانی شدن هم نداره. یه زمانی همه از شوی پرچون عصبانی می شدن و جروبست می کردن، نمی دونستن که این سیستم برای همه به درد نمی خوره. یه دامن کوتاه شما بذار روی اینستا، یه دامن کوتاه شما بذار روی فیسبوک، تو تلگرام یه دامن کوتاه بفرست، ببین گله گله کامنت می ذارم واسه، یعنی همون گله ای که ما داریم صحبت می کنیم. اینا سیستم رو می چرخونن، اینا اون موجه هستن که با فشار یه دکمه جنگ زنان شروع میشه، با فشار یه دکمه جنگ مردان شروع میشه، با فشار یک دکمه سیاست و به هم زدن رژیم شروع میشه، با یه فشار یک دکمه فوتبال شروع میشه، با فشار یک دکمه همون دکمه بهتر بود سوپر بال شروع میشه، با فشار یه دکمه وال استریت میره بالا، وال استریت میاد پایین. اینا اون آدم هستن که باید منیج بشن. الان اگه نگاه کنید در جامعه مدرن به نحو وحشتناکی دارن بچه ها رو تو قوطی نگه میدارن که اینا از همدیگه جدا باشن، با هم کانکت نکنن، با هم فکری نکنن. فرمولای بهشون میدن که شما این فرمول رو باید بخونی، این فرمول اجرا بکنید، اینجوری حرف میزنن، اینجوری لباس میپوشن، اینجوری اینه، این مذهب، این تلویزیون، این رقص، این نمیدونم تناسب اندام، این رنگ پوست، این همه رو بهت داره فرمول میده. شما نمیتونی با هم دیگه تبادل نظر بکنی، دارن همه رو ایزولیت میکنن. شما فقط باید شعورش داشته باشی، فهمش داشته باشی، احتیاج به شوی پرچونه هم نداری اگر خودت بدونی که چجوری بتونی حرکت کنی و اینو حس بکنی. گاهی اوقات هم ما با هم دیگه جمع میشیم، آدمایی که احتیاج به گروهی و با کمک هم دیگه مطالبی رو فهمیدن دارن که یکیش هم خود من هستم، بتونیم با هم دیگه بریم جلو. هفته آینده یک شنبه ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. لطفاً با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید، احتیاج به کمک شما هست اگر بخواید که این برنامه بهتر بشه و بتونیم ما بیشتر مفید باشیم. اگرم که دوست نداشتید کمک کنید، حداقل تو همین برنامه که زنگ میزنیم با شما حرف میزنیم ممنونیم. یه چیز دیگرم بگم راجع به صحبت و مشورت و سوال در غیر از برنامه، متاسفانه من فرصتی برام نیست که بخوام این کار رو انجام بدم. همه کسایی که فکر میکنن که برنامه مهمه یا پرچونه قابل حرف زدن هست باید به برنامه کمک کنن. اگه میتونید پول کمک میکنید، اسپانسر میشید، اسپانسر پیدا میکنید، ایجنت میشید، زحمت میکشید برای ما، اگرم ما که نبره شو، اگرم نمیتونید حداقل این انرژی رو که میخواید بذارید و به شو زنگ بزنید توی برنامه حرف بزنید که مثل این دوستان کمک بشه. ما هم که نشستیم و تا جون داریم و پول داریم، چراغ رو روشن نگه میداریم و میکروفون رو واسه اون وصل نگه میداریم و روی پرچونه.com خبرها رو تعقیب کنید. هفته آینده در خدمت شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
4: مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ او هیل یا اف کورس که میخوام عروسک بازی کنم، و اگه مرض دارم اون چیزی که به صورت عروسک سالیان سال به من نشون دادی تا نوبت من شد، اون وقت من عروسک بازی نکنم؟ You damn straight که میخوام عروسک بازی کنم. You got a problem with that? Don't show me عروسک. تو مگه نمیگی من نباید عروسک بازی کنم؟ چرا عروسک نشون من میدی؟ همه کسافتکاریاتونه که هر دین حالو میخواین عروسک بازی کنین. Of course اگه کاری که من میکنم کسافتکاریه، کاری که تو هم میکنی کسافتکاریه. حالا چطور من کسافتکاری میکنم عروسک بازی حق ندارم بکنم، تو کسافتکاری میکنی که البته اسمش کسافتکاری نیست؟ اکو نداریم؟ اکو نداریم؟ نداریم داشت میبخشی اکو نداریم امروز، خیلی من اعتراض میخوام. اون وقت کار تو اوکیه، تو باید به اون چیزی که میخوای برسی، ولی من که کسافتکاری همون کردم نباید به اون چیزی که میخوام برسم. ولی تو که کسافتکاری کردی، حالا این کار من کسافتکاریه، تو میتونی به اون چیزی که میخوای برسی. آقا جون هر کی هر چیزی که میتونه به دستش میاد میتونه، ارزشش داره، شرایطش داره، پولیشو داره، زرنگیشو داره، کلکشو بلده، تکنیکشو میدونه، شیطانیت و پلیدیتشو داره. پلیدیت که البته درست نیست، پلیدی. و میتونه آقا مفت چنگش نوشه جانش. میخوام عروسک بازی کنم. آقا جون ناراحتی، عروسک نباش. داستان امروز ما هم همینه. Woman, fantasy or reality. یعنی زن به صورت فانتزی و اون لاکچری دروغی که همیشه تحویل ما داده میشه، یا ریالیتی و واقعی. And what men fall in love with. چیزی که مردا عاشقش میشن. امروز خیلی من باید چرت و پرت بگم. فعلا لطفاً تلفن نزنین. من چرت و پرتا رو بگم. چون مغز منم یه خط در میون کار میکنه، پروسسورش هم سه تا کورش کار نمیکنه، دو تا کورش هم یه ترد داره کار میکنه، یکیش هم خاموشه. خلاصه داستان من واسه تون بپزم. اینجا امروز خیلی ما دو تا چارتر ریاضی داریم، خیلی دو تا رو باید بذاریم کنار هم دیگه. یه موقع دیدی دو به توان دو شد، یه موقع دیدی دو به توان دو به توان دو شد، یه موقع دیدی دو به توان 32 شد. خلاصه بشین راحت فکر کن. این مطلب رو هیچ جای دیگه به تو نمیگن، در هیچ میدیایی به تو نمیگن. روانشناسی مسئله رو تحصیلات نکردی و فقط من که عقده هستم این قضیه رو میدونم. به خاطر همین راحت بشین و گوش بده. شاید بتونی مثل من عقده بشی. داستان عشق و داستان زن و مرد و داستان پرسپشن و ریالیتی صحبت امروزه. من اینا رو ننوشتم، جلو خودم نگه دارم که بتونم ردیف بخونم. واسه هم همین جوری من امروز لاتالاتو میخوام ببافم به هم دیگه. وای به روزگار شما که کار بهتر از این که صدای نحس منو گوش بدید ندارید و مجبورید بشینید اینجا اینا رو گوش بدید. Sorry. Don't wanna be you. آقا چرا زن عاشق مرد نمیشه، مرد عاشق زن میشه؟ یه چیزیه که ما بارها گفتیم، منم نگفتم، از دیگران شنیدم، از دیگرانم شنیدن و جاش فکر کردم دیدم بیچاره ها راست گفتن. البته به عقل و دوزاری خودم یه موقع دیدی به عقل شما غیر از این بود. واسه همینه که تلفن‌های ما بازه. البته بعد اینکه من برنامه کافی ویراجی کردم تلفن‌های ما بازه و شما میتونید بیایید و نظر خودتون رو بگید. من اولش به شما بگم چی میخوام بگم امروز و داستان عشق و زن و مرد و اینکه زن عاشق مرد نمیشه، مرد عاشق زن میشه. به مرد میگن عاشق، به زن میگن معشوق. به زن نمیگن عاشق. عاشق یعنی فاعل، یعنی کسی که انجام دهنده است، و معشوق یعنی اون کسی که مورد انجام اون کار قرار میگیره، فاعل و مفعول. میدونم در این اینستا زیاد ادبیات فارسی تدریس نمیکنن، تازه شما تقصیری ندارید. و چرا زن عاشق نیست مرد عاشق اونم معشوقه، چرا زن عاشق مرد نمیشه؟ مرد عاشق واقعیت زن نمیشه که، مرد عاشق اون فانتزی که تو ذهن خودش هست میشه، یا اصلا هست. میگن در نظر اول عاشق طرف شد، یعنی چی؟ در نظر اول اون چیزی رو دید که تو فانتزی خودش هست. حالا اگه اون دختر نق نزنه، ور نزنه، خرابکاری نکنه، گنگ گنگ گنگ گنگ گنگ گنگ تو تخت خواب که میاد هزار جور مسئله دیگه درست نکنه، بیرون تخت خواب هزار جور مسئله دیگه درست نکنه، تا با اونجا برسی هزار جور درد و مرض درست کنه، با 6 تا دوست پسرش دعوا نخواهی بکنی، اون فضای فانتزی رو خراب نکنی، این مرد خر شده عاشق، عاشق یعنی دیوانه دیگه. خانم دکتر روانشناسی یادتون هستش که گفتش که اگه کسی دیوانه وار عاشق شما باشه همه که واسهتون میکنه، عاشق یعنی دیوانگی دیگه.

2000 سال پیش گفتن. من دارم از اونا نقل میکنم که بگم که اون به این مربوطه، خوشتون میاد یا نمیاد، یا میخواید عروسک باشید یا نباشید، یا میخواید خدمت بکنید یا نکنید، یا اصلا به مرد احتیاج دارید یا ندارید. مثل همون داستان تاریخ انقضای زن. من نمیدونم این لیوان ها چرا من میذارم اینجا همش خیس میشه، ترک هم که نداره، ولی هی از تش آب میرزه اینجا. آخر ما اینو نفهمیدیم، جای دیگه میذاریم خیس نیست، اینجا میذاریم خیس میشه. نمیدونم چرا، شاید منظورش اینه که من خیس کردم تو حرفای تو. شاید این باشه منظور. میگه آقا اگه زن میخواد به مرد، به شوهرش خدمت کنه، باید ساکت باشه و نامرئی ساکت باشی، چون اگه حرف بزنی و از حرفت واقعیت بزنی و اگر واقعیتت با اون چیزی که به مرده به عنوان فانتزی و آرایش و نمیدونم این و اون و صدای نازک و چشم نمیدونم لب خوشگل و چشم نمیدونم آبی و دامن کوتاه و فلان اینا نشون دادی با اون فرق بکنه، خب فانتزی یارو خراب شده. یارو با تو که ازدواج نکرده که، با فانتزی خودش ازدواج کرده و تو موقعی تو کیتر به اون فانتزی بکنی، عاشق تو هست. واسه همین هم هستش که زن عاشق مردان نمیشن، چون اساسا عاشق شدن از نظر زن آخریته و زندگی خودت رو به نامه یه مردی کردن و پول هرچی داری بدی به مردی، هم زحمت کشیدی، جون کندی، کار کردی، هزار یک جور بدبختی کشیدی، پولی داری، حالا با یه مرده چون میخواد با تو بخوابه، یا مثلا چون بازو داره، یا مثلا خیلی خوش تیپه مثل منه و میخوای بخوابه، میخواد حاضر با تو بخوابه، تو خونت رو به نام اون بکنی، خریته دیگه. زنا نمیکنن این کارو، چون زنا عاشق نمیشن، عاشق شدن خریات دیوونگی از دست دادن کنترل عقلیه. بگذریم، کجاست که مرد، این مرد احمقی که احساساتی میگن زنا ایموشنالن مرد و ویژوالن، در که برعکسه، مرد عاشق کجا دست میومه که تو مچ میکنی به فانتزی اون دیگه، به اون رویایی که تو خیال اون هست مچ میکنی. وقتی که مچ میکنی به اون رویا و اون خیال، اون مال توئه. واسه همینه که زنا همشون دوست دارن بای نیچر، یعنی قبل از اینکه بهشون یاد بدن با طبیعتشون دوست دارن اینو، طبیعتشون اینو میطلبه که یه مردی باشه عاشق اینا بشه. هدف زن اینه که یک مردی، نه این مرد یا اون مرد یا یک جور مردی، به ندرت پیدا میشه. اونم موقعی که مثلا 15 سال فکر میکنی مثلا این جور مرد دوست داری، اون جور مرد دوست نداری. همه زنا اکثرا زنای چیز نمیگم ها، هوموسکشوال نمیگم، زنای هتروسکشوال یا بایسکشوال، اونایی که به مرد علاقه دارن، هیچ اجباری نیست، و اینا علاقه دارن که طرف عاشقشون بشه که بتونن بیان توی این بازی و اون صندلی لازمه رو به دست بیارن و اونجا بشینن، جلوس بکنن و به تخت بشینن. گاهی اوقات به تخت بخوابن، ولی اکثر مواقع به تخت می نشینن. دوستان عزیزم یادتون باشه، مواقعی که دختر در تخت خوابیده خیلی خیلی کمتره، اون ساعت 8 ساعت خواب شبش نمیگم، از اینکه مواقعی که دختر بر تخت نشسته، موقعی که تو عاشقش میشی. چرا؟ چون میخواد اینطور. حالا فلسفه قدیمی چینی میگه که شوهر، زن که میخواد به شوهرش خدمت بکنه، باید ساکت باشه، calm and quiet and invisible، یعنی نامرئی باشه، یعنی یارو تو رو نبینه، با جارو برقی میگه عجلش رد میشی، خراب میشه، تو رو میبینه، واقعیت تو ببینه، دیگه عاشقت نیست. چرا؟ چون مرد رو واقعیت تو عاشقش تو نشده. واسه همینه که تو از 5 سالگی و 3 سالگی توسط یا خودت یا عمه و خاله و خواهر بزرگ و مامان و اینا در سر تا سر دنیا لباسای خوشگل کوچولو اسکیمپی سکسی میپوشن، آرایشت میکنن، اینا کفش خوشگل میشن، عکس میگیرن، آرایشت میکنن، یعنی داری آماده میشی، ترین میشی، پروتژه هستی، کارآموز هستی که بری و به اون جایی برسی که انقدر عروسک بشی که بتونی مخ مرده سود بکشه و قاطی کنه و عاشق تو بشه. اون وقته که خانه به نام تو میشه، یه پیچ و مهره و یه دستگیره در و پنجره اون خانه رو اون مرد حاضر نیست به یه مرد دیگه بده یا کس دیگه بده. چرا؟ چون جون کنده اون خونه رو خریده، یا داره جون میکنه، قسطش رو میده، یا هر کاری که میکنه، ولی به نام تو میشه، تو دکوراسیونش رو تغییر میدی، تو آدم توش دعوت میکنی، تو دعوا میکنی نصفش رو برمیداری میبری، چون اون قسمتی که فانتزی مرده

داره استیمیلیت میشه با چیزی که تو فرو کردی توش، داره استیمیلیت میشه و چپ و راست کنترل دست توه و هر دفعه تحکیم میشه. یک میگه نامرئی باشه، ساکت باشه، دو میشه نامرئی باشه. یعنی واقعیت تو رو مرد ببینه دیگه عاشق تو نمیشه. اونم واضحه چرا. یکی دلایلی که زن عاشق مرد نمیشن هم همینه، واقعیت مرد رو میدونه دیگه. این مرد اینجوریه، این برای سکس میاد پهلوی من، یه زن دیگر ببینه نگاه میکنه، سرش میکنه و میره، تا نظرین تو سرش امضا ازش نگیری، تو رو گذاشت رفت، چی گیرت نمیاد. واقعیت مرد رو میشناسه، واسه همین عاشقش میشه، واسه همین واسه پلان میچینه، برنامه میچینه که به دست بیاره مرد. عاشقش نیست، اون باید عاشق دختره بشه. چرا؟ چون اون واقعیت تو رو میبینه. اگر واقعیت تو رو ببینه، اکثر مرد عاشق اکثر زنا نمیشن. همین شکایت میکنن، میبینن که میگن که آقا دخترها همش از خوشکلش تا کورکچش گرفته. ببخشید. شکایت میکنن کسایی که زنگ میزنن به این برنامه یا اصلا کلا این حرف همینجا از میگن دخترها از خوشکل تا کورکچش گرفته همش دنبال مردای خوب و پولدار هستن. یارو نمیگم من کج و کله هستم، عقلا میام با یه مرد کج و کله برم. نه، چون اونو میخوان همه. چون اصلا کلا مردا درصدشون بگیم خیلی بیرحمانه نگیم، واقعا با شخصیت هستن، واقعا خواستنی هستن، واقعا دوست داشتنی هستن، واقعا زیبا هستن، واقعا جذاب هستن، واقعا A B C D E F G the whole nine yard مردنگی و شخصیت و ظاهر و پول و وضعیت و انسانیت و همه چیزا دارن. زنا هم همینطوری هستن دیگه. واقعیت زنا رو نگاه کنی خیلی به زور ممکنه شخصیت معنی دار، عمقی داشته باشه، هدفی داشته باشه، بینشی داشته باشه، درکی از روزگار داشته باشه، بتونی دو کلمه باش حرف بزنی، به غیر از مو و آرایش و ناخن و ارگزم و دوست پسر و اینستا چیز دیگه ای بتونی باش حرف بزنی مثل مردا. خب چرا حالا مردا فقط به 5% زنا توجه نمیکنن و به اکثر زنا، هر زنی میبینی 60 نفر دنبالش هستن؟ به خاطر که زنه واقعیت مرده رو میبینه. مرده نمیفهمه 90% زنها مختو میخورن، سکسش به درد نمیخوره. و حالا سواد یه چیزی شما رفتی یاد گرفتی، ولی درک اجتماعی و شعور و معنی و فهم و شو فهم و توانایی این که دو تا چهار تا زندگی رو کنم دو کلم بتونی باش حرف بزنی، همین چیزایی که گفتم، یه آرمانی آرزویی داشته باشی، هدفی جز زاییدن بچه که موشم میزاد تو مغزش باشه، به درد نمیخوره دیگه. ولی اون مقدار زیادشون فهمیدن و میدونن و میتونن که اون تصویر دروغی رو بدن، اون فانتزی رو ایجاد بکنن که مرده بیاد عاشقش بشه. وقتی که اون پرده فانتزی برداشته شد میفهمی که تو چه دردسر افتادی. الان سعی دارم میکنم کلمات خوب به کار ببرم، یه خود توقف میکنم واسه اینه که وقتی مرد عاشق، مردا عاشق اکثر زنا میشن و اکثر زنا میتونن، اکثر زنا واسه چی صف کشیدن دکتر جراح دماغو ببره، لوله فرو کنه، لایپوساکشن، سیلیکون پر کن تو شکم، تو سینه، نمیدونم لب کالاژن بزن، اون اینجوری کن، گوشو ببر، دماغو ورده بذار اونجا، پاشنه پا رو ببر بالا، چونه رو بیار پایین، لپو کج کن، چهار عمل اصلی به اضافه 18 عمل مهندسی و بعدم ریاضیات پیشرفته انجام میدن که چی؟ که اون فضای فانتزی مرد رو بتونن هدف بگیرن. فا مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ God damn it, why do you show me عروسک؟ Of course که میخوام عروسک بازی کنم. بخاطر اینکه تو بهتر از من میدونی، حتی تو بهتر از من میدونی که من میخوام عروسک بازی کنم. و حالا اونایی که میدونن عروسک بازی میکنن، اونایی که بعدن میفهمن که آقا عروسک بازی انقدرم خرج خانه دادن و حقوقتو به نامش کردن و دادگاه وایستادن و نمیدونم مهریه پرداختن نداره، با 25 دلار 30 دلار شما میتونی عروسک بیاری تو خونت. و اتفاقا اون عروسکی که با 25 دلار 30 دلار میاد تو خونت برای یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت، هر چقدر که هست، بسته به قیمت توپوگرافی و جغرافیایی که شما در اونجا زندگی میکنی، اون دقیقا همون عروسکی که تو میخوای و اون دقیقا همون عروسکی رو داره سعی میکنه اجرا کنه برای تو که اون پوله رو بگیره.
ولی وقتی فهمید خونه تو بنامشه چه لزومی داره سخت عروسک بودن؟ این خانمایی که عروسک هستن بپرسید چقدر سخته این همه کارا کردن، اینو رنگ کن، اونو جابجا کن، اون جراحی کن، بر بادن بذار پایین، اینو بپوش تنگ کن، شکمون نخور غذا اینجوری کن، موتو اینجوری رنگ کن، چشم اونجوری کن، دماغ اینجوری کن، اینجا سوراخ کم داره اضافه کن، اونجا سوراخ زیاد داره ببند، اینجا نمیدونم اینجوری کن، زحمت داره دیگه. وقتی فهمید خونه تو بنامشه تمومه، پوف، پیکچر سیندرلا تموم میشه و کدوی تنبل میمونه اونتا این دفعه دور کمر طرفه، به خاطر اینکه در کیترینگ و رسیدگی و خدمت به اون فانتزی تو موفق شده، دیگه لزومی نداره ادامه بده این قضیه رو. اینجاست که میبینی چرا مردا عاشق زنا میشن ولی زنا عاشق مردا نمیشن. مرد عاشق واقعیت زن نمیشه، مرد عاشق فانتزیه، اون فضای فانتزی رو که زن بهش کیترینگ میکنه و بهش احترام میذاره. اینجا گرم شد، ما وسط زمستونیم، تا یه شنبه میشه اینجا آفتابی میشه عرق باید بریزیم. زن به اون فضای تو کیتر و خدمت میکنه و تو رو دیوونه و گیج میکنه و بعدش هم تو عاشق اون میشی. گفتم امروز دو تا چهار تا زیاد میکنیم، زیاد میخوایم آسمون ریسمون به هم وصل کنیم. علتش همینه که مردا عاشق عروسک پلاستیکی میشن، چون در اون حدی که تو اگه باشی مرد عاشق تو میشه. داریم راجع به همه زن ها صحبت میکنیم، نه راجع به اون 2% تا 5% که واقعا مثل همون 2% یا 5% مرد ها، شدن بیشتر شدن کمتر نمیدونم، ولی همون حدوده. اون زنی که خودش رو در اون فضای زیبای فانتزی تو ارائه میکنه و تو عاشق اون میشی، اون عروسکه که یارو میره میخره 200 تا 300 دلار که هم حرف داره، هم بدنش سیلیکونه، هم همه اون منافذ و ابزارهایی که لازمه داره، اون عروسک هم همونقدر داره و تو بیشتر از اون عروسک هم نمیتونی ارائه بدی. تازه اگه بتونی، نمیتونی بیشتر از اون عروسک ارائه بدی که به فضای فانتزی مغزی مرد خدمت بکنه و با اون کانکت بکنه، به قول معروف کیتر بکنه و اونو مورد هدف قرار بده. تو بیشتر از اون نداری که بدی. مثل 90% 80% 90% نمیدونم، هر کسی یه عددی تو ذهنشه. اون چیزی که مرد عاشق تو میکنه برای اکثر زنا که ماورای اون عمق دارن، شخصیت دارن و قابل دوست داشتن هستن، عاشق شدن نه، دوست داشتن، قابل دوست داشتن هستن، اون بقیه با چی کار بکنن؟ اونا چجوری بچه بزن؟ اونا چجوری این مردای دیگر رو، چه مرد باشور، چه مرد بقیه مرد، چجوری اینا رو بکشونه به بارور کردن خودش و بچه دار شدن خودش؟ باید بشه اون عروسکه. اون فضای فانتزی رو بهش یاد میدن، به اکثر، به همه زنها یاد میدن اول چجوری خوشگل باشی. اگر هم که رسما مادرش نشینه بگه من آقا امروز میخوام آقا تو آموزش بدم که چجوری خوشگل باشی، لزومی نداره. اون از 3-4 سالگی 5 سالگی از همه جا که الان دیگه یسا اومده روش که بگذریم، از همه جا یاد میگه که چجوری خوشگل باشی. هیچ کس هم نمیگه نه بده، تو فکر نکن چجوری خوشگل باشی، تو سعی کن چجوری با شخصیت باشی. خب وقتی با شخصیت باشه مجبور کارهایی بکنه که با شخصیتش مربوطه. مرد هورنی هم تستوسترون زده زیر گلو، دامن کوتاه رو میبینه، این خانم با شخصیت میمونه نفر پنجاهم، بس مجبور بیفته تو جنگ خوشگلی و رقابت به دست آوردن پسرا. یعنی که آموزشی که به زنای همه جا داده میشده میشه داخ و خواهد شد اینه که اول چجوری خوشگل بشی، چون با خوشگلی مردا خوشگل دوست دارن. حالا تقصیرش هم تقصیر ماه، چون مردا خوکایی هستن که فقط کمر به پایین فکر میکنن و با کمر به پایین فکر میکنن و شما باید یه کاری بکنی که سکسی زیبا بشی. هر جا شما میرید، هر محفلی، تمام تلاش زنایی که هر جا هستن، میخواد اینجا استریپ کلاب باشه، میخواد یه محفل با کلاسی باشه، یه مهمونی خوب باشه، یه جشن با ارزش و های کلاسی باشه، یا که
اتوبوس باشه شما نشستی توش، هر جایی که 10 تا 15 تا زن هستن، اولین چیزی که اینا توجه دارن اینه که ما خوشگل باشیم. وای به روزی که یه جایی قرار پرزنتیشن باشه، مثل چه میدونم عروسی باشه که قراره که میان همه چشم هم دیگه در بیارن، مهمونی باشه، چه میدونم یک گرد همایی باشه، سینمایی باشه، پریمیر مووی باشه، چه میدونم هر جایی که خانوما میان که زیبا باشن، تازه نه اونجایی که معمولی هستن، نه میان که زیبا باشن. شما مثلا دانشگاه میری، دخترها هفت قلم آرایش نکردن بیان تو دانشگاه، ولی یه اسپندکس تنگ پوشیده، شما طرز بافت لباسای زیرش هم میتونی بفهمی اگر پوشیده باشه، تازه که تابستون هم نمیپوشه. و جنگ سر لیزر کردن و مو برداشتن و رنگ کردن و دماغ و لاغریه، جنگ سر آدم شدن و فهمیدن و دو کلمه حرف قابلیت دو کلمه حرف زر زدن فمینیستی رو نمیگم، وای مرده اینجوری، وای مرده اینجوری، وای مرده همشون بیریختن، وای مرده اینا رو نه، دو کلمه حرف که یه زن جوونی بشینه بزنه واو چه حرف قشنگی زد، مثلا چه نکته ای رو گفت. من دیدم البته خانمایی که اینطوری هستن با همون نسبتن، خیالتون جمع باشه. باز نگاه میکنم همونقدی که تعداد نسبت زن باشور به بیشور هست، به زن مرد باشور به بیشور هم هست، منتها زن باشور و بیشور هر دو یاد میگیرن که چجوری عروسک باشن، مردای باشور یا بیشور هر دو رو خر میکنن، ولی مرد باشور و بیشور چاره نداره. چه فرقی میکنه؟ طرف دنبال اینه که ببینه کی پول داره، کی خونه داره، کی ماشین داره، همه میچسبن به اون، چه باشور باشه چه بیشور باشی. و مردی که هم بیشور باشه هم هیچی نداشته باشه، تازه بیشور هم نباشه باشور هم باشه هیچی هم نداشته باشه، بازم باید وایسی کنار، چون نمیتونه یه تصویر فانتزی ایجاد کنه که اون دختره که میخواد دنبال اون پول داره و که خونه داره و پول داره و درآمد داره و نمیتونه سوارش بشه و حاملش کنه، مردر میگم مردر حامله کنه که بزاد، نمیتونه اون فضای فانتزی رو در مغز اون زنه ایجاد کنه که منم مثل اون مرده جذابم. مردا توانایی این که اون فضای فانتزی رو در ذهن زنا ایجاد کنن و به اونا بخورونن این دروغو که منم مثل اون جذاب خوشتیپی که تو دنبالشی هستم، اون توانایی رو ندارن، چون مردا اساسا توانایی گول زدن ندارن. در مقابل زن که قرار میگیری، به ندرت مرد میتونه زن رو گول بزنه. خیانت هم که میبینید زنایی که میکنن، زنای شوهردار که خیانت میکنن گیر نمیافتن، مردای زنده که خیانت میکنن زرت گیر میافتن، بخاطر اینکه اون دروغ بلد نیست، اون با دروغ سرشته شده و بزرگ شده و فرشته شده، اون تکون میخوره دروغه، تمرینش رو دروغه، هر روز داره دروغ ورزش میکنه، هر روز داره رنگ دروغی به تو نشون میده. و طبعا با یه استاد طرفی، مثل اینکه به من بگن آقا اینجا آب پات بزن توش نگاه کن چقدر حال میده، نگاه کن ببین چه خوبه، آدم پاش خنک میشه، من تا حالا ندیده باشم. بعد من بزن توی استخ با یه قهرمان واترپولوی شناگر 100 متری استاد شنایی بخوام اونجا کلنجار برم، اون با انگوش کوچیکش منو میگه زیر آب خفه میشم میام بالا، اصلا نمیخواد کاری بکنه، دست به سینه وای میزه تو آب، من خودم غرق میشم، بلد نیستم که، تمرین ندارم که من اونجا. واسه اینه که این مسئله عاشق بودن، دروغ گفتن، گفتیم که دنیای زنونه، از دنیای زنونه شما هرچی میشنوی یا دروغه یا برعکسه، بخاطر که اساساً دنیای زنونه از هر چند هزار سال پیش میخوای برو، از هر فرهنگی که میخوای بگیر شروع کن بیا بالا، تا این سه امروز که کور کچه دارن جلوش لخ میشن، اونایی که نمیتونن تو اینستا لخ بشن میرن تو تیک تاک لخ میشن و میرن توی چه میدونم پورن سایت لخ میشن و اینا، شما نگاه میکنی کار زن اینه که یه فانتزی رو تحویل مرد بده و مرد رو عاشق اون فانتزی بکنه. اون چراغه هستش که خیلی از حیواناتی هستن که تا
تار میتنن شکارچی هن، مثل عنکبوت. یه مدلی از حیواناتی هستن که مثل عنکبوت هستن، یه چراغ هم بالا سرشون هست، حیوانه یه نوری هم از سرش میاد، مثل کرمیه چیه درست یادم نیست، ولی تار میزنه. خیلی جاها زیر زمین زندگی میکنه، تا تو غارا اینا تار میزنه، چون تاریکه یه دونه چراغ هم رو سرش هست، اون حیوانه میاد طرف اون چراغه و میفته تو اون تاره و اون چراغه یارو رو مدهوشش میکنه. واقعیت اینه که یکی اونجا نشسته میخواد تو رو بخوره، تو شامی، دینر هستی، ناهاری، خب یا صبحانه ای، ولی فانتزی اونه که تو اون نور رو دوست داری بهت نشون بده. واسه همینه که همونجوری که گفتم مردا عاشق عروسک های پلاستیکی میشن. عروسک پلاستیکی میتونه تا حد زیادی برای مردایی که تجربهشون یا اینکه امکاناتشون اونقدی نیست که دسترسی به زنهای مختلف داشته باشن، یا حتی حتما دارن ولی مغزی آماده این نیستن، میخوان یک زنی رو پیدا کنن که زیبا باشه و عاشق اینا باشه، مال خودم باشه، غیرت من بشه، ناموس من بشه. خب طرف هم اینجوری میگه منم اینجا خرش میکنه و میشه صاحبش، به جای اینکه اونا بشه صاحبش میشه. اگه بدونه که همین دختر به 12 دلار، 13 دلار، 15 دلار، 20 25 دلار ماکسیمم، یه جاهای خیلی خیلی گرون دنیا، خرپولی دنیا، با 100 دلار 200 دلار در اختیارته، لزومی نداره که خونت رو در اختیارش بذاری، این مسئله مغزی رو حل کنه. اونایی که نمیتونن اینا رو فکر بکنن، یا واقعا اون 25 دلار هم شاید ندارن، یا یه موقعی یه جایی هستن که اصلا اون ممکنه نباشه، عاشق اون عروسکه میشه، چون اون عروسکه همون قدی که لازمه به فانتزی مرد کیتر بکنه و خدمت بکنه همون قدو میکنه، و کم هم پیدا میشه زنی که حاضر باشه بیشتر از اون عروسکه و بهتر از اون عروسکه در اختیارت باشه. هست، نه اینکه نیست. حتی زنایی که یاد میگیرن چجوری دروغ بگن اینو بلدن، اونایی که بسیار با شخصیت هستن و عمقی داره وجودشون و ارزشی داره و دو کلمه راجع به هر چیز دیگه میشه باشون حرف بزنی و یه معنی داره، فکر میکنی واقعا با یه آدم طرفی، نه با یک عروسک پلاستیکی که حالا شبیه آدمه، یا پوستش نرمتر از سیلیکونه، یا حالا هرچی که هست، یا میخنده و لهجه داره و فلان اینا. اونا هم بلدن این کارو بکنن. سو حرف امروز با اینه که گذشته از این که عشق و عاشقی، دوست داشتن نمیگم، عشق و عاشقی رو میگم، عاشقی خریته، اثبات این که عاشق خریته از خود زن برو یاد بگیر. یه زمانی یه برنامه ما داشتیم که آقا میخواین بیزنس یاد بگیرین و اینکه تو چجوری تو بیزنستون محکم باشین، موفق باشین، اورینتد باشید، هدفدار باشید و پرایوریتی ها رو بتونید ست بکنید، از زنها یاد بگیرید. زنها بهتون یاد میدن که چطوری بیزنس کنید، چون زنه که عاشق تو نمیشه. زنه یه تصویری به تو نشون میده، مثل اون ادورتایزمنت هست ها. طرف میخواد فرض کن به یه ماشین قراضه رو بفروشه، یه ماشین سطح پایین ارزون قیمت آشغالی حلبی رو میخواد به تو بفروشه، یه دختر خیلی خوشگل و با یه دامن کوتاه وای میسته، این دختر خم میشه در رو باز میکنه، تو چشت فقط تو دامن اونه، کاری به اون ماشینه نداری. ضمن این ماشینه رو به تو معرفی میکنه. این قضیه هم همینطوریه، اون فانتزی رو به تو نشون میده که تو عاشق بشی. دوست داشتن خیلی خوبه، نمیگیم زنا دوست ندارن مردا رو، خیلی زنا هستن که مردا رو دوست دارن، همون زنای باشور، همون زنایی که جز بقیه اکثریت طبق همونجوری که مردا هستن که در حد یه فهم و شعور امروزی انسانی اینا نیستن، یا آدمایی هستن که ساده معمولی و خیلی سیمپل و right down to the point میخواد یه نفر بیاد این بچه دار بشه، بچه داشته باشه و آرزو داره که بچه داشته باشه. اینم مثل نماز مقدسه توی تمام زنا، این خیلی پذیرفته است. و حتی اونا اینا یا هر گروهی از زنا هم میتونن دوست داشته باشن. انسان توانایی دوست داشتن رو داره، سگ هم توانایی دوست داشتن داره، فقط انسان نیست، توانایی دوست داشتن داره. ولی عاشق شدن
فقط مرضیه که انتظارش از مرد میره و در نتیجه گول خوردنه. 300 مدل لباس چرا فقط زنا دارن؟ چرا مردا اهمیت نمیدن که 300 مدل لباس داشته باشن؟ چرا مردا اهمیت نمیدن که من اینجا رفتم اینا این پیرن منو دیدن، مثلا این پیرن منو شما تو 40 تا شو پرچونه دیگه احتمالاً دیدید. چرا من به این اهمیت نمیدم؟ من میخوام یه لباسی بپوشم که رنگش مناسب باشه، خود با این دوربین به خونه یه خورده معمولی باشه، تمیز باشه، اوتو میکنم این پیرهن منه. هیچم واسه مهم نیست شما چند دفعه این پیرهن رو حالا دیدید، شما واسه این پیرهن منو نگاه نمیکنید که من واسه این پیرهن اینجا نمیام که. ولی زنه واسهش مهمه که این لباس قبلا دیدن، به خاطر که تو داری همیشه یه تصویر فانتزی میسازی و اون تصویر فانتزی همیشه در حال تحول، رنگ عوض کردنه. مثل آفتاب هست، رنگ عوض میکنی چون حالت گول خوردن از بین. یه چیزی که از این ور میبینی بنفشه و تو نمیبینیش تو کاموفلاژ شده توی یه سری گلهای بنفش، خب وقتی زاویت عوض کنید که بنفش نیست که، سایه میفته اونجا تاریک میشه، خاکستری میشه، سیاه میشه، میبینی اون هر لحظه باید زاویهش عوض کنه، هر لحظه باید رنگش عوض کنه. کار زن دیسپشن مرده، into love، گولت بزنه که عاشق بشی نه که دوستش داشته باشی. چون که تو یک شخصی رو که عاشقش هستی نگاه میکنی میبینی damn I hate every freaking side of her، همه چیه این زنه رو من بدم میاد ولی من عاشقشم، میبینیش چقدر خوبه ولی عاشق، ولی دوستش داری نه؟ اینجوریه خوب ولی دوستش داری نه؟ این کار مثلا یه چیز مقدسه که تو دوستش داری، به خاطر که این تو انقدر هنوز تحت فشار اون فانتزی، اون دارویی که به تزریق شده که تو دوستش داری. با همه اینا عشق یعنی همین دیگه، که آدم چیزای بعد هم دیگه رو نادیده میگیره، دوستش داشته باشه هم دیگه رو. خب چطور اون بس چیزای تو بعد تو رو نادیده میگیره؟ تو میری خانم بازی میکنی، اون چرا نمیتونه نادیده بگیره؟ اون چیزای بعد تو دیگه میذاره از وسط دماغت تا شکمت تا به خونت تا تو حساب بانکی تا ماشینت، از وسط نصف میکنه، نصفشو میده به وکیل، نصف دیگه هم خودش برمیداره. تو هم میری آپارتمان یه خوابه یه مبل دست دوم شپشو رو کرایه میکنی، حالا تا ببینیم بیزینست چطوری میشه. اینا کامپرومایز های و کوتاه اومدن هایی که هستش یک طرف هست. البته گفتم استثناء زیاد هست، تعداد این استثناء رو تمام آدم های دنیا، اگه ما یه سایتی درست کنیم که تعداد این استثناء رو با اسم و فامیل با ذکر کیس و تاریخ بنویسید، همه رو با هم جمع کنیم، یک در میلیون زنام نمیشه. حالا بگذاریم یک در هزار یا یک در صد. بقیه اونجوری آموزش میبینن که اینجوری مرد خر میکنه، اینجوری میزایی، الان هم که داستان اینه که اینجوری جر میدی و اینجوری میری، هر کاری خواستی هر جوری خواستی به مرد تجاوز میکنی، از دستمالی کردنشو، خر کردنشو، پولشامو نهار گرفتنشو اینا بگیر، تا اینکه بچه دار شدن بچه رو واسه خودت نگهداری و به مرد زندگی مرد کاری نداشته باشه، بگی مای بادی مای دیسیژن، حق توه. این هم که مدر نشه. البته من مخالفتی ندارم، اما وقتی میگن مای بادی مای دیسیژن، یعنی بدن خودمه، تصمیمش با خودمه. من میخوام بچه بذارم میذارم، من میخوام بچه نذارم شکمام پاره کنم، جراحی کنم، درد داره، خطر داره، فلان اینا، مای بادی بدن منه، تصمیمش با منه. البته یور بادی یور دیسیژن، بعدم خودت باید دیسیژن، همون بادی رو که دیسیژنش مال تو، همون بادی رو برمی‌داری میری سر کار، برمیگردی و خرج اون بچه رو میدی. ایتس مای بادی مای دیسیژن، من نمیخوام مای بادی رو ببرم سر کار که خرج اون چیزی که تو باسه بادی خودت دیسیژن گرفتی بدی. این جنگای جدیده که البته خودش داستانای بسیار زیاد روانشناسی هستش که شما روانشناس وقتی میری صحبت میکنه قشنگ میتونید اینجا چرت بزنید و میوه بخورید، روانشناس هم اینا رو بساتون توضیح بده. و از ما اینجا گذاشتن دو تا چهار تا چیزای کنار هم دیگه است که توی شوی پرچونه بارها گفتیم و هر کدومش رو اگر ایندیویدوالی بذاری جلوی یه نفر بگی آقا این پسره با قیافش، که اصلا معلومه اصلا دختره به این محل نمیذارن، که اینقدر به این گفتم نه، اینقدر نه شنیده.
عقده‌ای شده و حالا میگه هیچ زنی توانایی دوست داشتن نداره. خب معلومیش که اینو دوستش نداشته، توانایی دوست داشتن نداره. وقتی که این حرف زده نشه که حرف زده میشه، حرف باد شکمه، شکم وقتی باد میشه این دمای اون هوا میرسه به 37 درجه، این هوا باید از گلو بیاد بیرون و اسمش میشه حرف. کسی با حرف نمیتونه بجنگه، حرف مثل جاذبه زمین میمونه، هرچی بنده بالا میره پایین. برای قسمتی از خیلی معدودی از آدم ها که درک و شعور گذاشتن معانی کنار هم دیگر دارن، یه سری چیزایی گفته میشه بر توسط تمام افراد که سر تا سر دوره و تاریخ و جای مختلف دنیا اینا روشن فکرن، یا اصلا فکر کننده، اصلا روشنش پیشکش فکر کننده هستن. برای بسیار قسمت قلیلی از آدم ها، درصد خیلی کمی از آدم ها این معنی داره، مثل یه فریکانس میمونه اف ام من بفرستم اینجا که مثلا فرض کن از این میکروفون بره اون، فقط این میشنوه اون. الان من اگه فریکانس که میکروفون میفرسته اگه قبلش تلویزیون منم بگیره و سلفون اونم بگیره و تلفن همسایه هم بگیره و اینا، سگ همسایه هم بشنوه، که خب من دارم با دنیا علکی شلوغ میکنم. یه سری چیزا هست که دایرکت میشه و هدف گرفته میشه به سمت یک شنونده ای که میتونه بفهمه. برای بقیه هم معنی چرت و پرت و یا سکوت میده. خیلی از چیزایی که شوی پرچونو گفته میشه برای خیلی از افراد معنی سکوت میده. چه مقدار میگیم زنا دخترا، برای یه گروه خیلی زیادی از افراد معنی اینه میده که این پرچون اومده حال زنا رو بگیره، داره تیکه به زنا میندازه، این پوز زنا رو زده، خیلی پوز دختره رو زده. هر کسی اندازه خودش خیال میکنه، ولی اون خیالا اندازه خودش نیست، بلکه به سبک خودشه. تو وقتی یه چیزی میگی اندازه، یعنی مقداری از اینو گرفتی یا مقدارش نگرفتی، اندازه اون خیال خودشه که داستان من چی هستش. بخاطر این دو سه تا چیزا رو میذاریم کنار هم دیگه که تو بدونی که آقا زن عاشق نمیشه، هرچی از زن میشنوی یا دروغه یا برعکسه. زن قصد اینو داره که به فضای فانتزی تو کیتر بکنه. ما خیلی ممنونیم، من ممنونم از تمام زنایی که قصد اینو دارن و داشتن که به فضای فانتزی من کیتر بکنن. من میگم یه همچین فانتزی دارم واسه من اجرا بکنه، خیلی متشکرم، من از اون شکایت نمی کنم. ولی هنر تو اگر این قضیه رو بدونی اینه که همیشه در سیچویشن خودت نگهداری و رابطت رو در یک سیچویشنی نگهداری، در یک مرحله نگهداری که اون فضای فانتزی قطع نشه. وقتی کاغذ امضا کردی و ساعت 7 شب اومدی خونه، دیگه زنه شبیه اون دختری که تو کلاب باش آشنا شدی نیست، که هیچی. دوست دخترت هم دفعه پنجم که باهاش میری بیرون دیگه شبیه اون دختری که روز اول آشنا شده نیست. من یه عادتی دارم با هر دختری آشنا میشم، البته اول بریش من میخندن، بعدن هم همیشه میگن و میخندن و مسخره میکنن منو به عنوان یه مرد عوضی عقب مونده باربری که شعور مد نداره، شعور زیبایی و چنج و توانایی خانم‌ها در اینکه زیبایی‌های مختلف داشته باشن نداره. اینا مسخره میکنن، میتونن مسخره کنن، اولین کس نیستن، آخرین کس هم نخواهند بود. ولی میگم آقا اون روزی که من با تو آشنا شدم با اون لباس بیا منو ببین، واسه همشون عجیبه. وای؟ میگم به خاطر اینکه این لباس تو و اون قیافه تو و اون تیپی که تو داشتی، یا با پیجامه من تو رو دیدم، یا با لباس مدرسه تو رو دیدم، یا با لباس کار دیدم، یا داشتی رنگ میزدی دیوار رو، چه میدونم با لباس معمولی دیدم، کاری ندارم. اونی بود که من خوشم اومد، اونی بود که من دلم میخواست باش سکس داشته باشم. مردا وقتی سراغ زنی میرن اینو میبینن و میخوان با این سکس داشته باشن. تو میری بر میگردی با یه تیپ دیگه، یه ادای دیگه، یه لباس دیگه، یک ظاهر و یک اتیتود و یک برخورد دیگه، با یک فضای دیگه میای جلوی یارو. یارو نگاه میکنه the hell has changed، دختره چرا اینجوری شده؟ اون وقت باید بشین راجع به مسائل هی صحبت بکنی، بعد تو هی مسئله مطرح میکنی، هی مسئله جواب میده، تو هی مسئله میگی، اون هی میخواد جواب نده، خفه بشی، موضوع رد بشه، مشروب تو بخوری، تو هی سوال میکنی. بخاطر اینکه زن دانا اونی که مسائل بدون صحبت کنه، اوت سپوکن باشه، هیچ اشکال نداره، با
but it doesn't cater to the fantasy. First you cater to the fantasy. به خاطر اینکه طرف به خاطر فانتزیش میاد سراغ تو. بسیار قلیلن زنایی که انقدر زیبایی و جذابیت دارن، همونجوری که بسیار قلیلن مردایی که انقدر شعور و شخصیت انسانیت و فهم دارن. خیلی کمن، بقیه ما اشغالیم هممون. زن و مرد به خانوما بر نخوره بگی چرا آقایون، نمیگی به آقایون بر نخوره بگی چرا خانوما رو نمیگی. هر دو هستیم، هر دو رو از یه چیز تراشیدن. بسیار قلیلن کسایی که عمق وجودشون ماورای فانتزی باشه. واسه همین زنه میگه آقا کی پول داره ما سوار ماشینش بشیم و هر آشغالی که هست هست. مردم میگه آقا کی سکسی تر و دامن کوتاه میپوشه و خوشگل و خوشهیکل و سینه‌اش بزرگ و این باسنش بزرگ و اینش اون اینجوری، من اینجوری دوست دارم. چون بسیار قلیلن کسایی که بقیه‌شو داشته باشن. ما میفهمیم حالا که قضیه اینطوریه، حالا که قضیه اینطوریه، من همیشه میگم آقا جون تلفن تو به من بده بعد بفهم. سلام، خیلی خوشبخت شدم، من بهروزم. اونم میگه من فلانی هستم. و بعد میگیم خیلی خب ببین من دفعه دیگه قرار گذاشتی میشه ازت خواهش کنم حتما با همین لباس بیای. وای چرا؟ وای به خاطر اینکه من تو رو با این لباس دیدم، با این لباس خوشم میاد. خب بعدش هم رد میشه، میگه خاک بر سرش، مرتی که قدیمی عقب مونده، تلفن رو میندازه دور. البته دیگه دوره تلفن دور انداختن گذشته، تلفن من بلاک میکنه. انیویز هیچ اشکال نداره. اینه که زنا میان به فانتزی مردا کیتر بکنن و اونا رو خوشحال نگه دارن، چون مرد عاشق اون فانتزی خودش هستش. یه فیلمی هم بود مال آلپاچینو، هی اسمش یادم میره، ایمیج هم چی چیزی بود، یه کامپیوتری بود و یه تصویر کامپیوتری تو تلویزیون پخش میگم، میگفتش که این سایدکیک منه و این کوهوست برنامه منه، تو شو رو با من اجرا میکنه و آخر مردم هم نتونستن برای خیلی بینه که این زن کیه. ممکنه این خانم بیاد در محافل شرکت کنه، چقدر برنامه معروفی شده در تلویزیون. اینا هم فانتزیش بوده، اون چیزی بود که اون دوست داشته. اون در دنیای امروز شده عروسک پلاستیکی و بیلیون ها دلار داره در این اندستری خرج تولید عروسک های پلاستیکی میشه. و حالا میگیم عروسک های پلاستیکی، عروسک های سکسی که چرا سکسیه؟ چون به فانتزی مرد مربوط میشه. همه زنا کم و بیش نگاه کنی بدنشون کم و بیش یه چیز دیگه. خب حالا یکی کم چاختره، یکی خود لاغرتره. یه مرد میبینی چنان دیوانه یه زنی نگاش میکنی، میبینی خب این که اصلا هم چیز جذابی هم نیست، یا مثلا زن خودش خیلی خوشگل تره. اصلا مسئله اون نیست، مسئله که زن خود اون مرد برای دیگران فانتزیه، برای خودش واقعیته. وقتی فهمیده که این واقعیت اون فانتزیش نیست، کاغذم نوشته که آقا اگر من اینو طلاق بدم یا جدا بشم یا خیانت بکنم و هر چی که حالا بعدم گیر میفتم این بلا سرش میاد بگذریم، آقا میختوله از پاچه چپ من فرو میره، از گوش راست من میزنه بیرون، این گیج دادگاه باید وایستم. به خاطر همین دیگه کار از کار گذشته. واسه همین که کاغذ میگیرن از مردا. چرا مردا از زنا کاغذ نمیگیرن؟ زنا از مردا کاغذ میگیرن، چون زنه میدونه آقا من این فضای فانتزی من به این دادم. Soon or later this fantasy is gonna be wrapped up. This fantasy is gonna fade away. وقتی که فید شد، وقتی که این فانتزی پوف شد مثل یه بخاری از بین رفت، چی باقی میمونه؟ زمستون میره، فانتزی میره و روسیایی به زغال میمونه. چرا؟ زغال روسیا هم کسیه که اون زنیه که فانتزی به مرده نشون داده، فانتزی از بین میره، خودش جذاب نیست. ولی اگه قرار باشه میخوای زغال روسیا نباشی، فانتزی به مرد نشون نمیدی، واقعیت خودت به مرد نشون میدی. خب this is another catch. catch 22 واقعیت اکثر زنام که به درد نمیخوره، همونجوری که واقعیت اکثر مردا به درد نمیخوره. فقط واسه زنا نمیگم، واسه هر دو دارم میگم. واقعیت اکثر آدما یه سری خوکای بی سر و پای بی شعوریه که کارهای خودشونو بلدن. مرده هی میخواد ایرکشن بگیره، سکسشو بکنه، اورگازمشو بگیره. زنه هم میخواد یک کسی رو پیدا کنه، دور و برش باشه، بچه‌شو بذاره، خرجشو بده، مثل بقیه موجودات روی کره زمین. اینم خلقت جهانه. تا
تقصیر زنها یا فرهنگا نیستش. خب این خلقت جهانه. پس زنه میگه اگه من فانتزی نشون بدم تا کی این فانتزی بیستابونده رو نگه دارم، تا کی دنبه اصلی بپوشم، نمیدونم لباس اینجوری بپوشم و اینجوری حرکت کنم و صدامو نازک کنم و ساکت رد بشم و جارو برقی نزنم و فلان این کار نکنم و آروغ نزنم و باد از خودم در ندارم و صدا از خودم در ندارم، از همه طرفم صدا صداهای ترومپتی در ندارم و مثلا فکر کنیم مثلا مردا هم که فقط ازشون صدا در میره و باد در میره، زنا نیستن، مردا هستن. تا کی من این کارو بکنم؟ یه سری زنا موفقن، خیلی این قضیه رو نگه میدارن. یه سری زنا هم دیگه میذارن به سیم آخر و حالا ممکنه باد از خودشون در ندن، ولی مسئله فانتزی دیگه تمومه. یا نمیخواد، یا ناراحته، یا سرش درد میکنه، یا دیگه اونت دیگه کوتیشن باز، دیگه کوتیشن بسته، رنگ فونت طلایی برجسته با قاب طلا روش، دیگه نمیخواد این کار بکنه. این دیگه یعنی چی؟ این وقتی میگه من دیگه فانتزی رو نمیخوام واسه تو به صورت یه هالوگرامی نشون بدم و خودم پشتش اینجوری راه برم هالوگرام فانتزی معلوم باشه. اون دیگه هست که میاد و زن دیگه گو که میدونی حدود 30 سالشه، اون هم میشه شکاری دارم، خسته میشه. مثل یک کسی که آقا همش خرج کنه لباس بخره، همش من برم مثلا ماشین های گرون قیمت کرایه کنم، خب دیگه حوصله ندارم دیگه، همش برم ورزش کنم سیکس پک داشته باشم که دختر میگم دیگه آقا حوصله ندارم دیگه، ولش کن. معمولا هر کی منو میخواد میخواد، نمیخواد $30 میدم، همون بهتر از اونش میاد. دیگه من حوصله ای که اون فانتزی واسه دختره ایجاد کنم و با بنز آخرین مدل کرایه‌ای و نمیدونم BMW شیک و لباد کوچاوای $2000 و نمیدونم اینجا خرید کنم اونجا خرید کنم و اینا، دیگه حوصله‌اشو ندارم، لزومی نداره. بنز کافی حال کردم، بنز کافی هر کی می‌خواستم به دست آوردم، یا نه الان دیگه پول دارم، دیگه ادا نمیخواد در بیارم دیگه. من دیگه همون $30 میدم بهترین دختری که روی کره زمین زندگی کردند هرگز و جزو تاریخ زیباها بودن، با $30 تا $50 من میتونم داشته باشم، نه $100 که قیمت یه شام هم در این کشور نمیشه و در اکثر جاهای دنیا که اونا زندگی میکنن قیمت یه شام نمیشه. بله، کسی هستن که خیلی زرنگن، خیلی فانتزی های اگزاتیک رو برای سری احمق پولدار اجرا میکنن و میره خونش، میره پیشش، یه شب میمونه $3000 میگیره، یه شب میمونه مثلا 2 ساعت میره پیشش $1000 ازش میگیره. هستن فروشنده هایی که اجحاف میکنن، که هستن فروشنده هایی که مشتری خر میکنن، هستن مشتریان بیشعوری که مورد اجحاف فروشنده ها قرار میگیرن. همه جا دیسانستی هستش، ولی خب مارکت مارکته. یه کامپیوتر یا دوربین که قیمتش $1500 کم و بیش همه جا حدود $1500 $100 پایین بالا فروخته میشه، ولی ممکنه یه خری رو پیدا کرد و یه آدم دغل پدرسوخته ای که چون تلویزیونه نمیتونیم بگیم دایوس، ولی اگه تلویزیون نبود میگفتیم یه دایوسی، ولی الان نمیتونیم بگیم، یه دایوسی پیدا بشه یه دوربینی رو که مثلا فرض قیمتش $1500 به طرف بفروشه $8000. اون خر وجود داره، اون خر پیدا میشه، اون نمیشه گفت دایوس تلویزیونه، ولی اگه تلویزیون نبود میگفتیم اون دایوس هم پیدا میشه، ولی خیلی کمه. اکثرا مارکت خودش هستش و داریم راجع به مینستریم صحبت میکنیم، نه راجع به اون یکی دوتا. خب آقا دو تا رو بذار کنار هم، دو به توان دو میشه یه همی میشه دو به توان 8256 و یه همی 256 حالت تو داری بررسی میکنی، همش من تو فانتزی میاد. خب تا اینجا گفتیم که طرف میگه آقا من دیگه، یه کلمه دیگه گفتم خودم دیوونه شدم. حالا برگشتم سر اصل مطلب خودم، طرف میگه آقا من دیگه حوصله اینو ندارم که فانتزی رو واسه تو اجرا کنم، به جهنم تو از این لباس خوشت میاد، به جهنم تو اینال سکس دوست داری، به جهنم که تو نمیدونم اینجا و اونجا میخوای سکس داشته باشی، دیگه زندگی ما واسه زندگی پس چی میشه؟ ما بچه داشته باشیم، فلان داشته باشیم، من دیگه حوصله ندارم. خیلی خوب، فانتزی تموم شد، پوف، یارو واقعیت تو رو میبینه، همون واقعیت که هرگز نمیخواستی بهشون بدی. بعضی دخترها گلی به گوشه جمالشون، دمشون گرم، میبینی خوشگل، ترتمیز، لباس خوشگل، اون چیزی که میخوای پوشیده. حالا اگه تو با پیجامه دوست داری با پیجامه، اگه تو با لباس زیبای نمیدونم کوتاه
شارپ فلان برند دوست داری، همونجوری اگر چاق دوست داری چاق، لاغر دوست داری لاغر، هر چی که دوست داری. اون صحنه رو دیدی، با طرف آشنا شدی، طرفم بگو بخند کرده، باهات صحبت کرده، به روی خوش نشونده، تلفن رو داده گرفته، اومده سر قرار، میاد میرسه سر قرار، همه چیز ضایع میشه، چون دیگه اون فانتزی از بین میره. اینو میگفتم که گل به گوشه جمال اون دخترایی که تو قرار اول بعد از آشنایی، حالا هر جا تو اتوبوس آشنا شدی یا تو کتابخونه یا تو مهمونی یا هر جا آشنا شدی، گل به گوشه جمالش که میاد تو قرار اول همه چی رو خراب میکنه، واقعیت خودش رو به تو نشون میده. البته 2-3-4-5% کل زنا انقدر دوست داشتنی هستن که وقتی واقعیت خودش رو به تو نشون میده، تو پیش خودت میگی واو من چقدر خوش شانسم، این چه دختریه، این چه زنیه، این چه گلیه، این چقدر آدم باش حرف میزنه، هم زنه هم سکسیه، همین که مایند استیمولیتینگ، جذاب، ذهن انسان رو تشویق میکنه، به حرکت در میاره، چقدر عمق وجودش خوبه. حالا ممکنه عمق وجود تو هم انقدر پایین باشه که عمق وجود هم کم باشه، به هم دیگه بخورید، خدا در تخته جور کرده، هری به سلامت به سمت بچه زاییدن. ولی در مورد اون آدمایی که مغزشون توی یه درصدی از چیزی که ما بتونیم بهش بگیم شعور اجتماعی، شعور انسانی، فهم جهان، معرفت، هر چیزی که شما ازش میذارید کار میکنه، راجبون داریم صحبت میکنیم. به ندرت پیش میاد که دختری بیاد فضای فانتزی که به تو نشون داده رو بشکنه و تو هنوز خوشحال باشی، تو فکر کنی عجب چیزی پیدا کردم، ما خیال کردیم یه دختر خوشگل، خوش اندام، خوش لباس، بگو بخندی، آشنا شدیم، حالا ببین چه گلیه، حالا ببین چه دریاییه. این همونی بود که من اصلا در فکرم دنبالش میگشتم، نه فکر فانتزی بلکه واقعیت. ولی خب چند درصد دخترها مگه اینن؟ اصلا مگه چند درصد دخترها اینجوری آموزش بهشون داده میشه؟ به خصوص دخترها زیبا اصلا تو این جرگه نیستن. یه برنامه داشتیم تو پرچونه، هنوزم تو آرشیف هست، که دختر زیبای دختر خوشگل وقت آدم شدن نداره، نمیذارن آدم بشی، به محضی که میبینن جذابی فوری میخوان آرایشت کنن، فوری میخوان خوشگل ترت کنن، فوری آرایشگرا میان یه عکس خوشگل با این بگیریم، بیا مدل اینجاشو، بیا اینجا شرکت کن. اصلا وقت نداری آدم بشی، کسی بهت نمیگه آقا شخصیتت چیه، اصلا کاری ندارن با شخصیت تو. بخاطر اکثر زنها عادت دارن که یه فضای فانتزی رو ترسیم بکنن برای فرو کردن زنی که هیچ جنبه ای نداره به جز یه ظاهر فانتزی به یه مردی که بلا فاصله امضا بشه. امضا شد دیگه، این ماشین رو فروختن رفته دیگه، حالا اگر ناراحتی داری بیار تعمیرگاه بذار واسه درست میکنه، ماشین دیگه خریدی، تو سوار شدی رفتی بیرون. موقع میگفتن دختر از خونه ببری بیرون برگردونی بکارتش رو چک میکنیم، اگر دست زده باشی و این بکارت از بین رفته باشه، البته فقط بکارت وجینال رو میگفتن، بقیه بکارت رو کار نداشتن، شما تمام مهریه رو میدی، اگر دست نخورده باشه نصف مهریه رو میدی، چون اسم مونده روش، چون اسم نامزد مونده رو، میگن اینو پس آوردن، نصف مهریه رو باید بدی. گذشته از این که بگیم آقا چرا، مگه این پولیه، حالا یه چیز ناموفقی پیش اومده مگه پولیه، حالا بگذاریم خوش یه بحث ربون چنسته دیگه است، گذشته از این چرا اون نصف پول ازت میگیرن؟ به خاطر که تو اسم گذاشتی این دختر، تو اون قابلیت ایجاد فانتزی باکره دست نخورده ایره که میخواد مغز یه مردی رو سوراخ سوراخ بکنه و تمام زندگی اون مغز از توسط اون فانتزی بکشه تو مغز مرده، اون قابلیت از این دختره گرفتی. این دیگه کاری سختی که خودشو به عنوان یه فانتزی تازه باکره خواستنی دست نخورده فرو کنه به یه مرد دیگه، این نمیتونه این تصویر فانتزی رو دوباره ترمیم کنه و دوباره اون تار رو بتنه و بگه آه این دختر فلانی اینو فلانی یاد بردن پس آوردن. اونا منتظرن دیگه، اون دشمناش هم اونور وایسن مونده بگن اینو بردن پس آوردن. کار نره، حالا اون مرده چه عوضی بوده، چه آشغالی بوده اون مرده، چه دروغای اون مرده گفته، کار نداره. بالاخره از طرف زنه یه اینکانوینینسیه که اون تصویر رو باکره خواستنی
فانتزی مردت خراب کردی، پس نصف مهریه رو بدی. هر جای دنیا نگاه کنی همه چی داره به همین فیلم ترانسفورمرز یادتون هست. ترانسفورمرز که اگه دیده باشین، طرف میگفتش که اینا از جنگجویان و واریرها و پیشتازان قدیمی هستن که هزاران سال پیش اومده بودن از کرات دیگه. این ترانسفورمرها که آدمای آهنی بودن که شکلشون عوض میشد. یه سری فیلم هالیوود ساخته، ترانسفورمرز 1 و 2 و 3 و 4، اینا خیلی هم واقعا تکنولوژی فیلم سازیش بالاست و سپیشل افکت دیگه نمبر وان. میگفتش که در غارهای قدیمی مصر و اورشلیم و چه میدونم آفریقای جنوبی و اروپا و جای مختلف، هندوستان و شمال روسیه و هر جایی که میری، یه سری سیمبل ها و یه سری علامت هایی هستش که ما از پلوش به سادگی رد شدیم. بعد عکس های اینو تو اون فیلم ترانسفورمرز نشون به این نفر تحقیق کرده بود و این پرونده ها رو همه رو چیده بود کنار هم دیگه، و واسه همین هم گروه یکی از شاخه های سیستم امنیتی آمریکا که یه سیستم امنیتی جهانی بود تو اون فیلم، یکی از شاخه ها مثلا فرض کن مثل FBI اومده بود دنبال این قضیه و این طرف رو اینوستیگیت داشت میکرد، راجبش داشت تحقیق میکرد که داستان چیه، این طرف همه این سیمبل ها رو گذاشته کنار هم دیگه. و میگفتش که سالیان سال، بالای 1000 ساله که این ترانسفورمرها و این افراد و این کریچرها موجودات وجود دارن و هستن رو کره زمین و همراه ما دارن زندگی میکنن. اینا نگاه کن روی فلانگار همین علامت هستش که روی مثلا روی تیکه که از مثلا دست یکی از اینا افتاده بود همین علامت هست، روی اون اتومبیلی که اونجا وایستاده بود بدن شکلش عوض شد هم همه علامت دیده شده. یعنی اینا بودن و حاضر بودن. شما نگاه کنی همین قضیه دیسگایس و کاموفلاژ و چقدر زر میزنم من و فانتزی که زنا واسه مردا درست میکنن، این سالیان سال کنج گوشه کنار همه فرهنگا بوده، بخاطر که فرهنگا چیز سکندری و ثانویه است بر طبیعت. فرهنگ ثانویه است بر طبیعت، طبیعته که جنرالی داره دنیا رو ران میکنه، بعد فرهنگ رو اون ساخته میشه. حالا فرهنگ چین اینجوری میگه، فرهنگ اسلامی اونجوری میگه، فرهنگ یهودی اینجوری میگه، فرهنگ نمیدونم فلان اینجوری میگه، فرهنگ هندوی سیک اینجوری میگه. اینا همه فرهنگ، فرهنگا ساخته میشه روی طبیعت. یه لایه فرهنگ بذار پایین، طبیعت ها با هم یکیه. همه همجوری که شما اگر لهجه ها رو تو زبان های مختلف کنار بذاری همه چی یکیه. ما میگیم علاقه، ترک ها میگن علاقه، انگلیسی ها میگن I like. It's the same freaking word. Just open up your eyes. و صدها چیز دیگه که ما چون لهجه متفاوت میبینیم فکر میکنیم داریم زبان متفاوت میشنویم، چون فرهنگ متفاوت ظاهری ما میبینیم فکر میکنیم داریم طبیعت متفاوت. نه خیر، زنهای انگلیسی اینطوری نیستن، فقط زنهای چینی اینطوری هستن. نه، همشون یه جور هستن، بخاطر همشون کادن، هر یرده کادندر، همه جا زنه، مردم همه جا مرده. ولی خب صحبتی که ما داریم میکنیم جنرالی و عمومی به نظر عقل دوزاری من درسته، حالا اگه به نظر شما من اشتباه میگم یا نه، اصلا من خیلی اپروتم، یا که اصلا نشستم واسه خودم بیکاری چرت و پرت لاتالات برام بافیدم یا بافدم و اونجوری اصلا نیستش آقا. مثلا ما در هندوستان همچین مسائلی نمیبینیم، زنای هندی به هیچ وجه خودشون رو فانتزی نمیکنن واسه مردا، مثلا زنای چین اینطوری نیستن، مثلا نخیر زنای سوئدی خیلی فرق دارن با زنای آفریقایی، همشون همینجوری هستن، همشون یه فانتزی، یه آرایش، یه چیز زیبای لطیفی رو به مرده نشون میدن، مردی که عاشق شد برمیشه یه زن قرقرو شکم گنده که بچه زایده و تو وظیفت، البته که وظیفته، خدا که بچه زایده تو گول خوردی اشکال نداره، تو گول خوردی کاغذ امضا کردی قرارداد واسه اشکال نداره. الان اگر خیانت کنی یه الدنگ، حیف که نمیشه گفت دایوس تو تلویزیون، وگرنه میگفتم، میگفتم وگرنه یه دایوس خائن هستی، ببخشید تلویزیون اگه نبود میگفتم، ولی تو تلویزیون نمیتونم بگم، تو یه خائن هستی. حالا چطور گور خوردی؟ چرا گور خوردی؟ عقلت همینقدر کشش بیشتر نداشت؟ مثل میمونی که میخوان بگیرن بادومو میریزن توی یه جعبه مقوایی خیلی، یا مثلا یه جعبه سنگینی که از وزن میمونه بیشتره،
میزن توش مهمونه دست رو میکنه تو وقتی مشت میکنه قطر مشتش از اون سوراخ بیشتر میشه دیگه دستش در نمیاد میگیرن بعد وقت دو دقیقه بعد سرش رو میبرن و شامشون میشه. این احمق نمیدونه که آقا اینی که گرفتی این تنها دختر رو روی کره زمین تنها باکره که هیچ که دستش بهش نخورده نیست ول کن بیستابونده رو دست تاتون سوراخ در بیار. چه چه آیرونی واقعا چه مثال درسته. میگه آقا دست تو از تو اون سوراخ در بیار، تو دستی که از اون سوراخ من مشت کردی فکر میکنی که اگه ول کنی که آخرین دختر ول کن دست از اون سوراخ در بیاد، چون این سوراخ تو رو با این دستت به طور کلی وارد معده شکارگرانت میکنه. و چه مثال همچین من فکرشو نکرده بودم ولی یادم اون چه قشنگ من میخوره به موضوع ریزمبلنس داره دیگه. گیر افتادی دیگه، ناهاری شامی تو دیگه، تو پدری دیگه، باید پدر باشی دیگه، خیانت کنی خائنی. درسته که اون زنم خیانت کنه خائنه، ولی زنه به تو قول نداده تو اون کاغذ که من با تو هر شب میخوابم، به تو قول نداده که من با تو اون کاری که دوست دختر بودم میکردم میکنم، به تو قول نداده که من چاق نمیشم، به تو قول نداده که من با کس دیگه نمیرم، اونجا قول نداده که در اساس مذهبتون نوشته یا گفته شده مردم vicariously تلویحاً یه همچه خیالی میکنن. ولی دختری که بعدن رفت دوست به سر گرفت، اگر تو انقدر زرنگ بودی که تونستی موچشو بگیری که معمولاً نمیتونی، اگر گرفتی موچشو بازم میره دادگاه نصف خونه تو رو میگیره. نمیتونی دیگه بگی آه نه این دوست به سر گرفته، تو خودم دوست دختر بگیری همینه، این دوستا به هم مربوط نیست، چون تو قراردادی رو که میخوای امضا کنی نمیخونی. اگه من به تو بگم مثلا فرض کن این میز رو بخر یا این استریو رو بخر یا این تلفن رو بخر، قراردادش رو بخون، شما قراردادش قشنگ میخونی، چند ماه من باید پول بدم، چه جوریه، بیت ریتش چقدره، نمیدونم کانکشن چیه، فلان فلان، نمیدونم 4G 3G 4G چیه، همه اینا رو باید بفهمی، بدونی چند گیگابایت، چند فلان، همه اینا رو باید بدونی، کدوم کریر، نمیدونم جی اس ام، کوفت اس ام، هر چیزی که هست همه رو باید بدونی تا بفهمی این در آشغالی داره میخوای $1000 یا $500 یا $100 میتونی استفاده کنی یا نه. تو نخوندی قراردادو چون هورنی بودی، چون که جلوی تو یه فانتزی گذاشتن که تمام عیار و تمام کمال عاشق اون فانتزی بودی. میگم باید عاشقش باشی، مرد باید عاشق باشه که نفهمه چی داره انزا میکنه. زنه گفت که آقا جون مرد تا دیوانه وار عاشقتون نباشه، یعنی اگه دیوانه وار عاشقتون باشه حاضر پول از در دیوار بکنه. درست گفت. هر خال زنه که همه جای دنیا اینو بلد حتا نباید که دکتر روانشناس باشی که بتونی اینو بگی. همه زنام هم قبول دارن اینو، مردام ظاهرا قبول دارن این قضیه رو. داستان اینه. سو عشق ضمن این که گول خوردن و خریته، هنر زنه برای پوشوندن اشکالاتش. مردا اشکالاتشون واضحه، زن ها اشکالاتشون رو میپوشونن. زن ها همون کارشون اینه که اشکالاتشون بپوشن، فانتزی رو جلو چشتو بزن تا تو گیر بیاتی. وقتی افتادی تو تارو افتادی و زهر رو بهت زدن امضا رو گرفتن، دیگه حالا وقتی اشکالاتو فهمیدی دیگه در حال خورده شدن اشکالات طرف هم میفهمی. ولی مرده چون این کار نمیتونه بکنه، مردای جذاب و خوبی که جذابیت و خوبیشون واضحه همه زنا اونا رو میخوان، مردایی که جذابیتشون معمولیه زنای کوره کچل هم محلشون نمیذارن. اینم اون چرایی که خیلی دوستان ازش شاکی بودن. امیدوارم به اندازه کافی دو تا چهار تا کرده باشم و مختون رو خورده باشم. اگه دوست داشتین تو برنامه شرکت بکنید میتونید با زوم با ما تماس بگیرید. کسانی که جزء واتساپ هستن پیغام واتساپمون میاد و لینک زوم توشه. گاهی اوقات فیسبوک نمیدونم به چه دلیلی اجازه نمیده که لینک زوم کامل بیاد توی اون پست قرار بگیره. من چک نکردم ولی دفعات بعدی وقتی پست رو نگاه میکنم میبینم که لینک زوم نصف است. بر صورت حالا اونم حتما یه راه حلی داره، باید یه لینک دیگه بذاریم براش که شما وصل بشید، یا لینک زوم بذاریم رو وبسایت که شما روش کلیک بکنید. باید این کارو بکنیم، اینقدر چیزهای مختلف هست. خلاصه خودمون رو کشتیم بعد سالها این کامپیوتر رو آپتیمایزش کردیم که دیگه اذیتتون نکنه و ما رو اذیتمون نکنه در واقع، که بتونیم برنامه‌مون رو درست حسابی انجام بدیم. البته معلوم نیست، خدا میدونه که دوباره
دفعه بعد کی بامبول در بیاره. ولی خب این هفته ما حسابی لای اون ساکتا و رما و نمیدونم دیما و وی آر اما و چوکا

0: این هدیه رو به ما دادن. شما میتونید داداشتن یک باکس تیوی باکس هزاران کانال بگیرید، پوچون هم جز بشه. دوستان دیگه اصلا حمایت کردن، مثل talkontv.com که با خرید اسکای تلویزیونی از گروه پرچون میدیا حمایت کردن از ما. به صورت ما سیستمی رو درست کردیم که قیمتش بسیار پایینه نسبت به تلویزیون ها. اصلا قیمتش رو بشنوید مسخره و خنده داره و شما میتونید تلویزیون جهانی داشته باشید. وابستگی به یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، جی ال ویز، تی وی باکس و هیچ جای دیگه نداری. الان ما رو تی وی باکس هستیم ولی ما تلویزیون هستیم. شما رو تی وی باکس هم میتونید ما رو ببینید. شما حالا اگه ما بریم رو جی ال ویز هم لیست بشیم، اونجا میتونید ما رو ببینید. رو یوتیوب هم داریم لایف پخش میشیم. روی اینستا هم گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. روی اینستا هم داریم پخش میشیم و ما متشکریم از هر کدوم از این برادران که اجازه میدن ما اونجا پخش بشیم. ولی ما تلویزیون هستیم. اگر از همه اینا هم قطع بشیم یا یه روزی نخوان دیگه به ما این کانکشن رو بدن، بازم تلویزیون داریم. تلویزیون هستیم، یعنی تلویزیون مستقل. تلویزیون talkontv.com هم یه تلویزیون مستقله. با برای این سیستم قیمتی که می‌فرزن بسیار بسیار کمه، ناچیز خنده داره، دستگاهی که لازم داری بسیار کمه و شما باورتون نمیشه که چه کوالیتی عالی رو میتونید بگیرید. یه نمونهش هم همین تلویزیون portune.com هستش که ما میتونیم تا 4K هم ببریم بالا، شما میتونید تلویزیون داشته باشید. و متشکرم از تلویزیون دیگه‌ای که بازی محبت داره، foodtv24.com که شف فرانسوا به شما نشون میده که برای یک مرد مجرد که تنها زندگی میکنه غذا درست کردن، اگه معلم خوب داشته باشی مثل شف فرانسوا، غذا درست کردن بیگ دیل نیست و شما میتونی غذا یاد بگیری و کمتر از مدتی که شما بخوای یه دوش بگیری یا کمتر از مدتی که یه بنزین بزنی تو ماشینت برگردی، شما میتونی غذای خوب برای خود درست کنی و خانه تو با نداشتن یک زن تاریک نمی شده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید.
1: با من هستین آقا بهروز؟
0: بله داداش، رو ایری بفرما. شوی پرچونه،
1: درود به شما آقا بهروز عزیز، درود به تمام شنونده های شما آقا بهروز.
0: مرسی داداش، مرسی.
1: از شنونده های خیلی قدیمی شما هستم، از 20 سال شو شما فکر میکنم دروغ نباشه 15 سال شو گوش کردم.
0: ای والا به تو، دمت گرم.
1: بله خلاصه میگم خیلی هم نجات دهندم بودی. شما در مورد همه چی صحبت کردین داری 20 سال، کمکی سیاست بوده، مسائل اجتماعی بوده، بیشترش دیتینگ بوده و حرفای امروز سندرو جان من گوش کردم. حالا با اجازه خودت میخوام حرفاتو یه جنبندی کنم.
0: بفرمایید داداش.
1: اگه یعنی من هر جایش اشتباه کردم سریع چیز کن، به اصطلاح راه راست هدایتم کن.
0: بفرمایید.
1: بله ببین بهروز جان، اکثر زنا میگن بهروز پرچونه زد زنه، این پسر رو چی یاد میده فلان میکنه. حالا من میخوام بگم بابا جان، آقا بهروز داره میگه زن موجود دوست داشتنیه، زن موجود لطیفیه، ما مردا زنها رو واقعا دوست داریم.
0: بله.
1: اما اینون یه اما داره، آقا بهروز داره یاد ما مردا میده بابا جون بزغاله به جای گوساله باید نفروشن، حواست باشه.
0: در مثل مناقشه این سر بده، بزغاله گوساله ناراحت نشه.
1: نه در مثل دارم میگم آقا جون، چی میگن یک کاپکیک و جای برسته کیک باید نفروشن، هر چیزو با قیمت خودش بخر. سر تو کلا نذارم وقتی هورمون تستاسترون زده زیر چشات، کورت نکنه خودتو تو تچل بندازی بعد بشینی با مش بزنی تو سر خودت. اینو فقط آقا بهروز داره یاد ما پسرای به اصطلاح کم تجربه میده.
0: بله
1: الان شما ببین بهروز جان، به اصطلاح چی میخواستم بگم، زمانی که ما مردا اون هورمون تستوسترون میزنه زیر چشامون، هیچی رو نمیبینیم. یه کارایی رو می

0: کچلای میندازیم، یه چیزایی رو امضا میکنیم که بعدن که چشامون باز میشه میفهمیم چه اشتباهی کردیم. مثلا همین مهریه که شما همیشه حرفشو میزنی یکیشه، اصلا مسئله پولش نیست ها، 500 تا سکه نه 1000 تا سکه اصلا من دوست دارم بدم، پول خودمه، ولی مثلا یه سوال میمونه چرا باید بدم؟ این طبیعتی که منو آفریده، بدن منو طوری دیزاین کرده که من به اکسیژن احتیاج دارم، یعنی در هر ثانیه من باید یه دم و بازدم داشته باشم، اکسیژنم به اندازه کافی هست. حالا اگه بیان رو گلوی من یه دستگاه یه کنتوری بزنن که تو به هر دم و بازدم باید یه سنت بدین، حالا درست آدم یواشتر نفس میکشه، آخر روز میشه 20 دلار، ولی مثلا یه سوال پیش میاد چرا من باید بدم مثلا 20 دلار رو؟
1: درسته.
0: مثلا اینو شما داری یاد ما جوونا میدی که بابا جون اکسیژن به اندازه کافی هست، اون دستگاه رو به گردن خودت نزن. متعجبین ای الان اگه اتفاقا فکر میکنم این شو شما بیشتر که به درد ما مردم میخوره به درد خود زنان میخوره، که اگه زنان توجه کنن، ولی چون زنان معمولا کالکتیو تینکینگ دارن و آقا به روز یه دونه بیشتر نیست، اونا دنبال کار خودش
2: ماره میگه بعدم کسی که چیزی داره که دنبالش، وقتی به اندازه کافی پول داشته باشه دیگه نگران رفتن پول گرفت پیدا کردن نیستی، وقتی به اندازه کافی پول داری تو بانک دیگه میگی من برم ساعتی حالا 10 دلار 20 دلار کار کنم که چی بشه، من که 3 میلیون دلار دارم تو حسابم، خب واسه چی برم این کار رو بکنم؟ وقتی که زنها داره کارشو میگذره لزومی نداره برن جنبه هایی رو که در ضعیف هستن تقویت بکنن. خب به خاطر همین که طرف که داره میره میبینه که به عنوان یه باکسر یا به عنوان یه تیرانداز داره مدال میگیره دیگه، حالا بره شناشو قوی کنه که چی، اینجا که آبی نیستش، که من کارم که شنا کردن نیست. به خاطر همین است که زنا وقتی کارشون میگذره و میتونه بگذره با همون آرایش و فلان اینا و خر کردن مردا دیگه دنبال عمق شخصیت اینا نمیرن و به همدیگه تدریس نمیکنن، بلکه خیلی از زنها همونجور مثل خیلی از مردا اگر مورد آموزش قرار بگیرن خیلی توانایی اینو دارن، ضمن اینکه خیلی افتخار میکنن به اینکه عمق آموزششون اطلاعاتشون شخصیتشون بیشتر شده و آدم با ارزش تری شدن، ولی همچه ارزشی مورد نظر چون نیست، به فعلا رنگ چشم مهمه و رنگ مو و این دماغ و این چیزا، خب اونا اونجا تمرکز دارن، ما ایم که باید بفهمیم که واسه ما چی دارن میتراشن و ما اسیر اون نشیم.
0: دقیقا آقا بهروز، میگم حرفی که از دل برایت بر دل نشیند،
2: دمشون
0: البته بگه. حرفای شما هم بر دل هر کسی نخواهد نشد، باید یه رو اصلا گوشی شنوا داشته باشه. البته من میدونم شما خوشت نمیاد این مردم زنگ بزنن از شما تعریف کنن، چون آن چیز که ایان از شاجت به بیان از خوشت نمیاد، ولی من مجبورم. یه کردیت دیگه که میخواستم بهت بدم، همین که میگفتی خیلی هیچ کس نشو، همین مسئله اخیر آمریکا رو که دیدی،
2: آره.
0: حالا اسم نمیارم، همه چیز رو دیدین، همه همون کسی که اینا رو گرفت چارجشون کرد بریم بالا بزنیم بکنیم، وقتی پاش از رو رکاب لیز خورد گفت نه اشتباه کردیم نباید میرفتیم.
2: اصلا همین دیگه سیاست، این کلک دیگه سیاست به چیه. الان مثلا یه چیزی گفتی چیز جالبی یادم اومد، الان مثلا مردم دنیا دارن راجع به این میگن تمام مشکلات و مسائل مهم آمریکا الان تحت شعای این قرار گرفته که بایدن الان اجازه میده ایرانی ها دوباره بیان تو آمریکا، یا مثلا هندی ها یا مثلا عربا بیان تو آمریکا. الان مثلا ارزش رئیس جمهوری کشور به خاطر اینکه این بازی ها رو دارن در میارن که تو واقعیت هر چیزی نفهمیم. فقط واسه ازدواج نیست که ما مردا رو خر میکنن با یه تصویر فانتزی عروسک به ما میفروشن که وجودم نداره، چیزهای دیگه هم همینطوره. الان مثلا از کی تا حالا مثلا مردم دنیا به اسم و فامیل رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور عضو وایس پرزیدنت اینا اهمیت میدادن و سیاست های آمریکا رو مورد بررسی قرار میدادن؟ از کی تا حالا بوده؟ هنوز هم نیست. مثلا یه چیزی به تو دادن یه خوراکی که گیجت بکنن. الان تو صد سال فیسبوک ببینیم عکس بایدن اینجوری هست، ببخشید فارسیش میشه بیدن، عکس بایدن روی اینجوری هست که زوش میشه بایدن اولین کاری که میخواد بکنه اینه که ایرانیان رو اجازه بده. اصلا این مسئله مطرح نیست در سیاست داخلی یا خارجی آمریکا به هیچ وجه مطرح نیست. چیزایی که همیشه به عنوان فساد، به عنوان یه کلک، یه هولوگرام جلوی چشمت میذارن که شما راجع به اون بشید، انرژیتون رو بحث کن، گلوتون رو خسته کنید، اونا کار خودشون جای دیگه میکنن. میلیاردها دلار داره پول از خاورمیانه میره و میاد و طلاها و پول و نفت و فلان و اورانیوم و مسائل اتمی و همه چیز جا به جا میشه. الان مسئله دنیا اینه که آیا بایدن اجازه میده ایرانی ها بیایند ایران؟
0: نه حالا نگاه کن برو جان، تو زنده، منم زنده، شنوندهات هم زنده، خواهیم دید. الان این همه پول که اینا ریلیز کردن توی جامعه، متوجه فکر کردی اینا علیکیه؟ یه 600 دلار، یه 1400 دلار، یه 1200 دلار،
2: چقدر پول هست مگه؟ حالا این 600 دلار، 1000 دلار مگه چقدر پوله؟ هر ایرانی، هر آمریکایی گداگشنه بدبختی که از مرگ یه قدم بالاتره، در ماه حدود 1000-1500 دلار به جیب دولت آمریکا پول می‌ریزه، هر کدومش در ماه. حالا در طول این سالیان سال در کل به هر نفر مثلا ممکنه 2000 دلار پول بده، این اصلا به حساب نمیاد.
0: مثلا یه چیزی دیگه هست، اصلا ببین الان همین پول خود شما ضرب در 350 میلیون بکن خودش رقم میاد،
2: بازم به حساب نمیاد دیگه. 350 میلیون هم همینجوری هم دیگه، 350 میلیون که همه گداگشنه نیستن، که میگم گداگشنه ترینش داره مایه 1000 دلار پول تو جیب دولت میکنه دیگه. بقیه که دارن 1000 دلار، صدها هزار دلار دارن پول به جیب دولت میریزن، این عدد اصلا به حساب نمیاد. حالا ببین من بحثتون رو عوض نکنم، بفهمم مطلبتو بگو.
0: داستان سال 2008 تکرار میشه. آخه من اینجا توی کشور من استخون خورد کردم برو جان، متعجین سال
2: البته بگذاریم که البته بگذاریم که تخت خوابم خورد کردی.
0: متعجین الان خونه ها دارن قیمت چه میبرن بالا، آخ من میزنم تو پیشانی. باور کن مردم مثل دیوانه ها دارن میقنن. چقدر جالبه بیروز تو خودی یه دفعه گفتی مردم شورت مموری هن، واقعا هستن. از یه سوراخ یه دفعه گزیده میشن بازم نمیفهمن. الان داره همون داستان تکرار میشه، با خدا بدبخت میکنن این مردم رو. بیا بعد بدیدن الان همه دارن هیری فایننس میکنن، بازی که دیگه میخرن، بازی که دیگه. ای دادی بیداد کجا داری میری؟
2: بله درسته،
0: 2008 بودن فراموش هم نشه، همون داستانو دارن تکرار میکنن. باشه سه سال دیگه بگی این شاروخ راست گفت.
2: بله آخه خب دقت هم نمی کنم. یه چیز دیگه از خصوصیات آدم ها اینه که تو وقتی یه چیز رو میگی، میگی به این دلیل این اتفاق خواهد افتاد، یا این کارو نکن اینطوری میشه، اون طرف اون کارو میکنه و اونطوری هم میشه، بعد برمیگرده مثل افلاطون تو چشمای تو نگاه میکنه و میگه که این اینطوری شد، نبیدی نه بخاطر که تو گفتی، این اینطوری شد به خاطر چیز دیگه. اسمش هم میذارن نظر و آزادی نظر. هر احمقی شکمشو باد کرد یه صدای از گلوش در آورد که اسمش نظر نمیشه. باید هر چیزی مکسنس کنه، باید الف به جیم داله، هر چیزی به هم دیگه باید ربط داشته باشه. تو بگی نظر این آدمه، نظر ما با هم فرق میکنه، نظر نیستش که، اون باد شکم تو داره از گلود در میاد. ولی خب مردم چون اینجوری خوشحالن و سیستمای جدید مثل اینستا و فیسبوک و اینا به مردم داره یاد میده که هر کدوم از شما شخصیت بسیار بسیار متعالی و بالا و با ارزش و قابل توجهی دارین، دیگه مردم یواش یواش انقدر آیسولیتد شدن و از دورور خودشون قطع شدن که فهم میکنه هر کدومشون یه گروه هستن، هر کدومشون یه صاحب نظر و یک سلبریتی هستن و یک محققی که چون چهار تا چرت و پرت از این اینستا گرفتن، کپی کردن، تکرار کردن، همه برای خودشون شخصیت احساس میکنن و این بدترین چیزه برای اینکه شخصیت از همه مردم بگیرن در واقع.
0: خلاصه برو جمع، خوشحال شدم صداتو شنیدم. باور کن عاشق حرفاتم و خودتو به عنوان داداش بزرگم دوست دارم.
2: دم شما گرم.
0: حالا میخوای ازت خورده برده هم ندارم، ولی دوست دارم بهروز، باور کن عاشق حرفاتم. کاش 20 سال پیش به طور من خورده بودی.
2: دم شما گرم.
0: 30 سال پیش، البته در اون زمان نه من شاروخ اعلام بودم نه تو بهروز اعلام بودی. یه چیزایی سر آدم بیاد تا بفهمه.
2: بله بله.
0: خلاصش که دست درد نکنه با این برنامه‌های خوبت، وقتو میدم به بقیه شنوندگان.
2: مرسی آقا، لطف کردی. قربون شما، لطف کردی. خیلی ممنون. بازم زنگ به ما بزن. بله دوستان عزیز میتونید روی زوم توی این برنامه شرکت کنید. زوم کال ما هست ببخشید خواستم بگم زوم کالمون وصله روی فیسبوک و روی واتساپ، لینکشو گذاشتیم، دوستان میتونید تاچ کنید یا کلیک کنید روی اون لینک و بیاید روی زوم شرکت کنید. اگر این لینک رو ندارید بفرمایید شاپور خان. بفرمایید. چرا نداری؟ قطع شده مگه؟ خب چرا این ور نمی کنی؟ خب من الان میرم نصف مانیتورت این طرفه، من چیکار کنم؟ آها زوم رو بدم این طرف وسط. بله آقای شاپورخان از اتاقی فرمان اومده و بیا این آقای این زوم من بذارم اون طرف. میبینیش الان؟ بله میتونید رو زوم بیایید و تصویرتون رو ما ببینیم و جزو مانیتور سمت راست ما باشید با تصویر و صدا. اگر نتونستید با تلفن با واتساپ 310-896-7524 و به هر طرف تلفن مستقیم هم که همین شمارهشه میتونید تماس بگیرید و تو شو شرکت کنید. اگر مطلبی هست که میخواید شما بگید و یا من به نظرتون حرفم باید تصحیح بشه یا تکمیل بشه یا هرچی، این برنامه در اختیار شما هستش. ازتون دعوت میکنیم که در حمایت از شوی پرچون شرکت کنید. دوستانی که به ارز دیجیتالی دسترسی دارن یا تتر یا تتر، تو ایران جورای مختلف میگن، اینجا میگیم USDT یا US دلار تتر، حالا تو ایران میگن تتر، مثل این که برصورت میشناسید شما اینا. کسانی که با ارز دیجیتالی آشنایی دارن میدونید که با داشتن یه حساب تتر میتونید یک دلار، نیم دلار، دو سنت، هر چقدر دلتون میخواد به شوی پرچون کمک کنید. فقط باید آدرس والت دیجیتالی ما رو داشته باشید که از روی وبسایت پرچون.com میتونید این آدرس رو بردارید و آدرس های هستش که شما بدون دادن کارمزد مجانی میتونید هر چقدر میخواید منتقل کنید و کمک به شوی پرچون کنید. دوستانی که خواستن میتونن از پیپل استفاده کنن یا حسابای بانکی که هست در ایران و اروپا و آمریکا و کانادا که کمک میتونید بکنید مستقیم به اونجا هر چقدر که دوست داشتید. مقدارش اصلا مطرح نیست، مهم حضور شما توی این صحنه هستش و این صحنه هستش که تا اونجایی که برقرار بوده همیشه من خودم هزینه‌هاشو پرداختم و تمام پولایی که برگشته از جمله هدیه‌ها، سپانسرشیپ‌ها، تلویزیون خریدن‌ها و هر چیزی که جمع شده هنوز 1% از خرجایی که من خودم شخصا برای این تلویزیون کردم نپرداخته. میتونم بگم که جمع کنم سر هم به هیچ وجه درآمد این تلویزیون نداشته که حالا خرجش به مراتب درآمدش هم بیشتر بوده اگرم پولی اومده. و من خوشحالم از اینکه این چیزی که به صورت هابی و در واقع فعالیت فوق برنامه به صورت تفریحی، هابی که نه، هابی نیازمند، هابی به صورت هابی یا فعالیت فوق برنامه تفریحی من دارم انجام میدم اینقدر مورد توجه شما هست و شما هم در شرکت میکنید. بازم لازمه که بیشتر شرکت کنید که یه مقداری بیشتر از بار پولی که رو من هست برداشته بشه، بار مالی، و یه مقدار تقسیم بشه. دوستان کمک بکنید و میتونید مستقیم به حسابای بانکی هم البته پول بریزید و همونجوری گفتم پیپل هم هست. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اگر کال داریم روی زوم میتونید لطف کنید وصل کنید من ببینم صدای خودم میاد. اوه صدای من اینجاست. مایوم خیلی خوب که بتونیم با اتون صحبت کنیم. به به، سلام علیکم، خوش آمدی. کجا بودی؟
1: سلام مهدی جان، وقتت بخیر.
2: مخلصی آقا، برنامه رو گوش دادی؟
1: آره خیلی عالی بود واقعا. چجوری بگم، تهش کجاست آن؟ لیولش واقعا عالی بود.
2: همه چیز،
1: همه نکات گفته شد و فوق العاده عالی بود. بری جان اگه اجازه بدی من یه مقدار درباره تجربه خودم، حالا هر وقت که تماس میگیرم، یه گوشه ای از این های و هویی که قبلا داشتیم و یه ذره هیجاناتی که توی زندگیمون بوده.
2: های و هویی دخترها رو میگی؟ پنجره رو میخواستی ببندی؟ خب
1: آره،
2: پنجره رو ببند داداش، مردم خوابن بالا.
1: ای بابا، به خدمت عرضم که برو جان تمام این صحبتهایی که شما میگی کاملا درسته. دخترها، خانمها، حالا به هر نه به هر اسمی که میخوایم روشون بذاریم، از یک شبکه اجتماعی منسجم و کاملا اکتیو فعال برخوردارن و خب این باعث میشه که تمام این خبرها، تمام این اطلاعات رو شیر کنن با هم دیگه، تقسیم کنن و خب یه جورایی از ما جلو بیافتن، درسته؟
2: بله.
1: چیزی که میخوام به دوستان بگم، به کسایی که میشنون، به کسایی که به حال شاید یه در آینده شاید این برنامه رو ببینن یا الان پای این برنامه نشستن، میخوام بگم که ما درسته، چون که حالا اون تستوسترونی که هست یا به حال تجربه‌ای که نسبت به دخترها داریم کمتره، باعث میشه که یه سری اشتباه ها، یه سری خطاها انجام بدیم. بریدون شما خودت توی برنامه هات گفتی رزمیکار بودی، درسته؟
2: بله، شاگرد بودم.
1: شکست نفسی میکنی ولی خب حالا
2: از این شکم معلومه که من شکست نفسی میکنم. بگذاریم.
1: نه بریدون، میخوام که یه نکته یه بگم. ببین ما توی ورزش رزمی، خب شما حتما اگه که من اشتباه میکنم تصحیحم کن، توی ورزش رزمی اگه ببینیم مثلا یه کاراته باز رو یا کسی که مثلا یه تکواندو کار رو، یا حالا ما نمیدونیم که چه تخصصی داره، چیه، چجوریه، حالا از اون فرم و از اون حرکاتی که داره انجام میده، ما میبینیمش مثلا یه گوشه سالن وایساده و توی دقیقه شاید مثلا 40 تا 30 تا 50 تا مشت میزنه و همش میگه ها ها ها. یکی اگه نگاه کنه میگه خب این یارو داره تمرین میکنه، ولی اگه عمیق بشی توش، در حقیقت ایشون داره کاری رو انجام میده که زمانی که میرسه به هیجان، زمانی که یه حریف واقعی جلوشه، اونجا این کار رو به صورت روتین انجام بده، اونجا دیگه این هیجان رو نداشته باشه و تو وضعیت آلفا، تو وضعیت نرمال باشه تا بتونه یه رفلکس درست و یه رفلکس دقیق در حالت نرمال انجام بده. اگه کسی در حقیقت نفهمه، میگه این یارو حالش خوش نیست، وایساده 10 تا مشت میزنه، حداقل یه کیسه بوکس بذار جلو، تو کیسه بوکس بذار، نه این داره تمرین میکنه.
2: بله.
1: حالا برای ما
2: هم داره قضیه رو برای خودش حل میکنه.
1: دقیقا همینه. حالا برای ما هم همینجوره. تو دو سه تا از برنامه های گذشتت من میدیدم یه نکته خیلی ریزی رو گفتی شما وقتی که با یه دختر دوست میشین، همین حرفایی که به پسر میزنیم به دختر هم بزنیم. این یه ذره شخصیت شما رو در حقیقت راحت میکنه برای خودتون. میدونی ما میریم توی حس، میریم توی این که حالا ما مردونگی داشته باشیم، میریم این که
2: خرابکاری نکنیم،
1: خرابکاری نکنیم، سوتی ندیم، حالا این دختره بذار پرستیژمون رو حفظ کنیم، بذار چه میدونم من مؤدبانه رفتار کنم، بذار مثلا بگم اوکی دخترها خانوما مقدم ترن، شما به فرام بشین، نه دست تو جیبت نکن، نه فلان، نه چنان، نه مثلا مردونگی، نه این خبرو نیست. ما هم باید شروع کنیم به بازی کردن، ما هم باید شروع کنیم رو هوا مشت زدن، تا زمانی که میرسیم به اون اوج هیجان، تا زمانی که میرسیم که یه حریف جلومونه، یه حریف قدر جلومونه، بدونیم چجوری رفتار کنیم.
2: وقتی که اون حریف قدر یک دنیای زنون است، نه که فقط یه زن، ولی مردا هر کدومشون به عنوان یک اندیویجوال، یک شخص منفرد میرن مقابل دنیای زنانه قرار میگیرن. تو وقتی با یه دختری در روبرو هستی، در واقع داری با خانواده اون مقابله میکنی، از طرفی مادر و خواهر خودت و دختر خاله و دختر عمو چه میدونم هر کسی فامیل خودت هم که هست با اون موافقن و دقیقا. تو دنیایی رو که اونا همه با هم میسازن تکی میخوای بری باهاش رو در رو بشی.
1: دقیقا. حالا توی بخش دیگه ای اگه ما خب اوکی ما شاید شانسی که داریم، حالا اکثر اوقات آقایون اینجوری فکر میکنن، شاید شانسی که داریم یه مقدار شانس کمیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شاید مثلا ما چه میدونم انتخابای کمی داریم، زود نمیرسیم به اون چیزی که باید برسیم، حالا نمیدونم سکس، نمیدونم لذت، نمیدونم فانتزی، هر چی که هست، خب زود نمیرسیم. اگه یه دو تا چارتای کوچیک بکنیم، بازم به تایید حرف شما دارم این دو تا سه تا معقوله رو با هم دیگه جفت میکنم و میدوزم به هم دیگه.
2: خواهش
1: اگه که خواهش میکنم اگه که دوباره برگردم به حرفای شما، توی برنامه گفتی که مثلا بر فرض مثال اگه ما در هفته دو تا پیشنهاد بدیم، چند تاش قبول میشه چند تاش قبول نمیشه، و در سال چند تا پیشنهاد دادیم و چند تا حالا کسایی هستن که کنارمونن، اگه کاری نداشته باشیم، یعنی واقعا دارم بدبینانه دارم نگاه میکنم، اگه کاری نداشته باشیم که چی به چی و چجوری و فقط همون پیشنهاداتو بررسی کنیم، میبینیم که چند بار ما فرصت این رو داشتیم که این مشتر رو تمرین کنیم.
2: درسته.
1: میدونی؟ و این خودش یه اعتماد به نفس برای ما میاره، همون جوری که برای اون یارو داره میاره، همون جوری که اون داره تمرین میکنه و توی ذهنش با افکارش داره یه حریف رو جلوی خودش تصور میکنه، و وقتی که حریف رو توی واقعیت میبینه، اون وقتی که اون ترس و اون هیجان و اون چه میدونم به قولن پرستیج و اون نه شما خانومی من آقا هم، نه من آره پشت لبم سبزتره و فلان چنان و اینا دیگه میره کنار، کمرنگ میشه.
2: درست.
1: و این تمرین کردن ها باعث میشه که اون خلایی که برای ما هست که برای دختران سوشال میدیا یا حالا به هر حال اون از اون بستری که میخوان بیان بالا از 6 7 8 سالگی تا الان، من فکر میکنم این خلا خیلی راحت برای ما میتونه پر بشه.
2: بله.
1: اگه جایی کمی زیادی گفتم بروزن.
2: نه خواهش میکنم، من گوشی رو از تو گوشم در میارم که بتونم راجع به حرف شما صحبت بکنم، اگر که شما چیز بگی من نمیشنوم.
1: اوکی.
2: هر شبت که مطلبی که گفتی درسته، ما تمرینی که میگی واقعا لازمه داشته باشیم، نه به خاطر اینکه جنگه، بلکه به خاطر اینکه طرف تو و زندگی خودتو و خودتو بشناسی، تعادل خودتو تو این مارکت به دست بیاری. برای زنها چرا این راحت تره؟ به خاطر که یه لشکری یا لشکری اینا دارن با هم حرکت میکنن، حتی اگه 2000 نفر دارن حرکت میکنن 4 نفرشون بیفتن دوباره بلندشن، شما نمیگی این جماعت افتاد، چون همه دارن حرکت میکنن، اونایی که افتادن بلند میشن، اونایی که دارن میفتن با تکیه به دیگران حرکت میکنن. مردا یاد میگیرن که اول مردا تمام مردا از خودشون دور کنن و بعد تک تک هر کی تو فضای تنهایی خودش دنبال فضای فانتزی میگره. من طبقا شما رو دیدم، من همش فکر میکردم که یه چیزی یادم رفته بگم، میخواستم بگم راجع به بحث امروز که به حضور دفعه پیش شما هم تو برنامه مربوط میشه، که تو برنامه گولد دیگرز 101 شما اومدی. کجاستین تلفنمو؟ اگه اشتباه نکنم شما بودی که داشتی از اون خانمی پرسیدی. بله. که دخترها چجوری فکر میکنن، هستن دخترهایی که چیزی بخوان چجوری عاشق میشه دختری، چجوری خوشش میاد از آدم. یادت هست که یه سوالاتی تو این مایه کردی؟
1: بله.
2: آه. من الان دوباره این از گوشم برمیدارم، پس اشتباه نکردم. اینو میخواستم بگم که با تمام حرفایی که گفته میشه، با تمام صحبت، حتی تو همین پرچونه، حتی همین شنونده های پرچونه، نه تنها شما بلکه خیلی دیگه ها، شاید همه، شاید خود منم حتی جز شما همه باشم، اینی که علی رغم همه این حرفا هنوز اون فضای فانتزی خودمونو نگه داشتیم و هنوز دنبال یه مچ میگردیم که بره تو اون فضای فانتزی جا بگیره. با اینکه میدونیم کالکتیو تینکینگ اینه، با اینکه میدونیم زن امروزی اینه، با اینکه برنامه های زیادی داشتیم مثل یونیفرم ورلد اف وومن یونیفرم تریتمنت یا دیر ایز نو پرایوت گرل که اینا همه تو آرشیو پرچونه هست. اینا رو من دقیق همه رو از ریشه همه رو گفتم، خورد کردم، توضیح دادم. هنوز همه ماها اون فضای فانتزی تو مغز ما مثل اینکه یه رجیستریشن مخصوصی، یه ریل استیتی جای داره، مثل استادیوم هستش یا توش فوتبال برگزار میشه یا تعطیل استادیوم که توش فوتبال برگزار نمیشه، فرداش آشپزخونه نمیشه، پس فرداش سینما نمیشه، امروز فوتباله، بعد تعطیل تا فوتبال بعدی. تو مغز ما هم این قضیه فانتزی که زنا بهش کیتر یا خدمت یا رسیدگی میکنن و اون فضا رو میخوام پر کنن، اون فضا هنوز بازه و ما هنوز میخوایم یکی پیدا کنیم و در کوچکترین فرصتی پیدا میشه با یه زنی ما برخورد میکنیم که میخواد یه مقدار اطلاعات بده، اول ازش میپرسیم ما چطور میتونیم هست اون دختر، چطور میتونیم اون دختر رو پیدا کنیم و اون دختر کجاست که بیاد این فضای فانتزی ما رو پر کنه. یعنی ما هارد وایریم رو این قضیه. زنا رو این که رو با هم دیگه باشن و نه رو هم نه با هم، البته رو هم اوکی، با هم دیگه باشن و با هم دیگه یه فضا رو درست کنن، یه فضای کلکتیو دروغی تحویل مردا بدن و مردا رو همه رو بنزن تو هچل، با هم همراه هستن. مردا هم همشون در این که میخوان تنها باشن و اون فضای فانتزی و اون ریل استیت مخصوص رجیستر شده برای اون فانتزی خودشون خالی نگه دارن تا یه دختر بدون پر کنه، هنوز ما اصرار و پافشاری داریم و هنوز دنبال هستیم تصویر پر کنیم. و خیلی از افراد که الان عاشق عروسک هستن که در روی یوتیوب اگه ببینیم میلیون زده بالا، اینا هنوز اونو دارن برای خودشون و هنوز نمیدونن اون یه فساد و یه سراب دروغی هستش که مردا توش ابیوز میشن توسط استیت و توسط دنیای زنونهی که در واقع کارگر و نوکر استیته که تو رو بیاره ببنده به گاوهن. هنوز نمیدونن که اون وسیله ابیوزشونه، همون چیزی که باعث میشه تو عاشق عروسک بشی، همون چیزی که باعث میشه تو وقتی یه سریال عشقی نگاه میکنی، حالا میخواد ترکی باشه، میخواد ژاپنی باشه، میخواد هرچی باشه، اون رفتارهایی که دنبالش هستی چرا تو اون فیلم سازه اونجوری میسازه؟ چون اون رفتارهایی که تو دنبالشی اونجا میذاره که تو با دیدنش بگی آها این سمبل زنی که من میخوام عاشق بشم و تو عاشق اون فیلم میشی. هنوز اون رجیستریشن اینتکت باقی مونده و ما هنوز اسیر اون فکره هستیم، شاید خوبه شاید بد، ولی همیشه هست.
1: دقیقا درست میگی بهرجان، دقیقا درست میگی. و خب متاسفانه این جنگیه که ما هم با خودمون هم با دنیای اطرافمون، حالا چه در دنیای زنونه، حالا دقیقا دنیای مقابلمونه و چه در دنیای مردونه، ما واقعا این جنگ رو داریم. ولی خب بهرو جان، این تغییر دادنش ممکنه، مسلما ممکنه، و به نظر من کی گفته با یه گل بهار نمیشه؟
2: که برای خودت که بهار میشه،
1: تموم شده رفت. اتفاقا دقیقا با اولین گلی که حالا به صورت سمبولیک ما داریم، این حالا ضرب المثل رو داریم تحلیل میکنیم، اولین گلی که در میاد نشونه بهاره، داره بهار میاد.
2: بهار نباشه که گل نمیشه.
1: تموم شده رفت. حداقل برای من شده. حداقل من خودم رو، چه میدونم، خواهرزادم رو، دوستم رو. ببین حالا یه تجربه بگم از دوستم. گفتم دوستم، من دوستی دارم که حدود 27-28 ساله که ما با هم دیگه دوستیم و خب ایشون اطراف شماست و من جای دیگه ای هستم، ولی خب هر دو خارج از ایرانیم و به هر حال با هم دیگه در ارتباط هستیم. چند وقت پیش، این که میگم چند وقت، حدود 6-7 ماه پیش، ایشون با یه خانمی آشنا شد، خانم ایرانی. خب رفته بود ایران، با یه خانم آشنا شد، برگشت، اومد دوباره امریکا و دوباره برگشت ایران، دوباره ایشون رو دیدش، برش داشت، بردش این ور، بردش اون ور، بردش چه میدونم این کشور اون کشور فلان چنان. وقتی که برگشت به من گفت که ارسلان، شاید اصلا ازدواج کردم، شاید خواستم ازدواج کنم. گفتم جدی میگی احسان؟ یعنی واقعا تصمیمت اینه؟ گفت یاره. گفتم ببین احسان جان، چند وقت منو میشناسی؟ گفت انقدر. گفتم تو میدونی من یه گذشته ای داشتم که این گذشته خب یه ذره زده حال زد به من و خب زندگیم رو حالا درسته که الان در حال حاضر از اون گذشته دارم تشکر میکنم که من رو ساخت، ولی خب به هر حال یه پریود زمانی بود که من خیلی داغون بودم. اجازه میدی به من یه پیشنهاد بهت بدم؟ گفت آره بگو. گفتم که احسان داداش شما یه لطفی کن، 10 دلیل برای من بیار که این دختر رو میخوای باهاش ازدواج کنی و یک عمر کنارش بمونی. 10 دلیل برای بقیه عمرت.
2: چی کار سختی، 3 هم نمیشه پیدا کرد.
1: واقعا نمیشه، واقعا نمیشه. یعنی من همین تست رو از یکی گرفتم، بهش گفتم ببین تو میخوای کنار من بمونی، خیلی خب دمت هم گرم، 10 دلیل نه، 5 تا نه، 3 دونه به قول شما به من بگو که من به درد تو میخورم. آخو من دوستت دارم. دوستم داری؟ نه این دلیل نیست، این احساس توه.
2: آدم سگش هم دوست داره. دوستی دارم یعنی چی؟ تلفن هم من دوست دارم. اینا الان صداش در
1: میاد. اون کتابی هم که میخونم دوست دارم.
2: دوست داشتن ببین معنی نداره. یه موقع شما میگی این خوبه. خوب که معنی نداره. مثلا الان این میز اینجا هست خوبه، برای چی خوبه؟ یکی میگه آقا این کوچیکه، من میگم نه ارتفاعش عالیه، میتونم روش اینو بذارم. میگه نه آقا این کوتاه است. خوب یعنی چی؟ تعریف کن. دقیقا.
1: توی برنامه گذشته حرفت تموم شد برجان؟
2: بله بله بفرمایید، ببخشید.
1: اوکی معذرت میخوام. توی برنامه گذشته بله من تعدادی سوال کردم، امیدوارم که بچه‌هایی که نیدن لطفاً برگردن ببینن. این واقعا برنامه خیلی قشنگی بود به نظر من، و واقعا من حالا آدم من اینجوری فکر میکنم که هر وقت آدم هر چیزی رو که میبینه توی زندگیش، هر اتفاقی که میفته، هر کامنتی که میاد، هر چه میدونم توی رعد و برق تو آسمون میزنه، یه دلیلی داره، یه چیزی رو میخواد به من برسونه. و اگه من سوال مناسب رو بپرسم و شرایط رو بسنجم، دقیقا به جواب مناسب میرسم. این نکاتی که این خانم میگفت و به هر حال گفته میشد، این نکات واقعا نکاتی بود که برای من حداقل یه چی میگن، یه امضای پای یه قرارداد بود که ای اوکی شد، این تایید شد دیگه، این اینجا این خبرها نیست یا اونجا اون خبر هست. یعنی اگه بچه‌ها برن اینو نگاه کنن، واقعا
2: خب من یه خانم یه چیزی رو بگه یا یه آقای یه چیزی رو بگه که خوبه یا بده، از کجا معلومه که این اپلای بکنه به همه یا به گروه زیادی، یا اصلا این اونی باشه که اونا دنبالش هستن؟
1: درسته، دقیقا درسته. ولی خب میدونی یه وقت یه وقتایی بروز جان یه وقتایی یه کامنتایی از یه جاهایی میاد که این کامنت ها واقعا تو میدونی جوابو، ته داستان تو میدونی،
2: باورت نمیشه که اون فضای فانتزی پر شدنی نیست. یا اگه پر بشه یه عروسکه که یا تا ابد پلاستیکی باقی میمونه یا اون تصویر محو میشه و واقعیتش رو باید فرار کنی.
1: دقیقا درسته،
2: بله
1: دقیقا همینه.
2: خب
1: لذت میبرم از برنامه‌ات بروزان، از هم صحبتی باهات، و واقعا واقعا لذت میبرم و سیر نمیشم.
2: ببین بحث ما، اصل بحث ما این از گوشم در میام لذت نمیشنم صدا تو. بحث ما توی این برنامه همیشه این بوده که من نمیگم چی خوبه، نمیگم کی موفق بشی، نمیگم چجوری موفق میشی، چون نه به قیافم میخوره، یا اگه بلد بودم خودم بهتر از این بود زندگیم. گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد. من هیچ کدوم از اینا رو بهت نمیگم، من فقط بهت میگم سعی کن بتونی واقعیت رو ببینی، یا از پشت اون هالوگرام یا تصویری که به تو میدن تو باید بتونی واقعیت رو ببینی. ممکنه اون واقعیت خیلی هم خوب باشه، تو ممکنه ببینی یه شخصی هستش که خیلی ظریف و لطیف غذا میخوره و خیلی مواظب وزن خودش هست، بعدن باهاش دوست بشی و واقعیت بفهمی بگی نه این اصلا هم چیز نیست و خیلی هم بد غذا میخوره و 2 بعدم چاق میشه، و ببینی آه چقدر چاقش بیشتر دوست داشتی. من کاری ندارم، مهم اینه که تو واقعیت رو بتونی ببینی. تمام بحث امروز ما هم همین بوده. ما یه تلفن داریم روی واتساپ، اگر روی زوم کسی نیست ما بریم واتساپ رو بگیریم، چون دوستان نمیتونن صدای زوم رو روی واتساپ بشنون. پس من خداحافظی میکنم از شما که رو زوم هستی، برم واتساپ رو
1: بگیرم. من هستم بهروز جان، فقط
2: میتونید تشریف داشته باشید، صداتون رو لطفا میوت کنید، صداتون رو میوت کنید. شاپور خان لطفا صداشون هم میوت کنید که صداشون نپیچه. خیلی ممنون. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
3: وقتت بخیر بهروز جون.
2: مخلصیم داداش.
3: یه مسئله که من میخواستم بگم راجع به این فانتزیه اینه که دخترها یه دوره شو آفی دارن اول رابطه و این خیلی اغوا کننده. یکی سه ماه میتونه خودشو یه شکل مثلا خیلی جذاب نگرداره، یکی شیش ماه، یکی یک سال، یکی دو سال، ولی این بالاخره میشکنه، یعنی طرف خسته میشه و اون وجهه یه ویترینش از بین میره.
2: درسته، همونجاست که تو واقعیت رو میبینی. وقتی واقعیت رو دیدی اون وقته که میتونی تصمیم بگیری که آقا این آدم رو میخوای یا نه. که اگر تو بگی من نمیخوام، یه آدم بد مورد ملامتی هستی که از دختره رو ولش کردی.
3: دقیقا، وقتی شما با یه دختر کات میکنی میفهمی که این عمق مثلا وجودیش چه شکلیه و کلن شما وقتی مثلا با رئیست مثلا میخوای از محل کارت بری بیرون، اون وقت اون روی سکه رو میبینی، نمیتونی تا مادامی که اونجا کار بکنی بگی من رئیسم خوبه یا قضاوتش کنی. معمولا تو جدا یا تو رابطه ها اون وجهه اصلی فرد رو میبینی.
2: درست، بفرمو ادامه بده، مطلب تو ادامه بده.
3: من عرضم همین بود، خیلی هم ممنون،
2: متشکرم،
3: موضوع خوبی بود،
2: مرسی که زنگ زدی آقا. دمت گرم. بله، مهم واقعیت دیدنه. مهم اینه که آخه یه موقع شما واقعیت یه نفر رو مثلا فرض کنید یه آدم با شخصیتی، یه آدمی که تحصیلاتی داره، شغلی داره، معنی داره برای خودش، حالا حتما همه نباید نامبر وان جهان باشن، ولی شخصیتی هستش و باش آشنا هستی. مثلا فرض کن یه خانمی با یه مردی آشنا میشه، میبینه مرده ظاهرش درسته، معتاد نیست، نمیدونم، زن نداره، بچه نداره، این چیز مناسبیه که مثلا من بتونم با این رابطه‌ام ادامه بدم، بخوام باش ازدواج کنم. مثلا از دید زن داریم اونو ما نگاه میکنیم دیگه، و میدونی که هر کاری هم که با زنی انجام بدی اگه به اونجا که اون میخواد نرسه، هرچی هم خوش گذرنده باشه یا خوش گذرنده باشه، این در واقع اتلاف وقتشه. تو میگه وقت من تلف کردی، که ما یه برنامه مفصلی داشتیم، حالا بگذاریم، ما از بحث خارج نشیم. بعد یه مدتی شما میبینی که نه، طرف درست معتاد نیست، ولی طرف بیماری قمار داره. یا مثلا فرض کن که میفهمی که یه زنی رو بدجوری کتک زده، یا مثلا یه کاری زشتی از تو کار در میاد، این یه چیزی هستش از شخصیت خودش این آدم از شما پنهان کرده. اینو جامعه جهانی مردان دست به دست، پنجه به پنجه هم دیگه جنگ نمی کنه و حمایت نمی کنه که مردا اینجوری بکنن که زنها رو زودتر گولشون بزنن که این زن مظلومه، هیچی ندیده، بی تجربه، نمیدونم فلان، اینا رو بیاره و طعمه خودش بکنه. مرد اینجوری دست به دست هم دیگه نمیدن، کما که اگه داداشش بفهمه ممکن بیاد بزنتت، چکشونت هم داغون کنه. یه زمانی اون موقع که زنها برای مرد احترام داشتن، یعنی مرد احترام میذاشتن به زنها، الان مرد از زنها میترسن. Freedom for men, respect for women. الان زنها از مرد از زنها میترسن، چون که آزادی مرد از بین رفته، البته به علت خریت خودشون هستش. بگذاریم، whole lot of discussion. و اونو میبینی، ولی یه موقعی که شما میبینی یه سیستمی طراحی شده که شما رو رنگت کنه، شما رو ببنده به گاواهن، و مثل این سگایی که استخون در مثل مناقشه نیست، به سگ توهین نشه. گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. یه موقع اسم میبینی یه سیستمی تو رو مثل یه سگی که استخون جلو تا جلوش آویزون کرده، یا یه حیوانی که چه میدونم اسبی الاغی که جلوش یونجا آویزون کردن که این به عشق این که یونجا رو بخوره راه بره، غافل از این که این داره راه میره که اون چرخ چاره به چرخونه به عشقی که برسه به این یونجه. یه اون سیستم واسه این چاله رو کنده، یه نفر نیست، هر زنی ممکنه بخوره به پست یه مرد دغلی که دروغگو باشه، یا مثلا فرض کن بچه داشته باشه، زن داشته باشه، بخواد با این زنی مدتی خوش بگذرونه و نگه بهش. گرچه اگر هم میگفت که من زن دارم و بچه دارم، خیلی از زنها حاضرن بخواد که چشم اون زن رو در بیارن، هزار یک جور فانتزی واسه این آقا اجرا بکنن که چشم اون زن رو در بیارن. این بحث مفصلیه که ما داشتیم. خیلی از زنها شاید خوششون بیاد اصلا که آقا یه مردی باشه که بیاد و بره و حال بکنه و یه خونه واسه اینا بگیره، اینا برن حال خودشونو بکنن، کیف بکنن، مسافرت برن، پسربازی کنن، خیلی زنا دوست دارن اینو. ولی این یه مرد داره به تو دروغ میگه و تو دروغ این مرد رو اگرم کشف کردی، دروغی رو کشف کردی. ولی در مورد مردا قضیه برعکسه. در مورد مردا در جامعه امروز یه سیستم جهانی عمومی داره. این همین دوستمون که روی زوم اومده بود داشتم بهش میگفتم مردا آرزومندانه این فضای فانتزی مقدس خودشون رو چنان نگه داشتن و منتظرن که بالاخره اون یونیکورن اسب تکشاخ، چه میدونم، یونیکورن اسب بالدار بیاد و اونجا بشینه. جای اون پرنسس حاضر داریم ما. ما هیچ موقع اونو نمیتونیم خرابش بکنیم. به خاطر همینه که وقتی یه زنی ادای فانتزی اون پرنسس رو در میاره، ما آماده ایم که هد اوور هیل بریم. همین آقا بود سوال میکرد از اون خانم که کجاست اون دختر، چی کار کنیم، چی خوشش میاد که ما بتونیم اون دختر فانتزی خودمون رو پیدا کنیم بذاریم. اون فقط سوال ایشون هم نیست، سوال همه ماست. ماها نمیدونیم که اون وجود نداره، و اگرم اون وجود داشته باشه، وقتی پرده واقعیت رو زدیم کنار، دروغ زدیم کنار، اون واقعیت زیر وجودش جز اون 5% به درد بخوره یا جز اون 95% مثل مردم که هستن به درد نخوره. ما که نمیدونیم اینا، ولی خیلی خوبه که ما ببینیم واقعیت رو. چرا؟ چون جنگ اول به صلح آخر. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
4: سلام، من بهروز.
2: بفهمه دادش، بلند صحبت کن لطفا.
4: یه برنامه واضح خوب هست؟
2: بله واضح نیست، ولی بلند صحبت کنی.
4: الان صدام خوب هست؟
2: بله صحبت کن.
4: آها، یه برنامه داشتید Don't Believe Porn. یادتون هست؟
2: بله، یه برنامه داشتید برنامه Don't Believe in Porn. پورن یه دروغی که میذاره جلوت که فانتزی تو کیتر کنه.
4: خیلی من استفاده کردم ازش. این مثلا تو فیلمه نشون میده، خب مردم میره توی یه هتلی با خدمتکار اون هتل یه ذره بگورنی کنه، بعد همون منجر میشه که 2 ساعت بعدشون زنه توی تخت خوابش باشه. این دروغه. اگر همچین چیز، من آلفاترین مردم که باشم، یه همچین اتفاقی من نمیگم اصلا مثلا 1 در میلیون هم اتفاق نمیفته، ولی بازم این مثلا این بعضی تصوراتی که مردا دارن، خب اگه به واقعیتشو چی میگن، واقعیت رو توی زندگیشون بپذیرن، خب خیلی مشکلاتشون حل میشه. به نظر شما چیه؟
2: کاملا قبول دارم، و اتفاقا خوب شد بحث پورن رو مطرح کردی، چون اینم نکته بود که من میخواستم حتما بگم، و حالا که شما اگر بحث تموم شد من راجع به پورن هم یکم صحبت میکنم. تموم شد بحثت؟
4: بحثم که من کلن گفتم که هفته قبلم آرشیو کامل گوش شدم.
2: آفرین بر تو.
4: اصول خودم، خب بالاخره 31 سال همه، مثلا یه اصول اولیه توی زندگیم دارم. خب برنامه های شما هم که گوش دادم، مثلا یه سه اصول هست، ظاهر رو صفت کنید، یه سری اصولی هم هست، مثلا با تمرین کردن حل میشه، برخورد رو با زن رو به تمرین کنی حل میشه، ولی تهش من حرفم اینه خب تلاش خودمون رو باید ولی تقلا نباید بکنیم.
2: آفرین.
4: آفرین. من خطای قبلی من درست نتونستم، این میکروفون هم مشکل داشت نتونست صحبت کنم. تقلا کردم من رو باش مشکل دارم، من با تلاش مشکلی ندارم ولی با تقلا
2: آفرین. نه درست هم هست، چون شما زحمتی میکشی برای چیزی که
4: اگه مثلا باید ورزش کنی و زیاد شکم رو کنی خوب ورزش میکنی، اگه قراره مثلا لباس خوب بپوشیم بپوشیم، حالا مثلا اگه ماشین تلاش کنیم داشته باشیم داشته باشیم، ولی اینی که تمام فیگوزت اون این باشه که شکم رو کنیم دل زن رو دست بریم.
2: خب بخاطر همین هم هستش که میتونن گولت بزنن دیگه. دمت گرم. از کجا گوش میدی برنامه رو؟ از کجا داری گوش میدی یا نگاه میکنی؟ از کجا داری نگاه میکنی برنامه رو؟ نه از کدوم پلتفرم، از چه میدیایی؟ میدونم از اینستاگرام میبینی، از وبسایت ما میبینی، از کجا میبینی؟ میدونم از تختت داری نگاه میکنی، از کجا؟ از اینستاگرام میبینی؟ یوتیوب. ای والا، مرسی مرسی، خیلی ممنون. الان من صحبت میکنم راجعش. بله، اون تقلایی که خیلی مردم میکنن و هنوزم آمادن که یه بادی بوزه، تصور کنن این همون دختر است، جیام بکنن دوباره براش، و همیشه مادراتون بهتون میگه که امثال پرچونه عقده‌ایه و ولش کن، حرفای این ولش کن، آدم با زندگی تشکیل بده، برخه دختر خوب هست، از خانواده خوب هست، فلان هست، بیسار هست، اینا رو منتظری که مثل بنزینی که فقط منتظری جرقه‌ای که به ترکه اونو داری هنوز، به خاطر که بهت نگفتن که تصویر واقعی چیه، و اگه بهت بگن تصویر واقعی چیه که تو دنبال این قضیه نمیری. و شاید بگم تمام مردا، حتی مردای گی که به مرد علاقه دارن، به زن علاقه ندارن، حتی هم اونا هنوز برای اون فضای فانتزیشون چنان مسئولیت حدود و ثغور محترم و مقدسی قائلن که اگر کسی پیدا بشه که تو اون فضا اون تصویر رو بهش بده، head over heel fall in love میکنن. head over heel مثل ماشینی که از تپه سرازیر میشه، لجام گسیخته میره و هیچ کی جلو دارش نیست. این مقدس بودن عشق، ببین برای عشقش چیکار کرد، ببین برای عشقش چیکار کرد. اینا همه تصویرای دروغیه که به تو میگه که آقا اگر مسئله عشق بود همه چیز ول کن، پدر و مادرت هم به فوش بکش، رئیست هم به فوش بکش، ولش کن، پول چیه، فلان چیه، عشق من به تو. ببین تو در زندگیت فرصت دومی برای عشق نخواهی داشت. Obviously this is true. درسته، شما در زندگی شاید فرصت دوم یا سومی برای عشق پیدا نکنی، چون دفعات بعد دیگه عقلتون کار میکنه، خیلی واضحه. خاطر همینه که دفعه اول عاشق میشی، فرصت دیگه که همچین عشقی پیدا کنی نداری، چون فرصت دیگه خودت نمیدی به اینکه مزخرفی دیگه بهت فرو کردن و چرند در اومده، فهمیدی یعنی چی؟ اگه بفهمی، اگه نه ممکنه دوباره سبارم عاشق بشی و بگی دل من از اون دلایه که وقتی عاشق میشه از اینجوری میشه، که اینم یعنی چیز خوبه و فرو میکنن تو مخت، یعنی چیز خوبه که اگه دلت از اون دلای قدیمی باشه که عاشق وقتی میشه دیگه همه چی میشه نون پنجره. اینو وقتی فهمیدی دیگه نمیری به دفعه دوم سوم عاشق بشی، میگن زودتر عاشق بشید ازدواج بکنید، چون بعدن سخت گیر میشید، بعدن دیگه نمیتونید. چرا؟ چون بعدن عقلتون کار میکنه. طرف 40 ساله که میشه میگه آقا طرف 40 ساله شده بحران میانسالگی گرفته، ناراحت از این که این شته که من توش هستم، آقا اسمش خانواده، این چیه مسخره بازی، من دارم حمالی میکنم، هر کی داره میزنه تو سر من اسمش هم از خانواده، اگر برم بیرون که پول زندگیمو گرفتم وایستم که باید همش هرس بخورم، کج و کله کور کچل مثل پرچونه دارن با یه ماشین قرازه دارن کیف میکنن و زندگی میکنن، من با این همه پول باید بشینم جو تو سری بخورم، این چه زندگی مزخرف و آشغالیه. بعد بهش میگن تو بحران میان سالگی گرفتی، تو میان ساله شدی و بحران شده الان. نمیگن آقا میان ساله شدی، عقلت کار میکنه، واقعیت رو میبینی، میخوای فرار کنی. باید سیم توکن همون آدم ها میگن که پیغمبر خدا 40 سالگی مبعوث شد، بخاطر که در 40 سالگی آدم عقلش کامل میشه، خدا صبر کرد که این 40 سالش بشه، بعدن بهش گفت تو پیغمبر منی. اونجا 40 ساله شدن خوبه عقل کار کردن، اینجا 40 ساله شدن عقل کار کردن بحران میان سالگی روانشناسا بهتون میگن همشون با چشای چپندقیچی بعد از 3 طلاق. به خاطر همین شما باید بدون اسباب بازی سیستم هستیم. مسئله پورنو رو که ایشون مطرح کرد، پورنو یا پورن، دفعه هم گفتیم باورتون به پورن نشه. پورن چیزی هستش که به صورت نان سکشوال یعنی غیر سکسی، مغز تو رو چنان استیمولیت میکنه که به کارهای ناخواسته تو رو واجار میکنه. وقتی شما نگاه میکنی به یه صحنه ای که زنی لخت میشه یا یه کارهای با مرد میکنه، It is not sexual, it's a fantasy. sexual این که وقتی اون زن کنار توه، sexually تو رو استیمولیت میکنه، اون منتالی نان سکشوالی تو رو استیمولیت میکنه. تو ممکنه نگاه خب پورنو سکس دیگه، این سکس بچه تو میگی نان سکشوال، ایت از نان سکشوال، به خاطر اینکه موقعی سکشواله که تو با طرف سکشوالی، بدنی با این شخص سکشوالی، ولی یعنی در تماس سکسی هستی، اونو میگن سکشوال یعنی جنسی. وقتی شما داری به این مانیتور کامپیوتر نگاه میکنی، یه فیلمی نگاه میکنی، این فیلم ایت پورن، یعنی این نان سکشوال وی تو رو داره تحریک میکنه که کارهای ناخواسته انجام بدی. کارهای ناخواسته مستربیت کردنت نیست که مستربیت کنی وقتی اون صحنه، اون کار ناخواسته نیست. اون کار ناخواسته اینه که تو این تصویر رو باور کنی. اون کار ناخواسته اینه که با استیمولیت کردن نان سکشوال به تو بگه این تصویر در اون فضای مقدسی که هنوزم که هنوز ما مردا میخوایم اون فضا رو پر کنیم، شده با عروسک پلاستیکی، ما باید اون فضا رو پر کنیم با عروسک سیلیکونی، پر کنیم اون فضا رو، یعنی اول عروسک رو پر کنیم بعد فضا رو پر کنیم، یا اول فضا رو پر کنیم بعد عروسک رو پر کنیم. حالا بگذاریم، موقع تقدم تأخر داره، فازش میتونه عوض بشه 180 درجه. بگذاریم حالا از همین حرفا، اون پورن، اون قسمت از فضای مقدسی که تو داری برای اون فانتزی و حاضر نیستی چیزی رو خراب کنه. مثلا همینه که اگر یه دختری رو در اون فضا بهش جا بدی، فکر کنی این دختر همون تصویری که به تو نشون داده، اون فساد و اون هولوگرامی که بهت نشون داده، فکر کنی این همونه، کسی به اون دختر حرف بزنی میخوای جرش بدی، حاضری آدم بکشی به خاطر اینکه به عشقش یارو یا عاشق این زنه بود، این مرد رفت یه چیزی گفت و همونجا این چاقو رو فرو کرد، تو زندانم بفرستنت، بازم اون مردای احمقی هم که تو زندان هستن بازم واسه این، چون احترام خیلی بالایی قائلن واسه این خریتی که تو یه فضایی تو مغزت هنوز محدوده و این فضا قشنگ مرزگذاری شده که فقط اون تصویر دروغی حاضری وارث جون حاضری بدی برای اون تصویر دروغی، که بعدا میفهمی این تصویر دروغ بوده، اونا هم تو رو داده میپرستن، فیلم ها و سریال های تلویزیونی هم تو رو میپرستن واسه این کار، بخاطر که تو این دروغه باعث حرکت تو و بستن تو به گاری و آویزون کردن اون کیسه جو جلوته که هی تو بری ببینی میرسی، این بوی جوه هی میاد هی تو میری، هی بوی جوه میاد هی تو میری، بعد هی نمیدونی داری دور این چرخ چاه داری میچرخونی، یارو آب داره میکشه از چاه، داره آسیابشو میچرخونی، گندمشو آرد میکنه، داره برق موتور برق گوشه اونجا، تو خر داری دنبال این میری، اون موتور میچرخه. این پورن برای اینه که کیتر کنه به اون، به اون فضایی که تو داری، نان سکشوال، ایت از نات سکشوال، غیر سکسیه، نان سکشوالی به اون کیتر کنه و تو رو بدونه دنبال اون و به اون کارهایی که غیر ارادی انجام میدی. تو غیر ارادی هستی که تو میری، عقلت کار نمیکنه که امضا میکنی، خب خودش امضا کرده، خودش پشت قبولی انداخته، خونش رو نوشته، خودش نوشته 300 سکه طلا، خب خودش ننوشته، غیر ارادی دستش رفته، به خاطر اینکه اونو درست کردن اون فضا رو گذاشت، این محو اون شده، گفته اون دختر رو پیدا کردم باکره است، دست کسی بهش نخوره، عاشق من، خوشگله، کمرش باریکه، اینجوری غذا میخوره، اونجوری که من دلم میخواد لباس میپوشه، اونجوری که من دلم میخواد میره میاد، اونجوری که من دلم میخواد تو سکس داره با من، یا حالا هر چی، هر کدوم از اینایی که بعضی هاشون مهمن الجمع البته میدونم، تو اون فضا رو واسط لاکش کردن، تو اون چمدون اون الماسه که وجودم نداره ولی یه تصویر عکس الماسه گذاشتن اونجا، و تو الان برای اون جون حاضری بدی. این پورن برای چیه؟ برای چی اینقدر مردا دیوانه پورنن؟ زنایی که دیوانه پورنن ما نداریم.

آلتش بزرگ باشه، اینه تو همه فیلم ها دعوت میکنن که تو چون طرف آلتش بزرگه، یا مثلا یه حرکت هایی میکنه که حالا همه مردم میتونن انجام بدن. چیز خاصی نیست که شما تمام پورنوهای معروف هم اگه نگاه کنی، پورنستارهای معروف هم اگه زنن که در صحنه های مختلف فانتزی های مختلف اجرا میکنن. یه روز فانتزی دختر بچه مدرسه ای رو اجرا میکنه، یه روز فانتزی معلمه چون، یه روز فانتزی آفیس رو اجرا میکنه، یه روز فانتزی پلیس رو اجرا میکنه. تو همه اینا هم اگر با مردی میاد و سکس انجام میده، مرده یه مرد خوش هیکل، قوی هیکل، خوش هیکل، خوش اندامه، احتمالاً حالت تناسلش هم در حدی که آبروریزی نباشه، مثل بقیه ماها نیست و میاد به عنوان اسباب بازی ابزار استفاده میشه که اون زن اون فضای پورنوگرافیک رو برای تو ترسیم بکنه. اونه که تو نگاش میکنی، اونه که تو محوش میشی و جذب مجذوبش میشی و برای تو انقدر استیمولیتینگه که به صورت نان سکشوال، چون سکسی که در کار نیست، که با تو سکس نداره، به تو کسی کار نداره، تو تشویق و تحریک میشی که کارهای ناخواسته انجام بدی. کارهای ناخواسته چیه؟ مستربیشن رو نمیگم، کارهای ناخواسته بلیف و باور به اون متافور و تصویره که هنوز همچی چیزی هست. همون جوری که گفتیم پورنا فقط پورنهایی که ظاهرن سکسیه نیستش، پورنهای غیر سکسی هم هست. پورنهایی که شما میبینی، فیلمهای عشقی که دختری میاد و با یه مردی هست و جون حاضره برای رابطهش با اون مرد بذاره و هزار یک جور خودشو به خطر میذاره، خانوادهشو ترک میکنه فلان، این هم هست دیگه. اینو پورنه که تو باور کنی همچی دختری هست، هی بگری تا میای این با دو دقیقه شوی پرچونه رو گوش بدی، بالاخره جنگ دعوا اینور اونور وبسایت یوتیوب اینور و بالاخره شوی پرچونه رو گوش بدی، یه خود راجع به این فکر میکنی، بلافاصله تو فیلم بعدی که نشستی تو خونتون سریال عشقی دارن نگاه کن، یه فیلم عشقیه، میبینی آه چه دختری هستن، چه فداکاریایی میکنه، دختر خوشگلی هم هست، چه فداکاری هم میکنه. پس پرچونه چرند گفته. چرا؟ چون یک ریل استیت، یک دایره سکیور و یک حریم دست نخورده ای برای اینکه حرفای پرچونه تو مغز شما بشینه در مغز شما وجود نداره. باید ترین بشیم، باید زمین رو شخ بزنیم، تمیز کنیم، این وضع رو بکاریم. ولی برای اینکه اون چرت و پرت رو اجرا بکنی، همیشه از قبل آماده است. امیدوارم که برنامه امروز رو گوش بدید و بتونید دانلود بکنید. ولی تا قبلی که دانلود بشه، دوستان میگن که چرا برنامه رو نمیذاری دانلود بکنی؟ هنوز من ادیت نکردم که بذارم بالا. تا موقعی که برنامه ها ادیت بشه، این شوها از تلویزیون پرچونه، از وبسایت پرچونه.com که دیدنش برای شما هیچ فرقی با یوتیوب نداره، لزومی نداره شما یوتیوب برید و این شو رو ببینید، از پرچونه.com میتونید ببینید، همیشه هم میتونید ببینید، از یوتیوب هم لایو باشه یا نباشه پرچونه.com لایو هست. امروز پرچونه هست، امروز یوتیوب هست، اینستاگرام هست، فیسبوک هست، فردا ممکنه هیچ کدوم اینا نباشه، امروز واتساپ هست، فردا ممکنه وردارن واتساپ رو به هم بزنن، تلگرام به هم خورد، این یکی به هم خورد، اون بره سیگنال بیاد، سیگنال بره اون یکی بیاد، همه اینا ممکنه ما اگه وقت کنیم بتونیم براتون برنامه رو رله کنیم رو اون پلتفرما و روی اون سوشال میدیاها، ولی اصلی، جای اصلی ما پرچونه.com هستش. کسی از روی یوتیوب میبینه، کسی از روی اینستا میبینه، میتونه مستقیم از پرچونه.com ببینه. و این برنامه ها رو من تا ادیت نکرده باشم مدام از روی پرچونه.com پخش میشه، به اضافه شوهای دیگه، و رادیو همیشه اونجا هست. از حمایت که از شو پرچونه میکنید ممنونم، از حضورتون ممنونم، و اینکه خواهش میکنم حتما کمک مالی هم به ما بکنید، هر چقدر باشه برای ما با ارزشه و کمکی میشه برای حرکت این شو به جلو. میتونید مثل تلویزیون تاکانتیوی.com یا foodtv24.com ببینید که شما هم چطور میتونید یه تلویزیون داشته باشید که ضمنی که با کوالیتی عالی سر تا سر دنیا میتونه پخش و دیده بشه. شما هر جا میتونید باشید، شما میتونید تو ایران باشید، میتونید تو دبی باشید، میتونید تو ارمنستان باشید، هر جایی که هستید، شما با یک کامپیوتر و گاهی حتی با یک تلفن، همونجوری که تو اینستا لایو میرید، میتونید روی تلویزیون خودتون باشید، اینستایی باشه، یوتیوبی باشه، نباشه،
شما تلویزیونتون رو دارید، پخش جهانیتون هست و هر کسی دوستش میتونه شما رو همه جا ببینه. سیستم انقدر ارزونه که حتی

0: منم با درآمدی که ندارم میتونم این سیستم رو داشته باشم. البته میتونید خرجش بکنید، بعدا تقویت کنید، دوربینای بهتر بخرید، چراغای بهتر بخرید، پخش بهتر، کامپیوتر بهتر، ولی اساسا سیستم میتونید داشته باشید با قیمت بسیار کم. 310-896-7524 و ایشالله هفته دیگه که یک شنبه بعدی هست، روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، باز با هم دیدار خواهیم کرد. تا هفته آینده خدا نگهدار. دوباره سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و رادیو پرچونه. امروز میخوایم راجع به یک موضوع خیلی جالبی صحبت بکنیم که خیلی غم انگیزه ولی واقعیت داره. قیافه من نیست، خیالتون جمع باشه، راجع به اون نمیخوایم صحبت کنیم، راجع به اون قبلا صحبت کردیم، گرچه هم غم انگیز هم واقعیت داره، ولی به هر صورت موضوع دیگه ای هست که توی فیسبوک سوشال میدیا نیست واسه تون اعلام کردیم و اون اینه که devil always wins baby, devil always wins, there's no two ways about it. شیطان همیشه برنده است. devil یا شیطان و evil یا روح شیطانی یا کارهای شیطانی، بر صورت هر چیزی که به شیطان مربوط میشه و از اون، حالا شیطان ساخته ذهن کیه یا اینکه وجود داره یا نداره، یا اصلا تمام دنیا رو شیطان را هدایت میکنه یا خدا هدایت میکنه، نمیدونم، این دوتا با هم جنگ دارن ندارن، اینا که در حد فهم و شعور بنده که نیست، حالا شما رو نمیدونم، شاید شما بدونید، ولی من که نمیدونم که کی این دنیا رو درست کرده، اسمش چیه. و من هم مثل بقیه شما یک سری خیالات و تصورات و توهماتی دارم که به هر صورت مثل شما حق دارم خیالات داشته باشم دیگه. حالا من هم خیالات دارم برای خودم، در خیالات شما نمیخوام شکی ایجاد بشه، بلکه خیالات خودم رو میخوام بهتون بگم. قبل از اون با تشکر کنم از اسپانسرهای شوی پرچونه، تلویزیون takeontv.com، تلویزیون foodtv24.com که اینا همه توسط گروه پرچونه میدیا روی CDN سراسری میدیای جهانی در واقع پخش میشن و بدون هیچ محدودیتی در بیننده و شنونده و هیچ محدودیتی در پخش توسط گروه پرچونه میدیا ارائه میشن. به هر صورت شما میتونید جزو این گروه باشید. تشکر میکنیم از دوستانمون در tvboxhd.com، دوستان دیگه که همیشه با ما بودن، اسمشون رو بارها گفتیم و محبت و همراهی هیچ کدوم از شما هیچ موقع من فراموشم نمیشه که ما رو در این راه همیشه کمک کردید و نذاشتید تنها بمونیم. به هر صورت برگردیم سراغ زمان. تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز که این برنامه رو برای شما رو تمام پلتفرم‌هایی که شما دوست دارید پخش میکنن، گرچه شما همیشه میتونید از پرچونه.com هم ببینید، ولی به لطف ایشون بیننده های ما چندین برابر شده، چون کسی هستن که نمیدونن که همیشه میتونن رو پرچونه.com ببینن یا حوصله ندارن میخوان حتما از روی اینستاگرام یا فیسبوک یوتیوب ببینن. به هر صورت به لطف دوستمون آقای شاپور دشپور است که ضمناً کمک مالی هم بهشون زیاد کردن، ما همیشه ازشون ممنونیم و همچنین از تمام دیگرانی که محبت کردن، آقای سعید، آقای فرهاد و همچنین بقیه دوستان که اگر اسمشون نگفتیم من نظر من ارزش کار هیچ نکمن و نه هیچ مشکلی هست. به هر صورت به مقدار پولی هم که شما کمک میکنید بستگی نداره، قدردانی و قدرشناسی و اپریشیشن من به این بستگی داره که شما هستید و به ما توجه دارید. بله، بریم سراغ داستان خودمون. devil always wins، شیطان همیشه برنده است. بازم پرچونه داره چرت و پرت میگه، زودتر زنگ بزنیم یه چیز موضوع دیگه، سوال دختر پسر، این نمیدونم تو خیابون چجوری دختر بازی کنیم فلان ازش بپرسیم حواسش پرت کنیم موضوع رو ادامه نده بیخودی چرت و پرت داره میگه. ولی بالاخره امروز میخوام یه خود چرت و پرت بگیم. شما هر موقع دوست داشتید میتونید زنگ بزنید موضوع رو خراب کنید. این موضوع خراب نمیشه. چرا؟ چون شیطان همیشه برنده میشه. آقا این همه فیلم میبینی باور نمیشه، این همه داستانا جلو چشته باور نمیشه، این همه زندگیت و زندگی دیگران همش در حال جون کندن هستن باورت نمیشه. اومدن آقا جون من تو رو خرمون کردن، گفتن که آخرش همیشه خوبی ها موفق میشه، خوبی هاست که میمونه. نه از من، خوبی هایی که تو میگی که جون میکنی براش، یه عمری عرق میریزی، یک مشکل پیش میاد، مشکلی پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد، کسایی میان سر راهت، آدم های پلید، آدم های بد، آدم های شیطانی که میان سراغت میخوان از سوء استفاده کنن، یا اصلا آقا سیستم اینجوریه تو هم باید اونجا چرخ بشی و تو میجنگی. خودت نگاه کن دیگه، تمام این فیلم ها، تمام این داستان ها، تمام این قصه هایی که گفته شده، هر چیزی که میبینیم یک عمر مجادله و جنگ، دو دقیقه پیروزی، خوشحال میشی که بالاخره موفق شد. اگه بالاخره خوبی ها موفق شده، چطور پس دو دقیقه بعد همون داستان ادامه داره؟ باز داری می جنگی. حالا تو اینجا موفق شده، اینجا دارن همه می جنگن، اون بدبخته که جارن می جنگن با شیطانی که در خیالات من شما هست و با چیزای شیطانی و ایول و چیزایی که میگیم بده. البته نمیدونم بد تعریف ماه، ما تعریف میکنیم بده، ممکنه اصلا همچین معنی نشه باشه. به هر صورت اون داره انجام میشه، جنگم داره انجام میشه، تو هم که داری باهاش میجنگی، تمام عمرت میجنگی، دو دقیقه خوشحالی، همچین که خوشحالی تموم شد دوباره همون درسش شروع میشه. شیطان همیشه برنده است. Devil always wins baby. و من خیال میکنم به عقل دوزاری خودم، اون لحظاتی که تو خیال میکنی برنده شدی و اون لحظاتی که خیال میکنی ببین بالاخره خوبی ها موفق شد، این همه جنگیدیم بالاخره خوبی ها موفق شد، اون فقط شستشو از روی دهنتو برداشته که یه دقیقه نفس بکشی، میگه بذار یه خود نفس بکشی، خود حال کنه، خیال کنه برنده شده. بمیری که نمیشه، اگه تو بمیری شیطان با کی بجنگه؟ شیطان از به کی کار شیطانی انجام بده؟ همون شیطانی که تو خیال شما هست، من نمیدونم کیه، ولی این تعریفایی که من شنیدم، آقا شیطان اینه، بدی ها اینه، خوبی ها اینه، فلان، همونی که شما میگید و من دارم میگم، همون چیزی که تو مغز شما هست تو مغز منم هست، همونی هست قصه که تعبیر ما همیشه دادن، همونو دارم میگم. یه دو ثانیه شستش از دهنت برمی داره تا تفرو نکرده تو لجن که دیگه نتونی در بیای، خب با کی حال کنه، با کی بازی کنه، در میاری خود نفس بکشی، سر تا تو لجن در میاری، بالاخره موفق شدم، خدایا شکر، جشن میگیریم، ببین بالاخره خدا با ما بود، بالاخره ما موفق شدیم، دوباره فرود میکنم اون تو. اگه تو موفق شدی پس دوباره چرا شروع میشه؟ نه خیر، ما خودمون بد هستیم که اینجوری میشه. خب با خود شیطان هستی، بازم again case closed، شیطان موفقه، یا خودت بدی شیطانی، یا خودت خوبی داری شیطان میجنگی، همیشه شیطان موفقه. یکی از آرگومنت هایی که من آدم وقتی مال خولیاس مخش و خیالات برمیداره چرت و پرت زیاد آسمون ریسمون لاتالات میبافه، یکی از آرگومنت هایی که من همیشه با خودم میکنم سر این قضیه و میخوام با شما هم شیر کنم اینه که خب در این مدت طولانی که تو جنگیدی، از اول حرکت کردی و اومدی و جنگتو کردی و موفق شدی و نشستی، حالا که اینجا وایسادی چرا تموم نشد؟ پس جزای اون همه بلایی سرتو میاد چیه؟ یکی از آرگومنت های این قضیه همون جزاست. شما جزا به هیچ کار بدی، به هیچ انجام دهنده کار بدی، هیچ دیمنی، به هیچ شخصی که پلیده، شما هیچ موقع جزا نمیتونی بدی. دفعه پیش هم صحبت کردیم، جزا اون چیزی که تو خیال میکنی، مثلا صدام حسین رو آویزان کردن از اون بالا اینجوری عکسش فرستادن، خون که مرده، اون کاری که کرد کیف و لذت و حال و حالا حالم لذت نبوده، به عنوان خوب نظر خودش هدف بوده، نه خیر آقا هدفم نبوده، خود فروخته بوده، از اونا پول گرفته، از اینا پول گرفته، نه خیر آقا خود فروختم نبوده، با این دشمنی داشته، نه خیر آقا هیچ کدوم از این نبوده، این مسلمان واقعی بوده، فهم کرده ایرانی ها مسلمان های خوبی نیستن، هر چرت و پرتی که تو میخوای خیال کنی به هر دلیلی که کردی، اون که مرده، اینجوری آویزون عکسشو همه دیدن، اینا سیبیل و میبیل و کله کج و فر، خب این که مرده، این که جزا نیست، کشتن اینم که حالا چقدر طول کشیده، مگه 10 دقیقه طول کشیده این مرده جون داده، خب اونم که تو داری میبینی اون دست و پا میزنه، اون که نصفش نیستش، بس اونم که هیچی، اون حرص و ناراحتی که الان بهش میگه که الان موقع مرگته، این سرد میشه، مایوس میشه، فلان میشه، تمام بدی هاش به یادش میاد، خب اونم که 3 دقیقه است، خودش هم نکش چند نفر، حالا مثال میذارم همش جلو چشتون صدام حسین نیاد، من همه رو میگم، هر کسی که به نظر شما کار بدی کرده و جزاشو گرفته، هر کسی که توی یه فیلمی، یه قصه، یه داستانی، یه شعری، یه حماسه‌ای ایول بوده و الو میخواستین تو شوی پرچونه صحبت کنین؟ الو میخواستین تو شوی پرچونه صحبت کنین؟ قربان اگه اجازه بدین من این بحث رو تموم بکنم، اگه میشه لطف کنی یه 10 دقیقه رو دیگه زنگ بزن. مرسی. از رادیو گوش میدید، تلویزیون گوش میدید، از هر جا گوش میدید، اینستاگرام، 10 دقیقه دیگه لایف که ببین بحث تموم شد اون وقت در خدمت هستم. مرسی. بله دوستان عزیز اجازه بدید که من اینو داستان تموم کنم، گفتم خراب کنید، وقتی فکر شوخی کردم، اونو جدی نمیگیرید. خب این آدم مثلا این باعث این جنگ شده، کسای دیگه، هر کسی دیگه که کار پلید شیطانی انجام میده، فقط منظورم صدام حسین نیستش، شما اونو در نظر بگیرید، کسای بزرگی، بعضی به نظر شما پلیدن، بعضی به نظر شما پلید نیستن، یک کسی ممکنه یکی از افسرها و سربازای قسم خورده و وفادار صدام حسین باشه، یکی از جنرالای قسم خورده و وفادار جان به کف هیتلر باشه، از اعیادی موسولینی باشه، چه میدونم، از هر کسی که شما فکر میکنی ایوله، ممکنه اون طرف قضیه فکر نکنن ایوله. میگن طرف حق و طرف باطل اینجا موقع وجود نداره، بلکه طرف درست و طرف غلط وجود داره، تو اینجا هستی در طرف غلط هستی، اونجا هستی در طرف درست، ممکن در طرف غلط باشه، تو در طرف درست باشی، موقعی که شکست میخوری معلوم میشه، و هزار تا حرف در مورد این هستش، اصلا ممکنه تعریف ایول و کار شیطانی اینا هم یه چیز خیالی و شخصی باشه، یکی برای خودش اینجوری تعریف میکنه، یکی برای خودش اونجوری تعریف میکنه، با همه اینا شما نگاه کن، این شخصی که میخوای جزا بدی، این شخص پلید، این جنایتکار جنگی، این کسی که مثلا مواد مخدر آورده پخش کرده، پولش گرفته رفته، 25 سال بهترین قایق‌ها رو سوار شده، بهترین دخترها در اختیارش بوده، بهترین تفریحات کرده، با پرستیج هرچی تمام‌تر در محافل سیاسی حاضر شده و اونجا کلی احترام بهش دادن، احترام و اهمیت و مقام داشته، در حالی که پشت صحنه دراگ می‌فروخته و مردم بیچاره و بیچاره تر میکرده، و حالا گرچه ما نمیدیم چه دراگی رو داریم راجع به صحبت میکنیم، شکری هم که شما میخرید توی این مغازه سرخیابونتون اونم یه دراگه دیگه، شما معتادی به اونو نخوری نمیشه، باید بخوری اونو، اونم یه دو دراگه، و حالا از همه اینا بگذریم، خب این آدم 20-25 سال تاپ ناچ زندگی کرده، تو اینو به دست مثلا 1000 نفر، 2000 نفر، 20000 نفر مرده، یا یه جنایتکار جنگی باعث میشه که به نظر شما جنایتکار جنگی، ممکنه به نظر اون طرف رهبر باشه. اونا میگفتن رهبر ایران جنایتکار جنگیه چون اومده حمله کرده. هر کی واسه خودش تعریفی میکنه، هر کی واسه خودش قضاوتی میکنه. ایرانی ها میگفتن نه ما بر حقیم و فلان و اینا، و این رهبر ماست، این مرام ماست، این دین ماست، فلان. اونا هم همون دین رو داشتن، اون طرف وایسته دو گفتن این رهبر ماست، این دین ماست، این من اونا کافرن، اونا کافرن، هر دو هم مسلمان. پس اینا همش تعریفه، همش توضیحه. حالا همه اینا رو ولش کنیم. وقتی که شما میای قضاوت میکنی و میگی این آدم پلیده، این آدم شیطانیه، خیلی خوب، شما از طرف خدا مأمور نظر بده راجع به این آدم، خیلی خوب، تو باشه قاضی، خیلی خوب، حالا حرفا رو ولش میکنیم، همه رو من گفتم، تو قاضی هستی، میخوای اینو جزا بدی. خب این چند نفر کشته؟ 30,000 نفر. یکی چند نفر کشته؟ این دراگلی بوده، دراگ لورد بوده، هم آدم داشته، هم آدم کش داشته، هم دراگ فروخته، آدم کشته، هم خانواده به هم زده. خیلی خوب، اینجا مثلا فرض کن 30,000 نفر به اضافه هزاران هزار ساعت ضرب در آدماش بکن، هزاران هزار ساعت غم و اندوه ایجاد کرده. خانم میخواد چیکار کنی اینو؟ اینو میخواد چیکار کنی؟ تو جزا به این میدی؟ نگید خدا جزا میده، چون بعدن مثل یه نشادوری میمونه که اینو زده باشید به من، اون وقت من مجبورم برم اونجا یه مقدار زیادی زر بزنم که اصلا هم درست نیست. من میگم که تو در جنگ با شیطان چه کس میخوری؟ اون دنیا رو کاری نداریم، چون من تو که اونجا نیستیم، نه من خبر دارم چه خبره، نه تو خبر داری چه خبره. بهترم هست که منو زیاد چوب بهم نزنی. خلاص، چه جزایی میخوای به این آقا بدی؟ چند ساعت میخوای کشتن اینو طول بدی؟ یه آدم، یه پیرمردی 60-65 سالشه، خیلی هم شکنجهش بدی یه جور دیگه میمیره، 2 ساعت 1 ساعت و نیم. کم شکنجهش بدی، خب کم شکنجهش دادی. چند تا از عزیزان این هستن که براش انقدر مهمن که کشتن اونا برای این شکنجه آور باشه؟ 5 تا؟ نه آخر آقا، این آدم بسیار دلش وسیع بوده و عزیزان بسیار زیاد، خیلی ها 25 تا. 25 نفر بیشتر نیستن که اگه انگوششون بریده بشه یا پاشون بپیچه این آدم ناراحت میشه. بقیه که خب دیگه اینطوری نیستن که. حالا بگذاریم، هر آدمی تو زندگیش بیشتر 2 یا 3 نفر نهایتا ماکسیموم همچین عزیزانی نداره، به خصوص کسی که شما میگی جنایتکار جنگی، دیگه خب دیگه کمتر. خیلی خوب، پیدا کردی از زیر سنگ، از تو آمریکا، از چه میدونم جنوب آفریقا و از شمال سیبری شما پیدا کردی که 5 نفر هم این آدم جانش براش در میاره. خیلی خوب، این 5 نفر هم بگی جاشش بگو شکنجه بده. خب این کیشو 5 تا، خودش هم یکی 6 تا، 15 دقیقه مردنش طول میکشه. این چطور معادل اون عذابی و اون کار شیطانی که این کرده؟ یه خرج کوچیکیه دیگه. میگن طریقه مرگ هر زندگی، هر کسی طریقه مرگش رو تعیین میکنه. خیلی خوب، توی خلبانی هستی، ساعت‌های مدید لذت بردی، هواپیماهای تندرو، هواپیماهای نه خیلی تندرو، هلیکوپترهای زیبا، جت، هواپیماهای بی موتور، مثل عقاب پرواز کردی، لذت بردی، اومدی پایین، وضع پولیت هم خوب بوده دیگه. به هر صورت در مهمونی ها شرکت که لباس های خوب پوشیدی، اگه عقلت کار کرده زن و بچه رو سر خود سوار نکردی، اونجوری هم کلی لذت بردی. خلبانی هستی، یه آدمی کلی سالهای سال داری حال میکنی با پرواز، با این مقوله، با این خیلی خوالا هواپیما میفته میمیری. خب مردن چند دقیقه طول میکشه؟ فرامین کار نمیکنه، فلا اینا، میده میده میده میده، از کجا آمده میده میده میده؟ خیلی خب بوم، تموم شد. طریقه زندگی، طریقه مرگ رو تعیین کرد. خیلی خوب، خب 3 دقیقه طول کشید مردی دیگه، حالا چه اشکالی داره؟ این همه بالاخره باید یه جوری بمیری دیگه. این همه حال کردی، کیف کردی، لذت بردی، شخصیت بودی، از همه بالاتر خودت احساس میکردی. حالا نه از همه بالاتر احساس میکردی چون هواپیما رو میپرونی، هواپیما خودش میپره، تو فقط هدایتش میکنی، ولی یه سری احساسات آمیخته از همینا بسیار منحصر به فرده. یکی از که خلبانه و خلبانی میگن تعدادشون خیلی کمه. فلذا حالا بعضیشون ممکنه خیلی خیلی خیلی به ندرت از نمی افتن بمیرن، طریقه زندگی یارو طریقه مرگشون هم کرده. شما همین رو در مورد یه پلیس در نظر بگیر، همین رو در مورد یه کماندو در نظر بگیر، یا سرباز در نظر بگیر، یا سرباز که حالا مجبوره، منظورم سرباز مجبور نیست، منظورم کسی که ارتشی و لذت میبره. کماندوی هستش، مربی یه تیم کماندو، کلاه سبز تربیت میکنه، سپیشال فورس تربیت میکنه، برای بمانی توی عملیاتی هم ممکنه یه پسر بچه از اون ور یه تفنگ الکی بزنه بخوره تو گلوش بمیره. خب طریقه زندگی طریقه مرگ تو تعیین میکنه، ولی این جزای اون نمیشه، این معادل اون نمیشه. این مرگ هر چقدر بگی ناجور، وزنش مساوی اون همه لذتی که تو داد از زندگیت به خاطر که این روش انتخاب کردی بردی نمیشه. جنایت و مکافات اینجا به هیچ وجه نمیتونه جنایت ما، هرچی جنایت سنگینتر میشه مکافاتش غیر عادلانه‌تر و ناتوانتره، مکافات بیفایده تریه. چرا؟ چون سیستم کارهای شیطانی رو شیطان طراحی کرده. من نمیدونم کیا، این شیطانی که شما معرفی میکنیده و همه جا میگن از اول تو مدرسه میگفتیم همیشه میگن شیطان گلت نزنه فلان، همون شیطانی که من نمیدونم کیه، شما نمیدونی کیه، خون کسی هم که گفته نمیدونی کیه، بگذاریم حالا. خب پس شیطان همیشه برنده است دیگه. اگر میخواید تلفن بکنید و مطلبی رو بگید، اگر راجع به این موضوع باشه من خیلی بیشتر ازتون ممنون میشم، تا مسائل دیگر هم خوشحال میشم صحبت بکنیم. من اینجا میام که با شما حرف بزنم، ولی چه خوب میشه که یه خوردم اگر مطلبی دارید راجع به صحبت امروز ما صحبت کنید. زوم هم بازه، منتظرتون هستیم که روی زوم شرکت کنید، هر مطلبی رو میخواید بگید. کسی که تلفن دستشه، ببخشید فارسی صحبت کنم دوستان متوجه بشن، تلفن دیگه معنی نداره زمان فارسی، گوشی، هر کی که گوشی دستشه با این گوشی میتونه زوم هم بگیره، هکی که واتساپ میگیره با این گوشی، این گوشی زوم هم میگیره. کسی میره روی اینستا و اینستا نگاه میکنه، میخواد صحبت کنه با شوی پرچونه، گوشیش یعنی تلفنش زوم هم میگیره. من باورم نمیشه، سخته واسم که تصور کنم که شما از سر تا سر دنیا دارید به آمریکا زنگ میزنید، به این قشنگی صحبت میکنید، یه گوشی دارید که همه جا رو میگیره، ولی این گوشی توش زوم نمیتونه باشه. حالا یا با وی پی ان میزنید یا با وی پی ان نمیزنید. شما که اونجا ننشستید که مخابرات ایران واسهتون تعیین کنه که با کدوم کشورها شما میتونید کانکت بشید و وصل بشید یا وصل نشید، شما نشستید که اونا به شما اجازه بدن، خودتون فوری وی همه جا دنیا هستید. این زومو چرا شما اینستال نمیکنید؟ من واسم سخته بفهمم. ضمن اینکه ما براتون اینجا یه ویندوی بزرگ، یه پنجره قشنگ گذاشتیم که شما تصویرتون رو اینجا ببینید. شاپور خان ماشاءالله حواسش جمعه، دست درد نکنه، اینا تصویرتون میفته اینجا و با هم صحبت میکنیم. مطمئن باشید، قول میدم مطمئن باشید، مسئولیت قبول میکنم، با قبول مسئولیت رسما از اینجا قول میدم که هیچ کدوم از ماها و شماها اگه تصویرمون اینجا بیفته برای هیچ کسی در هیچ دولتی هیچ اهمیتی نداره که شما رو ببینن و بشناسن بگن آه عکسش افتاده بود اینجا، بریم فوری از دانشگاه اینو بیرون کنیم. انقدر بیکار نیستن، انقدر من مهم نیستم، انقدر شما مهم نیستی که اگه عکس بیفته اینجا تو رو بشناسن. خب به خاطر همین اون سختگیری رو بذارید کنار، همه جور بالانس وارو دارن، همه رو اینستا میزنن، همه جور تصویرها اونجا هست. اونا دیگه در ایران کسی نمیتونه بفهمه که تو کی هستی که دامن یه اینچی پوشیدی، شورت دو اینچ زده بیرون از زیر دامنت، اونا نمیتونه پیدا کنه که تو کی هستی که بیاد جزات بده تو رو بشناسن. اینجا اگه عکست بشه میشناسن. آقا جون اذیت نکنید دیگه، چرا اینقدر عمو رو اذیت میکنی؟ ما مگه نمیام جلو دوربین برای شما؟ شما بیان جلو دوربین برای خودتون. خب پولم که نمیخوایم بگیریم که، آه مجانی، آه میخوای حرف بزنی بیا اینجا. بله این طرف هم که میبینی میتونید آگهیتون رو بذارید، ما براتون پخش کنیم، همونجوری که این خانومه که داره میرقصه این طرف خسته نشده، الان چندین ماه داره همینجوری میرقصه و ویولون میزنه. آگهی گروه تیوی باکس HD هستش که دوستان اسپانسر شدن و شوی پرشونه رو روی تیوی باکس چنل روکو پخش میکنن. شما میتونید با خرید و تهیه کردن استک HDMI که میخوره پشت تلفن ببخش پشت تلویزیون، یا اینکه خود باکس HD تیوی باکس HD اون هم میتونید تهیه کنید همین وبسایت tvboxhd.com، یا اینکه شما تلفنی که میبینید بر صورت برنامه ما رو اونجا مجانی دارن پخش میکنن و ما ازشون ممنونیم. تا اونجا که بشه سعی میکنیم که جبران محبتشون رو با تبلیغ کردن در مورد کارشون انجام بدیم، گرچه واقعا احتیاج به تبلیغ ندارن، خیلی معروف هستن و محبتشون به ما هست که برنامه ما رو پخش میکنن. به هر صورت آقا بیا اینجا روی زوم با هم دیگه صحبت کنیم. زوم زوم بیبی زوم خلاصه. ولی خب اگه نه این حرفا به درستون نخورد که من گفتم، یا اینکه دوست نداری زوم رو اینستال بکنی، تلفن همیشه میتونی بزنی 310-896-7524. چاکرم دادش کلا رو برداشتی یا خیلی کار خوبی کردی. بعد در خدمتون هستیم، با ما تماس بگیرید. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که شیطان همیشه برنده است، شیطان همیشه موفقه، و گاهی قد اگه نفس میکشی فکر نکن که خوبی ها برنده شده، شیطان همیشه برنده است. آقا خوش اومدی به شای پرچونه.
1: سلام میکنم، مرسی به حسال دوستش با همیشه. اتفاقا موضوعی که شما دارید موضوعی هستی که من همیشه سوال بوده باسم. من هم همین اعتقاد داشتم که خب یه نفر میاد قول معروف بدی میکنه، ظلم میکنه، حالا از قضاوتی بگیریم تو مملکت خودمون بگیریم، ولی اون جزایی که باید بگیره رو هیچ وقت نمیگیره. ولی خب مذهبی ها خب همیشه میان این اعتقاد دارن که خب درسته این جزا رو نمیگیره، ولی جزا هم اون دنیا هست دقیقا هست که شما دارید. و من با خیلی ها اتفاقا صحبت میکردم، من کارم گفتم قبلن شغلم آزاد هستش، این سوال همیشه مطرح میکنم با بعضی وقتا مشتری ها سوال میکردم، گفتم خب به نظر چیه اون دنیایی وجود داره واقعا؟ میگفتن که خب خوب و بد هر چیزی رو همین دنیا میبینه، همین دنیا هست که به قول معروف جزاشو میبینه. ولی واقعیت اینه که شما راست تو دنیای هنوز من و شما ندیدیم در موردش تصمیم بگیم و واقعا ببینیم پشت پرده چی هست.
0: بله البته فرض بکنیم اصلا اون دنیا وجود هم داره، فرض کنیم اون دنیایی که بعضیا میگن وجود هم داره، یا خیلی‌ها یا همه میگن وجود هم داره، فرض کنیم جزای تمام کسانی هم که در این دنیای کارایی میکنن و بنز کافی نمیتونه داده بشه، طبق این چیزی که من گفتم بنز کافی هرگز نمیتونه داده بشه، فرض کنیم در اون دنیا داده میشه، بازم حرف من اینجا درسته؟ چون فعلا ما اینجا هستیم و در این دنیا داریم کار میکنیم. اگر هم حالا به قول معروف امریکایی ها میگن you opened another can of worms، شما یه پس جدید هم باز کردی، اگر هم قراره که در اون دنیا انقدر به اون جنایتکار، به اون ایول، به اون شیطان انقدر به اون جنایتکار عذاب داده بشه که واقعا مساوی اندازه کثافتکاریاش هم باشه، و ما میدونیم جزایی رو که ما قدرت داریم در این دنیا به یه همچین افرادی، به یا هر کسی که گناه سنگین یا خلاف سنگین میکنه بدیم، به هیچ وجه معادل اون جنایت که کرده نیست، پس اصلا جزا دادن ما چه فایده داره؟ ما مثلا ممیز 0-2 بهش جزا میدیم، اونجا 99.98 بهش میخوان اضافه کنن تا مساوی بشه. خب این دوتا ممیز 0-2 رو خودمون عذاب بدیم، پس معنیش اینه که اینجا شیطان همیشه برنده است و هیچ موقع ما نمیتونیم جزای بدیم. خودتو مسخره نکن، شما رو نمیگم، کسی که خیال میکنه که جزا داده، خودتو مسخره نکن، فکر کنی که تو زحمت کشیدی و با این جزا دادن به این شیطان برنده شدی و خوبی ها برنده شد. میتونم حالا شروع کنم واسه تون از تمام جنبش هایی که در ایران، مکزیک، آمریکا، اروپا، انقلاب، رنسانس و هر جنگی که بشر کرده در طول به خیال خودش جنگیده با یه چیز بد، چه میدونم صنعت نفت، صنعت کشاورزی، ملی شدن این در دیوار، خیابون، اسفالت، راهن، از هر چی بخوای واسه بگم. از هر منابع پول و طلا و نفت و هر چیز هر کشوری در هر رژیم و دولتی در هر برهه‌ای از تاریخ بخوای بسه واسط بگم هر جنگی هر کی کرده بی خود بوده.
1: این کاملا درست هستش. من خودم یه جورایی من مخالف همون اعدام هستم. چرا؟ نه به خاطر حالا شکل اعدامه، بیشتر به خاطر اینکه میگم اون جزایی که طرف داره میگیره واقعا کم هست.
0: البته
1: کسی قتلی کرده، کسی که پول مردم رو خورده به هر دلیلی، حالا اعدامی میشه خیلی کمه، براش بهتره. حالا حداقلش این که به قول معروف زندان ابدی بهش بدن. به نظرم زندان ابدی خیلی سنگین‌تره تا اون جزایی که با یه اعدام در دقیقه‌ای
0: نزدیک‌ترین چیزی که میتونی به ادای حق بدی همونه. تازه بودم به خیال ماست، ممکن طرف لیاقت زندان ابد نداشته باشه، مثلا 15 سال کافی باشه، ما نمیدونیم که چقدره، ولی نزدیکترین چیزی که به بدترین جنایتکار میتونی بدی زندان ابده، که اونم وقتی وجود داره تا موقعی که زنده است، همونجوری که شیطان حمایتش کرده به اینجا برسه، شیطان حمایت میکنه که از تو همون زندان هم شیطان باشه و کارش انجام بده، چون هواخواهانش، دوستانش و تمام ایادیش هستن و باز باش کار میکنن، یعنی هیچ چی داداش.
1: آره اینم درست هستش. ولی خب حالا من شخصا برای خودم چیزی که اتفاق افتاده اینه که نمیدونم چرا حالا هر چی بدبختی و هر چی که یعنی خودم پامو کج گذاشتم همیشه یه بدبختی بزرگتری دقیقا سرم اومده، جایی بوده سر کسی کلاه گذاشتم، یه موقع بالاخره به قول معروف میگن شیطان پولت زده، آره مثلا یه حالا جنسی بوده یا مثلا رابطه بوده دروغی گفتم، عیناً همون دقیقا به سر من اومده. یه جورایی من فکر میکنم واقعیت اینه که یه جورایی تقاضش هم تو همین دنیا هم دیدیم، ولی وقتی یه سری آدم ها هستن که از یه حدی میگذره و بزرگتر میشه این جنایتشون یا این در حقیقت دروغ گفتناشون، انگار دیگه دنیا بیخیالشون
0: تمام میشه نداره به اونا بده، به خاطر که کار هرچی شیطانی تره و هرچی بزرگتره بیشتر از طرف شیطان حمایت میشه. شما اگه بگی آقا من یه دونه تیوی دارم میخوام بفروشم، بعد که فروختم میرم یه دونه تیوی دیگه میخرم میذارم دم در خونمون، یه تابلو میذارم براش فروشی، اونو میفروشم، دوباره میرم یه تیوی دیگه میخرم در خونمون میفروشم، خب کمپانی سامسونگ که نمیاد از تو حمایت کنه برای این کار، درسته؟ کمپانی سامسونگ آدم نمیفرسته از این کار تو حمایت کنه. ولی اگه گفتی دادش من یه 5 میلیون دلار میذارم یه دونه سوله رو پر میکنم از 15 مدل تلویزیون، بلافاصله کمپانی سامسونگ بهت کردیت میده، بلافاصله اون انبار اگر آتیش بگیره، داغون بشه، برق قطع بشه، چه میدونم هر بلایی سرش بیاد، بلافاصله اینشورنس به این گردن کلفتی پشت سرت، بلافاصله انبار پر میکنه از 8 میلیون دلار دیگه تی وی مفتی. هرچی کار بزرگتره گردن کلفتر حمایتت میکنه، این نیچر هر بیزنسیه و اصلا نیچر حیاته همه چی. هرچی هم کار شیطانی بزرگتره بیشتر از چنل های مستقیم فول ایچ دی شیطان حمایتت میکنه.
1: آره دقیقا درست هستش. ولی حالا یه بحث که پیش میاد، خب پس اینطوری همه هم بیان کارهای شیطانی یا به قول معروف کارهای که خلاف هستش، کارهای که برخلاف عرف برخلاف در حقیقت انسانیت هستش انجام بدیم، خب پس نتیجه بهتری هم میگیریم انگار، ولی از ماها بر نمیاد همین روزان. مثل شما خودم میدونم با همه دانشی که داری، همه توانایی که داری، میدونم میتونستی مثلا به جای 100 تا دختر 1000 تا دختر زندگیت باشه و پولای خیلی زیادی گیرت بیاد، ولی قید خیلی زیاد زدی بعض وقتا به خاطر این که انسانیت وجود اون پدر مادری که داشتی یه جوری شما رو تربیت کرده که نمیذاره این کار انجام بدی. ولی واقعیت اینه که ماها
0: یا شاید هم ارزش نداشته
1: فکر میکنم ارزش شوش حتی اول من و شما حالا شاید به این راه داشتیم، ولی که هستش وجودمون نذاشته که این کار رو انجام بدیم، فکر میکنم دلمون نذاشته این کار رو انجام
0: بدیم،
1: یا کمتر انجام دادیم، خیلی کمتر انجامش دادیم. و امیدوارم مثلا این برنامه یه جورایی فکر کنم خیلی ها تبلیغ این هستش که میخواییم کار شیطانی رو مثلا تبلیغی کرده باشیم یا حمایت کرده باشیم از این کار را، ولی نگار بشر نیاز داره، قوت نیاز داره، به قول معروف بگید که بدا نباشن، خب خوبا خودشو نشون میده.
0: بله ببخشید یه لحظه من حواسم پرت شد از صحبت‌های شما، مثل این که صدای شما رو رادیو نمیاد، صدای زوم مثل این که روی رادیو نمیاد، نمیدونم مسئله چیه. یه لحظه اگه اجازه بدین ما چک بکنیم که چرا صدای زوم رو رادیو نیست، در حالی که تو گوشی من هست. گوشی منظرم تلفن نیست، گوشی منظرم اینه که تو گوشمه. گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد. بله صدا، نمیدونم چرا صدای واتس زوم روی چیز نمیاد، روی کامپیوتر نیستش. It's the last moment، نمیدونم چی شده. به هر صورت ولی خب صدای تلفن رو داریم، صدای خودم هست و یه لحظه من توجه کردم مثل این که صدای زوم روی میکس استریو نمیاد. به هر صورت خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز روئر هستید، بفرمایید. اجازه بده بفرمایید.
2: من میخواستم در مورد یک نوشه اینترنتی صحبت کنم که اتفاقا شکستم میخوره.
0: بفرمو.
2: همیشه برنده نیست. اینم در مورد این آقایون کفلیسه که خیلی اپیدمی تو دنیا از همیشه بوده، از اولم تا حالا. واژه انگلیسیشون نمیتونم بگم چطوری، اما خب فارسیش این آقایون میرن این کار انجام میدن، فکر میکنن اگه انجام بدن فوری خانوما میان با اینا تو را میخوابن، اما خب نمیدونن که این برعکسش عمل میشه و از خیلی خانوما ازش بدشون میاد و توی این شیطنتشون آقایون شکست میخورن. میخواستم شما هم بیشتر توضیح بدین چون بالا با پکیج بهتری صحبت میکنین.
0: دمت گرم. نه آقا چرا، خودت بگو دیگه، خودت صحبت کن، مطلبتو بگو، روئر هستی، چرا که از این فرصت استفاده نکنیم صدای شما رو بشنویم.
2: نه خب گفتم اینم فقط همین یک مورد نقضتون بود که فکر کنم شیطان همیشه برنده نیست یا آدم شیطان صفت که حالا میخوان برن آقایون شیطانی کنن. این کارو نکنین فقط آقایون. سر کلاس خانوما دیدم یا سر کار یا هر جای دنیا، کافیه توی مخصوصا اینستا و شبکه اجتماعی یک خانومی بیاد بگه مثلا فلانه، بیاد بگه مثلا نه الان روز نیست شبه، باور کنه چند تا آقا پیدا میشن که در کمال حقارت، در کمال ذلت میرن این کارا رو انجام میدن و میگن نه واقعا شبه، هرچی این خانوما بگن درسته. مردایی که از خود خانوما فیمینیسترن و معمولا این اثر بد نشون میده، دخترها جنس زن همیشه جنس قوی مرد رو دوست داره، این کار مرد و ذلیل نشون میده، اونا بیشتر بدشون میاد. حالا ممکنه بگن آخ چه مرد نایسی، چه بیگولی، از ما حمایت میکنه اینا، اما خب توی رفتارهای بین فردی اینا وقتی بخوان گری بزنن نه خیلی بدشون میاد.
0: بله
2: اما میخواستم بگم آقا این کار رو انجام ندیم.
0: موافقم. البته آدم اگه فکر کنه یه نفر احمقه، به این که از اون آدم احمق سوء استفاده نکنه که هیچ ربطی نداره. طرف میگه خیلی خب این احمق هست، ولی خب سوارش که میشه شد. حالا چون یه نفر میشه سوارش شد، ما بیایم بگیم چون این احمقه ازش بدمون بیاد، نه، احمق سوار میشن به مسیرشون میرسن، به کار زندگیشون میرسن. ولی درست میگه، احترامی برات قائل نیستن و چیزی که تو خیال میکنی و نتیجه که تو خیال میکنی از اون کار نخواهی گرفت. درسته.
2: خب اینو خواستم عرض کنم دیگه.
0: محبت کردی، خیلی متشکرم از اینکه، مرسی، متشکرم، ممنون.
1: یک کارای شیطانی
0: بفهم.
2: بعضی وقتا دوستان درد دلشون زیاده، بعضی آقایان دیدم نیم ساعت 45 دقیقه میان حرف میزنن.
0: درست.
2: خب بعد کسایی که مثلا ما میخوایم بیام تلفن بزنیم مطلب داریم، خب حالا نمیگم حقمون ضایع میشه، خب اما خب یک پیشنهادش هم میخواستم بدم اینه که آقایون بیان یک، الان که چه واتساپ چه زوم هست همه مجانی، خرجم نداره دیگه، هر دوستی بیاد سوالشو بپرسه یک سوال، چون اینا که زیاد حرف میزنن چندین سوال دارن دیگه.
0: درسته.
2: یک سوال هست بپرسن، شما جوابشو ببین، اگه دوباره مطلبشون رو نگرفتن دوباره زنگ بزنن.
0: ممنونم. چشم. بله یه آقای دیگه هم زنگ زد. خیلی متشکرم آقا. گفتید شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز روئر هستین. الو بفرما، با بهروز زهر هستی؟ هستی کاکو جون؟ الو بفرما، صدات روهره، بفرما. بله آقا وصلی، بفرما صحبت کن، منتظریم. الو فکر کنم یه مشکلی هست، لطفا دوباره بگیرید. بله صدای زوممون وصله.
3: الو
0: صدای زومو من روی تلویزیون دارم، ولی صدای زوم رو رادیو نیست. نمیدونم این مسئله چیه، روی استریو میکس میره یا نه. صدای زوممون داره، آه ممکنه که بلنگوی زوم، اگه آقای شاپور خان میشنوه، چون دیگه الان من نمیتونم اینو درستش کنم، ممکنه بلنگوی زوم روی دیفالت سپیکر نیست، شاید اونو باید بذاریمش روی دیفالت سپیکر که بعد بیاد روی استریو میکس بشه. اگه تو ستینگش بری شاید بتونی به درست بشه که بلنگوی زوم و سپیکرش رو روی دیفالت بذاری. اگرم نشد ولش کن، یه مسئله دیگه شاید بشه. به هر صورت آقا دیگه ولش کن، بحث فنی رو ولش میکنیم، با دوستان داریم ادامه میدیم روی زوم. بفرما دوست عزیزمون رو زوم هستش، بذار من سویچش کنم.
3: سلام، خسته نباشید. در مورد بحث
0: سلام داشت، بفرما کم بلندتر بگو، من شاید بتونم از اینجا برای دوستان صدای زوم شما رو تقویت کنم. صدا. شاید از توی گوشی
3: صدا اوکی، من تلفن زدم که بهتر بشه. اگه بعد در بیارم همونجا با میکروفون لپتاپ صحبت کنم. صدا ضعیفه؟
0: خب بفرما.
3: صدام ضعیفه الان یا اگه بعد؟
0: صدای شما عالیه، فقط مسئله اینجاست که ما صدای زوم رو روی رادیو نداریم، اونم که حالا یه چیز فنی است باید درست بکنیم دیگه، فعلا که نمیدونیم. برسات بفرما، صدای شما رو تلویزیون پخش میشه، دوستان میتونن از تلویزیون نگاه کنن و کسایی که گیرندهشون یا میگم گیرندهشون اینترنتشون ضعیفه، نگران نباشید، وقتی به itportune.com با کوالیتی و بندویت کم تلویزیون رو میتونید ببینید و دیتای شما هم زیاد گرفته نخواهد شد. بر صورت امروز این اشکال رو ما رو رادیو داریم که دوستانی که رو زوم میان صداشون رو رادیو نمیره، حالا ان درستش میکنیم. خب آقا بفرما، ما در خدمت هستیم.
3: در مورد بحث امروز، حالا من از اول ندیدم برنامه امروز، ولی اون چیزی که دیدم چند تا احتمال وجود داره. حالا یک فضا، اون فضاییه که بگن آقا آخرتی وجود داره و قد جزا و پاداش و فلان اینا، خب اون یه بحث خودشه که اون فضا کاملا ترسیم شده دیگه تو ادیان مختلف که اینجوری میکنن اونجوری میکنن. یه فضایی دیگه همین فضایی است که آخرتی وجود نداشته باشه. در این فضا اگه بخوایم بحث کنیم، خب واقعا همینه، اونی که شیطانی تر، حالا شیطانی یا هر اصلا کار بچیدن به نفع خودش عمل بکنه، حالا برای لذت خودش یا بقای خودش هر چیزی، برای اون همه چیز بر اساس اون میسنجه، خب موفق تره. و کاربرد مغز هم اصلا همینه دیگه، که اگر قرار بشه آخرتی نباشه، در فضایی که میگیم آخرتی نیست، پاداش و جزایی نیست، شما مغز باید سود و ضرر خودت حساب کنه. اصلا در هر فضایی، در اون فضا هم باز باید سود و ضرر خودش رو در نهایت حساب کنه. وظیفه مغز همینه، هر چیزی غیر از این بده باگ داده، مغزت ارور داده دیگه.
0: درست.
3: پس در نتیجه اونی که به لذت و بقای خودش بیش از همه اهمیت میده و بهتر حساب کتابش میکنه، خب اون برنده است. از این منظر خب حرف شما درسته. یه چیز دیگر رو من میخواستم بگم، یه حالا نمیم شاید بشه گفتش مغلطه، شاید سفزته، که یه بحثی مطرح میشه که نه، این هنوز باید خوبی انجام بشه به خاطر اخلاقیات. خب در فضایی که اگر آخرتی وجود نداره چرا باید خوبی انجام بده؟ اصلا اخلاقیات بر اساس چی تعریف میشه؟ چطور میگن که آقا ما نه به خاطر انسانیت باید خوب باشیم؟ خب انسانیت یعنی چی؟ یعنی نفع جمعی. خب نفع جمعی چه سودی برای اون شخص داره؟ میگم وظیفه مغز اون اینه که کار خودش رو پیش ببره دیگه. اگر یه مثال میزنم. حالا بعضیا میگن که این میره به جامعه و برمیگرده سمت خودت، یعنی مثلا اگر همه بد باشن جامعه خراب میشه، خب ضررش به خودت برمیگرده، اگر همه خوب باشن جامعه خوب میشه، سودش به خودت برمیگرده.
0: ببخشید من یه اینترپت کوچیک بدم تو حرف شما، برای دوستان که رو رادیو هستن صدای زوم رو نمیشناسن، میگم نمیشنون، میبخشید من عذرخواهی بکنم، اشکال فنی هستش که صدای زوم رو رادیو نمیاد، حوصلتون سر نره، سکوت ممکنه تو رادیو باشه وقتی که من صدای زوم رو ندارم روی رادیو. به هر صورت رادیو خراب نیست، وصل همه چی درسته و لطفاً چند دقیقه تحمل داشته باشید و انشاءالله تلفن‌ها رو ادامه میدیم. آقا بفرما.
3: حالا من سعی میکنم خلاصه ترش هم کنم که حالا صدارم ندارن دوستان بیشتر بیشتر صحبت های شما رو بشنون. اینو داشتم میگفتم که توی این فضایی که حالا آخرتی وجود نداره، جزا و پاداشی وجود نداره، بعضی هم میگن که خب به دلیل انسانیت و شما وظیفت اینه که جامعه به خودت برمیگردونه، خوبی و بدی رو به خودت برمیگردونه. در بعضی چیزها بله مصداق داره، میشه میپذیرفت، ولی همیشگی نیست. من یه مثال کوچک بزنم، مثلا من و شما اعدامی هستیم، هر دومون فردا صبح اعدام میکنن، جیره غذاییمون هم کمه، یه نفر سیر نمیکنه، یا اینکه امشب هر دوم باید نیمه گشنه بخوابیم، یا اینکه شما زورت از من بیشتره، میتونی بزنی من له کنی، غذای منو برداری بخوری، اون یه شبی که از عمرت باقی مونده سیر باشی، فردا
0: برای خودت لذت ببری،
3: برای خودت لذت اون یه شب باقی مونده رو ببری، و فردام که هر دومونو میکشن دیگه، هیچ فرقی هم که برات نداره بعدش چی میشه. از درست. جامعه هم که خوب و بعدش که دیگه به تو بر نمیگرده که فردا نیستی. خب و خیلی مثال های دیگه مثل این میشه زد، الان این دیگه مثال مطلقش بود، خیلی مثال های دیگه مثل این میشه زد که اون قضیه رو هم رد میکنه. یعنی در فضایی که آخرتی وجود نداشته باشه، من نمیگم احتمال اون بیشتری یا احتمال این بیشتری، هر چی که هست، اون چی که واضحه اینه که منصفانه تر این بود که آخریت هم وجود داشته باشه، ولی به قول شما هیچ کس از اونجا بر نگشته ببینیم چیزی هست چی نیست.
0: ضمن این که مثلا بحث امروز من هدفم این نیستش و نبوده که بگم آخریتی وجود داشته یا داره یا نداره، یا اینکه اصلا راجب اون بحث بکنم، به خاطر اینکه من که نمیتونم بفهمم که وجود داره یا نداره، و هر کس هم که میگه بر مبنای چیزایی که دیده و شنیده هستش، از دیگران شنیده و گفتن، حالا ما تو اون بحثا نمیریم. مسئله جزا و پاداش و جزای یک کسی که کار شیطانی انجام میده، یک کار خوب، میگن که جهنم و بهشت و همین دنیاه، ممکنه بهشت و همین دنیا باشه، ولی جهنم تو این دنیا اگرم باشه جزای خاصی به کسی نمیده، به خاطر که شیطان همیشه برنده است. برای چی؟ به خاطر که شما اگه فرض کن که اون دنیا وجود داره و تمام اینای چیزایی که، البته خب میدونیم که هر کسی یه جوری اون دنیا رو ترسیم میکنه، هیچ موقع هم نمیتونیم بفهمیم که این درست میگه یا اون کی درست میگه، هر کتابی یه جوری میگه، هر کسی یه چیز عقیده داره. حالا بگذاریم، حالا در گروه خودمون در نظر میگیریم، اگر که قرار باشه که اون دنیایی وجود داشته باشه و جزایی هم داده بشه، پس جزای یه آدم بد تینت و یک آدم ایول شیطانی رو در واقع تو اون دنیا میدن، چون که ما اینجا هر چقدر جزا به یه آدم شیطانی بدیم که کافی نیست، کارهای کوچیکو ممکنه این مقدار جزا بدی، خیلی کار کوچیک باشه. همین برادرمون الان میگفت من سر یه نفر اگه کلا بذارم یه ضرری هم به میرسه، یا مثلا حالا یک میان مثلا میبرن دادگاه و یه پولی ازم میگیرن، ولی اگه یه کاری بکنی که یه شهری رو به هم بریزی، هیچ موقع شما نمیتونی بنز کافی جزا ببینی. اگه بکشن تو تیک تیکت هم بکنن، بازم نمیتونی جزا ببینی. خیلی خب، پس خلاصه این که ما در این دنیایی که میگیم منتظریم اون دنیا جواب اینا رو بدن، در این دنیا ما نمیتونیم بهش که جزایی بدیم،
3: در این دنیا کافی باشه 48 تیم
0: برنده است که پشت بزنه به دنیا،
3: از مثل پیکان 48 تیم پشت بزنه بوگاتی، نصفشو فرو بزنه در رودا، هر چی هم از اون پیکانه تو بخوای بکنید، اون خسارت جبران نمیشه دیگه، این برابر نمیشه هیچ موقع.
0: چی کار میخوای بکنی ازش بکنی؟ بعدش هم میگن خیلی خب، ولی همه اینا رو گفتی، در نهایت میریم سراغ انشایی که کلاس اول دوم دبستان نوشیم، در نهایت خوبی ها پیروز میشه و بدی ها رو دور میکنه. خب سوال
3: در
0: اینجاست،
3: در این دنیا که اینجوری نبوده تا حالا حداقل،
0: اگر هم باشه سوال اینجاست که برای چند ثانیه، چون دوباره سرتو برمیگردی همین crap is going on، همین چیز داره اتفاق میفته، همون چیزی که تو باهاش جنگیدی دوباره هست، تو میخواستی منابع کشورتو حفاظت بکنی، خیلی خوب، از دست یک سیاستمدار جانی جنایتکار گرفتی و اونو کشتی و اونو زران کردی، بیسار کردی، منابع کشورتو برداشتی و سیف کردی. خب دو دقیقه بعد دو نفر سیاستمدار دیگه میان، برای طول صدها هزار سال، ده ها هزار سال، هر چند هزار سالی که بوده و خواهد بود همین سیستم برقراره. هنوز تو نگاه میکنی تمام کشورها دارن میجنگن که منابع کشورشونو در از دست سیاستمداران مثلا فرض کن که خیرخواه مردم نیستن نجات بدن. هرگز این اتفاق در هیچ جای دنیا نیفتاده. از انقلابا بگیر، از نمیدونم رنسانس بگیر، از اون بگیر، از جنگایی که مثلا فرض کن جنگ استقلال کوبا، جنگ استقلال مکزیک، اینا با چی جنگیدن؟ تو مکزیک با کی جنگیدن و با چی؟ تو کوبا با کی و چی جنگیدن که چی رو از دست کی نجات بدن؟ حالا نگاه کن همون چیزی رو که این همه آدم کوبایی و مکزیکی و اینا بخاطرش کشته شدن، هنوز دست همون کسی که اینا باش جنگیدن هست یا نیست؟ هنوز همونجاست دیگه. غیر از اینهایه
3: بازیه که بالاخره خوردن به این مثل پیاده‌ها شطرنجن دیگه، میرن جلو، اینو قربانی میکنه که مثلا اون فیله بتونه یه اسب رو بزنه، خود اون فیل و اسب قربانی میشن که اون وزیره بتونه مثلا یه دونه روخو بزنه. بله. اینجوری سلسله مراتب ادامه داره تا بالا دیگه.
0: بله. و شما نگاه بکنی حالا مثلا ایران مثال نمیزنیم، مسئله بیخودی الکی سیاسی نشه، سیاسی، بحث‌های سیاسی در پرچون مطرح نشه. ما کشورهای دیگر مثال می‌زنیم، این هم مردمش جنگیدن. الان نگاه می‌کنی مثلا پولی که در مکزیک خرج می‌کنی، یه دلار آمریکا اونجا قد 30 دلار مکزیک ارزش داره یا 20 دلار مکزیک ارزش داره، همینجور تو کشورهای جنوبی‌تر، کولومبیا، آرژانتین، کوبا، اینا مگه همون کشورهایی نبودن که به خیال خودشون بزرگانی مثل چگوارا اومدن و برای نجات مردمشون از دست آمریکا و شیطان آمریکا اومدن جنگیدن و اونا رو کشور ایزوله شد و بدبخت و بیچاره؟ خب حالا الان کیه که داره بهترین استفاده از منابع همین کشورا میکنه؟ همون آمریکایی که باهاش جنگیدن دیگه. پس این جنگ کی به نتیجه رسید؟ این همه آدم چی شد مردن؟ اون موفقیتی رو که برای جشن گرفتن، نمیدونم روز پنجم می، سینکو د مایو، نمیدونم فلان و بسار، روز استقلال مکزیک، روز استقلال کوبا، روز استقلال فلان، روز استقلال. خب بعد از اون روز استقلال چه چیزی عوض شد؟ بعد که پارتی تموم شد و مردم ویسکی هاشون رو خوردن و رفتن خونهشون، چی عوض شد؟ اون چیزی که قرار بود از دست کسی در بیاد در اومد؟ یا هنوز همون شخص همون چیزو داره؟
3: مسیر عوض میشه، مثلا اون جاده خاکی حالا جاده آسفالته، این جاده آسفالته، اون یکی شوسته است. مسیر
0: همون آدم، همون مبارزه با مواد مخدر سر تا سر دنیا هست، این همه مبارزه با شیطان مواد مخدر این در سر تا سر دنیا هست. کجای دنیا مواد مخدر کمتر شده، سختتر به دست میاد؟ قربانیان مواد مخدر کجای دنیا کمتر شدن؟ عذابایی که میکشن، نوع مرگایی که میگیرن که زیادتر کشده که میدونیم، ولی در کجای دنیا کمتر شده و کجای دنیا این کار به نتیجه رسید؟ فایده اینو مردم دیدن. این همه پلیس فداکار، ارتشی فداکار، کماندوی فداکار در بیابان با نمیدونم حزب فلان تیراندازی، خب پس نتیجهش چی شد؟ با شیطان جنگیدی دیگه. شیطان هم که همیشه برنده است، هیچ فرقی هم نکرده. این نتیجه، این فرق رو به من نشون بده، نتیجه حرکت جنگ با شیطان رو من نشون بده. میرم این شیطان که همه لعنتش میکنن و شما انقدر باش میجنگی، کجا یه فرق کوچولویی شد؟ اون فرق کوچولو رو به من نشون بده یه نفر.
3: نمونه واضح‌ترش رو میشه تو جنگل دید، واضح‌تر و ساده‌ترش تا بین حیوانات. همونجور که همیشه شیرا بوفالو ها رو میخورن، حالا یه بار ممکنه چهار تا بوفالو با هم دیگه دست به یکی کنن، یه دونه شیر رو مثلا بزنن بکشن، یه دونه شاخ به اون بزنه مثلا فلان کنه، ولی خب روند غالب که عوض نمیشه. بوفالو ها بر شیرها پیروز نمیشن هیچ موقع.
0: بله، بوفالو رو ساختن که غذای اون حیوانات بشه، اونجوری ساختن، اونجوری درست کردن، قدرت مقابله
3: سواری دادن.
0: بله، قدرت مقابله ای که در یک جنگ هست قبلا تعیین شده. این دنیا رو شما وقتی گیم بازی بکنی، گیم یه چیزی نیست که فقط مال بچه ها باشه، این کامپیوتر گیم هایی که اومده به خصوص در دهه گذشته واقعا آدم شوکه میشه، breathtakingه، آدم شوک میمونه که این چقدر زیباست و چقدر این جهان رو برات توی گیم طراحی کردن. قبلا گرافیکاش ضعیف بوده، مطالب تقریبا همون بوده ولی گرافیکا ضعیف شده بوده، حالا خیلی قوی تر شده رفت. شما نگاه کنی میبینی که هر چیزی رو همونجوری که گیم نویسه نوشته، بقیه جای دنیا رو همونجوریه که نوشته. تمام این دنیا یه گیم ریزروه.

0: چهارم دیگه خب شیطان تموم میشه دیگه، تیکه و پاره میشه، شکست میخوره، اینجا شکست خورده، اونجا شکست خورده، عقب نشینی میکنه، خب جنگ تموم میشه، پس دیگه دنیا تموم میشه، چون این قراره ساختن که تو بجنگی، اگه قراره اون بتونه تو بتونی شکست بدی که دیگه جنگ تمومه، پس دیگه بازی تمومه.
1: بله و میگم تقریبا مثل همون جنگل دیگه، همیشه اینا میرن. یه حرفی هم قبلا خودت زدی در مورد تعادل، میگفتی همه روباها میخوان همه خرگوشا رو بخورن، همه خرگوشا میخوان همه همه‌جا رو بخورن، همه گربا رو میخوان همه موشا رو بخورن، هیچ موقع یکی نمیتونه اون یکی رو بخوره تموم کنه.
0: بله
1: یه همه اینا بازی میشه با هم دیگه، یه ذره میره بالاتر یه ذره میره پایین‌تر. بله. شما این جنگ ادامه داره تا ابد، تا موقعی که شناخته شده، حالا نمیدونم تا کی.
0: بله به خاطر که این سیستم میخوام من این بحثو برای چی مطرح کردم، به خاطر این نبود که بگم آقا مایوس بشینید از زندگی، هیچ موقع در کاراتون موفق نخواهید شد. اون تصویر بزرگو برای خودت، چون ببینید ما هیچ موقع خوشحال نمیشیم که الان رسیدیم به یه جایی، الان یه پولی داریم، الان یه خونه‌ای داریم، الان یه ماشینی داریم، الان یه شغلی داریم، هیچ موقع خوشحالیم، همیشه میخوای بری یه چیز دیگه باش بجنگی. باید بتونی لذت ببری از زندگی در آن واحد، در آن حاضر، در لحظه حاضر، ضمن این که این جنگا رو جدی نگیری، چون هرچی این جنگا رو جدی تر بگیری بیشتر تو این جنگا خودت رو از دست میدی. یه نفر داره تو کوبا برای استقلال کوبا میجنگه، تو برو تو خیابون نارنجک به خود به من خودتو بهتر کن، یارو تو سرباز آمریکایی رو اونجا بکش و مستشارش هم برو توی سفارتخونه یه گلوله بزن تو سرش و بیا بیرون مردم جشن بگیرن ویسکی بخورن فلان اینا برقصن. خیلی خوب همه این کارا کردی، به خاطر این کار اگه جونتو بذاری نتیجه‌ای که از اون کار میگیری ارزش جونت که هیچی، ارزش یه انگشت هم که زخم بشه نداره، چون سیستم سیستم جهانیه. کوبا تحت فشار آمریکا نیست، آمریکا نمیدونم تحت فشار اونجا نیست، این سیستم کلیه، مثل یک دوران مغناطیسی
1: اون کشور دور آمریکا مغناطیسی نیست
0: جانم،
1: و خود کشور آمریکا مثلا یه یونیس نیست که بخواد خودش مثلا این کشور تصمیم گیرنده باشه.
0: بله مثل شیطان میمونه کو کجا
1: زنجیره به هم پیوسته. آره یه زنجیره به هم پیوسته است که مرزش معلوم نیست،
0: مرز نداره، بخواد که هر جای دنیا به یارو $2,000 بدی حاضر بلند شه از شهرش پشت کوه هر جایی که هست بره اون کاری که تو میخوای انجام بده برگرده. حالا تو برو وسط هر جای دلت میخواد با هواپیما بزن بمب بذار بکش سفیر آمریکا رو در هر جای دیگه برو به دوز مثلا چه میدونم گروگان بگیر فلان کن. یه جنگی هست که در لحظه کوتاه یه مثل یه گلی میشکفه و مثل یه نتیجه کوتاه قشنگی میده، ولی بعدا وقتی اون گل خوش شد دوباره همه چیز سر جای خودشه، دوباره منابع و نمیدونم پول و زحمت مردم و در هر جای دنیا در هر کشوری در هر رژیمی در هر سیاستی با هر سیاستمداری فرق نمیکنه، قرار از طرف ضعیفا جمع بشه بره به سمت قویا، قویا اونو به دست بیارن و شروع کنن ضعیفا رو باش تحت کنترل گرفتن. الان فکر میکنه مثلا فرض کن این همه درد سر کردن برای استقلال و این و اون و فرهنگی و فلان اینا، هیچ فرهنگ هیچ کشوری، همین داستان سر توی پاکستان برای بوتو، مال پاکستان بود ها، ذوالفقار علی بوتو و اشتباه نکنم اسمش که بعدش هم
1: اسمش شبیه بی‌نظیر بوتو،
0: بی‌نظیر بوتو دختر ذوالفقار علی بود دیگه،
1: پاکستان
0: بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم. خب اون اونجا کشته شد، گاندی اونجا کشته شد، چه میدونم چه گوارا اونجا کشته شد، اون یکی اونجا کشته شد، در هر کشوری برای استقلالش جنگیدن. اون چیزی رو که اینا گفتن که قرار نشه و ما به خاطرش میخوایم بجنگیم، اون چیز الان هنوز به همون قدرت و با قدرت بیشتر آیا ادامه داره یا نداره؟
1: ادامه داره. حتی مثلا اون گاندی گفتن با بدون خشونت فلان کرد بهمن، خب چی شد آخرش؟ دوباره همون
0: چیزی نشد. یه جنگی کرد بر خیالات خودش و ظاهرش همین بود که آقا اینجا مال ماست، نمیدونم این نفت کشور ماست، بیای ما ملی کنیم، ما فلان کنیم، اونجا رو بزنیم، استقلال این مرز مال ماست. اینجا چرا هندی صحبت میکنن، اینجا با ارمنی صحبت کردن، اینجا با فارسی، اینجا ترکی حرف میزنن، اینجا ایران با فارسی حرف میزنن، اینجا چرا نمیدونم عربی حرف میزنن، اینجا ترکیه است با ترکیه حرف. خیلی خب همه اینا رو گفتی، همه جنگا رو کردی، زدید و کشتید و برادر و خواهر خودتون به خاک خون کشیدید و همه این بلا رو سر

0: دیگه آوردی نو. خیلی خوب، الان چی فرق کرد؟
1: مسیر پول همونه بالاخره.
0: تو نمیبینی اصل قضیه رو نمیبینی؟ یه هاردکور چنلی هست که اون با اینکه تو چجوری آرزو بکنی یا چجوری رقص کنی یا تیر تو گوله تو سر خواهر و مادر و برادر خودت بزنی، چون زبان اون ترکیه، نظامه این فارسیه، اون ارمنی حرف میزنه، اون یکی قزاق، نه اینا فلان هم بیستارن، یکی نمیدونم سوریهی، این عرب، اون کافر، اون نمیدونم اسرائیلی، هر کی تیر تو کله هر کی زد، بازی رو ادامه داده، فان بازی رو ادامه داده. اصل قضیه پشت
1: رو عوض کرده، از نقطه آ تا نقطه ب مسیر رو ممکنه عوض کنه، از نقطه آ میره تا نقطه ب، حالا از اینجا بیاد بره یا از اینجا بیاد بره.
0: ها این حالا نقطه ای تا بی که تو داری میگی در نسبت به تصویر کلی یک در هزار هم نیست، یه تصویر کلی اون نقطه آ و ب که شما میگی یه کوچولوی از اون تصویره که بین این جنگه که ما از نقطه ای به بی بریم یا نریم. گاهی اوقات راهشو میبندن قشنگ اونجا صد
1: میگن، مثلا پول میخواد از هند برسه به بریتانیا، خب حالا از این راه میرسه یا از اون یکی راه میرسه فرق نداره،
0: قرار به رسیدنه. آفرین قرار به رسیدن. آقا پول ایران نره که اجناس فلان آمریکایی بیاد، خیلی خوب نرفت. پول هندوستان نره که اجناس انگلیسی بیاد، نمیدونم پول کوبا نره که اجناس آمریکایی بیاد، پول مکزیک نره که اجناس آمریکایی بیاد، خیلی خوب مردم تو مکزیک تلفن لازم دارن یا ندارن؟ ببخشید فارسی بگم، گوشی لازم دارن یا ندارن مردم تو مکزیک؟ کی میخرن؟ از کجا باید بخرن؟ گوشی از چین بخرن؟ چین پولش از کجا میگیره؟ از آمریکا؟ کی به اون پول میده؟ کی سود اینو برمیده؟ کورپوریشن ها کجا هستن؟ واسه همینه که برمیگردیم سر اون جمله طلایی سه کلمه ای. چی بوده؟
1: خره هیچ کس نشد.
0: ای والله به داداشمون که هوای ما رو داری، خره هیچ کس نشو. هیچ جنگی تو نمیتونی بکنی که شیطان رو شکست بدی، حتی اگر خیال میکنی که اون سیاست مدار چلغوزی که الان اومده جلوی تلویزیون و رادیو، چه میدونم در کوبا، در مکزیک، در آمریکا، در هر جا هست، اون فکر میکنی صورت شیطانه، این فیس شیطانه، من اگر اینو بزنم زمین اینو افشا کنم.
1: شکست خوردنن یاد ایستیدیم، دیدی با بچه کوچولو مثلا داری دعوا میکنی، کشتی میگیری فلان، بعد یه ذره هول میده خودتو میندازی زمین، آخ وای منو برد منو زد. اینم همونه یارو مثلا
0: بازی رو پیدا نمیکنه. اگه گلو این بچه رو بگیری بری باش بازی میکنی، دعوا میکنی، مثلا شوخی میکنی، گلوشو بگیری بیاری بالا نگهش داری تو هوا، دست و پا میزنه خفه میشه، خب یا میترسه دیگه با تو بازی نمیکنه، با تو کلنجار نمیره، یا که خفه میشه میمیره، در حسرت بازی تمومه. تو بخوادی بازی ادامه پیدا کنه باید بیافتی برنشی، اونو کشتن، اینو انقلاب کردن، عوض کردن، اونو آویزون کردن از میله و جزاش رشوندن، داره همونی که داداش
1: یالت که تو کشتی منو بردی قوی شدی، حالا برو آب بره داداشی بیار بخوره.
0: آفرین. خب پس خره هیچ کس نشو. یکی از ببین باید وسط جا بیفته، باید ثابت بشه برای تو که چرا خره هیچ کس نشی. این که نخیر آقا پرچونه آدم عقده‌ایه که نتونسته بشه سناتور، نتونسته میلیونر بشه، نتونسته چه میدونم پولدار بشه، این حرفا رو میزنه که باید عقده داره. خب باید بفهمی که تو چرا نباید خره هیچ کس بشی، بخاطر که خره هر کی بشی اون میخواد سوارت بشه و با هدف خودش برسه و اون هدف برای تو هیچ فرقی نمیکنه. اگه در جای بدی هستی همیشه در جای بد خواهی بود، و اگر میتونی جات عوض کنی، میتونی فرار کنی از یه جایی، همه اینا میشه. ولی خره کسی بشی بخوای با شیطان بجنگی، با شیطان فقط در واقع حکمت شکست،
1: بازی کنی فقط.
0: حکم چی کسته؟ کمتر بازی کن جانم؟
2: من فکر کنم حالا این درست شما میگید تو خیلی از کشورها خیلی اتفاقا افتاده و همون آره عراق مثلا دیگه بفرد خیلی از کشورها، افغانستان که نمیدونم، کوبا این بر اون بر، ولی خب خیلی از کشورها مثلا مثل فرانسه یه زمانی که مثلا مردمش تحت سلطه بودن و انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد، درسته خیلی ها کشته شدن، جنگ داخلی اتفاق افتاد اونجا، ولی خب یه سری آزادی هم به دست آوردن، یه سری اتفاقایی هم به دست اومد، یه سری افرادی دیگه اومدن سر کار که مجبور شدن، شاید مجبور شدن که بهتر عمل کنن. میگم یعنی همه چی هم این نیستش، به نظر من هستش، نمیدونم، شاید من دارم اشتباه میکنم. شما درست میگی، ما نباید سفری کسی بشی، یه نفر افتاد جلو، بری بیفتی پای سرش، ببینی حالا چه اتفاق میفته. حالا بس انقلابا شد دارم میگم، ولی بعضی وقتا هم شده که مردم با اتحادشون با کاری که انجام دادن تونستن حالا اون شیطان اصلی رو بزنن کنار، حالا یه شیطان مهربون تر مثلا بیارن سر جاش. این نظر من هستش.
0: میرسیم به حرف دوباره اولی که من زدم و دو داستانهای قبلی صحبت میکردیم، همیشه جنگی بکن که کنترلش دستت باشه، جنگی بکن که پروگرس و پیشرفت اون جنگ رو و فوایدی که از اون جنگ داره به تو میرسه رو بتونی مانیتور کنی، بتونی بفهمی داری نتیجه میگیری و بدونی که جون زیادی برای هیچ کدوم از این جنگا نذاری، به خاطر اینکه نهایتا همه چی برمیگرده سر جای اولش.
2: همه چی خب نمیشه گفت برمیگرده، یعنی شما میگید یه دور باطل هستش، یه کاری مثلا اون کشور انجام بده، مردم کشور برن، 10,000 تاش کشته بشه، 100,000 تاش کشته بشه، هیچ اتفاقی نیفته. به نظرم اینجوری هم نیستش که هیچ اتفاق نیفته. یه زمانی تو همین آمریکا هم مثلا بین سیاه‌پوستا و بین سفیدپوستا خیلی انقلابا اتفاق افتاده. الان سیاه‌پوستا یه سری امتیازاتی به دست آوردن که قبلا هیچ وقت نداشتن. خب تو ایران خیلی کشته دادن، خیلی خیلی کشته دادن. یه زمان آلمان شرقی و غربی داشتی همین. به نظرم خیلی هم نمیشه گفتش که هیچ اتفاق نمیفته. خیلی ها جونشون فدا کردن، خیلی ها فدای یهود شدن. ولی خب منطقیش اینه که راست، من خودم هم باشم شخصا هیچ وقت جونم برای این چیا نمیذارم که حالا بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته و آیا حالا چه خوب بشه چه بد بشه، آیا تو دیگه وجود داشته باشه نداشته باشی، نمیتونم حالا یه اتفاق باید افتاده فلج شده باشی، اینم هستش.
0: من باید موافقم. البته ببین، تغییر ایجاد میشه، تغییر ایجاد میشه و شکلها عوض میشه، فرمت های خود عوض میشه، حرکت های کلی البته که تحت شعاع قرار نمیگیره، به خاطر حرکت های کلی توسط نیروهای بزرگ هست، ولی همونجوری که شما گفتیم مثلا فرض کن حقوق سیاه‌سفید، حقوق زنان، حقوق مهاجرین، مسائل کشت و کشتار و بهداشت و این چیزایی که تو دنیا هست، اینا یه پروگرس خیلی ملایمی رو داره میده که این پروگرس و این پیشرفت جز بازیه. شما باید بدونی که کدوم پیشرفتی رو که انجام میدی و کدوم تلاش و مبارزه رو که میکنی یه کاری میشه که وقتی انجام شد دیگه این کار انجام شده است. و گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. این کار انجام شده است و نتیجهشو گرفتی، مثل کشف فلان دارو، مثل فرض کن مبارزه برای حقوق فلان گروه، اینا رو میفهمم. ولی چیزای اصیل و اساسی و پایه‌ای ریشه شیطانی رو باش در بیفتی هیچ فایده نمی‌کنه. هر چی اون مبارزه هایی که شما صحبت می‌کنی بزرگتر بوده بی نتیجه تر بوده، هر چی مبارزه ها کوچیک‌تر بوده خوب بوده. باید بتونی این بالانس رو بذار یه تلفن بگیریم. الو شوی پرچونه بفرما، با بهروز رویر هست.
3: بهروز خان خوبی؟ خسته نباشی.
0: مخلصم داداش، بفرما. صدات نمیومد دفعه قبل.
3: بهروز خان، من تقریبا از فکر کنم 15-16 سالگی من دنبال میکنم. من همین تقریبا یه سال پیش فهمیدم که شما بازم هنوز برنامه برگزار میکنید و اینا، دیگه دوباره افتادم رو غلطک و اینا.
0: دم شما گرم.
3: توی سنی خیلی برنامهات خیلی بهم حال داد، باعث شد که اعتماد به نفسم، این عزت نفسم در مقابل حالا تو چه تو اجتماع چه تو در مقابل حالا جنس مخالف خیلی عزت نفسم بره بالا.
0: خیلی ممنون، باعث افتخاری برامون. خیلی متشکرم، افتخار میکنیم که حداقل فایده به کسی رسیده از این برنامه.
3: آره. و در مورد این برنامه امشب تا واقعیتش من بالا بودم، این بابا ننه خواب اینا خیلی قرقرون و اینا دیگه، هی من آروم صحبت کردم دیدم صدا نمیرسه، گفتم دیگه بیام پایین، پایینم یه خورده سرده، گفتم سریع بیام این حرفمو بزنم.
0: دمت گرم.
3: بهروزم، واقعیتش این برنامه که امشب گذاشتی خورده پوچگرایانه است. من یه خورده به مشکل خوردم. حالا به نظر من همین زندگی که ما داریم انجام میدیم، زندگی که ما داریم میکنیم، یه جورایی به خودی خود حالا میتونه حتی بیمعنی باشه، ولی خب خودمون میتونیم با گذاشتن یه سری هدف‌ها برای خودمون به این زندگیمون معنی بدیم. مثلا همین قضیه که شما میگید مبارزه و اینا، خب هر کسی با اون بونیهی که داره، با اون توانایی که داره میتونه مبارزه کنه. ممکنه شما مثلا با یه آدم قدرتمند بهتر از من بتونی مبارزه کنی. بعد مبارزه، حالا مثلا آدم میتونه با دو سه تا کار درست حسابی، دو سه تا کار خوبی که میتونه انجام بده، حالا این شیطانی که حالا یا تو داخلمونه یا تو بیرونمونه، یه جوری بالاخره حالش آدم جا بیاره. مثلا حالا تو این منطقه که ما هستیم، حالا بالاخره یه خورده منطقه لول پایینیه، مثلا آدم با کمک کردن با یه مش به یه سری مثلا آدم که نیازمند کمک هستن میتونه یه نور امیدی تو دل خودش روشن کنه.
0: هیچ چه اشکالی نداره. بله 100%. من که هرگز نگفتم شما کار خوب انجام نده، یا کاری به نظرت خوبه دنبالشو نگیر، یا چیزی باش به نظرت خوب نیست نجنگ باش. امید این که این تغییر جهانی ایجاد بکنه میگم نداشته باش، امید این که دیگه هرگز اینو نبینی نداشته باش. منظور من اینه.
3: بعد ببین، آدم اون لحظه که اون مسئله میاد تو وجود آدم خودش متوجه میشه این کاری که انجام داره میده کار خوبیه یا کار شیطانیه.
0: بله اینم درسته.
3: و اون لحظه است که اون تصمیم خیلی مهمه که آدم بتونه اون تصمیم درستی رو بگیره.
0: خب دیگه اینا همه زیر ذره بین گذاشتن راه‌های مختلفه. من بیشتر راجع به تصویر کلی صحبت میکنم، و این تصویر کلی اینه که شما وقتی یه کاری میکنی بدون این کار موضعیه، و همونجور که گفتی خودتو خوشحال کن، کسی رو که جلوت قرار میگیره خوشحال کن. شما مثل میمونی که به یه فقیری پول بدی یا به آدم محتاجی کمک کنی، خیلی کار قشنگیه، ولی که تو بخوای بری با ریشه فقر این به جنگی، جنگ با شیطان، هرگز موفق نمیشی.
3: این مثل گیم میمونه دیگه. چطور مثلا شما مرحله یک میری مرحله دو، مرحله دو سخت‌تر میشه؟
0: درسته.
3: مثلا این بازی ها مثلا همینجوری ادامه داره دیگه.
0: بله دیگه، وقت میرسیم به یه جایی، اون وقت میرسیم به یه جایی که شما سر یه دوراهی میمونی که یه قیمت گزافی رو بپردازی و بری به مرحله بعدی، یا نه بفهمی که مرحله بعدی بری دیگه تمام قیمت رو پرداختی، هیچ دیگه تو چند تب نیست که بخوای باهاش بجنگی. میگی آقا دیگه من تا این حد بیشتر نمیجنگم. این مثل گیم نیست که تو بدونی گیم رو نوشتن که تو تموم کنی آخرش جایزه بگیری بگن آقا گیم اوت، گیم تموم شده. اینجوری نیست. این گیم قسمت‌های پایینشه که بازی می‌کنی، داری کارهای قشنگ میکنی، خودتو خوشحال میکنی، زیادم شیطان اهمیت نمیده که تو داری یه کار خوبی میکنی. ولی بخوای به یه جایی برسی که بیای روبروی شیطان قرار بگیری و ریشه اونو بخوای بزنی و جنگهای بزرگ بکنی، همیشه تو بازندهی. بخاطر همین تو بدون تا چه حدی باید بری بجنگی، تا چه حدی باید زندگی خودتو صرف کمک به فقرا و مستمندان و محتاجا بکنی، و بدونی که بیشتر از اون جنگ بی حاصله.
3: بعد برسون یه حرف دیگه هم هستش که یکی از این فیلسوفای معاصر من فرانسوی شنیدم، حالا یه جورایی حال کردم باش، ولی خب یه جاییش هم واقعا یه خورده آدمو ناراحت میکنه، اینه که مثلا گفته که هرگز به خوشبختی نمیرسید تا زمانی که دنبال خوشبختی میدوید.
0: بله دیگه، یعنی هرگز نمیرسید که اون دویدن ندیدن فرق نمیکنه. نه اگه دنبال خوشبختی ندوی که نرفتی، بعد دویدن هم نمیرسی.
3: آقای همین آقای آلبر کاما هم این حرف زدن. من این حرفش اصلا اولش گفتم واقعا یعنی چی؟ من یعنی چی؟ من این آدم نباید دنبال اون چیزی که میخواد دوست داره باشه. ولی خب آدم یه خورده نگاه که میندازه میبینه واقعا دنبال هر چیزی که دویده بدتر اون چیز از آدم دورتر شده. واقعا
0: به خاطر اینکه تعریفای اون چیز، وقتی داری دنبال یه چیزی میدویی، تعریفای اون چیز برای تو هی عوض میشه. تو میگی من میخوام پولدار بشم. ببین
3: الان مثلا میگید مبارزه با شیطان، مثلا آدم هر چقدر میره تو این فاز میبینه که بابا خودش اصلا یه پا شیطانیه.
0: حالا ببین چی میخوای بجنگی،
3: هی چیزای دیگه ای مثلا آدم تو زندگیش میبینه بابا من فلان کارو کردم، این کارو کردم، این کارم از روی بالاخره با سوء نیت این کارو انجام دادم، یا اونجا مثلا اون حقش نبود زدم رو سرش. بعد خب مثلا بعضی جا بالاخره پیش میاد، ما هم به خاطر
0: ببین اون که گفتی هرگز نمیرسی، اون نکته قشنگی بود. این هم که گفتی، دو تا نکته خیلی قشنگی که دوست دارم جوش با تردو صحبت کنم. یکی این که اون که میگه آدم هرچی میدوی نمیرسه، به خاطر که وقتی هرچی میدوی دنبال یه چیزی، تعریفای اون برای تو عوض میشه. شما یه آدمی هستی دو قرون پول نداری، جا نداری، هیچی نداری، میخوام پول دار بشم. خب پول داشته باشم که جا مکان غذا داشته باشم. وقتی به جا مکان غذا میرسی، اون وقت هنوز خود پول دار احساس نمیکنی، چون تعریف پول دار شدن بعد عوض میشه. تعریف موفقیت چیز دیگه است. هی میخوای به اون برسی. از این جهتی که باید همیشه خودتو بپایی. و اون قسمت دومه هم که گفتی، من خودم هم کارایی کردم که خودم فهمیدم خودم شیطانم. و اینجاست که میفهمیم که برای ما همه چی ویگه، یعنی مات تصویر. هیچ موقع تصویر درستی ما نداریم. به خاطر همین من خیلی خندم میگیره از آدمایی که یه اخم مردونه میکنن و با صدای بم یه چیزی رو چنان وسط توضیح میدن که انگار فهمیدن. هیچ کسی هیچ چیزی رو نفهمیده، فقط خیال خودشه. و موقعی که میری تو جنگ با اون قضیه است که میفهمی رفتی به جنگ آسیاب بادی و اجداهایی وجود نداشته بوده.
3: بعد یه مسئله دیگه هم بروز خانی این هستش. حالا من بخاره سنم یه کوچولو که هر سال که حالا مثلا حالا من میره بالاتر اینا، اصلا سعی میکنم یه خورده تمیزتر و بالاخره خیلی جمع و جورتر زندگی کنم. هرچی مثلا یه سری چیزهای زشت رو مثلا کات میکنم، میبینم یه چند تا دیگه چند تا چیز دیگه هم هستش که مثلا اونا رو هم باید چی میگم بذارم کنار.
0: بله، وقتی هم حسابی عمل گوشی کنه تازه باید یه چیز دیگه تعریفش رو سر عوض
3: می‌کنه. دو سه تا چیزا میذارم کنار، بعد می‌بینم آخه دو سه تا چیز دیگه هم هستش. اینجوری واقعا خیلی
0: خب ببین، همین جنگایی است که ما توش هستیم، چون این جنگ فقط مال شما نیست، همه ما تو این جنگا هستیم. و واقعا هم درسته، این یه آدم فهمیده و باشعوره که وقتی هر چیزی رو داره سبک سنگی میکنه، همیشه داره ارزیابی میکنه که چی دارم چی ندارم. فکر نمیکنه چون من دو تا چیز فهمیدم هی اینو تکرار کنم فکر کنم جهان رو فهمیدم. این خیلی خوبه، واقعا جای تبریک داره. ولی باید بدونی که شما در این جنگ هیچ موقع به نتیجه نمیرسی، همیشه در این سردرگمی هستی.
3: حالا مثلا جنگ، حالا درسته اگه مثلا به چشم یه چیز دیگه نگاه کنیم، مثلا حالا جنگ و مبارزه و این داستانا رو مثلا بذاریم کنار،
0: بله،
3: فقط به چشم مثلا یه بازی نگاه کنیم چی مثلا؟
0: نم همینطور، فرق نمیکنه، بازی هم جنگه. جنگ تو Battlefield 1 میگفت Life is war and war is life. یعنی شما اسمشو بذار بازی، بذار جنگ، بذار مبارزه، بذار پیشرفت، هر چیزی که هست شما باید پنجه به پنجه یک سری نیروهایی بندازی و شما با اینا باید مجادله کنی، حالا به سمت خوبیه یا هر چیزی که هست هدفته. هر کسی هم داره هر کاری انجام میده، کار شیطانی و پستی هم داره انجام میده، خودش که نمیگه من دارم کار پستی انجام میدم، تو در همون لحظه تعریف رو نگیت میکنه. و وقتی این کارو انجام نمیده، وقتی داره ادامه میده، وقتی داره یه نفر با چاقو میزنه، وقتی داره یک کسی رو خونه یه جایی رو آتیش میزنه، فکر میکنه که این کار درسته دیگه. پس هر کی برای خودش مثبته. میگن دروغ مصلحت آمیز. دروغ مصلحت آمیز یعنی چی؟ همه دروغا مصلحت آمیزه دیگه. مصلحت خودتو در نظر میگیری. بله.
3: بعد اگه اینجوری باشه، شما همین روابط هم که اگه نگاه کنید، روابط بین زن و مرد، خب حالا نمیخوام درصد بگم اینه بقیه، مثلا یارو خواب بالا میشه درصدی برای خودش میگه و اینا، ولی خب خیلی از این همین داستانا، همین روابط و اینا هم الان یه جورایی شیطانی به حساب میاد دیگه، چون این بالاخره چی میگم میماله به اون و میماله به این، بعد این به اون دروغ میگه. و خب این تکلیف این چی میشه این وسط؟ مثلا
0: ببین، ما هنوز نمیدونیم که این دنیا رو داره کیه داره میکنه. شما اسمش رو میذاری شیطان، میگی شیطان داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه آقا شیطان دنیا رو اداره نمیکنه، خدا اسم داره دنیا رو اداره میکنه، یکی میگه نه خیر آقا ما خودمون اینجا هستیم وایستادن دارن ما رو نگاه میکنن. ما که نمیدونیم کی داره دنیا رو اداره میکنه، به خاطر همین همیشه باید حد عقل خودت بگیری.
3: یک کرمی باشه، یک کرمی باشه مثلا بس تو وجود خودمون، مثلا یه نفسی میگن چی میگن، نفس
0: هر چی که هست، اسمش که فرق نمیکنه. شما اسم هر چی میخوای بذار، یه چیزه، یه معناه. شما هر چی میخوای اسمشو بذار، شیطان بذار، نفس بذار، فلان، هر چی که میخوای بذار اسمشو. یه مقوله است، شما با این مقوله طرفی. و میخوام بهت بگم قدرت این مقوله انقدر زیاده که در جنگ های بزرگ با اون شکست میخوری، در جنگ های کوچیک با اون میتونی خودتو کنترل کنی که داغون نشی، ولی در جنگ های بزرگ با اون همیشه شکست میخوری.
3: درسته. بعد یه سوال دیگه هم برسم میتونم بپرسم؟
0: بفرما، خواهش میکنم.
3: برسم واقعیتش مثلا همین قضیه رابطه و اینا هستش. حالا من خب بالاخره آدم وقتی نداره دوست داره کی رو بالاخره دم دستش داشته باشه و اینا. ولی مثلا من خودم به شخصه وقتی مثلا با یکی صحبت میکنم با یکی وارد رابطه میشم و اینا، مثلا خیلی زود مثلا حالا ازش زده میشم. این مثلا علت به بی کلاس بودنه مثلا اون طرفای مقابل مربوطه، یا مثلا مشکل از خودمه که مثلا اینجوری یه خورده.
0: ببین خیلی چیزا هست میشه در این مورد، میتونه دلیلش ناقابل بودن طرف مقابلش باشه، ممکن مقابلت باشه، ممکن طرف علتش توقع بی جای خودت باشه، یه ممکن علتش این که شما موقعیت رو نشناختی و از با توی رابطه وارد شدی باشه. ولی هر کدوم از اینا هست، شما باید سعی کنی که فکر کنی که این تقصیر از شما نیست، بلکه شرایط رو بشناسی. ممکنه وقتی شرایط شناختی اون وقت بفهمی بره تقصیر از خودت بوده، ممکنه به این قضیه برسی. ولی الان حکم نمیتونیم ما صادر کنیم که نخیر تو باید بهتر با مردم باشی تا مردم بیشتر دوست داشته باشی. اینا تو انشا می نویسن، فقط هزار مسئله هستش. دختره ممکنه به تو نخوره، دختره ممکنه اصلا در حد تو نباشه، شما ممکنه اصلا یه جوری باشی که دختره اصلا ترن آف بشه، ممکنه دختره خیلی خوبی هم باشه، ممکنه تحصیل کرده باشه، ممکنه سطحش از شما بالاتر باشه، ولی دختره ترن آف بشه و نخواد به شما ادامه بده. اینا رو نمیتونیم بگیم که آقا بیا و از خودت متنفر باشه یا که دنبال یک راه حلی در خودت بگرد. همیشه من تو این وضعیت تا که قرار میگیرم سعی میکنم وضعیت رو هی واسه خودم آنالیز کنم، ببینم که اینجا چی بوده، من چی کار کردم، قضیه چی بوده، و خیلی هم آروم برو. زیادم توقع این که شما خوشحالی و موفقیت و شادی رو در تایید دیگران پیدا کنین نباش. یعنی یه دختری به تو بگه که ایش این چه زندگی تو داری، دلیل برای این نیستش که زندگیت خیلی خوبه، یا برعکس اگه مثلا بگن به به آفرین چه آدم موفقی هستی. در این که
3: گفتید الان یکی شنیده بودم، همین
0: کلام گفتید، هممون شنیدیم کارشون رو 24 ساعته.
3: آره
0: ایش چه زندگی.
3: میام برسو این برنامه‌ای که شما گذاشتید، حالا مالا 2001 که من دیگه خیلی چیز بودم اینا، من میگم تو همین 2000 چند بود 2013 اینطورا بود دیگه اصلا آشنا شدم. میام خب خیلی مثلا از روی این حرفای شما مثلا اسکی میرن و یه سری مثلا کارهای حالا انجام میدن. حالا به نظرتون مثلا این چجوریه؟ مثلا الان خیلی داخل کشور الان مثلا آدم مثلا میره این وایس هاشون و ایناشون رو گوش میکنه، میبینه اصلا علنا این حرفایی که شما مثلا 20 سال پیش زدید و مثلا الان دارن میگن و بعد به صورت نمیدونم پکیج و این داستانا، نمیدونم در جریان هستید یا نه.
0: نمیدونم، یعنی منظورت که استفاده تجاری میکنن، میفروشن، نمیدونم چیزا میکنن.
3: آره مثلا خب یه سری این کانال مالانا رو مثلا من رفتم مثلا یه سری وایس هاشون و ایناشون رو گوش میکنم، میبینم این حرفایی که حالا مثلا بالا به اسم خودشون گذاشتن پیکاپ آرتیست و این داستانا، بعد
0: ها اونا رو میگن
3: این حرفایی که خب شما قدیما زدید و اینا رو حالا آوردن یه دو سه تا فرمول هم لاش گنجوندن و اینا، بعد مثلا دارن میفروشن به جوونا و اینا، بعد میگن که آقا بیا این کارا رو انجام بده تبدیل میشی به نمیدونم اون یارو چی اسمش میستریه و اون یکی چیه.
0: ببین شرمنده باید عاقل باشه برادر، اولا شرمنده باید عاقل باشه، ثانیا اینکه شما میگی حرفای منو زدن، این حرفا که همش مال من نیست، این حرفا حرفایی هستش که هر کسی فکر کنه به ذهنش میرسه کما بیش با یه مقدار
3: کتابا هم هستش تو اینجور زمینه ها. اینا خب میرن ترجمهشون میکنن، بعد بومی سازیش میکنن، میان بعد اکثر مخاطباشم آدمای خب ضعیف هستن، کسایی که کلا میرن این کتابای خودیاری و نمیدونم این وایسا و این چیزای پکیج مکیج اون میخورن، اکثرا خب آدمای ضعیفن.
0: آره هر کسی چه کارو خودش،
3: یعنی میگید این کاری که انجام میدن درسته، کمک میکنه مثلا به روحیه آدم، حالا یه بعد آموزشی چیزی واقعا داره به نظر شما این مسائل یا نه؟
0: ببین خیلی کار سوال سختی از من کرده، چیزی رو که من نمیدونم طرف چی گفته از من میخواد بگم که اون کار حرفش درسته یا نه، من چه میدونم چی گفته.
3: من فکر شما در جریان شاید باشه، چون خیلی بازارش تو این یکی دو ساله
0: میدونم این چیز جدیدی نیست شده. این چیز جدیدی نیست، این از 20 ساله توی آمریکا این قضیه، بیایید و موفق بشید، پیکاپ آرتیست بشید، میلیونر بشید، فلان بشید، بیچاره بشید. الان هم رسیده به خاورمیانه شرق و اینا، ایران هم یه چند سال یه سوشال میدیا قوی شده، اون هم پیکاپ کردن همون کارا رو، دوباره گرد و خاک چیزای تاریخی رو دادن کنار، دوباره به چیز نو دارن تحویل خودشون و دیگران میدن. این چیز جدیدی نیست، و هر کسی هر حرفی میزنه اگر عقلتو به کار نندازی و راجبش فکر نکنی ممکنه تو چاله بیفتی، ممکنه این بگی آقا تو میلیونر شو، ممکنه بگی بیا شناگر شو، ممکنه بگو شکار تمسا بریم یا بهترین دخترواز دنیا بشیم. من نمیتونم از کسی که حرفشو نشیدم انتقاد کنم، ولی به شما میتونم بگم که فکر بکن و بسیار آدمای سوجو و فرصت طلبی هستن همه جا. من نمیگم این آقایونی که این کار کردن هستن، کلا میگم سوجو و فرصت طلب همه جا هستن. از آب میخوان کره بگیرن و از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. شما باید بدونی که چیزی که مینویسه و میگه معنیش چیه. وقتی یه نفر میگه من به شما میخوام یاد بدم که استاد پیکاپ آرتیست دختربازی بشی، اگر واقعا خودش این کارو میتونه انجام بده به تیپش نگاه کن، به ظاهرش نگاه کن. اگر یه آدمی که ارزنی
3: بود، یه صدا ازشون در دسترس هستش، یعنی فقط یه صدا دارن.
0: خیلی خوب دیگه، پس هیچ دیگه برتر.
3: چون من خودم دقیقا به خاطر همینجور مسائل بودش که مثلا با شما آشنا شدم. تو اون سن میگم تو همین ترمان هم 16-17 سال هم بودن، یه خانم چنم روانشناسی بود، بعد این سیدی های شما رو من معرفی کردم، رفتم گرفتم و گوش کردم. اولش خب خیلی سنگی بود، ولی رفته رفته این حرفاتون قشنگ رفت تو ذهنم. و یکی اون برنامه ایتون هم که خیلی دوست داشتم اینا و میخواستم بابت اون برنامه ازتون تشکر کنم. نمیدونم یادتون هست یا نه، این برنامه حالا نمیدونم بکنم برنامه تون قدیمی باشه، اسم برنامهش این بود که خر هیچ کس نشو.
0: تو قرار امروز همون رو یاد کردیم و صحبت شد. بله دیگه، باید حواس خر هیچ کس نشه شامل پیکاپ آرتیست هم میشه.
3: اینو باور کنید، اینو شاید من فکر کنم نزدیک 40-50 دفعه گوش کردم.
0: خیلی ممنون، انشالله که فایده کرده.
3: یعنی واقعا این قضیه فن بیان و اینا رو هم یه جوری اصلا از شما یاد گرفتم. حالا الان جلوی شما یه خورده سیزم اومده پایین، ولی کلن چون برنامه شما رو زیاد گوش میکنم اینا، این بست دادن و این از این پول زدن و اینا رو ماشاءالله میگم خیلی از برنامه شما یاد گرفتم.
0: نمید گم داداش، اینا یک جریانیه. ببین اینا یک جریانیه در جهان، یه اینفورمیشن یونیورساله. این فقط نه من گفتم، نه از خودم در آوردم، نه اگر کسی دیگه گفته از خودش گفته. همینجوری تو باید مثل یه آنتن ماهواره یا آنتن رادار باید همیشه در حال پیکاپ کردن انرژی و معانی تو یونیورس، تو دنیا باشی. یواش یواش ترکیباتش در تو یه جوری خودشو نشون میده و میتونی درقل میتونی حرف خودتو بیان کنی. هر کسی هم حرفای دیگه ای زده، شما میگی اینا قبلا پرچونو گفته، شاید اینا رو قبلا پرچونو هم نگفته، کسی دیگه گفته، یا اونا فکر کردن به هم چیزی که من فکر کردم، خودش هر کس برای خودش حرف زده باشه.
3: خب شما اون چیزایی که مثلا به ذهنتون میاد و مثلا خیلی راحت میتونید به زبون بیارید و به خاطر همین هم هستش که ماها خب میشینیم حرفای شما رو گوش میدیم. ممکنه مثلا همین چیزی که تو ذهن شما بیاد تو ذهن من هم باشه، ولی خب من توانایی گفتاریم نسبت به شما کمتر باشه، نتونم بشینم مثلا دو ساعت.
0: موضوع نسبت مقایسهش نیست برادر،
3: اینه که باعث میشه اینجاست که مثلا
0: موضوع نسبت مقایسهش نیست. موضوع مثلا اینجاست که مثلا سطح من سطح شما
3: جا.
0: ببین موضوع نسبت و مقایسه و اینکه من چجوری حرف میزنم شما چجوری حرف میزنید اون یکی بهتر حرف میزنه اینا نیستش. موضوع اینه که هر کسی باید در حد خودش بتونه مسائلی رو که روبروش هست بفهمه و اینا آنالیز بکنه و حرف هر کسی ممکنه یه نفر پیکاپ آرتیست واقعی باشه حرفشو گوش بده، یه نفر نه میدونه شیاد حرفشو گوش نده. اگه نتونی تشخیص بدی له میشی و له شدن قانون این دنیاست. همه شیاطین میان همه رو له میکنن و میرن، آخرش هم شیاطین برنده هستن. باید مواظب باشی که نری تو دهن شیطان و کنتراکت با شیطان امضا نکنی. این خلاصه قضیه است.
3: خیلی ممنون مهرستان، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. من ایشالله که حالا نمیدونم اونجا شب، اینجا که نصف شب نمیدونم اونجا
0: بر صورت. شما فقط لطفی که میکنی اگر لطف به ما بکنی اینه که لینک برنامه رو رادیو و تلویزیون رو به دوستان دیگه‌تون تا اونجایی که میتونید فیسبوک و اینستاگرام.
3: آره من اینو یه کانال تلگرام هستش، می‌خواستم ببینم اون زیر نظر خودتونه، یه همون آرشیوا و اینا تو اون تلگرام هستش. شما اونو به بچه‌ها اینا تقریبا به 100 نفر اینطورا من چیز کردم، چون میگم اینو شیرش کردم. خواستم اون برای شما اونی که
0: بتره برای ایرانه. هر کی هست فرق نمیکنه. زیر نظر هر کی هست فرق نمیکنه. اگه صدای منو میشنوی، داری صدای منو میشنوی. حالا یه نفر گذاشته مال منه، مال اونه، اون اصلا مهم نیست. شما به کار خودت برس و اینکه این مسائل ببینی، به خصوص لینک تلویزیون رادیوی ما رو porchuno.com برای دوستان شیر کنید. اونه که از همه مهمتره و هر کس هر جایی هر چیزی از پورچونو گذاشته، خب صدای منه، پس من گفتم دیگه. حالا کیه صاحبش چه فرق میکنه؟
3: دقیقا،
0: حالا اگه میخوان به این نام از شما پول بگیرن یا چیزی رو به شما بفروشن یا اینا، بر صورت اون وقت میتونید بپرسید. ولی وقتی طرف لطف کرده یه چیزی صدای من یه جایی گذاشته، حالا مال هر کسی که هست. خیلی ممنون که زنگ زدی و دمت گرم. بله، دوستان روی زوم منتظر هستن، من شما رو زیاد نگه داشتم. بفرمایید چه خبره اونجا؟
2: بهروز جان، به نظر من یکی از کارهای شیطانی که حالا تو دنیای دیتی میشه، این پسرها مثلا میداد دخترا قول ازدواجی هست که میدن، قول ازدواج میدن، پرشون از قول بگذره، بسنن دیگه حالا یکی دو تا دو طرف باشن و حالی بکنن و بعد دیگه حالا قضیه رو یه جور ماسمالیش میکنن. یا برعکسش،
0: دروغ مصلحت آمیز دیگه، هر کس دروغ مصلحت آمیز رو برای مصلحت خودش میگه.
2: آره، ولی خب این یه خورده دروغه، دروغ سنگینه. حالا به قول شما، مثلا یه موقع شما میگه آره من این ساختمون مال خودمه، این ماشین مال خودمه، حالا ماشین قرضیه، با زندگی طرف کاری نمیتونه بکنه، به درک بخواد فقط دنبال پول نباشه.
0: ولی بارها ما اینو گفتیم، بارها ما اینو گفتیم که زندگی مردم اساسش رو پایه دروغ به همدیگه است. با واقعیت مردم با هم روبرو نمیشن از هر چیزی که میخوای، و اگه قراره شما دروغی بگی، باید دروغی باشه که در واقع اگه آدمی طرفت وسط چاله کنده توش بیفته، نه اینکه دروغی بگی که اونو بکشونین تو چاله. در واقع فرق یه کار شیطانی و غیر شیطانیه. تو میتونی به دختره دروغ بگی این ساعت مال خودمه، یا این ماشین مال خودمه، یا این ساختمون مال منه، هرچی میخواد خیال کنه. ولی اگه بهش بگی که من میخوام با تو ازدواج کنم، پس بیا حالا سکس داشته باشیم و بکارت تو هر داریم و فلان اینا، یا اینکه فرض کن با من بمون چند سال، سه سال، من مثلا حالا یه طلا میخرم که باور کنی که من میخوام با تو ازدواج کنم، اینجور حرفا، اینا کارهاییه که شیطانیه به نظر من، و اینجور دروغا رو نباید گفت، چون با زندگی که با مردم بازی کردنه. در غیر این صورت هزار تا دروغ زنا به ما میگن، هزار تا دروغ هم ما به اونا میگیم. ما ضمن این که نباید دروغای شیطانی به کسی بگیم، باید مواظب باشیم کسی داره دروغ شیطانی به تو میگه، اونا به مچشو بگیری. تموم شد رفت.
2: کاملا درسته. و حالا زنا دروغای شیطانی بهت میگن، به فرض من به شخصه دیدم، به چشم دیدم، زنی که سعی میکنه با طرف یه جوری انقدر، یعنی دوستش داره پسر رو، عاشقشه، ولی فقط قصد که دختری بیاد پسر رو، پسری بیاد بگیرتش، و در کنارش هم قشنگ پسرش هم داره و داره حالش هم میکنه با زندگی.
0: حالا تو با این مسئله شیطانی هر چقدر میخوای تمام عمرت بجنگ، هرچی بیشتر با این مسئله شیطانی بجنگی، بیشتر حروم میشی، بیشتر تموم میشی، و اون سر جای خودش هست. از قدیم و ندیم بچه میخلاق لای قیچی بوده، هنوزم هست، همیشه هم خواهد بود. اون قیچی موقع بچه قیچی ازدواج به هم خوردنه، یه موقع اون قیچی قیچی قد کردن پولی که از طرف مرد قراره بزنه برسه. بالاخره بچه میخلای قیچیه، اون پولا رو قطع نمیکنه، بچه رو داشته باشی.
2: دقیقا درسته. یکی از کارهای شیطانی هست که من الان میخوام انجام بدم، یه هست میخوام دو سه سوال غیر محبوط به برنامهتون بپرسم، اجازه بدید.
0: بگو ببینم، شیطان اینجا حاضره، بگو.
2: یه مورد هستش در مورد غیرتی شدن مردا. بعضی وقتا با یه نفر دوست میشی، حس میکنه انگار طرف از غیرتی شدن خوشش میاد. نمیدونم تو این رابطه شما، نمیدونم برنامه داشتید اصلا یا نه، آیا خوبه مثلا حالا ادای غیرتی شدن رو در بیاری؟ تو چرا مثلا اینجا رفتی؟ تو چرا مثلا این لباس پوشیدی؟ چرا دامن کوتاه رو پوشیدی؟ تو چرا مثلا با این پسر حرف زدی؟ تو چرا نگاه این کردی، نگاه اون کردی؟ یه غیرت بازی الکی در آوردن به نظر اصلا خوبه انجام بدادن تو رابطه یا نه؟ هر بیخیال‌تر باشه بهتر هستش و اون بیشتر جذب
0: هستش. خب این قضیه همون میکس سیگنال یا مسیج اشتباهیه. اگه شما روی دختر این ادا رو در بیاری، چه واقعی باشه احساس داشته باشی روی این قضیه، چه علکی این کار کرده باشی، ممکنه یه خود رابطه شما محکم‌تر بشه، البته اگه دختره شما رو دوست داشته باشه. اگه نخوششتون نیاد سریع فلنگو می‌بنده میره میگه این طرف رو من غیرتیه. اخیراً هم کلمات فارسی جدیدی در اومده، تریپ لاف برداشته و از این چیزا که میگن، میذاره میره. ولی اگر دختره رو تو نقشه ای داشته باشه، یا حتی خوشش بیاد، یا اصلا واقعا تو نقشه هم نداشته باشه، تو رو دوست داشته باشه، وقتی که این کار رو میکنی نشون به این در واقع داری تایید میکنی که من رو تو جدیم، با تو میخوام منحصر به فرد باشم، و هزار و یک جور پیغام خوبی که اون میخواد و بهش میرسونی که این بدونه که تو دستشی. وقتی تو دست اون افتادی دیگه یعنی تعهد داری میدی. اون وقتی که اینا همش به معنی تعهد میشه برای دختره، و تو اگر حساسیت داری نسبت به یه چیزی که یه دختری انجام میده، یه موقع هستش که شما، حالا من یه مقدار کمی هم شما با یه دختری یه جا نشستی، این دختره مثلا هی تلفنش نگاه میکنه، با دوست دیگه‌اش یکی دیگه میگه، میخنده، میگه آقا اومدی اینجا بیرون با من بشینی، یا اینکه اومدی با دوستات بری هوکا بکشی، یا اومدی من اینجا بیاری نشون بدی، چیه قضیه، یا وقتتو تلف کنی، چرا به من توجه نمیکنی. خب این یه داستانه، ولی یه موقع هستش که تو میخوای بری دخالت بکنی و تعیین تکلیف کنی تو طریقه لباس پوشیدن اون دختره، با کی بگرد با کی نگرد. این یعنی آقا جون من میخوام با تو آیتم باشم، تو برای من انقدر مهمی که من چیزها رو میخوام چیزی کنم، معنیش اینه که توقعات بعدی از شما کاملا مجازه، و این پیغامیه که دختره منتظرشه که تو بهش بگی که توقعات بعدیشو شروع کنه از تو راه انداختن.
2: یه مورد دیگه هم تاثیر از افراد دخترها پیش میاد، من مثلا الان یه رابطه دارم، یه دختری زدیدن دارم، به فرض یه ماشینی از کنار ما رد میشه، یه پسر حالا پشتی پیشه، ماشین خیلی عالی هست، یه آن در میاد میگه تایید زد در من، واو چه پسری، چه چیزی مثلا اول صحبی، یا مثلا چه میتونم از پسر سابقش یه دفعی آهنگی میتونم از پسر سابقش مثلا یه دفعه یه واو چقدر دلم برای مثلا فلانی تنگ شد. این میخوام ببینم به نظر انتخاب فقط حسادت رو در بیاره، و اگه این طور هستش کلن چه واکنش ما نشون بدیم. آیا من واکنش که راستش نشون دادم، نه گفتم خوبه، نگفتم بعد انگار بیخیال بودم، نمیدونم واکنش من درست بود یا نه، باید بهتر بگی تو چرا مثلا این کاری کردی، تو مثلا چرا نگاه پسری کردی، عصبانی بشم در مثلا در مقابلی واکنش.
0: همه چی بستگی به این داره که چقدر توقع داری که به این دختر نزدیک بشی، و چقدر توقع داری که اون رو تو حساب داشته باشه. ممکنه هر دختری این کار انجام بده بخواد، یا نادونسته، یا اینکه معمولا نادونسته نیست، با هم دیگه اینجوری آموزش گرفتن از هم دیگه این کارو بکن ببین هرسش در میاد یا نه، یا اگر خیلی بچه است ممکنه نه، ولی خب دو تا تجربه داشته باشه بعد میفهمه که باید چی کار کنه که هرس تو رو ببینه میتونه در بیاد یا نه. اینا چیزی هست که از هزاران ساله که روی اینستا داره تدریس میشه. و این که شما اگه بخوای هم با سوال قبلی هم همین بود دیگه، اگه بخوای توقع احترام از دختره داشته باشی، باید بهش بگی آقا جون این رفتارهای تو جلوی من یعنی چی، این بی احترامی به منه، مثل اینکه الان شما اینجا وایستادی من راجع به دختر دیگه حرف بزنم، با یه دختر دیگه حرف بزنم، یا اینکه به یکی توجه کنم، این بی احترامیه، خوشت نمیاد با من بگید این نگرده که هستی با من، وقت تو برای من باشه. این سوء تعبیر به این نشه که من میخوام تو زندگی تو دخالت کنم، تو دوست داری اگه به پسرهای دیگه نگاه کنی، وقتی با من نیستی نگاه کن، تو دوست داری به پسرهای دیگه بخوابی، اینجوری میتونی بهش بگی که بفهمه که تو روش نه غیرت داری، نه روش حساسی، نه آغاز جنگ غیرت و من تو رو میخوام تو منو میخوای شروع کنی، بگو با من هستی همونجوری که من به تو احترام میذارم، دختر دیگه رو نگاه نمی کنم، با دختر دیگه حرف نمی زنم تلفنی یا هر چیزی، تو هم رعایت احترام من رو بکن، چون من هم احترام به تو میدم و از تو توقع دارم. وقتی با من نیستی با پسرهای دیگه حرف بزن، باهاشون بخواب، باهاشون برو بیرون، نامزد کن، هر کاری میخوای بکنی بکن، من تو زندگی تو نمیخوام دخالت کنم. اونجوری میفهمه که باید این بازی رو قطع کنه، نه اینکه تو داری هرس میخوری و غیرت نشون میدی و حساسیت نشون میدی. این حساسیت تو به خاطر اون و رابطه با اون نیست، بلکه به خاطر شخصیت احترامی که خودت داری و میخوای این شخصیت احترامو به اون بدی و از اون بگیری، نه بیشتر از این.
2: حالا دختری که یه موقع با کسی تو رابطه یه ریلیشنشیپ هستش و میاد با تو هم رابطه بالاخره برقرار میکنه، حالا با تو بیرون نمیاد یا یه رابطه دوستی برقرار میکنه، به نظر این رابطه یه جورای رابطه خطرناک هست با کسی هم تو رابطه هستش و میاد باز با تو هم میکنه در حقیقت رابطه برقرار میکنه، باید ازش دوری کرد یا نه بگی آقا اونم حالا یه دوست سر داره تو سعی میکنم نفهمه دیگه، حالا دوست سر چون من مثلا بوده همچه خورید برم بوده با دختری آشنا شدم دود شدم دیدم مثلا با پسری هستش، میدونستم با اون پسر هست سر خودش نقدر نزدیک من کرد که من یه جوره اون پسره رو یه جوره قبول کردم، جلوی من به پسر زنگ میزد میگفتش که آره من صف فلانجا هستم، اومدم خرید اومدم فلانجا خونه هستم، پسره هم قبول میکرد حالی یا قبول نمیکرد و ازش هزار تا دلیل میخواست. این رابطه به نظر رابطه خطرناک هست با پسری که با دختری که با پسری که تو رابطه ریلیشنشیپ هست یا نه؟
0: حالا بذار من جوابت بدم. اولا که سه تیکه است این جوابت، اگه یادم نرسه تا تیکش سه تیکه است. اولا که بدون با چه موجودی طرفی، حساب کار خودتو بکن. خیلی به راحتی تو میتونی اون پسره باشی و اون پسره میتونه تو باشه و تو میتونی یکی از اون پسرها باشی و اون پسرها همه میتونن هر کدومشون یکی از اون پسرها باشن، نه تنها با این دختر، با همه دخترها، به خاطر اینکه اولا دخترها کلکتیون تو دنیا امروز با مود و با اینستا با درسایی که با هم دیگه میدن میرن زندگی میکنن. تو باید بدونی با چه موجودی طرفی که حتی این جلوی تو هم انجام میده. خب میگن غیبت خودت جایی بشنو میخوای بشنوی که غیبت دیگران رو داری میشنوی و هزار تا چیز دیگه مثل این هم هستش. این یک. دومین که بستگی به این داره که اون چه بازی واسه تو چیده، آیا میخواد این تو رو به عنوان حسادت مطرح کنه جلوی دوست پسرش که دوست پسرش اینو بیشتر دوست داشته باشه بهش پیشنهاد ازدواج بده و اینجور چرت و پرتایی که تو فیلم‌های ترکی و قبلش هم تو فیلم‌های هندی و قبلش هم تو فیلم‌های ایرانی و بعدم تو همه انشاهایی که دخترها می‌نویسن و الانم تو این اینستا 24 ساعت داره مطرح میشه، این بازیایی که این کارو بکن اینطوری بشه اینجوری بکن اینجوری بشه اگه می‌خوای اینجوری بگی اینجوری این اپ بازیایی که واسه تو چی برای تو چیدن و اینو تو تا موقعی میتونی بفهمی که کشیده بشی تو اون بازی، تا موقعی تو بازی کشیده نشدی سیفی. مثل شما سر یه میز قمار وایستادی، رفیقات وایستادن دارن قمار بازی میکنن، چهار نفر هستن میبرن میبازن، شما اینجا وایستادی و یه نوشابه هم دستته، مثلا تو لاس وگاس وایستادی یه نوشابه هم دستته، این داره از اون پول میبره مش میزنه رو میز، اون یکی میگه اه، اون یکی میپره ولی موافقه برنده شدم. تا موقعی که نشینی سر اون میز تو سیفی و امنی، وقتی نشستی تو اون میز اون وقت بازیت با اون قمارباز است. تو باید بدونی که کشیده نشی تو بازی که این دختره واسه اون میزو چیده، میاد با تو میخوابه، انقدر با تو میخوابه و کارهای قشنگ واسه انجام میده که تو به اونجا برسونه تو رو که تو ببینه میای با اون بجنگی یا نه و تو اون بازی نیفتی. اصلا از این نه تنها با این دخترها، اینجور دخترها که واضح بازی میکنن رو باز بازی میکنن، بلکه با همه دخترها باید انقدر فاصله داشته باشی که بازیت در کنترل خودت باشه. مثل همون آدم که سر میز قمار واسه $100 تو جیبته، هر ثانیه دلت بخواد میتونی بشینی روی میز و $20 جتون بخری بازی کنی، ولی بازی دست خودته، نشینی سر اون میز چون معلومی سر اون میز چی میبری چی میبازی، رقیبات چیان و کیان و چه بازیای پشت هست. این قسمت دومش. و قسمت سومش اینه که اگر رفتی تو این بازی و اگه خواستی بینه آه چه خبره اینجا، من بشینم سر میز، همونجوری که گفتم تو نقشه ها رو میکشی نه که اون نقشه ها رو بکشه، و چون نمیدونی که قدرت نقشه کشی تو قوی تره و بیشتره یا قدرت نقشه کشی دختره قوی تره، بهتره تو این قسمت سوم بازی نری و اگر قرار شده کنار وایسی هیچ موقع تحریک و تشویق به این نشی که اگه من حرکت نکنم و پا تو این بازی نذارم دختره رو از دست میدم، به خاطر که دختره تو دست تو نیست. بهترین حالتش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو هم تو دست دختره نیستی. حالتهای بدترش اینه که دختره تو دست تو نیست، تو تو دست دختر هستی، حالت بدتر از اون اینه که دختری تو دست تو نیست و تو تو دست دختره و تو دست اون یاروه هستی و خدا میدونه که چه بلاهایی سرت میاد. همش خطرناکه. اگه میاد تو اتاقت بی سر صدا همون کاری که تو میخوای انجام میده و مخت با اون دوست پسره نمیخوره و کاری با اون دوست پسره نمیکنه و از تو نمیخواد دخالت کنی و با تو مطرح کنه و از تو نظر بخواد و تو رو به هر نحوی بخواد بکشه، تا موقعی که میاد تو اتاق تو، میاد تو تخت خواب، در میاد، میره هر جایی که میره، میتونی تحمل کنی قضیه رو، بیشتر از اون هر کاری بکنی اشتباه است.
2: یه حالا موضوعی شما نمیدونم هفته پیش که دو هفته پیش مطرح کرد که باید یه زن شوهردار رو بشناسی.
0: ببخشید من یه لحظه یه چیز رو اعلام کنم، دوستان که میخواید تماس بگیرید، بعضی شکایت میکنن، میگن که بعضی از دوستان که زنگ میزنن میان رو خط، هی سوال میکنن، هی حرف میزنن، هی سوال میکنن، هی حرف میزنن. این دوستم اینجا نشسته داره با هم حرف میزنیم، داریم با هم حرف میزنیم و شما که زنگ میزنید هم ایشون خیلی راحت و صبورانه اینجا نشسته. قصد ما از این صحبت این نیستش که کسی دیگه زنگ نزنه. شما اگه میخواید تو این بحث شرکت کنید میتونید روی زوم بیاید. اگه میخواید بحث دیگه مطرح کنید، سوال کاملا نامربوط به این موضوع، بازم قدم تو چش بیاید توی زوم یا تلفن بزنید. تلفن مستقیم ما هست 310-896-7524. میتونید روی واتساپ تماس بگیرید، تلفن معمولی تماس بگیرید. تلفن باز، منتظر صدای شما هستیم که بیاید تو این برنامه شرکت کنید و ما داریم این حرف رو میزنیم. معنیش نیست که کسی دیگه تماس نگیره و بعدن لطفا شکایت نکنید، ناراحت نشید، وقت برنامه‌مون هم بر صورت محدوده. آقا بفرما، در خدمتیم، ادامه بده.
2: یه موضوعی شما مطرح کرده بودید هفته پیش، احتمالا دو هفته پیش بود، زن شوهردار چطور بشناسید. این موضوع انقدر با تکنیک‌های مختلف یه دفعه پخش شد، آخر به نتیجه نرسید که شما صحبتتون رو کنید، مثلا ما آخر زن شوهردار رو تجربه تشخیص بدید. حالا آره، یه راه حلش این بود طرف حلق ممکنه دست باشه یا مثلا بچه همراهش باشه، این مورد ها بودش. ولی این موضوع به نظرم موند که جواب گرفته نشد از برنامه که زن شوهردار رو ما آخه تجربه بشتازیش که ازش بوری کنه.
0: خب تقریبا میشه گفت که من گفتم اینا رو توی این گوشی رو برمیدارم که نمیدونم شما تصویرم میبینی یا نه، ولی به هر صورت گوشی رو برداشتم که صدا خودم نمیشنوم. زن شوهردار رو از رفتارش، من اون دفعه هم گفتم از رفتارش میتونی بشناسی. زنی که تعهدی به کسی داره، یا شوهر داره یا که مثلا نامزدی داره، یه کسی هستش که مقدار وقت زیادی رو باش میگذرونه، کاملا میتونی بفهمی که سر این که با هم وقت بگذرونیم، بیرون بریم، این طرف بریم، اون طرف بریم، اینا بهت گیر نمیده. سر مسائلی که به غیر از چیزای خصوصی خودتونه هیچ بهت گیر نمیده، نمیخواد بپرسه اون کیه، این کیه، دختر خالت نمیدونم کیه، اونجا تو فیسبوک عکس چی بود فلان. اینا مال دخترایی که میخوان یه ریلیشنشیپی رو باهات شروع بکنن یا داشته باشن یا آدم هر چی. ولی اگه کسی اوردی توی تعهدی مثل ازدواج هستش، این آدم بسیار حرکتاش لوکی، سطح پایین، خیلی محافظه‌کارانه خواهد بود و شما از این کاملا میتونی بفهمی که این با تلفن حرف میزنه، چجوری حرف میزنه، با کیا حرف میزنه، هر و کر وقتی که با تو هست با 6 تا دختر دیگه زنگ میزنن، حرف میزنن، علی فلانی میخواد بیاد دنبالم بریم فرنجا، آرایشگاهی فلانی مونه، میخوام ناخن فلان. اینا چیزای زن مجرده. ولی وقتی که زنی شوهر داره، حتی اگر با اون شوهر رابطه درستی نداشته باشه، فکر احساس تعهد به اون نکنه یا هر چیزی که هست، حرکتاش بسیار سطح کنترل شده است. از رفتارش میتونی بفهمی، از اینکه چه ساعتهایی یه زنی که شوهر داره برای تو اویلیبل، ساعتی که شوهره میاد از خونه بیرون میره سر کار، خودشون میاد پیش تو، مثلا فقط اون 10 صبح میاد، 1 بعد از ظهر برمیگرده. خب اینطوری میتونی بفهمی که این آدم یه زندگی قابل توجه محکمی یه جای دیگه داره. مثلا ساعت یهویی 10 شب نمیاد با تو بری بگرده، بریم مثلا بستنی بخوریم یا بریم چایی بخوریم، یه کشوری باشه که کلاب داشته باشه، بار داشته باشه، بریم بیرون مشروب بخوریم، یه باری بشینه تا ساعت 1 صبح با تو فلان، اگر همچی چیزی باشه. از همه اینا میتونی بفهمی که این آدم یه جای دیگه سرش بد جوری گیره و بهتر از اینجور آدم دور کنی.
2: من به عنوان آخرین سوال، برای که خیلی وقت بقیه نگیرم باشن بیان، یه سوال فقط می‌پرسم و رفتم از کنم. با یه دختر یه موقع سکس داری، رابطه تقریبا خوبی داری، حالا چیکار کنیم که در حقیقت این سکته بیشتر بشه؟ منظورم که طرف وقت بیشتری واسه بذاره، جلب اتنشن بیشتری بهش بدیم اون موقع یا ندیم، ما همیشه زمانی اتنشن رو بده که بهت رسیده باشه. حالا وقت طرف اومد با حال طور تخت خواب سکت رو بهت داد، اون موقع اشکالی نداره به نظر اتنشن بهش بدی، اتنشن حتی زیاد بهش بدی، این به نظر شما مشکلی
0: تموم شد؟ آه مثل که زوممون هم قطع شد. رول نمبر وان، قانون شماره یک در مورد این مسائل زن و مرد، چیزی که من همیشه رعایت میکنم و همه کسایی که حرفشون رو گوش دادم روی این قضیه صاحب نظر بودن، رول نمبر وان اینه که هیچ چیز رو عوض نکن، سعی نکن چیز رو عوض کنی، چون چیز رو عوض کنی هیچی بهتر نمیشه. دختره همیشه they put the best foot forward، بهترین دختری که تو رو جذاب بدونه، دختری تو رو قابل سکس بدونه، دختری که تو رو قابل برنامه ریزی بدونه، they put the best foot forward و بهترین حالتشون رو به قول زبون انگلیسی میگن بهترین پار جلو میذارن، بهترین جور میان سراغ تو. تو از اون بهتر معمولا نمیتونی بگیری. اگر هم چیزی از اون بهتر بتونی بگیری، دختری که میاد با تو سکس داره میگه میخنده در اختیار تو هست و تو در اختیار اون هستی، برای شرایطی خاصی هرچی وسعت بدی اون شرایطو، چیزای دیگه شبیه قشنگی شبیه اونه به رابطه اضافه نمیشه. حالا ممکنه در همون دوران شما یه مسافرت خارج هم برید و یه دوتا هتل قشنگ جای مختلف جای دیگه دنیا هم برید و همون مسئله بینتون هی تکرار بشه، ظاهرش عوض میشه، اصل قضیه همونه، انوایرمنت و محیطش عوض میشه، اصل قضیه همونه. ولی اگه تو وسعت بدی، توجه بیشتر بکنی، بری تو کاری که این کیه اون کیه، دوتا شب بیا پیش من بمون، بیا کمک میکنم که فلان مسئله حل بشه که تو بتونی یه شب هم با من بمونی، هرچی تو تلاش بیشتر بکنی وسعت مسائل رو زیاد میکنی، نه اینکه وسعت اونی که تو داری زیاد بشه. وسعت اونی که تو داری زیاد میشه، همون سکس هست، در کنارش وقت بیشتر داره میگذره. خب تو این وقت بیشتر که همش که نمیشه سکس کرد، خب پس باید راجب این حرف بزنیم، راجب اون حرف بزنیم، راجب این حرف بعد یواشاش تعهد و مثلا به معنی که از دختری بخوای بیشتر باید وقت بگذرونه، معنیش برای اینه که سکس مفید بوده، سکس کار خودشو کرده، الان موقعشه که من برم به سمت تعهد، چون سکس برای اون پیمنته، سکس برای دختر اون هدفی که بیام برسم و لذت جنسی ببرم نیستش، بخاطر اینکه همیشه در اختیارش هست. و به ازای هر یه دختری که به تو میگه بله، 100 تا پسر دیگه هستن که میتونه به اونا بگه بله، و حالا به هر دلیلی تو رو انتخاب کرده یا تو رو هم انتخاب کرده، حالا و یا هزار یک بازی دیگه که پشتش بماند، شما وقتی وقت تو تقاضا میکنی از دختر که وقت بیشتری با تو بگذره، این کمه یعنی داریم میریم به سمت ریلیشنشیپ، نمیخواد تو بگی، اون اونجوری خیال میکنه، بعدش هم میشه به این که تو وقت منو تلف کردی تو فلان. معمولا اینطوری میره. یه موقع هم میبینی نه، تو به یه دختری گفتی آقا من بیشتر با هم وقت بگذرونیم، حالا اومد و یه هفته ای 3-4 روزی خیلی بیشتر از همه جورهای مختلف لذت بردی از اون چیزایی که تو میخوای. بعد هیچ گارانتی نیستش که اولا این بمونه. خلاصه حرف من اینه که شما تقاضا نکن، اگه دیدی چیزا داره بهتر میشه let go، یعنی ول کن افسار رو، ول کن، بذار ببین چیزا چطور بهتر میشه، هرچی بهتر شد لذت تو ببر، هرچی بیشتر شد تو بهتر با اون باش، تو هم بیشتر بهش حال بده، تو هم بیشتر حواشو داشته باش، تو هم بیشتر احترام بذار، تو هم بیشتر اگر میبینی کار میکنه، نه اگه میبینی لاتولوت خوشش میاد، اسهول خوشش میاد، تو اسهول تر باش، تو بدتر باش، هرچی که اون دوست داره، whatever floats her boat. ولی گوشی نگرده لطفا، گوشی نگرده، ولی تقاضا بکنی که ما باید وقت بیشتری بگذارونیم، معمولا جواب نمیده و بهتره که تو بذاری مسائل خودشون رشد بکنن و حواست باشه که وقتی داره مسائلی رشد میکنه تا حدی که تحت کنترل توه و برای تو لذت بخشه بذار رشد بکنه و همیشه قدرت و حق گفتن نه رو و بیشتر از این نمیخوام نو مور جنوماس و این چیزهای دیگر رو مواظب باش که برای خودت نگه داری. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
4: آقا بهروز سلام، صدای من میاد؟
0: بله داداش بفرمایید.
4: من اردلانم از شیلی، یه دو سه دفعه در شما مسیج فرستادم قبلا.
0: بله بله میدونم، اتفاق خوب شد واتساپ زنگ زدی چون صدای زوم نمیاد روی تلفن، ولی خب واتساپ میاد. بفرمایید.
4: روزای یک شنبه چون من کار میکنم و دیگه کار که تموم شد اومدم خونه و دیدم که البته موضوع برنامه رفتی نداره، چون یه سری سوال داشتم، سوال زیاد دارم چون من

0: هم شاید خوب بوده یه با توجه به سن من صورت هم یه مقدار بیبی فیس هستش و این گاهی وقتا باید شده که مثلا من رفتم گیت داشتم و همون روز اول اولی که حالا مثلا راجع به چیزهای مهمتری حرف بزنیم همون قسمت اول کانورسیشن شده که نه تو سنت قیافت نمیخوره یا تو چطور سنت اینه ولی قیافت الان اینجوری. حالا مثلا اون خانوم سینگل مام هست و با هم بچه داره بعد داره خودشو با من مقایسه میکنه دیگه چرا من اینجوری هم تو الان مثلا که سن نجسته گفتم خب من چی میگن مثلا جوانتر بودم مشروب نخوردم سیگار نکشیدم خیلی کارا رو انجام ندادم حالا صورت هم یه مقدار جوانتر میشه بعد تمومی نداری و وقتی یعنی شده که طرف گفتی که بعد کارت شناسایی تو من نشون بده من ببینم سن با اون چیزی که میگی درست هست یا نه و این جاهای دیگه هم یه همچه اتفاقی حالا افتاده و حالا نگفته کارت شناسایی بده ولی یه بحث بیخودی که اون اول کار شروع شده من چند تا از دوستان رو من گفتن که آقا اصلا تو دروغ بگو بگو که آقا مثلا سنم که بتونی مثلا با خانوم های جوانتری اگه بخوای دوست بشی اصلا بگو من سنم اینقدره مثلا من دقیق 10 سال جوانتر میزنه من میخواستم بدونم اینو من باید چیکار کنم که وقتی که اول کار یه همچین مکالمه بی ربطی پیش میاد که طرف شروع میکنه گیر دادن که یعنی میزنه تو سر مال یه چیزی اصطلاحی به خودمون میگیم که تو چرا قبل مثلا جوان بود من این رو باید چجوری دیل بکنم
1: ببین من داستانو وسط خیلی خلاصه میکنم گذشته از اون که وقتی میگی طرف میگه من فقط میشنوم حالا این بمانه که اون چی میگه همیشه هم گفتم که کار خودت انجام بده تا موقعی که خانم اجازه میده مسیر خودت برو به این که اون میگه چی کاره ولی یه موقع هستش که دور میذاره زیر منگنه و فشار که تو از این مرز رد نمیشی مگه جواب این سواله بدی اولا باید بدونی که زن وقتی به کسی اترکتد باشه و کسی براش جذاب و سکسی باشه خودش با نهایت استادی از هر سوالی که از به بحث منجر بشه دوری میکنه زنی که با تو بحث میکنه اونقدی تو رو احتمالا جذاب و سکسی نمیبینه و میخواد قضیه رو یه جور دیگه بچرخونه یا که نه تو بدوی و جون بکنی و زور بزنی اونو قانع کنی که با تو بیاد تو تخت خواب زنی که به نظرش تو سکسی باشی اصلا جیک نمیزنه سنگ ور میداره زیر سنگ میاد با تو میخوابه به شوهرش کار نداره به هیچی کار نداره به ساعت کار نداره الان چه ساعتیه یا تو چند سالته یا هرچی به خاطر همین این یکی از نشون دهنده این که زنه احتیاج به زحمت کشیدن بیشتری داره خب وقتی when it's too much work it's not worth it انقدر زن هست که وقتی ازت کار میخواد بکشه عرق میخواد بریزی بدون که ارزشش نداره هر کسی که میخواد باشه به خاطر همین شما این نشون دهنده اینه که این زن سخت کارش و شما بهتره که ورش کنی ولی اگر کسی روبروی تو قرار گرفت و گفت اینجوریه باید خیلی ساده رد کنیم بگی آقا جون حالا فرض کن من 10 سالمه یا 20 سالمه از بزرگترم یا کوچکترم کارت شناسایی هم میخوای اینم کارت شناسایی حالا مسئله چیه اگه گفت نه تو اینجوری هستی نه تو اونجوری هستی بدون این زن فکر بودن و سکس با تو رو نداره و بهتره که از وقت خود تلف کردن با این خودداری کنی
0: الان سوال دوم بپرسم
1: بفرمایید داداش بفرمایید
0: این سوال دوم یه مقدار شاید یه مشکلی باشه که من ندیدم یا نشنم تو این همه مدت کسی راجبش صحبت کنه یا شاید من مشکل داشته باشم با این قضیه ولی برای من این مشکل هستش واقعا ببینید یه دفعه شما دفعه قبل راجب توی برنامه ای صحبت کردید که موضوعش این بود که you can get it up و که خیلی خوب این رو توضیح دادین که اولش خب شما یه چیزی میبینین و بعدش که حالا اون طرف لباسشو در میاره و احساس چی چه هست بشن یادم و خندم گرفت گفتی یه سینش حالا اون طرفی وای ساده یه سینش داره اون طرف رو نگاه میکنه من یادمه و این حالا این مشکل برای من حالا پیش نیومده حالا یه دفعه شاید یه نفر من جور دیگه به من گفته فقط میگم مثلا ما کارو شروع کردیم یه دفعه برنامه شد 1-2-3 و من کارم تموم شد و این یه دفعه

0: های ظاهر هستش و من به کسی خیلی همیشه با احترام حرف میزنم و کسی رو زور نمیگم که تو باید چیکار کنی، ولی خب جوری خیلی به صورت غیر مستقیم یه حرفی رو میزنم که به صورت فیلتر عمل میکنه. میگم من خانومی رو دوست دارم که به دپیلاسیونه که بدنش اهمیت بده و خیلی راحت سر رو تمیز باشه و این دیگه مثل یک فیلتر میونه، یعنی نشون میده که اگه طرف موهای بدنش رو دوست داشته باشه، شما مثلا میگم موهای بدن مثلا نظر موهای که پایین هستش
1: خب
0: که پیوبیک هر میگن
1: بله،
0: اگه اون رو براش مناسب باشه دیگه خب بعد یکی رو انتخاب کنه، یا من انتخاب میکنه یا اون رو انتخاب میکنه.
1: You set yourself up for a tough answer baby.
0: این بگم کنم نه، یعنی اگه کسی اون رو چیزی که خودش داره و اینکه اون نارم انتخاب بکنه، منظورم من حس میکنم که اصلا یعنی من هیچ ارزشی ندارم، یعنی که اگه قرار باشه یه مقدار مو رو به من ترجیح بده، من به این نتیجه رسیدم که خب تکلیف مشخصه. ولی خب میگم من اینو همیشه میگم و من چون خیلی سعی میکنم آدم روک و راستی باشم، ولی خب همیشه با احترام بودی، من کسی رو زور نگفتم، من همون اولش گفتم. حالا دوسته حالا پیشوالی یه طرف از قبل میدونه یا مثلا همون تر و تمیز هستش و اینا رو شیف میکنه یا وکس میکنه یا بهتر لیزر میکنه، یا اینکه میدونه که مثلا خب من شاید چیز خاصی باشم و از من خوشش بیاد و بازم حاضر باشه که این کار انجام بده. و یه مدلی هم هست که خب نه که ترجیح میدن که اون مو باشه. و یکی دو مورد هم خب پیش اومده که ایشون خواسته که هم مو رو داشته باشه و هم من رو داشته باشه، که با وجودی که من توضیح دادم و گفتم بازم که اومده توی خونه هری هم بازی در میاره، هری حالا چرا رو خاموش کن، چرا رو روشن کن، حالا بریم بیرون، حالا من سیگار بکشم، حالا بعد گفتم که ببین تا فردا صبح هم بخوایم هری از این کارا بکنی که مثلا فکر کنی که من الان چیز بشم کنترلم از دست بدن، اصلا گفتم هیچ اتفاقی نمیفته. باید یه چیزی مرحله مرحله پیش بره که من به اون حالت ترنان بشم که بتونم کاری بکنم، تو هی داری شل کن سف کن میکنی. من این آبی بهش گفتم که وقتی که اجازه داد من لباسش دارم، بله ایشون همون حالت شده که هم خواسته موشو نگر اون پایین رو چیزی که داشته باب میل من نبوده، این که هی شل کن سف کن میکرد و یا میگفت چرا رو خاموش کن که به این فکر جاستان من اینقدر یه رفته هورنی بشم که بخوام کار دورکی انجام بدم، که خب این اتفاق نیفتاده. و این مشکلی که من دارم اینکه میگم این جایی هم که خب من زندگی میکنم بسیار خانماش، حالا نمیدونم چه شوی بگم، یه نظر بخوای رو کراست و راستگو باشی و نظرت رو فقط بگی، مثلا اگه مرد باشی یه نظر استاندارد توی زندگی داشته باشی، برای اینا ناراحت کننده است. و اینا مثلا همینو که من میگم باعث میشه که این رابطه به هم بخوره. من حالا شما گفته بودیم که گیم رو باید بشناسیم، برای شناختن گیم باید توقعاتون کم باشه چیز، ولی توقع دیگه تا چه حد آدم کم باشه؟ بالاخره هر کسی یه نظر استاندارد داره. میخوام بدونم آیا این جوری هست که آدم بخواد که یعنی این هم جزء توقع میشه که من آیا چیز زیادی میخوام، یا اینکه نه این
1: من متوجه شدم، کاملا متوجه شدم. اولا که کلی بچه ها الان داره به شما حسودیشون میشه. بذار من اینو قطع کنم ببینم چرا صدا فیدبک میکنه. لطفا من از رو بلنگو بردار، صدا من از رو بلنگو بردار لطفا، سوت میزنه. بله، اولا که کلی بچه ها اینجا الان داره به شما حسودیشون میشه، میگه ببین داداشمون مشکلش چیه، چند تا مو مشکل ما اینجا گیرمون نمیاد، مردم ندارن بخورن. خود اون رفیقمون مردم ندارن بخورن و شما مشکلت موه. و خب خیلی الان به حسودیشون هم داره میشه. و یه چیز دیگه هم که میگن، که میگن آقا life is full of tough choices، زندگی پر از انتخابات سخته. اگه ببینی طرف اینقدر واسهش مهمه، شما باید it's a take it or leave it offer، یه پیشنهادی که آقا همینی که هست، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. ولی اگه قضیه برات مهمه در اون حدی که تو ترن آف میشی، یعنی طرف اگه شیف نکرده باشه تو ترن آف میشی، نمیتونی سکس داشته باشی. شما نمیتونی سکس داشته باشی اگه طرف شیف نکرده باشه. و اگر طرف تو اتاق تو هم نباشه بازم تو نمیتونی سکس داشته باشی. سو هر دوش تو نمیتونی سکس داشته باشی. چه بهتر که راحت حرف خودتو بهش بزنی، بگی آقا جون تو به من نمیگی take it or leave it، من به تو میگم take it or leave it. اگه شیف کردی we gonna have a game، اگه شیف نکردی دیگه من نمیخوام تو رو ببینم. این طرف هم وقت انتخاب میکنه، میگه که نه خیر آقا من به اندازه کافی مرد دنبالم هست که من همجی شیو نکرده که هیچی، هموم هم نرم حاضرم وردارم من رو به عبد چه چه با هم سیکس داشته باشن، یا که نه میگه من این مرد رو دوست دارم شیو میکنه به خاطرت، یا که اصلا یه چلنج براش میشه که میگه من باید به این ثابت کنم که فلان اینا دوباره باید سیکس میکنه. مهم نیست که اون چی تو مغزش میگذره و اون چه جوابی به تو میده. مهم اینه که شما حرف خودتو میزنی، میگه آقا من اینجوری دوست دارم، میخوای با من باشی اینجوریه، نمیخوای با من باشی بفرمایین درباز شما برو به سلامت. اینجوری تکلیف خودت معلوم میشه و این دختری که به تو یا لذت نمیده یا کلی عذاب میده که ارزششون نداره اونقدر لذت دو دقیقه بعدش میره، که شما وقت تو میتونی بذاری برای پیدا کردن یه دختر دیگه.
0: درسته، ولی من این کار رو به عنوان فیلتر، یعنی چیزی که میگم به عنوان فیلتر هست، میگم چند وقت پیشم از خود قضیه مال چند وقت پیش، یه سال پیشه، من با یک نفر دوست شدم و این شروع کردیم یه مقدار چت کردن که حالا شما گفتین چت نکنیم، ولی خب اینجا ظاهرا دوست ندارم با تلفن حرف بزنم.
1: خب برای کوتاه مدت اشکال نداره، شما میتونی با هر کی چت بکنی، تکست بدی، هر کاری میخوای بکنی، ولی کوتاه مدت این روال کمیونیکیشن بین شما تا قبل اینکه طرف بیاد خونه شما نباید باشه.
0: درسته، و من میگم ایشونو خیلی علاقه من بود من رو هم ببینه و منم خب حالا یه قیافه‌ای دیده و موندم خب بد نیست میشه، و همینجوری که داشتیم حرف میزدیم و میخواستیم همدیگه رو بشناسیم و پیست هم گرفتیم، گفتم همون جمله رو من گفتم خیلی مؤدبانه، گفتم من برام دپیلاسیون خیلی مهمه. اینو که گفتم خب خیلی سریع عمل کرد، ایشون سریع گفت میدونی من اصلا موهای پامم نمیزم. بعد گفتم خب این تکلیفش مشخصه دیگه، بعدا ایشون گفت من فمینیستم و دوست دارم نچرال باشم، و بعد هی میگفت حالا نظرت چیه، گفتم که من شرمنده، من دیگه حالا به زبان خودم گفتم من دیگه نمیخوام تو رو ببینم. و این حالا شروع کرد یه سر توضیح دادن که نه مگه
1: نه میگه بحث نباید بکنی. ببین شما یه مسئله رو به شما بگم، شما خیلی خوب کار کردی، نظر خودتو گفتی. فمینیستان به هم دیگه میگن آقا خودت باش و نظر خودتو بگو، حرف خودتو بزن. از نظر من هم کاملا حرف قشنگ و درستیه. خب شما گفتی اینطوری دیگه بحث پشتش نمی کنی. ببین اون بحثی که با تو با اون می کنی، اون اتنشن و وقتی که میذاری، ضمن اینکه برای تو عذاب آوره و جلوی اینکه دنبال دختر دیگه بگیری میگیره، یا حداقل آرامش داشته باشی رو میگیره، برای اون بسیار لذت بخشه. اون یه نوع کموشنیه، کشمکشیه که بین اون و یه مرد هستش و برای اون لذت بخشه، اتنشنه. به خاطر همین شما اونو نمیدی به شما، میگه آقا من راجع به این موضوع بحثی ندارم، کامی کوکی به قول آمریکایی‌ها، به من بگو سیب زمینی، به من بگو بیسکویت، هر چی دلت میخواد به من بگو، به من بگو دیوانه، هر چی که دلت میخواد به من بگو، من اینجوری دوست دارم. دوست داری شیف کنی، ما با هم هستیم، دوست نداری خب با یه مردی باش که تو رو دوست داشته باشه به خاطر مو. خب ولی behind all of this، قدرت حرف تو با زنی که هنوز با تو نیومده، رابطه اول شروع نکرده، بسیار کمتره تا اینکه زنی بیاد با تو رابطه اول شروع کنه. بیاد تو اتاقت، بذار اونجا که لباس شد در آورد ببینی مو داره یا نداره. متوجه هستی؟ چون شما که بالای کوه قاف که نمیخوای بری، خب یا تای اقیانوس که نمیخوای بری این خانمو ببینی. این خانم قرار پاشه بیاد خونه شما، اولا که کش نمیدی طبق معمول، یه بار یا دو بار اگه این خانم کشش میخواد بده بیرون بیاد تو رو ببینه، یه بار کشش میدی، دو بار که بیشتر از اون کشش نمیدی، اومد خونه، زنی که تو رو، حالا که میگه فمینیستم هستم دیگه چه بهتر، زنی که به نظرش تو جذاب باشی میخواد بپره تو رخت خواب با تو. به هر زنی بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه، به هر زنی روی کره زمین بگی سلام، اول پیش خودش فکر میکنه من دوست دارم با این آدم بخوابم، این میخواد با من بخوابه، بعد بر مبنای جوابی که به اون سوال تو ذهن خودش میده با تو حرف میزنه، یا حرف نمیزنه، یا وقت نداره، یا با اخم حرف میزنه، یا لبخند حرف میزنه. خب زنا وقتی با تو حرف میزنه، اول جواب سوالی که من میخوام با این بخوابم یا نخوابم و دادن به خودشون، خب بعد با تو حرف میزنه. وقتی که شما با طرف صحبت میکنی، یه بار میری بیرون یه مشروبی میخوری، یه غذایی میخوری، هر چی دفعه اوله دعوتش میکنی خونه، این دختر 12 ساله باکره نیستش. این یه زنیه که موتور 8 سیلندر با هر کس دلش خواسته تا حالا سکس کرده، نوش جانش، چشم حسودش کور بشه. ما هم ازش ممنون هستیم طبق معمول همیشه، ولی این میدونه که میتونه با تو بخوابه یا نه. شما روز اول با این صحبت میکنی، قرار میذاری، روز دوم میاد خونتون و لباسشو که در آورد میفهمی که این مود داره یا نداره. حالا اگر انقدر بدت میاد که نمیتونی دست بزنی، خیلی خوب، میگه آقا من معذرت میخوام، من آمادگیشو ندارم. و گفت چرا فلان اینا، تو میگی من مثلا از مو خوشم نمیاد، اگر رفت شیف کرد اومد یو گات گیم، شیف نکرد نمیاد. ولی زنی که اومده تو اتاق تو لباس شد در آورده، اوردی داره به تو ثابت میکنه که حاضره برای توی کارهای انجام بده. اونجاست که تو اگه بگی اینو شیف کن من با تو بهتر هستم، خیلی باید واسه اون موها ارزش قائل باشه که دیگه نیاد تو اتاق تو. به خاطر همین تو بهتره که این بره و دیگه بر نگرده. متوجه هستی؟ من میخوام تو در موقعی اون تیر رو شلیک کنی، یه تیر در کمانت داری، در موقعی اون شلیک کنی که شکارت قشنگ به وسنتی رسیده که این تیر احتمال خطاش کمه و وقتی خورد احتمال اثرش، قدرت اثرش زیاده. نه که الکی پرت کنی یه تیر یه زنی که هنوز معلومه که با تو میخواد بیاد یا نمیاد، یا الان دوست پسرش داره میاد خونه شون، یه 10 دقیقه وقت داره با تو حرف میزنه، همینجوری عشقی و به هوایی حالا تو یه همچی مسئله مهمی رو واسش مطرح کنی. متوجه هستی؟ باید شرایط رو بسنجی و اونو بگی.
0: یعنی شما میگی من این فیلتر رو دیگه به کار نبرم به نظر شما، که برای اینکه من این فیلتر رو که به کار برم شانس دیت من بسیار پایین اومده، برای اینکه اینها خیلی زود ناراحت میشن سر یه همچین چیزی، یعنی که تا حالا نشوندن یه کسی اینجوری حرف بزنه و براشون خیلی سنگین هست.
1: نه میبینی، با کمال احترام من باید اینو به شما بگم، it comes across arrogant. یه حالتی به نظر میاد که داری پررویی میکنی. متوجه هستی؟
0: درست.
1: و این پررویی رو نمیگم بگم که بچه پررویی هستی یا فلانی هستی یا بی‌ادبی هستی، نه، ولی it comes across arrogant. طرف میگه که این آدم داره من پررویی میکنه. این آدم ممکنه خودش یه آدم بسیار وقیعی باشه که وقتی اومد تو اتاق خوابت یه کارایی بکنه که اصلا تعجب کنی، برسه دوستا تعریف کنی از اینکه این چه عجوبه‌ایه. ولی اون لحظه داری شما یواش یواش این بریرا و در واقع دیوارهای بین خودتون میخواید ودری، ولی تو یه چیز خیلی خصوصی بخوای حمله بکنی، هنوز نبداره نبباره، it comes across arrogant. و اون وقتی که طرف یه دفاع بی خودی از خودش میدونه، در حالی که اگه همونجور که الان گفتم و توضیح مفصل دادم، اگر این آدم بیاد با تو اتاقت، تو بگی این موها رو بزن، چه بسا که همون لحظه بلند شه بره تو حموم شیف کنه برگرده. وقت بستگی داره که چه جوری این مسئله رو باهاش مطرح کنی. اگر اینقدر برات مهمه که آقا نه نه، همون روز اول مطرح میشه، منتها بذار بیاد طرف خونتون به یه چیزی که حالا هنوز نبداره نبباره، یا حالا از کجا معلوم که این میخواد با تو بخوابه که میخوای شما راجع به پیوبیک هرش میخوای باهاش صحبت بکنی.
0: درست.
1: Yeah, take it easy baby. Take it easy. بله.
0: البته من یه توصیه هم برای خانم ها دارم، برای اینکه برای خودم این پیش اومده و شما هم البته همیشه این رو گفتین. من فقط میگم اگه دوست دارین کاری بکنید، برید خونه اون شخصی که میخواین. اگه نمیخواین برید، خب همه خب مثل من نیستن که بتونن کنترل کنن که طرف میاد خونه همچین صفر میشینه. که یا حالا من نمیدونم نیتش چیه، میخواد مثلا شاید دوست داره یه کار دوری انجام بده. خب در برای من خوشبختانه هیچ وقت اصلا اون دون حس من نمیرسم که بخوام کسی رو بزنم، یعنی شده باشه وقتم گذاشته باشم، طرف اومده باشه، خرجم کرده باشم، بیاد خونه صفر بشینه، هیچ دلیل خاصی هم نداشته باشه، اصلا حتی نخواد بگه.
1: بله، خانم‌ها باید توجه داشته باشن که این بازی رو با مردان نکنن، به خاطر که درسته که صحیح نیست، ولی اگر مردی عکس عمل بدی انجام بده صحیح نیست، یا به زور یا هر چی عصبانی بشه، کار بسیار اشتباه و غلطیه و صحیح نیست. ولی شما نمیدونی که تحمل و تالرنس هر مردی چقدر، خانوما خودشون رو در این مرحله قرار ندن.
0: همین میخوام بگم برای من این اتفاق نمیفته، طرف اومده خونم بعد هی همون استایلی که طرف رو هی شل کنسف کن، هی هورنی میکنه، بعد
2: این اتفاق مثلا یه رفت من قبلا که مال استدی کردم، خانم اومد هی شورپون سپون بعد ایشون میخواست که من یه کار زوری بکنم و من هی میگفتم یه دقیقه بذار من برم این، من اقلا اگه کسی دوتا آدم عدالت باشن گفتم بذار من 10 ثانیه، البته زمان نگفتم، گفتم من باید این کاندوم رو برم بیارم و این، خب گفتم این پروسش یارم بیاره این رو باز کنه و این رو درست جا بندازه، یعنی برعکس یه رفعه جا نزنه، 10 ثانیه زمان میخواد شاید اگه خیلی کسی حرفه‌ای باشه.
1: خب تو این 10 ثانیه چه میگفت؟
2: من نگفتم زمان نگفتم، من به این میگفتم که بذار من یه رقم برم و این آدم جور دیگه که میخواد من یعنی هدفش مشخص بود. خب مگه ایدز داری؟ من تو دلم گفتم خب از کجا معلوم تو نداشته باشی که حالا تو میخوای اینجوری من رو تحریک کنی که
1: دیگه.
2: اصلا
1: این قضیه به این جا میرسه، درد سر شاید میخواد از تو بچه دار بشه، شاید بچه دار حامله شده میخواد از گرمه تو، هزار یه مسئله است.
2: و خلاصه ایشون فقط من رو تا اون تشنه برد لب چشمه، درست گفتم
1: بله.
2: و آخرش هم ایشون در رو، خب من همیشه میگم در خونه من همیشه بازه، هیچ کس، نه کسی به زور میاد و نه کسی به زور میمونه و من هم به زور کاری انجام میبینه. و ایشون حرف آخرش هم زد که ببینه من با این حرف غیرت هم یا مثلا تحریک میشم که بگم نه من ندارم همین الان و من هیچ کاری هم نکردم، ولی خب فقط میگم اذیت شده
1: بله.
2: آدم یه جوری
1: مطمئنم اگه دقت به حرفای این آدم میکردی، تو مکالمات تلفنی هم میفهمیدی که این آدم درد سره، ولی خب اونجا هم همینو فهمیدی. برصورت این بحثا رو نباید کش بدی در آن دوران گذشته ای که دختر با هزار مشکل و درد سر و فرار و گرفتاری از خونش میومد بیرون و یواشکی میومد خونه دوست پسرش یا عشقش. دوره اون دوره الان 50-60-70 سال گذشته. به خاطر همین دختری که میاد تا یکی از سکس پارتنراش هستی، یا موازی سکس پارتنر داره یا سریال سکس پارتنر داره، تو یکی از اون جریان عظیم هستی. باید راحت بشه. در غیر صورت ارزشه هیچ دختری ارزش هیچ زحمتی رو نداره. واسه همین شما سخت نگیر و دنبال آنالیز حرفای اینا نباش. خیلی از بچه‌ها حتما هم خودت هم همینطور هستش که میدونی که دختری که هات باشه و بخواد با تو بپره تو تخت خواب به هیچ خدایی جواب پس نمیده، از پسرش، از پدر خودش تا هر کسی دیگه به هیچ کی جواب پس نمیده و میپره تخت خواب تو و هیچ کاری هم نمیکنه. کسی سر شیف کردن و اینجور مسائل مشکل داره، بدون که تو رو زیاد جذاب نمیدونه. شاید هم بعضی مردا خیلی شیف نکرده دوست داشته باشن، من هر کسی یه چیزی دوست داره و واقعا شما تست خودت رو کن. ببین اگه سوال دیگه داری بذار من تلفن این آقا رو جواب بدم، دوباره من زنگ بزن.
2: من خیلی خوشحال شدم، اصلا خیلی هیجان زده شدم که برای اولین دفعه زنگ زدم و حرف زدم. نه من سوال هست ولی خب باشه برای دفعه
1: آره بعد. آره دوباره زنگ بزنیش مسئله نیست. بله دفعه اول هم نیست که شما زنگ زده بودی رو زوم اومدی، یادت نمیاد؟
2: من زوم اصلا ندارم.
1: آه پس طبعه سی نفر
2: دیگه. من برای شما
1: وایس فقط فرستادم. ببخشید پس من اشتباه کردم. آره دوباره زنگ بزنم، من تلفن این داشتمون رو جواب بدم که بیا دوباره زنگ بزنم.
2: دوباره زنگ بزنم.
1: آقا بفرما، ببخشید که معطل شدید، رو ار هستی با مرسی. بفرما
3: آقا. سلام عرض کردم، حالتون چطور قربان؟
1: چاکریم داداش،
3: خیلی مخلصیم.
1: بفرما.
3: خدمت دوستان عزیزم سلام عرض میکنم، انشالله که همگی خوب و خوش باشین. من زیاد وقتتو نمیگیرم مهروز خان، چون آخر وقتم هست و برحال خسته شما
1: دمید.
3: یه سوال، دو تا سوال برحال به ذهن من بود که الان اولی رو اول مطرح میکنم. یه مقداری با توجه به شرایط اجتماعی که الان به وجود اومد توی کشور ما خصوصا ایران، اصلا به طور کلی کاری به خانم ها و آقایون ندارم، یک مقداری آدم احساس میکنه جدیدا توی ایجاد روابط و برخورد روابط با افراد جامعه واقعا دچار مشکل میشه. احساس میکنه اون خستگی، اون کسالت، اون ناراحتی، اون عصبی بودن رو واقعا به وضوح نبود به این شکل، ولی اخیرا آدم کاملا هر جایی که میره، شرکتی میره، درمونگاهی میره، بانکی میره، هر جایی که میره، حالا چه خانم ها چه آقایون، چه حتی بچه 10 ساله میگه به من صحبت نکن، اعصاب ندارم. میخواستم ببینم این سابجکت مناسبی است جناب بهروز خان، که مثلا در موردش یه مقدار صحبت کنیم، آیا خوبه که یک مقدار حتی خانواده، فامیل، قوم، خیش، دوستان، احساس میکنم من که یک مقدار این تغییرات رو اخیراً دارن و خوب برخورد نمیکنن، عصبانیت، خشم، این چیزها رو دارن. آیا اون دوری و دوستی رو به نظر شما پیشنهاد میکنین؟ یعنی که یه مقداری به هر حال ریلکس تر باشین. یه مقداری دلم میخواست که اگه لطف کنین در مورد این موضوع هم اگه که لطف کنین
1: خواهش میکنم. دوست من مرسی که لطف کردی و مسئله رو متفاوتی مطرح کردی. البته خب نگفتم ما توی دورانی هستیم که تمام دنیا عصبیه، فقط اونجا که شما هستین تمام دنیا عصبیه، تمام دنیا گیر کرده زیر گلوش، نمیدونه چی کار کنه و
3: همینطوره.
1: و این فقط شما نیستی و... بله، فقط دختران نیستن، پسران نیستن، همه هستن، بیزنس ها هستن، مردم هستن. اما آدمی که اترکتیو و جذابه، چه زن چه مردی، واسه خودش یا بیزنس داره یا درآمد داره یا حقوق داره یا نداره یا به هم خورده یا دیگران تو خانوادهشون در بداغون شدن و به هم ریختن و زندگی خود هر زندگی هر کسی الان رو هولده، گذشته از تمام این مسائلی که الان هست و خودتون میدونین اینا دیگه گفتن نداره، گذشته از همه این مسائل، هر کسی یک مود شخصی داره و اینکه ممکنه این مود شخصی تقویت بشه، تضعیف بشه، تقویت بشه و هر کسی از همه اینا دوباره این دوتا مطلب هم گذشته، هر کسی در مقابل شخصی مثلا قرار میگیره، حالا در مورد شما یا من قرار میگیره، احساسات متفاوتی ممکنه داشته باشه. ما نمیتونیم اون توقع رو داشته باشیم که حالا اگه همه چیش هم درست باشه به من که رسید چون از من خوشش نیومده، یه رفتار خیلی سیاستمدارانه قشنگ مردم پسند مردمداری انجام بده. نه، یه اخ میخونه چیش پیش میکنه رد میشه. خب همه اون ادویکیشن رو ندارن و همه اون متانت طب رو ندارن که وقتی از یه نفر خوششون نیومد احساساتون رو در نظر بگیرن. دختر هرچی جوان‌تر کمتر این قضیه رو بلده و یا بهش اهمیت میده. ما در زندگیمون به چیزای اهمیت میدیم که برامون مهمه و کاربردیه. دختر مؤدب بودنش و خلاصه فارسی ساده بگم آدم بودنش براش یه چیز کاربردی نیست و اگر که لگد به هر کسی بزنه که جلوش قرار گرفته چون خوشش نیومده، همه جهان اینو توجیه میکنن به اینکه خب دخترت تو خوشش نمیاد، تو اصرار کردی حتما اونو با تو بدین، تو چیکار کردی فلان. و دختر خوشگل هرچی بدتر هم رفتار بکنه ضرری از این قضیه نمیبینه و ضرری که از این قضیه میبینه یعنی که کسی دنبالش نیاد دیگه. نفر بعدی که دنبال این میاد یا دوست اون یا همون آدمی که دنبالش اومده بخاطر اینکه بد اخلاقی کرده ولش نمیکنه، که چون هورمون تستوسترون آداب و معاشرت سرش نمیشه، وقتی پر میشه باید خالی بشه. به خاطر همین دخترای جوان و زنایی که جوان بودن، خوشگل بودن، جذابیتشون حالا مثلا به سی هم رسیده ولی هنوز جذابه یا مثلا رد کرده هنوز جذابه، اینا این هنوز این توهم برایشون هست که همون جوری مثل سگ رفتار کردن با مردا این حقشونه. و
3: متاسفانه برخوردهای بسیار تند، عصبی، حالا کاملا فرمایش درسته، نه حالا به صورت شخصی من میخوام صحبت کنم چون ماجرا رو من از دور نگاه میکنم، به طور کلی دارم خدمتتون عرض میکنم، میبینی بسیار عصبی توی فامیل قوم و خویش‌های نزدیک که شما باشون رفت آمد داری، بالاخره صحبت میکنی، فامیلت هستن، عزیزانت هستن، به شدت عصبانی، به شدت ناراحت، به شدت گوش نمیدن به حرفت و انگار یه چیزایی تو ذهنشونه و شروع میکنن به ببخشید پرت و پلا گفتن که اصلا هیچ ربطی به موضوع صحبت نداره و این یه مقداری آزاردهنده شده.
1: خب حالا این مسئله اگر همیشه بوده بین اون آدم ها، مثلا این آدم مثلا میگه چه میدونم پسر دایی من همیشه همینجوری با هم برخورد میکرده، خب این آدم اونجوریه دیگه، take it or leave it، میخوای باش دوست باش، میخوای باش حرف بزن، خب حرف نزن، اگه لقابلشو داره حرف بزن، اگر کاری باش داری حرف بزن، نولش کن. ولی اگه یه موقع اینه به شرایط مربوطه، مثلا فرض میکنی این آدم حسابی خوبی بوده، مثلا از دوران کرونا اینطوری شده، خب دیگه ببین آخه هر کسی مثل یه شاخه درخت میمونه، هر شاخه مقداری توانایی بار داره و زیر بار یکی میشکنه، یکی خم میشه، یکی تق صدا میده، یکی هر کسی یه جوره. به خاطر همین وقتی مردم تحت فشار و استرس و ناراحتی قرار میگیرن،
3: آسیب‌پذیریشون بالاتر میره.
1: بله، کم و بیش اصلا نشون میده که این آدم چجوری هر کسی تحت فشار یه جوری از خودش رفتار نشون میده و خب شما نمیتونید توقع داشته باشید همه خوب باشه یا همش قوی باشن، مردم همه قوی باشن، آدما همه دارن راه میرن تو خیابون، الان یه زلزله بیاد معلومه است که کدومشون میفته کدومشون نمیفته، هنوز تعادل داره. همه اینا به این چیزایی هستش که پشت پرده هستش و اگه شرایط آدم درک بکنه که ممکنه رفتار این آدم یه رفتار موضعی باشه، مقطعی باشه و در این شرایط اینطوری، خیلی خب کردیتو بهش میدی و کار به کارش هم نداری تا وضعیت خوب بشه اگه مجبور نیستی باش حرف بزنی. اگه نه این آدم همیشه همینجور عوضی بوده ببخشید به عوضی تو این نشه.
4: بله اون تکلیفش معلومه. بله. اون که تکلیفش معلومه، اون باید دورشو خط کشید، بله فاصله گرفت.
1: ولی در مورد زن، در مورد زن این قضیه همیشه توی لول دیگه است، چون رفتار بد کردن با مردی که خوشت نمیاد ازش برای زنا یک حق it's a given birthright به قول معروف، یه حقی که با تولد مثل این که بهشون دادن که تو از مردی خوشت نیامد هر جور دلت میخواد باهاش مثل سگ رفتار کن، مثل آشغال رفتار کن، توهین بکن بهش. و زنای دیگه هم قبول دارن که خب این از این خوشش نیامد دیگه، این گفته برختیم این دوست نداشته. خب خیلی خب در مورد زن قضیه فرق میکنه،
4: خودشون میدونن اصلا توی ژناشون رفته یه جورایی، مثلا سیستم مغزی هست که یه جورایی پروگرام شده با این اصلا
1: دیگه. حالا هر توضیحی براش هست دیگه، ما نمیدونیم رفتار ما در این با زن فرق میکنه. زمین توی زنی رو که میبینی میبینی چقدر عصبیه، مثلاً یه راجب زن جدیدی داره صحبت میکنی که دیدی میخوای باهاش حرف بزنی، میخوای پیکاپ کنی، میخوای چند تلفن بدی بگیری، مثلا این زن جدیدیه. این زن جدیدم که تو تمام مسائل کرونا و مسائل اقتصادی و فلان اینا نه همه رو رو سرش فشار داره میاره که هیچی، ما باید حقم نگذاریم. ضمن این که ممکنه حتی خوشش هم نیاد، ضمن این که ممکنه آدم ضعیف و نفسی باشه و ضمن این که بگه آقا با مردا اجور رفتار کردی کردی اشکال نداره حقشونه، همه اینا با هم جمع میشه. به خاطر همین طبق معمول من میگم این فرمولا عوض نمیشه. من همیشه گفتم به هر زنی یه فرصت میدی، یه فرصت میدی، بهترین حالتی که خودت هستی نشون میدی، سلام علیک بگو، بخند، اسم شما چیه، تموم شد، هر جوری که میخواد رفتار بکنه، چراشو کاری نداریم و اگر به دردت خورد جواب اون ادامه میدی، به دردت نخورد میری سراغ یکی از 1 میلیارد زن بعدی که میتونی این امتحانوش رو انجام بدی.
4: بهروز خان یه وقتای قرار میگیره در یه رابطه و یک موقعیت کاری، مثلا شما وارد یک جایی شدی، ایشون مثلا فرض کن منیجر اونجاست یا مدیر اونجاست یا مسئول اونجاست یا هر یه پستی داره و این و تو کاری داری اصلا خارج از اصلا مسئله به هر حال ارتباط حالا آشنایی زنها و مردها و آقایون، این رو چطوری شما چیز میکنی که اصلا تو کاری داری به این خانم، اصلا کار اداری داری مثلا، ببینی انقدر برخوردش بده و انقدر تند و عصبانی و پر از خشم، پر از عصبانیت و کارتو انجام نمیده.
1: خب دیگه این هیچ کاری نمیتونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه اینجا رو، هیچ کاری نمیتونه بکنی. و وقتی هم که معمولی هستی و اون اینجوریه، ببین اگه با شما یه نفر اینجوری کرده که خب حالا یه مسئله دیگه کاملا سوا، ولی یه با همه اینجوری باشه مطمئن باش 2 نفر 3 نفر دیگه اونجا دعوا و ناراحتی دردسر را میندازن و این زن یا این آدم نتیجه کار خودش میبینه که حالا اونجا
4: حساب کار میاد دستش.
1: آره ولی فقط با شما یکی اینجوریه، بذار به حساب این که هر چیز فکر راجب شما میکنه، شاید شما طریقه برخوردت همون اولش مثلا اومدی وارد اینجا شدی یه کاری کردی این خوشش نیومده، یه کاری کردی که قصدت نبوده این کارو انجام بدی اصلا، ولی حالا مثلا ظاهرت طوری بوده یا مثلا یه نوری رفتی سرفه کردی، یه نگاهی کردی، نمیدونم، ممکنه این خوشش نیومده باشه. به هر صورت با یه زن طرفی و وقتی یه زنی هر کاری میکنه هیچ جوابی نباید بده، به خاطر همین تا اونجایی که ممکنه باید جر و بحث و درگیری رو کم کنی. به محضی که زنه ببینه که تو یه حرف منطقی درست حسابی داری میزنی که جوابی نداره، میگه این فلان فلان شده از در که اومد چشش تو پای من بود، حالا چی میخوای بگی؟ حالا به کی چی میخوای بگی؟ به هیچ کس هیچ چی نمیتونی بگی، چون نمیتونی بگی من وارد شدم پای این خانم رو نگاه نکردم که. خب هیچ دوربینی هم نیستش که اینقدر دقیق باشه که چشم تو زاویهش رو بفهمه کدوموری بوده. خب
4: و حالا بیا ثابت بکن بگی آقا جون شما با کار اداری هستن داشتی،
1: بله،
4: اصلا حواست نبود،
1: شما وکیل هم بگیری این قضیه رو ثابت بکنی، ارزشش نه، ارزشش نداره. همون جنگی که گفتم
4: آدم که
1: بله همون جنگی گفتم در شکست می‌خوری تو. به خاطر که حرف حساب ببین باخته همین شما با زن طرف میگه آقا مثلا من زن جیاسو نگاه تو چشش نمیکنم مثلا نگاه نمیکنم رد میشم اون موقعی کسایی بودن اصلا با زن حرف نمیزدن حالا بگذاریم ولی علتش اینه که اصلا یه کسایی اینجا دعواست که آقا زنا رو استخدام نکن اون میگه زنا استخدام بکن اون زنا میگه نه خیر حق نمیگه شما حق ندارید که کسی استخدام نمیکنید به خاطر که زنه اون یکی میگه اگه من زن استخدام کنم کارمو گذاشت نسه کار رفت من نمیدونم خفتشو بگیرم اون میگه نه زنا حقوق مساوی دارن اون میگه فعلا همین دعوا تا ابد برقرار خواهد
4: این دعوا و درگیری وجود داره کاملا درسته بله آدم میبینه به عینه و به وضوح داره میبینه توی جامعه
1: هرگز هم موفق نیستی درش همیشه شکست میخوری به خاطر همین آقاجون این مسئله اگه با مرد مطرح شد یه خیابون دیگه است اگه با زن مطرح شد یه خیابون دیگه است که احتمالا اون خیابونی که تو ازش فرار کنیه خب به خاطر همین شما درگیری نمیتونی بکنی جواب نمیتونی بدی ثابت نمیتونی بکنی چهار تا گردن گرفته احمق دیگه هم تو اون یکی اتاق نشستن همه میخوان این زنه رو بلند کنن منتظر فرصتن که بزنن یه نفر رو لهش کنن به اون ثابت کنن که ما تو رو دوست داریم هوات هستیم اون زنه هم همینجوری چیک چیک چیک چیک چیک داره اورگازم میگیره 24 ساعته چیک چیک چیک چیک ذره ذره گوشه گوشه داره اورگازم میگیره سر همین که چقدر سر من دعوا تو نمیدونی حالا اون زن چادریه یا روسری نشسته یا آرایش داره یا نداره اصلا اینا ظواهر اصلا مهم نیست یه زنی میبینی نه آرایشی کرده نه موش معلومه نه فلان میگی این زن اونجوری نیست هرگز همچین نظری نمیتونی بدی آرایش و لباس و پاشنه بلند و دامن کوتاه اینا همه ظواهر قضیه است اصل قضیه اون زیر پشت اون پارچه های زنی نشسته که داره همونجور زنونه زندگی میکنه و از این داستانا همه ما زیاد دیدیم من هم خودم هم اینجا گفتم یکی دو دفعه که توی کفاشی رفتم یه زن کج و کوله ای که از من 30 سالم بزرگتر بوده برگشت به من گفت وا فاصله حفظ کن یعنی چی خودت به من میچسبونی حالا من چجوری باید ثابت کنم که خودم رو به این نچسبونده بودم خب و اصلا بگم آقا تو قیافه این نگاه کن اصلا ارزش این داره به خودم بدم نه از کجا معلوم شاید تو خیلی هورنی بودی دلت خواسته یه دستی به این بزنیم هیچ کس نمیتونه حرف طرف تو رو بگیره و تو هرگز نمیتونی ثابت کنی به خاطر همین آقا جون شما وقتی موضوع زن عصبی هست و به خصوص زن غریبه‌ای که یه موقع از دختر داییت میری خونهشون خب این خانم حالا ناراحته با تو بدرفتاری کرده یه بحث دیگه ایه ولی یه موقع هستش که شما میری یه جایی یه خانمی هست خانمه تو رو میبینه تو میگی سلام علیکم یه کاری داری ولی اون شاید پیش خودش خیال میکنه تو میخوای باش آشنا بشی و بلافاصله نگاه میکنه اگه تو خوشش اومد با خنده با حرف میزنه خوشش نیومد هر جوری دلش بخواد با تو حرف میزنه و تو همیشه مجبوری قبول کنی وقتی هم این آنالیزا رو ولش کن و سعی کن از زنایی که میخوان مسئله ایجاد کنن فاصله بگیری چون جز دردسر از تو چیزی در نمیاد ببینم
5: بهروز جان سلام
1: الو الان ببخشید صدات قطع شد و الان میشنم
4: آره میگم یعنی میگم من درست فهمیدم یعنی شما منظورتون این که هرچی ما یه رفتار خیلی ساده تر و معمولی تر و بی‌حاشیه تر داشته باشیم بهتر نیست به نظرتون
1: خیلی عالیه و ضمن این که ما خودمون نمیدونیم که رفتار بهش میگن نال یعنی رفتار بدون آن بایاس بدون طرف ما خیال میکنیم که بدون طرف رفتارمون ولی یه موقع هستش که همون ظاهرمون همون نوع راه رفتنمون همون طریقی که برگشتی یه نفر چجوری نگاه کردی اینا رو ما باید تمرین بکنیم که رفتار ما نال باشه رفتار
4: ارتعاشمون در واقع خودمونی بخوایم بگیم یه مقدار ارتعاش رو کنترل کنیم
1: آفرین خونسا باشه ما باید تمرین بکنیم که چطور خونسا باشیم حتی موقع یه دختری رو میخوای توی مهمونی پیکاپ بکنی بدون که اون دختر باید اول تو رو پیکاپ کنه تا تو بتونی به اون چیز بکنی اگه اون دختر تو رو درست پیکاپ نکرد تو نمیتونی اون رو پیکاپ بکنی چون که آدم دزدی میشه و ریپ در صورتی میشه که دختره بخواد با تو بیاد اون وقتی که در واقع اون در واقع انتخاب کرده این هم طبیعته به خاطر همین شما باید خیلی تمرین کنیم همه ما باید خیلی تمرین کنیم که رفتارمون رفتار خونسا باشه و خونسای واقعی نه اینکه من اومدم تو من که به این چیزو نگوام که من سرم انداختم پایین رفتم از اون ور ولی شونته که اینجوری کردی و یه نگاه اینجوری کردی و یه پیف اونجوری کردی به این چیزی نگفتی ولی خب این طرف از فوش واسهش بدتر بوده خب و ما نمیدونیم که مردم چقدر تعبیر میکنن از چه رفتارهایی و چون اون رفتارها هر کی تو مغز خودش تعبیر میکنه نه هیچ آغازی هست نه هیچ پایانی هست خب دیگه خلاصه حرف همینه، تا میتونی خودتو نال و خونسا نگه دار.
4: بهروز خان یه سوال دیگه هم داشتم، من زیاد وقتتو نمیخوام بگیرم، مزاحمت نباشم. این سوالم اگر که لطف کنی جواب بدی ممنونت میشم.
1: بله خواهش میکنم.
4: این خانومایی که خب پیش اومده، به هر حال تجربه من داشتم که میاد اولش و به هر حال خیلی خیلی مراعات میکنه که من نمیدونم حتما بیماری در کار نباشه، بیماری مقاربتی نباشه، حتما حتما از کاندوم استفاده بشه، کاندوم از برای برند خوبی باشه. خیلی شما نگاه میکنی که سنسیبیت هست و خیلی دقت داره روی این مسئله و حواسش جمع و فلان و بیسار اینها. خب این میگذره، بعد از مثلا چندین رابطه، دو سه رابطه که میگذره، میبینی دیگه اصلا این مسئله براش بی اهمیت میشه. یعنی حتی شما از اون پوشش هم استفاده نکنی، اصلا خودش میگه نمیخواد استفاده کنی. خب. بیا و مثلا به هر حال ما اینترکورس داشته باشیم با هم و سکس کنیم. این داستان چیه که اولش با این شدت و حدت به هر حال دقت میکنه و مراعات میکنه و براش اهمیت داره و بعد از دو سه جلسه خیلی آزاد و خیلی ریلکس و بیخیال این مورد میشه؟ این هم برای من سواله.
1: خب
4: اگه لطف کنیم
1: ببین، من که نمیدونم تو مغز اون چی میگذره، ولی اون چه مسلمه حساسیتی که نشون میده این خانم اولش خیلی خوبه و به سود هر دوی شما هستش. و اگرم اگه از این استفاده کنی، از این خصوصیت فکری این خانم، در واقع به خدمت به هر دو شده، این به جای خود. ولی بعد از یه مدتی گذشتن شاید اون پیش خودش فکر کرده که خب با دیدن تو، با تجربیاتی که با تو داشته، اینه که خب معلومه که تو با کس دیگه نیستی. زنا میتونن بفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی. ما مردا زود حالیمون نمیشه، خیلی سخت تمرین باید بکنیم تو بفهمیم، ولی زنا فوری میفهمن که تو با کس دیگه هستی یا نیستی. از نوع رفتار،
4: یعنی ذریب اطمینانش میره بالاتر.
1: آره دیگه، میگه مثلا پیش خودش خیال میکنه تو چیز درست نیست، تو ممکنه با کسی پارسال بوده باشی و مثلا ازش شرپیز گرفته باشی، امسال به این خانم منتقل میشه حتما، ولی پیش خودش خیال میکنه که مثلا اینجوری پس میتونه. البته کار درست نیست که آدم آزمایش نکرده این همچین حکمی رو صادر کنه. شما یه موقع میگی که آقا من با این خانم بدون هیچ کنترل و سیفتی و هیچ کاندومی با این خانم دلم خواست سکس داشته باشم، هرچی هم باد و باد، این اوکی، ولی خیال خودته. ولی اینکه به خاطر اینکه سه بار اینو دیدی یهویی فکر کنی که نه این آدم، نه چون با کسی نبوده پس این تمیزه، این فکر درست نیست. این هیچ دلیل بر اون نمیشه. شما هنوز همون ریسکو داری در واقع باش روبرو هستی.
4: درسته. یعنی پس در واقع اون از نظر ذهنیت اون خانوم و نوع طرز تفکرش این است که فکر میکنه خب به هر حال این آدم حسابی است، این طرف مقابل، و خب آدم سالمیه و روابطی به هر حال محدودی داشته و خیالش راحت تره. این فکر رو
1: یه مقدار خودش اینجوری قانع میکنه، ولی اینا همه سطح قضیه است. پشت سر همه اینا اینه که اون میدونه که احتمال بچه دار شدن با بدون کنترل، استفاده از وسایل کنترل، احتمال بچه دار شدن میره بالا و زن هم میشه بچه.
4: همینم میخواستم بپرسم ازتون که خودتون فرمایش کردید. زن هم
1: میشه بچه.
4: اینم یه مسئله مهم.
1: زن هم میشه بچه میخوام، به خود زنه که سنشون به 30 اینا رسیده دیگه میونن بچه دارن بشن، شوهرم نداشته باشن، میشه یه جوری در رفت. به خصوص اگه خارج از ایران باشه دیگه اصلا موضعی نیست. الان دیگه اون حالت تقبیح و نمیدونم فلان و قند میسابید، نمیدونم زن طلاق گرفته از اتاق بره بیرون و این حرفا دیگه جزء تاریخ ایران.
4: موردی توی کلامت بهروز خان که حالا من دوست دارم اینو بگم توی ایران اتفاق افتاده، حالا حرفای شما که کاملا درسته، یعنی واقعا من استفاده میکنم. خودت شما میدونی که من 19 ساله به هر حال شاگرد شما هستم و ولی یک اتفاق دارم. یه اتفاقی که افتاده، خیلی اگر مرد عاقل باشه و بدونه چی کار داره انجام میده، به لحاظ قوانین و مقررات نمیشه اینو تله انداخت. یعنی نمیشه، مگر که اون زنه دیگه خیلی حالا از قبل برنامه ریزی کرده باشه، طراحی کرده باشه، خب اون داستان دیگه.
1: ولی اینا خیال زن عوض نمیکنه.
4: اگر مرد مواردی باشه نمیشه. تنها راهی که میشه مرد رو از لحاظ قانونی تله انداخت و گرفتاری براش ایجاد کرد اینه که بیاد رابطه برقرار کنه و بعد بگه من حامله شدم. اینجاست که مرد چهار میخ میشه دیگه، یعنی میگیرن دستشو میکشونن پشت کمرشو میبرنش.
1: خیال زن رو عوض نمیکنه که همه اینا به جای خود، ولی اینا خیال زن عوض نمیکنه و چون خیالش عوض نمیشه به سمت همون هدفی که خودش خیال میکنه تیر رو رها میکنه و چه بسا که بخوره.
4: بله درسته، بله ممکنه بخوره، بله هدف، بله کاملا درسته. بهروز خان خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، بازم ممنونم از این همه راهنماییه که شما میفرمایید. ما واقعا من خودم شخصا بسیار بسیار استفاده میکنم. انشالله که همیشه خوب و خوش باشی و خیلی خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم جان.
1: ممنون از محبتت، خیلی لطف کردی. بس که یه کالی روی زوم داریم.
6: سلام بهروز جون.
1: دایره اصفهان چین شرقی.
6: زدی تو خواهد.
1: خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه، بفرمایید.
6: بحث جنگ و دعوا و اینا بود. حالا شاید خیلی مخاطبا این مسئله براشون پیش بیاد توی جنگ با زنها، همون جور که برنامه بارها اشاره کردی پشت هر مرد موفقی یه زنی بوده که نتونسته جلو موفقیتش بگیره یا نخواست. حالا اگر که به فرض مثلا تو همچین رابطه باشی که اون زن نه تنها نخواد جلو موفقیتتو بگیره، یه مقدار موتیویتت هم بکنه که روش کنی اینها. خب این زن ها چیز دارن دیگه، مثل یه باطلاقه دیگه، وقتی میری تو رابطه حالا چه ازدواج باشه چه دوستی باشه اینها، مرتب هی میخواد بکشت تو باطلاق و تو هم هرچی دست پا بزنی بیشتر فرو میری. تو این مواقعی که حالا به چالش و دعوا اون فازایی که دختر رو برمیدارن برای اینکه پای طرفشون رو ببندن، تو اون حوزه اگه بخوای هم رابطه باشه هم مثلا باج ندی چی کار رو باید بکنی؟ یعنی شاید فاصله اون قدی نیست که حالا بیشتر تو برنامه بحث میشه، ولی میخوای که مثلا هم باشه هم جلو آزادی تو نگیره، آزادیه مثلا کاری مالی الو بلو.
1: یه محدوده آن سیفه. دوستان عزیزی که رو رادیو گوش میدن میدونید که امروز صدای زوم روی رادیو نمیاد و میبخشید برنامه قطع نیست، ولی خب صدای زوم هست، با دوستان عزیزی داریم روی زوم صحبت میکنیم. به خاطر همین من جواب سوالشون رو میدم. سوالش اینه که وقتی دردسرا رو شروع کردن و میخوان ببرن به مرحله بعدی و توقعات دیگه شروع شد و حالا ما هم بخوایم رابطه رو نگه داریم هم بخوایم وارد مرحله بعدی نشیم چی کار کنیم؟ و حالا من دارم جواب این سوال رو میدم و اینکه گوشی رو برداشتم که خودم صدای خودم نشنم. مسئله اینجاست که اونجا دیگه وارد قسمت آن سیف میشیم، آن سیف زون. مثل این که میگه آقا جون موتور این هواپیما طراحی شده در این ارتفاع پرواز کنه با اینقدر بار، شما میتونی از این بیشتر بار بذاری و البته که میتونی در ارتفاع بالاتر هم پرواز بکنی، ولی آن سیفه. اگه اونجا موتور تراتل کرد یا اگر اونجا مصرف بنزینی که مثلا قراره که این بنزین بکشونه شما رو 2000 یا مثلا 1500 مایل 600 مایل اونجا بنزین تموم شد چی؟ اون وقت میخوای بیافتی تو اقیانوس یا وسط کوه ها میخوای فرود بیای؟ آن سیف زونه is not a design zone. شما خودت هم مهندسی میدونی که باید هر چیزی باید دیزاینش تو دیزاین تو رنج دیزاینش کار کنی. مسلمه که میتونی بری قسمت آن سیف، ولی دیزاین رو برای این میکنن که شما سیف ترین موقعیت رو بری و تا اونجا که ممکنه ریسورسات رو حروم نکنی. اینجا هم یه جایی هستش که معلوم نیست جنگایی که تو باش روبرو میشی چیه، معلوم نیست که قدرت های تو اونجا بتونه نگهداری کنه تو رو، یا قدرت های اون بیشتر و چاله هایی که اونجا کنده شده رو تو نمیتونی بشناسی. به خاطر همین آن سیف زون یه خط قرمز میکشن، میگن میخوای اگه سالم و درست بازی کنی یا اگه میخوای خوب قشنگ از لس آنجلس پرواز کنی و تو دبی فرود بیای، شما باید در این ارتفاع پرواز کنی، اینقدر بار بزنی، اینقدر سرعت بری و رعایت نکنی بازم میتونی پرواز کنی، ولی معلومه که کجا میخواد این بنزین تموم شه. من باشم به عنوان یه خلبان هیچ موقع پرواز نمیکنم اونجا، اگه بدونم خلبانه میخواد پرواز کنه تو من هواپیما سوار نمیشم.
6: اگه تو پرواز باشی چی؟ اجکت میزنی؟
1: تو پرواز باشی که تو پروازه، you are at the mercy of God، هر موقع دلت خواست دلش خواست تو رو بندازه تو هم باش میفتی، میخوای تو پرواز نباش. ولی اگر که شما وارد با یه دختری توی پروازی هستی، میبینی داره ارتفاعش زیاد میکنه، یا میبینی زاویهش داره کج میکنه، یعنی زیاد گاز میده، آقا لازم نیست، اینجا سرعت هواپیما خوبه، نمیخواد انقدر گاز بدی، نه، ذره ذره داره تو رو میکشه به ارتفاعی که نباید بره، تو باید کنترل کنی. منتها خوبی قضیه دختر اینه که چون بچه نداری باش، یه بار دیگه میگم چون بچه نداری باش، هر موقع دلت خواست از اون هواپیما میتونی بپری پایین. و وقت برنامه هم تموم شده، ساعت 5. چون تو اسیر اون نیستی، مثل کسی نیستی که تو اون هواپیما نشستی، تو میتونی هر لحظه این رابطه رو ترک کنی. به نظر من اگه دختری اصرار میکنه که تو رو ببره به قسمت‌های آن سیف، اون موقع خداحافظیه. یا اینکه اگه بگی آقا من با این دختر میرم تو اون قسمت‌های غیر سیف، غیر امن، هر چی پیش اومد خوش اومد، بچه دار شدم، مجبور شدم ازدواج کنم، بیزنسم خراب شد، دختر سر کاره، ما گفتیم آقا سر کار با دختره قاطی نشو، میگه نه خیلی خوشگله، خیلی خوب، یه جای کوچولی یه متر در دو متر به عنوان قبر برای بیزنس خودت در نظر بگیر، بعدن برو با دختره، چون اگه خراب شد بذاریش اونجا و بری. تو میدونی که کجاها نباید بری، خب، ولی اگه خواستی بری بدون که کنترل دستت خارجه، و ما هیچ موقع نمیریم جایی که کنترل دستمون نباشه.
6: بعد بهروز جان، شما بالاخره این تجربه چند دهه بین المللی که داشتید، چینی ها یه مقدار کینه‌ای تر از ایرانیان من فکر کنم.
1: من همچین تجربه نداشتم، البته با چینی تجربه داشتم به عنوان دوست، ولی نه به عنوان کسی که بخواد با من دشمن بشه ببینم چقدر کینه‌ایه. به خصوص اونا کنفو هم بلدن، حواست باشه.
6: میگم اگه که مثلا فرض کنیم حالا ریت چینه چینی ها بالاست مثلا به نسبت نرم حتی ایرانی، چون ایرانی ها حالا چینه یا خیلی، بعد عرضم به حضورت که این ضریب سیفتی و اون خروج از رابطه رو چی جوری باید تعریف کرد که خیلی راحت لندینگ اتفاق بیفته تو از پرواز خارج بشی؟
1: خب خیلی خوبه که شما میشناسی، باز من گوشی رو در میارم گوشم، خیلی خوبه شما میشناسی جایی هستی که با کسایی طرفی که ضریب کینهشون فرق میکنه. منتها یه چیزی هم هست، باید ببینی که اینا در مورد چه چیزی کینه ای هستن، در مورد چه چیزهای اهمیت میدن، در مورد چه چیزهای اهمیت نمیدن. ممکنه یارو با به عنوان یه دوست پسر خارجی اونقدر زیادی رو تو اهمیت نده، تا اینکه مثلا فرض کن به عنوان یه شریک بیزنس خارجی بخواد رود غیرتی باشه یا رود ناراحت بشه یا روش کینه‌ای باشه. به خاطر همین تو باید ببینی که حالا که داری سوال میکنی راجع به یک محدوده جدیدی که راجعش هم اطلاعات ما نداریم شما داری، اینی که فقط تنها چیزی که من اگه به عنوان یه چیز جنرال عمومی بگم اینی که ببینی که تو چه زمینه‌ای اینا کینه‌ای هستن و تو کجا هدف این کینه هستی، و اگرم قرار بشه بازی در بیاری بازی رو در نیاری، به هر کسی راحت حرفتو بزنی، به هر کسی ریسک اینو خیلی بیشتر تحمل بکن که این دختره بذاره بره، تا اینکه این دختره داداش کنفوکارشو بفرسته سراغت. وای اونم کنفوی چینی خیلی فرق میکنه، فکر نکن اینجا علکی ها. دانیل رو دیدی که ببینید کجاها طرف حساسه یارو.
6: به طور نرم وقتی مثلا از این پرواز آن سیف میخوای خارج بشی، ترجیح نمس خمیر آروم آروم اتفاق میفته فاصله، یا مثل یه چوب مثلا بشکن چوب خارج.
1: بستگی داره چقدر در کدوم محدوده است. اگه ارتفاع زیاده نه، ارتفاع کمه میتونی بپری پایین، ارتفاع زیاده نه، بستگی به خیلی از چیزا داره. به خاطر همین شما همیشه باید بدونی که هر کسی اگر عصبانی بشه در حدود مختلف که عصبانی بشه ربطی به که ایرانیه یا چینیه نداره. پس اگر این چقدر عصبانیش میکنی، ممکنه یه ایرانی عصبانی بشه یه چینی خیلی بدکینیه تر باشه. پس اگر چقدر عصبانیش کردی و سعی کنی نکنی، به خصوص با خارجی وقتی آدم طرفه، زمینه که اون فقط شما با خارجی طرف نیستی که اونا هم در واقع با خارجی طرفن، وقتی چون بریرهای فرهنگی و اختلافات حالا همه چی بین دو نفر هست و همونقدر که شما کم میشناسی اونا هم کم میشناسن، تا اونجایی که ممکنه باید دست به عصا بری، تا اونجایی که ممکنه جدی نشی و هیچ چیزی رو که میدونی برای اونا اهمیت داره مطرح نکنی و داخل یه جرگه ای نشی که در اومدنش معلوم نیست برات چقدر خرج برمیداره.
6: موضوع ضعف به نظرم بهترین چیز دیگه، تو هر قسمتی که احساس میکنی چالش برانگیزه بری تو موضع ضعف.
1: اصلا نکنی چالشو. ببین شما داری توی کشور دیگه زندگی میکنی، وقتی توی کشور زندگی میکنی حتما به دلیلی رفتی اونجا، برای دخترای چینی که شما نرفتی در چین، درسته؟ دخترای چینی تو همین دبی هم هستن، نمیخواست تا چین بری.
6: اصلا برای دخترای چینی نیومدم.
1: بله کارهای دیگه ای داری شما اومدی، بیزنسی از هر چی که هست، برای دختر چینی نمیدی. بالاخره آدم نمیتونه که با دختر رابطه نداشته باشه. خب اونجا چینه، دختر چینی زیادتر هستن، خب چاره ای نداری، چاره نداری که، مجبوری. خب به خاطر همین باید تا اونجا که ممکنه فاصله رو حفظ کنی، تا اونجا که ممکنه طرفو ناراحت نکنی، ببینی چی براش بهتره، چی دوست دارن. بیشتر فرمون قضیه رو بدی دست خودشون بذار درایو کنن. اگه دیدی دارن جای میبرند که خوب نیست، یواش بیای بیرون، تعهدی ندی. تا اونجا که ممکنه، ببین فرق نمیکنه اینجا چینه یا روسیه است یا عربستان، هیچ فرقی نمیکنه، دخترها همه جا یه جورن. وقتی دیدن با تو کامفورتبلن و راحتن و خوشحالن، میخوان قضیه رو برسونن به سمت ازدواج و بچه دار شدن. اگرم نه میذارن میرن، این هیچ فرقی نمیکنه، همه جای دنیا یه جوره، کم و بیش با یه درصدی کم و زیاد. شما باید بدونی که تا اونجا که ممکنه این فرموله عمومی رو رعایت کنی دیگه. جدی با یه نفر نباشی، از اولش بگی من اومدن اینجا بودنم معلوم نیست، من با دخترای دیگه هم دوستم، یه دختری میذاره میره، اب نداره، بذار بره. تو نمیخوای یه دختر چینی عصبانی بشه سر تو که منو گول زدی. هیچ دختری نمیخوای سر این قضیه عصبانی بشه، ولی به هر صورت اونجا دیگه بدتر، چون خارجی هستی و هر بلایی هم سرت بیاد، فقط مسئله یه دعوایی که بین تو و یه دختره شده نیست. این دعوا رو شما تو تهران و یا تو رشت و تو اصفهان بکنیم، یا این آقا با این خانم دعوا شده، ولی تو چین اگه این بده بشه یا توی مثلا فرض کن آمریکا انگلیس بشه، میگن این خارجی اومده اینجا با اتباع اینجا مشکل داره، فوری زندگی تعمیر زیر سوال. به راحتی هر هزار تا انگی که اونا به سرت بزنن و دادگاه اونجا قبول میکنه. نه رو آقا، تو اون در کشمکش. وقت برنامه‌مون هم داره تموم میشه، اگه مطلب دیگه نیست
6: دیگه ما به سوال دیگه. خیلی وقت من دوست دارم ازت بپرسم،
1: بگو،
6: به خصوص که حالا USDT ها میگی و کلا جلوی از زمان، راجبه همین کریپتوکرنسی هاست که مثلا خب الان خیلی رمز ارزهای جدید داره وارد میشه، مثلا معرفی میشه، بعضی هاش آتیه داره، مثلا حالا 4 سال پیش را افتاده، 10 سال پیش را افتاده، یه سهش هم جدید داره میاد. اینا رو خیلی آشد مخاطبات دوست داشته باشن ورود بهش پیدا کنن، به خصوص شما خیلی جلوتر از زمانی به نسبت، و این وسط مخاطبات هم شاید به خاطر همین یکی از دلیلاش همین باشه که پیشگویی یه مقدار میدونی جلویی از هم.
1: خیلی ممنونم. من قبل از اینکه زیاد خودت خسته کنی بگم که من اگه بی سوادترین آدم در زمینه یک کریپتوکرنسی نباشم، یکی از بی سوادترین آدما در زمینه کریپتوکرنسی هستم، نظر من هیچ به درد نمیخوره. زمینه که در مورد چیزای دیگه هم درد نمیخوره، در مورد کریپتوکرنسی اصلاً، ارز دیجیتالی اصلاً هیچ اطلاعی ندارم. اینم که میبینی که روی وبسایت گذاشتیم، فقط من یه اکانتی دارم توی بایننس باز کردم که میدونی که هدکوارتر بایننس هم که تو شهر خودتونه، و یه اکانته که دوستان میرن و اگر بخوان کمک کنن USDT تتر اینا دونیت میکنن. من نباش بازی میکنم، نه خرید فروش میکنم، هر پولی رم که دوستان لطف میکنن و کریپتوکرنسی دونیت میکنن من اونو سریع نقدش میکنم، نه تو بازی وارد میشم، نه بلدم بازی رو، و فقط من با یک کلمه

0: نداره
1: دستت بگیره،
0: هیچ کس نمیتونه هیچ چیزی رو از من بخواد یا اصلا پیدا کنه که این بیت کوین ها کو جنس ریف اطلاعات الکترونیکه. تا موقعی که شما هستید و با هم بازی میکنید اینا ارزش داره، پول جابجا میشه، ولی وقتی که یه چیزی شد و به هم خورد هیچ آینده و آتیه‌ای در این نیست. هر چی در بیاری یا هر چی ضرر کنی برای زمان حاله و من به هیچ وجه نه متخصصم نه صاحب نظرم نه اصلا اطلاعاتی دارم که قابل صحبت کردن باشه.
1: خیلی آقای
0: مرسی آقا. خب ممنون از دوستان، هم من خسته شدم هم شاپورخان عزیز که اونجا نشستن 3 ساعت از وقت عزیزش رو برای من و شما گذاشتن، ازشون ممنون هستیم و از تمام دوستان ممنون هستیم. و شما میتونید تلویزیون و رادیوی 24 ساعته داشته باشید، سر تا سر دنیا شما رو زنده ببینن و با هر کوالیتی که بخواید میتونید پخش کنید این تلویزیونتون رو و برای هر جای دنیا از هر جای دنیا میتونید ریموت و از راه دور، مثلا فرض کن بیس و پایگاه تلویزیونتون در شهر خودتونه، در خونه خودتونه، ولی شما در یه هتلی در یک شهری در یه مراسمی شرکت کردید، از همونجا میتونید زنده پخش کنید صداتون رو، تصویرتون رو، بدون هیچ محدودیتی در شنونده سر تا سر دنیا با کوالیتی خوب. سی دی ان رو که ما پروواید میکنیم برای شما، کانتنت دلیوری نتورک، از هر نقطه از دنیا از سرورهای همون نقطه از دنیا برای شما سرویس ویدیو و آدیو رو میفرسته و برای شنوندگانتون که این میشه تعداد بیننده نامحدود. شما با هر کوالیتی بخواید میتونید بفرستید تا 4K تا 8K هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده و بیننده بتونه بگیره، ضمن اینکه انقدر با کوالیتی کم هم این تلویزیون پخش میشه که هیچ بیننده‌ای در واقع جا نمیمونه به خاطر که اینترنتش ضعیفه یا هر مشکل دیگه‌ای داره، دستگاهش ضعیفه یا به هر صورت. تلفن ما هست 310-896-7524. وبسایتمون هم یه خورده داریم دستکاریش میکنیم که یه مقدار بهتر بشه و شما بتونید در جریان مسائل بهتر قرار بگیرید و مراسمی به زودی هم خواهیم داشت که اجرای پخش لایو داریم که از راه دور مراسم رو براتون گزارش بکنیم. ایشاره اگه همه چی خوب پیش بره چند تا گزارش زنده به زودی خواهیم داشت که شما هم میتونید با تلویزیونتون یه همچین گزارش زنده ای داشته باشید. شماره تلفن ما 310-896-7524 و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هست که اشاره تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. امروز آقا بریم سر اصل مطلب، میخواییم با اونایی صحبت کنیم که ناراحتن که آقا ما چی کار کنیم با این دختره که ما رو جاست فرند میکنن، ما توی جاست فرند چجوری در بیاییم. قبل از هر چیز من یک دیسکلیمر بگم که don't do this at home و بهتر این کار نکنید. اینم که من میگم ادوایس نیست و راه حل نیست، کاریست که خودم میکنم، همیشه این کار میکردم. وای اگه اینجوری باشی هیچکی دور و برت نیست، دور و برت خالی میشه، معلومه که دور و برت از مزاحم خالی میشه، دور و برت خالی میشه. خیلی عالیه چون وقتم برای خودم میمونه. ببینم صدا دارم. مایوم و اینکه چیکار کنیم با دختره که ما رو جاست فرند قرار میدن. این یه جنگه، رابطه زن و مرد بیزینس و جنگ یه ملغمه از این دوتاست و چیز دیگه هم نیست و جنگ قدرته. این پهلوی خونه بغلیمون هم پول پارتی دارن، استخبارتی دارن و شلوغ خلوغ حسابی، ولی خب انشالله که صداش شما نمیشنوید زیاد و اگرم میشنوید حواس نکنید چون اون خبری که شما فکر میکنید نیست. ولی همیشه تو همه ورزش های رزمی، هر جایی که تکنیک مبارزه یاد میدن به هر کسی، همیشه اولین درس اینه که سعی کن دوری کنی، اوید کنی
2: و سعی کن

0: خودداری کنی و فرار کنی از درگیری و از مبارزه. مبارزه و جنگ آخرین آپشنه. تو کلاس‌های کونگ فو که تو ایران بود، استادای کونگ فو میگفتن اگه بفهمیم شما دعوا کردید یا در دعوا شرکت کردید و به هر نحوی جزی از دعوا بودید، به شما درس نمیدیم، شما از کلاس اخراج هستید. درسته یاد میگیری چجوری بجنگی، چجوری بزنی، چجوری نخوری، چجوری یه ضربه بزنی که ضربه دوم لازم نباشه اصلا، ولی وظیفه اول تو این که فرار کنی. در هیچ جنگی ما برنده نداریم، هر دو بازنده هستن. این دیسکلیمر رو به شما بدم که بدونید که من نمیگم برید این کار رو به دختره انجام بدید، چون اینا شما رو چون دخترها شما رو جز جاست فرند میخوان بذارن. ولی خب دونستن این که چی کار میشه کرد همیشه بی ضرر نیست. ضمن این که عصبانی کردن هر کسی نتیجهش معلوم نیست، شما باید سعی کنی این کار نکنی. ولی خب یه موقعی لازم میشه که چون یه موقع جمعی هست، جایی هست، شما نمیخوای از اون جمع بری بیرون به خاطر که یه دختری تو خواستیش و اون تو رو میخواد جاست فرند کنه، و جاست فرند کردن یه نوع ادوانسه، یه نوع تجاوزیه که از دختر به پسر میشه به خاطر که رو ضعف پسر میره. تجاوز تعریفش، ریپ تعریفش همین بود دیگه، که پروسیدینگ افتر نو، اعمال قدرت به کسی که قدرت مقابله با تو نداره برای رسیدن به هدف خودت، میشه ریپ. خب طرف اینجاست با دوستاش هست، شما نمیخوای باش سکس داشته باشی، دختری نمیخواد باش سکس داشته باشه، میخواد جاست فرند باشید با هم دیگه. ولی خب نمیتونه پسری که ترک کنه اینجا رو، این جمعو، به خاطر که تو جاست فرند میخوای باشی و نمیخوای دوست دخترش باشی یا برسات باش اینترنت باشی. و اون وقتی که از ادوانس های جاست فرندی در امان، و ما هم دوستیم دیگه، صحبت داریم میکنیم دیگه، اینجوری کردیم اینجا همه دوست داره، یه جایی هست که باید با قدرت طرف رو توستش کنی، نه که وقتی میتونی بری، نه که وقتی میتونی دست از سرش ورداری. همیشه دامپ کردن بهترین راه حله. وقت و اعصاب خودتو سیو میکنی و هر جوری وقت با یه دختر طرف کنی، حتی اگر به ضرر اون دخترم باشه، نه که به ضرر اونطور که ضرر ببینه، ولی حتی اگر خوشش هم نیاد، ناراحت هم بشه، عصبانی هم باشه، بازم خوشحاله که چون داری اتنشن میدی بهش. به خاطر همین شما همیشه در هر جور جنگی با دخترها بازنده هستی. برنده موقعی هستی که دامپ کنی، به عنوان دوست، به عنوان دوست دختر، به عنوان هر کسی که میتونی دامپ کنی. بنده اینجا آموزش و ادوایس طلاق نمیدم که چجوری زنتون طلاق بدین. دوستان زنگ میزنم من که آقا اسیج دارم، بدبخت شدم، بیچاره شدم، چجوری طلاقش بدم؟ میگم This is the wrong classroom. اینجا یک کلاس اشتباهی عزیز من. ما اینجا درس نمیدیم چطور، گرچه هیچی درس نمیدیم، ولی درس نمیدیم چطور طلاق بدید یا طلاق بگیرید برید. درس میدیم که چجوری نیفتی تو اون چاله، تو اون شیار صورتی رنگی که شبیه کیف پوله، نیفتی اون تو. این هم همونطور. ولی خب یه جاست فرند رو، کسی که تو رو میذاره جای جاست فرند، توی پست سوشال میدیا و یوتیوب، فیسبوک اینا نوشتیم که give her a good taste of her own medicine، یعنی اون دارویی که به تو تجویز میکنه یه مزه خوبی از همون دارو بهش بده. چه دارویی اون به تو میده؟ اون میاد تمام و کمال زن در حضور تو هست، تمام و کمال زنه، آرایشش هست، ادوانسش هست، بگو بخندش هست، تاچ کردنش هست، دامن کوتاهش هست، کارای سکسیش هست، حرف از مسائل دیگه هست، منهای یه چیز که اون چیز اینه که این زن به دست تو برسه، یعنی منهای سکسه. اسمش میشه جاست فرند و اسم شما میشه فرند، اسم این کار میشه فرندشپ و دوستی. گذشته از اینکه زنها برای دوستی ارزشی قائل نیستن به طور کلی، نه استثناء، کمتر از استثناء ممکنه پیش بیاد، ولی به طور کلی زنها برای دوستی ارزش قائل نیستن و اگه قرار بشه چیزی از تو به اون نرسه، دوستی تو را هم همراه بقیه تو اون سیفون میزنه و میره. دوستی تو وقتی دوست پسرش پیدا کرد، شوهرش پیدا کرد، یکی دیگه از تو خوشش نمیاد، یکی از دوستاش از تو خوشش نمیاد، دوستی تو قبل از بقیه چیزا با اول با سیفون میره، بقیه چیزا دنبالش میرن، برای دوستی تو ارزش قائل نیستن. شما وقتی میخوای مقابله کنی با یه جاست فرند، باید بدونی که این کار اونو عصبانی خواهد کرد و اونو ناراحت خواهد کرد، همونجوری که وقتی اون به تو جاست فرند میشه تو رو ناراحت میکنه. ولی مرحمت تو به عنوان کیس بای کیس، مورد به مورد، هر کسی یه مرحمتی به اون قضیه داره و به خاطر اینکه مردونگی رو اینجا کنار نذاره و رفتار مردونش و معرفت مردونش رو انجام بده، ضمن اینکه خیلی دلش میخواد با اون سکس داشته باشه، مقابل اون همون عذابی که این به اون میده اون به این نمیده. با اینکه میدونی جاست فرنده، با اینکه میدونی هی گفته نه، هی از دوست پسرش گفته، هی با نمیدونم دوست پسرش باهات اومده بیرون، دوست پسرش هم آورده، بعدن عوض شده، یه گردن کلفت دیگر آورده، تو بغلش خوابیده، توی رستوران تو هم بودی، ولی هنوز تو داری عذاب میکشی، ولی این عذاب رو به اون نمیخوای بدی. در خیلی مواردم نمیدونی چجوری این عذاب رو بهش برگردونی، ولی در اکثر مواقع نمیخوای بدی، چون که هنوز یه امیدی داری، چون که نمیدونی که این تصمیم عوض بشو نیست. باز دارم میگم به طور کلی داریم صحبت میکنیم، ممکنه دو موردم تصمیم طرف عوض بشه، ممکنه دو موردم خب بله از 22 سالگی دوستشی تا 33 سالگی، بالاخره 33 سالگی یه روز باهات میخوابه، بعد واسهت میگه که چقدر من ناراحتم از این که چقدر پسرای عوضی تو زندگی اومدم، من دیگه نمیخوام به پسرای عوضی. کلمه دیگه مثل طلا می نویسه واسه، مثل طلا می درخشه، می درخشه الماس نشان، دورش پشتش هم نور فلورسنت، جلوش هم نور فلورسنت. دیگه اون معنیش نیستش که تو از جاست فرند بودن خودت با این شخص نتیجه گرفتی، معنیش هیچ چیزی نیست جز اتلاف وقت تو. شما اگر با هیچ با این زن 22 ساله بوده، با تو نمیخواست 31 ساله بوده اصلا، یا همچین کسی رو تو نمیشناختی، در این سنی که الان هستی میرفتی سراغ یه زن 33 ساله، احتمالی که با تو بیاد همینقدر تقریبا مساوی هم که این بخواد نظرش عوض بشه با تو، چون زنها که بی مرد وای نستادن، کمبود مرد نیست، قحطی مرد نیست، باکره نیستن، چیز اولشون نیست، هیچ کدوم اینا چیز بدی نیست. من نمیگم بده، وقتی زن 32 ساله‌ای به تو نگاه میکنه و حاضر باید بخوابه، هنوز مثل همون دختر 22 ساله هنوز داره آپشن‌های دیگه‌اشو بررسی میکنه، از توی کیسی هست داره بررسی میکنه تو رو، و طبعا شانس همونه، کم و بیش پتانسیل همونه. اون موفقیت نسبت به اتلاف وقته، اون عذابی که اون به تو میده اگه بخوای تو به اون بدی، اون وقت میبینی که چقدر اون در نظر خودش نسبت به تو بیرحمه برای قضیه جاست فرند بودن و فرند بودن، که بگیم ما با هم جاست فرند هستیم، دوست هستیم. چه عذابی اون به تو میده؟ تمام اون چیزایی رو که تو به خاطرش رفتی پردی اون و فرند اون جاست فرند افتادی توی کاسه مثل عنکبوت نمیتونی در بیای، تمام اون چیزایی که میخوای جلو چشت نشون میده ولی به تو نمیده. یه زن تمام عیاره ولی نه مال تو. تو هم همین کار اگه بکنی میبینی اون تبدیل به چه دینامیتی میشه. معمولا نتیجهش میشه که خب طرف میفهمه که این هم یه آشغالیه مثل پرچونه، این آدم نیست، ولش کن. همونجا بلیت آزادی تو صادر شده برای ابد از دست این، و مزدش وقتی فهمیدی دیگه به هیچ کس آزادی تو اینطوری نمیفروشی، به امیده که بخواد برای دفعه 40,000 که میخواد سکس کنه نوبت تو بشه. یک زن تمام عیار میاد جلوی تو ولی به تو نمیده، فقط نشونت میده. شما هم یک مرد تمام عیار جلوی اون یا پسر تمام عیار جلوی اون همون جوری که جلوی دختر پسرای دیگه هستی اگه باشی، و اون وقت اون بفهمه که تو به اون نمیرسی، تو به دست اون نمیرسی، این taste of her own medicine. شما وقتی just friend هستی با کسی به امید این که هنوز یه سری هستن تقریبا بالای حدی که ما بتونیم بگیم اکثریت هستن از پسرها و مردها تا هر سنی که نگاه کنی، وقتی با یه زنی هستن و اون شخص زن به اینا میگه ما just friend هستیم، رفتارشون رو به عنوان یه مردی که بویفرند اینه یا رومانتیک با این میخواد باشه یا به هر صورت با این اینتیمت و صمیمی میخواد بشه یا هست یا به امید، رفتارش عوض نمیکنه. رفتارش رو همون جوری میکنه که اگه این با این تصمیمش عوض شد، به امید این که تصمیم این عوض بکنه، رفتارش رو همون جوری میکنه که یک مرد در یک رابطه درست با یک زن باید باشه میکنه. حمالی رو میده، پول میز رو میده، رانندگی رو میکنه، واسه طرف دعوا میکنه، توی رستوران، کلاب، مهمونی، هر جای هر چی از یه جای کلاب نداریم، مهمونی داریم، یکی زیرزمینی، یه جای عروسیه، یکی کمپ، یکی کوه، واسش سرباز هست، واسش میجنگه، دستش همیشه همونجوری گفتم تو جیبش منتظره که خرج کنه، نگاه میکنه مشکلاتش چیه، رنگ میزنه به در دیوار خونش، ماشینشو میبره تعمیر کنه، روغن عوض کنه. درست مثل که تو ریلیشنشیپ، بخاطر که چیک چیک چیک چیک چیک منتظره که اون لحظه برسه که این جاست فرندی تموم بشه و باورش نمیشه که مثل مگسی که خوش میزنه بشه شه دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ، باورش نمیشه که این راه نیست، میره عقب یه دور میزنه که آها راه رو پیدا کردن، سی بوم دوباره میخوره به همون شیشه، دوباره بوم دوباره میزنه به همون شیشه. این احمق یک مرد تمام عیار رو در اختیار زن قرار میده، در حالی که زن یه زن تمام عیاری از همه جنبه یارو میخواد و جلوش میاره، میچرخونه، بوش بهش برسه که این مثل سگ بوده، چارنل مثل اسب بوده، ولی به دستش نمیرسه. ولی تمام اون چیزایی رو که یه مرد قراره که در یک رابطه که سکس هم توش هست، حالا میخواد بودیکال باشه، میخواد ریلیشنشپ و رابطه انتمت باشه، صمیمیت باشه، میخواد حالا هر جوری که یک مردی میخواد یه حال کامل به یه زن بده، تمام اونا رو از مرده میگیره. اگه تو هم جلو چشش چرخوندی و بهش ندادی، اون وقتی که you're giving her a taste of her own medicine. حالا چه جوری باید بکنی این کارو؟ خیلی راحت. مگه ما نگفتیم که شما وقتی با یه دختر حرف میزنی انگار فرض کن که داری با یه پسر حرف میزنی، همین داستانو تمام عیار باش باید انجام بدیم. و بهترین چیزی که از این در میاد اینی که این شخص میذاره میره. ممکنه حالا در بعضی مواقع بخواد حالا با تو سکس باشه بشه که به تو ثابت کنه که تو را میتونست به دست بیاره، ولی به محضی که اون سکس با تو اگر یک در میلیون که اصلا ارزش امتحان کردن نداره انجام داد، تو دوباره 180 درجه انگار وحی نازل شده میشی پیغمبر مردان پاک و خوب و خدمتگزار. اول اون وقت که میفهمه که ببین تا گوشش رو بهش نشون دادم دوباره شد سگ خود من، خر خود من. بخاطر اینکه این آموزش هم بین زنا انجام میشه، همین که به طور طبیعی هدف زنا اینه که مرد رو تحت کنترل بگیرن و بزنن تو سرش. قدرتش که شکست دیگه اون مرد به درد نمیخوره، اون مرد فقط واسه سرکار رفتن خوبه و خرج خونه آوردن. حالا با مردای دیگه طرف کاری داره یا نداره، اون احترام و قدرت و اون مستری و همه چی شکسته رفته، عوض میشه. به محض اینکه دست به طرف رسید عوض میشه. تازه اگه جاست فرندی که دو ریلیشن معمولی هم همینطوری، چهار نل میخوای سرویس بدی که ثابت کنی که تو از اون پسرا نیستی، در حالی که از اون پسرایی که تو نیستی، یعنی از 14 سالگی و 15 سالگی باهاشون در حال رفت آمد بوده تا اون 25 6 سالگی که به تو رسیده، یعنی بهترین، تمیزترین، زیباترین، بی‌دردسرترین، لذیذترین و هر چی کلمات خوب دیگه ای که تا فردا صبح واسه تو میتونم بگم، ترین حالت دختر مال اون عوضیایی که اینو میرسونن به سن 26-7 سالگی، آمارش میکنن که مثل یک بانوی بیشنه در مجلس بله برون و شما بیای بگی بله به اون رون. خب به خاطر همین شما درست از چیزی که جلو چشت اتفاق میفته اگه نگیری، خب چی کار کنیم؟ صد چراغ دارد و بیراهه میرود. داستانته. یه مرد تمام عیار، نه یک مرد تمام عیار که مثلا توی دایره المعارف نوشته یا یک اسطوره بزرگ، نه، همچی که من خودم میتونم باشم، یه من به تمام عیار، یک توی به تمام عیار. همونجوری که وقتی نشستی با رفیق خودت حرف میزنی، اگه تو ماشین تو دختر میخوای سوار، دختر سوار کن تو خیابون، مگه فرند نیستی؟ اگه پهلو این کسی احترامش نگه میداری، یه خانوم پهلو نشسته، درست میشه که در ریلیشنشیپ با تو ولیش احترام به تو نمیذاره، چون به تو میگه یار جاست فرندز، یعنی ما فقط و نه چیزی بیش، وی ار جاست فرندز. اونلی و جاست دوتا معنی مختلف داره تو انگلیسی. اونلی یعنی این، فقط این. جاست یعنی نه بیشتر از این. It's just water. بهره میگه oh, what you drinking today؟ میگه it's just water. یعنی it is just water. یعنی آب فقط. یعنی توش اون چیزی که مشروبی که تو فکر میکنی باید باشه، اینجوری چشمات درخشیده که من چی دارم میخورم، نیست. It's just water. خب we were just friends. یعنی ما فقط دوستیم. یعنی اون چیزی که قراره این بخوره بهش نمیدم. ها؟ اون که مثل سگ داره لحلم میزنه پس میخواد، منم که بهش نمیدم. So we're just friends. تو به مرد بپرسی که میگه she's my friend، اگرم قبول کرده باشه این قضیه رو، میگه she's my friend، نمیگه we're just friends. خب دیگه شما اینا رو نمیبینی، بخاطر همین تو چرخ گوش داری میچرخی. یه مرد تمام عیار کنارش میمونی، همون جوری که کنار یکی از دوستاتی، اگه یه چیزی دیدی میخوای بگی جون، میگی جون. نترس. میدونی چرا؟ به خاطر که قراره که نوشته شده که تو قرار نیست دستت به این گوشت برسه اینجا، در اینجا تو خودت باش. تو وقتی میری با دختر بیرون، اگر با هم بیرون هستید، اگر فرصتی هست، اگر میخوای استفاده کنی، باید همون جوری که دوستت با دوست مرد رفتار میکنی، بیا بریم اینجا با این دختر حرف بزنیم، چیه قضیه فلان، یه دقیقه بیا نوشابت بزن پایین، یه دقیقه بیا دختر نگاه کن، عجب تیکه‌ای، کیه، میشناسیش فلان، این حرفا چیه؟ یعنی چی حرفا چیه؟ میگه دوست من نیستی، مگه ما دوست نیستیم؟ ما بریم دیگه. نه خیلی حرفا، پس چی قضیه؟ تو دوست خاصی هستی، چیزی هست که من نمیدونم، یا ما دوستیم؟ یا نکنه تو از من حسودیت میشه تو؟ پس نه خیر، حسودی چه و حسودی نمیشه، چه فرق داره؟ مثل مرد مگه ما با هم دوست نیستیم؟ ببینیم دیگه. تو تمام چیزایی رو که برای دوست مردت انجام میدی، اونم انجام بده. من بگم عباس سرم درد میکنه بابا، درم داره سرویس میشه، تو میگه بیروز جون من بیام قرص و سد بیارم، کجایی بیام؟ کاری داری؟ حرفا نمیکنی، درد میکنه، خیلی خوب حالا خود استراحت کن فلان. اگر تازه من به تو بگم سرم درد میکنه، که به تو نمیگم سرم درد میکنه، 99% موارد یارو به تو میگه سرم درد میکنه به خاطر اینکه تو بهش اتنشن بدی، ناز و نوازش کنی، همون کاری که زنی که داره باد میخوابه با انجام میده، ولی این با تو سکس هم نمیکنه، ولی تو اون کارو میکنی چون جاست فرندی که تو فکر میکنی یه انتظاریه برای رسیدن به اون، نه یک فرندشیپی که حتی اگه قرار تو سرت بزنن و فرندت کنن فرند باشی. تو فرند همونجوری که دوست یه مرد هستی، اگر قابل دوستی میدونی اینو مرد رو، این دختر هم میگه واقعا شخصیتش، خب هر کسی شخصیتی داره، خیلی از دختران میتونن دوست ما مرده باشن، گرچه اونا هیچ ارزشی برای دوستی ما قائل نیستن، ولی اگه ما بخوایم با اونا دوستی کنیم، ارزش دوستی رو میتونیم واسه شون کار دوستی رو انجام بدیم، مثل دوست با هم میریم دختر بازی، با هم میریم غذا میخوریم، یه دفعه من پول میدم یا تو پول میدی. حالا اگه یه موقع بی پولی بدبخت بیچاره شدی، منم داشته باشم میتونم بهت یه مقداری قرض بدم، ولی اگه هر دفعه پول اینو بده، پولی به آب و برقشو بده، نمیدونم پول فلان، چون با هم دوستیم بیچاره، من وضع پولیم خوبه، این دختر مثلا حالا دوستیم با هم دیگه فلان، نه، تو هنوز منتظری که اون دامنو بزنه بالا واسه تو، اون دامن اگه زیر دندون 40 نفر تیکه پاره بکنه به تو نمیرسه. خب پس تو باید مثل یه مرد با اون باشی، give her a good taste of her own medicine، یعنی اون چیزی که برای تو تجویز کرده رو بده بخوره. خب و قشنگ میشینی پهلوش، کاری که من میکنم اگر یه موقعی باشه همچین مسئله. الان خب خوشبختانه سال هاست که من تو این چاله شاید بگم 15 ساله نیفتادم، بخاطر اینکه دیگه موردی نیست که این کارو بکنی. تکلیف من با من همه معلومه که من میشستم، خب تکلیفشون معلومه که نمیشستم، دو ثانیه میفهمن قضیه چیه اگر دور و بر من باشن. و همچین چیزی وجود نداره، ولی اون موقع خیلی من این کارو میکردم. اون با تلفنش بازی میکنه، به تو اتنشن تنها نشستی، تو با تلفنت بازی میکنی، با تلفنت بازی میکنی راجب این دختری تو فیسبوک صحبت میکنی، دختره میشناسی، این کیه فلان، اینا خونهشون کجاست، عجب سینایی داره این، اینه یه مرد باش حرف میزنی، یه جوری با این حرف میزنی که بدونه که اون اتنشن رو تو به این نمیدی. و اگر هر کاری پیش اومد تو مثل یه مرد باش برخورد میکنی. اگر هر صندلی رو نمیکشی اون بشینه، میز و پولش رو نمیدی، آره من و فلانی فلانی اینا هم اینجا هستیم، خب آقایون پول خانمه رو بدن، ای خاک بر اون سرت. خیلی پیش اومده آقایون پول خانمه رو حساب بکنن، نصف میکنیم، خانمه هم اینجور نشستن جاست فرندم هستن، چیزی هم قرار نیست گیرت بیاد. چیزی گیرت از اون زنه نمیاد، نه این که الان گیرت نمیاد، چیزی از اون زنه گیرت نمیاد یعنی قرار نیست گیرت بیاد. اگر این عقل این همینجوری کار بکنه که داره کار میکنه، ممکنه موقع دیوونه بشه، ممکنه موقع یه چیزی بشه، بله، ولی به طور معمول اگر عقلش همینجوری که کار میکنه قرار نیست گیرت بیاد، نه این که نشده. خب و آقایون پول خانم ها رو پرداخت میکنه. تو مثلا اون دختری که جاست فرندت میشناسی، یه جایی توی اکیپ یکی بود میگفت من توی اکیپ کوهنوردی هستم و خانمایی هستن اینا، من میخوام تو جاست فرند نیفتم. این مرد باید باش برخورد کنی که تو جاست فرند نیفتی. به محض اینکه گفتی سلام تلفنتو بده بریم بیرون، گفت نه، با دختری که بخواد با تو بیاد بیرون اصلا حساب کرده که تو چه پوزیشنایی میخواد با تو بخوابه، بچه که نیستش که. وقتی گفت نه، این آخر کتاب مثنویه و از اون به بعد اون در نظر تو باید یه مرد باشه. همونجوری که در نظر اون تو یک غیر مرد هستی، تو هم اون در نظر تو باید یک غیر زن باشه. یعنی مرد رفتار میکنی و همونجوری که بیخیال راجب هر چیزی با اون مرد حرف میزنی، با این هم حرف بزن، بگه تو مریضی، بزن بگه تو دیوونه‌ای، بزن هر چی دلش میخواد بگه. اگر مجبوری کلاش بموری ها، نه که بری خودتو بهش بچسبونی، بزن من برم این کاره که پرچونو گفته من با این دختره فلانی بکنم، دهنم سرویس شده یک میگه جاست فرند اینجوری بکنم، نه، نرو به جنگش. به جنگ رفتن باختنه، به خاطر اینکه چیزی که تو میبازی زمانت، اعصابته. و خیلی از در تمام مواقع وقتی که این رفتار رو با یه جاست فرند میکنی که بخوای بشونیش سر جاش و بخوای بهش نشون بدی که این دارو که تجویز کردی چه مزه‌ای داره، حالا اگر راست میگی بخوری یه قلپشو، در خیلی از مواقع حالت عدتود در تو نشاندهنده یک جنگه، در که حالت عدتود در اون چون ذاتیه. یه زن هم درست مثل یه اوال، مثل یه تخمکی که تو رحم هست، همون رفتار رو با مردا میکنه دیگه. یه تخمک تو رحم هست چیه؟ اون مدرسه رفته، فمینیسته، نمیدونم کلاس رفته، با تخمکای دیگه حرف زده، نه، یه چیزیه تو ساخت و سرشت اون تخمکی که تو رحم هست، تو اون اوال یه سرشتی داره، 1,000,000 to 10,000,000 سپرم داره، بودو بودو ریش زده، اتکلون زده، شیک با ماشینای گران قیمت دارن میان به سمتش. یکیشو این را میده تو، حالا اگه یه موقع گیج بزنه ممکنه دوتاشو را بده تو یا دوتا تخمک باشه، ولی الان نمیدونم بیولوژیشو، ولی یکیشو این را میده تو، بقیه هم جاست فرندن تا بمیرن و بپوسن و با ادرار دفع بشن. زن هم مثل همین میمونه دیگه، در جامعه هم که میاد مردم میخوان بیان برن توش دیگه، مگه نمیخوای بری توش؟ خب این باید یکی رو را بده، دوتا رو را بده، دمش گرم اگه میتونه 5 تا 5 تا را بده، چشم حسودش کور بشه، نوش جانش هیچ بخالت و حسودی و دلخوری هم نیست. ولی دیگه همه که نمیشه، حالا بهروز هم بیاد چون بهروز اینجا نشسته ما به اینم بدیم، نمیشه که. در نتیجه بهروز میشه جاست فرند. و اون وقتی که تو مهمترین اولین چیز این که از اونجا ورداری خودتو بری بیرون و وقتتو تلف نکنی به هزار یک کار دیگه که ممکن اصلا به زنم هم به زن هم مربوط نباشه و ریلیشنشیپ سکس هم زندگی تو برسی، کارت، بیزنست، چه میدونم هنرت، هابیت، هیچ کاری نکردن راحت، منظره نگاه کردنت، چه میدونم رفتن کنار دریا واسه خودت نوشابه گرفتن و تخم خورده، هر چی که کیف میکنی، ورزش کن، اسکیت، هر چی. از اونجا که میای بیرون این وقت به تو هدیه میشه. ولی اگر در جنگی قرار گرفتی که بارها گفتیم قرار نگیر، راهش برای اینکه یک مقابله درستی باشه اینه که تو با طرف این مردا باشی. من خیلی مردا رو میبینم که با من دوست هستن، اونجوری اگزاتیک حرف نمیزنن، اونجوری به قول معروف استریت و والگر و بعد دهنی به قول خودمون حرف نمیزنن. این رفتارش اینجوریه. خیلی هم آدم خوشگذرونیه، خیلی هم آدم بیخیالیه، خیلی هم خوشتیپه، خیلی هم حواسش جمعه، ولی اونجوری حرف نمیزنه. یک کس خیلی لاتلوتی و فوشفوشی و نمیدونم فاکو فوکی اینجوری حرف میزنه. هر کسی یه جوری حرف میزنه. عوض نکن خودتو جلوی دختره به خاطر اینکه بخوای اتیتودتو، اون عدتود حالت ناراحتی که داری با این میجنگی ازت نباید بزنی بیرون. بیا حالا منم تلفن هم اینجوری میکنم نم خوشت میاد، من بگم سینای این دختره خوشکله بنام خوشت میاد، نه این جنگه، میدونه که داره بازم بیشتر اون میخه طویله فرو میره توی اون زمینی که زده و تو رو بسته به اون محکمتر میشه، لذتش بیشتر میشه براش، بیشتر ادامه میده به این که باعث جاست فرند باشه و نزدیک تو. حالا خب چرا فلان اینا یواش تو رو بکشونه این طرفی، تاچ، دست میزنه به تو، شونت دست میزنه فلان اینا، که تو بدونی که نمیتونی بری، شاید نری، امیدواره که نری، تو میدونی داری عذاب میکشی، اتیتود میبینه. ولی اگه اتیتود نگرف بی خیالی یه دقیقه بیا بریم با این دختره حرف بزنیم فلان اینا، اگه نعیمت تو عصبانی نشو اون پای یه دقیقه واسه میری قشنگ با دختره حرفتو میزنی، میایی بهش تعریف میکنی این چی گفت فلان اینا، و تو چطوری میتونی کمک کنی، توی دختری اینو خوب میشناسی فلان، یه طوری که فکر کنه که هیچ اهمیتی تو نمیدی که تو این با تو بخوابه یا نه. اون جاست فرند لذت نداره، لح زدن زبون آویزونه که داره آب میچکه با چشای ولزده قرمزی که تو داری نگاه میکنی که خودت هم حواست نیست، اینه مثل تاج رو سرت گذاشتی جا رو جا میبری همه جا محافظش هستی، ولی جاست فرند اون واسه ارزشمنده، همه سرویس ها رو گرفتن ولی هنوز با کس دیگه خوابیدن آپشن های خودش رو با دیگران کرده، اصلا تو به درد خوابیدن هم شاید نخوری. من که نمیگم همه ما جورج کلونی و براد پیت هستیم که، یا پورتونه هستیم که ولی شاید تون به درد خوابیدن با اون نخوری، شاید خیلی تو هم سکسی نباشی، ولی خب مردی که سکسی نیست، بنز داره، خونه داره، میشه رفت اونجا پاتوق انداخت، میشه تیغی زد، میشه آه اینجوری شده فلان اینا، یه غرضی بگیرن ازت و تمام این the whole nine yard of the clap trap. هنوز هزار تا چیزی که مرد میتونه به تو بده به زن بده رو داره و خوباش هم داره، چون وقتی که مردی زیادم جذاب نیست و ارزه داره کار میکنه دینا بالاخره پولدارتر میشه، مثل دختری که خوشگل نیست میره فوری درس میخونه، دکتر میشه، مهندس میشه، فلان میشه دختر. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. سلام، بفرما، بلند صحبت کن،
1: وقتتون بخیر. شده میان؟
0: بله بفهم.
1: آقا بهروز ممنونم از شما بابت این صحبت بسیار زیبا و این دیل زیبایی که داشتین. آقا بهروز من خودم مورد داشتم، بنده خدا میومد پیش من، به من میگفت که خب من کیس ازدواجی دارم، اوکی، میومد پیش من سکسشو با من انجام میداد و به من از یه طرف میگفت که من حتی به طرف مقابلم یه کیس نمیدم. میگفتم خب چرا؟ میگفت که خب اون میخواد منو به حال بیاد با خانوادم صحبت کنه، منو کیر خیلی داره میکنه. میگفتم خب یعنی چی؟ الان من نقشم این وسط میگفت نه شما فقط با شما میام سکس میکنم، با ایشون میرم بحث ازدواج، این داستان هست.
0: آفرین برون دختر.
1: آره گفتم این الان من نقشم چه؟ میگفت شما خب جاست فرندی. گفتم جاست فرند؟ گفت خب، میگفت آره. حالا جالب بود که به من میگفت که من ویرجینیتی دارم.
0: خواست بگی عزیز من you're booty call. This is not just friend, it's booty call. اینو باسه روشن میکرد. شاید نمیدونسته، شاید نمیدونسته. خب خیلی چیزا رو اونا نمیدونن. دخترها تخطیر کردن رفت.
1: نمیخوام حالا زیاد موضوع رو باز کنم. به حال در همون حدی که میتونست سرویسشون میومد میداد، دستش هم درد نکنه، ما ازش هم ممنونیم. ولی خب
0: من دارم یه فکر و خیالای پیش خودم میکنم که چی کار میکرد.
1: آره همون خیاله که میکنه دقیقاً درسته. دقیقاً یه سری از خانوما اینو، من نه تنها در رابطه با این خانم، در رابطه با خیلی از خانومای دیگه من دیدم، میومد پیش من، حتی تو بغل من بود، لخت در حال به حال انجام کارهای اداری کارشو انجام میدادیم و به طرف زنگ میزد و من میگفت که من نمیخوام اصلا بهش به هر حال اونقدر کیر کنم که فکر کنه که داستان چه خبره. بعد من میگفتم اوکی خب داستان چیه؟ میگفت که اون قضیه ازدواجی، اومده با پدر و مادرم صحبت کرده قضیه ما ازدواجی، یعنی میومد پیش من به هر حال سکسمون انجام میدادیم حالا در همون حدی که میتونست. میگفتم اوکی. یا مورد دیگه ای بود که من خودم با کسی دیگه ای بودم، با ایشون هم به هر حال سکس داشتیم، البته با ایشون سکس کامل داشتیم. میومد به من میگفت که آقا ایشون اومده،
0: یعنی اونه که شما قبلا میکردی سکس ناقص محسوب میشد.
1: البته این
0: دل آدم ازت میسوزه. ببینم واسه که اینقدر مظلومی
1: که من نمیدونم. حالا ایشی دوستانی که تو US هستن شاید زیاد درک نکنم، ولی کسایی که تو ایران هستن کاملا متوجهن که من چی میگم. یا یکی از دوستانی که من
0: داداش ما متوجهیم داداش، حواسمون جمع قربونت بره.
1: یا مورد پیش اومده بود برای خودم که اینو میگم برای دوستانی که دارن این برنامه رو میشنون، به هیچ عنوان گول این داستانا نخونه. جاسپرندی وجود نداره، هیچ وقت نداشته و نخواهد داشت. من مورد برای خودم باز یه مورد دیگه پیش اومد که برعکس بود. یه خانمی بود که میومد با ما،
0: در واقع جاسپرند وجود داره، فرند وجود نداره.
1: نداره، واقعا نداره. یه موردی بود برای من، من سال نو پیش این بنده خدا نبودم پیش این خانومه. بعد به من زنگ زد که من دارم میرم یه ساعت از دسترس شما خارجم. البته به این صورت نگفت، فقط گفت من دارم میرم پیش جاسپرندم. گفتم اوکی. گفت من داره با ماشین میاد جلوی خونمون، من میرم به میتینگ کنم باش. گفتم اوکی. حالا ما اومدیم خبرشو نگرفتیم و یه ساعت بعد به ما زنگ زد، بعد گفت من اومدم. بعدش گفتیم اوکی. بعدها توی صحبت‌ها پیش اومد که گفت به من، گفت من داشتم توی اتاقم را می‌رفتم، پام خورد شیشه شرابی شکست. حالا من شاید این مسئله توی برای بچه‌هایی که توی اروپا یا آمریکا زندگی می‌کنن خیلی عادی باشه، ولی توی ایران خیلی عادی نیست، عادی نیست. بعد بهش گفتم که خب این انگوش پا چی شده؟ دور پاش چسب پیچیده بود. آره من پام خورد به شیشه ای شکست. شیشه چی بود؟ شیشه شراب. و شیشه شرابو کی داد؟ حالا دقیقا تو همون تایمی بود که اشون هم یکم درانک بود. گفت همون بند خدایی که اون روز اومده بود روز به من هدیه سال نو به من بده. گفتم همون جاسمندت؟ گفت آره. توی ایران به این صورت جاسمندی وجود نداره، واقعا هم نداره. من همین الانم هم کنار خودم یه جاسپرندی وجود داره که من خودم 5-6 تا جاسپرند شاید داشته باشم که با همه‌شون هم رابطه سکسی دارم.
0: آخه ببین عزیزم، بذار من یه چیزی براتون توضیح بدم، شاید برای شما لازم نباشه، ولی کلمه جاسپرند با فرند فرق میکنه. شما الان کسایی که پیش شما هستن بودی کال هستن. بودی کال یعنی تلفن صدا کردن، بودی، بودی یعنی باسن، و بودی کال این کسی هستش که شما باهاش ریلیشنشیپ نداری و بودی کاله. ولی جاست فرند یعنی که ما با هم دوستیم ولی سکسی در کار نیست. این دوتا رو نباید اشتباه بکنید، چون شنونده هم نباید اشتباه کنن. منظور از جاست فرند فرند نیست و جاست فرند توش سکس وجود نداره. این کلمه یه که دخترها ساختن، اختراع کردن که بگن جاست فرند یعنی رابطه بدون سکس. اون جاست یعنی سکس از توش در اومده. اینایی که شما داری بودی کال هستن. حالا ادامه بده
1: بهروز جان. من الان دقیقا کسی که کنار منه، من هم به دوست دخترم گفتم که جاست فرند منه، ولی الان کنار منه، با هم درینک زدیم، با هم سکس داشتیم، همین الان هم کنار منه آماده است با شما صحبت کنه.
0: خب بودی کال میشه دیگه جاست فرند نیست، بودی کال دیگه. منم دارم میگم خیلی هم سلام
1: داره. نه خب موضوع اینه که خیلی این موضوع رو، این دو تا موضوع رو با هم قاطی میکنن، یا خودشون رو مثل خود من، خودم هم یه جایی شاید یه جایی تو تله افتادم، یه تله، حالا تله نگیم، یه جایی به هر حال یه صحبتی برات میکنن، شما درگیر اون احساساتی، باور میکنی حرف طرفو، ولی خب کسی که خب میاد اینجا با شما درینک میزنه، با شما سکس داره، من اسمش رو میذارم جاست فرند. حالا دوست دختر منم فکر میکنه که الان ایشون جاست فرند منه.
0: خب اون اگه شما داری این کارو میکنی که دوست دخترت گول بزنی، اینو من میفهمم. ما داریم مطلب میگه، آخه یه چیزایی هست که تو ایران کلماتی هستش که از اینجا، نمیدونم شما تو ایرانی نه، ولی بساط از اینجا و از جهان غرب به اون ور میره و اون بدون اینکه معنیش ترجمه بشه، مثل ریلیشنشیپ، مثل جاست فرند، اینا اونجا استفاده میشه و به طور کلی اصلا بی معنیه و راجع به اونا حرف زدن بیشتر آدمو گم میکنه. اگه شما با یه خانومی سکس داری و هیچ کار دیگه ای نداری، یا با هم گاهی اوقات هستین، با هم گاهی میشه کژوال یا بودی کال. اون دوست دختری که شما داری، مثلا دوست دخترت یا ریلیشنشیپ داری، این خانم با شما بودی کاله، حالا یا خوشش میاد یا بدش میاد، اینا یه مسئله دیگریه، ولی این کلمات رو نباید قاطی بکنیم، بخاطر اینکه تعریف درست از هر چیزی داشتن باعث میشه که آدم به نتیجه درست اون برسه.
1: بسیار بروز جان، من عزیزی که کنار منه میخواد چند دقیقه با شما صحبت کنه، اگه امکانش
0: نیست، خواهش میکنم. چرا که نباشه، خیلی ممنون، خوشحال میشم.
1: گوشی چند
2: سلام، شبتون بخیر آقای بهروز.
0: سلام، شب شما بخیر، خوش اومدی به شوی پرچون.
2: مرسی، ممنون. بابت این جاست فرندی که شما میگین، ببینین ما اون صحبتی که شما بابتش دارین انجام میدین و متوجهیم، بودی کال با جاست فرند خیلی متفاوته، ولی تو ایران، اینجا ایرانه، آدمای با هم بزرگ میشن که تا موقعی که دانشگاهن نمیتونن با هم دوست باشن، توی کلاس بشینن. بله، تو امریکا، USA یا اروپا، هر جایی که شما تعریفشو دارین، بچه‌ها تو از یک سنی با هم مخالف جنس خودشون توی یک میز میشینن و واقعا جاست فرندن و واقعا تو خوشی، ناخوشی و همه جا با همن. تو ایران جواب نیست، تو ایران اصلا جواب نیست، یا رو هم کراش دارن یا هم که تو نخ طرفن. اینجا بودی کال و جاست فرند کلن معنی نداره. ما خیلی از موردهایی داریم، من یکی از دوستای خیلی صمیمی دارم که پسرخالشون هستن، که مثلا دو سه سال وقتشون رو گذاشتن روی دختر که مثلا جاست فرنده، ولی جاست فرند نیست، چون پسره داره من اعتراف میکنه که آره فلانی، من اینو دوست دارم یه تایم به من زنگ بزنه که باش سکس کنم. تو ایران جواب نیست آقای بهروز، این چیزی که شما میگین خیلی USAه، تو ایران جواب نیست، جاست فرند معنی نداره، چون همه رو هم کراش دارن. متاسفانه دوست داره به شخصی بده سکس کنه یا مثلا حالا بکنش یا هر چیزی، و من اینو اصلا قبول ندارم حرفتون رو با عرض پوزش.
0: ببینم، من درست متوجه نشدم، شما چی رو قبول ندارید؟ اینو هم بگید لطفا.
2: تو ایران جاست فرند وجود داخلی و خارجی نداره.
0: آخه جاست فرند یعنی چی؟ اینو شما میشه به من بگید که جاست فرند یعنی چی؟
2: جاست فرند ببینیم با بودی کال یعنی چی؟ مثلا طرف میدونه شرایطو، میده میره یا میکنه میره. جاست فرند یعنی دو تا دوست صمیمی ان که تو خوشی و ناخوشی با هم دیگه اوکی هم.
0: خب حالا عزیز من، بذار من اینو برای شما بگم. اینه که میگم، توضیحی هم که من میدم کلمه نیست که من اختراع کرده باشم، منم مثل شما ایرانی هم اومدم اینجا، این چیزها رو یاد گرفتم، پس اون چیزی که من یاد گرفتم به شما میگم و انشالله که این قضیه رو کلیر بکنه. جاست فرند یه لقبیه که زنا به مردایی که میخوانشون ولی اون زنان نمیخوان با اونا سکس داشته باشن، این لقب رو به اونا میدن. یعنی همه چیز بین ما دوستی باشه بجز اینکه سکس باشه، چون من موافق نیستم با تو بخوابم، این میشه جاست فرند. اونی که شما میفرمایید در ایران، این که میفرمایید در ایران پسر از اول یا کراش داره یا هر چی، این عین همین داستان آمریکا هم همین دیگه. پسرها وقتی بزرگ میشن از 12 13 سالگی دنبال دخترا میدونن، اگر یه فامیلی دارن، یه دوستی دارن، کسی دارن که از بچگی هم با بزرگ شدن و حالا دوست بودن یا هر چی، وقتی به سن بلوغ میرسن یا از اون دختر خوششون میاد و میخوان باهاش سکس داشته باشن، یا که با اینکه فامیل یا دوستن یا هر چی از هم دور میشن، هر کی میره سراغ زندگی خوش. این که شما گفتی فرقی با آمریکا نداره و این تعریف جاست فرند برای دور، ببین قصد اینه، ناراحت چیز ناراحتی که مردان شنیدن جاست فرند دارن، نه اینکه کلمه فرند ما رو عذاب میده، کلمه جاست ما رو عذاب میده. دوستی که شما باهاشون رابطه جنسی داری، سکس داری و دیگه کار دیگه ای نداری، میشه بودی کار. دوستی که شما باهاش هیچی نداری، که خب هیچی، آدم غریب است، ولی کسی هستش که دنبال شما موسموس میکنه، دنبال شما میاد، شما رو میخواد، شما میگی آقا ما با هم دوستیم، ولی من دوست نمیخوام، دوست دارم دست به هم بزنیم، دوستیمون به هم بخوره. این اون جاست فرندیه که مردا رو عذاب میده. و هم درست مثل زنایی که با مردایی میرن و مردا همش باهاشون سکس دارن، زنه هی میخواد ریلیشنشیپ و دوست دختر و نامزدی ازدواج بشه، ولی مردا همش سکس میکنه، دختره ناراحت میشه. مسئله توضیح اینه، وگرنه اینکه شما میگی یه دینامیکیه بین زن و مرد، همه جای دنیا کما بیش یکیه.
2: خب اصلا وجود داخلی خارجی تو ایران نداره که، میدونین حکایت جاسپرن از طرف زنیان چی، یعنی طرفو تو آب نمک قرار.
0: آفرین، thank you very much. داره دیگه، مگه نمیبینی همه پسرها زنگ میزنن میگن دختر من رو کرده جاسفرن، نمیدونم تو آب نمک
2: اصلا. یعنی چی؟ یعنی من یه موقعیتی دارم، اگه به اون نتیجه رسیدم که اوکیه تو جاسفرن بمون الکی، ولی اگه اون نبود تو بیا جلو و اون جاسفرن ببخشید تو قید عضو میخوام اینقدر اسکله که تو هر تایمی به تو جوابه.
0: همینو من دارم میگم،
2: تو میتونی اون سوار باشی.
0: همینو من دارم میگم.
2: ببینید یه اهرمی هست،
0: معذرت میخوام، معذرت میخوام، تلفن اومد صداتون قطع شد، گفتی یه اهرمی هست چی؟
2: ما که خیلی بازی شدید و کثیفی شده که یک اهرمی داریم ما که طرف رو میکشیم بالا و پایین. چجوری؟ جاسپرند رو نگه میداریم، بهش نمیدیم.
0: خب عزیز من، شما داری میگی وجود نداره، وجود داره که پس وجود داره که پس هست دقیقا.
2: ببینین تو دخترهای قضیه هست جاسپرن، یعنی نگاه کنیم، میخوام اینطوری بگم تو ایران جاسپرن نیست، آب نمکه، تو اینو نگه میداری چون دخترها یه جوری فهمیدن که ندی طرف میمونه و واقعا هم تو ایران جواب
0: آب نمک قربونت برم، همونه، همون آب نمک، همون جاسپرن،
2: همون
0: جاسپرندی که ما میگیم. بله
2: دقیقا، میگه من ندن این اوکی، و واقعا هم پسره ندی بهش اوکی خب میمونه تا آخرش با تو، ولی همین که ندی سیستم بگاه خب اصلا نمیدونم چیه داستان ها، این نمیدونم این اسکلیه یک پسره، نمیدونم کسی بازی دختره، ولی میخوام در کل بهتون بگم خب جاسپرن تو ایران جواب نیست، و یه دختر وقتی یک پسر رو میگه عزیزم تو جاسپرن منی، یعنی که عزیزم داره تو رو تو آب نمک نگه میداره. تو فرهنگ ایران مثل USA نیست، اینجا اصلا اینطوری نیست. یک پسر خب اینجا مثلا نگاه کنین تو کل دنیا، وقتی تو پسر با هم میره بیرون همه دنیا بهش نگاه میکنن، یعنی چی؟ اینا گی هم، ولی تو ایران تعریف شده که همیشه پسرها با هم میرن بیرون، دخترها با هم میرن بیرون. بعد جاسپرن هم دقیقا حکایت اینه. یعنی اصلا جاسپرنی وجود نداره که تو بخوای با هم باشی. اینا با هم دیگه کراش دارن، مخفی میکنن. دختره داره بازی میکنه با این پسره، یعنی این اهرم میکشه مثل دنده است، دنده یک.
0: حالا شما عزیز من خیلی قشنگ گفتی، آفرین، اتفاقا من دوست دارم شاید قشنگ شما صحبت میکنیم و جالب. اینایی که شما توضیح دادی، گفتی در ایران هست، در آمریکا اینجوری نیست. من به شما بگم به عنوان کسی که 25 سال تو آمریکا هستم، آمریکا دقیقاً همون جوری که شما داری میگی در ایران همونه، هیچ فرقی نمیکنه. و شما فکر نکن، چون فکر کنم شما نیومدی و ندیدی، این همین داستان از دختری که پسراری که نمیخوان تو آب نمک نگه میدارن، اسمش میشه جاست فرند. این جاست فرند همون جوری که شما در طول دهه گذشته
2: زاپاسه. آفرین آقای بهروز، یک نوع زاپاسه.
0: آفرین، بله، ولی نه زاپاسی که
2: این کسی که دوست داری و بهش میدی یک روزی رفت، تو یک کسی داری که تشنه توه. ببینید یه چیز بگم، تو یک شکست یک رابطه که داری تو کل روانشناسای دنیا، حالا یو اس ای یا اروپا هر جای دیگه، تو ایران میگه درمان یک درد تو شکست عشقی، ازدواج، طلاق، اینه که تو یه شخص دیگر رو جایگزین کنی.
0: بله بهش میگن ریباوند، اینجا هم بهش میگن ریباوند، این همون داستان.
2: تموم. بله تموم. خب شاید مثلا تو رابطه یک ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه همش داری از خاطرات زندگی قبلیت میگی.
0: بله.
2: ولی دلت خوشه چون با اینی سرگرمی دیگه، نمیتونی به اون زنگ بزنی.
0: بله این چقدر کامپلیمنت خوبی واسه آقایون که جاسفرن باشن تو نوبت که شاید یه روزی
2: خانوم هم همینطوریه. به خانوم هم همینطوریه. یه خانومی که شکستی داره میگه که تو سریعا با یکی رابطه داشته باش. این رابطه اونطوری نیست که ببینید تو کل روانشناسی دنیا اینطوری نیست که بگی ببخشید تو با یکی سکس کن، نه تو میگه حتی میخوای دوست شو، صحبت کن.
0: خب برای زنا کار میکنه، برای مرد کار نمیکنه.
2: بله تو اوج مستی مثلا میبینی مستی خب، ولی به قول خودمون خیلی درد داری، نمیتونی تو اوج مستی ها. ولی مثلا یک تعریفی هست که انقدر تو درد داری نمیتونی سکس کنی با یکی خب، ولی تو یکی رو جایگزین کردی. این حدود زمان بستگی به اون شخصت هم داره که بهت کمک میکنه چقدر این مسیر رو بری جلو،
0: چقدر آماده این باشه که بخواد جای اونو پر کنه.
2: بله بله پر کردن نیستا. ببینیم مثلا توی یک رابطه که تموم میشه مثل زن و مرد نیست. مرد در یک صورت میتونه بکنه از تو که خیانت ببینه، زن هم همینطوریه، ولی زن ها ظرفیتشون خیلی بالاست. مثلا اگه یه شخصی که خیلی دوست دارن ببینن جلوشون سکس میکنه، بابت هر چیزی میبخشن، بابت بچه ای که دارن، بابت بحث مالی که دارن. خیلی زنی رو تو ایران پیدا نمیکنه. اینو من بحثی که آقای بهروز دارم با شما میکنم تو ایرانه، تو اس اف فرق میکنه، تو اروپا فرق میکنه. اونجا خدافظ تمام. ولی تو یو اس ای چون تو ایران چون که کلا حقوق زنان صفره، زن یعنی یک کالاست تو ایران. چه تو دوست دختر طرف باشی، چه زن طرف باشی، چه بعد از 20 سال داری طلاق میگیری، چه بعد از 2 ماه از یک رابطه میای بیرون، عزیزم نباشی هستن برات.
0: خب برای مردم همینجوره، برای زنم همینجوره. من متوجه نمیشم شما چرا میگی اینقدر فرق هست تو ایران. اینجا هم همینه دیگه.
2: اینطوری شما داری کلی صحبت میکنی. تو ایران خیلی زنا و دخترها خیلی مورد ظلم و ستم قرار میگیرن. خب مثلا اینطوری نیست، حقشون خورده میشه و حالا هر چیزی. خب و یک رابطه جدید همیشه درمان یک رابطه دیگه است، کمکت میکنه به درمان رابطه دیگه.
0: خب این ریباوند اینجا هم هست، این همین داستان اینجا هم هست. من دارم دنبال این میگردم، این فرقایی که شما میگی بین رفتارها، صحبتایی که شما الان در صحبت راجبش صحبت میکنی با آمریکا، فرقی من نمیبینم، واقعا فرقی نمیبینم. همه اینا عینن همینجا اجرا میشه، مون تا اینجا ممکنه طرف روسری نمیذاره سرش مانتو نمیپوشه، با شلوار جین میگرده، اونجا ممکنه مانتو بپوشه، بزنم چهار تا آرایش خلیجی بکنه. فرقش واقعا همینه، داستان همیشه یه جا. میدونی چرا؟ به خاطری که روابط زن و مرد اومده و اجتماعی شده. وقتی اجتماعی شده مثل همدیگه میشه دیگه. مثلا همین کلمه ولنتاین، همین جاست فرند، همین چیزایی که میاد از غرب به سمت ایران قبل از اینکه فهمیده بشه اجرا میشه. مثل همون رانندگی اتومبیل، مثل همون همه چیزا قبل از اینکه فرهنگی وارد، کلمه وارد میشه، قبل اینکه فهمیده بشه یعنی چی، به سرعت اجرا میشه و این خیلی ضرر داره.
2: بله خیلی میدونی ضررش کجاست؟
0: بگو.
2: که دیگه اون دوتا شخص، حالا چه اون خانوم چه اون آقا، دیگه تو روابط بعدی میشن رفع نیاز.
0: بله
2: دیگه نمیتونن وارد یک رابطه احساسی بشن، چون آدمایی که باهاشونن متاسفانه همدیگه رو خیلی اذیت میکنن و این حسو به آدم ها میدن، چه طرف مخالف دختر باشه چه پسر. میشه یک رابطه سکسی اوکی تمام تمام.
0: خب شما یعنی داری میگی، شما داری یعنی داری میگی که اگر بین زن و مردی یه رابطه
2: اختلاف هست باید خیلی منطقی تموم کنن، به عنوان جاست فرند نباشن از طرف استفاده کنن. متاسفانه تو ایران آب نمک دختره میگیره جاست فرندو. خب مورد داریم، پسره مثلا زنگ زنه ار میزنه، پسره خودش مثلا 38 سالشه تا حالا 2000 تا دختر داشته، یک جایی خب آدما میلغزن دیگه، دلشون گیر میشه. خب میدونه هم که این دختره داره ازش استفاده میکنه، خب ولی باش کوتاه میاد.
0: داستان ما هم همینه نیست. میگیم کوتاه
2: من حرفم رو دختره
0: به طور کلی داریم. ببین به طور کلی اگر شما
2: بگم
0: حالا یه چیزی من به شما بگم، شما در طول همین زندگی خودتون، من خودتون رو میگم بدونی که اسم شما رو بخوام بدونم یا از کجا هستی کی از چی هستی، داریم غریبه صحبت میکنیم. شما در طول زندگی خودتون به مردانی برخورد کردین که اون مردا رو میخواستی و اونا شما رو نمیخواستن؟
2: بله.
0: خیلی خوب، اگر شما دورور این مرد میموندی هی میگفتی من تو رو میخوام، هی واسش کارهای خوب میکردی و اون باز هی تو رو نمیخواست، هر لحظه به عذابت اضافه میشد یا نمیشد؟
2: خب آقای بهروزی خودتون بگم، آدم ها شخصیت های متفاوت دارن.
0: بله.
2: من یه دختری هم که خیلی آرام میشه که به کسی بگم که دوستت دارم.
0: اکثران هم همینطوری هم، خانوم ها اکثران همینجوری.
2: نه اکثران اینطوری نیستم، خیلی راحت میگن. من میام تو قالب جاسپرن به شخص هم میمونم.
0: یعنی منظور از جاسپرن اینه که کنارش میمونی ولی سکس خبری نیست، منظورت اینه؟
2: چرا؟ ببینین تو ایران خب همه مردها و پسرها عاشق سکس هم، هیچ فرقی هم نداره، تو چاپ باشی، لاغر باشی، شیک باشی، زشت باشی و هر چیزی دیگه.
0: تانکیو، امریکا هم اینطوره.
2: من مثلا من دوستی دارم خب که میدونه که من روش کراش فوق‌العاده‌ای دارم و چون ناراحته من پیشش میمونم و میدونم نباید بمونم. خب میخوام اینو بهتون بگم آقای بهروز، کلا کرای جاسپرن تو ایران جواب نیست، هیچ جاسپرنی. ببینین دو نفرن میگن ما جاسپرنیم، اوکی دختره به پسر حس نداره، خب ولی پسره تو دلش به این حس داره و برعکس.
0: خب حالا این مسئله با آمریکا یا اروپا که فرقی نداره، تو آمریکا هم همینطوره.
2: شاید
0: ببین آخه اینجوری نگاه نکن، من الان هندوستان نرفتم ولی میتونم بگم تو هندوستان هم همینطوره. برای چی میتونیم به این راحتی بگیم؟ به خاطر اینکه ما که زن و مرد رو میشناسیم، ما که دینامیک بین زن و مرد رو میشناسیم. وقتی اینو میدونیم میدونیم که به هر زن و مردی که کنار هم دیگه قرار میگیرن، حالتی که ممکنه باشه یا هر دو هم دیگه رو بخوان یا یکی بخواد اون یکی نخواد، پیش میاد. پس اگر یکی بخواد اون یکی نخواد، برای اون یکی عذاب آور ناراحت کننده است. چون نمیتونی بگی فقط تو ایران هست، این همه دختر تو آمریکا هست یا هر جای دنیا هست، هر پسری میاد جلو که نمیتونن بهش لبخند بزنن. خب پس یعنی باید دل اون پسر شکسته بشه و این همه مرد هست. وقتی زنی میره سراغش مثل خود شما، کسایی که دوست داشتی خوشش نمیومده و نخواسته شما رو، خب اون که مجبور نبود به شما لبخند بزنه. کار عاقلانه ای که شما باید بکنی اینه که از کنارش بری که عذاب نکشی.
2: خب نمیشه دیگه. این قضیه آب نمکه است. یک امیده است.
0: اون امید ما میگیم وجود نداره. حالا ببین یه چیز دیگر من به شما بگم، اون امید وجود داره و نداره. چطور میگیم؟ شما که کنار یه مردی هستی، باش سکس داری و باش میری میایی به امیدی که اون یه روزی
2: تو رو ببینه.
0: آفرین تو رو ببینه و یه روزی اون احساسی که تو میخوای داشته باشه همونقدر شدنی یا نشدنیه که اون جاسفرندی که تو آب نمکه پرده تو هی سرویس بهت میده، هی تو بهش سکس نمیدی، به امید اون روز نشستی که اون سکس رو بکنه، همون حالت احساسو داره. این ممکنه بشه، این ممکنه نشه، ولی یه آدمی که به وقت خودش اهمیت بده و به احساس خودش اهمیت بده، سعی میکنه سریع از این برزخ خودشو دور بکنه، حتی اگه که فکر کنه امیدی هست.
2: خب آقای بهروز ببینین، آدم ها تو اوج ناراحتی مثل آدم هایی که مستن، میدونن این راه اشتباهه، میدونن اشتباه خیلی بزرگیه، وقت تو، هزینه تو، هر چیزی تو داری میدی، ولی داری تو یک وادی میری که دست تو نیست. من میدونم آقا این جاسپرند منه، من به این حس دارم، این اصلا حس به من نداره، این پسره اصلا توی وادی دیگه وقتی میاد پیش من داره در مورد دوست دخترش حرف میزنه، ولی من چون انقدر اینو دوست دارم که اجازه میدم از دردش پیش من گریه کنه.
0: خب حالا شما بگو ببینم اینجا کی ضرر روحی میبینه، عاطفی میبینه؟
2: مسلما نه.
0: خب چرا میکنی؟ خب ما هم داستان ما همینه دیگه از امروز.
2: چون دوستش داری. چون دوستش داری.
0: ببین دوست داشتن دوست داشتن یه مثبت نیست.
2: همین حکایت مزخرف جاسپرنده.
0: آه ببین این
2: صفر.
0: آخه ببین شما یه چیز داری
2: باید جاسپرن معنیه. نگاه کنین آقای بهروز. جاسپرن همیشه اصلا کلن جاسپرن تو ایران معنی نداره. آب نمک دو طرفه، چه برای دختر چه برای پسر.
0: اینجا هم اینا هم
2: پسر میاد گریه زاریشو برای دختر میکنه، دخترم میدونه دو تا چنده، ولی میگه اشکال نداره این تایمی که پیش منه بذار من حداقل ببینمش، تو هر شرایطی باشه جواب تلفن جاسپرنشو میده.
0: خیلی خوب.
2: شاید ساعت 12 اگه مامانش زنگ بزنه فوش زیر رو به مامانش میده، ولی 2:30 صبح تو اوج خواب زنگ میزنه میگه رفیق.
0: اون پسره
2: اون کلماتو
0: بهش

0: مثل همین ضرری که راجع به این خانومی که شما داری صحبت میکنی بهش میرسه، این متقابل به مردی ضرر میرسه. مرد سکس میخواد ولی زنه همش میخواد باهاش روابط صحبتای دیگه انجام بده ولی سکس نده. اون بلا رو هم مرده به عشقی که اون سکس رو به دست بیاره هی خودش عذاب میده. این نقطه متقابل بودیکال برای زن، جاز فرید برای مرده.
1: خب آقای بهروز یک سوالی من از شما دارم.
0: بگو.
1: بودیکال با جاسپرن تو اینا تو ایران اصلا مساویه ها؟
0: نه نه نیست.
1: چرا هست؟ اصلا نگاه کنین تو، اصلا نگاه کنین خیلی دارن این وایس رو میشنون.
0: یعنی خیلی از پسرا یعنی احساسش یکیه. شما داری میگه احساسش یکیه، یعنی همون احساسی که
1: نه ببینید بگم، خیلی از پسرهایی رو من دیدم و دوستان خودم هم آشناهامونن، خب پسرا خیلی جذاب شیک موقعیت فوق العاده فلون از این حرفا پیسا، بعد میاد میشه جاسپرند یکی دیگه و داره خودش پیش ما اعتراف میکنه بابا من به این حس دارم، من امید دارم که این به من زنگ بزنه بگه بیا ببینمت.
0: آره
1: میخوام اینو بگم، حالا من این حس دارم.
0: حالا مطلب شما رو من بهتر فهمیدم.
1: حسو داره.
0: حالا مطلب شما رو من فهمیدم.
1: خیلی خالی نیست. اصلا منظورم اینه که کلا جاسپرن یعنی آب نمک.
0: کاملا درسته، من قبول دارم مطلبت کاملا درسته، منتها یه مسئله دیگه هم هست و اینکه همونجوری که من یکی دو بار گفتم تا همین صحبتمون، کلمات باید تعریفاش معلوم باشه. وقتی که میگی این طرف دوست دختر منه، میگی این طرف ما ریلیشنشیپ داریم یا جاست فرندیم یا بودیکا، اینا باید معلوم باشه وگرنه استفاده نکن.
1: معلوم نمیشه.
0: خب دیگه پس استفاده نباید کرد. استفاده نباید کرد. مال ایران نیست، مال آمریکا هم همینطوره. طرف میگه من با دوست دخترم دارم میام. خب میگم خب این دوست دختر شما کیه؟ میگه هنوز ما با هم سکس نداریم ولی ما با دوست دخترم. میگم دوست دختر نیست، اون دوستته که هنوز به جایی نرسیده، میتونه جاست فرند باشه، میتونه بعداً دوست. الان شرایط رابطه یعنی تعهد اخلاقی و سکس و موناگامی و یکتا با یه نفر بودن میشه رابطه، غیر از کمش بکنی میشه چیزهای مختلف و آدم باید تعریف کلماتی که میشنوه و میخواد استفاده کنه درست بدونه. چرا که مثلا یک شخصی مثل من این طرف خط منظور شما رو بفهمه از کلماتی که داری استفاده میکنی، در که خودت نباید باید واضح باشه این کلمات برات استفاده کنی. جاست فرند، بودی کال، نمیدونم فرندز ود بنفیت، همین چیزایی که از دنیای غرب با اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک و اینا همینجوری مثل رودخانه داره میاد سمت ایران.
1: درست آقای بهروز، ولی خب متاسفانه تو ایران همه جاسپرن بودی کال و اینا همه قاطیشه و من اینی که مثلا حالا هر پسری که خطاب به اینگه میشه جاسپرن یعنی تو آب نمکی داداش.
0: بله قربون برم. درسته درسته.
1: به همینطور به عنوان یک دختر دارم میگم که عزیزم خواهرم دوستم کلم، وقتی به جاست فرند وقتی تو اوج درد بهت زنگ میزنه اون باز مثل پسرها نیست. خب اصلا همشون آب نمکه ها، دو طرف آب نمکه ها.
0: ماله.
1: به نظر من اصلا رفاقتی بین دو تا دختر و دو تا یعنی دو دختر پسر وجود داخل خارجی نداره.
0: خیلی ممنون. ما 20 سال در این روشای گوچونه میگیم همه با ما دعوا میکنن، ما هم اینو 20 سال گفتیم. کاملا درست فهمیدی.
1: اصلا وجود نداره آقای بهروز، بالا پایین چپ راست، من چنین چیز رو قبول ندارم.
0: بله درست هم هست، ولی این به معنای نیست که ما موجوداتی هستیم با هم غریبه یا با هم دشمن میشیم یا میتونیم ما توی دنیایی با هم زندگی میکنیم. اگر همدیگر رو خوب درک بکنیم میتونیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. دوست داشتن همدیگه به معنای این که با هم دوستیم نیست. شما میتونی هر چیزی رو دوست داشته باشی، هر کسی رو دوست داشته باشی، هر حیوانی رو بل نسبت هم آقایون هم خانم‌ها دوست داشته، ولی معنی که دوست هستی باهاش نیست. دوست داشتن اولین چیزی که لازمه دوست داشتنه درکه. شما باید طبیعت مرد رو بفهمی، طبیعت زن رو بفهمی تا بتونی دوستش داشته باشی، متنفر نشی.
1: بعضی وقت میفهمی
0: بله.
1: طرف حس به تو کراش نداره.
0: نه.
1: تو یه جایی هستی کامل میفهمی.
0: بله
1: کامل میفهمیش ولی اون به تو حس نداره.
0: خب دیگه پس شما باید بفهمی، پس شما بفهمی خودت اذیت نکنی.
1: نه آقای بهروزی سوال، یک چیزی که میخوام بهتون بگم اینه. خب من به عنوان یک دختر که مثلا 29 سالم و اینا بخوام اینو بگم. ببینید بعضی وقت خب آدم ها، من خودم تو مثلا این رابطه یک شخصی رو مثلا الان

0: ببینید تو ایران مثل دیگه کم کم شده یو اس ای اروپا، خب دیگه ازدواج گرد شده، دوست داشتن گرد شده. خب بعضی وقت آدمایی که به پستشون میخورن و دوست دارن، دوستان از دستشون ندن، میرن تو قالب یه شخصی که ادای جاسپرن در میارن. همینطوری برای یک پسر هم هست. یه پسر حاضر اون دختری که دوست دارن نگه داره، بگه بابا من به عنوان دوست تو هم، ولی واقعا دوستش نیست، اینو دوست داره. یعنی واقعا یک نوع آب نمک مطلقه که دو طرف هم میدونن آب نمکه ها، ولی دوتاشون تن میدن به این قضیه. این قضیه که هست میگین شما آره ضربه میبینی، بله دو طرف میدونن، همه تحصیل کردن، همه توی یک سنین میدونن،
1: آخه همه هم اینطوری نیستن دیگه. من اینو بله؟ یه خود مشکل دارم، همه اینطوری نیستن. یه کسی ممکن ببین شما فرمودی 29 سالتونه، شما الان بله؟ نگاه کنید یه دختر مثلا 18-19 ساله یا یه پسر 18-19 ساله قد شما تجربه نداره، اینا رو نمیدونه، سردرگمه، 6 تا کلمه میشنوه، نمیدونم بودیکال، جاسفرن، این اون ریلیشنشیپ، نمیدونم هالووین، این اون ولنتاین، اینا رو با هم دیگه همه رو قاطی میکنه. و وقتی که یاد گرفت خیلی از مواقع دیره. به خاطر همینه که ما داریم اینا رو توضیح میدیم. این توضیحات اتفاقا من احتیاج دارم بسیار زیاد به افرادی مثل شما که راحت میان با ما حرف بزنن. این که شما مثلا اسمتو نگفتی یا مال کدوم شهری نگفتی که فرقی نمیکنه. یه شخصی هستی، تجربه داری، فهمیده هستی و هزار تا مسئله رو، یه مقدار ممکنه تو هر کدوم شبهه باشه، ولی هزار تا مسئله تجربه کردی و بلدی و میتونی راجعش حرف بزنی. الان دختر 17 ساله یا 16 ساله‌ای که این برنامه رو گوش بده احتیاج داره که یه خانمی مثل شما این مسئله بیاد تو شوی پرچون رو بگه. چون وقتی من یه چیزایی رو بگم، فکر می‌کنن که مثلا نه این مثلا میخواد با دختره کلکل بکنه، میخواد حال دختره رو بگیره.
0: واقعا اینطوری نیست.
1: خب باشه، ولی گفته میشه. مهم اینه که گفته بشه.
0: آقای بهروز ببینیم یه قضیه هست، مثلا میگی ببینیم بخاری داغه، درسته؟
1: بله.
0: من صد به یک بچه 2 ساله میگم این داغه، اون میشنوه من چی میگم، ولی امتحان میکنه، دوباره دستشو به اون بخاریه میزنه.
1: ولی بعد میفهمه که هست و دیگه داغه کار نمی کنه. خب میدونی شما وظیفت بگی،
0: امتحان من وظیفت کردن بگی.
1: خب یه بار انتخاب میکنه، ده دفعه ببین. یه مسئله هم کاملا شما درست میگی، هر کسی باید امتحان کنه. بخاری داغ خوب مثالی زدی. وقتی شما به من بگی که اینجوریه، 100 دفعه بگی و من نفهمم، یه دفعه امتحان کنم، همه اون 100 دفعه حرفت یادم میاد. ولی وقتی که نشنوم از هیچ کسی که کجا در به چه پاشنه است، هر امتحانی رو میکنم برای خودم یه نتیجه گیری میکنم، بعد ممکنه یه اشتباه دیگه بکنم و من حرف گوش دادنم قوی‌تر
0: میشه. ببینید تو روابط، خب آدم ها، خب بهتون بگم الان ما خیلی وقت شما رو گرفتیم، ولی به نظر من آدم ها وحشتناکترین موجودات دنیا.
1: اشرف مخلوقاتی.
0: نه جدی میگم اینا، مخصوصا خانوم ها یا مخصوصا آقایون، خوبن به جاشم انقدر بد میشن و تو رو انقدر عذاب میدن که اگه تو تونستی که بیای بیرون، این به بعد شخصیتی تو ربط داره. آدمایی که مثل نه آقای بهروز مثل چی مونه؟ ببین من آدمی هم که خیلی میخندم، خیلی شادم.
1: آفرین آفرین.
0: مثلا حالا تحصیلات عالی دارم اینا، خب ولی یک دردی که برام میاد، خیلی این درد درام بزرگ میشه. من وارد یه درد بزرگی بودم تو زندگیم، فقط تنها کسی که خیلی اومد کمکم کرد خودم بودم، خودم تونستم بیام بیرون. خب و این خیلی برای من جالب بود، جاسپرنی که شما میگین. خب حالا بالاخره تو ایران 29 سال خب خیلی سنه دیگه تو روابط و اینا میتونی خود تشخیص بدی. یعنی من هزار بار دیگه، اگر شما جسارت به شما نیست، اصلا اینطوری نیست، 2000 بار دیگه به من بگین، به نظر من جاسپرن چه برای دختر چه برای پسر، یعنی آب نمک.
1: خب هم همین قبول داریم، مگه نگفتیم چیزی
0: نداره.
1: هم درسته یا بودم نمکه.
0: آره منظور اصلا معنی نداره. بعد جالبه اینه که پسر میدونه جاسپرنده تو آب نمکه، قبول میکنه،
1: امید داره، چون امید داره، میخواد ببینه که
0: این خیلی برای من درده. من دوتا دوست دارم جاسپرن، خب درد میکشه، میدونه مثلا هر روزم پشت میده فلانی فلانی فلان شده اینو، ولی بود ساکت سایلنت میشه. این آقا در حدی که نمیتونه با یکی دیگه سکس کنه چون دوستش داره، ولی میدونه یک راهیه که نمیتونه بره. آقا من اصلا بحثم یه جای دیگه است. تو که هم نوع منی احرام دستت نگیر، انقدر با این پسر بازی نکن، تکلیفت روشن کن. اگه میخوای بری با این جلو، با این بدبخت برو جلو.
1: شما مگه خودت خانمی مگه نمیدونی که این لذت داره بازی دادن یه پسر؟
0: یک بازی کثیفیه، اتفاقا چندین سال تو ایران پیش اومده.
1: بله.
0: بالا پایین کردن پسرها.
1: خب به خاطر اینکه قبلا دخترها محدود بودن، در خونه بودن، باید میموندن تو خونه شون.
0: نه نه نه نه نه.
1: سالیان پیشو میگم، خیلی وقت پیشو میگم.
0: ببینین یه چیز بهتون بگم، این محدودیت مال 40 سال پیش بوده.
1: بله دی، من همون عرض میکنم.
0: از دهه 60 به بعد آزاده.
1: متوجهم دیگه، این بازی هم از دهه 60 به بعد شروع شده و تقویت شده و سوشال میدیا و این و اون و فمینیست و این و اون و اون افتادن به جونم و این بازی تازه به لذیذترین جای خودش رسیده. من میدونم و به خاطر نمیشه به دختر گفت بازی رو نکنید شما.
0: میدونی آقای بهروز مثل چی میمونه؟ میگی عزیزم من یک ببین مثلا این مورد داریم، خب مثلا یک سال و نیم با طرف رابطه داره، مسافرت این در خونه پسره، اینا پسرم حالا یه چیز خوبیه ها، یه چیز جذاب شیک مختلف اینا، و تا حالا 2000 دوستخوره داشته، حالا این دختره تونسته این رو این مانور بده، بعد یک سال و نیم رابطه و اینا عزیزم من فکرام بکنم، بعد با تماس میگیرم.
1: بله
0: یعنی
1: ششم شهر تا میخواست پرچونه گوش بده نیفته تو این چاله.
0: نه به غیر این، یعنی یک نفر قدیمی دوباره اومده، ما دختریم، ما خیلی خوب میفهمیم این کلمه، یعنی شاید این پسر نفهمه،
1: واسه همین احتیاج دارم به شای پرچونه بهشون یاد بده.
0: خلاصه در کن به نظر من جاسپرن چه بای دختر چه بای بسر وجود داخلی خارجی نداره توی ایران.
1: و واقعا من ازت متشکرم که اینقدر راحت و قشنگ با ما صحبت کردی، من خیلی احترام میذارم و خیلی هم در واقع ازت خواهش میکنم که بازم خودتون و دوستانتون که روشنفکر خوب و دنیا رو دیدید و داستان چپ و راست قضیه رو میدونید، بیایید تو برنامه کمک کنید و طوری باشه که برنامه اینطوری نباشه که به نظر بیاد داریم به پسرای چیزایی یاد بدیم که دخترها رو اذیت کنن. ما میخوایم یه چیزایی مشخص و مرتب بشه و اینا به درد بخوره که به هم با هم بهتر رابطه برقرار کنن، نه اینکه اون رو اذیت بکنه.
0: خب ببینیم بهتر رابطه برقرار کردن میدونی چطوریه؟
1: چطوریه بگو.
0: ببینیم وقتی ببینیم مثلا من 29 سالمه، خب دوستایی که دارم 31 سالشونن، پسر 33 34 36 و واقعا اذیتن، و ماها افرادی هستیم که رابطه سکسی داشتیم، ما بچه 15 ساله نیستیم، خیلی تجربات بالا پایینی داشتیم، عاشق شدیم از دست دادیم، دوباره گرفتیم، ازدواج کردیم، جدا شدیم، خیلی مسائل برامون پیش اومده که ما یک دختر 15 ساله نیستیم.
1: درست.
0: ولی یه مشکلی که هست اینه که آدما متأسفانه وقتی پر دردن وارد یک رابطه دیگه میشن.
1: بله اونم یکی از مسائلش هست. ولی تمام مردایی که میان تو چاله جاست فرند و آب نمک اینا میفتن مردایی که دردمند هستن نیستن، بلکه مردایی هستن که میخوان یه زنی رو و این بازی رو نمیدونن که یه بازی
0: کنن.
1: یا جایگزین هم نکنن، یه آدم معمولی، من خودم شما که نه آقایون منظورمه، در هر سنی ممکنه یه دختر خوشمون بیاد و جایگزین هم نباشه، دلشکسته هم نباشیم، خیلی هم آدم معمولی باشیم، اگه دختری خوشمون بیاد، اگر ما ندونیم که این بازی جاست فرند جز مسخره کردن ما چیز دیگری نیست، باعث عذابمون میشه.
0: درسته، ولی ببینین آدم ها من خودم به شخصه اینو میگم، خب من خودم مثلا یه تایمی پر درد بودم، آدم ها ببینه خاطراتی که دارن همیشه زنده است و یه قضیه هست به اسم گذر زمان که میتونه مشکلات تو حل کنه.
1: درست.
0: گذر زمان به تو کمک نمی کنه، گذر زمان به تو میفهمونه که ببخشید چقدر احمق بودی.
1: آفرین، کاملا درست گفتی دور از جون شما.
0: خب مثلا میگه گذر زمان حل میکنه، نه عزیزم، گذر زمان به تو میگه چقدر تو مثلا به این آدم امتیاز دادی، چی مون ازت، این همه سال ازت پرید.
1: درسته، بله.
0: خب؟
1: و مسئول کسی که تلف کردن زندگی خودت، در واقع خودت هستی که زودتر نجنبیدی و میگن جلوی ضرر هم
0: بگیری. خب بعضا نمیفهمی، میدونی آقای بهروز میفهمی چیه ها.
1: بله.
0: ببینیم مثلا من میدونم این قضیه، این رابطه جاست فرند اشتباهه،
1: درست.
0: خب ولی درد دارم، یک درد زیادیه. خب این چرا تو جاست برند انتخاب میکنی؟ انتخاب میکنی که تو رو یک حمایت کن که موبایل تو بر نداری تو مستی، چون ببینید تو ایران وقتی آدم ها ناراحت میشن شرشب مست میکنن. خب یه حکایتیه.
1: بله اینجام
0: چه دخترش بسن.
1: بله اینجام.
0: نه تو ایران خیلی شدیده، مثلا اسموکینگ میکنن، اسموکینگ های مختلف میکنن، قارچ، گل، کوک، کوکائین، هر چیزی. خب بعد مثلا دوستای دیگه شون مواظب گوشی طرف هستن که طرف بر نداره گوشیشو به طرفش زنگ بزنه.
1: که بعد چی بگی بهش؟ که بعد چی بهش بگی؟
0: که بگی آره مثلا بگی عزیزم چه خبر اینا. خب طرف رفته اذیتت کرده، دردت آورده، این خاطره تو رو له میکنه. خیلی از روانشناسا به این باورن که تو وقتی اذیت میشی از اون برو تو اون رستورانه بشین غذا تو بخور ببین که بدون اون میتونی بخوری یا نه. ببخشید اون روانشناس غلط میکنه. خب چون وقتی میری تو اون رستورانه میشی غذا رو سفارش میدی یا بعد نمیتونی بخوری.
1: ببین یه دنیایه روان، روانشناسی بشر یه دنیاییه و ما واقعا نمیتونیم بگیم که کدوم درست میگن کدوم نمیدن. یه چیزی برای شما خوب کار میکنه ممکنه برای یکی دیگه اصلا خوب کار نکنه. واقعا ما عاجزیم از فهمیدن دنیای روانی و ایموشنال انسان که کاملا واضحه.
0: بله ولی من در کل صحبتم رو هر دختر و پسری که داره گوش میکنه از من، اگه توی رابطه که خیلی دوستش داری یا دوستت نداره به خود احترام بذار، بکن، ارزش نداره. یک بار تو توی یک رابطه میای، یک بار توی یک سن 27 28 29 و 30 میمونی، دنبال جاست فرند نباش. خب چرا جاست فرند؟ آب نمکه الکیه.
1: بله دیگه.
0: اون حالش خوب میشه میره، تو میمونی و دنیات
1: علی میمونه و حوزش.
0: بعد باید حسن خودتو بزنی.
1: آره.
0: علی میمونه و حوزش.
1: آره. بله. واقعا لذت دادم از صحبت باهات و ایشاله که بازم همینجوری ناشناس همینجوری بدونین که نه معرفی کنین نه هیچی میتونی بیای روی خط و درسایی رو به دخترها و پسرهای جوانتر بدی. اینا که گفتی بسیار درسایی و قشنگی بود و ما اینا رو بارها هم خودمون هم از زبان دیگران کسایی فهمیده مثل خود شما تکرار کردیم تو این برنامه گفتیم و لازم دارن بچه ها بشنون. حتی اگه میگی باید خودشون امتحان کنن ولی باید بشنون که اگر امتحان کردن بفهمن که منظور شما چی بوده. ایشالله که ما رو فراموش نکنی و بیای تو برنامه شرکت کنی.
0: امتحان کنی آقای بهروز. من هر چقدر امتحان کردم فایده نداره.
1: بله امتحان کردیم ولی شما امتحان میکنی.
0: مثلا یه پسری هست
1: این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه. این مگسه حتما باید بیاد اینجا بشینه. یعنی نمیتونه بره نیم دون دفتر تو باغ میعظمت، این فقط باید رو من بشینه.
0: ببینید مثلا یه پسری هست داره مثلا من شما داریم صحبت میکنیم داره گوش میکنه. خب میدونه کارش اشتباهه. خب میدونه جاست برند ببخشید خیلی شعره.
1: آره.
0: ولی این عقله درست کار میکنه، این قلبه کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه تو جاست برند؟ چون بهش کراش داره.
1: خب ببین
0: از اندامش
1: ببین یه چیزی بگم این قضیه که
0: همطوری برعکس هم هست برای دختره ها.
1: خب یه چیزی دیگه هست،
0: دختر حاضر تو اوج درد خودش واسه به حرف شعر پسر گوش کنه که حال اینو کنه اون پسر میره خدا به
1: متوجهم. یکی از چیزایی که متاسفانه خیانت شده به تمام مادر تمام دنیا نه فقط ایرانی ها، این رومانس و عشق و عاشقیه که در مدیا و تلویزیون به ما تلقین میکنن و تحمیل میکنن و فکر میکنن که اگر هر کسی دلیل هر کارشو بگه من چون عاشق این بودم و چون من از این خوشم اومده یه اعتباریه برای اون شخص گوینده، در حالی که نشون میده که این طرف معتاد یه مرضیه که نباید معتادش میشده. وقتی میگه که من همه اینا رو میدونم ولی اینو دوستش دارم میمونم، دلم اینجوری دلم اونجوری، اینو خیلی از آدما میگن به خاطر اینکه اون اعتبار و اون کردیتو بگیرن برای خودشون و خودشون تبرئه کنن از این ضعفشون. و این تقصیر رادیو تلویزیون و میوزیک ویدیو عاشقانه است که ما فکر میکنیم خوب عاشق بودن چون این عاشقه مونده، چون این عاشقه درسشو یاد نمیگیره. خوب درستم. نیست عاشقی خوب نیست، هیچ کدوم اینا خوب نیست، عاشق بودن اشکال نداره، ولی وقتی می‌بینید داره به توهین و سبک رفتاری و هر چیز دیگه میشه، شما باید
0: خب نمی‌فهمه که آقای بدروز
1: خب بهش یاد ندادیم، باید ما بهشون یاد بدیم که ما
0: یادم خیلی سخته. ما دوستانی داریم، ببینیم وقتی من دارم صحبت میکنم، من دوستانی دارم که 15 سالشون نیست، دوستانی دارم که 34 سالشونه، 36 سالشونه، و بارها من دارم با شما صحبت میکنم، حالا من دارم با شما صحبت میکنم، من از رشته تحصیلیم ربطی به روانشناسی نداره،
1: مثل خود من
0: بارها اینو میگم، میگم بارها میگم بو اصلا این قضیه که داری میری اشتباه، پسرم میدونه اشتباهه ها، ولی میگه نمیتونم که این پسر بچه نیست.
1: خیلی آدما دراما کوین، خیلی آدما دراما کوین، دراما کوین میدونی چیه که حتما دراما کوین هم حتما میدونی آره. آدمیه که دلش میخواد، خوشش میاد یه چیزی پیش بیاد که غمناک بشه، موضوع غمناک و تراجیک و ملانکولی و همون جوری که گفتم پر از غم افزون و غم و حزن بشه. این آدم ها لذت میبرن از این تراژدی، اینا دراما کوین هستن، اینا راحت نمیتونن زندگی کنن. به خاطر همین شما نباید کسایی که اگه از دراما لذت میبرن، دراما کوین هستن، سعی کنی بهش آموزش بدی، چون اون میدونه، ولی از اون مثل خلسه‌ای میمونه که بعد از خوردن مشروب چه میدونم یه دراگی به دست میده، میدونه واسش مضر، ولی اون خلسه واسش انقدر لذت بخشه که احتیاج به آموزش بعدی نداره. خلاصه دوستان دارن زنگ میزنن، اگه ممکنه باز تو برنامه ما شرکت کن، دوستان دارن تماس میگیرن، الان عصبانی میشن، میگن ما
0: بله بفرمایید. من خیلی خوشحال شدم بابت صحبتی که با هم کردیم، ولی من به عنوان یه دختر گفتم که امیدوارم هیچ کس خر نشه بابت جاز فرند تو ایران،
1: بله.
0: چه دختر چه پسر، و هیچ جوابی نیست، و امیدوارم که خیلی ها زمانشون از دست ندن.
1: حتما و خواهش میکنم ازت که دوباره به ما زنگ بزن و با دوستمون که اومدین پیش هم بودید و اینا، به ما هم زنگ بزنید، دوتایی با هم گپ بزنیم.
0: ممنونم از شما آقای بهروز، متشکرم با وقتی گذاشتید.
1: مرسی خدا حافظ. قربان
0: شما، خدا نگهدار.
1: بله، این خانم در واقع چیزی رو جز همین که باید گفته بشه نگفت. آفرین، من خیلی هم خوشحال شدم. مسلماً هر کسی از کلمات استفاده میکنه که ممکنه برای دیگری غریبه باشه، هر کسی یه روشی برای مطرح کردن مسئله داره. یک چیزایی رو که من اصرار داشتم توی این محاوره هی معنیشو بگم، به خاطر اینکه جماعت عظیمی شنونده این شو هستن از جاهای مختلف، فقط ایران نیست، فقط اروپا یا استرالیا یا اوکراین یا چه میدونم آمریکا یا هر جا دیگه نیستش. بخاطر همین کلمات، این کلمات داره میچرخه، گوشی خدمتتون لطفا، این کلمات داره میچرخه همینجوری و تو این برنامه تکرار میشه، بارها ما گفتیم و بحثی تو صحبت این خانم نبود. در واقع میتونم بگم تا اونجا که من فهمیدم حرفاشون همه درسته، ولی گفتن خیلی کلمات با معنیایی که ممکنه سوء تعبیر بشه برای مردم یا اشتباه فهمی بشه، اونو من هی داشتم سعی میکردم که تصحیح کنم، و اینا همه حرفاشون درست بود. انشالله که دوستان باز تو برنامه شرکت کنند و حرفاشون رو راحت بزنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستیم.
2: من هستم بهروز جان.
1: بله رو ار هستیم، بفرمایید شوی پرچونه.
2: بله درود میفرستم به شما بروجان و تمامی شنوندگان عزیزتون. من داشتم صحبت های شما رو با این خانم تمامیشو گوش کردم. ببین بروجان، هم مفهومی که از آمریکا به ایران میره ایرانیزه میشه و دقیقا مفهوماش روی همدیگه منطبق نمیشه، چون وارد یه فرهنگ دیگه ای میشه.
1: درسته، ما مثلا همونه بوده... که این کار نکنیم، چون بچه ها دارن یاد میگیرن از ایران از همه جنبه، و بعد میخوان این یاد گرفتار رو در جاهای مختلف دنیا استفاده کنن و اون وقتی که کانفیوز میشن.
2: آره، نه این کانفیوز همیشه هستش، چون داره وارد یه فرهنگ دیگه میشه. وقتی که در چارچوب فرهنگ قرار بگیره اصلا خیلی وقتا معنیش عوض میشه. درست. مثلا به همین جاست فرندی که اینجا ما تو آمریکا میگیم، تو ایران بهش میگن دوست اجتماعی. اگه به این خانم گفتی دوست اجتماعی، دقیقا همون معنی جاست فرند اینجا رو میده که با هم رفیقم ولی سکسی هم در کار نیست.
1: بله، ولی اون وقت اونا یه جاست فرند دارن که معلومه معنی اون جاست فرند چیه. حالا باید اونو پیدا کنید. پرتقال فروش رو
2: مثلا ببین برو جان، اینجا ولنتاین کسایی به کسی هدیه میدن که عاشق همن، اما در ایران مرد به مرد میده، زن به زن میده، ننه به بابا بابا بدن، همه به هم میدن هدیه.
1: منظور هدیه
2: است دیگه، اشتیام بینشون نیست، چون مفهوم عوض شده، وارد یه فرهنگ دیگه شده.
1: اینجا هم دارن سعی میکنن دیگه. ببین مسئله یه چیز رو من بگم، سیستم‌های بزرگ جهانی که کورپوریشن‌ها و بیزنس‌های بزرگ جهانی هستن، اینا از درک مردم و تحصیل کردن مردم و فهمیدش بودن مردم پول در نمیارن. اینا از گیج بودن مردم و سردرگم بودنشون پول در میارن، در این حال که به هر کدوم از افراد این مردم نگاه میکنی مثل یه دانشمند کلمه های قلمبه سلمبه رو استفاده میکنه، ولی همه گیجن، نمیدونن معنی های اینا چیه. سیستم های جهانی از اینا پول در میارن. این کمپانیه که مثل هالمارک یا هر چیز دیگه که کارت های ولنتاین میفروشه، از اینکه شما بفهمی ولنتاینز دی چیه بیشتر پول در میاره، یا اینکه شما نفهمی ولنتاینز چیه هر کسی واسه هر کسی کارت بخره پول در میاره، و هزار مثال از این وحشتناکتر.
2: بله بله، الان میدونید بریدان، حالا شاید این که حرف که من میزنم به بحث امروز ارتباطی نداشته باشه، چجوری دارن مردم مشکل میکنن در کل دنیا با همین تلفن‌های دستی. من گاگوداری به همین تلفن سلولارم نگاه میکنم، میبینم هر چی این اسمارت‌تر و زرنگ‌تر باشه من احمق‌تر میشم. من فکر دارم که تو شهر خودمون، تو همین لاس وگاس، هر از هر جا میخواد بره با نویگیتور تلفنش تو خونه خودش با نویگیتور میاد. میگم فلانی آخه که چرا از مغزت استفاده نمیگی؟ هستی که هستی که من اومدی تلفن یه روز نبود.
1: اوکی گوگل، اوکی گوگل، نویگیت تو مسترا.
2: دقیقاً، اصلا میگم تو خونه خودش با همش نویگیتور. بابا ما زمان قبلا که من خودم در همین لاس وگاس امتحان ریلی استیت دادم در سال 90، که اصلا حتی که ماشین حسابو نمیشد ببری اونجا، همه چیزو که تمام این ریاضی تو با ذهن حل باید میکردی. اصلا این به هر چی تلفن ما زرنگ تر باشه ما خودمون نادون تر میشیم. درست. و سیستم همینو میخواد.
1: بله.
2: اگر من رفته بودم توی فروشگاه اسپانیش اینجا به نام لابونیتا خرید کردم، مثلا 18 دلار و 20 سنت خرید کردم، 20 دلاری بهش دادم، او کشیشو با 20 مبلغ نزد، فقط باز کرد. نمیتونست دختره با ذهنش حساب کنه 18 دلار و 20 سنت من خرید کردم، 1 دلار 80 سنت چنج من میشه. زنگ زد چیزش اومد، سوپروایزرش اومد، او باز با دو مرتبه با ماشین حساب با تلفنش حساب کرد که 1.80 دلار بهش بده. ببین عقل ما به کجا داره.
1: ببین اون کارگر خوبیه که اون سیستم میخواد، اون کارگر خوبه. بله، به خاطر همین هم هستش که دارن کار میکنن که معنی و مفهوم ها ضمن این که کاملا واضح و درخشان معلومه، برای مردم ویگ و غبارآلود و کانفیوز و سوء تعبیر باشه. اصلا میخوان که این معانی سوء تعبیر بشه، سوء تفاهم باشه، که مردم بتونن با هم بجنگن، خرج کنن، بیافتن تو چاله ها، از همدیگه پولای مختلف رو هی به جریان بندازن.
2: دقیقاً، مثلا من داشتم همه صحبت های شما رو با این خانم گوش میکردم، خیلی از صحبت های خانم به شما لذت بردم.
1: خواهش.
2: شما ببینید بیرجان، هر مفهومی از این طرف از غرب که میره به سمت ایران ایرانیزه میشه، همون جور که هر چیزی که به آمریکا میاد آمریکایی به اصطلاح امریکنایز میشه. شما یه غذایی که الان میری تو لس آنجلس تو رستوران چینی میخوری، چی اصلا او غذایی که تو شانگهای بری بخوری نیست. شانگهای رو شما نمیتونی بخوری.
1: درسته.
2: بلکه تنده. وقتی میاد آمریکا، چون باید اینجا سرو بشه، امریکنایز میشه.
1: آفرین.
2: حالا هر چی بیام که رفتی توی ایران، ایرانیزه شده.
1: ایرانایز شده.
2: ایرانایز شده. آفرین. و شما نمیتونی این دوتا مفهوم دقیقا منطبق، مثلا ریلی استیت رو شما بیا به فارسی ترجمه کن ببینم چی میشه.
1: معاملات املاک. اصلا ربطی نداره.
2: که معاملات املاک میکنه درسش اینجا باید دو تا لایسنسشو بگیری. استیت و لا باید هم قانون رو بشناسی هم ریل استیت رو بدونی.
1: ببین کاملا حرف درسته. چیزی که ما توی شوی پرچونه اکثر مواقع باش کلنجار میریم هم همینه دیگه، که طرف قاطی کرده میگه آقا روز ولنتاین من باید این کار بکنم، بعد به من مثلا مادر شاگردم یا مثلا خود شاگردم یه پسر مثلا 11 ساله به من هدیه ولنتاین میده. میگم تو اصلا میدونی یعنی چی، ولی تو تلویزیون و رادیو تو میدیا نمیگن، چون اگه اینجوری باشه 85% 75% خرید کارت ها و هدایای ولنتاین منتفیه، بیزنس ها پول نمیسازن. هزاره این مسئله جاست فرند، میدونی مسئله جاست فرند که کسی نمیاد ریشش رو بزنه چقدر باعث گردش پول میشه، چقدر باعث میشه که ببین یه دختر با یه مردی میره میخوابه، سرویس هاشو از اون مرد میره میگیره، مثل زمان قدیم. الان یه دختر با یه مرد میخوابه 10 تا جاست فرند داره، 10 تا سرویس اضافه میگیره و اون سرویس ها همه رفت آمد داره، خرج داره، بیزینس، هر کدومش یه بیزینسی رو چی میکنه، آهنگ و موسیقی های خیلی معروفی ها که البته خب با تبلیغات معروفش کردن ارزشی نداشته، ولی در این زمینه ها خوندن و تو مغز مردم فرو کردن که مردم بدونن که باید تو این آب بیفتن و دست و پا بزنن حتی اگه ندونن که کجا دارن میرن.
2: دقیقاً. مثلا ببین شما بروجان افراد هیچ وقت نمیتونی بحث کنی، چون شما درست داره میگی ولی او متوجه نمیشه، او کلیشش جور دیگه تو ذهنش گذاشته شده، شما انقدر باهاش بحث میکنی مخت هم میترکه ولی آخر باز او همه حرف خودشو میزنه.
1: کاملا درست. بله
2: اصلا نمیتونی باهاش بحث کنی. مثل همین شهر لاس وگاس، از اون لس آنجلس شما خیلی میان اینجا، اکثر هم ایرانی میان اینجا قمار میکنن و میبازن. وقتی باهاش هم صحبت میکنی، ما که بودی ما برنده این یه دلار انداختم 300 دلار گرفت، پس شهر از کجا بنا شده من نمیفهمم.
1: بله، بخاطر که تا این دفعه 300 دلار بردی، دفعه دیگه می 800 دلار میبازی قربونت برم.
2: خب نه، هیچ کسی باختشو نمیگه برو جان.
1: درست.
2: هیچ کسی نمیگه من رفتم تو کازینو 300 دلار تو جیبم بود، وقتی اومدم بیرون اون 300 دلار دیگه نبود، یا اون به جای 300 دلار 2000 دلار بود، ولی در آخر سال از اول سال تا آخر سال 35000 دلار که قرار بود که من کار کرده بودم توی جیبم باشه هیچیش نبود.
1: بله.
2: هیچ
1: وقت نمیاد بگه، هیچ وقت هیچ
2: که باختشون همه برنده بودن.
1: کاملا دنباله حرف بستم. من رو گفتی، من قبول دارم و بله متاسفانه. و یک چیزی هم که هست، شما برنامه‌ای مثل شوی پرچونه رو حتی اگر تمام متفکرین هم بیان با هم دیگه حرف بزنن و به قول همین خانم که الان میگفت هرچی بگی بازم باید طرف اشتباهی خودش انجام بده، بازم شما داری با اقیانوس مواجی روبرو هستی که بالا میخوای با تلنگر یه مقدار از این موجو دور کنی و از خودت. این ممکنه حالا یه سیسی آب بپره اون طرف، ولی چیزی که هست اقیانوس در جای خودش هست. این سیستم جهانی تنظیم شده با این فرمول، با این هورمون، با این دی ان ای، با این سیستم که اینجوری بره جلو و یک آش شورا قدمکار جبهه جنگیه که هر جاش نگاه کنی جنگ و همینجوری مردم دارن له میشن. سیستم دنیا هستش.
2: دقیقاً. و این پول به جیب تمام دوام آخری سر پوله ها، و پولم میره به جیب اون کسایی که جنگو درست کردن، چون اگر جنگی نباشه که افساری فروش نمیره، جنگ افساری دیگه فروش نمیشه.
1: اسمش هست بانکینگ سیستم.
2: بله،
1: بانکینگ سیستم. بانکینگ سیستم یعنی چی؟ یعنی سیستم بانکداری. به قول جوردن مکسول میگه بانکینگ سیستم نه که یعنی پولتو بگیرن تو بانک نگه دارن، این بانکینگ نیست. بانک یعنی کناره رودخانه. کناره رودخانه کارش چیه؟ جهت دادن به آب و مسیر آب. بانکینگ سیستم در دنیا کارش جهت دادن به حرکت پوله. و هر چقدر که شما خیال قبول نداشته باشی، یه کارتی که میخری، یه هدیهی که میخری، یه رستورانی که میری، وقتی ضرب در میلیاردها آدم روی کار زمین بشه، یک جریان عظیمی از پول رو به گردش در میاره. و هر نهی که به این رفتارهای احمقانه ما بگیم، اگر واقعا عملی بشه، میلیاردها دلار گردش پول خراب میکنه. و اگه ما قوی بشیم اصلا ما رو میکشن، داغون میکنن ما رو، نمیذارن جلوی حرکت پول رو بگیری.
2: اصلا ببین برو جان، این حرفایی که شما میزنی یه کسی مثل من میفهمه، یا یه کسی مثل یه خانم یا دوست پسر شاه کس خیلی شاید تعدادمون کم باشه تو دنیا که میفهمیم حرفای شما رو. ما ها همون ستاره های دریاییم که بچه داشتی که یکی مینداختشون توی آب.
1: بله.
2: متوجه ما نجات پیدا کردیم. ولی خیلی ها اصلا دوست دارن نابودشن. من یه رفیقی دارم توی سوئده، از دوستان قدیمیمه و هم سن سال خودم هم مثلا به همین مثلا دوره های چله تو از 50 سال بالاتره. بعد رفته مشهد ازدواج کرده با زنی که بچه هاش از یه مثلا یه دو سه سالی کوچیکترن، دو تا بچه 20 ساله و 22 ساله داره این خانم. بعد بهش میگم فلانی وقتی میخواست بره گفتم مهریه نمیدی؟ ای خب بدون مهریه که نمیشه. گفتم عزیز من مهریه نه، 300 تا مهریه داده سکه، حالا نمیتونه زنش هم بیاره. باز اینجا خودش رفته سراغ مثلا همکارای دیگه‌اش. حالا من تو دلم گفتم ولی تو روش که نمیتونم بیام، تو فکر کردی خودت که اینجا میری سراغ زنای دیگه، اون زنت هم اونجا نشسته همینجوری الان یه سال و نیم تو ازش دور نشسته داره عشق واسه تو میریزه؟ نه، اونم رفته سراغ آدمای دیگه.
1: عشق ممکنه بریزه، عشق ممکنه بریزه، ولی کجا میریزه مهمه.
2: متوجه اصلا کلن همین بهش میگن فلانی تو دیگه اگر زنگ گرفتی بعد تو همون سوپرمارکتی که توی مثلا استکهلم داره کار میکنه، از همون رفیقای خودش هم هیزی مثلا آلبانیایی هم نمیدونم یوگسلاوی هم با ایشون ریخته رو هم، میگن فردا اومد و زن تو اولین کاری که بکنه میاد سر کارتو میبینه. خب مشخص اینا سرنخو بهش میدن.
1: درست.
2: چرا این کار رو میکنی؟ یا تویی که نمیتونی خودتو نگذاری چرا ازدواج کردی؟ مثلا همین رای تایلند و مکزیکو بگیر با. اگر هم کردی دیگه چونتو بنداز بشین سر جات.
1: خب دیگه معلومه که سیستم با آدمای فهمیده کار نمیکنه، با آدمایی که سکندری گله میرن جلو کار میکنه. این قانون همیشه بوده و شما باید اینو بدونی. بدونی که خودت رو وقتی نجات دادی معنیش نیست که مردم تو رو نگاه کنن و تحسینت کنن و بهت غبطه بخورن و راه تو رو ادامه بدن. اینطوری نیست. هر کسی یه شکم باد برای خودش با یه فرکانس متفاوت در یک زاویه متفاوت شلیک میکنه.
2: دقیقاً انسان ها شما نمیتونی برو جان همه رو نجات بدی توی دنیا. حرف خودتو بزن و برو. او کسی که گرفت گرفته، او کسی هم که نگرفت بذار بره تایچ ها دیگه. اونو شما نمیتونی نجاتش بدی. او از این که در چاقر بشه لذت میبره.
1: بله.
2: شما آدم بدبخت رو نمیتونی خوشبختش کنی. گوششو میگیری میاری میاری میاری میاری تا دروازه های خوشبختی میرسونی. همین یه لحظه چشت چرب میشه باز نگاه میکنی میبینی تا در اعماق بدبختی داره غوطه میخوره. تو مثلا بدبختی قسمتی از زندگیشه.
1: بله.
2: اصلا نمیشه سعی کرد که اونا رو نجات داد.
1: کاملا درسته. دمت گرم که هوای ما رو داری و متشکرم از که تماس گرفتی.
2: خیلی ممنون که وقت تو
1: به هم دادی. مرسی، وقتمون مال شماست. خب به اواخر شو رسیدیم. متشکرم از این که به این خوبی تو برنامه شرکت کردید. تلفن‌های ایران میدونیم که دیر وقته، برام بسیار با ارزشه که تو شو زنده شرکت میکنید و بازم شرکت کنید. میبینید اینجا سمت راست نوشته support the show donate tether US. US Tether یک ارز الکترونیک هستش که میتونید شما از هر جای دنیا این حساب رو باز کنید. حساب باز کردنش من که هیچی واقعا ازش نمیدونستم، برای من یه چیزی حدود نیم ساعت طول کشید و بسیار راحته و با این ارز مثل یک کرید کارت جهانی شما میتونید هر چیزی رو بخرید. ضمن اینکه سیستم پولی بسیار خوبی در اختیارتون قرار میگیره، میتونید به شوی پرچون هم کمک کنید با تتر که میتونید یه دلار، نیم دلار، یک سنت، هر چقدر که میخواید با ارزهای مختلف به پرچونه کمک مالی بکنید و به طوری که به کسی هم فشار مالی نیاد. ضمن این که همچی گفتم قانونیه و همه جای دنیا استفاده میکنن. برای دونستن شرایطش همون به وبسایت پرچونه که برید، آدرسای ارز والت الکترونیکمون هست. مطمئنم خیلی از دوستان میدونن، شمایی که کامپیوتر دارید، وی پی ان دارید و وبسایت های مختلف دنیا در اختیارتون هست، به راحتی میتونید تتر یا ارزهای دیگه الکترونیک رو داشته باشید، ازش استفاده کنید، خرید کنید، هر کاری که با پول میشه انجام داد با اون میتونید انجام بدید و ضمن این که میتونید به پرچون هم کمک کنید حتی اگه شده یک دلار. بر اساس همیشه ما با کمک های شما هم دلگرمی پیدا کردیم و همین که تا حدی کمک به شوی پرچونه شده و دوستان دیگه بودن که پولای خیلی بیشتری دادن، من ازشون ممنونم. اسما رو نمیشه گفت، همه خیلی طولانی و زیاد هستش. دلیل این که ما موندیم هم همینه. من درآمد مالی از شوی پرچونه نداشتم و اگر احمق نباشه کسی بعد از 20 سال 19 سال جلوی این دوربین پول در نیاوردن میتونه بفهمه که پولی خبری نیست، درآمدی خبری نیست. اگرم کمک مالی میکنید گوشه ای از خرج ها رو ممکنه بگیره و این رو من به خاطر انرژی که شما به من میدید و میگید کار من براتون با ارزشه ادامه میدم. مطمئنم پولی از این قضیه در نخواهم آورد که بگم این درآمد من بوده، ممکنه حالا یه درصد از خرجا شما لطف میکنید، ولی اگر هنوز هستم کاملا میفهمم که پولی برای من از این برنامه نمیمونه مگه اینکه کار زیاد و خرج و همطوری که دوستای دیگه زحمت میکشن با هم همکاری میکنیم. به خاطر همین مطمئنم اینو میدونید، هر چی کمک بکنید در واقع انرژی بیشتری به ما دادید که بتونیم بیشتر برسیم به دوستانی که هم تواناییشو دارن، هم لیاقتشو دارن و هم جرأتشو دارن و هم درکشو دارن. تعدادشون بسیار کمه، مثل تعداد تلویزیون پرچون است، اونم کمه. شما ضمناً میتونید یه تلویزیون جهانی فول اچ دی یا حتی تا 4K داشته باشید، فقط با داشتن یه لپتاپ و هیچ ابزار دیگه هم لازم نداره. کارهای فنیش هم گروه پرچونه برای شما انجام میده به قیمت بسیار بسیار ارزون. شما میتونید یک تلویزیون HD فول HD جهانی داشته باشید، همونجوری که تلویزیون پرچونه هست. سیستم تلویزیون پرچونه ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اون استریمینگ و رسوندن جریان ویدیویی که به بیننده داده میشه ادپتیو، یعنی حالتش عوض میشه بر طبق اینترنت شما، به طبق اینترنت شما و توانایی اینترنت بیننده خودشو تنظیم میکنه که به شما اندازی از کیفیت ویدیو بده که اینترنتتون کشش داره و این یه واقعا مثل جادو میمونه. شما هیچ موقع اینترنت هر چقدر هم ضعیف باشه و شنونده های شما هر چقدر هم اینترنتشون ضعیف باشه میتونن باز تلویزیون شما رو ببینن و تلویزیونتون استاپ نمیکنه. شما میتونید این تلویزیون و این رادیو رو از گروه پرچونه خریداری کنید با قیمت بسیار بسیار ارزون، به خاطر اینکه من این سیستم رو خودم طراحی کردم که ارزون قیمت باشه، چون میدونید خود منم پول ندارم. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 تا بیشتر راجع به این تلویزیون به شما و این رادیویی که اگه شما بخواید خریداری بکنید توضیح بدم. یک خلاصه میگم از بحث امروز و این بود که کسایی که دارن عذاب میکشن از اینکه تو چاله جاست فرند افتادن، نتیجه بهترین جواب و نتیجه بهترین رفتاری که شما میتونید با اون دختر بکنید اینه که شما آزاد بشید از چنگش، چون تصمیمشو گرفته که با شما نمیخواد سکس داشته باشه. ولی اگر قرار شد جوری بودی که مجبور بودی کاری بکنی، بهترین کاری که باعث میشه که خود اون دست از سرتو برداره اینه که در حضور اون دقیقاً مثل یک مردی باشی که در حضور دوستای دیگه هستی، از هیچ حرفی خودداری نکنی به خاطر اینکه اونجا یه خانوم هست، یعنی اون خانوم اونجا هست، اینطوری بهتر بگم، از هیچ رفتاری، از هیچ درد دلی، از هیچ چیزی خودداری نکنی به خاطر اینکه اون خانم اونجا هست. چرا؟ چون ممکنه شانس اینکه این خانم یه روزی برای شما لباسشو در بیاره کم بشه. اگر از این نترسی و این رفتار رو بکنی، شما در واقع همونجوری که اون از تو استفاده میکنه و تمام چیزهایی که مرد باید بهش بده رو بهش میده بدونی که سکس به اون بده، شما هم از اون استفاده میکنی، به طوری که تمام چیزهایی که میخوای به دست بیاری اون کمکت کنه از زن دیگه به دست بیاری. این یا این خانوم رو از مرکز توجه و اتنشن بر میداره و عصبانیش میکنه و کار تمومه و ابیوز و سوء استفاده شما تموم میشه، یا نه تا نفس داره همجوری که طرف تا نفس داره جاست فرند میمونه آرزو و امیدوار، این هم تا نفس داره تا دور دید باید یه کاری کنه که تو دختر دیگه دوست بشی یا یه کاری واسط انجام بده، یا هیچی هم بهش نمیرسه، نه خرجی بهش میدی نه پول میز میدی نه هرچی. به خاطر همین you have to give her a good taste of her own medicine، به طوری که باعث ناراحتی، دعوا، عصبانیت نشه، به خاطر اینکه حتی جنگ و عصبانیت و داد و فریاد و دعوا هم برای یه زن در مقابل یک مرد بسیار لذت بخشه، در حالی که مرد رو عصبانی میکنه. اگر این کار میکنی از خودت هیچ اتیتود جنگ و حالگیری و اینکه من دارم مثل خودت رفتار میکنم نباشه. بسیار راحت، همونجور که بسیار راحت این پیش تو هست و چیزی که باید به تو بده به تو نمیده، شما بسیار راحت یه مرد هستی، دختربازی تو میکنی، حرفتو میزنی، حرفایی که اصلا ربطی به زن نداره میزنی، چیزایی که اصلا اون علاقه نداره گوش بده و تو صحبت میخوای بکنی میکنی. هر موقع اون چیزی گفت خوشت نیامد میکنه ولی شما راجع به نمیخوام حرف بزنم، بفهمه با یک خوک و کرگدن این طرفه که یک راه داره، یا فرار کنی یا باهاش بخوابی. در هر صورت تو برنده هستی. چرا برنده هستی؟ چون وقتت، احساساتت، انرژیت، عصبانیتت، پولت، همه اینا سیف شده و خراب نشده و لگد نشده. ولی همیشه گفتم قبل اینکه هر کدوم از این چیزها رو امتحان بکنی، اول به این فکر کن که you have to dump her ass، you have to stay away، you have to go. اول باید بری نمونی، چون در این صورت از همه بهتر وقتت سیف میشه. حرف وقت شد، وقتمون تمومه. از همه توجه و محبتتون متشکرم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه. امروز میخوایم راجع به دروغایی که به مردا گفته میشه و فضای توهمی و دروغی که واسه مردا درست میکنن صحبت کنیم و شما هم قدمتون رو چشم که بخواید جوین کنید تو این بحث و یه چند دقیقه به ما لطفا وقت بدید که بیایم خدمتتون و تلفن شما رو هم بگیریم. ببخشید. متاسفانه من یه خبری شنیدم، گرچه من واقعا خبرهای ایران رو دنبال نمی کنم، خودم به طور کلی از فضای جایی غیر از آمریکا قطع کردم. این نه به خاطر اینکه اون کشور رو دوست ندارم، کشورهای دیگر دوست ندارم، به خاطر اینکه میدونم اخبار همینه، همین اخباری که اینجا هست اونجا هست، اخباری که توسط میدیا به ما میرسه همون دروغایی است که قرار ما بشنویم. به خاطر اینکه خودم عذاب ندم، خودم از خبرها قطع میکنم. حرفایی که با شما صحبت میکنم میبینید به خبرها مربوط نیست. فلانی اینجا رفت، فلانی مدل ابروش عوض کرد، اون حامله بود بعد بچهش مال اون نبود، نمیدونم اون دامنش اینجوری مد شده، این باستنش اونجوری، این پلاستیک چسبونده، این فلان. کاری به اینا ما نداریم. خبرهای جنگ و خاورمیانه و خاور دور اینا هم به همون ارزشی هستش که فلان خواننده حالا هنوز ویرجین هست یا نیست، یا اینکه فلان جاش مصنوعیه یا پلاستیکیه یا ابروش به فلانه، اینا هم به همون ارزشه. به خاطر اینکه اینا همه دروغاییه که قرار ما بشنویم و اون فضای توهمی و خیالی رو که قرار توش زندگی بکنیم به هم نخوره. واسه همینه که من اخبار تعقیب نمی‌کنم، به خصوص اخباری که قراره که اینجا اتفاق افتاده هزاران دفعه، حالا چکه چکه شروع شده، داره از ایران تکرار میشه همین مسائل. ولی به هر صورت خبری روز دوستان برای من میفرستن، من معمولا خبر نگاه نمی کنم. شما هم که لطف میکنید، منو قابل میدونید، برای من خبر میفرستید، من خبر تعقیب نمی کنم. و به شما عرض میکنم که به دوستانم هم میگم ویدیو کلیپی که یه بلاگری تازه رفته تو ایران بعد اینکه اینا اینجا کهنه شده اونجا دوباره یکی دیگه گذاشته، واسه من نفرستید. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه دوباره باید از اول همون چیزایی که اینجا یه بار مرور کردیم دوباره اونجا مرور کنیم. متاسفم که اونجا اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته. و متاسفم که هرچی ما میگیم به جز یک در میلیون، حالا شاید دو یا سه در میلیون، براشون فایده نداره، به خاطری که ما با هورمونای شما کاری نداریم، برای هورمونای شما برنامه درست نمی‌کنیم، برای مغز شما داریم برنامه درست می‌کنیم. و به ندرت این مغز خارج از اون فضایی که براش ترسیم کردن کار می‌کنه. به خاطر همین من خودم از یه چیزایی ایزوله کردم برای پروتکشن خودم، حفاظت خودم، اعصاب خودم راحت‌تر باشه و بتونم به کار خودم برسم، ضمن اینکه این کار خودم مستقیم به همون اخبار مربوط میشه. دلیلش متاسفانه برای چندمین بار و صدمین بار یه بار دیگه هم اتفاق افتاد. با کمال تأسف من این خبر شنیدم، ولی دوباره میگم خبر تأسف انگیزی شنیدم، ولی از یه طرف خوشحال شدم که اینو من گفته بودم. دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم که چه چیزایی رو گفته بودم اینش شد. از این خوشحال شدم، به خودم مطمئن شدم، ولی اون طرف قضیه flip side of the coin متاسفانه مرگ و خونریزی بوده که یه آقایی خواستگاری رفته بوده و خواستگاریش رد شده. این خبر جدیدی نیست، ممکنه خبر باشه ولی خبر جدیدی نیست. من اگر این میکروفون از این دستم به این دستم بدم و شما اینو گزارش بدید به جایی، میشه خبر. معمولا هم خبرگزاران متاسفانه و معمولا و متاسفانه کاری ندارن به اهمیت خبر، کاری ندارن به معنی خبر. جورنالیزم به عنوان حرفه محترم و مقدسش سالیان سال مرده، به خاطر که خبری وجود نداره که تو بخوای پخش کنی. باید خبر بسازی پخش بکنی، و چون خبر ساختن و پخش کردن اولین قدمش پا گذاشتن روی شرافت و فرمولای اصلی و اولیه اخلاقی هستش، متاسفانه یا بازم بگم خوشبختانه در کنار متاسفانه، من هیچ احترامی برای جورنالیزم قائل نیستم. چون شما می دانید جورنالیست ها و خبرساز ها و خبرنگار ها با همگی قاطی شدن و یه آش شل قلم کاری شده که فقط دیوانه می کنن ما رو. الو، من هستم اینجا. بله، فقط ما رو دیوانه می کنن. ولی خب حالا این حرفا همش مقدمات بوده و این خبر رو شنیدیم که یه آقایی وقتی خواستگاریش مردود شد، رد شد، رفته بود خواستگاری، موافقت نکردن، اومد و متاسفانه با مسلسل یا با تفنگ بر صورت به گلوله بست چند نفر رو، مثل اینکه اون دختر خانم و مادرشون و خواهرشون هم متاسفانه اینجا به قتل رسیدن. خیلی باعث تاسفه، ولی دقیقا همون ادامه اون خطی که من گفتم داره اتفاق میفته و بارها هم اینجا اتفاق افتاد. اینجا دختری رو توی فلان هتل جنازش رو 15 ساله رو پیدا کرده بودن، نمیدونم چه جوری شده بود رفته بود. خیلی متاسف شدیم، خیلی خیلی ناراحت شدیم، ولی به هر صورت دختر پسر فرق نمیکنه. همه ما گوسفندایی هستیم که دارن تربیت میکنن که به موقعش با ما غذاهای مختلف، استیک، کباب دنده، آب گوشت و هر چیز دیگه که شما بلدید یا هر جای دنیا بلدن درست بکنن. پوست، گوشت، استخونمون رو هم حرام نمی‌کنن. هر کدومش مصارفی داره. و وقتی هم که به ما اجازه میدن تولید مثل کنیم، برای اینکه گوسفندای جدیدی رو درست بکنیم و به اون گله برگردونیم، نه اینکه برای اینکه مثل آدم زندگی کنیم و از عقل انسانی خودمون استفاده کنیم. دروغ‌های بسیار زیادی هست که متاسفانه در خیلی از مواقع زن وسیله اون دروغ میشه و احساس میکنه که شخصیت با ارزشی پیدا کرده و استقلال پیدا کرده. ولی خب اینم صحبت چه کردیم. ایشون که این آقایی که حالا نمیدونم، من بقیه خبر رو نخوندم، نمیخوام هم بخونم، توضیح هم به من لطفا ندید، من توضیحش رو نمیخوام، توضیحش رو حفظم. هرچی شما بگید یکی از دو یا سه موردیه که میتونه اتفاق افتاده باشه، چیز عجیبی نیست، من تعجب نمی کنم. بخاطر همین موضوع بحث امروز ما این که اون چجوری رفت زد، اسلحه‌اش چی بود، دختره به اون چی گفتیم، به اون چی گفتیم، چرا رفت، نه اونجوری نبود، نه اینجوری بود. این مورد برنامه روانشناسی، اینجا روانشناس ما نیستیم و به خاطر همینم لطفا این بحث رو ادامه نمیدیم. حالا اگر قابل دونستید و خواستید تماس بگیرید 310-896-7524 یا کامنتی خواستید بفرستید. من این بحث رو نمیخوام ادامه بدم، میخوام بگم که اینم نمونه همون پیشگویی هایی بود که نوستردامس of the Persian community به شما گفته بود و این یک نمونه مشت از نمونه خلواره. اینجا ما الیوت راجر داشتیم و این همین داستان رو توی دانشگاه اجرا کرد، بازم قابل تأسف، بسیار قابل تأسف. خودش کشته شد، خودش رو کشت، یا حالا تیر زدن کشتن، نه تیر زدن کشتن، خیلی خوب تیر زدن کشتن. چند تا دختر متاسفانه بیچاره هم اونجا کشته شدن. حالا اون دختر حالا دوتا ناز کرده بودن، دوتا اخ و اخ و پیف و پوف که مثلا تو فیسبوک یا توی این اینستا یاد گرفته بودن، اونجا واسه اون تکرار کردن، دوتا عدد داره بودن، دوتا چیز یه جای خونده بودن، به این گفتن. حالا بازم اونا هم بیچارن، اونا هم مظلومن، ولی خب ابزارن، ابزارهای خوشحالن. دخترها امروز ابزارهای خوشحال گله داری مدرنن که خودشون هم جزو ماده هایی هستن که تو اون گله باید گله ها رو بزن. ماده های گوسفندا هم کباب میشه، فقط نراش کباب نمیشه، یادتون باشه. صرف این که ما گوسفندایی هستیم و ما نراش هستیم و زن ها ماده هاش هستن و در این جامعه گوسفندی دارن میزان و بره بزرگ میکنن، دلیل بر این نیستش که اونا ارزششون با ما فرق میکنه. ظاهرا اون ماده است و تو نری باید بدوی دنبالش، ولی همه برای تولید کردن اون گوسفند بعدیه که مثل خودت گوسفند باید باشه. در غیر این صورت جنگ داریم و ناراحتی و گرفتاری و عدم سپانسر. عدم سپانسر. دروغا رو به مردا میگن و مرد تو اون فضای دروغی خودش رشد میکنه و شخصیت میکنه و میخواد اون اجرا کنه دیگه. تمام این دروغایی که سالها به شما گفتیم آقا، میوزیک ویدیو، تی وی، چک، بله، تی وی، میوزیک ویدیو و سوشل میدیا، چون دیگه الان میوزیک ویدیو اینا رفته جز سوشل میدیا شده و سوشل میدیا جز میوزیک ویدیو، بسیار اینا به همدیگه منتقل میشن و به همدیگه مربوط هستن. این که گفتیم سالیان سال فالو نکنید، دنبال نرید، اون به شما شخصیت نمیده، مد و ول کن، اینا همه عدم پولسازی برای میدیا. مسلمن به زمنان به اساس فکری خیلی ها بر میخوره. کسی هستن که با اصول مد و خانواده دروغی و استباج و اینجور چیزا برای خودشون یه فضای زیبای محکم آرکید فکری ساختن، طبقات مختلف. وقت تو بخوای ریشه اینو بزنی، با عصبانیت و اگرویشن اون شخص طرفی، و اون شخص هم تعداد بسیار زیادی از تنها یه نفر نیست. تمام اینا رو گفتیم که بدونیم ما میدونیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و همین کشت و کشتار ادامه پیدا خواهد کرد. یکیش رو شما میشنوید، میلیون هاش رو نمیشنوید. یکیش به صورت دراماتیک و خونریزی و تیراندازی هست و هزاران هزارش به صورت ساکت و بدون خونریزی و بیمار روانی و خودکشی و اینا هستش که اخیراً متاسفانه، بازم متاسفانه و خوشبختانه، چون من گفته بودم و بسیار متاسفانه که متاسفم که درست گفته بودم و اتفاق افتاد، یعنی زمینی که به خودم اعتماد به نفس پیدا میکنم، خیلی متاسفم که اینقدر اینی که من دیدم واقعا درست بود و اجرا شد. فکر نکنید من خوشحالم از اینکه اتفاق افتاده، خوشحالم از اینکه راه زندگیمو درست دیدم و یکی دو سه نفر از میلیون ها هم ممکنه که همراه باشن یا خودشون بینش بهتر از من یا مساوی من داشته باشن. همه اینا رو باز گفتم، میدونم کسی نشنید. آمار خودکشی دخترها نزدیک شده و رسیده به آمار خودکشی پسرها. این همون چیزی که از اون زلافته و یوبوسته و اینا دیگه رد شده، دراماتیک شده، به خودکشی رسیده. سوشل میدیا شده عاملش. این گفته تو چاقه، این گفته دماغت اینجوریه، این گفته ابروت اینجوریه، گفت خودت لاغر کن، نشده، گفته اینجوری کن، نمیشه، قدت کوتاه، این لباس بهت نمیخوره، این لباس فلانی پوشیده، تو هم میخوای بپوشی، دوست پوشیده تو به تن تو نمیخوره، تو استخونی هستی، برو هورمون بخور، برو کوفت و زهرمار بخور، برو قدتو بلند کن، جراحی بکن، میله تو اینجات فرو کن، پلاستیک تو اونجات فرو کن. نشد، قرص بنداز بالا، برو اینجا وای نستا، اینجا نستا باش، اینجا وای نستا. فارسیش این بود، اینجا وای نستا. متاسفانه آمار خودکشی رسیده بالا به خاطر اینکه تمام اون فضایی که واسه همه ما درست کرده بودن یه فضای دروغی دنایاله. توش تو خوشحال باش که زن مستقلی و بود و پولا رو جمع کن بیار برای عمو. عمورم بمیری نه قیافش رو میتونی ببینی نه اسمشو. کسی که تو فکر میکنی رئیس جمهوره یا نمیدونم فلانه یا نمیدونم رئیس مجلسه یا فرمانده فلانه یا نمیدونم اینا همه عروسکای عمو هستن و عمورتو نمیبینی. عمو از کنار رد میشه، از اگه گردن به تو نزدیکتر و زیر گوشت هواتو داره و میدونه چی کار میکنی. همه اینا حساب شده است. بارها گفتیم که گله را اگه کنترل نکنیش فایده به گله دار نمیرسه، واسه خودشون زندگی میکنن، گوسفنده که اون وری که اون وری دوکو داره میدوه، یکی اینجا بچه داره، یکی اومده غذا میخوره، دو نفر دارن شاخ به شاخ میزنن واسه یه ماده جدیدی که وارد بازار شده. کسی این وسط گله داری و قصابی و صنایع گوشت و فلان اینا را نمیفته. این سیستم داره به این ترتیب میره جلو و کار اینا دروغ گفتن به تو و تو رو در اون فضا نگه داشتنه. دروغا رو به مردا میگن و برای اونا فضاهایی درست میکنن که مردا تو اونا بیفتن به چالش و جون کندن و کار کردن و آخرش وقتی فهمیدن دیگه دیره. بارها اسم فیلم میتریکس آوردیم، شاید به نام ماتریس دیده باشید این فیلمو، که میگه که قرص قرمز اگه بخوری واقعیت رو میبینی ولی دیگه نمیتونی برگردی، قرص آبی رو بخوری تو همین فضای خوابالی خودت میدونی و میمونی ولی هرگز واقعیت رو نمیبینی، خود انتخاب کن. که کاراکتر اول فیلم

رهبره، حالا یا رهبره یا بهش میگن رهبر یا حالا چیزه هرچی که هست، اون میبینه و داره راهنمایی میکنه، اون همون بلو پیل رو انداخته پایین و رد پیل رو خورده و فهمیده دیگران هم الزامن نمیفهمن اونی که اون رهبر فهمیده، ولی خب رهبر از همه عصبانی تره. یه سری دنبالش میرن به خاطر که قبولش دارن، یه سری دنبالش میرن به خاطر اینکه جورنالیست هستن و میخوان خبر درست کنن اونجا باشن ببینن چی شده، باشه شما خبرها رو بیارن بخونن دهه. بعد اون زیرش هم تبلیغ نمیدونم انلارجمنت پینس و نمیدونم وایگرا و جراحی سینو اینا بگن، شما هر خبر دراماتیک نفسگیر اشکباری رو که تو این وبسایت های خبری میخونی، این خبر یک دهم اون پیج رو میگیره و بعد زیرش شروع میشه کفش، لباس، جوراب، نمیدونم حاملگی، مسافرت، کشتی سفر، چه میدونم فلان، کروز کروز فارسیشه کروز، نمیدونم پرواز، جراحی، این اون اون آرایش، میکاپ، لباس. قصد اون نیست که تو به اون خبر رسسی بدن، قصد اینه که این کثافت داره تو حلق تو فرو بکنن و اون گوسفند و شکمشو باد کنه که بتونه رد شه و بره فرار نتونه بکنه، اسیر و اسیرتر بشه و سیستم عقلی و فکری اون گوسفند رو هیچ گوسفندی نمیتونه به هم بزنه، از جمله این گوسفندی که جلوی این دوربین وایساده و داره به شما نگاه میکنه و با شما حرف میزنه. این سیستم با دروغ برقرار، اون ریج به کسی دست میده که این واقعیت رو بفهمه، اون تنفر و عصبانیت و ناراحتی به کسی دست میده که این قضیه رو بفهمه، و این دروغ ها رو باید اول تو رو آماده کنن که بتونی بپذیری. وسیلش زنه، نه اینکه زن خودش میخواد این کار رو بکنه، اونم ابزاره، ولی ابزاری هستش که به نهایت به زیبایی و قشنگی از طبیعتش استفاده شده و این دروغ‌ها رو به خورد تو میده. بهت همش میگن عشق عشق عشق، به تو نمیگن که بابا جون فرمول زن با مرد فرق میکنه، طبیعت زن طوری نیست که عاشق تو بشه و عشق رو به تو برگردونه. اگر من این حرف رو زدم و بازم میزنم و فقط هم حرف من نیست، ده ها نفر دیگه که شما خیلی خوب میشناسیدشون این حرف رو زدن و صدها هزار نفر دیگه این رو تایید میکنن، ضمن همه این حرفا باید بگم که منظورم همه زنا نیست، همینجور که همه ایرانی ها قرمه سبزی دوست ندارن و همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن. جالبه نه، همه ترک ها ترکی حرف نمیزنن، طرف ترک تو سوئد به دنیا اومده، ترک هم بلد نیست ولی ترکه، خب سوئدی که نیست، ترکه. همه ایرانی ها فارسی حرف نمیزنن، همه بندر عباسی ها بندری بلد نیستن، ولی بندر عباسی ها بندری حرف میزنن، شیرازی ها شیرازی حرف میزنن، ایرانی ها زبان اصلیشون فارسیه و فارسی میخونن. این صحبت ماست، عمومی داریم صحبت میکنیم. بعضی از خانم ها ممکنه در راه عشق از مردها عاشق تر باشن، بعضی خانم ها ممکنه که به فرمول زنونه عشق مرد رو بهش برگردونن، ضمن این که کارهای زنونه رو سرش پیاده نکنه، ولی به هیچ وجه قابل بحث نیست. مثل کوسه میمونه که گازت نمیگیره، مثل ارتفاعی میمونه که ازش بیفتی همه میمیرن، تو یکی ممکنه نمیری که هیچی پاتم نشکنه، دماغت هم خون نیاد، تو رو عجیبی بیفتی، میگن عجیب استثنائیه، خودت اگه از اون ارتفاع رفتی افتادی و هیچ چیت نشد، به هیچ وجه حاضر نیست اجازه بدی بچت بره اون رو امتحان کنه. جر میدی خودتو. منظورمون همه نیست، و این هم مثلا شما باید به عنوان یه بیننده خیلی باید ضریب و هوشیت پایین باشه که فکر کنی وقتی یه نفر توی میدیای جهانی با تمام دنیا داره حرف میزنه و وقتی میگه چیزی اینجوریه، منظورش تک تک آدم ها با اسم و فامیل و آدرسه. نه اینطوری نیست. بازم حرف بیخودی رو ادامه نمیدم و حرف اصلی رو ادامه میدم، فایده نداره این حرفی که گفتم، بیخود وقت هممون رو تلف کردیم. همه اینطوری نیستن. اجازه بدیم من یه دفعه نگاه کنم ببینم که همه چه جوری هم. بله. تا
تا دلت بخواد اشکال داریم ما تو این تصویر. این پنجره آبی که میبینید

0: پشت سرمون هست، این پنجره برای این هستش که شما بیاید و روی شوی کوچونه شرکت بکنید. توی اسکایپ، اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH 11 پرچونه 11 و منتظر تماستون هستیم چند دقیقه بعد از این که حرفای بی خودی من تموم بشه. مردان زمینه که تشویق میکنن که بیاید ازدواج کنید و تنها نمونید و فلان و تنهایی و اینا، زمینن تو آمریکا تکس اضافه هم به کسایی که ازدواج نمیکنن میبندن. یعنی راحت درود وایستاده جریمت میکنه، ازت پول بیشتر میگیره اگه زن نگیری. چرا زن نگیری از تو پول بیشتر میگیری؟ بخاطر که زن نگیری تو کسی هستی که نمیخوای سرویس بدی به دولت، به استیت. استیت با دولت فرق میکنه، استیت جهانیه، فلان کشور با فلان کشور قهرنده و با هم دیگه جنگ دارنده، اینا نه، همشون یه چیزن. فلان کشور دارن سر مرزها با فلان جو میگه، فلان کشور از لحاظ عقیدتی با فلان کشور مشکل داره میخواد اونو نابود کنه، همشون یه چیزن، همشون گلهداری های مختلفن، فقط میخوان مرز این گلهداری رو خود جابجا کنن. یکم جلوتر یکم عقبتر همون داستانه، شما گله هر کدوم از گوسفند هر کدوم از این گله ها باشید یه جور کاری باهاتون دارن، قراره شما غذا بخوری بزرگ بشی و بعدم تولید مثل کنی و بعدم بری همون جایی که بقیه گوسفندا میرن، یعنی توی روده خورندش بربط هم خارج میشی و دوباره غذای گوسفند بعدی میشی به صورت چمن و علف. این سیستمه. وقتی میگیم استیت، نه این که این کارها رو، این حرفها رو میزند که دولت ایران ری، نه اصلا این نیست. تو اون تریاک تو بکش قربونت برم، موضوع دولت ایران یا دولت آمریکا یا دولت هیچ جایی نیست. موضوع عقل اون کسیه که خودشو جای گوسفند گذاشته و اجازه میده که با این کلمات زیبا به گوسفندیش ادامه بدن. موضوع عقل اونه. شما تو سوئد زندگی کن، تو آمریکا زندگی کن، تو آفریقای جنوبی زندگی کن، ایران یا افغانستان، روسیه یا چین، هیچ فرق نمیکنه. شما گوسفندی هستی که باید بری اونجا بچه بزایی، حق نداری نری بچه بزایی. شما اگه بچه نزایید گوسفند جدید نداریم ما. تو قرنیست بری تو کوها برای خود لذت ببری و غروب رو نگاه کنی و اگه دلت خواست جفتگیری کنی، بچه درست کنی، بچه‌ت هم ورداری به خود تو کوها زندگی کنن و تفریح کنن، لذت کن ببرین. اگه شیری به شما حمله کرد خوردت، اگرم نه که پیر میشی میمیری یا گشنگی میمیری، تو اونجا حق نداری زندگی، چون فایده اون سبک زندگی برای ما نداره. مگتاو MGTOW روی یوتیوب نگاه کنید، جای دیگه هم هرچی بزنید MGTOW MGTOW Men Going Their Own Way. این یه فلسفیه، یه لایف ستایله، این یه جنبش نیست، عقیده هستش برای خودت، عقیده اندیویجواله که این باید یه لایف ستایلت خودت ایزوله کنی از تمام ضررهایی که بهت میرسه. یکی از مهمترینش ازدواجه، ولی ازدواج همون جان برنامه داریم و رو ایر هستیم، ایشالله که شما رو ایر میبینید. بس ببینیم رو ایر هستیم نکنه من رو ایر نیستیم. من اما
1: جنبش نیست، عقیده هستش برای خود.
0: چقدر خیلی خوب، این از تیویمون. نه از رادیو. های دی نیم رادیو.
1: نه از رادیو.
0: بله خیلی صدا هست؟ خب میبخشید این وقفه کوچیکو. بله تکس میبندم برای اینکه شما میخوای تنها زندگی کنی، جریمت میکنن برای که تنها زندگی کنی. وقتی بهت آموزش میدن که چه جوری باید زندگی کنی، چه جوری باید عاشق بشی، اگر از اون خلاف بخوای بکنی، توسط اون کسی که بارها بهت گفتن که معنی زندگیته و هدف زندگیته و ارزش زندگیته، توسط همون بهت حمله میکنن. یعنی زن، توسط زن زندگیتو اول بهت میگن که تو بدون زن هیچ چیز نیستی، تو بدون زن زندگی تنها خواهد بود، تو بدون زن فولفیلمنت و اغنای روحی نخواهی داشت. و بعد وقتی میدوی دنبال اون زنه، زنه رو میتازوننش، یه نشادار رو بهش میزنن که اون زنه بدوه، اون بدو تو بدو، اون بدو تو بدو، این وسط همینجور عرق میچکه از هر دوتون که اون پولایی هستش که به استیت میره. باید بری، باید ولنتاین هدیه بخری، دعوا کنی، جنگ کنی، اون بره آرایشگاه، تو بری این کار بکنی، این کار بکنی، ازدواج کنی، سفره عقد. اول سفره عقد یه کتاب مذهبی میذاشتن و 4-5 تا نمیدونم آینه و شمدون و آل مدل ایرانی نمیگیم، غیر ایرانیش هم اصلا نمیدونم، نکاهی دارم، فرقم نمیکنه، اونم هست یه چیزی، همه جای دنیا هم سفره عقد و ازدواجشون یه چیزایی تو همین مایه ها هستش، شکلش خود فرق میکنه. میذاشتن و میگفتن آ شما زن و شوهرید و اجازه دارید و با هم زندگی کنید و تموم شد، تا مرگ شما رو از هم جدا کنند. ولی بعدا گفتن واسه چی مرگ اینا رو از هم جدا کند؟ اگه تو ما با هم تا مرگ اینا صبر بکنیم، فوقش یه خرج کف کف نرفت و یه بیمه عمر، زودتر اینا رو ما بارها از هم جدا میکنیم، مثل مرغی که میذارن توی مرغداری، حالا تا صبح سب کنن این گوغولی گوغو سر صبح بیدار شه یه دونه تخم بذاره. نه آقا جون، دور 24 ساعت 6 دفعه این چراغ خاموش روشن میکنن مرغ تخم بذاره. دردناکه نه؟ برو دنبال زنی بگه که زندگیتو تکمیل کنی. چپ و راستم واسط ربون شنوسا دارن روی سوشال میدیا بهت میگن که چجوری باید یه زن خوب پیدا بکنی. زنام تایید میکنن. بعد هر گلدگری افعی که میخواد خونه تو رو بریزه، هر پست و هر اعلامی رو که روی این افتا میذاره، اون خوبه، ولی تا اگه مردونه رو بخوای پروموت کنی، تو شوبنیستی و بقیه اون داستان که خودتون میدونید. زنان در این مورد ساکتن و نمیان این دروغ ها رو برملا کنن، چون میدونن دروغه. وقتی میگن دنبال یه زن عاشق بگرد که زندگیت رو با اون شیر بکنی و زندگیت رو شریک بشه، اون زن خودش میدونه که عاشق نیست. اگر قرار بود که زن عاشق بود و زن میتونست عاشق بشه، تو لزومی نداشت که زندگی داشته باشی که به اون هدیه بدی. اون رو خوشبخت لازم نیست بکنی، که زنی که عاشق تو عاشق توه، خوشبختیش نگاه کردن به چشمای قشنگ تو و عاشق توه. زنا داره از الان ناخون پاشون تا کنج گوش راستشون میخنده. آف کورس من احمق نیستم، واسه همینه که اکثرتون وقتی که به من میرسید مثل جن و بسم الله، مثل حالا نمیخوام بگم نلوند، ولی مثل ومپایر میمونی که رسیده به یه دونه صلیب نقره‌ای فرار میکنید. بخاطر که اکثرا زنان میدونن که داستان چیه و میدونن که مردا رو اینجوری خرشون میشه کرد. با دکتر بهرام عزیز صحبت میکردیم، میگفتش که بهترین یه برنامه اختصاص داده بودیم تا به این قضیه که بهترین دوست زنان هورمون تستاسترون و دینایل خودشون هستش. که حالا بازم تو اون دینایل هم بحثه، چون دینایل یه دوره‌ای بود، الان گذشته، الان دیگه دینایل هم یواش یواش از بین رفته، رسیده به واقعیت. فهمیدی آقا این گوسفنده، این قراره اینجا بسته بشه، دینایل پنایلی هم در کار نیست. دینایل راجب خودشون دارن که فکر میکنه وقتی 30 سالشه هنوز فکر میکنه با 18 ساله میتونه رقابت کنه، وقتی 40 سالشه میره کلاس یوگا استخونی میشه و بدنش لاغر میکنه، فکر میکنه هنوز جذابیتش مثل 30 سالگیشه، چون سر کار میره و پول در میاره، فکر میکنه این جذابیت برای مرده. و بعد وقتی نبود جذابیت میزنه تو سر مرد که مرد بیشعوره. اون قبل قسمت های دینایل یه بحث کاملا چیزی است، ولی در مورد مسائل عشقی و رفاقت و احساس